0: کار نگاه میکنم، ما موجودات احساساتی رومانتیک همدرد و همدلیم. من اینجا اصلا از این نوع احساسات نمیبینم. حتی لذت یه بارون، لذت اینکه گلها آب میخورن، اینا میرن. من میگم خیلی خوبه داره بارون بیاد، برای اینکه طبیعت رو آب میده، خوش نشه فلان. خب اگه اینا خوش بزن که دیگه شما غذا نداریم بخورید. میگه آره آره ولی من از بارون بدم. اون لذتی که ما میریم زیر بارون میذاریم به همون بباره، احساس میکنیم غممونیم شده و یک پروازای روحی داریم ما ایرانی ها که اینا رو تو ملت دیگه من نمیدونم. اینجا خب دیگه الان در ملت شده، یعنی اینقدر پناهنده و نمیدونم مهاجر و اینا اینجا هست که شما میتونی قشنگ فرهنگای مختلف و اینجا ببینی.
1: بله بله واقعا درسته. و داشتیم اشاره می کردیم به برخی از فضاهای نمایشی و سینمایی در اون زمان که حالا در تئاتر ایران که شکی نیست، یعنی کسانی که مثلا نقد می کنن فرهنگ و هنر اون زمان رو کمتر سراغ تئاتر میرن، چون تئاتر ایران همه اذعان دارن که اصلا واقعا یک دوران باشکوهی بود، یعنی تمام
0: باقر
1: قشرها.
0: بود، یعنی واقعا
1: بله.
0: هنرمند تئاتر یک حرمت دیگری داشت و فضای تئاتر به قول از دوستان میگو ما فقرمون فخرمونه. حتی متاسفانه این شهرت سینمایی باعث شد که بچه های تئاتر جذب سینما شدن برای شهرت بیشتر و خوبی بیشتر و
1: دوست.
0: اون زمان رو برای تئاتر دیگه نداشتن. خدا باید درست که اصلا دیگه نمیومدشتن اداره. بعد نمیدونم خانوم خوربش اینا همه رفتن طرف سینما. من تو اون رو دیگه به خاطر که اونجا خوب میگم دو تا پارامتر مهم بود که هم شهرتش بیشتر، هم به خاطر اون شهرت پول بیشتری بود. خب مثلا خانم تاییدی که خدا رحمتش کنه رفت تو سینما که دو تا فیلم بازی کرد، طبیعتا حالا اسکار هم گرفت، طبیعتا دستمزدش از ما رفت بالاتر. و این برای من جوان به اونجا رسه که خب بچه رو من نرم، بچه رو من نرم کار سینمایی نکنم، بچه رو من نرم کار تلویزیونی قبول نکنم. و بالاخره بحث اینه که منم به همون اندازه دارم زحمت میکشم و تئاتر. البته ما در تئاتر دستمزدمون عالی بود، ما حقوق ثابت داشتیم که برای بیکاریمون بود، برای تئاترمون دستمزد داشتیم، برای سفرمون دستمزد داشتیم، برای اجراهای خاص که می‌رفتیم این بر اون بر دستمزد داشتیم، زندگیامون لنگ نبود. ولی اینی که اونو بیشتر تعبیر می‌گیرن تو رو کمتر، یه جوری به اونور آدم مثلا گرون تبدیل. حتی خود فرزانه منو به مسجد کیمیایی معرفی کرد برای گوزنامه.
1: درست، خانم تاییدی بود دیگه، خانم فرزانه تاییدی معرف شما بودن به مسجد کیمیایی برای فیلم گوزنامه. البته من این اشاره که داشتم منظورم این بودش که خب به طور طبیعی منتقدا و اون کاراکترهای انتلکتوئلی نخبه‌گرا در مورد تئاتر نمیتونستن تئاتر اون زمان ایرادی وارد کنن، انواع به اصطلاح، چون تئاتر یک امر جدی بود و که حالا فقط فرمای متفاوتی داشت از کارگاه نمایش که تئاتر تجربه گرا مثلا آقای آوانسیان در واقع توش حضور داشت تا تئاتر کلاسیک‌تر و همین گروه فرهنگ و هنر. ولی در مورد سینما من فکر میکنم حتما خب بهش خواهیم پرداخت، اجحاف بزرگی شد در حق سینمای قبل از انقلاب ایران و انقدر با متاسفانه امثال دکتر امیرهوشنگ کاووسی و حتی آقای بهمن مقصودلو که الان البته دیدگاهشون تغییر کرده، اون زمان با یک انگ فیلم فارسی همه رو به یک چوب
0: میراندن.
1: دکتر
0: داوودی عزیزم که دوستان هم استاد من بودن تو دانشکده، هم از دوستان صمیمی من بودن، خیلی عزیز بود. ولی یک ایدئالای فرنگی داشت. مثلا فکر میکرد سینما، من خودم از طرفدارای اینگمار برگمانم، من کارهای فلسفی برگمان رو خیلی دوست دارم. خب اون یک جوری سطح فکرش تو اون مایه ها بود براش. خب این نوع مثلا سینما فکر میکرد این چیزی نداره، پر توقعی آدم باسواد در شرایطی که جامعهش رو نشناخت به نظر.
1: آخه ایشون همه فیلم ها هم پیدا بود از نوع نگارشش که همه فیلم ها هم الزاما نگاه نمی کردن، یا اگه نگاه می کردن با نگاه ایدئولوژیک. یعنی ما به هر حال تو همون چارچوب فیلم فارسی هم انواع شاخه ها رو داشتیم. مثلا به هیچ وجه نمیشه مثلا
0: من یه مقداری دیدگاه آریستوکراسی داشت تو سینما.
1: بله.
0: این چیزای روزمره و عامیانه و اینا رو چون شناختی شاید ازش نداشت، مثل ما آبگوش نمیخورد که لذت ببره، بابا آبگوش کوبیده رو برامون مثلا تقسیم کنه. خیلی فرق میکنه، برای که اصلا نگاهش و افق دیدش شاید ای بود.
1: بله.
0: البته ما هم کلی کلی اذیتش میکردیم.
1: مثلا همین فیلم های آقای وحدت رو که یک مرز بین سینمای به نظر من عامه پسند و یک جنبه های نخبه گرایی هم داشت. واقعا آدم آگاهی بود وقتا، یک سابقه تاریخی داشت. نئورالیسم
0: ایتالیا هم همین بود دیگه.
1: بله دقیقا. حالا کاری به آقای نصرت کریمی نداریم که در یک سطح بالاتری قرار داشت، اما آقای وحدت رو هم بله حتما بهش خواهیم پرداخت. حالا در برنامه آینده حتما به نصرت کریمی، چون شما یه همکاری هم داشتید در سریال خسرو میزای دوم. آدم واقعا یه نابغه بود دیگه آقای نصرت کریمی.
0: نه
1: بلی...
0: نصرت کریمی از آن
1: بله.
0: هفت هنر بود.
1: درست.
0: هفت هنر بود تو همه زمین‌ها. و یک شخصیت ایدئالی باور نکردم.
1: کاملا درسته. ما حالا در برنامه های آینده حتما هم به نصرت کریمی خواهیم پرداخت، هم به بخش دیگری از تئاتر اون زمان که شما هم توش حضور داشتید، هم بخشی از سریال های تلویزیونی مثل همین سریال طلاق که شما حضور داشتید، در برخی از تئاتر های دیگه مثل روزنه آبی. اینها رو ما بهش خواهیم پرداخت، چون اینا مهم هست برای بازتر شدن برخی
0: ما
1: از تئاترهای
0: تلویزیونی خوبی اون زمان کار کردیم. یعنی مثلا ما همون آقای میر مطهری خدا رحمتش کنه دلم برش کردیش، تئاتر خاصی کار میکرد با یک نوع دیدگاه و یک نوع بازیگری خاصی که از ما انتظار داشت. مثل که الان یکی شما جمشید
1: اسم تئاتر
0: اگه دو تا باز با دو تا خودش بود و من و جمشید بودیم.
1: جمشید گرگین که نبود،
0: گرگین
1: ای جمشید بر برادر کوچیک ایرج گرگ. بله بله
0: برادر ایرج. آره
1: بله بله.
0: اینقدر این تئاتر با مزه بود که این تکیه کلامی که من میگفتم تئاتر، تا مدت ها تو خیابون را میادم مردم به هم ادای من در میابردن جلو خودم گفتن مذرت میخوام، بلکه از یه تکیه کلام داشتم وقتی یه چیزی نمیفهمیدم تو اون کار میگفتم مذرت میخوام. و بعد میمتحری عاشق این معذرت میخوام من بود، حتی سر تمرین ها من قرد کردم رفت بازیگر دیگر رو خوبون. بعد به داود رشید گفته بود من اون معذرت میخوام و میخوام که من خوبه میگفت اینا مثل اون نمیگم. داود هم گفته بود باز برو خود محبوبه رو یا ازش از خواهی کن معذرتش کرد. این تکی کلام شده بود، یعنی تئاتر به تلویزیون اون زمان این تاثیر میذاشت و مردم تو خیابون داشتن.
1: بسیار عالی. خب خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. این بحثای ما ادامه خواهد داشت.
0: ما شهرزاد قصه گوییم، یعنی من بخوام این چلو دونم پرمشت از 50 سال رو بگم حالا آباد بگیم.
1: بله بله بسیار عالی. برها سپاس ویژه از شما، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و روزهای خوبی ملت ایران داشته باشد.
0: آخ به امید تمام شدن این تاریکی، واقعا خدایا این تاریکی رو ببر، این هیولاها رو ببر ای خدا.
1: عالی، حتما.
0: شب همگی بخیر.
1: شب شما بخیر، بدرود. با تشکر ویژه از آقای سعید بهبانی و هما خانم عزیز.
0: بله حتما، بسیار ممنونم. سلامت باشن و موفق و پایدار.
1: سپاس. سپاس.

0: خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: ورود سلجوقیان به خاک ایران تحولات زیادی رو با خودش داشت. ایران فراز و نشیب‌های زیادی رو طی کرد. از اون طرف دستاوردهایی رو هم داشت که تا به امروز زنده باقی موندن. یکی از اونها فردی بود به اسم حکیم عمر خیام.

دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو حتما بزنید تا هر زمان که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع بشید، تشریف بیارید و ویدیو رو نگاه کنید. بریم به سراغ زندگی حکیم عمر خیام. قیاس الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در سال 439 هجری در نیشابور به دنیا اومد. شغل پدر خیام خیمه دوزی بود طبق گزارش مورخین. اگر آرامگاه خیام رو هم دقت کرده باشید در اون یک سری آرم و علائمی وجود داره، یک سری نمادها وجود داره. یکی از این نمادها مربوط به خیمه دوزی میشه که اشاره به شغل پدر خیام داره که پدرش خیمه دوز بود. زمان تولد خیام در نیشابور همزمان شده بود با ورود ترکان سلجوقی به خاک ایران. ترکان سلجوقی از شرق، از جایی که امروز ما بهش میگیم ازبکستان، مسیر خودشون رو طی و با حاکمان اون زمان ایران درگیر شدن. نتیجهش هم پیروزی سلجوقیان بود و سلجوقیان وارد خاک ایران شدن. اما در زمان ملکشاه سلجوقی شرایط خیلی فرق میکرد. ملکشاه پادشاه بسیار روشن فکر و قدرتمندی بود. در زمان ملکشاه دوباره فرهنگ و ادب فارسی قدرت عجیبی به خودش گرفته بود، چون به این قضیه هم خیلی اهمیت میداد. وزیر دربار ملکشاه فردی بود به اسم خواجه نظام الملک. وزیرش، خواجه نظام الملک و ملکشاه هر دو علاقه زیادی به علم، فرهنگ و هنر داشتند. سلجوقیان شهر نیشابور رو پایتخت خودشون اعلام کردند. به دستور ملکشاه و با تصمیم خواجه نظام الملک در سرتاسر ایران مدارسی به وجود اومد تا بتونه علم و فرهنگ رو آموزش بده. به پاس بزرگداشت خواجه نظام الملک اسم این مدارس نظامیه نام گرفت. از این مدارس خیام هم بی بهره نبود و میتونست از این مدارس استفاده بکنه و علم رو در اینها آموزش ببینه. چنانچه از کودکی هم علاقه بسیار زیادی به دونستن داشت. چه فلسفه، چه ریاضیات و چه ادبیات، علاقه شدیدی به آموختن داشت و این آموختن و این علاقه و اشتیاق به یادگیری تا پایان عمر در خیام باقی مونده بود. خیام علوم اولیه رو نزد یکی از اساتید خودش به اسم امام موفق نیشابوری در نیشابور زادگاه خودش فرا میگیره. بعدها برای آموزش ریاضیات و جبر به سمرقند میره و نیشابور رو ترک میکنه. تو سال 461 هجری نیشابور رو به قصد سمرقند ترک میکنه تا به سمرقند بره و در اونجا علوم جبر و ریاضیات یاد بگیره. این علوم رو هم نزد فردی به اسم عبدالرحمن ابن احمد قاضی القضات در سمرقند فرا میگیره. در حالی که هنوز خیلی جوان بود ولی در ریاضیات و در جبر تبحر بسیار بسیار زیادی کسب کرده بود، جوری که آوازش در سراسر سمرقند پیچیده بود. رفته رفته آوازش به دربار ملکشاه سلجوقی هم رسید. ملکشاه هم فردی بود که به دانشمندان و افرادی که اهل علم و فرهنگ بودن اهمیت زیادی میداد. به دنبال پیشرفت و مخصوصا پیشرفت ایران بود که اون زمان دیگه ملکشاه شاه ایران شناخته میشد و از اون مهمتر خود وزیر ملکشاه خواجه نظام الملک، هر دو به دنبال پیشرفت علمی در ایران بودند. به همین دلیل وقتی که آوازه خیام رو میشنون و میفهمن فردیه که به دنبال اکتشافات جدید هست، خیام رو دعوت میکنن تا به دربار ملکشاه سلجوقی بیاد. خیام به دعوت ملکشاه سلجوقی به دربار سلجوقیان راه پیدا میکنه و طبق گزارش مورخین شخصیتی بسیار خوشمشرب بود و از این موقعیتی که به دست آورده بود بسیار راضی بود. با افرادی که در دربار بودن خیلی خوب میتونست رابطه برقرار بکنه و هوش و ذکاوتش بسیار مورد توجه درباریان سلجوقی بود. ولی ملکشاه جدا از علاقه قلبی که نسبت به خیام پیدا کرده بود و اون ارتباطی که در دربار با سایرین ایجاد میکرد، جدا از اون به دنبال یک سری اهداف هم بود، اهداف علمی. ملکشاه اون زمان دربار ملکشاه و کلان سلجوقیان از تقویم هجری قمری استفاده میکردن. رفته رفته حس کرده بودن که این تقویم هجری قمری چندان به کارشون نمیاد و تو محاسباتشون داره مشکلاتی ایجاد میکنه. در واقع از خیام این درخواست رو داشتن تا اگر بتونه تقویم جدیدی طراحی بکنه تا بتونن مشکلات محاسباتیشون رو حل بکنن. این
این مشکلات مربوط به یک قسمتش مربوط به بازرگانان زمان سلجوقی میشد. این بازرگان ها زمانی که محصولات کشاورزی رو درو میکردن، بر سر فروش این محصولات و حتی برداشت این محصولات معمولا تو تاریخ ها دچار مشکل میشدن. ولی مهمتر از اون برمیگشت به مؤدیان مالیاتی، کسایی که مالیات اخذ میکردن. بخشی از درآمد دولت سلجوقیان اخذ مالیات از کشاورزها و بازرگانها بود. وقتی که تقویم درست نباشه، احتمال داره که یه مؤدی مالیاتی دوبار بره سر وقت یک بازرگان، که همین اتفاق هم میافتاد. چندین و چند بار پیش اومده بود که مأمورین مالیاتی رفته بودن پیش یک کشاورزی یا پیش یک بازرگانی و برای اخذ مالیات رفته بودن و اون بازرگان گفته بود که آقا ما این پول رو داده بودیم، شما دومین باره که داری میای. هیچ سند و مدرکی نبود که اثبات بکنن آیا واقعا دومین بار بود یا اولین بار بود. به یک مشکل محاسباتی توی سیستم حسابداری خودشون برخورد کرده بودن. پس این درخواست رو به خیام گفتن، گفتن آیا امکان داره که تقویمی برای ما طراحی بکنی تا این مشکل حسابداری رو برای ما حل بکنه. از اینجا به بعد خیام دست به کار میشه، دست به کار طراحی یک تقویم جدید میشه که کمترین میزان مشکل در

خیام یک تیم تحقیقاتی تشکیل میده و به دستور ملک شاه یک رصدخونه در اصفهان تأسیس میشه. خیام و تیمش برای مشاهده اجرام آسمانی و انجام محاسباتشون به این رصدخونه در اصفهان میرن. به صورت شبانه روزی این تیم تحقیقاتی مشغول مشاهده و تحقیق بر روی اجرام آسمانی میشن. بعد یه مدتی خیام این رو متوجه میشه که اکثر ستاره های دوردست معمولا خیلی حرکت ثابتی دارن یا به اون صورت تغییراتی در حرکت اونها دیده نمیشه، ولی اجرام نزدیکتر مثل ماه، خورشید یا ستاره های نزدیک مدام در حال تغییر در مدار حرکتیشون هستن. کم کم دست به کاغذ و قلم میبره و یک سری از این محاسبات رو مینویسه تا بتونه به یک فرمول و تقویم جدید بر اساس این یافته ها دست پیدا بکنه. خیام متوجه شده بود موقعیت خورشید نسبت به ستاره ها روی مدار کروی حرکت میکنه که به اون دایره البروج گفته میشه. این مدار در طول یک سال کامل میشه. ستاره شناسان در تغییر موقعیت خورشید برخی ستاره ها رو مبدا قرار میدن، به خصوص 12 گروه ستاره که در این مسیر و در این مدار قرار دارن و ظاهرا شکل خاصی رو تشکیل میدن. این ستاره ها رو نامگذاری کردن و اسم اونها رو صور فلکی گذاشتن. در طول سال ستاره شناسان مسیر حرکت خورشید رو زیر نظر گرفتن و زمان حرکت اون رو از یک صور فلکی به صورتی دیگه محاسبه کردن. بدین ترتیب 12 ماه سال بالاخره شکل گرفت. با این مشاهدات دقیق و تحلیل ریاضی خیام تونست زمان دقیق تکمیل حرکت خورشید رو بر روی مدار کروی محاسبه کنه که میشه یک سال. خیام تونست یک سال رو محاسبه کنه. بدین ترتیب نوروز بین دو برج حوت و حمل قرار میگیره. وقتی محاسبات به اتمام رسید طول سال خورشیدی به قدری دقیق بود که به 12 رقم اعشار هم رسید. خیام نیشابوری اون زمان به تقویمی دست پیدا کرده بود که تا به امروز قدرتمند ترین تقویم در تاریخ به حساب میاد. حتی 500 سال بعد غربی ها یک تقویم مسیحی رو آوردن که این تقویم هم به نسبت تقویم خیام در مقایسه با تقویم خیام نقاط ضعف خیلی زیادی داره و همچنان تقویمی که به دست خیام ایجاد شده بود یکی از قدرتمندترین تقویم هاست. اما خیام چطور تونسته بود این محاسبات دقیق رو اینقدر خوب انجام بده؟ خیام در واقع از شیوه یونانیان باستان استفاده کرد. یونانیان برای محاسبه سال و ماهشون به رصد اجسام آسمانی می پرداختن و محاسباتشون رو بر اساس ستاره ها و حرکت بین ستاره ها انجام میدادن. خیام با استفاده از همین روش باستانی مطالعات خودش رو شروع کرد، یعنی زدن یک رصدخونه و مشاهده آسمان و دست یافتن به یک قانون و معادله ریاضیات. اما ابزاری که در اختیار خیام بود چی بود؟ ابزارش همون استرلاب بود. اون زمان استرلاب پیچیده ترین و قدرتمندترین ابزار علمی بود. به اعتقاد خیلی از افرادم حتی کامپیوترهای امروزی، لپتاپهای امروزی نسلشون نشأت میگیره از استرلاب در زمان باستان. اون زمان استرلاب یک ابزار علمی بود که برای محاسبات خیلی به کار میومد. ابزاری که در اختیار خیام بود که تونست این دستاورد علمی رو به وجود بیاره، یکیش همون رصدخونه اصفهان بود که یک رصدخونه سنتی بود، به هیچ عنوان قابل مقایسه با رصدخونه های امروزی مخصوصا در کشورهای پیشرفته نیست. یکیش رصدخونه اصفهان بود و دومیش استرلاب بود. یه مقدار هم برگرفته از علم یونانیان باستان. اینها ابزاری بود که خیام در اختیار داشت، ولی دستاورد یک دستاورد علمی بود که تا به امروز مورد استفاده جامعه بشری هم داره.

اسم تقویم خودش رو میذاره تقویم جلالی خورشیدی که این اسم برگرفته از نام جلال الدین ملک شاه سلجوقی بود. همین حرکت باعث شده بود که جایگاه خیام در دربار سلجوقیان به یک جایگاه بسیار بزرگ و قابل احترام برسه. در دربار سلجوقیان دانشمندان و منجمین بسیاری بودند، ولی جایگاه خیام یک جایگاه ویژه و قابل احترام بود. دستاوردهای خیام برای جامعه بشری بسیار در خور توجهه. برای نخستین بار در تاریخ به نحو تحسین برانگیزی معادله های درجه اول تا سوم رو دستبندی کرد. سپس با استفاده از ترسیمات هندسی مبتنی بر مقاطع مخروطی تونست برای تمامی اونها راه حل کلی ارائه کنه. اما جدا از دستاوردهای بزرگ خیام در علم، در ریاضیات، نجوم، فلسفه، اون چیزی که باعث شده اسم خیام مرزها رو جابجا بکنه برمیگرده به شعرهای کوتاهش، برمیگرده به رباعیات خیام. در این شعرهای کوتاه یک فلسفه جدید مربوط به زندگی داره

این اشعار تونستن از مرزهای ایران خارج بشن و در سرتاسر دنیا تأثیرات بسزایی بذارن. اما شاید برامون سوال باشه که چطور اشعار خیام از ایران خارج شده و تأثیر خیلی زیادی بر جهان گذاشته. مخصوصا به جرئت میتونم بگم الان تو غرب تأثیراتی که خیلی از غربی ها دارن از اشعار خیام میگیرن از مشرق زمین یه جورایی بیشتره، انگار که این اشعار داره در اونجا تازه کشف میشه. در این زمینه ما باید تشکر بکنیم از فردی به اسم ادوارد فیتز جرالد. ادوارد فیتز جرالد یک نویسنده و مترجم گوشه‌گیر بریتانیایی بود. زمانی که با اشعار خیام آشنا شد تصمیم گرفت که این اشعار رو به انگلیسی ترجمه بکنه. این اشعار به انگلیسی ترجمه میشه و در کتاب فروشی های انگلیس برای فروش وارد میشه. هرچند که در ابتدای کار چندان فروش خوبی هم نداشت، جوری که ناشنین مجبور شده بودن یک پنی قیمت رو بیارن پایین تر تا این کتاب به فروش برسه، ولی همچنان بازار خوبی رو در اختیار نگرفته بود. در نهایت نوشته‌های خیام به دست یک ویراستاری میرسه به اسم وایتلی ایستاکس. وقتی ایستاکس این نوشته‌ها رو مورد مطالعه قرار میده بسیار تحت تاثیر قرار میگیره، کتاب‌های خیلی بیشتری میخره و اون رو به دوستان و اقوامش هدیه میده. خود به خود این کتاب ها فروش خوبی پیدا میکنن، کم کم دست به دست میچرخن و سرتاسر مغرب زمین رو هم در بر میگیرن. حالا دیگه خیام در مغرب شناخته شده بود، تبدیل به یک نویسنده و یک شاعر معروف در کشورهای غربی بود. حالا با تفکرش آشنا شده بودند و خیلی جذب این نوع تفکر در اشعار خیام شده بودند. خیام پس از مدتی مطالعه و تحقیق در اصفهان تصمیم میگیره که به زادگاه و دیار خودش نیشابور برگرده. به نیشابور برمیگرده و با خودش خلوت میکنه. سرانجام هم تو سال 517 در نیشابور از دنیا میره. اگر هم دوست دارید سری به این شاعر و فیلسوف بزرگ بزنید، به نیشابور برید. زادگاه خیام، آرامگاه خیام در نیشابور قرار داره. آثار خیام بیشمارن، اما مهمترین آثار اون یکیش کتاب نوروزنامه است که درباره پیدایش آیین نوروز و آداب و رسوم اون در زمان ساسانیانه. دومیش رباعیات خیامه که مربوط به اشعار خیام میشه. سومیش کتابی به اسم رساله فی البراهین الجبر و المقابله که به زبان عربی نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده به اسم جبر و مقابله، که در اون به طرح و پاسخگویی مشکلات هندسی اقلیدوسی پرداخته شده. سرتاسر زندگی حکیم عمر خیام پر بوده از اقدامات علمی در جهت پیشرفت بشریت که تا به امروز هم خیلی از این اقدامات رو ما داریم استفاده میکنیم و باید مدیون حکیم عمر خیام باشیم. اما این بخش زندگی علمی خیامه. وقتی که وارد اشعار خیام میشیم اون دنیا میره کنار، تازه وارد یک دنیای جدیدی میشیم، دنیایی که هم تیر و تاره، هم میتونه وحشتناک باشه و هم میتونه خیلی دید ما رو نسبت به دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم تغییر بده، کلا فضا رو داره عوض میکنه. اینجا به بعد داستان زندگی خیام به دو بخش تقسیم میشه، بخشی که مربوط به اشعارش میشه که درونیات خیامه و یک بخش که مربوط به دستاوردهای علمیش میشه که اون بخش فیزیکیه و بخش بیرونی زندگی خیام رو در بر میگیره. اگر بخوایم زندگی نامه خیام رو بگیم و فقط دستاوردهای علمیش رو مد نظر قرار بدیم، تو چند دقیقه میشه این زندگی نامه رو گفت که گفتیم همش هم برمیگرده به اقدامات علمی که انجام داد، کل زندگیش رو داره صرف علم میکنه. ولی از اون طرف اگر به رباعیاتش بخوایم رجوع بکنیم و زندگی خیام رو از باب رباعیاتش بخوایم بررسی بکنیم، کلن زمینه عوض میشه، کلن همه چیز تغییر پیدا میکنه و هر فردی میتونه نگرش خودش رو نسبت به زندگی خیام اعلام بکنه. اینو نه اینکه ما بگیم، خود خیام در یکی از اشعارش در مورد همین زمینه صحبت میکنه. خیام میگه گر من زمه مغانم هستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم، هر طایفه‌ای به من گمانی دارد، من زان خودم چنان که هستم هستم. نویسندگان و پژوهشگران مختلفی با بررسی اشعار و رباعیات خیام شروع به نوشتن در مورد زندگی خیام کردن که هر کدومش با اون یکی تفاوت خیلی زیادی داره. خود من کتاب صادق هدایت رو خیلی دوست دارم که در مورد رباعیات خیامه، ولی اینکه چرا این کتاب رو منبع برای این ویدیو در نظر نگرفتیم، چون برمیگره به همون صحبتی که چند دقیقه پیش کردم. صادق هدایت هم توی این کتاب با نگرش خودش به زندگی خیام داره میپردازه.
قشنگ زیباست. من حالا توضیحاتش رو هم می‌نویسم. این کتابو چند بار من خوندم و پیشنهاد می‌کنم که حتما شما هم اگر فرصتش هست بخونید. توضیحات کتاب رو در توضیحات ویدیو می‌ذارم خدمتتون. کتاب خیلی زیباییه، میگم من خودمم که چند بار خوندم هر دفعه می‌خوندم بیشتر لذت می‌بردم، ولی علمی نیست. از دید خود صادق هدایت این کتاب نوشته شده، از نگرش خودش، و یکی از اشعار خیام رو هم خوندیم. هر فردی با هر نگرشی میتونه شعرهای خیام رو بخونه. بخش فیزیکش، بخش کشفیات ریاضیات و نجومش، یه بخشی که میگم برمیگرده به همون کشفیات علمی، میتونه بره کنار. در عرض چند دقیقه میتونیم توضیح بدیم و ببریمش کنار. ولی وقتی وارد اون بخش رباعیاتش میشیم، اصلا ساده نیست. یک جهان تو در توه. همه رقم میشه این نوشته ها و این اشعار رو تفسیر کرد. هر شعری با اون شعرش زمین تا آسمون از لحاظ نگرشی تفاوت داره. و این شعرها رو من حتما پیشنهاد میکنم که اگر فرصت نکردید با رباعیات خیام آشنا بشید، بعد از این ویدیو شروع کنید به خوندن چند تا از این رباعیات. رباعیات ساده ای هستن، ولی میگم به یک دنیای دیگه ای شما رو میبره و واقعا دنیای پیچیده ای. ممنونم از شما که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. من این ویدیو رو هم با یکی دیگه از اشعار خیام به پایان میرسونم. آن عاشق دیوانه که این خمار مستی را ساخت، معشوق و شراب و می پرستی را ساخت، بیشک قدحی شراب نوشید و از آن سرمست شد، این جهان هستی را ساخت. آنچه که مشاهده کردید زندگی نامه حکیم عمر خیام نیشابوری بود. یک منجم، یک ریاضیدان، یک فیلسوف و یک شاعر بزرگ.

دون امامی دیگه سمین که بیداشم بدون تر سمین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادیه سمین که گفت تو هم آرزونی واقعیت میشه خیلی زودی همین

ریتن چپیدن که بدترن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نو واساشون حسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست در بونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت، وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم. ایران مدرینه محصاب تارمود شده خاکمون، کلی لالگون همه شوهد دارد بیه راهمون. آزادی حق ساله بود، شما جنگیدیم واسه

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 15 ژوئن 2026 برابر با 25 خرداد 1405 درباره این توافق لرزان که دیشب به صورت مجازی امضا شد الکترونیکی با شیطان بزرگ بحث خواهیم کرد و سرانجام این مذاکره پس از 6 روز چه خواهد شد. بعد به بازی که بعد از پایان امشب در اول صبح تیم ملی اونجا بازی داره با نیوزیلند و صحبت‌های طارمی کاپیتان تیم که گفته ما یک کشور به اصطلاح متمدن هستیم از این کشور که میاییم اینا و حرفای زده هی کشور کرده و این که میخوام دل مردم رو شاد کنیم. آیا فقط با یه بازی فوتبال دل مردم شاد خواهد شد که خود رژیمم به رغم همه مشکلاتش این تیم رو به هر نحوی که بود اعزام کرد؟ حتی خود وزیر ورزش میگفت که اصلا اعزام نمی کنید و صرف نمی کنه برای ما که این تیم رو اعزام کنیم، پس منافع تبلیغاتی داره که اعزام کرده است. در همین بار صحبت خواهیم کرد که در جام جهانی چه خواهد شد، ما چه خواهیم کرد، چه چیزی درست هست در واکنش با حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی که تقریبا بالاترین بازیکن در سطح جهان داره هر 4 سال یک باری که هست، تمام توجهات تمرکزات اونجاست، خبرها اونجاست و به طبع تاریخاً هم هر نیروی سیاسی یا انقلابی دوست داشت که توی اون مقطع اگر میتونه یه تأثیر جهانی بذاره، چون بیشترین بازیکنان داره داشت در امر همین سیاسی و حقوق بشری اگر اونجا اکتیو بود. بعد در رابطه با پیام دوم آقای توماج صالحی صحبت خواهم کرد. هفته قبل صحبت کردم راجع پیام اولش، پیام دومش هم ایزن در همین چارچوب هست. نظر خودم و نقد خودم رو خواهم گفت و اینکه این پیام هایی که گنگ و نامفهوم هست نه تنها هیچ کمک نمی کند به مردم، به این جنبش و این مبارزه، بلکه بیشتر ابهام‌زاست و سوالات ایجاد پیدا خواهد کرد، حاشیه‌زا خواهد بود، برای خودشون هم خوب نیست. و سپس از رجوی صحبت کردم.

اینایی که میگن هزار نفر، بیش از هزار، هزاران نفر دستگیر کردن که مانع پیوستن اونا به کانونهای شورشی بشن. فیلمی هم که یک یوتیوبر آلمانی در بهمن ماه ضبط کرده، حدود 3 ساعت خورده ای هست، من قبلا تکاش پخش کردم، لینک اینم توی توییتر و فیسبوک به اصطلاح خواهم گذاشت تا در دسترس باشه، بدونن چقدر تقلب میکنن. اونجایی که من میگم 85 تا 90 درصد اوکراینی، پناهندگان اوکراینی بودن که بودن تظاهرات، توی این فیلم به اصطلاح این فردی که اینو تهیه کرده کاملا واضح و بارز هست. خب میرسیم به مسائلی که امروز همه درگیرشن به غیر فوتبالی که شب هست. الهایه اون متنی که از توافق منتشر نشده که یک بازه زمانی 60 روزه هم داشت برای مذاکرات اجرایی که حل فصل بشه، که اصل مسئلهش اینه که تنگه بایستی باز بشه و محاصره آمریکا هم تمام میشه، یعنی توامان این. حالا میخوایم ببینیم همین هم که دیشب گفتن اجرا شده است یا نه، چون خیلی مهمه، خیلی باز زدن از هر به سمتی که بود، خیلی هم تبریک گفتن. از غذا همین 2 ساعت پیش هشدار سنتکام بوده، یعنی خود ارتش آمریکا، که توی یادداشت هشدار داده که محاصره بنادر ایرانی تا زمان تکمیل یک توافق آتش بس با این کشور که برای 19 ژوئن یعنی 29 خرداد یعنی میشه پنجشنبه برنامه ریزی شده همچنان برقراره، یعنی اصلا این محاصره برداشته نشده است تا جایی که بیان امضا کنن. بعد گفتن که باید عباس عراقچی بیاد و رئیس مجلس، یعنی قالیباف، و اصلا گفته که این محاصره چه تنگه چه اون خود بنادر این رژیم، همچنان این محاصره که برقرار و تمامی ترددهای ورودی و خروجی غیر اینا مسدود شده و تا زمانی که دستور صریح صادر نشود، تأکیدم کرده از تلاش برای عبور از این تنگه و وارد و خروج شدن به این بنادر خودداری کنه، یعنی تهدیده، یعنی عواقبی خواهد داشت. بس اینم از اون خبری که دیشب دادن. حالا این اولشه. جی دی ونس هم همین 4 ساعت پیش بود که خوشم اینطور میخواد که توی توافق این دو نفر هم که باشن، خود عباس عراقچی و به اصطلاح که قالیباف، ولی گفتی که یه فرآیند راستازمایی که 2 مرحله‌ای است این در نظر گرفته شده. همچنین میگه انتظار داره که تنگه هرمز، انتظار داریم که تنگه هرمز هم در بلند مدت بدون عوارض اون چیزی که خود رژیم میخواد، دریافت اون عوارض برای تمامی کشیرانی ها باز بمونه. انتظار داریم، یعنی همه چی رو حواس. اینم اطمینان توش نیست، یعنی حتی در همین حد توافقی هم گفته اینا. بس یعنی نه تنها وارد جزئیات نشدن، بلکه یه توافق خیلی لرزانه که نیاز داشتن به این توافق که با سنب و زور و نمیدونم با زور چپان کردن اینا، با تهدید و فلان اینا رو بیارن پایین میز، تونسته این کار رو بکنه. خود ترامپ هم همین روز هم گفته که متن توافق شده با این رژیم پس از مراسمی که جمعه برگزار میشه، یعنی 29، اونجا متن این توافق رو انتشار میدن، علنی میشه. تا کنون هر چی که هست گمانه‌زنیه، یا 1-2 بند 3-4 بندی خیلی واضح و اینا رو اونا رسانه شده، اونم که رسانه شده من بالا گفتم هنوز این محاصره لغو نشده است. واقعیت اینه که من دیشب که اخبار دنبال میکردم توی شهر دیگه بودم، مهمان بودم، و همونجا که با دوستان بودیم مثلا با هم بحث میکردیم، نظرم به اصطلاح این بود که رژیم در پاسخ به اسرائیل حتما حمله خواهد کرد، چون گفته بودن تا 24 امشب این امضا خواهد شد. حتی اولش حسابای دیگه هم کرده بودن که جی دی ونس

این دم و دستگاه به اصطلاح این آماده میشد، اون خودروهاش، سیستم امنیتی و اون دستگاهی که بازش خیر اینا بیاد سفر رو، اما برم قالیج باف و قالی اون بس عبا سرخشی بیاد اینا این امضا کنن. همه اینا کلن دودن بود، کسرش یعنی کلن کنسل شد. ولی حالا من تحلیلم بود که چون اسرائیل حمله کرد و رژیم تهدید کرده بود، سران رژیم هم تهدید کرده بود ما حمله میکنیم، نظرم این بود که حمله میکنه که با دست پر بیاد بگه ما حمله کننده بودیم، ما نیرویی که بودیم کوتاه نیومدیم، تهاجم هم کردیم، پاسخ اسرائیل هم دادیم، اون وقت اومدیم توافق، یعنی یه برگ نظام پیروزی هم چسبونده میشه بش، یعنی ما از رو عقب نشینی، از رو تهدید و غیره اینا ارعابینا نیومدیم پای این میز و این توافق. ولی تو لحظات آخر بوده که گویا امتیازاتی که رژیم خواسته که بهش دادن و رژیم به جایی که حمله کنه چسبیده به این امتیازاتی که مثلا کوتاه که بهش دادن و اینجوری به دست آورده و گویا در آخرین لحظه هم تونسته این امتیازات رو کسب کنه که در 60 روز که فقط در 60 روز از تنگه هرمز عوارض نگیره، چیزی که تا دیشب کنی کردن، این چیزی که به اصطلاح به بیرون درز داده شده. و یا اینکه خود لبنانم هر جا باشه لبنانم بخشی از آتش بس هست، اینم گنجونده. واقعیت اینه که چرا رژیم میاد پای همین توافق، این رژیمی که دو تا جنگ کرد نیومد باش، پای همین توافقی که باز هم مایل نیست به هر حال چون باید امتیازاتی بده و توافق هنوز تا این لحظه با اینکه دیروز هم مجازی هم امضا شده هنوز نه به باره نه به داره. 60 روز راهه، کلاهو بندازی بالا پیاد پایین 60 دور که میچرخه، ببینیم این 60 روز چه خواهد شد. و برای اینکه هر دو باری که تا کنون ترامپ اومده تهدید کرده که زیر ساختار رو خواهیم زد، رژیم اون لحظه اومد پای میز این مذاکرات هسته‌ای، تا اون زمان کوتاه نمیومد. تهدیدی که گفت زیر ساختار رو میزنیم، پالایشگاه ها رو میزنیم، شبکه های برق رو میزنیم، اصلا کلا میگیریم، اون اولش هم گفت اصلا اصل حجر میکنیم اینو، خب معلوم بود که فقط توپ پره، تبل خالیه، مگه میشه برگردون به اصل حجر، اونم تو اصل تکنولوژی؟ مگه تو میتونی سراسر ایران رو که خوش اینقدر وسیع مثل قاره است همه رو بزنی نیست و نابود کنی؟ اصل تکنولوژی، اصل دیجیتال، این همه پیشرفت است، مگر میشه هر کسی از صفر شروع کنه؟ رژیم با این سرمایه ها، با این نفت، با این گاز، با این معادن و با این صنایعی که به هر حال برای بخشش برای صادرات هست، برای کسب پول، خب درآمد داره و توسعه خواهد کرد باز. پس اینا هم بیفایده است، فقط تهدید بود. اما واقعیت اینه که این دفعه هم تهدید کرد، همین چند روز پیش رژیم اومد پای این توافق. این که حالا چرا رژیم در نقطه‌ای که ترامپ تهدید میکنه که حمله میکنیم به زیر ساختار، این رژیم کوتاه میاد و میاد پای این توافق، خودش یه عللهایی داره و مثلا پارامترهایی که هست، مثلا میتونیم بگیم از قرار گرفتن تو وضعیت بی‌ثباتی گرفته تا از هم گسیختگی تا شرایط فروپاشی یا تا اعتراضات مردمی و حداقل از دست دادن کنترل اقتصادی و سیاسی و امنیتی در داخل. خب نقاط ضعف این قرارداد چیست؟ واقعیت اینه که این قرارداد تو کلیات هست، تو کلیاتش هم هنوز حرف هست و به همین دلیل این همه قابل تفسیر هست. ترامپ میگوید که این محاصره برداشته شد و اینجا خود ارتش آمریکا میگه نه تا 29، یعنی اینم میخواد تا اونجا این تهدید رو نگه داره که بیان پای امضا،
یعنی مجازی نه، بیا اونجا امضا کن، اثر انگشتت هم اونجا بزن پیش جهانیان. نقاط ضعف این قرارداد چیست؟ یعنی این توافق میان رو رقیق سازی که آیا این 10,000 بیستارتون حتی اون غنی سازی 3.5% هم که هست خود اونا مسئله است. این رقیق سازی کجا انجام بشه؟ انجام کردین تهش چی بشه؟ چیزی که ترامپ میگه ما یا ور میداریم برای خودمون یا نابودش میکنیم فلان اینا، چیزی که با رژیم میگه اصلا دو چیز کاملا به اصطلاح در مقابل هم دیگه است. یا خارج کردن این ذخایر، یا حتی به غیر اون 450 کیلو تقریبا نیم تون اورانیوم 60% منهای اون 20 تونی که به اساس 3.5% و 20% هم است. بعد حالا امضا رو گذاشته بودن برای روز تولد خود ترامپ، یعنی حتی این خبرم دیروز خیلی پر سر صدا بود و حتی گفتم ونسم میاد برای توافق و امضا و خودروهاشو با 4 هواپیما فرستادن دارن تدارک میبینن، یو همش کنسل شد. آیا سوال اینه با این رژیم و تجارب 3 دهه پیشین که با این رژیم مذاکره کردن، هم به همین هفته پیشم که محسن هاشمی که گفته بود که الهی قبول میکنیم و توافق میکنیم بعد میزنیم زیرش، آیا با چنین ساختاری با اون تجربه و با این حرفا و حتی به آخرین لحظه این توافق که اینقدر بالا پایین میشه، یعنی انگار که به زور میخوان یه چیزی بدن بیرون، یه سری چیزاش هم ناقصه، فقط میخوان این تاریخ مهر بخوره، ترامپ مهر بذاره که ما این بیانیه رو دادیم از دست این رژیم بگیره جهانیش کنه، نیازمند اینه. رژیم هم هی بازی داد. واقعیت اینه که آیا میشه باور کرد که رژیم میاد پای این توافق؟ چرا تا این لحظه اومده؟ اساسا از نظر من هیچ متنی توی این توافق درباره برنامه موشکی نیامده است، در حالی که از مسائل اساسی هم است، موشک های دوربردی که تا انگلستان هم که میره 4,000 کیلومتر، در رابطه با نیابتی نیامده است، همون مسائلی که اول حتی قبلا پهپادی هم که میگفتن. رژیم به رغم امضای توافق مجازی، یعنی همین توافق اولیه که 2 صفحه هم است، هنوز شیپی رو پیروزی نزده، جشن هیچ نگرفته، بعد اعلام هم نمی کنه که ما پیروز شدیم، از این زاویه رفتیم امضا کردیم و شکست آمریکا رو اعلام نکرده در تلویزیون ها، در این نماجما و تبلیغاتش غیر اینا. چرا؟ این خود نشون میده که دست کم محتوای توافق آنقدر به سود ترامپ هست در دستگاهی که رژیمی ها چیده بودن ها در تمامیتشون، اینقدر به سود این رژیم نیست که اون رو بخواد باد بزنه و اعلام پیروزی کنه. اساسا حتی منهای اینا اون اعمال تجاوزکاران و جنایت جنگی که رژیم علیه کشورهای حوزه خلیج فارس کرد و حتی 3-4 کشور دیگر که زیر ساختاش میزد که اونا غیر درگیر جنگ بودن، حتی بحثی میکرد باید خسارات های اینا رو پرداخت کنن، ترامپ هم گفته بود از پولهای خود رژیم پرداخت خواهد کرد و سر همین هم بحث است. هیچ کدوم اینا نیست. فاصله زمانی میان اعلام توافق و امضای رسمی اون تا 29 خرداد همچنان میتونه با این تحولات پیش بینی نشده که هر روز یک مسئله میاد همچنان مسئله زا باشه و باز هم تنش ایجاد کنه. همچنین وجود بسیاری از این پارامترهایی که داخلی هستن و منطقی هستن باعث تغییراتی در این خواهد شد. ایزن آیا خود آمریکا و رژیم میتونن در جزئیات، که جزئیات خیلی مهمه، کلیات که میگیم انگار چی ساده ای، میان تو جزئیات محورهاش میبینیم که این جزئیات مسئله هسته ای از غذا خیلی مهم و تاثیرگذارن که
بتونن در قبال هم همپوشانی داشته باشن. اون چیزی که مد نظر ترامپ و مد نظر آژانس هم هست به عنوان تکمیل کننده اونم دخیل است. آیا میتونن دستیابی به اون اهدافی که دارن مدیریت کنن توی این مذاکرات؟ هم آمریکا و هم این رژیم. اینجای سواله. ترامپ گفته بود که اگر ایران در نهایت با ما توافق نهایی هسته‌ای امضا نکند، حملات نظامی علیه اونا رو از سر خواهیم گرفت. یعنی هیچی هنوز معلوم نیست. و مهمترین پارامتری که تعیین کننده است خود اسرائیل، که وزیر امنیت داخلیش تاکید کرد اسرائیل که در واکنش به این توافق فعلی اعلام شده که از سوی ترامپ بوده، میگه این توافق هیچ تعهدی برای اسرائیل ایجاد نمیکنه و اسرائیل تابع آمریکا نیست. خیلی واضح داره میگه، بلکه دولتی مستقل و دارای حاکمیت است. هفته قبلم گفتم تو بعضی جاها خب این دولت ناگزیره، چون در ادامه جنگ اول و دوم هست. در جنگ دوم هم تمام عیار خود آمریکا ترامپ هم حضور داشت. به هر حال خاورمیانه مسئلهش و این هسته ای، این کیس تو دست ترامپ، اما نه این که بیاد دیگه تو امور حاکمیت کشورم اونم مصادره کنه به نفع سیاست های خودش، یعنی به نفع سیاست های خود آمریکا و ترامپ. امکان پذیر نیست. هرچی از این فاصله بگیریم، دست بازی این اسرائیل، آزاد بودن این دست هاست، دست بازیش خیلی بیشتر خواهد شد. از نظر من هیچ چشماندازیم برای حل مسائل اصلی و بنیادی این منطقه، یعنی خاورمیانه، که همون رابطه اسرائیل و رژیم است و همین حماس، حزب الله، غیره اینا، وجود نداره. این همون بحث کلیدیه که حتی رو هسته‌ای هم برن، اون ماده خامش است. هسته‌ای رو میخواست برای اسرائیل، برای حفظ حاکمیتش، برای بازدارندگیش. پس این نشه یک شیوه دیگر، یک راه دیگر. تازه اگر تا زمانی که ترامپ هست، ترامپ که بره دیگه باز دست شده همون کاری که 2014 کرد، همون تعهد داد، زیر پا گذاشت، بازرسی‌ها رو ممنوع کرد، باز همین سیستم راه انداخت تا غنی‌سازی 60%، اونم تا 408، یا میگن 20، حدگاه هم میگن 440 کیلو. پس هیچ اعتمادی نیست به این رژیم و هیچ اعتباری هم نداره صرف قرار داد، ولو این که حتی امضام خورده باشه، ولو حتی پس 60 روز هر دو هم پذیرفته باشن تمام بشه، باز این مسئله هست. باز رژیم بازگشت خواهد کرد به هسته ای، نوعی از هسته ای، حالا اثر طریقی. یک مسئله هم هست تو همین رابطه، محمد رد که رئیس فراکسیون حزب الله لبنانه، تو اونجا خب شخصیت شناخته شده اونجا هست، این تصریح میکنه که ما در کنار دانشجویانی که هستن مسلمان و عرب غیر اینا، یه سری دانشجوی غیر مسلمانی هم هست. میگه این یه تحول خیلی مثبته تو این چند وقته اخیر که تو این اعتراضات بوده، تظاهرات بوده، اینا شرکت کردن، خیلی هم خوب از مفشکن میگن ما باید سرمایه گذاری کنیم روی این دانشگاه ها، روی این نیروها، و اینا برای ما خیلی اهمیت داره که اینا وارد شدن و مشارکت کردن تو این حرکت ما، یعنی همین علیه اسرائیل از 7 اکتبر تا الان. خب این واقعیت راستم میگه. تازه میخوان سرمایه گذاری کنن. اگه میخوان سرمایه گذاری کنن دست بر نداشتن تو این موقعیت، خطشون اینه. چطور میخواد این توافق اجرایی بشه؟ چون روحش هست، انگیزش هست، خون و خوی بهیمی جنگ و تروریسم هست، تکرار 7 اکتبر هست. اینجاست که خیلی سوال ها پیش میاد. ولی اینکه حالا ترامپ 3 روز پیش گفته باشه توافقی که او با تهران مثلا خواهد بست،
اینه که در برابر هر گونه سلاح هسته‌ای که جمهوری اسلامی که بخواد مثلا کنه اینو یک سد ایجاد میکنه در مقابل این. حالا چه خوش بخواد تولید کنه، چه از طریق دیگر بخواد خریداری کنه یا از جای دیگه اون توسعهش که مثلا بده، اینو مانع بشه، پس امکان پذیر نیست. موضوع دیگر خود اسرائیل است. تقریبا اگرچه نتانیاهو که در رأس این به اصطلاح حاکمیت است یه خورده از همه دست بسته در تو موضع گیری، ولی بلا استثنا همشون گفتن که ببین این توافق به نفع ما نیست، این توافق ربطی به ما نداره، ما هم توش سهیم و دخیل نیستیم و نبودیم و جنگ ما و این نبرد ما با رژیم و این نیروهای به اصطلاح نیابتی رژیم همچنان هست. خب این فعل انفلاتی که هست و صفندی ها داره بارستر میشه. به طب اسرائیل هیچ کدومشون حاضر نیستن این توافق بشه، فقط هسته ای، اونم به این شکلی که هنوز بایستی بازیم تا جمعه ببینیم چه خبره. چون یک طرحی رو رژیم از ترسش، اون میگه این طرح ماست که میخواد به خورده داخله بده، یه طرحی که ترامپ میگه اصلا تفاوت داره با این جنگ، این دوتا به اصطلاح توافقی که یکیش کاذبه، اون چیزی که رژیم داره مال اون چیزی که ترامپ میگه به اصطلاح اون خیلی به واقعیت نزدیکتره. پس اسرائیل هم نخواهد پذیرفت، ممکنه تو این مرحله کوتاه بیاد که نخواد صد راه ترامپ باشه تو این مقطع، چون خیلی کمکش کرد، چون اینا ببین متحد بودن، ولی آینده راه برای اسرائیل بسته نیست. و موضوع دیگر هم از سوی خود رژیم هست که همینجا پلاکارت هایی تو دستشون گرفتن، پس خون رهبرم چی؟ یه مقاله نوشته شده که ما پیروز نشدیم، آمریکا شکست خورد، یعنی خونساس. برخلاف اینجا میگن ما همه زمین ها پیروز شدیم و قالیباف همینه میگفت، تهدیدم که کرده که لبنان جان ماست و غیر اینا، هر ما از همه نیروهای مقاومت، از همه نیروهای نیابتی در هر کجا باشه اونا رو رها نخواهیم کرد، بخشی از امنیت ما تا ابد باهاشون خواهیم بود و کمکشون خواهیم کرد. یعنی این اردرون بردرون ما هست. خبرگزاری فارس هم تو یاد داشتیم تلاش کرده که انتقادهای بخشی از حامیان همین رژیم، یعنی همون باندی که مال جبهه پایداری هست اونا رو و بخشی از دولت ابراهیم رئیسی که ضد این توافق هستند پاسخ اینا رو بده. خب اینا آمدن تو این به اصطلاح چند شهر شعارهایی دادن اینا که عباس عراقچی و به اصطلاح محمد قالیباف رو توهین کردن و که بر علیه اینا حتی خواستار محاکمه هم شدن غیر اینا. ولی واقعیت چیست؟ همین دیشب من شنیدم که جلیلی رو از شورای امنیت ملی رژیم اخراجش کردن، یعنی معلومه دستور نداشته، خب سر سیاسیشون اونجا بوده، سر امنیتیشون اونجا بوده، خب اینم حذف کردن. اینم خودش یک نشانی است که رژیم نمیتونه تحمل کنه. یعنی همین جلیلی که خاتمی میبخشید خامنه ای میاد زیر بال و پر خودش حفظش میکرد به عنوان یه جناح، تو این وضعیت مجتبا نمیتونه کار کنه، نمیتونه از پس حتی جلیلی بر بیاد اینو ساکتش کنه. وضعیت اینجاست. خامنه ای میتونست فصل الخطاب باشه، با اینکه میتوانست دو تا جنگ کرد و این توافق نپذیرفت. حالا چطور این مجتبایی که میگم فقط یه پا نداره و کمرش ماسید دیده و یه خوردم اینجاش مشکل داره ترک برداشته اینا، اگه اما بذاره اونم پیدا نیست، انگار دنبال خوشگلی چه شب روشیم که اینجاش نبینیم اینو شوهرش بدیم. پس این وضعیت همین رژیمه. خب شعارهایی دادن که خود قالیباف و اینا رو گفتن استعفا بده و به اصطلاح فلان و فلان، خب این نشان دهنده وضعیت این هاست و
حتی توی اون مقاله هم که نوشتن در انتهاش که خبرگزاری فارس نوشته به اصطلاح میگه هرچند جمهوری اسلامی در این جنگ به پیروزی نرسید، خبرگزاری فارس داره میگه ها، رسانه اصلاح طلبیان نه، به پیروزی نرسید اما آمریکا و اسرائیل هم شکست خوردن. این برای اولین باره که خبرگزاری از درون رژیم از همون جناح حاکم اعتراف میکنه که جمهوری اسلامی به پیروزی نرسیده برخلاف این شعارهایی که میدن. پس این واقعیت ها هرگز از چشم خود این نیروهای رژیم، نه مردم، نیروهای رژیم هم پنهان نیست و سرریز خواهد کرد. این هر کسی بیاد این امضای خونین رو جا بکنه، مخصوصا اگر مجدوام که باشه که پدرش رو کشتن، همسرش رو که بچهش رو فلان رو کشتن، اونم سپاه کشتن، حالا مجبوره با خفت خاری پس از دو جنگ بیاد امضا کنه. خب اینا تبعاتی خواهد داشت در درون این رژیم. موضوع بعد، یه لحظه من ببینم توی تایم کی شروع کردم، چون بله نمیخواست زمان از دست بره. بله شروع کردم. بعد موضوع بعد جام جهانیه، بعد فیفا اومده شیر خورشید ممنوع کرده، چفیه رو چفیه آزاد کرده. تو یکی از بازی هایی که مقدماتی بوده، یه نفر از اونها که تبل و سنج میزده تو گروه که اصلا همون ارکسترینا بوده، یه چفیه هم داشته. معلومه که به اصلا چشماشون رو بستن، یعنی بیرون. و من فکر میکنم با این توافقی هم که حالا به هر شکلی لرزان و ترسان و با تهدید و ارعاب و تو لحظات آخریه توف چسبون کردن، یعنی حتی انگوش که میزنن الکترونی توف چسبونیه، توف چسبون کردن، به هر حال آمریکا مایل نیست که یه چیزی تو اون استادیوم ها بر علیه این رژیم باشه، کما که اون اوایلش هم حتی جلو اسرائیل هم میگرفت که آقا جون رژیم به تو حمله کرد تو جوابش نده. بعد خود اسرائیل رفت با روبیو حرف زد، به روبیو فشار داد آقا اگه ندیم افتضاحه. بعد ترامپ پذیرفت که محدود با چند تا اهداف خیلی معلوم مشخص فقط به اونجا حمله کنه. ایزن در جام جهانی هم من فکر نمی کنم اجازه بدن که به صورت گسترده و باز و آشکار مردم که ضد این رژیمن بیان تو استادیوم و هر کاری خواسته بکنه، حالا بسته به ابتکار ایناست. ولی یک واقعیت دیگری هم که هست این هست که راحل هایی که خود مردم در خواهند آورد و جلوی تبلیغات رژیم که سرمایه گذاری کرده روی این تیم در خواهد آورد. از نظرم من جدا از چند تا بازیکنی که تو تجمعات حکومتی شبانه شرکت میکردن و 3-4 تاشون هم شعار دادن، حتی اون مصاحبه کردن که به سود این رژیم حرف زدن و شناخته شده هم هستن، خب اینا بعضشون مشخصه، حتی روی اینا تمرکز هم کنن حرف، یعنی شعار بدن علیه این افراد، علیه چند تا که از مواضع این رژیم پشتیبانی کردن، حرجی نیست. ولی از نظر من به افراد تیم ملی یا به تیم ملی نبایستی به اصطلاح توهین کنن. شعارها باید عام باشه. کسی که به اصطلاح که مورد خشم و نفرت مردم باد باشه این حاکمیت باشه. اونجا میتونن شعار در دفاع از آقای پهلوی بدن، در جنایت هایی که این رژیم در دیماه کرد و پیشا این دیماه اون کشتار کرده اونا رو بزن، و همچنین میتونن پرچم هم اگه نمیتونن میتونن عکس ببرن، عکس جاوید نامه رو ببرن، که عکس پهلوی رو نه هر کسی رو ببرن، عکس پهلوی از این زاویه که نماد هست، اگه پرچم هم که نبرین باز این عکس هم خوشگاف، حالا بر شکل ممکن، یعنی شعارها آنچنان قوی علیه این رژیم باشه، باید بازتابی از اون رقص رهایی، از اون رقص
اعضایی باشه که در اون پسا کشتارهایی که 18 روز ده بود اون خانواده اون دادخواه انجام میدادن. از نظر من تو اینجا که دست مردم بسته است، بهترین فرجه هست، بهترین زمان هست، لحظه طلایی هست که هر کسی هر کاری از دستش در میاد داخل و بیرون استادیوم انجام بده، توجه ها رو جلب کنه به مردم ایران، به جان باختگان، به اون همه کشتار، به اون همه کیسه های سیاه. کاش که حتی بتونن کیسه های سیاه رم سمبولیک حداقل اگه در داخل نمیشه ببرن در بیرون استادیوم کیسه های سیاه هم هم کنن که اینا چه بر سر ما آوردن. به همین دلیل بخشی از صحبتام تو رابطه با بازی امشبی که با نیوزیلند هست، اون نیوزیلند هم تیم آخر رنکینگ همه فدراسیون جهانی که فوتبال هست، خب تیم ضعیفی است، یه مسابقه کرده همین مربی تیم ملی با مهدی طارمی که کاپیتان تیمه، بعد اینجا صحبت کرده، بعد حرفش همی که با فوتبال کشور با فوتبال کشور متمدن ایران، ایران را متحد میکنیم. من چون عینکم هم که نیاوردم اون تیتر رو جا گذاشتم تو مهمونی بودم گفته با فوتبال کشور متمدن ایران را متحدتر میکنیم، بعد گفته که برای همه مردم ایران، چه کسایی تو داخل هستن چه اونایی که مثلا خارجن، همیشه خارجی هم میگن ضد انقلاب فلان فلان اینا، بازی میکنیم و بقیه و فوتبال رو، فوتبال میتونه همه مردم رو در ایران چه کسانی که داخل و خارجی هستن اینا رو که متحد کنه. ما دنبال شاد کردن مردم هستیم، انگار که فوتبال باعث اتحاد، نه اون لحظه شادیه، فوتبال باعث اتحاد نیست، کما که در جام جهانی هم نتیجه معکوس داد، علیه این فوتبالیست ها حرکت کردن، علیه این تم حرکت کردن، بعضی هم نقد داشتن این طرفی بودن یا اون طرفی، ولی الان بیشتر شده. پس یک جایی دیم میگه مثلا این امکان داره که گروهی از تماشاگران دیدار ایران و نیوزیلند این سوال بوده که قصد تشویق تیم ملی کشورمون رو نداشته باشن. طارمی گفته ما بازیکنان تیم ملی برای تمامی مردم ایران در سراسر دنیا بازی میکنیم اصلا هستیم. بعد اینجاشو ببینید، ببین حرفایی که میزنه، گاهن اینا میگن ما سیاسی نیستیم. اگه سیاسی نیستین چرا اینقدر دقیقا متن رو انتخاب میکنین؟ چون من آدم سیاسی هستم، من میفهمم این حرفایی که طارمی زده سیاسیه، یا گذاشتن توی زبونش که این حرفا رو رله کنه، یا نشسته بس مثلا بس فکر کرده، خب همکاری کردن. میگه ما بازیکنان برای تمام مردم در سراسر دنیا هستیم، در همه کشورها اختلافاتی وجود داره و اتفاقات معمولی است. عجیبه، کشتار به اون سنگینی، اون کیسای سیاه، اون تجاوزات، اون حمله هجومی که به بیمارستان بود، بیمارها رو برای یک دو عمل جایی کشتن، پرستارها رو بردن زیر زمین تجاوز کردن بهشون. تازه این اخباری که اینترنت نیست ما به اصلا شنیدیم. میگه در همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تنزل داده، کاهش داده، به یک اختلافاتی وجود داره و اتفاقی معمولی است. معمولیه؟ آیا اینا معمولیه؟ آیا این فوتبالیست تیم ملی کاپیتان تیم ملیه؟ ببین پزشکیانم نتونست اینجوری ماسمالیزه کنه، گفت یه سری کشتیم، بله آمارش همینه. چرا داری عادی سازی میکنی؟ من الان خواستم بگم ببین شرف چیزی بدی نیست، اصلا چه نیاز دیگه ما اصلا به اینا بگیم شرف چیزی بدی نیست؟ مگه تو شدی سفید شوی این جلادان و این شکنجگران، این حاکمیتی که نده ما 48 سال داری 48 سال داری کار میکنه، تو که پرونده خودت و پدرت هم
که بخشی از این رژیم معلومه با چند بازیکن خیلی شناخته شده توی این دستگاه. این بعد اینکه میگه این اتفاقات معمولیه، میگه اما ما به عنوان فوتبالیست اینجا هستیم تا همه را متحد کنیم. آقا جون ما دنبال نیستیم تو ما رو متحد کنی. من خودم فوتبالیستم، عاشق تیم ملی بودم. اون زمان نه طرفدار تاج بودم و نه پاس، تیم ملی رو دوست داشتم. به هر کی هم میگم میگه غیر ممکنه که آدم یا با طرفدار مثلا یه تیم باشه دیگه. الان تو فوتبال که باز میکنن عاشق مثلا بارسلونا، از فوتبال بارسلونا خوشم میاد، فوتبال تکنیکی رو خیلی استقبال میکنم. اما اون سابقه که شما دارین، اون حرفایی زدین تو رابطه با این رژیم و نیومدین پشت مردم در همه این سرفست ها، دی و آبان 98، انقلاب زن زندگی آزادی و یا این انقلاب ملی، مخصوصا پسا کشتار 18-19 دی ماه، صدا در نیومده. من میدونم بسیاری از این اعضای تیم ملی هم با رژیم نیستن، یک دو نفرشون هم حتی صحبت هایی کردن، حمایت هایی کردن در دی ماه، اسمشون رو که نمیارم. به همین دلیل ما نمیتونیم تیم رو در تمامیتش محکوم کنیم و فلان فلان اینا. حتی تیم ملی کشتی، تیم ملی کشتی که زیر سیطره علیرضا دبیر هست، اونا هم حتی تو انقلاب ملی حتی به استناد مقاله میدن پشتیبانی کردن، فشار آوردن بهشون. خب اینا زیر تیغن، چیکار کنن؟ خودشون هم نیستن، زن بچه دارن. حتی بعضی هاشون با کارگری، با عروسک فروشی، با اسباب بازی فروشی رفتن قهرمان دوم سوم یا اول جهان شدن تو کشتیگیرا. خب اینا فقیرن، نباید انتظار داشته باشی اینا جونش رو بگیرن، اما نباید حمایت کرد. هر چی میتونیم باید بر علیه این رژیم به اصطلاح شعار بدیم، جنایتاش افشا کنیم و اجازه ندیم اون کشتار دیماه با هر آماری که بوده، 30,000 تا 42,000 تا 50,000 تا هر چقدر بوده، چون اطلاعات درستی که نداریم که بدونیم که دقیقا چقدر بوده. رژیم گفته 5-6 تا. پس این هم جای خودش. این که طارمی میاد میگه که هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، اما فقط برای شادی تمام مردم اینا بازی میکنیم و ارتباطی به هیچ گروه و جناحی نداریم، ما اینجا هستیم فقط مردم خوشحال کنیم. بابا چرا سوس میزنی؟ ارتباطی با هیچ گروه و جنایی نداریم. شما که همیشه اون ورکی قش میکردی، نه این ورکی، حداقل چند تاتون اصلا تو این تظاهرات جدید حکومتی هم که بودی، تجمعات شبانه شعارم دادین اونجا، یک دو نفر حتی تهدید هم کردن که میرم اونجا سرود بلند میخونیم که فلان و فلان شود. پس ببینید رژیم سرمایه‌گذاری کرده و به همین خاطر هم اینا رو آورده و تو این شرایط خب بعضی از اینا خب زیر تیغن. از نظر من نباید فردی کرد جز اون چند تا بازیکنی که واقعا دیگه اصلا شناخته شدن، مثل ترابی که گل میزد پیرنشو در می آورد عکس خامنه ای اونجا بود. خب این دیگه اصلا من از شمس موضوع. بعد توماس صالحیه که دومین پیامش رو داده، این دومین پیام باز هم گنگ و بی ربطه به لحاظ سیاسی و نگاه استراتژیک توش نیست. این برای من جای سواله. من گفتم همیشه توماس بسه پشتیبانیم کردم دومین پیامشه و خودش باید بگه علل انگیزه های این پیامش چیست. پیامش اینه که این توی اینستا گوشته و با اشاره به اینکه آزادی ایران هرگز وابسته به کشورهای دیگر نبوده است، اینطور می‌نویسه که پس این مسیر هرگز به بنبست نمی‌خورد، چه با جنگ، چه توافق، چه حتی حمایت کشورهای دیگر. انگار که این جنگ مسیر مبارزه ما رو بسته. اگه جنگ حرف توماج اصالت داشت، جنگ 12 روزه مسیر
مبارزه ما رو بسته بود، دی ماه تو 12 روز میلیونی کف خیابون نمی اومدن، بی سابقه بود که رژیم بفهمه داره سرنگون میشه و اون کشتار را بندازه. اونایی که میگفتیم پهلوی مسیر و جهت این انقلاب ملی تظاهرات مردم رو تغییر داد، عوض کرد، مگر شماها نبودین که هفتم هفته دی در بازار تظاهرات شد؟ اول شعار پهلوی نبود، از فردا شعار حمایت پهلوی شروع شد. مگر شماها نبودین که اون زمان میگفتین پهلوی تا 6 روز در سفر تفریحی بود، اصلا حاضر نبود، حضور نداشت، و چطور پهلوی مسیر رو تغییر داده؟ بعد اگر پهلوی میتونه مسیر رو تغییر بده، خب بعد تأثیر گذاره دیگه، بس بار و وزن شأن و رهبری رو داره دیگه، بس مال خودشه دیگه. توماج بعدم میگه که آزادی خواهان، آزادی خواهان ایران هنوز زنده هستند، حتما، و فقط توی طیف نیست، و تأکید کرده ما مثل اون پیشین گذشته قدم به قدم پیش می رویم و سنگر به سنگر را فتح می کنیم. بعد گفته زنده باد ترانه آزادی که با هیچ گلوله خاموش نشد. آره، این قسمت آخرم میشه برای ترانه، برای رپ استفاده کرد، زنده باد ترانه آزادی که با هیچ گلوله خاموش نشد. آره، چون همیشه این فریاد است در طول تاریخ، اما این که نمیشه استراتژی، راه حل، راه حل سرنگونی برای رب خوبه، برای اینا خوبه. اینجور پیام هایی که میدی با اون پیام های پیشینی که میدادی، خب اینا تفاوت داره. ممکنه ناشی از این که تو داخل ایرانی یا هر چیز دیگر اون شرطی که هست، تجربه من، تجربه زیستم در این 47 ساله خیلی هم زیاد بوده، فقط تجربه خودم نبوده، از اون همه چیزایی که شناختیم و دیدیم، این بوده که در شرایطی که سخته، اون فضای سخت امنیتی تو داخل کشور، هر 3-4 روز یک بار تو ماج چنین پیام این چنینی اگه بخواد بده، نه تنها هیچ کمکی نمیکنه، بلکه بیشتر ابهام و گنگی ایجاد میکنه. تفاصیل زیادی هم روی این حرفا میشه کرد، چه بخوایم چه نخوایم، و حاشیه سازی هم میکنه، حاشیه درست میکنه که از جهت اصلی باز میمونیم. این چند تا حرف چه کمکی به ما کرده؟ حرفای دفعه قبلش از اینم بدتر بود، اصلا بدتر، که باید کاری کنیم مردم آگاه بشن. مگه مردم آگاه نیستن؟ خود ترانه میخوندی که مردم آگاهن، حالا میگی فلان. ببین این پیام از هر خواستگاهی که باشه، با هر نیتی که باشه، بی سمت و جهته، پراکنده است. تو میتونی با 50 تا نقطه، 50 تا نقطه یک شکل درست کنی، یک آرم درست کنی، یک مثلا لگو درست کنی با 50 نقطه پراکنده. هم اصل این مرغ و خروس هستن که تک میزنن، وقتی دونه میخورن چند تا رو پخش میکنن، یه دونه رو برمیدن که با پا و دستاشون. اینا این حرفا توش انسجام نیست. اگر میخوایی پیامی رو برسونی غیر مستقیم، از اون ما خیلی واضح بگو. اتوان بختیاری هم هستی، لور هم هستی، لوری حرف بزن. وقتی امنیت نداری، تاکید کردم تجربه من، امنیت در شرط داخل سخته، نمیتونی لوری حرف بزنی، اینجوری از هم گسیخته حرف میزنی، این به زیانته، حاشیه تولید میکنه و ذهنها رو خراب میکنه. این از بابت تجربه گفتم و از بابت که آدم مسئولیم و از نظر من بایستی نقد کرد. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم این رجبیه. رجبی پیام داده و راجب همین توافقی بوده 21 خرداد. پیامش اینه: بارها و بارها گفته ایم و تکرار میکنیم، همیشه هم جرف میزنه، بارها گفتیم از 30 سال 40 سال پیش
انگار که همه توی یادشون این چی گفته من دنبال اینم هستن که از عقب نشینی و زهر خوردن اتمی رژیم همچون زهر آتش بس در جنگ 8 ساله بقاد استقبال میکنیم و خواهشمندیم. اینجا رو میخوام بگم کینک مجدبای صفاق نیز مانند دیو جواران شاه سلطان خمینی زهر بخورد و وا پس بتمرگد. بعد سرنگونی این رژیم بر عهده ما و خلق و ارتش آزمش هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست. حالا همین رجوی میگفت ما بدون کمک آمریکا نمیتون سرنگونی کنه. با صدام هم اینجوری بود. حالا خب ما اونجا بودیم. اصلا خود رجوی تابلو نوشت حمله آمریکا به رژیم این یه گزینه است، برین فاکت جمع کنین. ما 6 ماه دنبال فاکت بودیم که حرف آقای رجوی رو تابلو ثابت کنیم. حمله میکنه به ایران و به سیستم اصلا هسته غیر ایمن. حالا اومده حرفاش عکس میکنه. اما چرا اینا دارن این کار میکنن؟ رجبی از اونجایی که هیچ پایگاه مردمی نداره در داخل ایران به خارج کشور منفور است، همین امروز یک به اصطلاح تو تلویزیون خودشون تبلیغات میکنن که حمایت بین المللی 3000 شخصیت از 5 قاره و 55 کشور جهان در حمایت از دولت جمهوری اسلامی جمهوری دموکراتیک که اسلامش عرض کردن از طرف 10 ماده مریم رجوی. بعد میانه که میگه تو میان اینا صدها نمیدونم رؤسای جمهور و نخست وزیر و وزرای پیشین و بیش از 1500 پارلمانتر و 80 برنده جایزه که نوبل هم داره. آخرش هم که نوشته که در هفته های اخیر شماری از زندانیان سیاسی به اصطلاح همین فرقه اعدام شدن و چون در قیام شرکت کردن و هزاران نفر دستگیر شدن. هدف جلوگیری از قیام و جذب جوانان به کانونهای شورشیه. گفته سکوت جهانی رو قابل توجیه نیست اینا. ببینید این رجبیه، هدف از این کشتارها، هدف از دستگیرها که مردم به کانونهای شورشی نپیوندن. من اون ویدئوی آقای یوتیوبری هست که 3 ساعت و نیم رفت از این فرقه رجب فیل گرفت تو همین تظاهرات سالگرد 22 بهمن انقلاب سلطنتی از دید خود رجوی در برلین بوده همین سال پیش. گفتن 10,000 تا یک آقای جرمنی آلمانی یوتیوبر بوده 3 ساعت و نیم فیلم برداری کرده. این فیلمش رو من تماماً کل لینک رو میذارم رو فیسبوک و اینترنت. 80 تا 95% به پناهندگان اوکراینی که در آلمان 1,200,000 نفر هستن اینا رو آورده به عنوان سیاهی لشکر، به عنوان ای که اینا ایرانی هستن، مجاهد هستن، مردم هستن، پایگاه اجتماعی هستن. اوکراینی ها رو با کلاه زرد با شال گردن که پنهانشون کنه رنگ موهاشون رو تو زمستون اینا رو دو تظاهرات دستشون عکسای مریم رجوی داده، مسعود رجوی داده، پرچم ایران داده و پرچم ارتش آزادبخش داده. اینا پس از تظاهرات میرفتن پرچما رو تو اون چادرهای سیاهی که انتهای تظاهرات بود به مسئولین این فرقه تحویل میدادن. خب به تبع هماهنگی های سنگینی هست. تو وقتی 10,000 نفر و پلیس هم گفته 8,000 تا این هم آدم میاری، خب هزینه های سنگینی هم داره. از قبل هم این کار میکرده، از قبل دانشجویان خارجی می آورده، دانشجویان کشورهای اون اروپای شرقی پیشین می آورده، فیلم ها و اسنادش هست. اگر توی مثلا کشور آمریکا سیاه پوستاری می آورده کلن فعالیتش زمین است. در همین جایی که هست این تظاهرات در هر دو لاین چپ و راستش تماما اوکراینی هن. هر 10-20 نفر یه نفر از فرقه رجوی، هر 10 تا 20 تا صف 10 تا 20 تا صف یه نفر از فرقه رجوی این وسط میاد که هم اینا رو کنترل کنه هم خودش یه شعاری بده. هر 50 متر به 50 متر هم اونجا بلنگو هست که این شعارا رو پخش میکنه. چرا اون بلنگوها هست؟ علت این که بابا اینا اوکراینی هن، اینا نمیتونن شعارای فارسی بدن که
هر 50 متر 50 متر با چرخ اونا رو میارن، اون شعاره از بلندگوها پخش میشه. موقعی که ضبط میکنن فکر میکنن مردم دارن شعاره، مردم نیستن، اوکراینیان. 5% هم کشورهای همین به اصطلاح اسلامی و خاورمیانه و اینا رو جذب کردن آوردن. من این توضیح حاشیه بدم چون اطلاعات داشتم. 22 بهمن سال پیش که انقلاب ضد سلطنتی رو نکبت 57 این فرقه رجب جشن گرفت، خود رژیم هم جشن گرفت، چون سرما بود از لندن و یکی دو کشور اسکاندیناوی مجاهدین نتونستن نیروهاشون رو بیارن، هوادارهاشون رو بیارن. سرما بود، قطارها هم حرکت نکرد و اتوبوس ها، و به همین خاطر از یکی دو کشور آوردن، ایزن فرانسه هم بود. پس اینهایی که میگن، یه لحظه اومد رو تبلیغات مثل میگن، من چون اومد تو تبلیغات یه لحظه دیگه اینجا که نشون میدم که با عرض معذرت، چون من حواسم به تصویر نبود که به مانیتور نبود، این فیلمو هست، اینو میذارم روی فیسبوک و تویتر، کل لینکو. حتی دفعه قبل تو فیسبوک و شدم همین 3 روز پیش اتفاقی که دنبال همین فیلم بودم، دیدم که 10,000 تا بازدید داشته یک کدومش، یعنی سند و مدرکه. یعنی ما هر چی که میگیم یا از دانسته های خودمونه، یا از اعضاست، یا اون کسایی که تو صحنه بودن، یا فیلم های اینجوری که مستند گیر میاریم و بر اساس اینا ما میایم برآورد میکنیم. همون روز هم به اصطلاح منابعمون اصلیش این بود و سایر چیزها. خب پس تمام حقایقی که ما میخواییم راجع به سازمان بگیم اینه. با عرض معذرت چون من شروعمون خیلی دیر بود، الان میخوام ببینم چقدر وقت است؟ 1-2 دقیقه. بله، 1 دقیقه دیگه من به صحبت پایانیمه. ببین ما میتونیم مخالف پهلوی باشیم، همیشه تاکید میگم، اما کسی که ترجیح میدهد این رژیم رو، خامنه ای رو، هر دو رو، اون قبلی و یکی رو، به پهلوی، خب این دیگه یه نیروی اصولی نیست. هر نیرویی، هر فردی، هر جرمی میتواند 100% مخالف آقای پهلوی باشد، حقشه. اما شاخص اینه، اگر ترجیح بدهد به اون، این نیروی غیر اصولی، انحرافیه، بخشی از این جنبش و اپوزیسیون نیست، بایستی جلوش ایستاد. بالا سر همه اینا فرقه رجبیه که عین این رژیم شکنجه میکنه، زندان میکنه، فاسده، هر عملی انجام میده برای رسیدن به قدرت. ای زنی که آخرین جمله، اوکراینی رو تو سوسو زر ما، بچه هاشون رو حتی با کالاسکه پول بده بیاره اونجا، با پول اندک تظاهرات کنن که نشون بدن ما ایرانی، ما پایگاه داریم. اینا کجا تظاهرات 100,000 نفره آقای پهلوی به صورت عام یا در سراسر جهان با اون اکثریت کجا؟ ممنون از شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی خوش.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور بیست

لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبار.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: صبح روز 21 فوریه 1994 آلدریچ ایمز سوار بر خودروی جگوار خود خانه‌اش در آرلینگتون ویرجینیا را به مقصد دفتر مرکزی CIA ترک کرد. در ظاهر یک روز تعطیل معمولی بود، اما به او گفته شده بود که باید برای یک جلسه اطلاعاتی فوری پیش از سفر برنامه ریزی شدهش به مسکو در محل کار حاضر شود. او از پیچ اول گذشت و به خیابان بعدی پیچید که ناگهان متوجه وضعیتی غیرعادی شد. خودروی جلویی در مقابل تابلوی ایست بی حرکت مانده بود و خودروی دیگر راه او را از کنار مسدود کرده بود. در یک لحظه دو خودرو از پشت سر جگوار او را کاملا محاصره کردند و پیش از آن که فرصت واکنشی داشته باشد، ماموران مسلح FBI از هر سو بیرون ریختند. این لحظه نقطه پایانی بر 9 سال جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی و روسیه بود. معامله‌ای که در ازای آن بیش از 2.5 میلیون دلار پول نقد دریافت کرده بود. سلام، به کانال پروفایل خوش آمدید. جایی که ما داستان زندگی چهره‌های مشهور تاریخ معاصر را برایتان روایت می‌کنیم. امروز داستان یکی از مشهورترین جاسوسان دوران جنگ سرد را بررسی می‌کنیم. آلدریچ ایمز، مردی که با وجود تمام حساسیت‌ها و هشدارهای امنیتی توانست سال‌ها زیر گوش سازمانش CIA حساس‌ترین اسرار دولتی آمریکا را در ازای پول به روس‌ها بفروشد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. آلدریچ ایمز در سال 1941 در ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد. پدرش کارلتون ایمز یک استاد دانشگاه بود که در سال 1952 به عنوان تحلیلگر به سازمان سیا پیوست. این شغل خانواده را به ویرجینیا و سپس به آسیا

ساخت. حضور پدر در CIA باعث شد که ایمز به سیاست و مسائل بین المللی علاقمند شود. در سال 1962 او به عنوان کارآموز در سازمان سیا مشغول به کار شد. در این دوره او بیشتر به کارهای دفتری و امور اداری مشغول بود، اما از همان ابتدا علاقه و شوق او به فعالیت‌های اطلاعاتی مشهود بود. پس از مدتی او به عنوان یک مأمور اطلاعاتی تمام وقت در CIA استخدام شد. این آغاز مسیری بود که او را به بدنامی کشاند. ایمز برخلاف تصویر کلیشه‌ای جاسوسان کاریزماتیک و برجسته از همان ابتدا یک افسر متوسط بود. او 5 سال بعد از استخدام تمام وقت مدرک لیسانس تاریخ خود را از دانشگاه جورج واشنگتن دریافت کرد و وارد برنامه آموزشی افسران حرفه‌ای CIA شد. در همین دوره بود که با همسر اولش نانسی سیبار که او نیز یک افسر CIA بود ازدواج کرد. اولین مأموریت خارجی او در آنکارا پایتخت ترکیه رقم خورد. وظیفه او شناسایی و جذب افسران اطلاعاتی شوروی بود. با اینکه توانست در یک سازمان چپگرای مارکسیستی نفوذ کند، اما ارزیابی عملکرد نهایی او صرفاً رضایت بخش توصیف شد. در گزارش ارزیاب او آمده بود که ایمز فردی درونگرا و فاقد مهارت‌های بین فردی است و نگرشی بی تفاوت نسبت به کارش دارد. این ارزیابی منفی ضربه‌ای به غرور او بود و باعث شد به طور جدی به ترک CIA فکر کند. این دلسردی و احساس بی‌ارزشی یکی از اولین ترک‌ها را در رابطه حرفه‌ای او با CIA به وجود آورد. ترکی که سالها بعد به یک شکاف عمیق تبدیل شد. در سال 1981 آلدریچ ایمز یک مأموریت خارجی دیگر را پذیرفت و به مکسیکو سیتی اعزام شد. روی کاغذ وظیفه او مشخص بود: شناسایی و جذب افسران اطلاعاتی شوروی برای همکاری با CIA. اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. هدف اصلی او رئیس ضد جاسوسی کاگبه در مکزیک بود. اما ایمز به جای تلاش برای جذب او، رابطه‌ای دوستانه و نزدیک با همتایان شوروی خود برقرار کرد. جلسات طولانی و مصرف بیش از حد الکل که گاهی تا 17 ساعت به طول می انجامید به مشخصه اصلی دوره کاری او در مکزیک تبدیل شد. این معاشرت‌ها بدبینی او نسبت به جنگ سرد را عمیق‌تر کرد. او دیگر شوروی را یک امپراتوری شر نمی‌دید، بلکه آن را قدرتی می‌دانست که تنها در صورت تحریک توسط آمریکا دست به اقدام تهاجمی خواهد زد. همزمان با این فرسایش ایدئولوژیک، زندگی شخصی او نیز در حال فروپاشی بود. او درگیر یک فرایند طلاق تلخ و پرهزینه با همسر اولش بود که این موضوع مصرف الکل او را تشدید می‌کرد. اما در میان این آشفتگی، یک آشنای جدید مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر داد. او با روزیا رو دوپی وارد رابطه شد، یک کاردار فرهنگی در سفارت کولومبیا که به عنوان خبرچین برای CIA کار می کرد. روزاریو با جذابیت خاص خود اشتهای سیری ناپذیر برای یک زندگی تجملی داشت. لباس‌های گران قیمت، رستوران‌های لوکس و زندگی اشرافی بخش جدایی ناپذیر شخصیت او بود. پس از نهایی شدن طلاق، ایمز نه تنها مسئولیت پرداخت بدهی‌های مشترک را بر عهده گرفت، بلکه متعهد شد که ماهانه مبلغی را به عنوان حمایت مالی به همسر سابقش بپردازد. این تعهدات مالی همزمان با هزینه‌های سرسام‌آور سبک زندگی روزاریو، ایمز را در یک تنگنای شدید مالی قرار داد. او بعدها اعتراف کرد که از این وضعیت شرمنده و تحقیر شده بود، وضعیتی که در آن کنترل بودجه خانواده را از دست داده بود و گذران زندگی از یک حقوق تا حقوق بعدی روز به روز دشوارتر می شد. حالا انگیزه برای یک اقدام رادیکال در حال شکل گیری بود. او فقط به یک فرصت نیاز داشت. فرصت مورد نیاز ایمز خیلی زود فراهم شد. در سال 1983 او با وجود سوابق عملکردی ضعیف و گزارش‌های متعدد از اعتیادش به الکل به واشنگتن بازگشت و در کمال ناباوری به یکی از حساس‌ترین پست‌های ممکن منصوب شد، ریاست بخش شوروی در گروه ضد جاسوسی. این انتصاب یکی از بزرگترین سوالات این پرونده است. چرا افسری با چنین کارنامه ضعیفی به چنین موقعیت کلیدی دست یافت؟ پاسخ در ماهیت خود این شغل نهفته بود. این پست یک شغل ستادی و پشت

0: میزنشینی بود و در میان افسران عملیاتی که ترجیح میدادند در میدان کار کنند محبوبیتی نداشت. CIA به دنبال فردی با گرایش‌های تحلیلی برای این جایگاه بود و ایمز برای این کار انتخاب شد. این انتصاب گنجینه‌ای از اطلاعات محرمانه را به روی او گشود. او حالا به هویت تقریباً تمام جاسوسان و منابعی که CIA و FBI در ساختار اطلاعاتی و نظامی شوروی داشتند دسترسی پیدا کرده بود. همزمان روزاریو نیز به واشنگتن آمد و به عنوان معشوقه زندگی مشترک خود را با او آغاز کرد. فشارهای مالی بیش از پیش افزایش یافت. ترکیب انگیزه قوی مالی و فرصتی بی‌نظیر سرانجام ایمز را به نقطه بدون بازگشت رساند. در روز 16 آوریل سال 1985 او اولین قدم را برداشت. او قرار بود در هتل می فلاور با یک دیپلمات شوروی به نام سرگئی چواکین دیدار کند، اما چواکین در قرار حاضر نشد. ایمز که برای این کار خود را با نوشیدن چند لیوان ودکا آماده کرده بود، تصمیم گرفت نقشه را تغییر دهد. او پیاده به سمت سفارت شوروی که در همان نزدیکی بود حرکت کرد و یک پاکت نامه را به مسئول پذیرش تحویل داد. داخل پاکت اول، پاکت دیگری قرار داشت که روی آن نام عملیاتی رئیس دفتر کاگبه در واشنگتن نوشته شده بود. نامی که فقط خود کاگبه و تعداد انگشت شماری در CIA و FBI از آن اطلاع داشتند. این کار تضمینی بود برای اینکه پاکت به دست فرد اصلی خواهد رسید. محتویات پاکت دوم ماهیت خیانت او را به وضوح نشان می‌داد. نام دو افسر اطلاعاتی شوروی که مخفیانه برای همکاری با CIA داوطلب شده بودند، یک صفحه از فهرست کارمندان CIA که نام و عنوان شغلی خود ایمز روی آن با ماژیک زرد مشخص شده بود و در نهایت یک درخواست مشخص، $50,000 پول نقد. سه هفته بعد تلفن زنگ خورد. چواکین پشت خط بود و او را برای یک ملاقات به سفارت شوروی دعوت کرد. اولین معامله اطلاعاتی آلدریچ ایمز با موفقیت انجام شد. او حفره‌ای در سیستم پیدا کرده و حالا قصد داشت تا جای ممکن از آن بهره برداری کند. پس از اولین تماس موفقیت آمیز، ماشین خیانت آلدریچ ایمز با سرعتی غیر قابل مهار به حرکت درآمد. او که حالا مستقیماً به کاگبه متصل شده بود، شروع به فروش نظاممند و بیرحمانه حساس ترین اسرار CIA کرد. در ابتدا او با رابط خود سرگئی چواکین در رستوران‌های عمومی دیدار می‌کرد و در ازای دریافت بسته‌های پول نقد، کیسه‌های پلاستیکی پر از اسناد طبقه بندی شده را تحویل می‌داد. حجم اطلاعات به قدری زیاد بود که به گفته خود ایمز، کاگبه در مقطعی از او خواست که سرعت انتقال را کم کند، زیرا تیم کوچکانها در مسکو توانایی پردازش این حجم از اسناد را نداشت. در 13 ژوئن 1985 او با فروش فهرستی شامل نام بیش از 20 منبع اطلاعاتی ضربه کاری به ساختار عملیاتی غرب در شوروی وارد کرد. این اطلاعات یک شوک بزرگ در شبکه اطلاعاتی آمریکا ایجاد کرد و در هفته‌های بعد این شبکه به شکلی دقیق برچیده شد. نفوذی‌های شناسایی شده یک به یک دستگیر، مورد بازجویی قرار گرفته و در نهایت سرنوشت محتومشان با یک گلوله رقم می‌خورد. یکی از این قربانیان ژنرال دیمیتری پولیاکوف از افسران ارشد اطلاعات نظامی شوروی یا GRU بود. پولیاکوف که با نام رمز تاپ هات شناخته میشد، برای بیش از 2 دهه از روی نفرت عمیق به سیستم کمونیستی اطلاعات فوق‌العاده ارزشمندی را در اختیار آمریکا قرار داده بود. او این کار را نه برای پول که برای ایدئولوژی انجام میداد. اطلاعات ایمز پولیاکوف را مستقیماً به جوخه اعدام فرستاد. آدولف تولکاچف، مهندس ارشدی که اسرار رادارها و موشک‌های پیشرفته شوروی را فاش کرده بود، سرنوشت مشابهی پیدا کرد. ایمز بعدها در بازجویی‌هایش با خونسردی اعتراف کرد که می‌دانست این افراد کشته خواهند شد، اما برای نجات خود هیچ تردیدی به دل راه نداد. همزمان با این معامله پرسود، زندگی ایمز و روزاریو غرق در تجمل شده بود. با درآمد سالانه حدود 60 هزار دلار او خانه‌ای به قیمت 540 هزار دلار در آرلینگتون ویرجینیا را به صورت نقدی خرید. یک خودروی جگوار به پارکینگ خانه‌اش اضافه شد و 10 هزار دلار صرف بازسازی و خرید مبلمان لوکس گردید. ایمز برای توجیه این ثروت بادآورده داستانی ساختگی درباره سرمایه‌گذاری‌های موفق دوست ثروتمند همسرش تعریف می‌کرد و برای پنهان کردن پول‌ها حساب‌های بانکی متعددی در سوئیس از جمله به نام مادر همسرش افتتاح کرده بود. او در ظاهر یک افسر معمولی CIA بود، اما در باطن یک میلیونر که از طریق فروش اطلاعات سری به شوروی تغذیه می‌کرد. در مقر سیاه در لنگلی زنگ‌های خطر به صدا درآمده بود، اما هیچ کس نمی‌خواست صدای آن را بشنود. ناپدید شدن ناگهانی و همزمان این تعداد از نفوذی‌های ارزشمند نمی‌توانست تصادفی باشد. با این حال غرور سازمانی و یک پدیده روانشناختی به نام سندروم انگلتون مانع از پذیرش واقعیت می‌شد. این سندروم که از نام جیمز انگلتون رئیس بدبین و پارانوید سابق ضد جاسوسی سیاه گرفته شده به ترس بیش از حد از یک شکار موش داخلی اشاره داشت که می توانه سازمان را فلج کند. مدیران CIA ترجیح می دادند دلایل دیگری را برای این شکست ها متصور شوند. مثلا شاید رمزهای ارتباطی لو رفته بود یا شاید سفارت آمریکا در مسکو شنود می شد. هر توضیحی بهتر از پذیرش وجود یک نفوذی در قلب سازمان بود. کاگب نیز با هوشمندی به این سردرگمی دامن می زد. آنها با پخش اطلاعات غلط توجه CIA را به سمت افراد دیگری منحرف می کردند. مظنون اصلی اولیه ادوارد لی هاوارد یکی دیگر از افسران سابق CIA بود که به شوروی پناهنده شده بود. اما وقتی منابعی که هاوارد از وجود آنها بیخبر بود نیز ناپدید شدند، مشخص شد که نشت اطلاعات از منبع دیگری ادامه دارد. در تمام این مدت، آلدریچ ایمز با وجود تمام رفتارهای مشکوکش از هر گونه بررسی جدی مصون مانده بود. او باید در سال 1986 پیش از اعزام به مأموریت جدیدش در روم در یک آزمون پلیگراف یا دروغ‌سنج شرکت می کرد. او که از این آزمون وحشت داشت از رابطه کاگبه خود راهنمایی خواست. دستورالعمل ساده بود. آرام باش، شب قبل خوب بخواب و با آزمایشگر رابطه دوستانه برقرار کن. او همین کار را کرد. وقتی از او پرسیده شد آیا با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تماس بوده، او با زیرکی پاسخ را منحرف کرد و گفت نگران است که در روم هدف چنین سرویس‌هایی قرار بگیرد. آزمایشگر پاسخ او را پذیرفت و با وجود اینکه دستگاه علائم فریب را نشان می‌داد به او نمره قبولی داد. این آزمون به جای آنکه یک ابزار امنیتی باشد به یک تئاتر بروکراتیک تبدیل شده بود. 5 سال بعد در سال 1991 این نمایش مضحک تکرار شد. این بار دستگاه دروغ‌سنج در پاسخ به سوالات مربوط به ثروت ایمز به وضوح هشدار داد، اما در یک ناهمانگی باور نکردنی میان تیم تحقیق و واحد پلیگراف، آزمایشگر که از حساسیت پرونده بیخبر بود تصور کرد که دستگاه به دلیل استرس نتایج اشتباهی تولید می کند و به ایمز گفت چند روز دیگر برای تکرار آزمون بازگردد. در آزمون دوم سوالات مربوط به پول حذف شد و ایمز به راحتی آزمون را پشت سر گذاشت. با این حال با وجود تمام این ناکارآمدی‌های سیستمی، افرادی در CIA مصمم بودند تا حقیقت را کشف کنند. تیمی کوچک برای شکار جاسوس به رهبری یک زن تحلیلگر و سرسخت به نام جین ورتفوی تشکیل شد. آنها کار طاقت فرسای خود را برای بررسی پرونده به پرونده تمام عملیات‌های لو رفته آغاز کردند، به این امید که سرنخی مشترک پیدا کنند. سرنخی که آنها را به خائن برساند. در حالی که مدیران ارشد CIA همچنان درگیر تئوری‌های پیچیده و حفظ ظاهر بودند، تیم کوچک شکار جاسوس در میان کوهی از اطلاعات به دنبال یک الگوی ساده می‌گشت. سرانجام در آگوست 1999 یک تحلیلگر CIA به نام سندی گرایمز به کشف سرنوشت سازی دست یافت. او در حال بررسی سوابق مالی آلدریچ ایمز متوجه یک همزمانی مشکوک و تکرار شونده شد. هر بار که ایمز مبلغ کلانی پول نقد به حسابهای بانکی خود واریز میکرد، این تاریخ‌ها دقیقاً همزمان با ملاقات‌های رسمی او با دیپلمات شوروی سرگئی چواکین بود. این کشف نقطه عطفی در کل پرونده بود. الگویی که سالها در مقابل چشمان همه قرار داشت، بالاخره کشف شده بود. این کشف ساده اما ویرانگر نشان می‌داد که مشکل نه در سیستم‌های رمزنگاری پیچیده، بلکه در حساب بانکی یکی از مدیران خودشان بوده است. با این سرنخ قطعی، CIA مجبور شد پرونده را به FBI تحویل دهد، چرا که ضد جاسوسی در خاک آمریکا در حوزه اختیارات این سازمان بود. حالا ماشین سنگین بروکراسی فدرال با تمام قوا به حرکت درآمد. FBI یک عملیات نظارتی گسترده و تمام عیار علیه ایمز آغاز کرد. ماموران در پوشش‌های مختلف از جمله دوندگان، زوج‌های جوان و حتی مادرانی با کالسکه بچه او را به صورت شبانه روزی تحت نظر گرفتند. مکالمات تلفنی خانه‌اش شنود شد و میکروفون‌های مخفی در داخل منزل او کار گذاشته شد. این شنودها مکالمات ایمز و همسرش روزاریو را ضبط کرد که در آن به وضوح درباره ملاقات با روس‌ها و نگرانی از اشتباه کردن در عملیات صحبت می‌کردند. یکی از جسورانه‌ترین اقدامات FBI بازرسی سطل زباله خانه ایمز بود. در یکی از این بازرسی‌ها ماموران یک پیشنویس پاره شده از یک یادداشت را پیدا کردند. در این یادداشت ایمز در حال برنامه‌ریزی برای یک دتراب یا قرار تبادل اطلاعات در بوگوتا پایتخت کولومبیا بود. این دیگر یک مدرک غیر قابل انکار بود. با نزدیک شدن به تاریخ سفر برنامه‌ریزی شده ایمز به مسکو در فوریه 1994، FBI به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌تواند صبر کند. این ریسک وجود داشت که ایمز در مسکو بماند و برای همیشه از دسترس خارج شود، همانطور که ادوارد لی هاوارد پیش از او این کار را کرده بود. در نهایت در صبح روز 21 فوریه عملیات دستگیری اجرا شد. صحنه پایانی نمادی از کل این پرونده بود. یک افسر CIA در خودروی جگوار گران قیمتش که با پول خیانت خریده بود، توسط سیستم امنیتی همان کشوری که با آن خیانت کرده بود محاصره شد. وقتی او را به اتاق بازجویی بردند، با دیوارهای پوشیده از تصاویر مکانهای تبادل اطلاعات، کپی چکهای بانکی و نمودارهای مالی خود روبرو شد. به گفته یکی از ماموران، او طوری به نظر می رسید که انگار تمام هوای اتاق از ریه‌هایش خالی شده بود. بازی 9 ساله ایمز با سیستم سرانجام به پایان رسیده بود. محاکمه آلدریچ ایمز کوتاه بود. او در ازای کاهش مجازات همسرش به تمام اتهامات اعتراف کرد و به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. روزاریو نیز به اتهام فرار مالیاتی و توطئه برای جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی به کولومبیا بازگشت. اموال آنها از جمله خانه و خودروی جگوار مصادره شد. اما سوال اصلی همچنان باقی بود. چگونه چنین اتفاقی ممکن شد و چرا 9 سال طول کشید تا بزرگترین سازمان اطلاعاتی جهان یک جاسوس را در میان مدیران خود شناسایی کند؟ پاسخ در لایه‌های مختلفی از غرور سازمانی، ناهمگی بروکراتیک و یک فرهنگ داخلی نهفته بود که تحمل پذیرش شکست را نداشت. گزارش‌های کمیته‌های اطلاعاتی کنگره آمریکا که پس از این ماجرا منتشر شد، به شدت از عملکرد CIA انتقاد کرده و این پرونده را ویرانگرترین شکست اطلاعاتی در تاریخ ملت نامیدند. جالبان که با وجود این فاجعه، رئیس وقت CIA اعلام کرد که هیچ فردی در سازمان به دلیل این اهمال کاری ها برکنار یا تنزل رتبه نخواهد شد. با این حال در طول بازجویی ها برخی تناقضات در جدول زمانی ارائه شده توسط ایمز با تاریخ واقعی رویدادها این گمانه را تقویت کرد که شاید او تنها جاسوس فعال در آن دوره نبوده است. این احتمال که شاید هنوز هم جاسوس یا جاسوسان دیگری در لایه‌های پنهان سازمان‌های اطلاعاتی غرب فعال باشند، میراث واقعی و نگران کننده پرونده ایمز بود. این هم داستان زندگی آلدریچ ایمز، بزرگترین جاسوس روس‌ها در سازمان سیا. نظر شما درباره این پرونده چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما. قبل از اینی که برنامه امشب رو شروع کنم، بد نیست اشاره ای داشته باشیم به تحولات روزهای اخیر. این روزها بار دیگه بحث توافق ها و مذاکرات و آینده و روابط جمهوری اسلامی با غرب سر صحبت هاست، در رأس اخبار. اما در میان همه این بحث ها و مذاکرات، یک نکته همچنان برای بسیاری از ما ایرانیان اهمیت اساسی داره، و اون اینکه مسئله مردم و سرنوشت ایران صرفاً یک توافق سیاسی یا یک پرونده هسته ای نیست، بلکه خواست دستیابی به آزادی و دموکراسی با پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی آدمخوار و جنایتکار است و بس. در سالهای اخیر نیز شاهد شکلگیری روابطی کم سابقه میان بسیاری از ایرانیان و مردم و دولت اسرائیل بودیم. روابطی که بر پایه احترام متقابل، دوستی میان دو ملت و مخالفت و دشمنی مشترک با سیاست جمهوری اسلامی جنایتکار چه زیبا شکل گرفته. به همین دلیل چه توافقی صورت بگیره و چه نگیره، بسیاری از ما ایرانیان و دولت و ملت اسرائیل معتقدند که مبارزه برای آزادی با سرنگونی جمهوری اسلامی و آینده بهتر برای مردم ایران و اسرائیل و خاورمیانه و جهان همچنان ادامه خواهد داشت. اما امشب میخوام درباره یکی از کهن‌ترین ملت‌ها و ادیان جهان گفتگو کنیم. مردمی که در طول تاریخ تبعید، آزار، قتل عام، هولوکاست، یهود ستیزی رو تجربه کردند، اما همچنان تونستن هویت و فرهنگ و موجودیت خودشون رو با افتخار حفظ بکنند. میخوایم درباره یهودیت، صهیونیسم، یهود ستیزی، راز بقای یهودیان، نقش آموزش و دانش در فرهنگ یهودی و همچنین جایگاه زنان در یهودیت امروز صحبت کنیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به جامعه مدرن اسرائیل، کشوری که با وجود جنگ‌ها، چالش‌های فراوان در حوزه علم فناوری، دانشگاه‌ها، حقوق زنان و بسیاری از آزادی‌های مدنی جایگاه ویژه و پر افتخار در خاورمیانه پیدا کرده. برای این گفتگوی بسیار متفاوت میزبان مهمانی ویژه هستیم، یک بانوی زیبای روحانی یهودی ایران تبار که سالها در زمینه آموزش، مطالعات و فرهنگ یهودی، پژوهشگری و آموزگار دین یهود بسیار فعال بودن و هستند. ربی تارلان ربیزاده عزیزم، یک جهان خوش آمدی عزیزم.
1: قربان شما، مرسی. خیلی ممنونم که اینجا هستم. خیلی ممنون از دعوتتون. البته
0: جانم، بسیار خوشنودم که در کنار هم ربی جان هستیم. من با منشأ امیر که چندین بار با هم برنامه داشتیم، خیلی دوست داشتم که یه ربی زن داشته باشم در برنامه، و بسیار خوشحالم که باهات آشنا شدم. و میدونم که شما به عنوان یک مهاجر که پدر مادر فکر میکنم از ایران اومدن، سختی های بسیار زیادی رو کشیدند و کشیدی و کشیدیم. اما برای من خیلی خیلی جالبه، برای اینکه یک ربی زن، من میدونم، من مطالعات ادیان ابراهیمی رو دارم و میدونم دین یهود خب بسیار سرسخته. ما ارتودکس رو داریم، ارتودکسی که سنتگرای سختگیر هنوز هم هستن و پاپیچ شما ها میشن، میدونم. کانسرواتیوش رو داریم طبیعتاً که طرفدار تغییره و محافظه کاره، و رفرمیست هم که داریم که خود شما دقیقا از اون بخش رفرمیست داریم میاد. حالا میخوام بهم بگی که به این برنامه ما اصلا اون حالت سفت و سخت خیلی خیلی دوستانه و خودمونی همیشه برنامه های من. حالا میخوام از خودت سوال بکنم. یه مقدار از خودت بگو. چند سالت بود؟ آیا کجا زندگی میکنی؟ هر چی که دوست داری البته از خودت بگو. بعد در کنارش هم بگو چطور شد که ربی و یا یک روحانی زیبای جوان و سکسی من کلمه سکسی رو استفاده میکنم برای اینکه تابو شکنم هستم. کلمه سکسی برای خیلی خیلی ترسناکه، در صورتی که دنیای غرب میدونی که به راحتی این کلمات رو استفاده میکنه. و از تعریف این کلمه، تعریف از یک زنه. هر حال میذارم مایکروفون رو در اختیار خودت، از خودت یه مقدار برای من بگو و برای ما بگو.
1: باشه، خیلی ممنون، لطف داری. من فارسیم خوبه ولی خیلی غلیظ و خوب نیست، ولی اگه نتونست اگه لطف کنین
0: سو
1: کمک
0: فار
1: کنین.
0: که خیلی لحجه هم نداری سو فار. بریم.
1: من پدر مادرم تمام فامیلم البته از شیراز میان، دو بار از همه جا.
0: واو، من هم جنریشن هم از شیراز میاد.
1: Really
0: هم
1: nice.
0: شهری هستی. Lovely.
1: Very nice. پس ما شیرازی هستیم، همه هم تو لس آنجلس، خیلی هم بهش میگن ایران
0: تهران جلی.
1: جلس یا تهران جلس، به خاطر اینکه خب خیلی از ایرانی ها اونجا هستن، نه تنها کلیمی ولی هم یهودیان یا زرتشتی و مسلمان همه با هم اینجا هستن.
0: ارمنی.
1: بله، همه جور، همه همه همه هم. بعدش چی بگم،
0: کجا به دنیا اومدی؟
1: لس آنجلس به دنیا آمدم، مدرسه می
0: اصلا
1: رفتم، مدرسه یهودیان می رفتم. من فکر می کنم بعضی وقتا همه ازم می پرسن چرا ربی شدی، به خاطر اینکه می دونی من آمریکایی هستم ولی آمریکایی نیستم، می دونی من ایرانی بودم، همیشه توی خانواده بزرگ شدم که شلوغ بود، همیشه مهمونی داشتیم، همیشه میدونی ایرانی، همه از ایران تازه اومده بودن، 79 رایت قبل از انقلاب پدر مادرم اومده بودن آمریکا، منم 4-5 سال بعدش به دنیا اومدم، پدر بزرگم و مادر بزرگم دیرتر رسیدن لس آنجلس، ولی بچگیم همیشه شلوغ و مهمونی و میدونی نه ایرانی بودیم و یهودی بودیم و همه چی با هم، ولی وقتی مدرسه یهودی میرفتم خیلی آمریکایی بود، خیلی سرد بودن معلم ها. من از کلاس های بایبل چجوری میگین دینی، تو این کلاس ها همه معلم ها اسرائیلی بودن، اسرائیلی هم خیلی خیلی مثل ایرونی ها هستن، میدونین
0: خیلی
1: قصه میگن داستان میگن، میدونین همه این دین مثلا با مزه شیرین بود
0: تعریف میکنن.
1: تعریف میکردن، مثل امریکایی هم یک کمی سرده میدونین
0: خوشک.
1: خشکه، یاره بنابراین
0: بیشتر به دلت چسبید.
1: بیشتر به دلم چسبید دیگه، همیشه میخواستم همه کلاس ها بیشتر از اون اونجوری کلاس دین اینا برام جالب بود دیگه، چه میدونم دبیرستان تموم شد همه چی، میخواستم برم یونیورسیتی، به پدرم مادرم گفتم میخوام ربی بشم، برای اونام که همچی چیزی نبود، هنوزم همچی چیزی نیست، زن که میخواد ربی بشه همچی چیزی اصلا وجود نداره، ترسیدن اونم از دین میترسن، میده انقلاب شد تو کشور شما همش دینا از دین میترسیدن. مادرم از یه لحاظ گفتم مینی جوب دیگه نمیپوشیم، غذای ما دیگه نمیخوریم، پدرم هم که اصلا گفت نه اصلا، یا وکیل یا چیزی هیچ، there's no chance که میذاشتن من بشم. خب طول کشید، فکر نکنین که مثلا خیلی طول کشید، رفتم نیویورک، رفتم اسرائیل برای یه سال، ولی آخر کار ربی شدم. تو چجوری هم توضیح بدم، من آمریکا، این چیز آمریکایی و آلمانیه که بگین ریفورم و ارتدوکس، و ایرونی های یهودی های یه جورن، میدونی
0: درسته درسته.
1: همیشه یه دایی دارین که یه کمی دین تا میدونم دینشون، خب دیگه بیشتر بعضی هم اصلا میدونین مثل همه میدونین،
0: مثل خود ایرانی ها. درست.
1: بعضی هم میدونین بیشتر به دین اطمینان دارن، خیلی ها فقط به خدا، خیلی ها همه
0: دقیقا.
1: برای ما
0: دقیقا.
1: هیچ وقت یه جور بود میدونین، از این لحاظ منم جوری که کار میکنم و درس میدم همیشه یه جوره، میدونین دین اینجوری بود، شما هر جوری خواستین دین تو زندگیتون بیارین اینجوری بیارین. و آره حرفتونم،
0: چند خانم روی دارین شما فکر میکنین؟
1: ایرونی که
0: نه
1: نداره
0: کلا
1: کلا
0: ایرانی، ایرانی اصلا نداری؟ یار اونلی وان.
1: یکی هست فقط پدرشون ایرانی بوده ولی باشون بزرگ نشده بوده، مامانشون آمریکایی و اصلا فارسی هم بلد نیستن و هیچی، ولی همین دیگه، ولی نه ایرانی اصلا همچی چیزی وجود نداره اصلا.
0: سرکند ایرانی ها که بوده 300,000 نفر فکر کنم در اسرائیل ایرانی زندگی میکنه، چون من پارسال تابستون رفتم اسرائیل برای دو تا سخنرانی در دو تا دانشگاه، عالی بود واقعا. اورشلیم، اورشلیم من خیلی گرفت، یعنی احساس بلونگینگ عجیبی تو اورشلیم داشتم. و ایرانی های یهودی در داخل اسرائیل عجیب ایرانی موندن، حال و هوای، یعنی اون حالت دو ملیتی براشون هنوز مونده، در صورتی که از کشورهای مختلف، از اروپای شرقی، از کشورهای مختلف که اومدن اسرائیل دیگه اونو فراموش کردن، ولی ایرانی نتونست ایرانی بودنش رو فراموش کنه. این 2500 ساله کوروش ماست که یه همچین احساسی رو برای ما همیشه گذاشته واقعا. و تو تنها روی ایرانی هستی که
1: نه
0: فارسی هم به این خوبی صحبت میکنی، و بعد خانواده، بعد حالا در کل اسرائیل، در اسرائیل چند تا مربی خانم داریم؟
1: که کار
0: حدودا
1: داره بالا خیلی کم تو
0: چند؟
1: اسرائیل، خیلی
0: آره
1: سخته، خیلی سخته،
0: خیلی
1: بسیار
0: سخته.
1: سخته، ولی هستن، ولی خب کار براشون سخته گیر بیارم راستش.
0: پس خارج از اسرائیل ربی بیشتر داریم، ربی
1: زن
0: خانم.
1: زن بله،
0: بله
1: خانوم
0: بله
1: بله، بیشتر داریم. آمریکا خیلی بیشتر، آلمان هم داریم، کانادا هم داریم، انگلیس هم داریم، ولی کم که هستن، ولی آمریکایی بیشتر. آره دیگه،
0: خیلی جالبه برای من و برای ما ایرانی ها، برای اینکه خب اسلام میدونی که نه ریفرم داره و زن اصلا دیگه هیچی هم نیست اصلا، و یک زن بتونه روحانی بشه در دین مسیحیت، اینا ریفرم کردن که تونستن نجات پیدا بکنن واقعا، و یعنی دین مسیحیت هم کم جنایت نکرد،
1: درست.
0: ولی این ریفرمش نجاتش داد. و زنان کشیش ما خیلی زیاد داریم در اروپا، آمریکا، در غرب از مسیحیت، ولی من و شما میدونیم که ارتودکس های یهودی خیلی سخت ترن تا ارتودکس های کاتولیک و پروتستان. این دنیای غرب خیلی تونست ساکت ترشون بکنه، نه خیلی، البته ارتودکس های خود کاتولیک خیلی سخت گیرن. کاتولیک اصلا نداره، داره یه زن کشیش؟
1: نه، همچی چیزی وجود نداره.
0: نداره، اصلا کشیش نداره. این کاتولیک هنوز قبول نکرده که یک زن کشیش بشه، ولی ارتودکس به هر حال بالاخره تونستن زنان قیام کنن و تونستن، و شما هم همینطور. و اخیرا میدونی که جمعه گذشته پراید بود، رژه پراید بود، راهپیمایی گی ها بود. 25 سال در کشور شما در خاور میانه ما رژه پراید داریم، از LGBT پلاس داریم، یعنی واقعا یک قوقاست. البته 7 اکتبر به این ور نشد، ولی دوباره شما شروع
1: بله
0: کردید با شجاعت. اینم دوباره یک انقلاب عجیب و غریبیه واقعا در خاور میانه، اونم در بین ارتودکس ها. و میدونم ارتودکس ها اصلا از این مسئله خوشحال نیستن، ارتودکس های یهودی، و سختگیری هم برای شما خیلی زیاد میکنن،
1: بله
0: مطمئن هستم. وایز such a big shame. و خیلی من خیلی غمگین میشم وقتی که ارتودکس های، چون تو لندن هم ما تو گولدز گرین که دیوار جاودان درست کردن بچه ها، از همه عکس های این هولوکاستی که در ایران به وجود اومد، مثل هولوکاست دومی که 7 اکتبر برای شما به وجود اومد، هر جایی که من از فرودگاه که من پیاده شدم در اسرائیل، من همینطور عکس میدیدم در کوچه و خیابان و همه جا، از عکس های این عزیزانی که وحشیانه بهوش تروریست حماس چگونه واقعا ننگ و شرم بر خودشون و باورشون. و
1: همشون
0: این کارم
1: دست ایرانه، دست IRGC،
0: همش همش
1: همه
0: دسته همش همش همش زیر سر همین ایران جمهوری اسلامیه. و امید دیوار جاودان هم همین کار رو در شهرهای مختلف هم کردن. در گلدسگرین ما خیلی ارتودکس داریم که همین گلمنگولی، من بهشون میگم بچه هاشون گلمنگولی، دختراشون با لباس حجاب دار دارن. حقیقتا وقتی
1: فامیلشون در ایسترن یورپیان، اشکناز بهشون
0: موسلی
1: میگن.
0: موسلی آره،
1: ما
0: بیشتر این
1: ایرونی
0: مسئله کنی
1: ایرونیای آره یهودی های ایرونی که ارتدکس هم بستلا گفتم ارتدکس نداریم، این شکلی نیستیم دیگه. نه
0: دقیقا. دقیقا. ولی دیپ داون وقتی که من بچه محجبه مسلمون کودک رو، کودک دختر و پسر، به خصوص دختر رو در اسلام من میبینم که این روسری رو از 3-4 سالگی سرش کردن، و یا ارتودکس، هر مسیحیت هم همینطور، اینا هم خیلی خیلی بعضیاشون خیلی متعصبن. واقعا جگرخون میشم، خیلی دلم میسوزه واسه اینکه الان دیگه قرن 21مه، هوش
1: آره.
0: مصنوعی اومده، خیلی چیزا باید تغییر کنه.
1: آدم دلش میسوزه
0: خیلی
1: مثل
0: خیلی
1: یه 5-6 سالگی اون موقع که چیز بود، کرونا بود، ویروس بود، ماسک میذاشتن رو بچه ها، اقدر دلم میسوخت. میدونی از این لحاظ، از لحاظ اصلا دینی نیست، اصلا میدونی وقتی زن عروسی میکنه باید سرش رو بپوشه. چه کاری به 5 ساله دارین؟ چه کاری به 12 ساله دارین؟ بچگونه اصلا.
0: و خطر دیگرش این ترس از جهنمه. این بچه ها با ترومای جهنم بزرگ میشن که اگه یه مود بیرون باشه اون دنیا سر پلت سرات هی زندت میکنه، خدا هی میسوزونه. یعنی از نظر روانشناسی جنایت میکنن بر علیه این برای این کودکان بیچاره واقعا.
1: ما دینمون یکم فرق میکنه به نظر من، به خاطر اینکه ما
0: پس این بگید
1: چجور میگن، تورا داریم،
0: تو جهنم ندارید.
1: جهنم. حالا براتون توضیح میدم، جهنم یه جاییه، نه که زیر زمین چیزه، میدونین. ولی تو تورامون مثل قرآن، ولی تورامون میدونیم که خدا یعنی نوشته، یا موسی نوشته، با میدونیم با هر تو این هیچی راجع به زنای اینجوری ننوشته. بعدها میدونین ربایا که تو تمام دنیا وقتی از اسرائیل ما میریم بیرون تو تاریخ میشینن مینویسن، به خاطر اینکه دیگه با هم
0: مثل
1: نیستیم.
0: احادیث، به مسلمان ها میگن احادیث.
1: احادیث، اوکی. همین این موقع همه ربایا میشینن تو تمام دنیا میشینن می نویسن که زنها باید چه کار بکنن، چه جوری باید غذا بخوری. مثلا نوشته که میدونین چه جوری مثلا گوشت و اینا، ولی ننوشته دقیقا چه جوری. میدونین اگه ما فقط اونو بخونیم نمیدونیم. آیا میگه مثلا هیچ کی نمیتونین بکشین؟ میگن خب تو جنگ چی؟ میدونین تو دفاع چی؟
0: همه که question mark گذاشته، تکلیف رو روشن نکرده.
1: Exactly. همین بعدن همین اینا نوشتن. بنابراین خیلی از ریفورما میگن این چیزهایی که ربایا نوشتن کاری به کار ما نداره، فقط اونی که خدا نوشته اطمینان داریم. برای همین یکم فرقه. جهنم هم ننوشته، میدونی اگه خدا ننوشته، اگه تو تورای ما که اگه این کاری نکنیم خدا میاد دنبالتون. برای همین ترس نداریم با همدیگه هم بحث میکنیم راجع به این موضوع، به خاطر اینکه بعضی وقتا به شاگردان میگم اگه شما میدونین خدا چی میگه، اگه با خدا شما حرف زدین لطفا شماره تلفنشون هم به من بدین، منم میخوام باهاشون حرف بزنم، به خاطر اینکه همچین چیزی ننوشتن. نمیتونیم شما بگیم خدا اینو گفته. کجا نوشته؟ خدا همچین چیزی ننوشته.
0: خب خیلی روی انقلابی هستی، خیلی انقلابی هستی. That's amazing.
1: I guess ولی به خدا هر چی که خدا نوشته دارم میخونم. من نمیدونم شما دارین چی میخونم، من همین که میخونم نمیدونم همچی چیزی. میدونین مردا بعدها فکر کنم خب دلیل داشتن. میدونین میدونم ما میدونیم زندگی الان فرق میکنه، ولی اون موقع ترسناک بود برای خانوما. میدونین بیرون راه برن نصف شب، میدونین برای همین از این چیزها کردن که براشون چی میگن سیفتی، create safety.
0: من چیزی که چون هر جایی که میرم ریسرچ میکنم از نظر فرهنگی، سیاسی، خانوادگی، همه چی، چیزی که برام جالب بود تو اورشلیم کنار دیوار ندبه، دخترها، میدونی که دخترای ارتودکس کاملا مشخصه، تینیجرها لباساشون مشخصه، سربازای دختر زیبا، بیوتیفول، دختر و پسر میزدیم و میرقصیدیم، موزیک دائما اونجا بود، همه داشتیم میرقصیدیم، منم که رفتم که عاشق رقصم، خلاصه کل پشت مایکروفونم رفتم و بر علیه جمهوری اسلامی صحبت کردم و سربازا خیلی خوشحال شدن و دست دادن و این رقص و این شادی. خب اینا بخش سرباز بودن، دختر و پسر. بخش دیگه تو همینطور که راه میرفتیم تو دیوار نطفه شب بود، دخترای ارتودکس رو من دیدم که چقدر شاد میدویدن، میخوندن با همون لباس پوشیده شون، چقدر شاد بودن. و در کنار دیوار ندبه به ما گفتن که روسری ببرید، شاید اگرم نداشته باشید اونجا ممکنه خودشون بهتون بدن وقتی که میخوایم برین کنار دیوار ندبه. من مخصوصا رکابی پوشیدم، بعد روسری هم با خودم نبردم. نشان به آن نشان که تا دم دم دیوارم رفتم، یک نفر حتی به من نگاه هم نکرد که بخواد چپ چپ نگاه کنه و هیچ کاری هم به من نداشتن که روسری سرت کن. در صورتی که در این امامزاده های فشنگی دروغشون هم ما نمیتونیم بدون حجاب بریم توی امامزاده های دروغشون. یعنی چیزهایی رو من دیدم در اسرائیل که برام بسیار بسیار مهم بود به عنوان یک پژوهشگر و تجربه شخصی. و خودشون دعا میکردن و خیلی راحت، عین خیلی چیزاش هم شبیه اسلام بود اتفاقا، آب کشیدن دستاشون، عقب عقب رفتن، تعظیم کردن، خیلی چیزا. میدونی که این ستا خیلی این صدای ادیان ابراهیمی خیلی شبیه همه، و تورات و انجیل و قرآن هم از خود تورات کپی اند پیست کرده، یک کلام از کپی که کپی کردن و خیلی چیزای دیگه. و این شادی برای من مهم بود. و ادیانی که شماها دارید، شما ادیان عیدهای خیلی زیادی دارید، این خیلی مهمه. در صورت که در اسلام و به خصوص شیعه اثناعشریش 12 ماه عزاداریه، عاشورا داریم و دائما عزاداری داریم. اسلام عزاداریش خیلی زیاده، ولی یهودیت شادی داره. و یکی از رازهای بقای یهودیت به نظر من دو تا چیزه. یکی ادیانشه، دینهای زیادی داره. بعد یکی دیگهش شوخ طبعی داره. یعنی شما رباهای پیر سال خورده رو میبینید که خیلی راحت شوخی هم میتونی باش بکنی، اونم باش شوخی میکنه، با اینکه متدین هم هست. استنداپ کمدین ها اکثرنشون بهتریناشون یهودی هست در تمام دنیا. و چقدر جالب و راحت اینجا دیدی که به خاطر فقط و فقط به خاطر اینکه اسمی آوردی یا سوال کردی از دین اسلام سر بریدند. یکی از اتفاقاتی که در همین بریتانیا اتفاق افتاد، خیلی مهمه که شما و بینندگان بشنون، در همین بریتانیا خانم اسکاتلندی بود، رفت سودان کمک کنه به این بچه های جنگ زده، با خودش اسباب بازی برد. میدونی در غرب تدیبر ما داریم، از این خرسای کوچیک که نرم، بچه ها از بچگی بغل میکنن میخوابن، اینا رو هم با خودش برده بود. بعد میده به بچه ها، بچه ها میان میگه اسم بذاریم، بچه ها میگن چه اسمی؟ این بعد بیچاره خبر نداشته، میگه اینو مثلا میتونی بذاری محمد، فقط به خاطر اینکه به این تدی بر اسمشو گذاشت محمد جلوی اون بچه، وحشتناک به این زن حمله کردن، میخواستن بکشنش که سفارت از اینجا نجاتش داد. در صورت که دین شما شوخ طبعی خیلی خیلی زیاد داره، رقص داره، در عروسی حتی ارتودکسا دیدی که دست جمعی شما میرقصید و عروس دومادو میذارن رو صندلی، میبرن بالا پایین و رقص و شادیه. حتی ربی ها هم میرقصن، مرد ها هم میرقصن. اینا رازهای بقاست. من میخوام باقیش خودت بگی، واقعا راز بقای یهودی یکی از موضوعهای بسیار مهم روانشناختی منه که همه ما انسان ها توی این کره زمین باید یاد بگیریم. 18 میلیون فقط یهودی ما داریم در دنیا و 57 کشور مسلمان حاضر نیستن یک کشور یهودی باشه، اما با تمام کشتار همچنان باقی موند، با افتخار هم باقی موند، افتخار جهان شدن یهودیان. به من بگو حالا از نگاه خودت راز بقای این یهودیان، شما یهودیان عزیز چیست؟
1: چجوری توضیح بدم بهتون؟ منم ولی سیکرتی که نیست، که چیزی که نیست که میدونین، ولی خیلی هم هستن تو دینمون که خیلی میدونین سخت هم میگیرن، برای ما هم سخت میگیرن، برای همین میدونین.
0: نه بین خودتون آف کورس سخت میگیرید، ولی این جنرال تو یوتیوب هم ربی های زیادی هستن که کانال های خودشون رو دارن و اصلا وقتی آدم میشنه و از بعضی هاشون که انقلابی هم هستن و سیاسی هم هستن، خیلی احساس خوبی آدم ازشون میگیره.
1: به خاطر اینکه ما از زندگی بیشتر سوال میکنیم تا جواب میدیم.
0: در صورتی که در اسلام میگه مگه فضول خدایی به تو چه مربوطه؟
1: خیلی هم میشنوم از شاگردام، از کاتولیکا بیشتر از همه، که سوال نمیتونستن بکنن هیچ وقت تو کلاس. ما همیشه سوال میکنیم به خاطر اینکه زندگی بعضی وقتا سخته، بعضی وقتا آسونه، بعضی وقتا خوشی داره، بعضی وقتا غمگین داره. بپرسین از خدا، آیا خدا از من چی میخواین؟ اصلا چرا منو به وجود آوردین تو این زندگی؟ میدونیم What's my destiny؟ من باید به کدام آرزو برسم؟ میدونین شما که نمیدونین جواب. میتونم از لحاظ میدونین روانشناس بیام باهاتون حرف بزنم، ولی سوال و جواب از قلب خودم میاد، میدونی، از خدای خودم میاد، از میدونین شما.
0: آیا میتونید بر علیه آیات تورات سوال کنید؟
1: البته
0: این مهمه، این مهمه.
1: مثلا نوشته بعضی هم مثلا 220 سالشون بوده، مگه میشه همچی چیزی؟ از یه لحاظ میگین خب شاید، شاید میشه، هم معجزه، اگه خدا میتونه معجزه بیاره، شاید این خانومه 220 سالش بوده. از یه لحاظ هم میگین خب نه، اون موقع اینجوری میشمردن، میدونیم، مثل ما نمیشمارن سال، میدونیم. خب سوال، و همش سواله، بله همش سواله، همش یه چیزایی اصلا توش نوشته که آدم میدونین باید سوال کنه که بفهمه. بعدش وقتی هم بیشتر سوال میکنین و میخونین ربای های دیگه چی نوشتن، ربای مثلا از 1000 سال پیش تو فرانسه چی نوشته، میدونیم، میفهمین که دفعه اول نیست که کرونا شده، دفعه اول نیست که یه زنی نتونسته میدونیم بچه بیاره، یا یه برادری از یه برادر دیگه پول دزدیده. میدونین اینا داستانای آدمیزاده، میدونین، و بدونین که چجوری اون موقع وقتی اینترنت نبوده، وقتی تلویزیون نبوده، وقتی زندگی فقط با آفتاب، میدونین، مردم بیدار میشدن، با زندگی، اصلا زندگی اصل و موقع بوده، اصلا کتابا اصلا از همه چی مهمتره که بفهمین، میدونین، انسان، I don't know، زندگی اصلا برای چیه، you know؟
0: چقدر هولوکاستی که اتفاق افتاد، 6 میلیون یهودی نوجوان مردانه کشته شدن، بعد هولوکاست دوم، وقتی که این تاریخ رو میبینی، وقتی خودت هولوکاست جنگ جهانی دوم و تمام آوارگی و همچنان ضد یهودی و یهود ستیزی رو میبینیم و میشنویم از چپها، از دموکراتها و به قول محمد رضا شاه فقید ما، ارتجاع سرخ و سیاه دوباره با هم متصل شدن و وصل شدن با هم دیگه. وقتی که میبینیم یهود ستیزی رو همچنان ادامه داره، امپاتی یا همدلی برای یهودیان نیست، اگرم باشه خیلی ظاهری رد میشن ازش، چه احساسی به شما، به خودت چه احساسی میده که همچنان یهود ستیزی موجوده؟
1: بعضی موقع کم افسرده هستم. ولی فکر کنم راستش هست که آدمی که اینجوری راجع به یکی دیگه فکر میکنه، درست باشون حرف نزده، باشون نه راجع به زندگیشون میدونه، نه داستانشون، نه دینشون، میدونه. این خب سخته وقتی یهودی اقل کمن، میدونیم خیلی نیستیم ما، وقتی رو اینترنت ایران یا اینا، میدونیم، نه ایران، نه ایرانی ها، ولی همه حماس، حزب الله، همه میدونیم تروریست ها که زیر دسته،
0: نه با همین های تروریست چپ ها خیلی حمایت هست. ببین حتی حاضر نشدن به حماس بگن حماس تروریست، رفتن بر علیه صهیونیسم و بر علیه دولت اسرائیل تظاهرات میکنن در کنار عکس خامنه ای، در کنار حزب الله.
1: همین
0: یعنی این
1: دارم توضیح میدم،
0: فاجعه است.
1: همین دارم توضیح میدم. به نظر من به خاطر اینکه اونا خب بیشتر هستن، قوی ترن، پولشون هم بیشتره، میتونن
0: بان
1: به
0: نمیگیرن.
1: همه، میدونی استودنت ها، همه شاگرد ها تو چوز یونیورسیتی ها، همشون خب بهشون میگم، اینا فکر میکنن دارن یه کار خوبی میکنن، دارن کمک میکنن، یه عکسی نشون میدن مثلا چی شده تو غزه، ولی نشون نمیدن اولش چی شده تو اسرائیل، میدونین، از فقط یه ور لیوان نشون میدن، اون ورش نشون نمیدن. خب دیگه منم اگر اینجوری بودم بیشتر، میدونین، تو روسیه زندگی میکردم، مثلا کلیمی نبوده هیچ وقت، اینجا یهودی مثلا نبود، چه کار میکردم؟ منم باور میکردم، میدونیم مثلا.
0: البته البته اینا فراموش نکنیم، الان خیلی فرق کرده. ما هوش مصنوعی داریم، ما تکنولوژی داریم، الان به راحتی میتونن. ولی این فاندی باندی بازی ها، این باند های فاندی، ببین کشداری که در همین الان داره در سودان میشه، صداشون در نمیاد. چطور شده که صداشون برای کشور، برای همین سوریه هم 500 هزار نفر کشته شدن، صداشون در نمیاد. ولی غزه غزه، فلسطین فلسطین، همیشه تلاش کردن یهود رو و دولت و ملت یهود رو، ملت اسرائیل رو بکوبن. و تازه فراتر از اون، نسل کشی، نسل کشی، در ساعت که مادر فلسطینی تون تون بچه دار میشه که بچهش بره شهید بشه. یعنی این یک فاجعه است که حاضر بچهش شهید بشه که خودش هم باید بره تو اون بهشت کذاییش که هیچ کس از اونجا بر نگشته. این شستشو مغزی داده شده ها، و از کودکی در فلسطین،
1: همینه،
0: در
1: از کودکی، از
0: از
1: یادشون میدن.
0: کودکی اینا یهود ست... اینا از کودکی دقیقا یهود ستیزی رو بهشون آموزش میدن. تئاتراشون یهود کشیه.
1: اینو دیدم.
0: اینا فاجعه است. ولی در غرب فرق میکنه. غرب وقتی که در دانشگاه ها بعد از 7 اکتبر، من واقعا خبر میزدم تو تلویزیون ها، آخه خجالت بکشید شماهایی که در دنیای غرب دارین زندگی میکنین، در دانشگاه ها میان چادر میزنین بر علیه اسرائیل. چه فاجعه ای به بار آوردن 7 اکتبر. اینا
1: همینم دینا
0: خیلی
1: نکن،
0: دردناکه،
1: متوجه،
0: خیلی
1: اینم
0: درد،
1: اینم، شاید شما
0: خیلی درد.
1: متوجه چرا اینجوریه، ولی به نظر من از کودکی وقتی به یه بچه یاد میدین که از یه چیزی بترسن، خب میترسن، یا از به یه چیزی نفرین داشته باشن، نفرینه. من مادر بزرگم همیشه میگفت دیر وقت نرین بیرون ها، دیر وقت. من هنوزم که هنوزه میترسم دیر وقت برم بیرون، میدونین، اصلا نمیدونم، آدم ترس وقتی میریزه تو بچه میمونه، شک دارن همیشه از ما.
0: ولی از اون طرف هم فراموش نکنیم زیر خونه هاشون، زیر آپارتمان هاشون، زیر بیمارستان و مدارسشون حاضرن که تونل زده بشه، کشته بشن، اما فقط بعد اسرائیل رو بریزن تو دریا، یهودی رو بریزن. اینا قرن 21 ما نباید. ببین تمام حوار من اینه، من و ما و ما، به قول خود شما اسرائیلیا، اینا فیزینا دیگه هرگز اجازه نمیدیم هولوکوست اید به وجود بیاد. این الان خیلی خیلی مهمه که سفت محکم ما که در کنار شما در تمام تظاهرات با افتخار پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر خورشیده. میدونی من خودم تو تمام سخنرانیام که تو تظاهرات میکنم در کنار پرچم اسرائیل با فریاد میگم، افتخار میکنم که در کنار پرچم اسرائیل ایستادم. این تابو شکنی رو باید فریاد زد. من یه ایتیستم، الان افتخار میکنم در کنار یه ربیع یهودی نشستم. در تلویزیون کشیش های انقلابی هر هفته برنامه دارم، با افتخار در کنار هم همدیگر رو بپذیریم. اینو باید یاد بگیریم، اینو باید
1: میدونم،
0: یاد بگیریم.
1: میدونم. شما همتون میدونی اسرائیلیا وسط جنگن، میدونی همیشه جنگ دارن. شما هم از یک کشوری اومدین که انقلاب شده و اصلا کشور من I can't میدونی هیچ وقت نمیدونم بفهمم شما چی کشیدین همتون وقتی از کشوری که دوست داشتین و خونه
0: و کشوری که چی بود و چی شد، با پدر بچه ها، بچه ها نسل به نسل، وقتی آلبوم پدر مادر ها و پدر بزرگ مادر بزرگاشون رو ورق زدن، هوار زدن، آخه چه مرگتون بود؟ چرا ما رو اینجوری کردید، به اینجا رسوندید که به خاطر یه مو برای ما رو باید بکشن، شکنجه کنن، تجاوز کنن به ما؟
1: I know.
0: فاجعه ای بود. اما تارلان عزیزم، ما برای آگاهی احتیاج داریم به هزینه. هزینه باید داد متاسفانه. تارلان اسمت خیلی زیباست، معنیش چیه؟
1: ترلان یه پرنده از خانواده باز، مثل شهباز. ولی به
0: really?
1: از بعضی از تو ترکیه فرق میکنه، تو آذربایجان فرق میکنه، همه

0: ریسرچ کردم خب در مورد الکلیات، چه چه نژادهایی چه کسانی الکلیان. چیزی که برام خیلی جالب بود اون در اون زمان من داشتم ریسرچ میکردم، دیدم در بین یهودیان الکلی بسیار کمه. و این انالایزی که من کردم، تحلیل روانشناختی که من کردم، به خاطر اینکه محدودیتی نیست. هر جمعه شما تو بعضی از ایادیدا هر شنبه یه کاپ کوچولو همه میتونن شراب بخورن، و این آزادی که شما دادید وقتی یه چیزی که حرام میشه و محدود میشه،
1: درسته،
0: متاسفانه خطرش خیلی
1: همیشه
0: بیشتر از
1: آره.
0: اتیاد. هر چیزی
1: من
0: شما
1: یادمه
0: رو
1: که
0: به ادامه بود.
1: من همین
0: بفرمایید.
1: ببخشید، نه بفرمایید، تموم کنید.
0: بگو بگو بگو. نه نه نه بگو عزیزم.
1: من یادمه مثلا 4 5 سالم بود یا 5 6 سالم بود، از پدرم آبجو خواستم، همون موقع به هم داد. تا این روز من آبجو دوست ندارم به خاطر اینکه مزهش تلخ بود، اون موقع هنوزم یادمه.
0: خیلی جالبه.
1: بنابراین حرفتون درسته،
0: خیلی
1: وقتی میدین میگین عیبی نداره، ولی مثلا خیلیش نخورین آدم احساس نمیکنه که چیه میخوامش، میدونی؟ مثل خامه که فقط دیگه بستتونه، بیشتر خامه آدم میخواد، میدونی؟ وقتی میگین بخور بخورین تا دلتون، میدونی، اصلا دل درد بگیره. اگه اصلا بعد این خامه دیگه کسی نمیخواد دیگه، میدونی؟
0: حتی محدودیت هایی که در جامعه در ایران جمهوری اسلامی
1: بله
0: به وجود آورد، ما خونه های زیرزمینی خیلی زیاد شد، سکس
1: بله
0: های دست
1: میدونم،
0: جمعی خیلی زیاد
1: متوجه.
0: شد، الکل و مواد مخدر خیلی خیلی زیاد شد، یعنی همه چی از یک جهتی شدیداً خطرناک پیش رفت. اینی که گفتی خیلی برای من جالبه. البته در دنیای غرب اجازه ندارن خانواده ها به بچهشون بدن، ولی چیزی که گفتی منو یاد خودم انداخت. من 14 سالم بود، من با یه پدر ATS و مادر مذهبی بزرگ شدم، یه روز مذهبی یه روز، ولی پدر هرچی هم هستم از اون پدر دارم همه چی رو، ولی خب متاسفانه خیلی زود از دستش دادم.
1: I'm sorry.
0: بهترین رفیقم بود، 14 سالم بود، من ازش سیگار دزدیدم، رفتم توی توالت شروع کردم سیگار کشیدن، بوی سیگار فکر کنم مامانم فهمید، به بابام خبر داد. بعد پدرم منو صدا کرد یکی 2 روز بعدش، مشروب گذاشت، سیگارم گذاشت، گفت بابا جون اگه میخوای مشروب بخوری یا سیگار بکشی با هم میخوریم بابا جون. یه کوچولو لب زدم عین تو، اصلا حالم به هم خورد و تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، اگر من تازه بخوام مشروب بخورم سالی یه بار دو بار شراب
1: شراب
0: قرمز،
1: نه،
0: چون فقط شراب قرمز شیرین تازه، که اونم به خاطر اینکه میگن شراب خوبه، اونم سالی یکی دو بار، یا یه بیر یا آبجوی خیلی خیلی خفیف. اصلا دوست ندارم، هرگز هم سیگاری نشدم، هرگز
1: همینه.
0: سیگارو میکشم ولی همه رو میدم، نمیکشم سالی یکی دو باری وقتی نفر میگه، ولی همه رو میدم بیرون. هرگز معتاد نشدم، برای اینکه با یه پدر آزاده بزرگ شدم. این یک نعمت در دین شما که این مسئله در مسئله، چون ارتودکس ها هم این کارو میکنن، شراب در دین شما حرام نیست، در دین مسیحیت هم حرام نیست، ولی دین مسیحیت الکلی خیلی زیاد داریم در همه کشورهای غربی مسیحیان، اما در بین شما نه، در بین شما الکلی بسیار کمه. بگو.
1: خب نمیخوام بدجور حرف بزنم راجع به
0: نه
1: دین
0: بگو
1: دیگه.
0: بگو هر چی دوست داری بگو، آزادی.
1: They have a lot of laws. زندگی رو سخت میکنن. همه چی رو مسیحی ها همه چی بکن نکنه زندگیشون. میدونی وقتی هم میان مسیحی خیلی هم میخوان مثلا چیز یهودی بشن، بعد همیشه مینویسن مثلا اینو میتونم بکنم، میگم خانم خودکارتون
0: همه
1: بذارید
0: کاره
1: پایین به
0: absolutely
1: خدا.
0: آزادی.
1: نه تنها آزادی، من از من یه سوالی میکنین، از یه ربای دیگه یه سوال دیگه فرق میکنه، میدونی جوابمون فرق میکنه. از این لحاظ به خاطر که هم گفتم زندگی زندگی. بعدم راجب کمدی هم ازم سوال کرده بودین، وقتی زندگی سخته، وقتی آدم باید جوک بکنه، میدونی که آدم بتونه بخنده. خیلی از during war how do you say it my Farsi, during war a lot of comedy comes out. مثلا I Love Lucy تونه، I Love Lucy و چیزه how do you say World War II
0: جنگ جهانی دوم.
1: جنگ جهانی دوم در اومده، همه کمدی ها، همه شوخی ها که رو
0: دقیقاً
1: تلویزیون، هم به خاطر که آدم باید یک کمی you need release یکم

0: A
1: یعنی
0: break.
1: یکی از بزرگترین کاری که شما برای راز بقاتون کردید اینه که این ملت کردین این سوگواری بزرگ و این ترومای دست جمعی رو. یعنی وقتی که ما فیلم ها رو نگاه میکنیم، من رفتم لهستان، رفتم موزه، اصلا اشکم رو نمیتونستم کنترل کنم. وحشتناک. وقتی ریسرچ میکنی چطور انسان، یعنی یک ملت جرمن، نه فقط یک دیکتاتور، نه فقط یک دولت و ارتش، بلکه یک ملت بیان در پشت یک بیمار روانی سایکوپات، یعنی فاجعه و ننگ تاریخی مثل امتی ما، ننگ
0: اینه.
1: تاریخ
0: ولی
1: هم.
0: وقتی نمیتونین، اگه ما یاد میدیم سوال کنین که اصلا از پدر مادرتون، از من، از همه سوال، چرا آخه چرا؟ اگه انسان فکر نکنه، سوال نکنه، همینجوری میفته. They become
1: درسته.
0: followers.
1: درسته.
0: They become
1: و
0: followers.
1: کسانی که نجات پیدا کردن از جنگ جهانی دوم، این سنس اف هیومر تونست نگرشون داره، برای اینکه تروما میتونه نسل به نسل ادامه پیدا کنه. از
0: Absolutely.
1: پدر مادر همینطور، زمانی که من مادر، من پدر غمگینم و افسرده هستم، این افسردگیم تقدیم بچه‌ام میشه، برای اینکه من شادی تو این خونه ندارم که بچه‌ام ببینه. و یه کار بزرگی که یهودیا کردن، تونستن بعد از جنگ جهانی دوم و 6 میلیون یهودی، کشتار وحشیانه 6 میلیون یهودی، تونستن با این سنس اف هیومر شوخ طبعیشون نسلشون رو نگه دارن. و اجازه داشتن استنداپ کمدین ها که از ابراهیم میگن، از اسحاق میگن، جوک میگن، از جیزس موزس، به راحتی داستین هافمن یکی از این فیلم ها رو گفت جیزس موزس. یه خود داستین هافمن یک یهودی پر افتخاره. سوالی که دیگه دارم ازت اینه که فکر میکنی که واقعا چرا این یهودی ها این همه با این تعداد بسیار قلیل 18 میلیون، واقعا 18 میلیون هیچی نیست در دنیا، ولی با این همه تروماهایی که دیدن از نظر علمی، پزشکی، اقتصادی، فناوری، جوایز بین المللی، جوایز نوبل، این همه موفقیت و این همه افتخار، ارتش بهترین و بزرگترین ارتش، فناوری همینطور، فناوری ارتش، دموکراسیش در خاورمیانه، شما دموکراسی دارید. من با عربا، چون به عربی هم صحبت میکنم، با عربا تو هتل و بیرون میرفتم تو منطقهشون صحبت میکردم. خب
0: دلیلش
1: دردناکه،
0: چیه؟
1: نه
0: yeah.
1: دردناکه اینو بهت بگم، ولی متاسفانه بیشترشون تقدیر نمیکردن، در صورتی که آزادی که یهودی داره اونا هم دارن، اما به اندازه کافی هنوز تقدیر نمیکنن. بعضیاشون الان ما داریم میبینیم توی دنیای مجازی میان حرف میزنن، ولی دموکراسی دارین شما، شما در پارلمانتون عرب دارین، شما در پارلمانتون، در خاورمیانه که دموکراسی وجود نداره. این واقعا یکی از افتخارات یهودی، همچین افتخاری شده واقعا واسه جهان، و این باعث حسادت و رقابت شدیدم برای یهود ستیزا به نظر من، از نظر روانشناسی هست.
0: Yeah.
1: چقدر فکر میکنی که به یهودی ها و همه چی تمام، یعنی همیشه سعی کردم هم یهودی رو تهدیدش کنن، هم تحقیرش کنن و هم تهمت بهش بزنن. سینما دست هالیوود دست یهودیه، اقتصاد جهان دست یهودیه، تمام دولت‌های غربی دست، یعنی یک اراجیفی اراجیفی. فکر میکنی از
0: کاش
1: کدام؟
0: که دست ما بود. اگه دست ما بود پس اخبارها اینجوری نبود. اگه دست ما بود CNN حرفا اینجوری نمیزد، BBC حرفا اینجوری
1: آفرین.
0: نمیزد. اصلا به خدا، اصلا چیزایی، اصلا it's crazy.
1: Absolutely.
0: ببخشید ولی سوالتون چی بود؟
1: چقدر از رقابت و حسادتشون هم میاد؟
0: شما روانشناس هستید؟ من فقط نمیدونم. اگه حسادته، همیشه مردم میخوان بگن میدونی ایشون از من حسودی میکنه. خب شاید، ولی چاره دیگه ما نداریم. اگه من میدونی، اگه هیچکی نمیاد بر علیه ما کمکمون کنه، باید خودمون کمک خودمون بکنیم. از این لحاظ باید دکتر بشین، باید وکیل بشین، باید زندگی، به خاطر اینکه شاید فردا از آمریکا من پاشم برم یه جای دیگه، یا از شما از انگلیس برم. همه باید میدونیم هی داریم تکون میخوریم، یهودیان. تمام دنیا هستین. میگیم شما میگی اسرائیلی اینقدر خوشگلن، they're beautiful، به خاطر اینکه پدرش از مراکش میاد، میدونیم مادرش از آلمان میاد. ما همین هیچ وقت یه جای نبودیم، الان هم که داریم دفاع میکنیم از اسرائیل، به خاطر اینکه از ترسمون شاید فردا خدای نکرده وجود نداشته باشه. اینجوری زندگیمون شاید مردم متوجه نیستن، میلرزیم. خب حرفایی که مردم راجع به ما میزنن ترسناکه. من مادرم اصلا میترسه من چیز میپوشم که کلیمی هستم دور دور، میدونین؟
1: مثلا لباس باز یا
0: نه
1: لباس
0: the
1: عمومی.
0: star of David که اصلا دور
1: آه
0: گردنم نوشته
1: گردن
0: که
1: بند کنو. آخه عزیزم. آه it's very sad.
0: هر روزم بهم میگه اینو نپوش، بزن تو اقلا بزن زیر
1: نو
0: موی
1: نو
0: پوشه.
1: با افتخار بذار.
0: راست ولی
1: بزرگ بزن بذار.
0: میدونم، ولی
1: Absolutely.
0: خب ترسناکه. بعد
1: ولی
0: بدونی
1: پدر
0: که
1: مادر
0: مردم حرفای،
1: میترسن.
0: نه تنها حرفای بد میزنن، مردم خیلی هاشون راستی راستی دیوونه هستن، میدونی؟ شاید بزنن
1: من
0: بکشن،
1: تقریبا در همین لندن چند بار حمله کردم با چاقو یا
0: همین
1: خودکشی.
0: حمله میکنن به خاطر اینکه همه چه میدونم اخبار از همه جا داره میاد الان، مردم میدونی این حرفای
1: یعنی یهودی همیشه احساس اینسیکیوریتی کرد، ناامنی کرد همیشه و همچنان هم این احساس رو داره، اما همچنان مونده. یکی دیگه از دلایل روانشناختی راز بقا به نظر من اینه که یهودیان با همه در هر کشوری که بودن، با همه محدودیت هایی که براشون ایجاد کردن، مقتصدانان خیلی خوبی شدن. اقتصاد رو خیلی خوب یاد گرفتن، برای اینکه باید یاد میگرفتن تا بتونن زنده باشن و زندگی کنن. و تدریس کردن به بچه هاشون، یعنی زیرزمینی به بچه هاشون، هم زبانشون رو یاد دادن و هم دانش. این هم یکی دیگه از راز بقاست به نظر من. یکی دیگه از راز بقاش اینه که در کشورهای مختلف شما پخش شدید، با فرهنگهای متفاوت بزرگ شدید و بعد کم کم هی کشتار کشتار کشتار، بیرون کردن ها در همین جمهوری اسلامی، از جنگ جهانی دوم بعد جمهوری اسلامی، بعد کشورهای مسلمان، چه بلاهایی سر شما آوردن. شما مجبور شدید از کشورهای اسلامی فرار کنید. چقدر یهودی های عزیز ما از ایران فرار کردن اومدن، و وقتی من باهاشون در اسرائیل صحبت میکردم اشک میریختن، آرزو داشتن دوباره به اصفهان برگردن، دوباره به شیراز و تهران برگردن،
0: همون
1: خانه و خانه وطنشون رو دوباره ببینن. اینا همه باعث شد که اون این مخلوط شدن، میکس شدن با فرهنگ های مختلف. و اگر میخوای زنده باشی باید درس بخونی، اگر میخوای زنده باشی باید پول داشته باشی، اگر نداشته باشی از گرسنگی میمیری. یعنی یک راز بقای بسیار متفاوتی رو برای جوامع یهودی تاریخی از هزاران سال به این ور درست کرد، که یهود تونست بالاخره به کشور موعودش برسه، برگرده به کشورش با افتخار، پرچمش رو ببره بالا با افتخار. اما دیدیم که همچنان هم چه کشتارهایی کردن، سورسایدل بومرها می اومدن تو تلاوی و اورشلیم، خودشون رو منفجر میکردن که برن تو اون بهشت کذایی با موندهشون، و این همه بیگناه رو میکشن. اینا یکی از مصیبت های بزرگ واقعا برای یهود ستیزان جانم.
0: آره فکر نمی کنم حسودیشون میشه، شاید،
1: نه
0: ولی
1: ترس هم هست.
0: فکر میکنم ترسه، فکر میکنم، ولی از چی میترسن نمیدونم. شاید به خاطر اینکه ما یه شاید قوی میشیم یه روزی، ولی ما
1: نه، هم حسادت، هم رقابت و هم ترس. آخه شوخی نداره بابا.
0: آخه رقابت
1: ترس
0: چیه؟ ما اصلا به قول شما we're 2% of the world، فقط دو اصلا چیز، انقدریم از چی
1: خب
0: آخه؟
1: شما از همین انقدر، شما ببین چند تا جایزه نوبل دارید. از همین انقدر شما ببینید در بیمارستاناتون در همون اسرائیل چه دانشمندانی را دارید، که همین مسلمانای فلسطینی می اومدن در اسرائیل علاج میکردن و دوباره برمیگشتن فلسطین. فلسطین من رفتم، من از دیوارم رد شدم رفتم اون بر، چون سالهای پیش با کروز رفتم برای یه روز. این بر اسرائیل چقدر پیشرفت کرده بود، اون بر دیوار که من رفتم که کثافت و بدبختی میبارید. این همه رهبران فلسطینی این همه پول از کشورهای مختلف من جمله جمهوری اسلامی گرفتن، چیکار
0: غزه
1: کردن
0: اینجوریه،
1: برای
0: ولی
1: ملت؟
0: راست میگه غزه اینجوریه، ولی رامالا از قطر پول میگیره، خیلی هم خوبه.
1: خیلی زیاد از ایران، مگه این یارو چی بود اسمش، رهبر فلسطین
0: محمود عباس،
1: قبل از اون، چقدر اینا از جمهوری اسلامی
0: آه
1: پول گرفت؟
0: یاسر عرفات،
1: یاسر عرفات، یاسر عرفات میلیاردر، زنش الان ببینید چه زندگی، چه مسئله اینجا بیداری یک ملته، یک ملت فلسطین الان وقتشه که بیدار بشه، ببینید رهبراش چه بلایی سر خودش و نسلاش آوردن. این مهمه، اونها نمیخوان، ولی ملت اسرائیل همیشه تلاش کردن و شما به رفرم رسیدید، دینتون رو تونستید رفرم کنید. بابا این خیلی کار بزرگیه، اصلا کار کوچیکی نیست. ارتودکس یهودی خیلی سخت گیره هنوزم، ولی شما تونستید قدرتتون رو نشون بدید، شما تونستید دختر و پسر از کشورهای دیگه بعد 7 اکتبر اومدن در اسرائیل، دارن می جنگن برای وطنشون، در صورتی که مقیم اسرائیل هم نیستن خیلی هاشون. شما تونستید، الان وقت اینه که فلسطینی هم این آگاهی و این عقل و درایت رو پیدا بکنن و یاد بگیرن. حالا دین مسیحیت سرتون بره زیر آب، میره بیرون میگه که مسیحی شدی، دین
0: خب
1: اسلام میگه بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان
0: نگاه،
1: محمد مسلمون شدی، یعنی فاجعه است، یعنی بدون آگاهی تو میتونی مسلمون و مسیحی بشی. اما
0: درست،
1: دین یهودیت اصلا اینجوری نیست،
0: نه
1: از مادر باید یهودی باشی، این خیلی مهمه دوباره، و خیلی سخته تو بخوای، و هیچ تبلیغی هم شما ندارید خوشبختانه. این هم یکی دیگه از مسائلیه که با دین مسیحیت و اسلام خیلی برای من فرق میکنه. از این در این مورد هم میخوام یه مقدار توضیح بدی که چرا دین یهودیت اینقدر سخته که آدم بخواد، من که ایتیستم، یه فرد بخواد به فرض یهودی بشه.
0: شما ایتیستی، ما رو شما یکم کار باید بکنیم ایتیستی.
1: خیلی هم ایتیست یهودی ما داریم البته، فراموش
0: داریم. من در واقع کارم همینه، درس میدم برای کانورژن که مردم بتونن یهودی
1: کانورت
0: بشن.
1: کنند.
0: آره خیلی ها. آره خیلی ها. بیشترم خیلی هم سخته به خاطر اینکه اسرائیل و ارتدکس ها قبول ندارن، ریفورم کنسرواتیو قبول دارن، ولی همین فقط
1: مجبور شدن قبول کنن، مجبورشون کردید.
0: مجبور. بله بله
1: قدرت اگر، باور کن قدرت اگر دست اونا بود امکان نداشت بتونید.
0: ریفورم هم اگر پدر چیز باشه، یهودی باشه، کافیه. ولی
1: برای شما ریفورما، اگه
0: برای
1: پدر،
0: فرانسه
1: اگه
0: یا
1: مادر،
0: پدر یا مادر،
1: ریلی حالا
0: ولی
1: میدونی که عروس ترامپ رفت
0: بله
1: یهودی شد، با چه سختی، چقدر تدریس، که چقدر درس خون
0: به خاطر اینکه
1: درس
0: شوهرش از
1: یهودی.
0: همونایی که شما تعریف کردین که اینجوریان، از اونام چیزه،
1: آها،
0: نه که خودشون نیست دیگه، ولی فامیلشون
1: بس
0: ارتدوکس.
1: خانوادش بود و به خاطر عشقش قبول کرد که بره. خیلی هم 300 خورده ای شما آیه دارید، 1 سال باید بره درس دین یهودیت رو بخونه،
0: خیلی
1: امتحان داره.
0: سخته،
1: درست میگم؟
0: خیلی سخته.
1: هر چی که من
0: تویستر
1: اشتباه میکنم بگو.
0: نه، خب چیزه، بستگی داره به کدوم، ریفورم یا کنسرواتیو یا ارتدوکس. بعدش هم تو اسرائیل دیگه سخت تر از همه چیه، سر باید بپوشونین و همه چی، از این میدونیم اسرائیل کمی سخت تره. چرا؟ دلیلش من نمیدونم، دلیلش به خاطر اینکه تو تاریخ فکر میکنم مردم از مردمای دیگه میترسیدن، مشکوک بودن.
1: آفرین، absolutely، absolutely. ترس و وحشت از این که یک غریبه بیاد نفوذی باشه، احساس واقعیش یهودی نشه و ما باز هم شکست بخوریم و باز هم کشتار بشه برای ما. میتونه، من تحلیل تحلیله، میتونه این باشه و تبلیغ هم اصلا ندارید. این خیلی جالبه برای من.
0: اصلا همم فرق میکنم. میدونی من یه معلمی داشتم کوچیک بودم، خانم نیری زرتشتی بود، بهم فارسی یاد میداد که بخونم. موقعی که نمیتونستم متوجه نبودم، ولی همیشه میگفت میدونستم فرق میکنه، این خانم یه جوریه که فرق میکنه. همیشه میگفت درود بر شما، هیچ وقت نمیگفت مثلا سلام،
1: سلام.
0: درود بر شما، همه چی فرق میکنه، همه فرق میکنن. برای همین ما سخت میگیریم که بمونه. مثلا ارمنی هم همشون برام خیلی جالبه که بچه هاشون ارمنی هنوز بلدن حرف بزنن تو آمریکا. میدونه خیلی از ایرانی ها
1: دنیا ارمنی هم همین کارو کردن.
0: همه
1: درسته.
0: دوستم، خواهرم هم فارسی متوجه میفهمن ولی نمیتونن حرف بزنن. سخته که
1: خیلی
0: من
1: سخت.
0: میدونیم
1: چون بابت شما هم لس آنجلس هستین یاد گرفتین ها، که ایالت های دیگه خیلی سختتر میشد. لس
0: خب هرچی
1: آنجلس خیلی
0: کمتره
1: ایرانی هست.
0: سختتر میشه، میدونین خب سختتر میشه، آمریکایی تر میشین، یا میدونین همینه دیگه. برای همین خب هرچی بیشتر با هم باشین اینه. از یه چیز دیگه هم، من پدر بزرگم داستانش یه کمی طولانیه، ولی رفتن کویت و مسلمون شدن آخر عمرشون.
1: Amazing.
0: ولی در سالهای آخر همیشه دلشون مثلا تنگ میشد برای بعضی از عیدا یا چیزا. همیشه وقتی می اومدیم کویت میگفتن مثلا این غذا بیارین برای این، میدونی این فصل و اینا. بعدش هم وقتی نگاهشون میکردن مثلا باز با خانمشون حرف بزن، همه چی خوب بود، خیلی هم زنشون آدم خوبیه، ولی they're different. یه چیزیشون،
1: خانمش مسلمون بود.
0: خانمشون مسلمون بود.
1: آه باز باید مسلمون میشد دیگه.
0: آره
1: اجبار
0: نه خانمشون،
1: در
0: خب
1: اسلام
0: خانم
1: اجبار.
0: آره نه مادر بزرگم، ولی خانمشون علاوه بر
1: آره
0: مسلمون بود، پدر مادرشون ولی ایرونی بودن. ولی یه چیز،
1: ولی یه چیزی رو گم کرده بود.
0: میدونی مثل منم که مثلا با آمریکایی هستن خیلی چیزا مثل همه، ولی
1: I know.
0: نمیفهمن، میدونی. ولی از
1: آره
0: یه لحاظ اگه من الان برم ایران زندگی کنم، ایرانی نیستم انقدر که
1: It's
0: بتونم
1: true.
0: اونجا رو زندگی کنم. So it's یه چیزی
1: Yeah, I
0: هست،
1: know.
0: بنابراین سختش میکنیم، نه که کسی نمیتونه بیاد، ولی باید
1: نه.
0: واقعا بخواین.
1: دقیقا. به اضافه اینه که در دین یهودیت اگر بخوان با عقد یهودی ازدواج بکنن اون
0: درست،
1: فرق میکنه، ولی اگه بخوان عقد محضری، به ایرانی میگه محضری، هیچ مشکلی نیست. حتی میتونن جشن یهودی هم بگیرن ولی عقدشون هیچ مشکلی نیست. یعنی یه یهودی میتونه با غیر یهودی به راحتی ازدواج بکنه، ولی اگر ارتودکس و میخواد که بعد خانواده ارتودکسن، و اگه این آسمون به زمین میاد که توی همچین زن و یا همچین شوهری بکنی مجبور بشن، that's different matter. ولی یهودی هم مثل مسلمان ها میتونه به راحتی عقد غیر اسلامی هم بکنه، مثل ماها که الان اومدیم خارج از کشور. و حتی در داخل کشور الان یکی دهه دو دهه اخیر خیلی از مردم جشنای خیلی خیلی باستانی گرفتن، جشن دست عروسیشون. یکی از زیبایی های خود ماها که ما به زور ایرانی ها سعی کردن، به خصوص من، به نظر من رنسانس به وجود اومد در ایران در جمهوری اسلامی. الان رنسانس واقعا به وجود اومده. با منشأ امیر که صحبت میکردم برای من تعریف کرد که توی یکی از برنامه های تلویزیونیش با مهدی خزعلی که هر دو با هم توی برنامه بودن، مهدی خزعلی بهش میگه که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه امام زمانمون وقتی که حضور کنه دستور داده که همه یهودی ها باید کشته بشن. یعنی شما فاجعه رو نگاه کن، امام زمانی که اصلا وجود نداره، اینا با صراحت در تلویزیون یک همچین تهدیدایی میکنن. اینان که فاجعه است. اما برای یک افتخار دیگه یهودی بریم سراغ یه افتخار دیگه. میدونیم که در یمن یهودی ها خیلی داشتن اذیت می شدن بعد از جنگ جهانی دوم، و اسرائیل چند تا هواپیما فرستاد و یهودی ها رو پر کرد توی این هواپیماش، و اسمش اونا یهودی یمنی ها، یهودی های یمنی اسمش رو گذاشتن قالیچه حضرت سلیمان، اومد ما رو نجات داد. نه خیلی بر من جالب بود. و اتفاقا در همون اسرائیل هم من یه خانواده یمنی یهودی رو دیدم، اتفاقا باهاشون صحبت کردم. اینم برای من خیلی جالب بود که چقدر واقعا اسرائیل سعی کرد که تا اونجایی که میتونه مردمش رو نجات بده، بتونن واسه خودتون یه کشور داشته باشین. انقدر انقدر داره به من میچسبه که دلم نمیخواد برنامه‌مون تموم بشه. ولی مثل برق تایممونم تموم شد متاسفانه. دلت میخواد چی؟ دلت میخواد چی بشه؟
0: معجزه میخوام
1: خب من که یه ایتیستم به معجزه اعتقاد ندارم. فکر میکنی
0: چکار
1: که چی
0: کنم؟
1: میشه؟
0: اگه نتونستیم معجزه داشته باشیم، پس دیگه
1: برای من
0: امیدی نیست.
1: معجزه، معجزه تک تک شما هستید، تک تک ما ملت هستیم، تک تک مردم هستند، تک تک مردم ایران یا یهودی که
0: کافی
1: تونستند بیستند.
0: کافی
1: آره ولی
0: کافی نیست.
1: چقدر
0: یه چیزی هست تو خودمون، تو وجودمون، که باید با هم کار کنیم. من به این میگم خدا. وقتی یه چیزی معجزه میشه که میتونیم، میدونین، چینج، پیشرفت بیاد.
1: ولی فکر نمی کنی یهودی ها خودتون این 18 میلیون معجزه کردید، از ارتودکسش گرفته تا ریفورمرز، همه تون معجزه کردید که تونستید با، چون خیلی از قوم ها و نژاد ها سوختن و رفتن و تموم شد تاریخی، ولی یهود با همه یهود کشی که هنوز وجود داره ماندند، نه فقط ماندند بلکه با افتخار ماندند.
0: شما از مثلا از طریق یه آینه ای برای ما هستیم، میدونین، از چجوری دنیا ما رو میبینه. برای خودمون همین بوده، زندگی همینه، میدونین، زندگی
1: چقدر
0: سخته.
1: همبستگی شما، همبستگی شما باعث شد که شما بقا داشته باشید.
0: چقدر از همبستگی من میتونسته که چی بشه، ببخشید؟
1: همبستگی شما تونست یهودی رو نگه داره، بتونه کشور کنه برای خودش و بمونه، همچنان باقی بمونه.
0: Everything. همش همین بوده. همبستگی همین بوده. برای همه سخت میگیریم به قول
1: این
0: خوش.
1: اتحادی که شما همیشه تاریخی با هم داشتید، این تونست شما رو نگه داره. و اتحادی هم که الان بین ما پادشاهی خواهان البته و بعضی از جمهوری خواهان که رهبری شاهزاده رو قبول دارن، این اتحاد ماست که و اسرائیل، این همبستگی که بین ما و شما و دولت اسرائیل و ملت اسرائیل به وجود اومده، لرزه به جان جمهوری اسلامی و امتی و همه نیابتی هاش و چپ های رادیکال انداخته. واقعا این همبستگی که میتونه ما رو نجات بده.
0: آمین.
1: امیدوارم هر چه زودتر به وطنمون برگردیم، ایران، به اسرائیل برگردیم همه ما، یکی از بهترین دو کشوری باشه، دو ملتی باشه که به راحتی بیایم اسرائیل توریستی، بیایم اسرائیل، مردم اسرائیل بیان تو ایران، لذت ببریم از این آزادی که میتونیم ما داشته باشیم. چون ایران اگر دموکراتیک بشه، سکولاریزم بشه، خاورمیانه رو تغییر میده، برای اینکه مردم داخل کشور و خارج از کشور بسیاریشون از اسلام گذشتن، بعضیشون هنوز میگن خدا رو من فقط قبول دارم، بعضیشون هنوز اسلام رو قبول دارن ولی با جمهوری اسلامی شدیداً سرکشن و نمیپذیرن، یه بخش کوچک امتی همچنان باقی موندن، اما همین امتی ها هستن که تاریخی همیشه نابود کردن کشورهای مختلف رو با کشتارها و با این سوروسایدل بامرا، این عملیات انتحاری خودشون و باورهای خشک مذهبیشون. آزادی، آزادی که بتونه ماها رو به هم بیشتر وصل کنه. خیلی خوشحالم که به هم
0: به امید
1: بودیم.
0: خدا.
1: به امید خدای شما، به امید خدای هر کسی که باور داره، ولی نه الله اسلامی، نه، ولی به امید گاد و خدا و خدای شما و به امید انسانیت و آگاهی و آزادگی و وجدان و شرف هر انسانی که اینا خدای منه. دروغ نگو، به کسی آزار نرسون، وجدان و شرف داشته باش و در کنار مردم همراهی و کمک کن به مردم. این خدای درون منه. خیلی لذت بردم، خیلی کیف کردم. فارسیت خیلی خوبه، عالیه،
0: مرسی
1: عالیه.
0: مرسی.
1: امیدوارم بازم در کنار هم باشیم به امید آزادی هر چه زودتر برای ایران و اسرائیل و خاورمیانه و جهان.
0: خیلی ممنون.
1: جاهد جا پاینده ایران بانوی ما، پاینده اسرائیل عزیز ما.
0: خیلی ممنون که دعوتم کردید. منم لذت بردم. خدافظ شما. مرسی.
1: ایجانم، ایجانم. عکس یادم رو عکس خودم بفرستم به سعید جان بگو عکس بفرستم الان براش.
0: نمیخوام.
1: I love you. I love you. Thank you. Bye عزیز دلم. Bye عزیزم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

روسیه رو که امروز نگاه میکنیم چی میبینیم؟ یک کشور بزرگ میبینیم، یک کشور خیلی خیلی بزرگ میبینیم و قدرتمند که از جایگاه خودش در دنیا راضی نیست. تاریخ روسیه رو که نگاه کنیم میبینیم زمان تزارها هم همین بوده. تاریخ جدیدترشون زمان جمهوری سوسیالیستی شوروی هم در قرن 20 همین بوده که الان روسیه پوتین هست. هر سه تا اینها هم توش یک رهبر قدرتمند فردی ظاهر شده بعد از مدتی، اگر هم از اول نبوده بعد از یه مدتی اینطوری شده، یا تزار بوده یا استالین بوده یا پوتین بوده، با همه تفاوت‌ها البته ها و شباهت‌ها. پوتین خیلی رهبر متفاوتی از استالین، ولی تو همون کاخ استالین نشسته، تو همون آفیس داره کار میکنه. تشریفاتش رو که میبینی سخت واقعا که یه بار از ذهنت نگذره که این تزار یا رئیس جمهوره که تو این کاخ داره زندگی میکنه و کار میکنه. حالا اینا که ظاهر کاره، در باطن، در تصمیم گیری ها، در شکل نگاه کردن ها هم یه چیزایی هست که واقعا برای فهمیدن روسیه امروز مثل خیلی جاهای دیگه یه قدم خیلی مهم دونستن حداقل حدودی تاریخشه. از اینا گذشته روسیه در تاریخ ما هم حداقل در این 200 سال گذشته نقش خیلی مهمی داشته، نقش خیلی خیلی مهمی داشته. همسایه ایران، همسایه قدرتمندی هم هست، بیشتر این دوره رو همسایه خیلی قدرتمندی بوده. و با همه اینها من تقریبا چیز خاصی از داستان این کشور نمیدونم، یعنی نمیدونستم تا وقتی که برای این ویدیو شروع کردیم تحقیق کردن. حالا این یه ساعت میخواد این کار رو بکنه، یعنی امیدوارم این کار رو بکنه که یه خلاصه ای از داستان روسیه به ما بده، یه چشیه دیدی پیدا کنیم که داستان روسیه چی بوده و با چه پیش زمینه ای روسیه وارد قرن 20 شده. پس داستان روسیه رو میخوایم بگیم از اول اول تا اول جنگ جهانی اول، یک تاریخ پر از قصه، یک تاریخ جالب هزار ساله که ما البته فقط یک سری از وقایع مهمش رو و یک سری آدمای خیلی مهمش رو بهشون میپردازیم برای گرفتن یک تصویر کلی، چون کشوری که برای دنیا مهمه برای ما خیلی خیلی مهمه. مردمانی هستن اسلاویک، ارتودکس و البته اروپایی، بیشترشون، البته بیشترشون. اون چیزی که امروز هویت روسیه رو درست میکنه چند تا پایه اصلی داره، چند تا مشخصه داره، سه تاش اینا هن. اسلاویک بودن یکیشه، ارتودکس بودن یکیشه، چیزای دیگه هم هست بهش میرسیم. حالا منتها یه نگاه اول بکنیم به همین سه تا، ارتودکس، اروپایی، اسلاویک، ببینیم اینا یعنی چی، این سه تا بخش هویت روسیه رو ببینیم بهمون کمک میکنه که روسیه رو بهتر بفهمیم یا نه. اسلاو بودن یعنی چی؟ اسلاوا اصلا از کی اومدن، از کجا اومدن در روسیه؟ اول این رو ببینیم، رو نقشه هم ببینیم. روسیه هر وقت دربارش صحبت میکنیم بدونیم انقده، یعنی از اینجاست تا اینجا، از آلاسکا تا فنلاند. اما این وسعتشه، جمعیتش کجا زندگی میکنن، کجاها متمرکزن بیشتر؟ تو این منطقه. همین امروز هم اینطوریه که از جمعیت روسیه واقعا یه بخش بزرگش اینجا دارن زندگی میکنن. قدرت سیاسی هم مرکزش اینجاست. پس ما هم داستان از همینجا شروع بکنیم. مهمترین بخش تاریخ روسیه این منطقه است از این نظر، از نظر سیاسی حداقل. از اینجایی که امروز بهش میگیم روسیه و تا قبل از حمله مغول اینجا رو توش قبایل کوچنشین زندگی میکردن. قبایل کوچنشین بودن، دولت متمرکزی وجود نداشت. در اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم، یعنی قرنهای 5 تا 10 میلادی، دوره مهاجرت بزرگ، اسلاف ها آمدن اینجا. اسلاف ها مردمانی از جوامع قبیله خودشون، کم کم اینا در دو سه قرن یه بخشای زیادی از اروپای مرکزی و اروپای شرقی رو توش ساکن شدن، توی محدوده‌ای که از غرب میرسه به رودخونه البه، البه‌ای که از کنار هامبورگ میگذره، ما توی اپیزود تاریخ آلمان دربارش صحبت کردیم، از جنوب میرسه به آلپ و از اونور بالکان و از شرق هم میرسه به ولگا، رودخونه ولگا. مرزهای جغرافیایی در واقع سفتی داشت. اینجا جایی که اسلاو ها زندگی میکردن. باز دوباره نقش این رودخونه ها رو داریم میبینید. این رودخونه هایی که ما توی تاریخ آلمان هم قصهشون رو تعریف کردیم. اسلاو ها توی این منطقه اومدن، سه قسمت هم شدن. یه گروهیشون رفتن شمال، یه گروهی رفتن به غرب، یه گروهی هم به شرق. نژادی و زبانی اینا یکی بودن، منتها خیلی اتحاد و یکپارچگی سیاسی نداشتن. قبیله خیشاوندی بودن. تا قرن نهم
که کم کم با کمک نورسمن ها، یعنی اجداد همین اسکاندیناویایی ها، وایکینگ ها، این قبائل اسلاو شرقی با هم متحد شدن، یک سلسله پادشاهی درست شد به نام روریک داینستی. روریک داینستی در پایتختی شهر نوگورود، جنوب سن پترزبورگ امروز، غرب روسیه امروز. اینجا یه چیزی شروع شد که ما مثلا میگیم الان تاریخ روسیه به عنوان یک کشور، ملت روس از اینجا شروع میشه. از همینجا مردم این منطقه بودن، از همین دوره ها که به خودشون گفتن روس. قبایلی بودن از اسلاو و نوردیک، اسم سرزمینش رو گفتیم گذاشتن روس. پس روس های اولیه اسلاو ها بودن، اسلاو های شرقی بودن. اسلاو های جنوبی بعدن شدن بالکان امروز، بلغارستان و بوسنی و سربستان و کرواسی و اینا. اسلاو های غربی هم چک و لهستان و دیگران. ما اینجا حالا کارمون با همین اسلاو های شرقیه که شدن مردمان روس. محل استقرارشون کجاست؟ همین اوکراین و غرب روسیه امروز. کیف یکی از شهرهای مهمشونه. اسم دولتی هم که درست میکنن رو میذارن کیوان روس. از قرنهای 13 هم اینا در غرب روسیه، در بلاروس و اوکراین امروز، اگر رو نقشه نگاه بکنیم، اون جایی که این دولت جدید شروع میشه، کیوان روس. مسیر بازرگانی هم هست، وسط مسیر بازرگانی امپراتورهای شمال اروپا و اسکاندیناویه با امپراتوری‌های شرق، بیزانس و ایران و اینها. همسایه مهم دیگرشون خزرها هستن. راه درآمدشون هم از تجارت و از محافظت کردن از همین راه‌های تجاری بین اینها. چی تجارت میشه اون موقع اینجا؟ خز تجارت میشه، عسل تجارت میشه و برد تجارت میشه. در همین مراودات با همسایه جنوبیشون بیزانس هم هست که اینا مسیحی میشن و اصلا دین رسمیشون رو میکنن ارتودکس. بیزانس امپراتوری روم شرقی، امپراتوری قدرتمند رومه که وقتی امپراتوری روم غربی رفت اینا بودن، تا هزار سال بعدش هم بودن، قبل از اینکه عثمانی‌ها بیان استانبول رو بگیرن، پایتخت امپراتوری بیزانس در قسطنطنیه بود. ماجرای ارتودکس شدن روس‌ها هم جالبه، یعنی هم جالبه هم روی اون چیزی که روسیه بعدها بهش تبدیل شد اثرگذاره. اینا تا قبلش پگانیست بودن، یعنی چند خدایی و فاز بت پرستی و اینها داشتن، هم مثل همونطوری که رومی ها داشتن قبل از اینکه مسیحی بشن. بعد در شرایطی که همسایه هاشون هر کدوم یکی از ادیان خداپرستی رو داشتن، فرانک های غرب قلمرو روسیه، کیف، اینا کاتولیک شده بودن، خزرها در جنوب شرقی روسیه محدوده قفقاز یهودی شده بودن. درباره خزرها این ویدیو رو پیشنهاد میکنم ببینید. اینا جز معدود یهودی های هستن که نژادشون یهودی نیست، یعنی ترک بودن و یهودیت رو پذیرفتن به عنوان دینشون. بعدن همینا بعضیا میگن اینا شدن یهودی های اشکنازی. بعد بلغاری های ولگا هستن که مسلمون هستن و امپراتوری بیزانس هست که ارتودکسه. با اینها داره این دولت کیوان روس مبادله میکنه، بیشتر از همه با امپراتوری بیزانس، در حالی که یادمون باشه بیشتر اروپا هنوز کاتولیکن، ولی اینا بیشتر معامله هاشون با بیزانس. بیشتر اروپا از کلیسای روم تبعیت میکنن. روسا میرن به سمت قسطنطنیه، به سمت استانبول، به سمت کلیسای ارتودکسی که در قسطنطنیه مرکز داره. همین هم باعث میشه اختلافایی هم پیدا بشه بین روسیه که حالا ارتودکس شده و همسایه غربیش که کاتولیکه، یعنی لهستان. مثل خیلی جاهای دیگه میبینیم انتخاب مذهب، پیروی کردن از کلیسای بیزانس، برای خودشون یه عامل وحدت بخشی میشه برای خود روس‌ها، کمک میکنه یک هویت متحدی درست بکنن برای خودشون و یه مرزبندی هم درست بکنه با همسایه‌شون. چون تو اون قلمرویی که داره تحت عنوان روسیه شناخته میشه قبایل مختلفی هستن، فرهنگای متفاوتی هستن. الان دیگه اونجا نه زبان مشترک هست، نه پیشینه قومی مشترکی هست. این ارتودکس شدن میشه یک چسبی برای هویتشون. بعدش هم پادشاهشون ولادیمیر میره با خواهر امپراتور بیزانس ازدواج میکنه و غسل تعمید و مسیحی میشه و یه فرمانی هم میده، میگه همه ساکنان کیف برن توی رودخونه غسل تعمید جمعی، همه چیز میشن، همه ارتودکس میشن. یه گروهی هم از نظامیای روسیه رو میفرسته برای امپراتوری بیزانس در جنگ‌های داخلی کمکشون بکنه، مثلا از کلیسای ارتودکس محافظت بکنه. خیلی خلاصه جدی میشن در این ارتودکس بودنشون. بعد
یک قانون اساسی می نویسن برای روسیه، میشه اولین قانون اساسی روسیه. اون قانون اساسی هم خیلی روحیه بیزانسی توش هست، از آداب و رسوم اسلاف‌های شرقی خورده دورشون میکنه و بیشتر و بیشتر ارتودکسیشون میکنه، هویتشون رو ارتودکسی میکنه. پس چی دیدیم؟ دیدیم که داستان روسیه، روس‌ها از قرن نهم شروع شد با برآمدن کیوان روس، یک کنفدراسیونی در واقع از قبایل اسلاف به کمک وایکینگ‌ها، در اتحادی با وایکینگ‌ها اونجا درست شد. به خودشون گفتن مردمان روس، در قرن دهم هم اینها مسیحی ارتودکس شدن. بعد در قرن 11 اینا یه دوره طلایی هم داشتن بعد از اینکه قانون اساسی رو نوشتن، رونق گرفت کارشون و اینها بودن تا مغول‌ها آمدن. مغول‌ها آمدن و تومار اینها رو هم مثل هر کسی دیگه که سر راهشون بود در هم پیچیدن. این اتفاقیه که جاهای دیگه هم دیدیم دیگه، هم اومدن مغول‌ها رو جاهای دیگه دیدیم، همین رو دیدیم که هر جایی دور عصر طلایی دارن بعدش خیلی وقتا یه دوره آشوبی پیش میاد، سرزمینی که یک پارچه بوده تیکه تیکه میشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. اینطوری هم شد که همزمان هم شد با آمدن مغول‌ها، اوائل قرن 13 اولین باری بود که مغول‌ها آمدن. اومدن اینجا با بیشتر شهرهای اینا همون کار رو کردن که با بقیه اوراسیا کرده بودن، گرفتن و خراب کردن و نابود کردن و اینا. یه قرن و نیمی هم اینجا بودن، منتها اینجا حکومت نکردن. اومدن از این حاکمای محلی که اینجا بودن شروع کردن خراج گرفتن. یعنی حکومت مرکزی اینجا نبود، محلی حکومتشون رو میکردن، یه پولی هم میدادن به اونها. تا اواخر قرن 14، اینجا از 1380 حاکم مسکو میگفتش که من دیگه خراج نمیخوام به مغولا بدم. یه خوردم مغولا امپراتوریشون ضعیف شده بود، اینم احساس میکرد که زورش میرسه. دیمیتری ایوانوویچ دونسکوی، ایشون اصلا با مغولا درگیر میشه و برنده هم از این جنگ میاد بیرون. تو کلیسای ارتودکس اصلا به عنوان قدیس هم شناخته میشه الان ایشون. کسیه که تونست مسکو رو از حاکمیت مغولها خارج کنه. اینجا اون تیکه تاریخی که مسکو داره مهم میشه. جانشینان ایشون سالها بعد شروع کردن قلمرو رو از همین مسکو گسترده تر کردن، نوگرود رو گرفتن و بعدن هم حکومت روسیه رو تأسیس کردن به مرکزیت همین مسکو. حالا قلمرو اون روسیه‌ای که اونا درست کردن با این سرزمینی که ما امروز می‌شناسیم به عنوان روسیه خیلی فرق میکنه، ولی اسمش روسیه است، مردمانی که داره بهش حکومت میکنه اغلب روسن و مرکز قدرتش هم دیگه نه در نوگرود نه در کیفه، دیگه در مسکوه. این حاکمش هم گاهی به خودش میگه تزار یا زار. تزار از همون سزار میاد، از همون سیزر میاد، از همون اسم جولیوس سزار میاد که بعدن حالا قیصر هم بهش میگن، آلمانا بهش قیصر میگن یا ما هم تو فارسی قیصر استفاده میکردیم گاهی. منطقه حالا هنوز خیلی جدی نیست، گاهی فقط میگه، دارن مزه مزه میکنن، یه تن میزنن ببینن که این لقب تزار بهشون چقدر میاد. چند تایی از اینا همینطوری میان و میرن و کم کم قلمرو رو هم یه خردهی بزرگ میکنن و گسترش میدن، تا اینکه یکیشون میمیره و پسرش که باید فرمان روا بشه به جاش 3 سالش بیشتر نیست. این پسر کیه؟ این پسر ایوان چهارمه، ایوان واسیلیویچ. ایوان چهارم معروف در تاریخ به ایوان مخوف، ایوان د تریبل. اسمش شورت و اثر آدم میپرونه واقعا، عکسش که دیگه اصلا یه کاری میکنه که خبردار باشی. ایشون گفتیم وقتی که امپراتور میشه 3 سالش، 3 سالشه، شورای چیچی درست میکنن که اداره امور رو کنه و اینها، تا 1547 که ایشون میشه بودن 17 سالش میگه من دیگه آمادم برای فرمان روایی. میاد و یه خوردن با این اشرافی که در زمان کودکی تحویلش نمیگرفتن خورده حساب داره، میده اینا رو شکنجه میکنن و اینها. کارهای مهمش اینها نیست، ایشون آدم خیلی مهمیه در تاریخ روسیه و تاریخ اروپا، کسیه که واقعا قدرت رو دیگه در حد خیلی زیاد متمرکز کرد در مسکو، خیلی بیشتر از قبل، خیلی مؤثرتر از قبل. بجز این خیلی هم گسترش داد روسیه رو. در زمان ایشون بود که روس‌ها از جنوب آمدن تا آستاراخان و کازان، یعنی خیلی نزدیک شدن به دریای خزر و به مرزهای ایران صفوی، هرچند هم مرز ایران نشدن در زمان ایوان مخوف، ولی پیشروی جنوبی زیاد داشتن. از شرق رفتن تا سیبری،
رفتن سیبری رو گرفتن در اواخر قرن 16. سیبری به چه درد میخوره؟ به چه اهمیتی داره سیبری؟ اون موقع هنوز معادنش کشف نشدن البته. سیبری بعدن که معادنش کشف شدن خیلی مهمترم شد. اون موقع جذابیتش به حیوانهای سردسیری که اونجا هستن و تجارت پرسود خز. و با همه این فتوحاتی که ایشون داشت، این ایوان مخوف همین اولین کسی هم بود که دیگه رسماً گفت من تزار هستم. تزار یا تزار از اون موقع شد لقب پادشاه روسیه. بعدم قدرت اشراف رو کمتر کرد، قدرت خودش رو مطلقه کرد، دیگه اشراف هم نظارتی نمیتونستن به کار تزار داشته باشن. البته پسرش رو هم مثلا قبا میله زد که مرد. بی خود که نگفتن ایوان مخوف، یک چشمه مخوف بودنش رو هم باید میگفتیم. حالا هم دستاورداش خیلی بیشتره، هم جلوه های مخوف بودنش خیلی بیشتره، هم درباره همین که اصلا چرا بهش میگفتن تریبل مخوف اینا حرف زیاد میشه زد، ولی ما میخوایم سریعتر از اینا الان رد بشیم، نمای کلی رو میخوایم. ایشون 1584 مرد، بعد یه دوره پسرش شد تزار روسیه. بعد از این دیگه این پسرش پسری نداشت. بعد از مرگش سر جانشینی اختلاف شد، درگیری شد، یه دوره شوهر خواهرش حاکم شد، بعد اینم مرد، زنش و پسرش هم کشته شدن، دیگه سلسله روریک جمع شد. یک دوره درگیری و هرج و مرج و اینا داشتن که کی تزار بشه کی نشه. یه خورده شرایط درهم برهمی میشه در روسیه. همین دوره یه قحطی بزرگم میشه و خیلی شرایط آشفته تر میشه. همسایه های روسیه از این وضع استفاده میکنن، لهستان تا مسکو پیش میاد، سوئد میاد میره نوگرود رو میگیره. به این دوره میگن دوره دشواری ها، time of troubles، جنگ داخلی بود واقعا. لهستانی ها که اصلا اومده بودن مسکو رو گرفتن، میخواستن پسر پادشاه لهستان رو بذارن حاکم مسکو، که نه تنها پسر پادشاه لهستان بود بلکه کاتولیک بود. واقعا این دشواری بزرگی حساب میشد برای روس ها. قیام کردن مقاومت کردن، خیلی همپیمان شدن و لهستانیا رو بیرون کردن در 1612 و خیلی این لحظه مهمیه در تاریخ روسیه. مجسمه رهبران این حرکت الان در میدان سرخ مسکو هست. چند سال پیش پوتین گفت اون روزی که اینا همچی کردن اصلا جشن وحدت ماست. خلاصه خیلی براشون روز مهمیه. کی بود؟ 1612. الان با چند تا کلمه کلیدی میتونیم بفهمیم که چه دنیایی بوده 1612. کانال که میگیم سابسکرایب کنین برای اینه که ویدیوها رو همه رو بتونیم ببینیم، و وقتی ویدیوها رو همه رو ببینیم اون وقت این تصویری که داریم از تاریخ میسازیم کنار هم خیلی کاملتر میشه. دیگه وقتی میگیم 1612 میفهمیم آها، اون موقعی که پس روسا لهستانیا رو بیرون کردن، همون موقعی که آمریکایی‌ها، در واقع انگلیسی‌ها رفتن در آمریکا اولین ستلمندار رو درست کردن. سالای 1600 و کم، همون موقعی که شاه عباس صفوی در ایران بود، در اوج قدرت بود، اصفهان رو داد ساختن. همون موقعی که کمپانی هند شرقی رو درست کردن انگلیسی‌ها و اومدن شروع کردن توی هند کار کردن. حالا ما ویدیوهای دیگه هم داریم برای کل قرن 17 و اینا، ولی سابسکرایب کردن این خوبی رو داره که این تصویر تاریخ کم کم تو ذهنمون کنار هم اینها شکل می‌گیره. بگذاریم. بعد از این که این خاندان روریک تمام شد و دوره دشواری ها هم تمام شد و لهستانی ها رو هم بیرون کردن، خاندان پادشاهی جدیدی در روسیه آمد سر کار به نام رومانوف ها، خاندان رومانوف. و اینا تا 300 سال بعدش، یعنی تا انقلاب روسیه در قرن 20 سر کار بودن. با جنگ هم نیومدن، یعنی اشراف و اینا جمع شدن، نوه خواهر ایوان چهارم رو انتخاب کردن به عنوان تزار. ایشون هم 16 سالش بود، خیلی هم ادعای سلطنت نداشت، برای همین گزینه مناسبی به نظرشون آمد که اینو میذاریم تزار. اشراف اینطوری فکر کردن و خودمون روش نفوذ داریم. چون نوه خواهر ایوانم بود، حالا یه نسبتی با اون داشت ولی از خانواده روریک حساب نمیشد، رومانوف بود. و از اینجا به بعد دیگه تزارهای روسی از خانواده رومانوف بودن، یعنی از اوائل قرن 17 تا 1917 که پایان سلطنت تزار هاست و بلشویک ها میان سر کار. از این نظر تاریخ روسیه خیلی جالبه، به نظرم خیلی کم ماننده که فقط انگار دو تا خاندان حکومت کردن بر این ملت تا وقتی که پادشاهی داشتن. روریک ها از قرن 9 تا 13، بعد حالا یه مدت مغولا و جانشینانشون رو که اینا هم مرز و همزمان با ایلخانان ایرانن تقریبا، بعد
از اوایل قرن 17 رومانوف ها اومدن، 300 سال هستن تا 1917 هستن رومانوف ها، و خیلی هم دوره مؤثری دارن دیگه طبیعتاً. این روسیه که ما امروز میشناسیم خیلی خیلی در واقع ساخته شده دوران رومانوف هاست. دقت کنیم وقتی رومانوف ها اومدن، هم عثمانی هم صفویه بیشتر از یه قرنه که حاکم شدن بر ایران و ترکیه، بیشتر از یه قرنه قدرت های منطقه اوراسیا هستن اینا، و یه دوره از تاریخ روسیه رو شروع کردن حالا رومانوف ها که ما باهاش آشناتر هم هستیم، هم در ادبیات باهاش آشناتریم هم در تاریخ باهاش آشناتریم، با پتر کبیر و سن پترزبورگ و با قدرت اروپایی شدن روسیه و با حالا شاید کاترین کبیر و با هرمیتاژ و با رونق و درخشش فکری فرهنگی روسیه و این صحبت ها. بعدش هم این روسیه‌ای که بزرگتر شد و قویتر شد و تا مرزهای ایران آمد و اینا، روسیه‌ای که اروپایی تر شد، روسیه‌ای که با ناپلئون جنگید، اینا همه روسیه دوران رومانوف هاست. از اون طرف هم روسیه‌ای که جامعه کشاورزیش اینطوری شکل گرفت که حالا میگیم که چه مشکلاتی داشت، چه ویژگی هایی داشت که خاصش کرد در اروپا و بعد انقلاب سوسیالیستی در اینجا اتفاق افتاد، اونم محصول باز دوره رومانوف هاست. داریم درباره حکومت 300 ساله صحبت میکنیم که روی یک همچین کشوری حکومت میکرده که از ژاپن کشیده شده بوده تا اسکاندیناوی، تا آلمان. چند دقیقه وقت بگذاریم این رومانوف ها رو هم یک دیدی ازشون بگیریم، هم به نظرم خیلی جذابه، همین که خیلی مفیده و بعدها به درد ما خواهد خورد. یکی از کارهای مهمی که همون اوائل حکومت تزارها انجام شد این بود که مرزا رو بردن توی یک سیستمی شبیه برده داری. چطوری؟ مردم کشاورز بودن دیگه، بیشتر جامعه کشاورزی میکردن. در روسیه رومانوف ها همون اوائل در قرن 17 یه قانونی گذاشتن که دهقانها رو میکرد رعیت. یعنی چی؟ یعنی کشاورزه رو همون زمینی بود که داشت روش کار میکرد، وصل بود بهش، طبقهش رو دیگه نمیتونست عوض کنه. طبقهش رو نمیتونست عوض کنه، چی؟ جاش هم نمیتونست عوض کنه. دهقانزاده میشد دهقان و میموند دهقان رو همون زمینی که پدرش کار میکرد. رعیت در اختیار ارباب صاحب زمین بود. 80% جمعیت یه بخش قابل ملاحظه ای از حقوقشون رو اینطوری از دست میدادن، میرفت دست اربابشون. به اینا میگفتن صرف، به این سیستم هم میگفتن سیستم صرفدام، شبیه بردهداری در آمریکا. منتها خب شما میرفتی آمریکا از قیافه معلوم بود کی برده است کی ارباب، احتمالاً دیگه بردها همه سیاه بودن. اینجا صرف سفید روسه، ارباب هم سفید روسه. بعد انقدر زمین ها واحدهای بزرگیه، انقدر ارباب اصلی صاحب زمین دوره، در مسکو نشسته، در سن پترزبورگ نشسته، اصلا اینا رو نمیشناسن. انظر حقوقی خلاصه سیستم متفاوتیه سلیوری و سرفدوم، ولی در عمل خیلی شبیه همه و خیلی هم تأثیر عمیق و ماندگاری داشت این سیستم. 200 خورده سال در جامعه روسیه بود و تا حد زیادی این هم مشارکت کرد در شکل دادن فرهنگ و هویت روسی. یک نشونه هم هست از اون ساختار سلسله مراتبی جامعه دیگه. تصویری که از روسیه توی ادبیات کلاسیک روسی مثلا دیدیم، ادبیات قرن 19 هم مخصوصا که حالا از اون موقع یک کانالی شد ادبیات برای نشون دادن جامعه روسیه، خیلی ساخته همین این سیستمه، سیستم صرفدم. یکی از کارهای رومانوفا این بود، سیستمی بود که بود در روسیه تا نیمه قرن 19 تا 1861. این رو بیایم از چند تا از تزارهای مهم روسیه حرف بزنیم، اونطوری شاید بهتر بتونیم بفهمیم. اول پتر کبیر. پتر کبیر هم یکی از تزارهای خیلی معروف تاریخ روسیه است و نقش خیلی مهمش در اینه که روسیه رو انداخته تو مسیر مدرن شدن و اصلاحات. چون روسیه هم از اون جاهایی نبود که مدرنیتی توش اتفاق بیفته دیگه، از یه جایی روسا رفتن به سمت مدرن شدن و یک سری اصلاحاتی کردن، و معمولا اون پادشاهی که اعتبار شروع این کار رو در روسیه بهش میدن پتر کبیره. روسیه تا اون موقع اینطوری که من فهمیدم بینابینی خودش رو تعریف میکرده، بین شرق و غرب یک پلی باشه. پتر کبیر وقتی که آمد ولی نگاهش کلن به غرب بود. کی بودین؟ اروپا هم وسط عصر روشنگریه. پتر کبیر خودش هم آدمی که از بچه که بوده توی محله آلمانی مسکو بزرگ شده، آخر قرن 17 به قدرت رسیده،
بعد رفته سفر اروپا، اولین تزار روسیه است که رفته به غرب در 1694. 1694 رفته به غرب. ما درباره پادشاه‌های ایران که صحبت کردیم گفتیم اولین پادشاه‌هایی که ایران که غرب دیدن کی بودن؟ میانه قرن 19 هم بودن، 1800 خورده‌ای بودن. ایشون 1694 رفت غرب و البته خب روسیه جغرافیایی هم خب میدونیم خیلی اروپایی حساب میشد، مخصوصا همون جاهایش که خیلی تمرکز قدرت توش بوده. آدم کنجکاوی هم بوده. یه هدفش هم مثلا تو این سفرها این بود که برای مقابله با عثمانی رقیب منطقه‌ایش متحد پیدا کنه، رقیب منطقه‌ای روسیه عثمانیه دیگه که الان توی این موقع دیگه جانشین بیزانس شده. و البته میدونه که غرب داره در زمینه تکنولوژی و علم و تجهیزات نظامی و اینا پیشرفت میکنه و همون موقع مشخصه که از روسیه خیلی جلو

ریشای خیلی بلند داشتن. ایشون میگن که توی مهمونی قیچی برداشت ریش اشراف و اینا رو قیچی کرد، بعدش هم مالیات گذاشت برای ریش. یا مثلا تقویم روسیه رو عوض کردن، کردن تقویم اروپای غربی که مبدأش همون تولد مسیحه. تا قبلش مبدأ تقویم روسیه پیدایش جهان بود. یا مثلا اسم تزار رو تغییر داد، سعی کرد بکنه امپراتور. یا اسم روسیه رو کردن امپراتوری روسیه، سعی کرد روسیه رو واقعا خیلی شبیه کشور اروپای غربی بکنه، هم در ظاهر مردم و هم حالا از نظر پیشرفت و تکنولوژی و دانش. و مهم هم هست که بدونیم رقیب منطقه‌ایش و اصلا ترسی که ایشون داشت، اون جایی که ازش نگران بود، عثمانی بود. برای همین حتی به ایران صفوی هم میگن نزدیک شد، برای اینکه در مقابل عثمانی باهاش متحد بشه. برای همین با فرانسه و انگلیس هم قرارداد بست علیه عثمانی. من چیزی که از پتر کبیر شنیده بودم این بود راستش که گفته بوده که روسیه باید به آب‌های گرم برسه، و وقتی هم اینو میشنیدم همیشه اینطوری بود که میگفتن پس نظر داشته به ایران و میخواسته که بیاد ایران رو بگیره تا از اینجا برسه به خلیج فارس. نمیدونم این درسته یا نه، اما این که خب دنبال گسترش قلمرو روسیه بوده درسته، اینم که دنبال رسوندن روسیه به آب‌های گرم بوده درسته. منتها اینطوری که فهمیدم روابط روسیه با ایران صفوی حداقل اوائل دوره پتر کبیر رابطه خوبیه. بعدم درگیر جنگ‌های میشن، جنگ سر قفقازه، سر باکوه، اینا که حالا صفوی حمله میکنه و میگیره و بعد روسا میگیرن و اینطوری دست به دست میشه بین اینها. اینا رو حالا از ویدیوهایی که درباره دوره صفوی و اینا ساختیم میدونیم. منطقه قفقاز همیشه سرش جنگ بود بین ایران و عثمانی، و از یه زمانی هم بین ایران و عثمانی و روسیه. جنگ های ایران و روس در دوره پتر کبیر هم مال اواخر دوره صفویه، مال زمان ضعف صفویه و مربوط به همین پندقه میشه. پس چی بود که گفتیم میخواست که روسیه به آبهای گرم برسه؟ از کجا میخواست برسه؟ تمرکزشون اون موقع رو دریای سیاه بود، برای همین هم درگیری اصلیش با عثمانی بود. برای همین هم سیاست گسترش قلمرو از جنوب دارن میرن با عثمانی میجنگن. سر کجا میجنگن؟ سر بندر آزوف. کجاست این جایی که سرش درگیر میشن؟ نزدیک ماریپول در اوکراین امروز، همین جایی که این جاها آزوف، ماریپول، اینایی که تو اخبار الان هم اسمای آشنایی هستن احتمالاً برای ما. تو جزئیاتش نریم. در زمان پتر کبیر روسیه دسترسی پیدا میکنه به دریای سیاه، ساحل شمالی دریای سیاه رو میگیره، به ساحل شرقی دریای بالتیک میرسه. اینا خیلی فتوحات استراتژیک و ارزشمندی هستن برای روسیه. کشتی سازی را میندازه، اولین نیروی دریایی روسیه رو درست میکنه. حالا هم نیروی دریایی داره، هم دسترسی به آبهای گرم داره. خیلی موقعیت روسیه مناسب میشه برای اون چیزی که حالا میتونه اونطوری که پتر کبیر میخواد پل شرق و غرب باشه، خیلی معنیدارتر. خیلی ها میخواستن در طول تاریخ این پل باشن، عثمانی، ترکیه، روسیه، ایران و دیگران. ولی حالا روسیه خیلی اینطوری خودش رو آماده کرد و مجهز کرد برای این کار، با دسترسی به دریای بالتیک و دریای سیاه و البته توان کشتیرانی. یک یادگاری بزرگ دیگه پتر کبیر شهر سن پترزبورگه. سن پترزبورگ رو روسا از پتر کبیر دارن، از اون زمان دارن. در 1703 اینجا رو ساختن به عنوان پایتخت جدید روسیه. خیلی واقعا شخصیت مهمیه پتر کبیر در تاریخ روسیه. پوتین هم خیلی وقتا میگه که از بین رهبرای تاریخ روسیه شخصیت محبوبش همین پتر کبیره. دلایلش هم تقریبا مشخصه. سن پترزبورگ رو چرا ساختن اونجا؟ بخشی از اون ویژن اروپایی شدن روسیه بود. وقتی که رسیدن به ساحل بالتیک، پتر کبیر گفت همینجا یه شهری بسازیم اروپایی، شکل شهرهای اروپایی، که بشه پنجره روسیه به اروپا از هر دو طرف. یعنی هم دسترسی به بالتیک و اروپا بده برای تجارت، برای نیروی دریایی روسیه، اینجا جایی باشه که ما اروپا رو ببینیم. همین که اصلا سر و شکل اروپایی بگیره این شهره و باهاش روسیه سر و شکل اروپایی بگیره، فرهنگی، هنری، معماری، اروپایی هم از این پنجره روسیه رو ببینن، روسیه رو اروپایی ببینن. برای ساختنش هم از مهندس و معمار و هنرمند اروپای غربی و اینا آوردن. الگوی شهرسازیش الگوی اروپای غربی، ساختمونا رو استاندارد بالا ساختن، شهر کلا خیلی منظم ساخته شده. واقعا شهر هم قشنگیه،
هم شهر جالبیه و

0: از یه نظرهای شهر عجیبی هم هست. از 1712 که ساخته شد تا 1917 که انقلاب شد در روسیه پایتخت. دیگه کیو داشتیم که خیلی معروفه در تزارهای روسیه؟ کاترین کبیر رو داریم. ایشون هم از فرمانرواهایی که نقش مهمی داره در تاریخ روسیه. پتر کبیر با این همه دستاورد و موفقیت و اینها در 52 سالگی از دنیا رفت و بعدش چند تا تزاری آمدن و رفتن و یه خوردم درگیری داخلی و اینها، یه تغییراتی هم سعی کردن بدن هم در داخل کشور هم در رابطه با آلمان‌ها و سیاست خارجی، رابطه با پروس اونطوری که اون موقع میگفتن و سیاست خارجی، تا اینکه کاترین کبیر آمد که 40 سال بعد از پتر کبیر. کاترین کی بود؟ زن نوه پتر کبیر. ایشون هم اول در چند جمله بگیم چرا خیلی مهمه، بعد بریم در داستان جذاب خودش. ایشون دستاورد بزرگش گسترش قلمرو روسیه است و ادامه دادن مسیر پتر کبیر در پیشرفت روسیه، در مدرن کردن روسیه، در توسعه روسیه، در مدیریت روابط خارجی روسیه و مثل پتر کبیر و بیشتر از او در پشتیبانی از هنر و فرهنگ. در دوره کاترین هنر و فرهنگ روسیه شکوفا شد، بر همین هم رد پاش خیلی واضح دوباره در تاریخ روسیه. خودش هم اصلیتش آلمانی بود، اصلا یه شاهزادهی شاهدختی بود آلمانی که شده بود عروس خانواده سلطنتی روسیه. خیلی هم نسبت به تزارهای قبلی فکر بازی داشتیشون، مثل پتر میگم نگاهش به غرب بود شاید بیشتر از ایشون و مسیر پیشرفت رو مسیر میدونست که همون اروپای غربی رفته، سیاست گسترش قلمرو هم دنبال میکرد. و حالا اگر سوالم پیش اومد که چطور یه آلمانی تزار روسیه شد، ایشون 14 سالش بود که اومد روسیه که بشه زن نوه پتر کبیر. اومد اونجا و ارتودکس شد و اسمش هم شد کاترین، روسی شد و بعدن شوهرش شد تزار روسیه و تزار مشکلداری از آب درآمد. دیگه حالا به مشکلاتش کار نداریم، ایشون هم متحد شد با نظامی ها، کودتا کردن و خودش شد به جای شوهرش تزار امپراتور. ماجرای به قدرت رسیدنش حالا مفصله، یه خورده اختلاف هم سر داستاناش هست، ولی چون اینطوری آمده بود سر کار اوائلش همچی خورده آسته می رفت و محتاط بود و اینها. دوستی رو هم ادامه داد با اتریش، با آلمان، با فرانسه، در کنارش البته جنگ با لهستان رو هم داشت، یک بخشای از خاک لهستان رو هم گرفت به روسیه اضافه کرد. بعد یکی دو سالی که گذشت و جای پاش سفت شد، برگشت به اون سیاست‌های گسترش قلمرو زمان پتر کبیر و با همون روند ادامه داد. 20% بزرگ شد روسیه زمان کاترین، 7 میلیون جمعیتش اضافه شد. بیشتر این جمعیت تازه دیگه روس نبودن، لهستانی بودن، اوکراینی بودن، لیتوانیایی بودن. یه قسمتی که اضافه کرد جنوب روسیه بود که مثلا نوادگان چنگیز هنوز مونده بودن حکومت میکردن، اینا رو گرفت اضافه کرد. بعد سیاست های تشویقی گذاشت که ساکنین شرق اروپا بیان در روسیه ساکن بشن، مخصوصا یه گروهی از آلمان ها اومدن جنوب ولگا ساکن شدن که بودن تا وقتی که استالین اومد تبعیدشون کرد به شرق. و توی همین گسترش قلمرو 1783 روسیه کریمه رو گرفت از عثمانی. کریمه هم باز دوباره همین کریمه‌ای که تا امروز هم سرش دعواست و سرش حرفه. کریمه اون موقع دست عثمانی بود و اهمیتش هم از رو نقشه مهم مشخصه دیگه، اهمیت استراتژیکه. بندر سواستوپول در دریای سیاه وقتی که کریمه شد مال روس‌ها، این بندر افتاد دست روس‌ها، با پروس متحد شد، با اتریش متحد شد، لهستان رو تقسیم کردن بین خودشون، یه بخش بزرگی از لیتوانی رو گرفت، یک بخش بزرگی از اوکراین رو گرفت و روسیه رو میگم اینطوری خیلی بزرگ کرد. جز این کشورگشایی‌ها، کاترین اهل فرهنگ و هنر هم بود. هرچقدر پتر دنبال علم و دانش و تکنولوژی غرب و اینها بود و شیفته اونها شده بود، کاترین کبیر شیفته فلسفه و هنر بود. زبان فرانسه رو به عنوان زبان اشراف روسیه جا انداخت. فرانسه قرن 18 مرکز اندیشه و روشنگری و اینهاست. از نزدیک دنبال میکرد تحولات عصر روشنگری رو خودش، با علاقه پیگیر میخوند، نوشته های ولتر رو میخوند، نوشته های متفکرین فرانسوی رو، نه که فقط بخونه، فقط باهاشون نامه‌نگاری میکرد، کمک مالی لازم بود بهشون میکرد. تا تحت تأثیر همین اندیشه ها مدرسه برای دخترها درست کرد، مجله را انداخت، پارکای درست کردن به سبک انگلستان، یک بال کاخ زمستانی رو اصلا تبدیلش کردن به موزه، میخواست یه چیزی شبیه لوور فرانسه مثلا درست بکنه. و همه آثار هنری که زمان کاترین کبیر جمع شد بعدن شد اصلی ترین آثاری که توی موزه هرمیتاژ هست الان و مونده و میشه رفتید، یک موزه عظیمی از آثار هنری. خیلی ها میرن سن پترزبورگ برای دیدن این موزه. از همون زمان کلی نقاشی و مجسمه و کارهای تزئینی و قیمتی خریدن و آوردن گذاشتن اونجا، هم از کارهای هنرمندان اون دوره و گذشته و هم اصلا آثاری از روم باستان و یونان باستان و ظروف چینی و مجسمه های مصر و فرشای قدیمی ایران و اینها. از قرن 18 اینا اونجا هست و هنوزم میشه دید. زمان کریم خان این موزه درست شده، اوایل قاجاری. یه پورتری معروفی از فتحعلی شاه هم اونجا هست. دیگه چی میشه گفت از دوره کاترین کبیر؟ اینکه ایشون باز تحت تاثیر همون ایده های عصر روشنگری و چیزایی که گفتیم دنبال میکرد و علاقه داشت، یه سری برنامه های اصلاح سیاست های داخلی هم داشت، از با الهام گرفتن از ایده های تفکیک قوا و مشارکت اجتماعی و این حرفا. منتها اینا خیلی به جایی نرسید، حالا یا جامعه آماده نبود، نهادهای دیگری بودن که قوی بودن، این اصلاحات سیاسی اجتماعی جواب نداد. البته قدرت اسقف‌ها و کلیسای ارتدوکس رو مقدار کم کرد. یه کار دیگری هم که باز جواب نداد، اون رعیت‌ها رو هم می‌خواست آزاد کنه، سرف‌ها رو، ولی نشد. 200 سال اون موقع می‌گذشت از زمان شروع شدن این دوره سرفدم، ولی به جایی نرسید. بدتر هم شده بود تو این مدت دیگه. یعنی الان ثروت اشراف رو با تعداد رعیتی که داشتن حساب می‌کردن، نه مثلا با مقدار زمینی که داشتن. نشد ولی عوض کردن وضعیت میلیون‌ها نفر پروژه خیلی سنگینی بود و نتونست انجام بشه، این موند. و البته شاید خودش هم وقتی چند سال بعد انقلاب فرانسه به نتیجه رسید یهو ترسید، احساس خطر هم کرد از این اندیشه های روشنگری و خیلی سراغ اینجور ایده ها دیگه نرفت. همون اصلاحاتی هم که کرد منجر شد به یه شورش هایی و قیام هایی که اونا رو البته سرکوب کرد. یکی آمد گفتش که این شوهر این بود که میگفتن که مرده و دیگه نیست و اینها، من اونم نمردم، مردم جمع شدن دورش ولی سرکوب شد، حسابشو رسیدن و نذاشتن که خیلی دردسر بزرگتری درست بشه. چقدر حکومت کرد کاترین کبیر؟ 34 سال. 34 سال حکومت کرد. در دوره ایشون هم جمعیت روسیه زیاد شد. همون برنامه ها و هدف های پتر کبیر رو پیش برد، اجرایی کرد، غربی کردن، مدرن کردن روسیه. دورش رو بهش میگن روشنگری روسی، Russian Enlightenment، و از مهمترین و اثرگذارترین و موفقترین تزارهای روسیه است. خانومی که اصلا گفتیم آلمانی بود. بعد از کاترین تزارهای دیگری هم آمدن، منتها اینا خیلی دنبال اصلاحات داخلی و تغییر شرایط دهقانها نبودن، خیلی محافظه‌کارتر از ایشون بودن. در دنیای غرب هم شرایط داشت مقدار تغییر میکرد، اصلا این انقلاب فرانسه همه سلطنت‌های اروپایی رو یه خورده همچین ترسونده بود. بعدش هم که دیگه ناپلئون آمد و اروپا درگیر جنگ‌های ناپلئونی شد، خیلی فرصتی برای اصلاحات داخلی نبود. حالا میرسیم به داستان روسیه در قرن 19. قرن 19 قرن تغییرات بزرگه، قرن اتفاقات عظیمه در روسیه. با جنگ‌های ناپلئون شروع کنیم. 1812 ناپلئون داره اروپا رو میگیره و حمله میکنه، و 1812 حمله میکنه به روسیه. شکست بدی هم میده روزها رو، عقب نشینی میکنن روزها، عقب نشینی پرتلفات، روزها کشیدن عقب، ناپلئون رفت تو تر، اینا کشیدن عقب، اون رفت تو و روزها همینطوری عقب نشینی میکردن. پشترشون هم زمین های کشاورزی رو آتیش میزدن، زمین سوخته، ارتش فرانسه میرسید واسه خورد و خوراک و آذوقه دچار مشکل میشد. خلاصه و انقدر که ناپلئون نگران شد به الکساندر تزار روسیه گفتش که بیا مذاکره کنیم. اینم نمیشه از پای میز مذاکره، فقط همینطوری عقب میرفت. ناپلئون هم رفته بود جلو، رفته بود به مسکو، رسیده بود. یک ماهی مسکو در اشغال ناپلئون موند تا اینکه زمستون شد. ناپلئون میدونست اونقدی نیرو نداره که بتونه تا اون سر روسیه بره، از هیچ کی کلن هیچ وقت اونقدی نیرو نداشته و نداره که بره تا ته روسیه، بس که عمیق ته نداره. این میشه که تصمیم میگیره برگرده. شروع میکنن به برگشتن که میبینن اوضاع نیروها خرابه. اوضاع نیروها خراب، حالا روسیه هم در کنار پروس و بریتانیا و اتریش یک اتحادی درست میکنن جلوی ناپلئون، شروع میکنن کوبیدن. عقب روندن ارتش، بعد عقب روندن تا پاریس و بعد اشغال پاریس. تو این ماجرای عقب راندن ناپلئون ارتش روسیه خیلی سر زبون ها میفته و دیگه روی زمین بی رقیبه و میگن نیروی دریایی بریتانیا نیروی زمینی روسیه و مسیحوار ارتش روسیه آمد اروپا رو نجات داد و خیلی همین تشبیه و روسا دوست داشتن. بعدن هم بعد از جنگ جهانی دوم تکرارش میکردن که ما دوباره اومدیم نجات دادیم اروپا رو. خیلی هم پیروزی مهمی بود برای روسا، قدرت مهم میشد در اروپای بعد از ناپلئون روسیه. معلوم بود که از نظر فنی در مقایسه با قدرت‌های دیگه مقدار عقب‌تره، مشکلات داخلی هم داره، بالاخره کشور بزرگیه با جمعیت زیادی، جامعه کشاورزی و بیسوادی، ولی از اونورم خب خیلی ارتش بزرگی داره و در این جنگ بزرگم پیروز شده. و خب وقتی شما چنین مشکلات عمیق و بزرگی داری، همین پیروزی خودش ممکنه باعث دردسر هم بشه. یه نشونه این مشکلات و دردسرا رو توی قیام معروف دکابریستا میتونیم ببینیم. چی بود این داستان؟ یه سری سربازای روسی که تو همین جنگای ناپلئونی رفته بودن بقیه اروپا رو دیده بودن، میگفتن ما وضعمون خرابه در مقایسه با اروپا، روسیه در فقر، در بدبختی، باید تغییر کنه، مردم از این شرایط بیان بیرون. افسرهای نظامی بودن تو این گروه، روشنفکرها بودن توشون، اینا افتادن دنبال مشروطه کردن سلطنت. دکابریستا یا دسمبریستا، اینا داستانشون توی دسامبر شروع شده بود. قیام معروف و بسیار مهم میشد، سرکوب شد، البته خیلی سریع سرکوب شد، ولی خیلی مهم شد از نظر عواقبی که بعداً در روسیه داشت. و یه نکته بامزه شاید برای ما این باشه که نکته جالبش برای ما شاید این باشه که خبر این قیام در ایران فتلی شاهی خیلی شدیدتر از اون واقعیتی که داشت پخش شد. ایران هم، ایرانی که از عهدنامه گلستان الان شاکی، یه جنگ و باخته، یه خورده زمین از دست داده، دنبال فرصتی که بتونه مرزها رو برگردونه به قبل از گلستان. فتلی شاه فکر کرد که الان روسیه ضعیفه، درگیر این تغییر جانشینی تزار هستن و اینا، فرصت مناسبی برای حمله. حمله کرد و جنگ دوم ایران و روس شروع شد که خب اشتباه بود، برآوردشون اشتباه بود، در نتیجه شد همون عهدنامه ترکمانچای و حضور پرقدرت‌تر روسیه در ایران. قیام دکابریستا موفق نبود، ولی گفتم تأثیرگذار بود. اولین بار بود که نارضایتی در جامعه روسیه اینطوری میریخت بیرون علیه حکومت تزاری. ایده های مشروط خواهی و آزادی و عدالت که اینجا پرچمش بلند شد، در طول قرن 19 و بعدن اوائل قرن 20 در روسیه هی تکرار شد، هی صداش بلندتر شد. بعدن دیگه ردش رو میشه توی انقلاب قرن 20 روسیه هم دید. سرکوب شد، ولی اون موقع سرانش هم اعدام شدن یا تبعید شدن، نظامی ها، نویسنده ها، شاعرها. بعدش هم یه سیستم جاسوسی پلیسی قوی برای اینکه حکومت فکر کنه مشکل رو حل کرده دیگه. از اونایی که تبعید شدن این که هم گریبایدوف بود که در تاریخ ایران اسمش برای خیلی اون ممکنه آشنا باشه. یه بار دوباره یه مروری دقت کنیم چی شد. روسیه کشور قوی از یک نظرهایی، انقدر قویه که ناپلئون رو شکست داده، شده کلانتر اروپا در اتحاد با پروس و بیسمارک که داره میشه قدرت بزرگی در اروپا. اما همین روسیه تو همین سالها که ارتش بزرگی داره، مردمش در فقرن و دیگه یک بخشهایی از جامعه هم دارن میفهمن که بهتر از اینا میشه زندگی کرد. مردم یه جاهای دیگه دنیا دارن بهتر از این حرفا زندگی میکنن و کم کم میخوان که اون مدلا در روسیه هم پیاده بشه. همه قرن 19 روسیه این قصه ادامه داره. سرکوب مخالف در داخل، جنگ و گسترش قلمرو در خارج. در شرق، در جنوب شرقی تو این دوره روسیه قبایل محلی قفقاز رو شکست میده. اون مناطقی رو میگیره که امروز ما به اسم ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اینا میشناسیم. اون زمان مثلا خانات بخارا و خیوه و اینا بودن. اینا همه در آسیای میانه هستن. روسیه اینا رو که میگیره همسایه میشه با بریتانیایی که هند رو مستعمره داره و از همین دوره است که بازی بزرگ شروع میشه، The Great Game شروع میشه. جنگ سرد قرن 19 بازی انگلیس و روسیه بود. رقابت روسیه و بریتانیا در آسیای میانه مخصوصا در ایران و افغانستان بیشتر درگیری دیپلماتیک بود، جاسوس بازی بود، کمتر نظامی با هم جای درگیر شدند و دعوا هم همش سر منافع استراتژیک بود. امپراتوری بریتانیا هند رو داره و میخواد ازش محافظت کنه و روسیه هم میخواد که به آبهای گرم دسترسی داشته باشه. چند دهه این دعوا The Great Game بازی بزرگ در قرن 19 ادامه داره. از قربانیان بزرگش ایرانه، ایران ضعیف قاجاری مخصوصا، و سیاست قاجار هم همینه، اصلا بازی کردن توی همینه. تمام سیاست خارجی قاجار اینه که چطوری در قرن 19، اینه که چطوری در این بازی بزرگ بتونن یک چیزی برای ایران، برای خودشون در بیارن. تا نهایتا هم در 1907 اینا اختلافشون رو میذارن کنار، یعنی ماجرا اینطوری تموم میشه که یک تهدید بزرگتری در اروپا علیه اینا قد علم میکنه که تصمیم میگیرن که اختلافاتشون رو با هم بذارن کنار، با هم دیگه متحد بشن در 1907 علیه تهدید جدید آلمان. و همونجا هم هست که توافق میکنن، سر ایران توافق میکنن، سر افغانستان، سر تبت توافق میکنن که چطوری بین خودشون تقسیم کنن. یک کمی درباره این قرارداد 907 توی ویدیوی نفت صحبت کردیم که ایران رو تقسیم کرد و ایران توش اصلا طرف صحبت هم نبود، متاع معامله بود، موضوع طرف معامله نبود. توی همین دوره با عثمانی هم جنگ‌های متعدد و مهمی دارن روسا. یادمون باشه ایران در قرن‌های 16 و 17 خیلی درگیر بود با عثمانی، در دوره صفویه و بعد در دوره نادرشاه قرن 18 و کریم خان. در مرزهای غربی و در شمال غربی ایران درگیر بود با صفوی. ای جایی هم به بعد گفتیم روسیه وارد شد در بازی قفقاز، رقابت ستایی شد. بعدم که ایران کلان جنگ ها رو به روسیه باخت و مناطق واگذار شد برای همیشه و دیگه رفت. روسیه و عثمانی ولی درگیریشون فقط سر قفقاز نبود. بخش بزرگی از ماجرا اصلا سر دسترسی به آبهای گرم بود، سر این بود که روسا می‌خواستن اسلاف‌های جنوبی رو بیارن توی محدوده خودشون یا حداقل از حکومت عثمانی خارج کنن. یادمون اول ویدیو گفتیم دیگه، روس‌ها اسلاف‌های شرقی بودن از اول و در اروپای شرقی و مرکزی ملت‌های اسلاو دیگری هم بودن، ملت‌های اسلاوی که دیگری هم بودن که نه تنها اسلاو بودن بلکه بعضی‌هاشون ارتدوکس هم بودن. مثلا در بالکان اروپایی‌اند، اسلاویک هستند و ارتدوکسن و تا اون موقع در حکومت مسلمانان ترک عثمانی هستند. و خب روسیه میخواست که کمک بکنه به عثمانی حداقل برای اینکه اینا از اونجا آزاد بشن، چون متحد طبیعی روس‌ها بودن. در بالکان حرکت‌های ملی‌گرایی بود که میخواستن جدا بشن و روسیه میخواست کمکشون کنه. توی جزئیات جنگ‌های مختلف روسیه و عثمانی هم نمیریم، هم پیروزی‌هایی داشتن روس‌ها، هم شکست‌هایی داشتن، ولی هر وقت توی این جنگا، هر وقت قدرت‌های اصلی اروپایی آمدن وسط، روسا دیدن که فاصله‌شون با اینا زیاده، فاصله فنی نظامی زیاده. بر همین این سوالا در جامعه روشنفکری روسیه هی بیشتر و بیشتر مطرح شد که ما چرا همچی شدیم. حالا ما وقتی تاریخ قرن 19 ایرانو می‌خونیم، این سوال در مورد ایران هم ممکنه که ببینیم و بگیم که خب مثل ایران روسیه هم عقب بوده، چه جالب، ولی خیلی با هم فرق دارن. روسیه عقب مانده مقدار هست، توسعه نیافته هست، ولی نه مثل ایران. در 1850 زمان ناصرالدین شاه مثال، روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده. 1850 تا 1875 بیش از 20,000 کیلومتر خط آهن داره روسیه. ایران اون موقع تقریبا هیچی راه آهن نداره. سر اینکه، نه که ندونن که مثلا میخوایم، میدونن که میخوایم، ولی سر اینکه کجا بکشیم، کی پول بده، اینا حرفه و حرفه و حرفه حرفه تا قرن بیستم که رضا شاه میاد میسازه. تا اون موقع هنوز دعواست، در واقع اون موقع هم هنوز دعواست، هنوز دعواست که چرا اینوری کشید اونوری نکشید، از اینجا رد شد از اونجا رد نشد. اون موقع روسیه 20,000 کیلومتر خط آهن داره. منظور اینه که قاطی نکنیم یه وقت عقب ماندگی روسیه رو با عقب ماندگی مثلا ایران. نارضایتی جامعه روسیه از توسعه پیدا نکردن در مقایسه با غرب، در قیاس با مثلا آمریکایی که در 1850 که میگیم روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده بود، بحث کرده بود به هم 800 کیلومتر، آمریکا اون موقع 13,680 کیلومتر آهن داره. 13,700 کیلومتر اون 800 کیلومتر. آمارهای دیگر هم میشه در مقایسه دید. خلاصه داستان ولی اینه که روسیه جمعیتش خیلی زیاد بود و داشت زیادتر هم میشد و رشد اقتصادیش که رشد اقتصادی که وجود داشت ولی متناسب با این افزایش جمعیت نبود و این سیستم توی مسیر مشکلات خیلی بزرگ بود و این خودشو بیش از همه وقتی که میرن جنگ نشون میداد. در جنگ کریمه وسط قرن 19 روسیه پنجه در پنجه قدرت‌های اروپایی شد، وضعش دیگه خیلی مشخص‌تر هم شد، هم از نظر تجهیزات و ادوات جنگی و تاکتیک‌های جنگی و اینا نسبت به فرانسه و انگلیس مشخص شد که چقدر فاصله داره. جنگ کریمه روسیه داشت می‌جنگید با اتحاد عثمانی و بریتانیا و فرانسه، شکست هم خورد. کشوری هم هست روسیه که اون موقع حتی وقتی در صلح 4/5 درآمد 80% درآمد دولت صرف هزینه نظامی میشه، حتی در صلح ارتش بزرگی داره، زورش زیاده، امکاناتش زیاده، ولی از نظر فنی سطحش پایینه. داخل روسیه هم 6 ماهی یه شورش دهقانی یه گوشه‌ای هست. اون سیستم سرفتم دیگه خیلی نارضایتی درست کرده. مردم در فقر و فلاکتن. کشور بازنده جنگ کریمه است و بعد دیگه یک تزار جدید میاد میگه که ما دیگه بیشتر از این نباید خودمون رو گول بزنیم. ما از کشورهای درجه اول هم فقیرتریم، هم ضعیف‌تریم و این فقرمون هم فقط مال منابع مادیمون نیست، ما فکری و ذهنی و مدیریتی هم الان فقیریم و ضعیفیم و عقبیم. و همین شد که افتاد به یک تغییرات اساسی، دادن جنگ کریمه رو سریع تمام کرد، نشست پای میز مذاکره، امتیازهای خیلی مهم میداد، صلح کرد و بعد تزار الکساندر برگشت در داخل اصلاحات مهمی کرد. تصمیم گرفت به جای اینکه منتظر باشه یه انقلابی از پایین سیستم رو تغییر بده، خودش دست بزنه به اصلاح. Emancipation of serfs، آزاد کردن رعیت ها، سرف ها. اینجا اتفاق افتاد، اون سیستم ارباب رعیتی رو لغوش کردن بعد از 200 سال، یعنی در دوره رومانوف ها آمد، در دوره رومانوف ها هم تمام شد. خیلی خودش پروژه سنگینی بود. اون دکابریستی های تبعیدی رو عفو داد بهشون، آزادشون کرد. نیروهای ترقی خواه رو سعی کرد بیاره تو بازی که کمک کنن روسیه این عقب موندگی رو جبران کنه، منتها شاید دیر بود، شاید شرایط دیگه مناسب نبود برای این اصلاحات، جواب نداد. دهقان ها آزاد شدن، رعیت نبودن دیگه ظاهرن، ولی زمین نداشتن. زمین 1/3 جمعیت روسیه بودن، الان زمین نداشتن، جای نداشتن برن کار کنن، کاری هم پولی هم نداشتن زمین بخرن. خیلی پدیده عظیمیه واقعا، خیلی کمک میکنه فهمیدن این ماجرا، به فهمیدن جامعه روسیه کمک میکنه. بقیه اصلاحاتش هم خیلی جواب نداد، اتفاقا باعث شد دشمن زیاد پیدا کنه و در نتیجه چند بار ترور شد، تا اینکه یه بارش که دیگه کشتنش در 1881 کشتنش. پسرش هم که به جاش اومد گفت دیگه آزادی بس، اصلاحات سیاسی متوقف، دوباره حکومت پلیسی و سانسور و بگیر و ببند و گروه های اقلیتی قومی مذهبی اینا رو سرکوب کردن و از اینجور برنامه. خیلی شرایط متناقضی داره روسیه. خوندن آمار کشور روسیه و موقعی مقداری دقت میخواد، چون آدم ممکنه از یه طرف نگاه کنه ببینه که خب این مثلا انظر صادرات کشور سوم دنیاست، تولید فولادش در حد فرانسه است، دومین صادر کننده نفته، پس کشور وضعش خوبه. ولی وقتی که نگاه کنی به جمعیتش، وقتی نگاه کنی به اینکه اون صادراتی که میگیم بیش از 60% محصولات کشاورزیه، مواد خامه، چوب و الواره، اینا رو داره صادر میکنه، به جاش تجهیزات کشاورزی وارد میکنه، وقتی نگاه کنی میبینی این جامعه فقیره، شغلشون همه کشاورزیه، دولته میخواد صنعتی بشه که بره به غرب برسه، ولی جامعهش همه کشاورزی هن. پولی که در میاره همش صرف مقاصد نظامیش میشه، به خاطر اینکه ارتش به این گندگی داره، هرچی داره از همین ارتش گندش داره. بعد ارتش گندش به درد نمیخوره به خاطر اینکه از نظر تکنولوژی عقبه. این پولی که داره میریزه تو این ارتش فشل، در واقع پولی که داره از آموزش میزنه، از بهداشت میزنه، در کشوری که مرگ و میرش زیاده، چون کیفیت خدمات بهداشتی توش پایینه، از همه کشورهای اروپایی دیگه پایین تره. جمعیتش دارن از روستا میان به شهر، مشکل بهداشتی هست، مشکل مسکن هست، مشکل آموزش هست. دولت ولی اولویتش مجبوره شاید اصلا روی قوای نظامیش باشه و از همون رو باید استفاده کنه که اعتراضهای داخلی رو سرکوب کنه. توی یک چرخه بدبختی گرفتاری افتاده که الان وقتی نگاه میکنیم میگیم خب مشخصه که آینده این کشور باید این میشد، قطعا اینطوری نیست که مشخص بوده باشه، راههای دیگه هم میشد رفت، ولی الان که میدونیم چی شده میگیم خب اینا مشخصه دیگه، اینا همه زمینه های اون انقلاب بلشویکی رو داره فراهم میکنه. اینا به ما نشون میده که چطوری شد که روسیه در قرن 20 سوسیالیستی شد، درد چی بود که اون نسخه براش پیچیده شد و جامعه اون نسخه رو پسندید و پذیرفت. و تازه این مسئله درگیری خارجی هم هست، کشوری که انقدر بزرگه از هر طرفی ممکنه درگیری خارجی داشته باشه. 1904 ما توی این ویدیو داستانش رو تعریف کردیم، روسیه با ژاپن درگیر شد، شکست خیلی بدی خورد، خیلی شکست بدی خورد، هیچی تقریبا در روسیه به سامان نبود. ملکه درگیر یک رابطه عاطفی پیچیده نامتعارفی بود با راسپوتین، اینم کلی حرف و حدیث و نارضایتی از خانواده سلطنتی رو بیشتر میکرد. هزینه دربار خیلی بالا بود، هزینه های اشراف بالا بود، مالیاتی نمیدادن این شازده بازداشون، بعد مالیات روی چیزایی که مردم مصرف میکردن، رو مواد غذایی، رو ودکا، اینایی که دهقانها کشاورزا مصرف کننده اصلیش بودن، مالیاتش بود و سنگینم. انبار باروتی شده بود روسیه آماده انفجار، کشوری که پتانسیل های خیلی زیادی داشت و البته ارتش سهمگینی برای اروپا. تصور اینکه این ارتش روسیه را بیفته بخواد بیاد واقعا میترسوند آلمان ها رو و بقیه اروپا رو، ارتشی سهمگین و البته سنگین. خلاصه ولی اینه که قرن 19 خیلی پر اتفاق برای روسیه، جنگ های موفقی دارن علیه ایران و حالا فنلاند رو نگفتیم، فنلاند و عثمانی و حتی فرانسه ناپلئون و اینها، و شکست های بزرگی دارن و بعضا تحقیرآمیزی، مثلا در جنگ کریمه در برابر عثمانی، فرانسه، بریتانیا، یا بعدا در جنگ ژاپن. روسیه رو بزرگ کردن با گرفتن آسیای میانه، با گرفتن قفقاز، با گرفتن فنلاند، و کمک کردند که اسلاف‌های جنوبی مستقل بشن و جدا بشن از امپراتوری مسلمان ترک عثمانی. ببندیم کم کم ویدیو رو با چند تا جمع‌بندی که به نظرم مهمه و اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم تا دفعه بعد که دوباره به داستان روسیه برمیگردیم. ما درباره فرهنگ روسیه چند تا اشاره‌ای صحبت کردیم توی این ویدیو. میدونیم فرهنگ هر جایی هر فرهنگی در رفت و آمد با فرهنگ‌های دیگه، معمولاً با فرهنگ‌های همسایه‌هاش درست میشه. فرهنگ روسی و هویت روسی هم طبعاً یه ترکیبیه از چیزایی که اینجا گفتیم و خیلی چیزایی که اینجا نگفتیم. ولی رد چند تا المانش رو اینجا فکر کنم تونستیم بگیریم. مسیحیت ارتودکسی رو، اروپایی بودن رو و اسلاو بودن رو. کمکی که ما می‌کنه اینه که حالا وقتی تو تاریخ مثلا یا حتی تو اخبار روز می‌بینیم روس‌ها یه جور رقابتی با اروپا دارن، خودشون رو در اروپا میبینن و نمیبینن، یه خورده ریشه هاشو میفهمیم. از نظر جغرافیایی خیلی واضحه که روسیه اروپاییه، ولی ما وقتی میگیم اروپایی همیشه منظورمون جغرافی نیست دیگه، نگاهمون جغرافیایی نیست، خیلی وقتا منظورمون غربیه، وسترن بودنه، و روسیه وسترن نیست، غربی نیست، غرب نیست. در روابط خارجی هم میبینیم رفتار روسیه با اروپا واکنشیه خیلی وقت، چه مواقعی مثل الان 2023 که درگیریه دیگه، مستقیم جنگه، چه هم وقتهایی که دوره‌های آرامشه که میگن واکنشیه. یعنی چی؟ یعنی روسا میگن که ما بودیم، روسیه بود که اروپا رو حفظ کرد از حمله مغول، روسیه بود که اروپا رو از ناپلئون نجات داد، از فاشیسم هیتلری نجات داد، که اینا حرفای کاملا اشتباهی هم نیستن، ولی نشون میده نگاه روس‌ها رو به اروپا، خودشون رو انگار اروپایی میگن، میدونن و نمیدونن. من وقتی که اینطوری به تاریخ روسیه نگاه کردم دیدم یه شباهتایی توش هست، یک رگه‌های ثابتی هست از زمان حکومت مسکو تا ایوان مخوف تا پتر کبیر تا استالین تا پوتین، اینا تکرار شده همه. نه اینکه فکر کنم مثلا در روحیه روسی، در فرهنگ روسی یه چیزی هست که باعث میشه که اینا رفت همیشه برن دنبال نظام‌های اقتدارگرا، اینطوری فکر نمی کنم، ولی فکر می کنم که در واکنش با بی‌سامانی و آشفتگی و کندی سیستم، خیلی وقتا روسا انتخاب کردن، جامعه انتخاب کرده که یک آدم قوی بیاد، یک استرانگ هندی بیاد، یک آدم کننده بیاد و کار رو بگیره دستش. و اینطوری که تاریخ نشونمون داده تقریبا همیشه این تصمیمیه که خوب به نظر میرسه اولش، ولی تقریبا همیشه جامعه بعد از یه مدتی پشیمون میشه و تصمیم هم هست که برگشتن ازش اگر هم ممکن باشه خیلی پرهزینه است. یه جاهای این اتفاق بیشتر افتاده، یه جاهای کمتر افتاده. روسیه به نظر میرسه که یکی از اون جاهایی که این اتفاق توش زیاد افتاده. یه سری چالش داره روسیه، از همه مهمتر شاید جغرافیاشه که مرز طبیعی نداره خیلی جاها. بر همین تاریخ روسیه تکرار تلاش هاست برای بزرگتر کردن کشور، شاید فقط برای درست کردن سپر محافظی در برابر تهدیدهایی که بر خودشون میبینن و مهمتر از همه شاید غرب. و بعد همزمان تلاش برای رسیدن به سطح قدرت اول دنیا، به سطح قدرت‌های اول دنیا، پذیرفته شدن به عنوان قدرت بزرگ دنیا. و این تلاش بیشتر وقتا موفقیت‌آمیز نبوده. حالا درباره این و درباره اینکه بعداً روسیه قرن بیستم چطوری کار کرد و چطوری دنبال شد سرنوشتش بیشتر حرف میزنیم. درباره چالش‌های جغرافیایی روسیه هم بیشتر حرف میزنیم. این یک خلاصه ای بود مختصر و مروری از تاریخ روسیه که امیدوارم که پسندیده باشید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن،

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه بینندگان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و بنابراین من در این لحظه من فقط تلویزیون رو تنظیم میکنم برای اینکه این چیز تصویر در درون تصویر ما نباشد و بنابراین نکته رو که در گام اول میخواستم با شما در میان بگذارم نشون دادن برخی از روزنامه های فرانسه هستش و از جمله لومون، به خاطر اینکه من لومون رو به هر حال به عنوان یکی از رسانه های معتبر میشناسم و ببینید عنوان اصلیش رو گذاشته آمریکا و ایران به اصطلاح توافق خودشون رو امضا کردن یا نشان دادن و اون هم با جنبه هایی که دارای شک یا به هر حال نامشخصه، با ابهام‌هاش در واقع این کار رو انجام دادن و به این ترتیب عنوان در واقع اصلی روزنامه لومان و عکسی از آقای ترامپ در اون وسط هستش و ما که در فرانسه هستیم امروز آقای ترامپ به در چارچوب کنفرانس در واقع کشورهای صنعتی که عمدتاً در ژنو برگزار می شود و همچنین در فرانسه در شهر اویان و به این ترتیب هستش که آقای ترامپ در واقع مهمان ماست، مهمان ما فرانسوی ها هستش و در شهر اویان و اویان یکی از شهرهای در واقع زیبای فرانسه هستش که در نزدیکی مرزهای سوئیس قرار داره و از جمله به اصطلاح آبهای معدنی برای سلامتی در این شهر خیلی زیاد هستش و به هر حال یک مراسم با شکوهی ترتیب دادن در ارتباط با آقای ترامپ، به خاطری که ترامپ دوست داره که همیشه مورد توجه قرار بگیره و در واقع برجسته‌ترین رویدادها به حول او باشه، به در ارتباط با شخصیت او باشه و دیدیم که به هر حال شمایی که در آمریکا هستید به خاطر تولد خودش اون مراسم بزرگی رو که در جلوی کاخ سفید گذاشت و با اون رینگ کسانی که به هر حال به جدال پرداختن و این بار که به هر حال به اروپا آمده و در پاریس و در فرانسه هستش نه فضای دیگری هست، ولی که همون جنبه رو حتما ادامه خواهد داد و خواهیم دید که در ارتباط با همه شخصیت های اروپایی که در اینجا هستن اونها رو به دور خودش بچینه گرد بیاوره تا اینکه از داستان در واقع قرارداد با تهران صحبت کنه. خب به این ترتیب به هر حال دوستان عزیز من وقتی که ما سیاست صحبت می‌کنیم سیاست در ضمن دارای جنبه‌های مربوط به به فرانسه میگیم اسپکتکل و این نمایش هستش و وقتی که به امر سیاست توجه میکنیم این نمایش ها هم توسط دنیای سیاسیون توسط احزاب سیاسی و یا شخصیت های سیاسی همیشه در نظر گرفته میشه و چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از جامعه بخشی از مردم در واقع اشتیاق دارن که چیزهایی رو که خیلی مشکل نباشه نگاه بکنند و بهش جذب بشن و از جمله زمانی که جنبه نمایشی داره تعداد بیشتری به سوی این فعالیت ها کشیده می شود و به همین خاطر هست که عملا ما وقتی می بینیم که میتینگ ها آغاز می شود انتخابات های گوناگون صورت میگیره، همیشه در کنار اینها جنبه های مانند موسیقی، مانند کشتی، مانند ارزم حضورتون که چیزهای رویدادهای جدید هم در نظر گرفته میشه تا اینکه انسان ها به سوی اونها جلب بشن. بنابراین انسان ها فقط به خاطر خرد نیست که در کنار سیاسیون جمع میشن، در ضمن برای جنبه های شگفت، در ضمن برای جنبه های احساسی، در ضمن برای نمایش ها و در ضمن برای اینکه به هر حال دارای نوعی کنجکاوی هستند و این کنجکاوی ها الزاماً علمی و خردگرایانه نیست. ولی به هر حال همه جای دنیا هم به همین ترتیب است. شما اگر مثلا نگاه بکنید از نظر جامعه شناسی و روانشناختی نگاه بکنیم، ببینید که در ارتباط با هر کدوم از این انتخابات در واقع، در حالا چه در ایران باشه چه در هر کشوری که شما درش قرار دارید، اینها چه جوری جذب میشن، چه بخش از جامعه جذب میشه و چرا یه بخشی به سوی یک حزب یا بخشی دیگر به سوی حزب دیگر جمع میشود. تکنیک ها و تاکتیک های اونها رو در نظر بگیرید، ولی در زن در این نکته رو فراموش نکنید، یه دورایی بود که وقتی که ما صحبت از احزاب میکردیم، رابطه بین احزاب و گروه های اجتماعی رابطه نزدیکتر و تنگتری بود. یعنی چی؟ یعنی که زمانی که ما میگفتیم که حزب کمونیست، بخش مهمی از افراد اعضای یک حزب کمونیست کارگران بودند و همچنین روشنفکران کمونیست اونها هم بودند. ولی که آیا این واقعیت امروز هم به همون ترتیب است؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما اگر نگاه بکنید، به عنوان نمونه میگم، جامعه شناسی انتخاباتی در فرانسه رو نگاه بکنید، در درون حزب کمونیست دیگر امروز نفوذ چندانی نداره و زمانی که انتخابات هست فقط 1 یا 1.5% به او رأی میدن و افراد کارگر کاملا او رو ترک کردن. و حال زمانی که ما نگاه میکنیم به عنوان نمونه جناح راست افراطی خانم لوپن، اغلب افرادی که به این جریان رأی میدن افراد کارگر هستند. بنابراین اینطوری نیستش که مانند گذشته کارگران به کمونیست‌ها رأی بدن و بورژواها مثلا به فلان حزب بورژوا رأی بده. نه، این گونه تقسیم بندی ها تمام شده، گذشته. خب صحبت از ترامپ کردیم و صحبت از توافق کردیم. به هر حال دوستان عزیز من، شنیدید از دیروز تا امروز تا همین چند ساعت پیش، حداقل 2 ساعت پیش، ما مرتبا باید هر لحظه تمام اخبار رو ببینیم. من اگر 1 ساعت از اخبار دور بیافتم، در واقع کلی رویدادها عدسم خارج شده است و به همین خاطر هم هستش که مرتبا باید در جریان این ماجراها و این اتفاقات باشم، به خاطر اینکه زمانی که شما برنامه تلویزیونی دارید یا به هر حال توسط تلویزیون های فرانسه دعوت می شوید، باید آخرین خبرها در ذهن شما باشه. اونجا رفتن در اونجا در این رسانه ها و نداشتن اطلاعات و به اصطلاح کار پسندیده به هیچ وجه نیست. خب و امروز آخرین خبر چی بود؟ و این بود که هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از جانب ترامپ اعلام شد که چی؟ که در واقع این پیمان، این قرارداد امضا شده است. حالا جالبیش در این هستش که اجازه بدید من متن این دوتا رو خیلی کوتاه هستش براتون بخونم و به این ترتیب که بله ببینید دوستان عزیز من، خبرنگاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که جمهوری اسلامی در روز پایانی گفتگوها با آمریکا اعلام کرده است در صورت وقوع جنگ یا هر گونه عملیات نظامی از جمله ترور یا اقدامات مشابه در ایران یا جبهه مقاومت، یعنی در نزد حزب الله در لبنان، هیچ مذاکره‌ای برای توافق نهایی انجام نخواهد شد. اجرای تفاهم نامه از جمله بازگشایی تنگه هرمز متوقف می شود و این موضوع در واقع در بند 13 این تفاهم نامه آمده است و باز مطرح می کنه که آقای ترامپ می گوید توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تنگه هرمز باز است. او افزود ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، نظارت و کنترل بسیار قوی اعمال خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که روابط خوبی میان این دو طرف شکل بگیرد. و باز یک خبر دیگر که این چنین است، یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که امروز روز دوشنبه هستش، تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای دونالد ترامپ و رئیس جمهور آمریکا و جی دی وینس معاون رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف، یعنی توجه بکنید ترامپ، وینس و محمد باقر قالیباف این تفاهم نامه را امضا کردند. عجب، امضا کردند. بنابراین چیزی که دیگران در انتظارش بودن، نه، اینها این امضا کردن. حالا کی کجا اینا ما نمیدانیم، ولی گفتن که روز جمعه یک مراسم رسمی برگزار خواهد شد که بنابراین بر اساس این گفته ها مراسم رسمی برای لحظه امضا نیست، بلکه برای نشان دادن اون تفاهم نامه هست از جانب آقای ترامپ به این ترتیب. خب بنابراین آنچه که اتفاق افتاده دوستان عزیز من به این ترتیب هستش که این توافق نامه که ما هنوز متن کامل اون رو ندیدیم و البته گفتن که روز جمعه متن پخش می شود، در حال با توجه به همه اطلاعاتی که به اینجا و اونجا درس کرده این هستش که تفاهم نامه ای هست بسیار بسیار به نفع جمهوری اسلامی و به زیان عملا آمریکا. به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، به عنوان نمونه در درون تفاهم نامه ظاهرا آمده است، بنابراین به شکل مشروط دارم میگم به خاطر اینکه ما این رو از طریق اخباری که درس کرده داریم میخوانیم و در اونجا آمده است که جمهوری اسلامی از روی 24 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. اگه خاطرتون باشه آقای ترامپ مطرح میکرد که هیچ گونه پولی تا زمانی که به شکل قطعی این جمهوری اسلامی در واقع وارد به اصطلاح تعهدات خودش نشه و رعایت نکنه و غیر و غیره داده نمیشود، ولی که ظاهرا به دنبال فشارهای جمهوری اسلامی و ساخت و پاختایی که در اونجا صورت گرفته به هر حال آمریکا یک امتیازی داده که جمهوری اسلامی این یا 12 میلیارد، حالا برخی ها میگن 12 میلیارد، برخی ها میگن 14,000 میلیارد، ولی به هر حال پول کلانی هستش که به دست جمهوری اسلامی باید برسه. خب از سوی دیگر جمهوری اسلامی پیوسته خواسته بود که مسئله حزب الله توجه بشه که در تمام جبهه ها جنگ متوقف باید بشود و از جمله در کجا؟ در لبنان. خب چرا در لبنان؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حزب الله ضربات سنگینی خورده و اسرائیلی ها کماکان در اونجا هستند و میخواهند علیه حزب الله بجنگند. به این ترتیب جمهوری اسلامی به فریاد به در واقع داد به فریاد عملا حزب الله میاد و به این ترتیب میخواهد حزب الله رو نجات بده که ضربه نهایی نخوره و چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم در لبنان حزب الله در سال 1982 توسط جمهوری اسلامی به وجود آمد و قصدش چی بود؟ قصدش در این بود که عملا لبنان رو به یک مستعمره جمهوری اسلامی تبدیل بکنه و به سکوی علیه اسرائیل تبدیل بکنه که بتواند این حزب الله از طریق مرزهای شمالی به لبنان ببخشید اسرائیل حملات خود رو ادامه بدهد. خب بنابراین وجود حزب الله در این نقطه در این لبنان فقط و فقط در ارتباط با اراده جمهوری اسلامی هستش و به این ترتیب هستش که این جریان تروریستی شیعه فقط برای حمله کردن علیه اسرائیل و پولشی های گوناگون و تروریسم در راهات مختلف به حال به وجود آمده و جمهوری اسلامی باید از اون حمایت بکنه. این حمایت معنای خیلی محکمی دارد. خب بنابراین این ماجرای حزب الله رو هم به صلاح توافق نامه یا تفاهم نامه اضافه کردن که جنگ در همه جا متوقف بشه و از اون طرف آقای ترامپ فشار آورد به نتانیاهو که جنگ نکن و اگر خاطرتون باشه روز جمعه هم جنگ مهمی توسط اسرائیل صورت گرفت که برخی از افراد حزب الله را نیز کشت و حتی آقای ترامپ مطرح کرد که این برنامه امضای ما که قرار بود روز جمعه صورت بگیره به خاطر کار نامناسب نتانیاهو عملا به عقب افتاد، یعنی نتانیاهو رو متهم کرد که خرابکاری کرده در چی؟ در سیاست صلح او. ولی به هر حال اینها نکاتی هستش که اضافه می شود. فقط برای یادآوری میگم آمریکایی‌ها گفته بودند که جمهوری اسلامی باید از فعالیت اتمی دست بکشه و به صفر برسه و گفته بودند که جمهوری اسلامی سیستم بالیستیکی موشکای خودش رو باید متوقف کنه و جمهوری اسلامی باید 450 کیلوگرم رو از اورانیوم غنی شده رو به آمریکا یا آژانس بین‌المللی بده و بالاخره تأکید شده بود که آمریکا به اصطلاح جمهوری اسلامی نباید کمک بکنه به نیروهای تروریستی در منطقه. خب در این چهار زمینه دیگه صحبتی نیست. ظاهرا در نظر گرفته شده که بعد از 2 ماه که مذاکره میکنن راجع به چه و چه احتمال داره که این مطلب رو هم به اصطلاح به عنوان بخشی یا دوره از مذاکرات تبدیل کنه. ولی هیچ چیزی روشن نیست از ایزان من. جمهوری اسلامی همیشه در جستجوی بود که اینو عقب بندازه. البته آقای ترامپ به ما میگوید که بنابر اساس همین توافق نامه فعالیت اتمی جمهوری اسلامی فقط در سطح 3.5% باقی میماند و بقیه اقدام های اتمی جمهوری اسلامی متوقف میشود. خب این حرفایی که امروز زده میشود و واقعیتی هستش که فردا خواهیم دید که آیا واقعا جمهوری اسلامی رعایت میکند یا نمیکند. ولی به هر حال ذات جمهوری اسلامی ذات بسیار بسیار رو به صفتی هستش که بهش نمیشود اعتماد داشت و به هر حال این جنبه رو در نظر بگیرید که البته ترامپ مطرح کرد همین امروز بعد از حدود 2 ساعت پیش که بله به نحوی یک دنیای جدیدی در خاورمیانه ساخته می شود با وجود جمهوری اسلامی و این دنیای جدید

ترامپ گیر کرده و آقای ترامپ عملا در جستجوی تنفس جانانه هستش و آقای ترامپ در واقع مسائلی مانند کمبود مهمات رو داره. آقای ترامپ مسائلی مانند به هر حال دوره انتخاباتی میان مدت رو داره و به این ترتیب هستش که اولا جمهوری اسلامی رو داره امتیازاتی میده که این جمهوری اسلامی شاید هم به خواب نمیدیدش، ولی که به هر حال امروز واقعیتی هست که البته در این زمینه ما هم باید به اصطلاح دقت بکنیم تا زمانی که این متن قرارداد منتشر نشده زیادگویی نکنیم. به هر حال با توجه به البته چیزی که مورد توجه هستش این هستش که در درون قطعنامه گفته می شود که چی این مناسبات چجوری باید تنظیم بشه که راجع به فلان فلان فلان مسئله صحبت بشود. بنابراین این طرح صلح نیست، طرحی هست برای توافقنامه هست که چه مطالبی در درون چه دوره باید انجام بپذیرد. بنابراین از حول حلیم توی دیگ نیفتیم و به اصطلاح احساس خوشی زیادی به شما دست ندهد و به هر حال البته این سوال باقی میمونه، سوال اساسی که ما ایرانیان در ارتباط با این قرارداد چه فکر میکنیم. خب در این زمینه من نظرم به این ترتیب هست، ما ایرانیان یعنی ملت ایران آیا برای مذاکره بود که شروع به مبارزه کردن؟ نه، برای آزادی، برای دموکراسی، برای تغییر قدرت سیاسی بود. بنابراین مردم ما مسئله مذاکره اصلا مسئله شون نبود. ولی که آمریکا که وارد جنگ شد، بعد به دنبال تناقض ها و ضعف ها و غیر و غیره مجبور شد، یا یک نوع استراتژی، حالا در گام بعدی من میگویم به عنوان یک احتمال این استش که برابری اونها یعنی آمریکایی در نظر گرفتن که صلح بکنند. پس این صلح که حالا گام اول این صلح چندین ساله هستش که معلوم نیست انجام بشه یا نشود، این استش که این صلح آیا به نفع مردم ایران هست؟ خب واقعیت این استش که به هر حال مردم ایران در زیر شرایط فقر، بیکاری، استبداد، خفقان و غیر و غیره دارن زندگی می کنند و وضعیت اقتصادی اونها به شدت خراب هستش و به این ترتیب هست که به هر حال مردم ما در جستجوی مذاکره نبوده و نیستند، در جستجوی اینکه جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنه هرگز نیستند. این قرارداد عملا یا تفاهم نامه منجر به این میشه که به رسمیت شناخته میشه جمهوری اسلامی و برابر این جمهوری اسلامی نباید بیافته، طرف قرارداد هستش. به این ترتیب یک وسیله جدید تبلیغاتی و اجیتاسیون برای اینکه عملا آقای ترامپ بتواند ادعای پیروزی داشته باشد و این ادعای پیروزی در واقع برمیاده به اراده جمهوری اسلامی که میخواهد در این جهت حرکت بکنه یا نه. ولی به هر حال اینکه جمهوری اسلامی صلح بخواهد یا در واقع جنگ بخواهد، ما میگوییم صلح و جنگ نتیجه اینکه جمهوری اسلامی اگر باید بماند، خب نه صلحش مورد تایید ما هستش و نه جنگش. منتهای مراتب جنگی که به پا شد جنگ آمریکایی و اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی بود، ولی که به هر حال جمهوری اسلامی منشأ جنگ هستش. پس این توافقنامه به نفع مردم هست یا نیست؟ نه، بیشتر به نفع جمهوری اسلامی هستش، به خاطر اینکه برای

دو ماه، سه ماه، چند سال جمهوری اسلامی باز به تولیدات سلاح، به تحکیم زرادخانهش میپردازد و در این مسیر حد کوچکترین عقب نشینی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی نیروی جنگی است، نیروی داعشی است و برابر این کوتاه نخواهد آمد. خب این نکته اول. نکته بعدی که میخواستم در میان بگذارم، مخالفین رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی، اینها چه از چه جنسی هستند و چه نوع آدم هایی هستند؟ چند گرایش هستش؟ خب ببینید دوستان، کسانی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی هستند، میتونیم بگیم خب کسانی هستند که طرفدار جمهوری هستند به شکل بسیار بسیار متعصبانه و فکر میکنن که اگر به اصطلاح رضا پهلوی رو مورد به اصطلاح ستایش قرار بدن یا مورد مقبولیت قرار بدن، برابر این اونها به خطای بزرگی دست دادن و اون هم این هستش که یک قدرت فردی برتر رو به رسمیت بشناسند. بنابراین میگوین نه. حالا وقتی صحبت از این هستش که ما در درون جنبش هستیم، ما در برابر جمهوری اسلامی هستیم و چه کسی میتوانه جمهوری اسلامی رو نابود بکنه؟ و در اینجا هستش که گرایش دیگری مطرح میشه، یعنی گذشته از اون جمهوری خواهانی که عملا مخالف حد دارند، کسانی هستند که گروه دومی مخالفت دارند که چه بسه اون جنبه اول باشه ولیکن از افراد سیاسی در واقع ملی، یعنی ملیگرای مصدقی و همچنین چپ بیرون می آیند. تمام حساسیت اینها ضدیت ورزیدن علیه رضا پهلوی هستش. و این امر گویی ذاتی است، گویی در ذهنیت ها، در اعماق ذهنیت ها قرار داره. تا رضا پهلوی مطرح می شود بلافاصله اینها آشفته می شود، بلافاصله اینها جبهه می گیرند، بلافاصله شروع می کنند به ناسزا گفتن و فحش دادن به خاندان پهلوی و رضا پهلوی و غیر و غیره. خب بنابراین مورد دوم این چپهای ملیگرا و سیاسی هستش که نوعی عقب ماندگی دارن و نوعی در جازدگی فکری دارن متاسفانه و نمیتونن مسائل امروز رو تشخیص بدهند. تو باغ خودشون هستن، یعنی اینایی که ملی هستن بلافاصله به یاد دوران پهلوی بیفته و میره جلو در به اصطلاح زمان مصدق، در زمان پهلوی میرسه و از اونجا نتیجه میگیره که امروز هم رفتار همون رفتار ضدیت با شاه باید باشه و به این ترتیب این همانی میکند و میگوید که باید علیه رضا پهلوی موضع گیری کرد. و چپ ها هم که ضد در واقع آمریکا بودند و هستند و البته خوشبختانه تعداد زیادی نمونده عزیزان من، در ایران ما تعداد زیادی چپ باقی نمونده، هر آسری هستن روشنفکران قدیمی، توده‌ای ها، نمیدونم اینایی که به شکل نوستالژیک دارن زندگی میکنن، بله اینا هستن، ولی دیگر یک جریان فعال اجتماعی نیست. در میان دانشجویان بله هستن، در مورد برخی از روشنفکران کتابی چه بسا باشه، البته در گذشته بیشتر بود ولی که به حال امروز هم هستن. اینه که این مخالفت های با شاهزاده پهلوی برای بند دوش نتیجه واکنش های سیاسی ملیگراها و چپ ها هستش. یک جنبه دیگه هم شما در نظر بگیرید و اون این که
در واقع مخالفین رضا پهلوی از جمله کسانی هستند که تمایلات ضد آمریکایی دارند، یعنی بهشون میگیم به اصطلاح مخالفین پریمر، یعنی ابتدایی ضد آمریکا. خب اینا از اونجایی که به هر حال رابطه در گذشته بوده بین خاندان پهلوی و نظام آمریکا، این رو در دل خودشون دارن که به هر حال باید کماکان مخالفت خودشون رو با چی؟ با شاهزاده پهلوی نشان بدن. بنابراین چه کسانی؟ اون کسانی که به این ترتیب تمایلات ضد آمریکایی دارند، ضد آمریکایی، هرچند که این تمایل همیشه عریان و آشکار بیان نمیشه ولی در ذهنها وجود دارد. ولی در برابر کسانی که تمایل نزدیکی و احساس این رو دارن که همکاری باید کرد با آقای رضا پهلوی، خب هم بخشی از پادشاهی خواهان هستند، بخشی از روشنفکران سکولار هستند، بخشی از جمهوری خواهان هستند و به این ترتیب تمایل های گوناگونی که نزدیک هم هستند و برابر این حمایت می کنند از چی؟ از آقای رضا پهلوی. خب اگر حمایت از ایشون حمایت خرافی پرستی، حمایت یک جانبه، حمایت در واقع مثلا که با تعبد همراه هستش، این بسیار بسیار زشت هستش و این رو باید مورد انتقاد قرار داد. کاری که ایشون داره انجام میده به عنوان رهبر مهم اپوزیسیون ایران این هستش که محافل جهانی رو تماس بگیره، از مواضع و مصالح مردم ایران در نشست‌های گوناگون بین‌المللی بیاد صحبت بکنه و همچنین حمایت بکنه از جنبش مردم ایران، گاه به گاهی پیام‌هایی برای تظاهرات بدهد و غیر و غیره، و اینها همه با ارزش هستند. ما بر اساس کینه و بر اساس در واقع احساسات کهنه نباید دیگر زندگی بکنیم. کسانی که ضد شاهزاده پهلوی هستن اغلب همون کسانی هستن که در گذشته ضد شاه بودن و همون سنت رو دارن ادامه میدن. یعنی جهان چگونه تغییر کرد و این حرفا مسئله اونها نیست، مخالف بودن و باید مخالف باقی بمونن. یعنی واقعا این بسیار بسیار ساده لوحانه و عقب مانده و واقعا ارتجایی هستش. خب ما از این ماجراها صحبت کردیم، حالا بیاییم نگاهی بیاندازیم به درون جمهوری اسلامی. آیا اینها تغییر کردن؟ آیا اینها علیه همدیگر واقعا هستن به شکل فعال؟ قضیه چیست؟ ما چگونه میتوانیم این رو بفهمیم؟ در واقع اجازه بدهید که چند نکته رو در ارتباط با شرایط داخلی این هیئت حاکمه بگویم. خب ما میدونیم که هیئت حاکمه در جستجوی به صلاح امضای قرارداد هستش. این وضع که امضای قرارداد هست عملاً گروه های مختلف رو از درون هیئت حاکمه به مخالفت کشانده است. بله، به مخالفت. حتی موافقین هم هستن، خیلی هم زیاد هستن. من اینجا درباره مخالفین دارم صحبت میکنم و اون کسانی که مخالف هستن چه کسانی هستند؟ میشود به سه گروه تقسیمشون بکنیم. کسانی که مخالف قرارداد هستند، کسانی که از خیانت صحبت میکنند، کسانی که در درون خیابان ها در واقع جشن میگیرند و
و به خداشون یعنی جناهای دیگرشون حمله میبرند. مخالفینی که امروز علیه این قرارداد جمهوری اسلامی دارن موضع گیری میکنن، یک مخالفانی هستن که در درون هیئت حاکمه دارن در واقع جایگاهایی رو از دست میدن یا احساس میکنن که شکننده هستش و به این ترتیب میگوین نه نه نه با قدرت، تا اینکه بتوانن به صلاح برای خودشون جایی بخرن. بنابراین این مخالفین در درون هیئت حاکمه هستن و مسئله داشتن و حفظ قدرت سیاسی اونها بسیار مهم هستش. دسته دوم از مخالفین، اونها چه کسانی هستن؟ اونایی هستن که تو این به اصطلاح محله ها هم جمع میشن، شبها با به اصطلاح چادر و ارزم و که صدای قرآن و تمامی باندهای عقب افتاده با وضعیتی که تنظیم کردن و به اصطلاح علم و کتری که به راه میاندازن. بنابراین یکی دیگر از مخالفین چه کسانی هستن؟ این دسته های فناتیک که برای خونه به اصطلاح برای انتقام گیری از خون علی خامنه ای دارن پاپش میگذارند. پس مخالفین بخش دو فناتیک های شیعه هستن که خواهان انتقام گیری هستن، میگوین انتقام بگیری و بنابراین با آمریکایی ها وارد صلح نباید شد. و بالاخره مخالفینی هستن که این مخالفین بیشتر در نظری که دارن این هستش که آمریکا داره فریبکاری میکنه و آمریکا اینجا اونجا عقب مینشینه، ولی ایکن آمریکا فراموش نکرده که دوباره علیه جمهوری اسلامی باید بجنگد. پس بنابراین گرایش سوم که مخالف این صلح هستن میگوین مواظب آمریکایی‌ها باید باشیم، زیرا آمریکایی‌ها دارن فریب میدند و آمریکایی‌هایی که دارن فریب میدن دوباره به خودشون اجازه خواهند داد که چی؟ که دوباره حمله بکنن.

خب این هم در ارتباط با مخالفین جمهوری اسلامی. حالا اگر شما دقت میکنید این مخالفین موضع‌گیری هایی که میکنن اینجا اونجا خودشون نشون میدن، اینها همه دارای معنا هستش، یعنی اینها میخوان نشون بدن که به هر حال مخالف هستن نسبت به کی؟ به کسانی که موافق هستن. چه کسانی؟ اون دارودست های گوناگونی که به اصطلاح با یا در پیرامون به اصطلاح مشتبه خامنه‌ای هستن و این افراد به اصطلاح کنترل کننده اصلی شرایط کلونی هستند که در میان اونها پاسداران زیاد هستند، رؤسای پاسدار زیاد هستند. پس امروز یک جناح پاسدارانه، یک جناح دیگر به اصطلاح ایدئولوک ها که کنترل میکنن شبکه های مربوط به رسانه ها را، جلیلی ها و پایتاری ها تو این دار دسته دوم هستن و یک بخش دیگر کسانی هستن که چی؟ اونها خواهان مذاکره هستن، مانند قالیباف، مانند به اصطلاح وزیر امور خارجه و اینها در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با محافل جهانی هستن. و به همین خاطر هم هستش که عملا ما میبینیم که این جدال ها هرچی که جلوتر بریم افزایش پیدا میکنند. بنابراین یکی از نتایجی که این صلحی که به اصطلاح دارن میگن افزایش روحیات یک بخشی علیه بخش دیگر هستش. ولی به هر حال ما از نظر خودمون اینکه جنگ باشه توضیح میدیم که چرا جنگ توسط جمهوری اسلامی به وجود آمد و اینکه در واقع صلحی هم که جمهوری اسلامی میخواد بکند میدونیم که برای تضمین جدیدتر برای ادامه جمهوری اسلامی هستش. بنابراین ما نه از جنگ جمهوری اسلامی دفاع میکنیم و نه در واقع به اصطلاح حیله‌گری جمهوری اسلامی رو از یاد میبریم. ما میدونیم که جمهوری اسلامی هر لحظه میتواند زیر این به اصطلاح این قرارداد بزنه و بنابراین اوضاع رو به هم بریزه. و بنابرای تازه دوستان عزیز من، تازه که وقتی میخوان شروع بکنن این مذاکرات رو از به اصطلاح جمعه و بعد تا دو ماه دیگر و بعد غیر و غیره، خب در این چنین حالتی ما باید در نظر بگیریم که به هر حال جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار هست دشمن ما هستش و ضعف‌های درونی جمهوری اسلامی برای ما فرصتی نیست اساساً که ما بخواهیم بر آن ببالیم. نه، مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. مردم ایران از جمهوری اسلامی فاصله گرفتند و به همین خاطر هم هستش که مردم ایران در واقع میگویند به جمهوری اسلامی ای جمهوری اسلامی، جمهوری بیلیاقت ها هستید، دزدان، غارتگران و در واقع کسانی که جز خشونت چیز دیگری رو نشان نمیدهند. خب به این ترتیب از این جنبرم که بگذاریم، یعنی مسئله جدال های درونی رژیم و با این اوضاعی که آغاز شده بیش از پیش مطمئن باشی جدال‌ها که منجر به تضعیف حکومت می شود بیش از پیش رشد می کند.
رشد میکند یعنی چی؟ یعنی عملا بستری میشن برای جنبش ها، برای جنبش های مردمی، بستری میشن برای اینکه در واقع اوضاع آشفته ایران، بیکاری در ایران، گرانی در ایران، تبعیض در ایران، همه و همه منجر به این میشن که در واقع ما در نظر داشته باشیم که جنبش ها باز هم و باز هم به وجود خواهند آمد. جنبش ها و این جنبش ها هویت های گوناگونی دارن. اگر خاطرتون باشه جنبش سبز، خب جنبش سبز بود ولی یه ماهیت رفرمیستی داشت، اصلاحات طلبانه بود. جنبش بعدی، جنبش سال 1996، جنبش بعدی 1998، جنبش بعدی 2000 و جنبش بعدی جنبش کنونی. ماهیت هر کدوم از این جنبش ها باید روشن باشه. ماهیتی دارن که جنبه سیاسی داره، جنبه صنفی داره، یک مجموعی از صنفی و سیاسی هستش. چگونه باید توضیح داد؟ و علاوه شما باید در نظر بگیرید که این جنبش ها که دارای هویت خاص خودشون هستن، یعنی هویت برمیگرده به اهداف این جنبش ها. و اهداف این جنبش ها میتواند در واقع در تناقض با شرایط خانوادگی باشد. به این ترتیب دوستان من، جنبش های اجتماعی در ایران به وجود خواهند آمد. بازم جنبش های اجتماعی توسط افراد به وجود نمی آیند. بستر و بدنه و بر اساس عوامل روانشناختی، جامعه شناسی، استبداد، اختناقی در مملکت وجود داره، به دلایل گوناگون جنبش ها به وجود می آیند. تخریب محیط زیست، فلاکت بیش از پیش مردم ایران، اینها همه بسترهایی هستن که جمهوری اسلامی به وجود آورده و این جنبش ها به وجود می آیند. پس هر جنبشی یک در واقع هویتی داره و ما هویت به فرض جنبش فم زن زندگی آزادی چی بود؟ یک ماهیت دموکراسی خواه، سکولار، آزادی طلب با نقش برجسته دختران و زنان و غیر و غیره. جنبش کارگری نبود، جنبشی برای آزادسازی جامعه بود، جنبشی بود در ضدیت با خود اسلام. اینها رو باید توجه داشت. و در مرحله بعدی جنبش در واقع دیماه که به وجود آمد، رشد کرد، این جنبشی بود که دارای اهداف سیاسی داشت، نوعی دارای به اصطلاح لیدرشپ بود که همانا صدا زدن شاهزاده رضا پهلوی بود. و بنابراین این جنبش های گوناگون در ایران به وجود می آیند به خاطر شرایط، به خاطر اینکه جرقه هایی می خوره و این جرقه ها افراد رو بیدار می کنه و بنابراین تبدیل می شن به این جنبش ها. ولی به هر حال در آینده هم جنبش های دیگری حتما به وجود خواهد آمد، جنبش های اقتصادی، جنبش های صنفی، جنبش های سیاسی، جنبش های گوناگون واقعا.
به حال چه بسا دیگر جنبش مذهبی به وجود نیاید، به خاطر اینکه یک تجربه خونین و بزرگ رو جامعه ایران از سر گذراند.

و بالاخره چند نکته هم اجازه بدهید بگویم و به پایان ببرم این دفتر، و اون هم آمریکا و ناتوه. ناتو پیمان آتلانتیک شمالی که یک پیمان دفاعی و یک پیمان نظامی هستش، ولی از زمانی که آقای ترامپ بر سر کار آمد گفت ناتو در واقع نمیتواند مانند گذشته عمل بکند و ناتوانه، و ما پول دادیم برای ناتو، یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که بسیار از این ناتو استفاده میبرن درصد کمی پول دادن. بنابراین آمریکا سعی کرد که فاصله بگیره از ناتو، و این هم یک واقعیتی هستش که کشورهای اروپایی در واقع کم میدادن، سهم خودشون رو کم و کم و کم میدادن برای عمل کرد و گردانیدن افکتیمان ناتو. و این تنها مورد نبود، موارد دیگه هم بود که به عنوان نمونه همین سالی که صورت گرفت، در ابتدا زمانی که میخواستن به جنگن، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، خب آمریکایی‌ها به دیگران نگفتن، به اروپا نگفتن، به اروپا نگفتن، و اینها خیلی ناراحت شدن. البته اگر چنانچه هم میگفتن، اون حملاتی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت انجام نمیتونست انجام بپذیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اروپایی‌ها موافق ادامه حمایت از جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی بوده. پس آمریکا فاصله میگیره از ناتو، آمریکا فاصله میگیره از اتحادیه اروپا، آمریکا فاصله میگیره از دغدغه خاطرهای اروپایی ها، و بنابراین آمریکای آقای ترامپ میخواهد نشان بدهد که او فرد تصمیم گیرنده و او دارای قدرت بالا هستش، و بنابراین در این قدرت بالا هم آنچه که مربوط به آمریکا و ناتو می شود، ترامپ می گوید نه، ما به ناتو مانند گذشته دیگر نمی توانیم کمک بکنیم، و بنابراین منتهای مراتب به متشاهدی هستیم که به هر حال در این جهان ابرقدرت چین وجود دارد که بیشتر یک قدرت اقتصادی هستش، و همچنین نیروهای متجاوز روسیه هستش که میتوانند هر زمان دیگری به بخش دیگری از اروپا حمله بکنند. به این ترتیب دوستان عزیز من، آمریکا و ناتو دارای بحران هستند، مانند آمریکا و اروپا دارای بحران هستش، ولی به هر حال این دو به هم باید نزدیک باقی بماند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چین یک قدرت بزرگه، هرچند که بیشتر اقتصادی هستش، تجاوز روس ها هست. خب بنابراین چه باید کرد؟

آمریکا در حال نقشه جدیدی برای جهان هست. آمریکای آقای ترامپ منتهای مراتب باید فکر کرد که آیا تمام ابزارهای لازم رو آقای ترامپ دارد یا ندارد. به هر حال دیدیم که نسبت به جمهوری اسلامی، هرچند که حملات اولیه بسیار مثبت بود علیه جمهوری اسلامی و کشتن رهبران اون، ولی به مرور ضعفهایی را از خود بروز داد که بیان این بود که تدارک لازم وجود نداشته است. کمبودهایی بود البته برای جمهوری اسلامی هم به همین دلیل، منتها او به روی خودش نمی آورد. همه تاکید میکنند که آمریکا ضعیفه ضعیفه ضعیفه، حال آنکه این بیان این استش که از جمهوری اسلامی چیزی نمیدانند و به همین خاطر هم یا میگن قویه یا سکوت میکنند. جمهوری اسلامی قوی نیست. جمهوری اسلامی ضربه های مهلکی خورده. جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی و در زمینه مالی آشفته است، بحران زده است. مدیریت کشوری یک مدیریت باطل و خراب شده ای هستش و این بیان ضعف یک حکومت است، حکومتی که به نحو بسیار برجسته در جهان منزوی شده، حکومتی که پول ندارد، جنبش دوره اخیر ضربه های مهلکی خورد از جانب جمهوری اسلامی، یعنی با نابودی و کشتار 40,000 نفر از ایرانیان عزیز ما، ولی در این حال جمهوری اسلامی هم ضربه خورد. این ضربه ها ضربه های کاری بود. یادتون باشه نگویید که هیچ چیز اتفاق نیفتاد. نه، مهمترین، یکی از مهمترین دستاورت های جامعه ایران نابودی و کشته شدن خامنه ای بود. کشته شد. این رویداد مهمی هست. چه 37 سال این به عنوان ولی فقیه بود و مردم به ستوه آمده بودند و چگونه بالاخره با این دیکتاتور کریه باید خداحافظی کرد. بله، به هر حال دوستان عزیز من دستاوردهای بوده است، داشته است، ولی در این حال ضعف‌هایی هم داشته و داره و امروز به هر حال به لحاظ مجموعه شرایطش خانه این هستش که به یک صلحی برسه. حالا آیا با این چند سوال برنامه رو پایان میدم. آیا جمهوری اسلامی وفادار به مفاد مربوط به این قرارداد خواهد بود و رعایت خواهد کرد؟ یک. دوم این هستش که آیا شاید این دوره دوره تنفس هستش؟ ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی پای رعایت این اصول را نمیره، بنابراین جنگ در چند ماه دیگر دوباره شروع خواهد شد. بنابراین شما چه فکر میکنید؟ صلحی که ادامه داره ادامه پیدا خواهد کرد و بنابراین شرایط مردم ما ادامه مبارزه هستش علیه این جمهوری اسلامی، و یا اینکه از سوی دیگر عملاً آنچه که می توانیم بگوییم به عنوان یکی از به اصطلاح فرضیه‌ها این استش که چه بسا از اونجایی که آمریکا میخواست، سریع میخواست و میخواست خودش رو به اصطلاح خوشنود بکنه و غیر و غیره، ولی در این حال این دوره که سپری بشه دوره تولد، دوره مشکلات میان دوره‌ای، دوره مربوط به ارزم حضورتون که
250مین سالگرد انقلاب آمریکا این دوره سپری بشه در عرض 2-3 ماه. پس بنابراین شاید با توجه به اینکه اگر چنانچه جمهوری اسلامی نمیتواند ماهیت خود را عوض بکند، پس بنابراین جنگ کماکان در دستور هم قرار خواهد گرفت، دوباره و سه باره احتمال جنگ هست. پس بنابراین آنچه که برای ایرانیان مهم هستش ساماندهی خودشون هستش، آگاهی، افزایش آگاهی خودشون هستش و ساماندهی یک جنبش و اینکه بتوانند این جنبش با سازماندهی خاص خودش و با رهبری این دوران گذار توسط شاهزاده پهلوی بتواند به صلابت خود یا تحکیم خود جنبش ادامه بدهد تا اینکه آماده باشد برای اقدام جدید جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. دوستان عزیز من، این نکات نکاتی برای امشب بود. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شاید پنجشنبه یه مقدار این ور اون ور بشه، ولی به هر حال مدیریت این میهن شما رو در جریان قرار خواهد داد. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با شما رنسانسیه هستم. قدر این ترامپ رو بدونید. قدر این فرصت طلایی رو بدونید. این فصل پنجم تاریخه. قرعش به نام شما خورده. همیشه پروژه های براندازی با یک شعار، با یک حرکت آغاز میشه، با یک تلنگر. برای اینکه شوروی رو همه بدونن تصمیم هست که بر بیاندازن، ریگان گفت این دیوار رو به زیر بکش آقای گورباچف، با یک شعار کار رو آغاز کرد. میدونید شاه رو چگونه انداختن؟ زمانی که شاه در اوج بود، هنوز خیابان‌های واشنگتن رو کنفدراسیونی‌ها در واقع به دود آتش نکشیده بودن، شعار نمی‌دادن. اولین اتفاقی که افتاد همه احساس کردن آمریکا دستش رو از پشت شاه برمی‌داره این بود که گفتن آواکس‌هایی که قرار است به شاه بفروشن این دیل را لغو می‌کنن. همه فهمیدن خبری است. پس آقای کارتر تصمیم دارد که شاه را تنها بگذارد. حالا آقای ترامپ همین پیام رو به شما داده، به شمایی که میتونید بروید روی تلگرام، توییتر، روی فیسبوک، به زبانهای مختلف مقاله بنویسید. شما دیگه جهانی شدید، در هر نقطه از دنیا شما ها هستید. بنابراین از این فصل پنجم استفاده کنید.
2: در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. به هر نوعی خسارت فرهنگی، ملی، اقتصادی. اما مثل اینکه تقدیر تاریخ طغیان کرد. یادتون نره، جدی بگیرید این تقدیر تاریخ رو. حکم تقدیر تاریخه. و ما امروز در عصری که صدای پای روح رضا شاه رو شنیدیم و در همسایگی در ترکیه صدای پای روح آتاتورک رو شنیدیم، ما نیاز داریم به یک رضا جان، نه رضا خان. اشتباه نکنید، این در واقع عصریست که یک شاهزاده جوان سال، به گفته من چون همیشه ایشون رو جوان سال میبینم، با پندار، کردار و رفتار شیک وارد صحنه بشه و در واقع ایران رو باز پس بگیره. برای من یک نوستالژیست این قضیه، چرا که 40 سال پیش وقتی روزنامه رایگان رو داشتم، آقای تجارتچی کاریکاتوریست معروفی بودن. یک روز یک نامه آوردن به صورت مقاله. تیترش بود رضا جان کوچه های من کجاست؟ کوچه های من رو پس بگیر. من از آقای مرتضی برجسته هنرمند خواستم که یک روجلدی درست کنه. ایشون یک تصویر گذاشت، یک نیمرخ رضا شاه در کنار رضا جان. من زیرش نوشتم بین رضا خان و رضا جان یک نقطه فاصله است. و جالبه امروز 40 سال بعد ما میبینیم ما نیاز به یک رضا جان داریم. بدون دولت سایه، بدون دولت موقت، شورای انقلاب یک دست صدا دارد و ایشون آن یک دست هستن. و من همیشه گفتم در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. الان بهترین بازی چیه؟ بهترین بازی این است که شاهزاده رضا پهلوی که در واقع نه اینکه مدعی تاج و تخته، بلکه تنها برگی است که شما میتونید بازی کنید. ما بقیه عددی نیستن. باور کنید من اینو از صمیم قلب میگم. بنابراین ایشان الان این گروه ققنوس رو داره. من روزی که این ققنوس رو ملاقات کرد و بعد معرفی کرد گفتم این بهترین انتخابه، هرچند به تأخیر 48 ساعتشون انتقاد کردم، تلنگر زدم. چرا؟ ما نیاز داریم موازنه بازی رو تغییر بدیم. این همه تکنوکرات در خارج از کشور هستن، باید به مردم نشان بدن که ما هر گونه همیاری رو در برای شما دریغ نمی کنیم. حالا میخواد همیاری فکری باشه، همیاری تاکتیکی باشه. ببینید قبل از ورشو یک نامه اومد برای من، یک خانمی به اسم دکتر مرجانه روحانی امضا کرده بود و خانمی به نام اسداللهی، شبنم اسداللهی. اوکی؟
3: بله.
2: من نامه رو خوندم، دیدم چه پیشنهاد خوبی به ترامپ کردن. اولین بار در عمر من زیر یک نامه امضا کرد. چرا؟ اولا شاهزاده رو به ترامپ نه این که معرفی کردم، یادآور کرده بودم به ترامپ این مهره اصلیه، ما بقیه در اینجا در واقع فیک نیوز هم. اوکی؟ و در اون پیشنهاد کرده بودم که سرمایه های فریش شده ایران رو در اختیار ایشان و یک کمیته بذارید. ببینید امروز شاهزاده و ققنوسی ها مسلمن هر گروه تحقیقاتی کارشناسی احتیاج به سرمایه پشتیبانی داره. در این آمریکا شما هرگاه انجمن یا یک انستیتو اندیشکده را میندازید بلافاصله فاند میگیرید از فاندیشن های مختلف. جرم نیست، کار درستی است، کار اساسی است. نایاکی ها پول بود که در واقع در خورجین های خودشون ریختن. اوکی؟ بنابراین امروز اگر همین گروه با شاهزاده هم صدا باشه، اولا مردم احساس میکنن در خارج از کشور صدای دیگری هست، صدای خارج از این صدای بهشت زهرایی هست. یادتون نره امام اینها از بهشت زهرا آمد، با مرگ آمد، با صدای پای مرگ آمد. برای همین مملکت ما 40 سال مرد. از زیر پوست خرافات بیان بیرون. ملت یک لحاف اسلامی به سرش انداخته به جای حجاب و راحت آرامیده به امیدهایی که باورهایی که داشت. این ملت باید از نسل نه فقط 57 عبور کنه، از متریکس آل احمدی، شریعت مداری، حسینی ارشاد هم عبور کنه. ما نسل بسیار آماده رو در کمین داریم. این نسل نسل دیگریست، مثل اونهایی که در خانه های تیمی و کافه فیروز و به اصطلاح کافه های روشنفکری میشستن نیستن. این نسل یک نسل خاصی، هنوز روش پیدا نکرده، هنوز باربر نشده. اما متاسفانه اون دیوار بلند نسل مزخرف 57 در مقابلشونه. وقتی اون دیوار رو فرو ریختن، ایران به آنجایی که میخواد میرسه. اینو باور کنید. حالا وقتی برگ پهلوی رو شما بازی میکنید، میبینید تن رژیم چگونه میلرزه. ببینید در این 2 سال 2 تا شعار آمد به صحنه، یکی رضا شاه روحت شاد که در واقع پیامی بود برای خود رژیم که شما دیگر به آخر خط رسید، و بعد اون شعار اصولگرا اصلاحگرا دیگه تموم ماجرا، اون هم یک پیامی بود به داخلی ها و اندرونی های رژیم که داره یک جریان دیگری می آید. من 2 سال اشاره می کنم که یک نسل شیک پاسارگادی اومده. این نسل نه چلیکه، نه دوره دیده، نه خانه های ام داره، نه بلد بازی های سیاسی رو، اما یک خاصیت خاص داره. دینش جنش از این رژیم فرق میکنه. واگنش رو از قطار
3: واگن‌های رژیم جدا کرده. اینه که رژیم حالا میترسه. اگر شما این جریان رو، این نسل شیک رو بتونید رهبری کنید، کار رژیم تمومه. چرا؟ رژیم نمیتونه اینا رو دستگیر کنه و محاکمه کنه و مثل مجاهدین یا گروه های چریک های خلق که همه جنگ مسلحانه داشتن اینا رو اعدام کنیم. بنابراین بزرگترین ترس رژیم اینه که اگر یکی بیاد برگ نسل شیک رو بازی کنه، اون رو در واقع سنجاخ کنه به برگ پهلوی، کار این رژیم تمومه. اینه که اینا آشفت خاطر شدن. اینه که ایدئولوژی اینها که در واقع به نظر من بهتر از همه شون بازی ها رو میشناسه برداشته بود و گفته بود مردم از دو جریان عبور کردن، منتظر جریان دیگری هستن. جریان سوم این فیک نیوز و آمد نیوز رو فراموش کنیم. اون یه بازی بامبول بازی بود برای آوردن پسر هاشمی رفسنجانی یا خودی ها. اون یه بازی دیگری بود، اون بازی سیستم بود. این نسل خواهد آمد و به عمر این رژیم پایان خواهد داد. چرا؟ پاشنهاشیل این رژیم و حتما هم این ویروس هنگ کنگی به تهران خواهد آمد. نسل شیک جناح نیست. نسل شیک یک جامعه جیبه‌ای است که داره تمام ایران رو، خیابان‌های ایران رو فرا می‌گیره. برای همینم سعید شیطان، آقای سعید حجاریان داشت وقتی که این گروه ها آمدن دور بر شاهزاده رضا پهلوی، بلافاصله گفت ما می‌رویم خیابان‌ها رو قرق می‌کنیم، شورش می‌ندازیم از شمال تا جنوب و میریم لاکچریستان رو پاکسازی میکنیم. یعنی ایشون بازی رو گرفته بود که دیگر اون نسل کهنه و پلاس کهنه اصولگراها و اصلاح طلبها هیچ نقشی نخواهند داشت و یک شامورتی بازی هم در آورده بود به خاطری که من گفته بودم یکی چکمه ها رو پوشیده و نقش السیسی رو حتما بازی میکنه. ایشون هم اومده بود گفته بود حالا ادهی میخواهند جنرال فرانکو بیارن و در واقع شاهزاده رو برگردونن. نه، ما چنین نظری ندادیم. حتی گفتیم اگر شاهزاده هم میخواد برگرده، هر کس میخواد برگرده، شما یک قدرتی نیاز دارید که اون مملکت رو پس از فروپاشی رژیم جمع جور کنه. این مهمترین اصلیه. ببینید آمریکایی‌ها، فرزان عزیز من، نازنین من، خود فکر میکنید دولت آقای ترامپ برای چی اینقدر منتظره؟ چرا اینقدر بازی رو کش میده؟ چرا ورقاش رو وقتی مثل پوکر بازا ورق خوبی داره اون رو میبنده میگه نوبت بعدی، من نیستم تو الان، آلترنتیو ندارم، منتظرن اون آلترنتیو گل کنه یا اون امکان این که به گفته خود شاهزاده سقوط بحران سازی پدید نیاد، اول اونجا رو باید جمع جور کنن. به کره شمالی نگاه کنیم، ایشون چقدر سعی کرد کیم توپوله رو در واقع موقعیتش رو بهبود ببخشه. چرا؟ میتونه یک خونتای نظامی منتظر هر آن کودتا کنه ایشون رو هم اعدام کنه. بنابراین بهش پاس میده، موقعیتش رو میسازه، اعتبارش رو بالا میبره. الان آقای مایک پامپئو میگه من برم تهران، میدونه از چی میگه. کافیه چهره آقای پامپئو روی صفحه تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی نمایان بشه، فردا این رژیم معلوم نیست چه خواهد بود. بنابراین همه در انتظار این هستن که یک نفر در داخل جمع جور کنه بازی رو. این حرفیست که من دو سال پیش زدم، هیچ تعجب نداره، هیچ شگفتی هم نداره. فقط امیدوارم شاهزاده با برگ کسانی که الان دارن به او به اصطلاح خوراک میدن بازی نکنه، چون اونا آدم های دعاستری هستن و احتمال داره، چون من اشاره کردم 1397 کار تمام بود، سقوط 97 داشت شکل می گرفت. اما آقای حجاران و یارانش در کمین نشسته بودن که شاهزاده یک فراخوان بده، مردم بیان به خیابان، آنها بازی رو تغییر بدن به سود خودشون. برای همین هم همه چی شکست خورد. بذارید یک نسل دیگه بیاد با یک تفکر دیگری، باید پارادایم اپوزیسیون رو هم تغییر داد. پارادایم داخل کشور رو نسل شیک پاسارگادی داره تغییر میده. حالا باید یک پارادایم جدید رو

بذارم فقط اونها در واقع پشت در بمونن، بهشون بازی یاد میدم. نگاه کنید از روزی که ما برنامه شروع کردیم چقدر تغییر کرده فضای این اپوزیسیون.

0: در دسترس شماست. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: منم بازنشسته شد دیگه.
2: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در روز دوشنبه 15 جون 2026. امروز پنجمین گفتگوی خودم رو با استاد خانم محبوبه بیات آغاز می‌کنیم، یعنی ادامه می‌دیم. دوستانی که برنامه‌های پیشین رو تعقیب کرده بودند حتما به خاطر دارن که ما یک سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با خانم محبوب بیات، هنرمند ارزنده تئاتر و سینما، و ما سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد در 4 برنامه گذشته با زوایایی از زندگی هنری ایشان آشنا بشیم و به تدریج هم داریم میاییم جلو به ترتیب زمانی، از دوران کودکی و نوجوانی تا اولین اجراهای صحنه ایشان در مشهد و بعد رسیدیم به دورانی که ایشان به تهران آمدند در اوایل دهه 50 و به بخشی از فعالیت‌های ایشون البته اشاره کردیم.

0: در تهران، به خصوص اجرایی که در بازرس نیکولای گوگول داشتن به کارگردانی شادروان استاد عزت‌الله انتظامی. و برنامه گذشته رو هم ما بخش زیادیش رو اختصاص دادیم به در واقع دیدگاه های خانم بیات در رابطه با آقای انتظامی که نقش بسیار مهمی رو در زندگی هنری ایشان هم داشتن. و حالا آقای انتظامی علاوه بر این که به هر حال در تاریخ تئاتر و سینما ایران فردی بسیار برجسته هستند و جز بهترین بازیگران تاریخ معاصر ایران محسوب میشن و در همچنین در عرصه کارگردانی تئاتر هم کارهای متعددی رو در دوران گذشته انجام دادن، در زندگی هنری خانم بیات هم نقش مهمی رو ایفا کردند و اساسا آقای انتظامی بود که باعث شدن خانم بیات از مشهد به تهران در واقع عزیمت کنند. در رابطه با دوران تحصیلات خانم بیات هم در دانشگاه هنرهای دراماتیک هم صحبتهایی کردیم. به هر حال بحث رو امروز با ادامه فعالیت‌های خانم بیات در دهه 50 ادامه میدیم. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتی برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
1: درود به شما، درود به عوامل تلویزیون میهن از مدیریت و کارکنان که من بقیه برنامه هم دنبال کنم بینم خیلی آگاهی رسان هستن و میهن پرست خالصن. مرسی از فرصت به من.
0: درود بر شما. بله، تا همیشه و تا ابد جاوید شاه. واقعا خب این که شعار ملی ماست در انقلاب شیر و خورشید هم که دیگه خوشبختانه بدنه جامعه در داخل ایران و خارج از ایران یک صدا این شعار رو سر دادن و بیانگر اون خیزش ملی ایرانیان هستش که در واقع همسو شده با اون در واقع دغدغه های پهلوی گرایی مردم، به خاطر اینکه واقعا هر چی که ما داریم تجدد ایرانی با پهلوی ها گره خورده، با پدر و پسر. و امیدواریم در آینده نزدیک هم شاهزاده رضا پهلوی در واقع بیان به مملکت و این البته آرزوی دوری نیست و میدونم ایشون با درایتی که دارن و با تمامی تلاش هایی که در این نیم قرن اخیر انجام دادن حتما موفق خواهند شد و مردم هم ایشان را صدا زدن. حالا اینکه شیوه حکومت ما در آینده به چه فرمی باشه، جمهوری یا پادشاهی، دیگه اون بحث دیگه است. ما البته آرزو داریم که پادشاهی بیاد، 100% بیاد. به خاطر این
1: یه چیزی امروز بگم علی جان، امروز یه خورده کلن دکوراژه بودم به قول فرانسوی ها، همچین انرژی آنچنانی نداشتم، بیشتر برای اینکه من یک بار متوجه شدم که دنیا علیه ما و اسرائیل. دنیا یعنی یک مشت آدمی که تسلیم شدن به گردوبالیس و تبدیل به یک گوسفند بقو شدن در جهان، حکومت توجهی ندارن، حکومتشون دارن چه کار میکنن، درشون خودشون دارن رأی دادن انتخاب خودشون. و نهایتا من اون اروپای شادی که به خاطر دارم امروز نمیبینم. اروپایی که قبلا دیدم چقدر شاد بود، شبهای پاریس و جشنواره تئاتر دانسیون اینا، دیگه اون حوال و هوا رو نمیبینم. بعد این هجوم اسلام شیعه به کشورهای دنیا و بیعملی حکومت ها در مقابل اینها امروز یک جوری منو نگران کرده که ما با اسرائیل دو تا کشوری هستیم که مردم هوشمند، خلاق صلح طلب مترقی و باهوش داریم و کل دنیای خنگ علیه ما بلند شدن. و من حالا نمیدونم پشت پرده این تفاهم نامه و توافق نامه آقای ترامپ با این جانوران ما قبل تاریخ زامبی چه پرده پشت پرده داره، ولی به هر حال حتی تظاهر ایشون هم باعث شد که ما مردممون جوونامون به خصوص حالا ما یه تجربه داریم بگیم پشت صحنه شاید داستان چیز دیگری باشد، ولی این که من دیدم که من جوانای ما واقعا ناامید شدن از اینکه حمایت بشن و مراقبت بشن و این جلوی کشتار بی امان داخل ایران گرفته بشه و بتونن مردم ایران نفس بکشن با این شرایط. یعنی رسما 80 میلیون تو کوره آدم سوزی هستیم ما. از اون طرف هم که خب اسرائیل مورد هجومه هم تمام این چپای جهانی، تمام این تلویزیون ضد اسرائیلی. آخه اصلا چرا مثلا اسرائیل ها رو چه ایزم داری به شما برو یک کشوری کوچولوی متمدن داری پشت میکنه، چه دردتونه واقعا؟ و من درک نمی کنم که احساس کردم که ما دو قلوهای تنهایی در واقع دنیا فقط میدونی پشت به پشت هم بدیم و یه نگاه داشته بعد اگه من آقیه من گذاشتم و تاریخ.
0: بله بله، گفتنی ها زیاد هست، میدونم توطئه ها بسیار زیاد هست، هم علیه در واقع مردم ایران، هم در واقع میشه گفت فراتر از اون. الان اصلا دنیا دچار یک سرگشتگی و یه آنارشی شده و غیر قابل پیش بینی شده و اون کارگزاران سیاسی هم برخلاف ظاهر اینها در واقع کاملا عامل نیستن، در واقع
1: بله اینا که عروسک های پشت پرده اون سرمایه دارایی بودن. ولی من یاد این شعر حضرت مولانا افتادم که آخرین کارم هم بود در ایران که هم بازی کردم هم کارگردان کردم. از زمانی که 57 اتفاق افتاد من این شعر رو ذهنم زمزمه می کردم باز اندر لانه جغدان بتان. هرچه آدم عوضی می دیدم به خودم زمزمه می کردم باز اندر لانه جغدان بتان. و مسئله ما الان اینه، دو تا کشور با خوش مثلا باز رو دست شاه می شینه، باز با شاه پرواز کنه باش در حالا بال شکست و افتاده تو دانه جغدا باید با اونا هم خونه بشه و اونا میگه تو اومدی زندگی ما رو قصد کنی. میگه اصلا من نیاز اون زندگی ویرانی شما ندارم، من رو دست بازوی شاه نشستم و باز هم پرواز میکنم و باز هم میرم. این داستان مولانا همیشه با من بود تا بالاخره در آخر روزهایی که ایران بودم اینو به عنوان سوال پیش کردم با کمترین امکانات.
0: بله بله، به هر حال ما حالا این صحبت ها رو حالا در آینده نزدیک هم بیشتر خواهیم کرد، الان چون دیگه بحث ما در مقام اول بحث سیاسی روز نبود، ولی ما به عنوان شهروند ایرانی به هر حال حق داریم دیدگاه خودمون رو، حس خودمون رو مطرح بکنیم، چون واقعا
1: نمیشه آخه آدم وقتی دلش میسوزه به خود ناله نکنیم.
0: بله بله بله، به هر حال بحث رو ادامه خواهیم میدیم، در اون رابطه هم امیدواری هستیم در آینده نزدیک شاهد اتفاقات دیگری باشیم و این در واقع این تسلیم، این توافقنامه که نیست، این تسلیم نامه جمهوری اسلامی مقدمه باشه برای سقوطش، برای فروپاشی از درون. این دور نیست. به حال یاد مرحوم مانوک خدابخشیان بخیر که از سالها پیش، از 8 سال پیش میگفت زمانی که در واقع جمهوری اسلامی مجبور بشه با ترامپ، حالا اون تازه دوری اول ترامپ رو دیده بود، وارد در واقع مذاکره بشه، که این مذاکره به مفهوم مذاکره و توافق طبیعی نیست، به مفهوم تسلیم هست، آن وقت هستش که در واقع پروسه در واقع فروپاشی طبیعی جمهوری اسلامی به زودی محقق خواهد شد. و ما فکر میکنم در این مرحله هم رسیدیم، با وجود تمامی به صدا نشانه های ظاهرا ناامیدانه که الان وجود داره، به نظرم مسیر قطعا به سمت دیگری خواهد افتاد و همچنان که ما این امید رو داریم، یعنی امید نداریم، یه واقعیته که اسرائیل تو چارچوب گلوبالیست ها و غربی ها قرار نمیگیره و منافع خودش عجین شده با منافع ایرانی ها. به هر حال این واقعیتیه که ما
1: نه
0: بهش
1: فقط
0: تاکید میکنیم.
1: اینکه آدم چه یه مقدار به این حالت میفته برای اینکه شرایط داخلی ایران بده و مردم ما به شدت تحت فشار هستن و برای ایران هر ثانیه هم دیره
0: گروگان بره، چون گروگان گرفته شدن، یه ساختار توتالیتر مذهبی، یه شبکه مافیایی که سالهاست مردم رو گروگان گرفته و به مراتب از تمامی اون چیزی که تا به سلام ما شاهد بودیم در تمامی این سالها، این ساختار توتالیتر مذهبی پیچیده تر هست. یعنی از پلپوت در کامبوج گرفته تا روسیه زمان استالین تا حتی طالبان، که به سلام منطق درونی داره طالبان، یه بنیادگرای پیور ساختار قبیلگی داره، کاملا مشخص داره چی کار میکنه. اما جمهوری اسلامی هستش که ساختار به ظاهر برای خیلی از غربی ها، از دریچه ذهن غربی های ساختار متعارف داره، اما وقتی که به کنه قضایا میریم و فریبکاری ها اینها رو میبینیم، میبینیم که به مراتب از همه اونها خونخوارتر هست. ساختار مبتنی بر مرگ، غریزه مرگ، تاناتوسی و به مراتب خطرناکتره. خب خانم
1: مثل ما میگه سگ داند و پینه دوز که در انبان چیست. ما خودمون میدونیم اینا تو انبانشون چی دارن، ما میدونیم خودشون فهمن. غربی ها درکی از این مسائل ندارن.
0: نه خیلی و نخواهند داشت. من یاد یکی از، یعنی حالا تا اندازه به بحث ما هم مربوط میشه، شاید غیر مستقیم یک جنبش، شاید هم مستقیم، یکی از اجراهای مهمی که شما پیش از انقلاب داشتید در عرصه تئاتر، ننه دلاور بود. البته این ننه دلاور رو که من نمیدونم خیلی ها به ترجمهش ایراد وارد کرده، آقای مصطفی رحیمی شادروان، دکتر مصطفی رحیمی ترجمه کردن از کار برش، موتر کوراژ.
1: برنامه خوبی هم بود.
0: آره موتر کوراژ.
1: با اینکه حالا افکار چپ داشتن ولی بسیار انسان شریفی بودن و ما تو مدتی که سر کار بودیم صحبت های زیبایی باهاشون داشتم. و ببینید بازم همونجا بود که من اینا رو چون از نزدیک ناختم و دیدم، هنوز باور من بد اینه که این فتنه‌گران حزب توده و بقیه چپورا از احساسات انسانی نویسنده ها، شاعرا، هنرمندا و افراد احساساتی و مطرح جامعه سوء استفاده کردن، اینها رو با وعده دنیای بدون نمیتونم و با دولت رو نمیتونم فلان فریب دادن و اینها و آدم های ساده بودن و احساساتی بودن و این فریب رو خوردن. ولی من دیدم دیدانو بگم دکتر دیدم بسیار اینقدر انسانی ساده و شریف بود یا و دیگه یه نمیتندهای موقع رسائلی بقیه هشون هم همینجوری بودن، اصلا انسان های شارلاتان و سندلبی نبودن، احساساتی بودن، فکر کردن آن چرا اون بچه اینا تو چهره مثلا تو مادر چهره کنه این شد بودم دادی
0: بعد نه آقای مصطفی رحیمی که کاملا یک چپ ملی و مستقل بود که دم انقلاب جز معدود افرادی بود، معدود روشنفکرانی بودش که واقعا روشنفکری رو در واقع به مفهوم واقعی زنده نگه داشت به عنوان وجدان بیدار جامعه، به خصوص اون نامه معروفی که به خمینی نوشت و در اونجا گفت چرا با جمهوری اسلامی مخالفم، در آیندگان چاپ شد و ایشون تمام
1: در نهایتی که یه آدمرد ظریف آرومی قدماش آروم بود ولی تو دلش پر تلاطم بود و ایران
0: بله منظورم این بودش که تئاتر نمایش نن دلاور، خود اصل نمایش رو که نگاه میکنیم، اون پارادوکس ها و اون فریبکاری هایی که این کاراکتر اصلی زن داره همون آنا، کاملا وصف حال در واقع بسیاری از این نوکیسه ها و فرصت طلب ها، اون کسبه تاجر
1: کاسب
0: مسلکی هستن
1: کارای جنگ،
0: دقیقا
1: کاسب
0: کاسب کارهای
1: کارهای
0: جنگ.
1: جنگ در واقع اینا که فکر میکنن برشت مثلا چپ و فلان و برمیدانه، شما کاراشو که میخونین بیشتر لایه های انسانی و اخلاقی و اجتماعی رو توش میبینید تا بخواد شعار یه حزب و یک ایدئولوژی رو بده. و در نن دلاور این همین الانش در ما مثلا یه پاپید دارو چیکار کنیم، بالاخره باید زندگیش بگذاریم میدونی، ولی این اشتباهه که چیکار کنه بالاخره باید زندگیش بگذره. خیلی کارا میشه کرد که تن نداد به این لجن جامعه که جنگ باعثش میشه یا مدای دیگه باعثش میشن، میشه قانع تر بود. البته خب اونم به یه شکلی، من خب اون موقع مثلا یه دختر 22 ساله اجلاق برای زنی بودم، اون یه آلمانی قدری بود که صدا من که من همیشه صدا گلابی بودم، انتظامی همیشه گفت برو روز دادگار با چی میگیدی بعد دیگه برو اونم رفتم کار کردم، کلی رو هنجرم تمرین کردم، صدا خش افتاد و خب لباس هم یه جور پوشیدیم که خود اون ضعف بنیه خودمون کمتر دیده بشه. و بعد خب نقش خیلی سنگین بود برای سن من و تجربه من، ولی اینقدر تلاش شد. متاسفانه کارگردان که آدمی بود که دیدگاه چپی داشت و اومد یه مدت این بچه های جوان رو جمع کرد، دیگه مثلا آدم بالغشون منو حسین خانی بیگ بودیم که نقش پسر من داشت و یکی دیگر دوستان جبون که توی گروه آقای جوان مرد اثباتی که با
0: کارگردانش گفت آقای صادقی بود نه؟
1: یه آقای بود به نام آقای صادقی، محمد صادقی، محمد صادقی. بعد دیگه من نه قبلش ایشون رو دیده بودم نه بعدش دیگه از ایشون رفت. علتش هم این شد که شب 16 و 17 که این توی سالن دانشکده بازرگانی توی عباس‌آباد اجرا شد، تماشاچی دیگه از سرکرده هم بالا میرفتن و چقدر تشویق میشد و خیلی من اصلا وقتی از سالا میومدم بیرون رو دست این آدم تماشاچی رو میرفتم سوار میشدم، اینقدر بارد استقبال بارد شده. بعد این یک شب گفتش اومد پشت صحنه ما رو نمیشناختیم، اومد پشت صحنه گفت بعد سابا که اومدن کار رو ببینن، خانم و جلوی خیلی روی اون صحنه های خواسته که مردم دیگه نرو جلو وایسا، مثلا بیانیه تو بگو بدان و مونولوگ تو. گفتم چرا؟ نمایش رو وقتی اومدم بیرون حتما هم خوندن میدونه چه. نه نمیگم، میگم فقط شدت رو دم کنم خدا مدن. ما پرده اول رفتیم، من یک مقدار هیجانش رو کم کرده بودم، دیدم تو سالن یکی رادیو روشن کرد، اومدم پشت صحنه تو آنتراکت گفتم شما ناراحتی، اگر میترسی لطفا تشریف تو ببر، من مسئولیت گردم گیرم به بازی دست نمیزنم. تا انجام تا الان من خودم تحقیق کردم، من میرم تو صحنه و همون بازی رو بزنم. که بعد وارد صحنه شدم شروع کردم به بازی دادن، که زد دستنش گرفت فرار کرد از پشت صحنه، فرار کرد و بعد من رفتم اجرا کردم و هیچ مشکلی هم پیش نیومد. اون همون شب بود دیگه که خانم آقایی اومده بودن که آلمانی بود خانمش و جوانش استاد دانشگاه بود و من گفت حتما بازی النا مایگل رو دیدی، برای اینکه اصلا من اونو دیدم، این امشب هم که شما رو دیدم، من فکر میکنم مثلا اونو دو تا اجرا دیدم و اینقدر شبیه بازی کرد. گفتم نه من متاسفانه نه اون اجرا رو دیدم نه تا حالا سفر کردم. دوستان شو محمد قاضی خدا رحمتش کنه اومده بود پشت صحنه دستای من گرفت، گفت این دختر کوچولو همونی که الان رو صحنه اونجوری نره میزد و صحنه رو تو چنگش گرفته بود. گفتم بله خب اصلا باور نمیکنم تو اینقدر کوچولویی، این صدا رو از کجا میاری؟ دیگه خیلی با اساتید اومدن پشت صحنه تشویق کردم پیانو. اون شب
0: گفتین خود آقای مصطفی، ببخشید گفتین خود دکتر مصطفی رحیمی هم اومد برای دیدن
1: بله بودم می اومدن سر تمرین ها سر اجراها می اومدن.
0: آها بس سر تمرین ها هم بودن، سر تمرین ها هم آقای
1: بله
0: مصطفی
1: سر تمرین ها می اومدن. بله میگم با هم می شستیم تولیز بحث و صحبت می کردیم، کار آنالیز رو کردیم. خب برای من مهم بود که خب با درچه مشکی اینجور خود نویسنده است نظراتش رو به من بگه، برداشتش رو از نقش به من بگن، خودم رو باش تطبیق بدم، یا اگر لازمه یک جور دیگه نگاه کنیم به یک دیالوگ خاص به یک مونولوگ خاص ما گفتگو میکنیم. و بعد هم این یه دفعه رفته بود به بعد رفته گم شده بود، بعد به دکتر گفته بود که این خانم چون مینوشوب میپوشه، من بهش گفتم مینوشوب نپوش با من لج افتاده. گفتم اولا شما بیجا میکنی به من بگی چی بپوشم چی نپوشم. بعد از اون هم شما زباکی دیدی فرار کردی، من با آدمی مثل تو برای چی باید کار کنم که اینقدر ضعیف و نزدی؟ تو مگه نمیدونی این پیسی که انتخاب کردی چیه؟ خلاص رفته بود به دکتر این سری از این مزخرف باید بود و بعد من به دکتر توزید.
0: ببخشید متوجه نشدم، یه جاهایی هم متاسفانه صدا بد میاد خانم بیات عزیز. این کسی که اعتراض کرد خود صادقی بود؟
1: بله اون فرار کرد اصلا.
0: آها.
1: اون فرار کرد، بعد من که بهش اعتراض کردم روز بعدش گفتم اگر اینجوری باشه من این کارو تعطیل میکنم، تو تعهدی نداری، چرا در واقع بایی حرفت بایی نمیستی فلان. رفت پیش دکتر متفق مصطفی برای من بدگویی کرد، میگفت دکتر مصطفی میگفتش که چرا میخوای کارو تعطیل کنی؟ گفت من این مینی نجوم میپوشی. من گفتم پشتم نجوم نپوش، بلی
0: درست
1: که رو صحنه لباس صحنه تنم بوده، به تو چه
0: درست،
1: معبوده من از خیابون میام چی تنمه؟ اصلا
0: مثل که نزدیکتر
1: مزخرف.
0: میایی خانم بیات عزیز، مثل که شما نزدیکتر میایی صدا بهتر میشه، اون حالت تو رفتگی و مثل که اگه میتونید یه ذره نزدیکتر شما خودتون بیاین، خودتون نزدیک آره به باشین،
1: خوبه؟
0: آره
1: فکر
0: بهتر شد،
1: میکنم
0: یه مقدار بهتر شد بله، چون خیلی خب پس یه پس با این آقا
1: خلاصه
0: بود.
1: یه کار بعد از 18 اجرا خودی که تعطیل شد به دلیل ضعف شخصیت کارگردان و حال زنک بازی و اینا، ولی واقعا تو این 18 شب و خیلی جالب بود که علی جان بگم بهت. و خب بچه ها تو دانشکده هنرهای دراماتیک، چون من کارم میکردم تو بیدار بزارت فرهنگ هنر داری تو آفر استخدام بودم، و بعض وقتا دانشجوی میرفتم یه شلوار جین و یک گیوه و یه تیشرت 5 تومنی ورزشی، بعض وقتا شیک میپوشتم میرفتم سگی داشت مثلا روز بعد از ظهرش با دفتر سینمای جای قرار. اینا میگفتن که با این به تماس نگیم، این قابل اعتماد نیست، این انحرافات بورژوازی داره، دامپرتانی مثل ما همونا. البته بعد داستانی شد تو دانشکده وقتی ما 100 تومن ریختن به حسابشون به عنوان هزینه زندگی و فلان، همه حرفای سیاسیشون رو فراموش کردن. بعد
0: خب بعد
1: همون بچه هایی که با من نمیخواستم تماس بگیرن اومده بودن تا تئاتر رو دیده بودن، آقا گل می آوردن مرا، گل می آوردن.
0: همین که شما از برشت کاری رو اجرا کردین که بالاخره برای چپها یک اسطوره بود دیگه، از این جهت
1: یه دفعه من هوشنگ اسدی، حالا من متاسفانه وارد جرایط اینجا به صورت سیدی دارم، بلدم نیستم چی کارش کنم، تو اون صفحه لایی کیهان نوشتنی در قفس، بعد شعر گفت، تو از آوازها میگفتی، تو از فریادها میگفتی، نمیدونم فلان الان چرا، بعد که من دید تو سینما با شهره هم داشت رو داشتیم شلنگ دفته مینداختیم لباسه مثلا تابستونی پوشیده بودیم، رفته بود شعر گفته بود که چه بعد دعوا شد و بعد توشنگ حسابی خدا بیامرز اعتراض کرد، گفت چرا نامه عاشقانه تو تو کیهان چاپ میکنی؟ بعد اینا گفتم من از مبارزه زندگی کلش مبارزه است، چه ربطی به نوع تفکر و سیاست داره؟ تو من زندگی رو مثل لونه مورچه ها نگاه میکنم، اینا هنوز و اینطور کار میکنن کار میکنن کار میکنن. مبارزه معنیش این نیست که من مثلا به کمونیست بشم بعد بگم حالا باید خدای واقعا شرمشون باد شاه باید زنه بشه. مبارزه تو همه زمینه هاست، مبارزه تو اخلاق، تو فرهنگ، تو انسانیت، تو خود انسان بودن خیلی سخته، خیلی شهامت. خلاصه یه گنده صفحه گنده برای ما شعر گفته بود که تو چرا عوض شدی و چرا فاسد شدی دیگه، یعنی چرا چپ نیستی؟ خب من از آن چپ نبودم، من اصلا رابطه
0: چی هوشنگ اسدی نوشته بود؟
1: هوشنگ
0: اسدی اون موقع در روزنامه کیهان بود درسته؟
1: بله، روزنامه کیهان یه صفحه لایی داشت بس راجع به هنر و این چیزا بود، تا یه قطعه این بود داشت، یک صفحه کامل یادم هم هست صفحش آبی و نوشته بود زنی در قفس. منی که خب اصلا رابطم با تو سرد شد به خاطر حزب توده، منی که به تو گفتم من تا زمانی که تو فعال حزب توده هستی با تو زنم می ندارم، بنابراین که من از نمیدونم پریاد ها فلان و بهمیدان گفتم حالا مثلا اومدم عروسک برش بازی و نمیدونم.
0: یعنی صحبتش این بود، یعنی بعد از اجرای نن دلاور اینو نوشت و حرفش این بودش که اجرای شما اون اندازه که باید و شاید چپگرا نیست، درسته؟ اجرای
1: نه
0: شما چجوری
1: نه
0: بود؟
1: اون نمایش رو تحسین کردن، نقدای خیلی خوبی هم لاله تقیان نوشت و اینو رو نوشتن روزنامه ها. بعد از این که منو دید که با شهره آقداش تو سینما تو جشنواره فیلم تهران داریم میریم با رفقا نشستیم، مثلا من لباس آستین تا پوشیدم و بعد نمیدونم دارم با اینا به روخن میکنم و تو تیم بچه پول دارا با اینا هستم بعد مربه ها رفت این شعر گفت که تویی که اتوین نن دلاور از فریاد ها میگفتی چرا حالا قاطی این گفت شدی.
0: آها چه عجیب و جالب. بله دیگه، اینا رو کردای ایدئولوژیکشون رو اینجوری چیز میکردن، این خودش نکته خیلی
1: آره
0: مهمی.
1: من اصلا خب از اول با تو مخالفتم سر حزب توده بود و من که از فریاد ها فریاد من بازیگر تئاترم، هر بازیگری دوست داره نقشایی رو بازی کنه که بهش امکان بازی بده، امکان خلق بده، کار متفاوت بکنه. لزوما هم ببخشید اگر من نقش یک زن روسپی رو کار کنم و خیلی هم خوب نقش رو بازی کنم، لزوما هم با اون زن که نیستم که. تو بازیگری، تو میخوای خلاقیت تو نشون بدی، تو میخوای ببینی چقدر میتونی در درون و عمق انسان فرو بری، چقدر میتونی کشف و شهود کنی در انسانها در شرایط مختلف، کشف و راز و رمز زندگی بکنی، مسائل رو از چه دیدگاهی ببینی. من یک تک مونولوگی داشتم با حسین عاطفی توی تئاتر شهر، یک بازیگریه که یادش رفته که مثلا حافظش رو دست داده و همش فکر میکنه اجرا داره باید بره، متاسفانه نه از اون کار فیلم گرفته شد نه عکس زیادی هست. هدف هم به حسین میگم اگر عکس ها رو پیدا کن بفرست برای من چون عکس ندارم از اون سر. دو شب اجرا کردیم، همون پیسی هم بود که آقای سانسورچی اومد بود به من گفت که جالبی بگیدم زنان روسبی، کودکان کار، کودکان فقیر گرسنه، گفتش که شما نباید بگیم کودکان روسبی. گفتم زنان روسبی، گفتم برای چی؟ گفت بازیگر دیگه میتونه بگه، شما در این موقعیت که هستید نمیتونید این کلمه رو صحنه ببرید چون شما الگویید. گفتم خب به جای زنان روسپی چی باید بگم؟ بگم زنانی که دارن نمیدونم اکتوبه میریزن سرشون. گفت نه، گفتم خب زنان بدبختم لزومن روسپی نیستن، روسپی ها لزومن بدبختن ولی روس بدبخت لزومن. و من چه دیالوگی جایی بذارم که من باشه؟
0: اسم
1: تئاتر
0: چی بود؟ یادتون نیست؟ منم
1: میگم اینقدر اون کار سریع کار شد و
0: پیس ایرانی بود یا خارجی بود؟
1: نه مال چیز بود، محمد شوهر مهدا.
0: آها بله، کمشیر
1: نه ما اون یکی شوهر
0: مهدا، شوهر مهداب نصیرپور، آه شوهر مهداب نصیرپور. بله بله بله، آقای رحمانیان. بله بله،
1: متاسفانه حسین عاطفی یک مقدار دل زده شد از کار و از محیط تئاتر و از مشکلاتی که براش درست کردن و نذاشتن اون کار رو با منو که دلش میخواد به مری دلو اصلا دیگه رها کرد رفت و بعدم رفت دیگه اصلا تا آج رو همه اینا رو رها کرد. الان تو شمال نشسته خانومش هم که فوت کرد دیگه
0: بله،
1: تنها داره
0: به هر حال
1: اصلا
0: داشتیم.
1: دور شده. بله منظورم اینه که ننه دلاور در همون 16 شبش واقعا قوقا کرد بین دانشجو بین طبقه تئاتر برو خیلی. حتی سالها بعد من دیدم یک آدمی که نه کاری هم در هنر نداشت به من گفت من اون اجرای شما رو دیدم چقدر باشکوه بود صحنه. حتی مثلا این سماش به چه آدمی اومدی بود یادش بود پر بود سالون هرشم
0: درسته، تو همون عباس آباد گفتیم،
1: دانشکده بازرگانی
0: دانشکده بازرگانی عباس آباد. بله، و برای اینکه این نقش رو که نقش اصلی رو شما داشتین دیگه، همون نقش آنا رو داشتین، نقش همون
1: نه مادری بود که بچه هاشو تو جنگ میخواست حفاظت کنه و خب بالاخره با دشمن میتاخت به این میفروخت جنس به اون میفروخت جنس با کسی گرانسیبی نداشت اون فقط میخواست بچه هاشو حفاظت کنه استدلالی که الان خیلی ها میکنن خب بالاخره
0: که البته
1: و بعضی
0: بچه ها هم
1: بچه
0: خیلی
1: هاشو
0: براش مهم نبودن که فروش در واقع اون
1: آه
0: مثلا
1: دیگه وقتی بچه هاشو از دست داد
0: آره
1: نشست که مثلا اون صحنه آخر من به کارگردان گفتم به آقای مصطفی دکترم گفتم من نمیخوام من از اینکه زنی زجه بزنه سر گوهر مرده با این اون استقبال نمی کنم اون چه که مرد در شرایط عاطفی به آدم تحمیل کنه شوکه یه ناباوری و یک ناامیدی و یک نوع بیچارگی به نظر من جیغ و داد یه جوری به تصنعی میشه قبول کردم و من اون صحنه رو هیچ وقت یادم نمیاد که دختره هم که مرد تا پسر داشت یه دختر داشت کاترین لال بود لال بود و اون که کشته شد دیگه این فرو ریخت فهمید که بیزینس و پول و تلاش و همه چی و همینجور فرو ریخت کنار جنازه.
0: بله، با مرگ اون دخترش بودش که یه ذره تکون خورد چون خیلی تو کل نمایش نشون میده چقدر
1: تموم
0: آسفباره.
1: شد این آدم فرو
0: بله
1: ریخت.
0: بله، چون جریان هم توی دوران اون جنگ 30 ساله است دیگه، توی قرن 17 هم، چون آره دیگه اون جنگ 30 ساله مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان ها بود تو اروپا، و این البته در فضای جنگ جهانی دوم بود، به در گفت که به دیوار بشنوه دیگه، این خیلی فضای جالبی بود و
1: استنبول آدم هایی که ما امروز زیاد میبینیمشون فرقی نمی کنیم سه هر طرف که شود کشته سود این تاجر است به اونم میفروشن به اونم میفروشن تو جلس های اونم میرن با اونم موافقن با اینم موافقن.
0: دقیقا
1: من یادم میاد یه پلیس راه نمایی بود کلی ما میخواستیم خودم که اومد بودم مسید خونش چهارا استانبول بود این چهارا میدون فردوسی که میرفت به طرف خیابون فرصت و بعد سپه بود زاهدی و بعد فردوسی و دانشگاهی و خیلی ترافیک سنگین بود این پلیس دست پاچه میشد به همه میگو بیاد بریم برو بیا برو بیا ما همیشه دست این پلیس میخندیدیم دست پاچه میشد به همه میگو بریم حالا این کاسب کارایی سیاسی و هنری ما هم برقی براشون نمی کنه برای همه چراغ سبز تونن رد
0: دقیقا. بعد بازیگرای دیگه یه بار دیگه بگین کیا بودن بازیگرای دیگه
1: حسین خانی بیک بود من حسین خانی بیک بود نقش پسر بزرگی من رو بازی کرد یه آقای کیوان کیا از بچه های گروه آقای جوان مرد بود، بقیه بچه ها تازه کار بودن.
0: درسته. و اساسا
1: وقتای
0: این اجرا
1: افتاده
0: یک کار دانشجویی محسوب می شود. درسته؟
1: در
0: فهمیدم.
1: واقع کار دانشجویی بود، دو تا آدم حرفه‌شون من و حسینم.
0: بله، یعنی دیگه تو منظورم اینه که تو چارچوب اون گروه وزارت فرهنگ و هنر
1: نه
0: نبود.
1: نه ربطی نداشت، کار
0: نداشت.
1: دانشجوی و تو دانشگاه اجرا شد. میگم نمیدونم خود این آقای صادقی کارگردان آدم قول خدمتکار من به مشکوک میگفت، مشکوک گفت، آدم مشکوکی بود. نفهمیدیم این از کجا اومد، اصلا کجا رفت، این ارتباطاش چجوری بود، چجوری باعث شد که این تئاتر رو کار کنه، چجوری بچه ها رو جمع کرد، هیچ چیزی ازش نمیدونستی.
0: چجوری معرفی شدیم بهش؟ از چه طریقی؟
1: خب معمولا من اون زمان که دانشجو بودم خونم تلفن نداشت، چارای عزیز خانش تلفن خونه نداشتم. بعد معمولا ما صبا می رفتیم اداره اتحاد، با توقمون اتاق عناصری بودیم، همه می رفتیم اونجا، اگه تمرین می داشتیم که می رفتیم سر تمرین، اگر نمی شستیم با بچه ها صحبت های روخی خنده حال و پول و بگو بخند و اکبر زنگ و بور و این و اون و همه جمع می شدیم با آز وقت عزیز دلم. معمولا با توقمون نمون اتاق عناصری بود وقتی سر کار من بچه ها می اومدن اونجا پیدا کردن.
0: درسته. این کار قبل از بنگاه تئاترال شما اجرا کردین یا بعدش بود؟
1: بله بله شاید زودتر بنگاه
0: زودتر بود؟
1: تئاترال بعدش بود. بعد
0: آها، یعنی اول بنگاه تئاترال رو بازی کردیم بعدن ننه دلاوران.
1: نه نه نه من هنوز اون حالت های دانشجویی بود
0: آها، بله بله
1: کرد.
0: بله
1: من میگم 23 سال بود، 23
0: درست.
1: ساله بودم، خیلی جوان.
0: خب اینو گفتم که حالا در مورد بنگاه تئاترال توضیح بدیم و کارهایی که با علی نصیریان اجرا کردیم، چون قبل از انقلاب شما در تئاتر سیاه هم که باز به نوشته و کارگردانی آقای علی نصیریان باز هم ایفای نقش کردین، که اتفاقا خوشبختانه یه بخشی از این فیلم در دسترس هست تقریبا
1: نه
0: همش، حالا
1: هستی اصلا توی یوتیوب هستش،
0: یک ساعت آره همون دیگه، بله همون بنده یک ساعت هسته.
1: کار تلویزیونی بود که خدا بیامرزه کسبیان و داوودفر و مصطفی بازی میکرد، قبلا قرار بود که دیگه بازی کنه، بعد مصطفی اومد بازی کرد، من چی هم بود، سروش بود، اینا بودن. بله بچه های همون گروه خودشون
0: بر گروه همون تئاتر مردم بودن دیگه. بر سروش خلیلی
1: اونم چیز بود دیگه، اونو اینا قبلا هم آقای نصیریان اجرا کرده بود. این در واقع شکل تلویزیونیش بود که با من کار کرد.
0: درسته، همون سیاه.
1: اون هم داستان بود.
0: بله. کلا یه بخشی از نمایشنامه های کلا بخشی از نمایشنامه های علی نصیریان متمرکز شد رو همین تخت حوزی ها و شخصیت سیاه و مثل خود سلطان و سیاه، سیاه همین بنگاه تئاترال، حتی پهلوان کچلش که تقریبا شبیه همون بنگاه تئاتراله تقریبا بر اساس اونه.
1: برای اینکه به یک جوری تو این کار تحقیق میکرد و کار میکرد و مینوشت و بعد هم خب یه جوری بود که برای فرار از سانسور هم کار طنز خب خیلی کمک میکرد. به قولی چه حق تلخ با شیرین زبانی حکایت زد کنم آنسان که دانی، در واقع اینجوری بود، ما منتقد اجتماعی که بودیم، حالا نهایتا مثل پیس بازرس که یا کمونیدار رو بیاد و بازده و براش دام میذارن و مهمونه و دختر و بلا، یا مثلا نمایشنامه های دیگه همه نقدای اجتماعی داشت برای فقر، برای سیستم بروکراسی اداری، بدون کاغذ بازی های مدنی ها، کلن بیان هنری ما قبل از 57 سیاه انتقادی بود. شما کارهای ارهامزاد رو ببینیم، شما کارهای خود رحمتش کنیم.
0: بله، مثلا کار همین وادنگ ارهامستر که در دسترس هم هست، وادنگ، اینا همه نقدای
1: اجتماعی ببینیم، اینا انتقاد اجتماعی بود، اینا بیشتر فرهنگ سازی بود. مثلا مسخره میکرد تو حاجی بازاری اینقدر زنباره و کذیب و بلا نمیشه. شما حتی فیلم های فارسی رو هم که نگاه میکردید که حالا همه پیس پیس میکنن ولی دلشون ضعف میرفت خودشون یه نقش اونجا بهشون بدن، اینا شما آخر سر میبینی بالاخره آقای فردین یک فرهنگ مردونگی، پشتیبانی از رفیق، احترام به مادر، احترام به خانواده، اینها رو پشت برنامهش داره. اینجوری هم نبود که حالا مثلا بگیم فقط تو فیلم ها چاقو میگشتن. خب اون هیجان فیلم بود، بالاخره مسئله ما در کل خلقت جنگ اهورامزدا و اهریمن بوده، هست، خواهد بود. تو فیلم هم چون ما بالاخره چهار تا آدم بدجنس داری، الان که دیگه اصلا اینقدر اگزاجر شده فیلم ها قابل تحمل نیست تو همیشه دنیا، مسئله سر اینه که بالاخره یک آدمایی هستن حسودن، یک آدمایی هستن مفخورن، دلشون خواد ساده به دست بیارن. بعد مثلا شما تو اولای این فیلم ها میبینی که دو تا مرد با هم دیگه سر یه زن دعوا میکنه، از زنی نمیپرسن آقا تو کیو میخواد، یارو میگه چون من دوست دارم باید این زن مالی من باشه، خود خود میکنه. و بعد خب میرسید به این که اون زن بره طرف شامل کنی، بره طرف مرد. ببینید حتی در همه فیلم های ساده هم یک جور رفتارهای اجتماعی، شهامتهای اخلاقی، انسانیت منتقل می شود. این بودی نبود که هیچ نباشه. خب انتقادم می کردیم دیگه، گنج قارون نمی خواهم، پول فراغون نمی خواهم، خیلی هم می خواهم چون نمی خواهم.
0: درست. نه به خصوص حالا برخی از این فیلم های ایرانی، فیلم های فارسی، مثلا آقای وحدت، خب نقدای خیلی خوب اجتماعی هم داشت، نقد زناشویی، زندگی زناشویی، حتی تولدت مبارک، یه فیلمی که شادروان وحدت ساخت که به نظر من فیلم جالبی در عین جذابیت، در عین طنز بودن و کمدی بودنش، همون حاجی بازاری های فرصت طلب و همون جانماز آبکشا رو قشنگ نقد کرده در تولد مبارک نصرت الله وحدت. وحدت آدم بسیار تیزهوشی هم بود. مثلا
1: شما یه فیلم بود که شب ژانویه ایرونی ها از مسیحی ها بیشتر میرن کاباره برقصن، خود مسیحی ها و دار خدا بیرون بودن.
0: آره همون ماجرای شب ژانویه بود دیگه، وحدت باستان، بله، با خانم شیلا، اولین کار خانم شیلا بود باش بازی. بله دقیقا.
1: شما فکر کن این نقد خیلی زیباییه که تو به فرهنگ خودت چرا اینقدر اهمیت نمیدی که به فرهنگ غریبه. تو نوروز
0: درست
1: داری، تو چهارشنبه سوری داری، تو به هر روز ایرانی یک ویدیو مراسم جشن بوده و تو به جایی که اونو اینقدر بزرگ کنی میری دنبال غرب زدگی. من هم از غرب زدگی خوشم نمیاد، هم از عرب زدگی، برای اینکه غرب فرهنگش اصلا مناسب حال ما نیست. اون یه دنیای دیگه ای داره و ما یه دنیای دیگه داریم. من الان هم دارم اینا رو نگاه میکنم، ما موجودات احساساتی رومانتیک همدرد و همدلیم. من اینجا اصلا از این نوع احساسات نمیبینم. حتی لذت یه بارون، لذت اینکه گلا آب میخورن اینا میرن، من میگم خیلی خوبه داره بارون بیاد برای اینکه طبیعت رو آب میده خشک نشه فلان. خب اگه اینا خشک بشن که شما غذا ندارین بخورید، میگه آره آره ولی من از بارون بدم. اون لذتی که ما میریم زیر بارون میذاریم به همون بباره، احساس میکنیم غممونیم شده و یک پروازای روحی داریم ما ایرانی ها که اینا رو تو ملت دیگه من نمیبینم. اینجا خب دیگه الان در ملت شده، یعنی اینقدر پناهنده و نمیدونم مهاجر و اینا اینجا هست که شما میتونی قشنگ فرهنگای مختلف رو اینجا ببینید.
0: بله بله واقعا درسته. و داشتیم اشاره میکردیم به برخی از فضاهای نمایشی و سینمایی در اون زمان که حالا در تئاتر ایران که شکی نیست، یعنی کسانی که مثلا نقد میکنن فرهنگ و هنر و اون زمان رو کمتر سراغ تئاتر میرن، چون تئاتر ایران همه اذعان دارن که اصلا واقعا یک دوران باشکوهی بود، یعنی تمام
1: باخر
0: قشرها.
1: بود، یعنی واقعا
0: بله.
1: هنرمند تئاتر یک حرمت دیگری داشت و فضای تئاتر به قول دوستان میگفت ما فقرمون فخرمونه. حتی متاسفانه این شهرت سینمایی باعث شد که بچه های تاعت جذب سینما شدن برای شهرت بیشتر و خوب بیشتر و
0: دوست.
1: اون زمان رو برای تاعت دیگه نداشتن. خدا باید
0: درست
1: مشویخی که اصلا دیگه نمی اومد اداره بر نمیدونم خانوم خوروش اینا همه رفتن طرف سینما. من تو اون رو دیگه به خاطر که اونجا خوب میگم دوتا پارامتر مهم بود که هم شهرتش بیشتر هم به خاطر اون شهرت پول بیشتری بود. خب مثلا خانم تاییدی که خدا رحمتش کنه رفت تو سینما که دو تا فیلم بازی کرد، طبیعتا حالا اسکار هم گرفت، طبیعتا دستمزدش از ما رفت بالاتر و این برای من جوون به اونجا رسه که خب بچه رو من نرم، بچه رو من نرم کار سینمایی نکنم، بچه رو من نرم کار تلویزیونی قبول نکنم. و بالاخره بحث اینه که منم به همون اندازه دارم زحمت میکشم و تئاتر، البته ما در تئاتر دستمزدمون عالی بود، ما حقوق ثابت داشتیم که برای بیکاریمون بود، برای تئاترمون دستمزد داشتیم، برای سفرمون دستمزد داشتیم، برای اجراهای خاص که میرفتیم این بر اون بر دستمزد داشتیم، زندگی همون لنگ نبود. ولی اینی که اونو بیشتر تعبیر میگیرن تو رو کمتر، یه جوری به اونور آدم مثلا گرون میشد. حتی خود فرزانه منو به مسجد کیمیایی معرفی کرد برای گبرسنا.
0: درست، خانم تاییدی بود دیگه، خانم فرزانه تاییدی معرف شما بودن به مسجد کیمیایی برای فیلم گبس. البته من این اشاره که داشتم منظورم این بودش که خب به طور طبیعی منتقدا و اون کاراکترهای انتلکتوئلی نخبه‌گرا در مورد تئاتر نمیتونستن تئاتر اون زمان ایرادی وارد کنن، انواع به اصطلاح، چون تئاتر یک امر جدی بود و که حالا فقط فرمای متفاوتی داشت از کارگاه نمایش که تئاتر تجربه گرا مثلا آقای آوانسیان در واقع توش حضور داشت تا تئاتر کلاسیک‌تر و همین گروه فرهنگ و هنر. ولی در مورد سینما من فکر میکنم حتما خب بهش خواهیم پرداخت، اچاف بزرگی شد در حق سینمای قبل از انقلاب ایران و انقدر با من متاسفانه امثال دکتر امیروشنگ کاووسی و حتی آقای بهمن مقصودلو که الان البته دیدگاهشون تغییر کرده، اون زمان با یک انگ فیلم فارسی همه رو به یک چوب
1: دکتر
0: میراندن.
1: کاووسی عزیزم که
0: بله
1: دوستان هم استاد من بودن تو دانشکده، هم از دوستان صمیمی من بودن، خیلی عزیز بود. ولی یک ایدئالای فرنگی داشت. مثلا فکر میکرد سینما، من خودم از طرفدارای اینگمار برگمانم،

0: پیدا بود از نوع نگارشش که همه فیلم ها هم الزاما نگاه نمی کردن، یا اگه نگاه می کردن با نگاه ایدئولوژیک. یعنی ما به هر حال تو همون چارچوب فیلم فارسی هم انواع شاخه ها رو داشتیم. مثلا به هیچ وجه نمیشه مثلا
1: من یه مقداری دیدگاه آریستوکراسی داشت تو سینما.
0: بله،
1: این چیزای روزمره و عامیانه و اینا رو چون شناختی شاید ازش نداشت. مثل ما آبگوش نمیخورد که لذت ببره، بابا آبگوش رو بیدر و برامون مثلا تقسیم کنه. خیلی فرق میکنه، برای که اصلا نگاهش و افق دیدش جایی بود.
0: بله،
1: البته ما کلی کلی اذیتش میکردیم.
0: مثلا همین فیلم های آقای وحدت رو که یک مرز بین سینمایی به نظر من عامه پسند و یک جنبه های نخبه گرایی هم داشت. واقعا آدم آگاهی بود وحدت، یک سابقه تئاتری داشت. نئورالیسم
1: ایتالیا هم همین بود دیگه.
0: بله دقیقا. حالا کاری به آقای نصرت کریمی نداریم که در یک سطح بالاتری قرار داشت، اما آقای وحدت رو هم بله حتما بهش خواهیم پرداخت. حالا در برنامه آینده حتما به نصرت کریمی، چون شما یه همکاری هم داشتید در سریال خسرو میزای دوم. آدم واقعا یه نابغه بود دیگه آقای نصرت کریمی.
1: بله نصرت کریمی ازن
0: بله
1: هفت هنر بود.
0: درست،
1: هفت هنر بود و یک شخصیت ایدئالی باور نکردن.
0: کاملا درسته. ما حالا در برنامه های آینده حتما هم به نصرت کریمی خواهیم پرداخت، هم به بخش دیگری از تئاتر اون زمان که شما هم توش حضور داشتید، هم بخشی از سریال های تلویزیونی مثل همین سریال طلاق که شما حضور داشتید، در برخی از تئاتر های دیگه مثل روزنه آبی. اینها رو ما بهش خواهیم پرداخت، چون اینا مهم هست برای بازتر شدن
1: ما تئاترهای تلویزیونی خوبی اون زمان کار کردیم. یعنی مثلا ما همون آقای میر مطهری، خدا رحمتش کنه، دلم برش کردیش، تئاتر خاصی کار میکرد با یک نوع دیدگاه و یک نوع بازیگری خاصی که از ما انتظار داشت. مثل که الان یکی شما جمشید
0: اسم تئاتر،
1: اگه دو تا بازی با دو تا خودش بود و من و جمشید بودیم.
0: جمشید گرگین که نبود،
1: گرگین
0: جمشید برادر کوچیک ایرج گرگ. بله بله،
1: برادر ایرج. آره
0: بله بله.
1: اینقدر این تئاتر با مزه بود که این تکیه کلامی که من میگفتم تئاتر، تا مدت ها تو خیابون را میادم مردم به هم ادای من در میابردن جلو خودم، گفتن مزه رفت برکه از یه تکیه کلام داشتم وقتی یه چیزی نمیفهمیدم تو اون کار میگفتم مزه رفت میشون. و بعد میبودتهری عاشق این معذرت میخوام من بود، حتی سر تمرین ها من قرد کردم رفت بازیگر دیگر رو خوبود. بعد اون داود تشمید گفته بود من اون معذرت میخوام، میخوام که من خوبه میگفت اینا مثل اون نمیگم. داود هم گفته بود باز برو خود محبوب رو یا ازش اوزخایی کن معذرتش کرد. این تکی کلام شده بود، یعنی تئاتر تلویزیون اون زمان این تاثیر میذاشت بر مردم تو خیابونش داشتن.
0: بسیار عالی. خب خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. این بحثای ما ادامه خواهد داشت.
1: ما شهرزاد قصه گوییم، یعنی من بخوام این چلو نمیتونم همیشت از 50 سال رو بگم
0: بله بله. بسیار عالی. برها سپاس ویژه از شما، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و روزهای خوبی ملت ایران داشته باشن.
1: آخ به امید تمام شدن این تاریکی، واقعا خدایا این تاریکی رو ببر، این هیولاها رو ببر ای خدا.
0: عالی، حتما
1: شب همگی بخیر.
0: شب شما بخیر.

0: بدرود، با تشکر ویژه از آقای سعید بهبانی و هما خانم عزیز.
1: بله حتما، بسیار ممنونم، سلامت باشن و موفق و پایدار.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: ورود سلجوقیان به خاک ایران تحولات زیادی را با خودش داشت. ایران فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرد. از اون طرف دستاوردهایی را هم داشت که تا به امروز زنده باقی موندن. یکی از اونها فردی بود به اسم حکیم عمر خیام.

دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو حتما بزنید تا هر زمان که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع بشید، تشریف بیارید و ویدیو رو نگاه کنید. بریم به سراغ زندگی حکیم عمر خیام. قیاس الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در سال 439 هجری در نیشابور به دنیا اومد. شغل پدر خیام خیمه دوزی بود طبق گزارش مورخین. اگر آرامگاه خیام رو هم دقت کرده باشید در اون یک سری آرم و علائمی وجود داره، یک سری نمادها وجود داره. یکی از این نمادها مربوط به خیمه دوزی میشه که اشاره به شغل پدر خیام داره که پدرش خیمه دوز بود. زمان تولد خیام در نیشابور همزمان شده بود با ورود ترکان سلجوقی به خاک ایران. ترکان سلجوقی از شرق، از جایی که امروز ما بهش میگیم ازبکستان، مسیر خودشون رو طی و با حاکمان اون زمان ایران درگیر شدن. نتیجهش هم پیروزی سلجوقیان بود و سلجوقیان وارد خاک ایران شدن. اما در زمان ملکشاه سلجوقی شرایط خیلی فرق میکرد. ملکشاه پادشاه بسیار روشن فکر و قدرتمندی بود. در زمان ملکشاه دوباره فرهنگ و ادب فارسی قدرت عجیبی به خودش گرفته بود، چون به این قضیه هم خیلی اهمیت میداد. وزیر دربار ملکشاه فردی بود به اسم خواجه نظام الملک. وزیرش، خواجه نظام الملک و ملکشاه هر دو علاقه زیادی به علم، فرهنگ و هنر داشتند. سلجوقیان شهر نیشابور رو پایتخت خودشون اعلام کردند. به دستور ملکشاه و با تصمیم خواجه نظام الملک در سرتاسر ایران مدارسی به وجود اومد تا بتونه علم و فرهنگ رو آموزش بده. به پاس بزرگداشت خواجه نظام الملک اسم این مدارس نظامیه نام گرفت. از این مدارس خیام هم بی بهره نبود و میتونست از این مدارس استفاده بکنه و علم رو در اینها آموزش ببینه. چنانچه از کودکی هم علاقه بسیار زیادی به دونستن داشت. چه فلسفه، چه ریاضیات و چه ادبیات، علاقه شدیدی به آموختن داشت و این آموختن و این علاقه و اشتیاق به یادگیری تا پایان عمر در خیام باقی مونده بود. خیام علوم اولیه رو نزد یکی از اساتید خودش به اسم امام موفق نیشابوری در نیشابور زادگاه خودش فرا میگیره. بعدها برای آموزش ریاضیات و جبر به سمرقند میره و نیشابور رو ترک میکنه. تو سال 461 هجری نیشابور رو به قصد سمرقند ترک میکنه تا به سمرقند بره و در اونجا علوم جبر و ریاضیات یاد بگیره. این علوم رو هم نزد فردی به اسم عبدالرحمن ابن احمد قاضی القضات در سمرقند فرا میگیره. در حالی که هنوز خیلی جوان بود ولی در ریاضیات و در جبر تبحر بسیار بسیار زیادی کسب کرده بود، جوری که آوازش در سراسر سمرقند پیچیده بود. رفته رفته آوازش به دربار ملکشاه سلجوقی هم رسید. ملکشاه هم فردی بود که به دانشمندان و افرادی که اهل علم و فرهنگ بودن اهمیت زیادی میداد. به دنبال پیشرفت و مخصوصا پیشرفت ایران بود که اون زمان دیگه ملکشاه شاه ایران شناخته میشد و از اون مهمتر خود وزیر ملکشاه خواجه نظام الملک، هر دو به دنبال پیشرفت علمی در ایران بودند. به همین دلیل وقتی که آوازه خیام رو میشنون و میفهمن فردیه که به دنبال اکتشافات جدید هست، خیام رو دعوت میکنن تا به دربار ملکشاه سلجوقی بیاد. خیام به دعوت ملکشاه سلجوقی به دربار سلجوقیان راه پیدا میکنه و طبق گزارش مورخین شخصیتی بسیار خوشمشرب بود و از این موقعیتی که به دست آورده بود بسیار راضی بود. با افرادی که در دربار بودن خیلی خوب میتونست رابطه برقرار بکنه و هوش و ذکاوتش بسیار مورد توجه درباریان سلجوقی بود. ولی ملکشاه جدا از علاقه قلبی که نسبت به خیام پیدا کرده بود و اون ارتباطی که در دربار با سایرین ایجاد میکرد، جدا از اون به دنبال یک سری اهداف هم بود، اهداف علمی. ملکشاه اون زمان دربار ملکشاه و کلان سلجوقیان از تقویم هجری قمری استفاده میکردن. رفته رفته حس کرده بودن که این تقویم هجری قمری چندان به کارشون نمیاد و تو محاسباتشون داره مشکلاتی ایجاد میکنه. در واقع از خیام این درخواست رو داشتن تا اگر بتونه تقویم جدیدی طراحی بکنه تا بتونن مشکلات محاسباتیشون رو حل بکنن. این
این مشکلات مربوط به یک قسمتش مربوط به بازرگانان زمان سلجوقی میشد. این بازرگان‌ها زمانی که محصولات کشاورزی رو درو می‌کردن، بر سر فروش این محصولات و حتی برداشت این محصولات معمولاً تو تاریخ‌ها دچار مشکل می‌شدن. ولی مهمتر از اون برمیگشت به مؤدیان مالیاتی، کسایی که مالیات اخذ می‌کردن. بخشی از درآمد دولت سلجوقیان اخذ مالیات از کشاورزها و بازرگان‌ها بود. وقتی که تقویم درست نباشه، احتمال داره که یه مؤدی مالیاتی دوبار بره سر وقت یک بازرگان، که همین اتفاق هم میافتاد. چندین و چند بار پیش اومده بود که مأمورین مالیاتی رفته بودن پیش یک کشاورزی یا پیش یک بازرگانی و برای اخذ مالیات رفته بودن و اون بازرگان گفته بود که آقا ما این پول رو داده بودیم، شما دومین باره که داریم میای. هیچ سند و مدرکی نبود که اثبات بکنن آیا واقعا دومین بار بود یا اولین بار بود. به یک مشکل محاسباتی توی سیستم حسابداری خودشون برخورد کرده بودن. پس این درخواست رو به خیام گفتن، گفتن آیا امکان داره که تقویمی برای ما طراحی بکنی تا این مشکل حسابداری رو برای ما حل بکنه. از اینجا به بعد خیام دست به کار میشه، دست به کار طراحی یک تقویم جدید میشه که کمترین میزان مشکل در

خیام یک تیم تحقیقاتی تشکیل میده و به دستور ملک شاه یک رصدخونه در اصفهان تأسیس میشه. خیام و تیمش برای مشاهده اجرام آسمانی و انجام محاسباتشون به این رصدخونه در اصفهان میرن. به صورت شبانه روزی این تیم تحقیقاتی مشغول مشاهده و تحقیق بر روی اجرام آسمانی میشن. بعد یه مدتی خیام این رو متوجه میشه که اکثر ستاره های دوردست معمولا خیلی حرکت ثابتی دارن یا به اون صورت تغییراتی در حرکت اونها دیده نمیشه، ولی اجرام نزدیکتر مثل ماه، خورشید یا ستاره های نزدیک مدام در حال تغییر در مدار حرکتیشون هستن. کم کم دست به کاغذ و قلم میبره و یک سری از این محاسبات رو مینویسه تا بتونه به یک فرمول و تقویم جدید بر اساس این یافته ها دست پیدا بکنه. خیام متوجه شده بود موقعیت خورشید نسبت به ستاره ها روی مدار کروی حرکت میکنه که به اون دایره البروج گفته میشه. این مدار در طول یک سال کامل میشه. ستاره شناسان در تغییر موقعیت خورشید برخی ستاره ها رو مبدا قرار میدن، به خصوص 12 گروه ستاره که در این مسیر و در این مدار قرار دارن و ظاهرا شکل خاصی رو تشکیل میدن. این ستاره ها رو نامگذاری کردن و اسم اونها رو صور فلکی گذاشتن. در طول سال ستاره شناسان مسیر حرکت خورشید رو زیر نظر گرفتن و زمان حرکت اون رو از یک صور فلکی به صورتی دیگه محاسبه کردن. بدین ترتیب 12 ماه سال بالاخره شکل گرفت. با این مشاهدات دقیق و تحلیل ریاضی خیام تونست زمان دقیق تکمیل حرکت خورشید رو بر روی مدار کروی محاسبه کنه که میشه یک سال. خیام تونست یک سال رو محاسبه کنه. بدین ترتیب نوروز بین دو برج حوت و حمل قرار میگیره. وقتی محاسبات به اتمام رسید طول سال خورشیدی به قدری دقیق بود که به 12 رقم اعشار هم رسید. خیام نیشابوری اون زمان به تقویمی دست پیدا کرده بود که تا به امروز قدرتمند ترین تقویم در تاریخ به حساب میاد. حتی 500 سال بعد غربی ها یک تقویم مسیحی رو آوردن که این تقویم هم به نسبت تقویم خیام در مقایسه با تقویم خیام نقاط ضعف خیلی زیادی داره و همچنان تقویمی که به دست خیام ایجاد شده بود یکی از قدرتمندترین تقویم هاست. اما خیام چطور تونسته بود این محاسبات دقیق رو اینقدر خوب انجام بده؟ خیام در واقع از شیوه یونانیان باستان استفاده کرد. یونانیان برای محاسبه سال و ماهشون به رصد اجسام آسمانی می پرداختن و محاسباتشون رو بر اساس ستاره ها و حرکت بین ستاره ها انجام میدادن. خیام با استفاده از همین روش باستانی مطالعات خودش رو شروع کرد، یعنی زدن یک رصدخونه و مشاهده آسمان و دست یافتن به یک قانون و معادله ریاضیات. اما ابزاری که در اختیار خیام بود چی بود؟ ابزارش همون استرلاب بود. اون زمان استرلاب پیچیده ترین و قدرتمندترین ابزار علمی بود. به اعتقاد خیلی از افرادم حتی کامپیوترهای امروزی، لپتاپهای امروزی نسلشون نشأت میگیره از استرلاب در زمان باستان. اون زمان استرلاب یک ابزار علمی بود که برای محاسبات خیلی به کار میومد. ابزاری که در اختیار خیام بود که تونست این دستاورد علمی رو به وجود بیاره، یکیش همون رصدخونه اصفهان بود که یک رصدخونه سنتی بود، به هیچ عنوان قابل مقایسه با رصدخونه های امروزی مخصوصا در کشورهای پیشرفته نیست. یکیش رصدخونه اصفهان بود و دومیش استرلاب بود. یه مقدار هم برگرفته از علم یونانیان باستان. اینها ابزاری بود که خیام در اختیار داشت، ولی دستاورد یک دستاورد علمی بود که تا به امروز مورد استفاده جامعه بشری هم داره.

اسم تقویم خودش رو میذاره تقویم جلالی خورشیدی که این اسم برگرفته از نام جلال الدین ملک شاه سلجوقی بود. همین حرکت باعث شده بود که جایگاه خیام در دربار سلجوقیان به یک جایگاه بسیار بزرگ و قابل احترام برسه. در دربار سلجوقیان دانشمندان و منجمین بسیاری بودند، ولی جایگاه خیام یک جایگاه ویژه و قابل احترام بود. دستاوردهای خیام برای جامعه بشری بسیار در خور توجهه. برای نخستین بار در تاریخ به نحو تحسین برانگیزی معادله های درجه اول تا سوم رو دستبندی کرد. سپس با استفاده از ترسیمات هندسی مبتنی بر مقاطع مخروطی تونست برای تمامی اونها راه حل کلی ارائه کنه. اما جدا از دستاوردهای بزرگ خیام در علم، در ریاضیات، نجوم، فلسفه، اون چیزی که باعث شده اسم خیام مرزها رو جابجا بکنه برمیگرده به شعرهای کوتاهش، برمیگرده به رباعیات خیام. در این شعرهای کوتاه یک فلسفه جدید مربوط به زندگی داره

این اشعار تونستن از مرزهای ایران خارج بشن و در سرتاسر دنیا تأثیرات بسزایی بذارن. اما شاید برامون سوال باشه که چطور اشعار خیام از ایران خارج شده و تأثیر خیلی زیادی بر جهان گذاشته. مخصوصا به جرئت میتونم بگم الان تو غرب تأثیراتی که خیلی از غربی ها دارن از اشعار خیام میگیرن از مشرق زمین یه جورایی بیشتره، انگار که این اشعار داره در اونجا تازه کشف میشه. در این زمینه ما باید تشکر بکنیم از فردی به اسم ادوارد فیتز جرالد. ادوارد فیتز جرالد یک نویسنده و مترجم گوشه‌گیر بریتانیایی بود. زمانی که با اشعار خیام آشنا شد تصمیم گرفت که این اشعار رو به انگلیسی ترجمه بکنه. این اشعار به انگلیسی ترجمه میشه و در کتاب فروشی های انگلیس برای فروش وارد میشه. هرچند که در ابتدای کار چندان فروش خوبی هم نداشت، جوری که ناشرین مجبور شده بودن یک پنی قیمت رو بیارن پایین تر تا این کتاب به فروش برسه، ولی همچنان بازار خوبی رو در اختیار نگرفته بود. در نهایت نوشته‌های خیام به دست یک ویراستاری میرسه به اسم وایتلی ایستاکس. وقتی ایستاکس این نوشته‌ها رو مورد مطالعه قرار میده بسیار تحت تاثیر قرار میگیره، کتاب‌های خیلی بیشتری میخره و اون رو به دوستان و اقوامش هدیه میده. خود به خود این کتاب ها فروش خوبی پیدا میکنن، کم کم دست به دست میچرخن و سرتاسر مغرب زمین رو هم در بر میگیرن. حالا دیگه خیام در مغرب شناخته شده بود، تبدیل به یک نویسنده و یک شاعر معروف در کشورهای غربی بود. حالا با تفکرش آشنا شده بودند و خیلی جذب این نوع تفکر در اشعار خیام شده بودند. خیام پس از مدتی مطالعه و تحقیق در اصفهان تصمیم میگیره که به زادگاه و دیار خودش نیشابور برگرده. به نیشابور برمیگرده و با خودش خلوت میکنه. سرانجام هم تو سال 517 در نیشابور از دنیا میره. اگر هم دوست دارید سری به این شاعر و فیلسوف بزرگ بزنید، به نیشابور برید. زادگاه خیام، آرامگاه خیام در نیشابور قرار داره. آثار خیام بیشمارن، اما مهمترین آثار اون یکیش کتاب نوروزنامه است که درباره پیدایش آیین نوروز و آداب و رسوم اون در زمان ساسانیانه. دومیش رباعیات خیامه که مربوط به اشعار خیام میشه. سومیش کتابی به اسم رساله فی البراهین الجبر و المقابله که به زبان عربی نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده به اسم جبر و مقابله، که در اون به طرح و پاسخگویی مشکلات هندسی اقلیدوسی پرداخته شده. سرتاسر زندگی حکیم عمر خیام پر بوده از اقدامات علمی در جهت پیشرفت بشریت که تا به امروز هم خیلی از این اقدامات رو ما داریم استفاده میکنیم و باید مدیون حکیم عمر خیام باشیم. اما این بخش زندگی علمی خیامه. وقتی که وارد اشعار خیام میشیم اون دنیا میره کنار، تازه وارد یک دنیای جدیدی میشیم، دنیایی که هم تیر و تاره، هم میتونه وحشتناک باشه و هم میتونه خیلی دید ما رو نسبت به دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم تغییر بده، کلا فضا رو داره عوض میکنه. اینجا به بعد داستان زندگی خیام به دو بخش تقسیم میشه، بخشی که مربوط به اشعارش میشه که درونیات خیامه و یک بخش که مربوط به دستاوردهای علمیش میشه که اون بخش فیزیکیه و بخش بیرونی زندگی خیام رو در بر میگیره. اگر بخوایم زندگی نامه خیام رو بگیم و فقط دستاوردهای علمیش رو مد نظر قرار بدیم، تو چند دقیقه میشه این زندگی نامه رو گفت که گفتیم همش هم برمیگرده به اقدامات علمی که انجام داد، کل زندگیش رو داره صرف علم میکنه. ولی از اون طرف اگر به رباعیاتش بخوایم رجوع بکنیم و زندگی خیام رو از باب رباعیاتش بخوایم بررسی بکنیم، کلن زمینه عوض میشه، کلن همه چیز تغییر پیدا میکنه و هر فردی میتونه نگرش خودش رو نسبت به زندگی خیام اعلام بکنه. اینو نه اینکه ما بگیم، خود خیام در یکی از اشعارش در مورد همین زمینه صحبت میکنه. خیام میگه گر من زمه مغانم هستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم، هر طایفه‌ای به من گمانی دارد، من زان خودم چنان که هستم هستم. نویسندگان و پژوهشگران مختلفی با بررسی اشعار و رباعیات خیام شروع به نوشتن در مورد زندگی خیام کردن که هر کدومش با اون یکی تفاوت خیلی زیادی داره. خود من کتاب صادق هدایت رو خیلی دوست دارم که در مورد رباعیات خیامه، ولی اینکه چرا این کتاب رو منبع برای این ویدیو در نظر نگرفتیم، چون برمیگره به همون صحبتی که چند دقیقه پیش کردم. صادق هدایت هم توی این کتاب با نگرش خودش به زندگی خیام داره میپردازه.
قشنگ زیباست. من حالا توضیحاتش رو هم می‌نویسم. این کتابو چند بار من خوندم و پیشنهاد می‌کنم که حتما شما هم اگر فرصتش هست بخونید. توضیحات کتاب رو در توضیحات ویدیو می‌ذارم خدمتتون. کتاب خیلی زیباییه. میگم من خودمم که چند بار خوندم هر دفعه می‌خوندم بیشتر لذت می‌بردم، ولی علمی نیست. از دید خود صادق هدایت این کتاب نوشته شده، از نگرش خودش. و یکی از اشعار خیام رو هم خوندیم. هر فردی با هر نگرشی میتونه شعرهای خیام رو بخونه. بخش فیزیکش، بخش کشفیات ریاضیات و نجومش، یه بخشی که میگم برمیگرده به همون کشفیات علمی، میتونه بره کنار. در عرض چند دقیقه میتونیم توضیح بدیم و ببریمش کنار. ولی وقتی وارد اون بخش رباعیاتش میشیم، اصلا ساده نیست. یک جهان تو در توه. همه رقم میشه این نوشته ها و این اشعار رو تفسیر کرد. هر شعری با اون شعرش زمین تا آسمون از لحاظ نگرشی تفاوت داره. و این شعرها رو من حتما پیشنهاد میکنم که اگر فرصت نکردید با رباعیات خیام آشنا بشید، بعد از این ویدیو شروع کنید به خوندن چند تا از این رباعیات. رباعیات ساده ای هستن، ولی میگم به یک دنیای دیگه ای شما رو میبره و واقعا دنیای پیچیده ای. ممنونم از شما که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. من این ویدیو رو هم با یکی دیگه از اشعار خیام به پایان میرسونم. آن عاشق دیوانه که این خمار مستی را ساخت، معشوق و شراب و می پرستی را ساخت، بیشک قدحی شراب نوشید و از آن سرمست شد، این جهان هستی را ساخت. آنچه که مشاهده کردید زندگی نامه حکیم عمر خیام نیشابوری بود. یک منجم، یک ریاضیدان، یک فیلسوف و یک شاعر بزرگ.

دون همون دیگه سمین که بیداشم بدون تر سمین که ببینم خواب اینو که تو ایران هم هم آزادیه سمین که گفت تو هم آرزونی واقعیت میشه خیلی زودی همین یعنی اصلا هر

پولو هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نو واسهشون اصلت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی یا بخوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست در بونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت، وقتی میگیم من به مرگ بهتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم. ایران مدرینه محصاب تارمود شده خاکمون، کلی لانه بود نمشو حتی راهمون. آزادی حق ساله بود، شما جنگیدیم واسه

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام به هم میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 15 ژوئن 2026 برابر با 25 خرداد 1605 درباره این توافق لرزان که دیشب به صورت مجازی امضا شد الکترونیکی با شیطان بزرگ بس خواهیم کرد و سرانجام این مذاکره بعد از 6 روز چه خواهد شد. بعد به بازی که بعد از پایان امشب در اول صبح تیم ملی اونجا بازی داره با نیوزیلند و صحبت‌های طارمی کاپیتان تیم که گفته ما یک کشور به اصطلاح متمدن هستیم از این کشور که میاییم اینا و حرفای زده هی کشور کرده و اینکه میخوام دل مردم رو شاد کنیم. آیا فقط با یه بازی فوتبال دل مردم شاد خواهد شد که خود رژیمم به رغم همه مشکلاتش این تیم رو به هر نحوی که بود اعزام کرد؟ حتی خود وزیر ورزش میگفت که اصلا اعزام نمی کنیم، صرف نمی کنه برای ما که این تیم رو اعزام کنیم، پس منافع تبلیغاتی داره که اعزام کرده است. در همین بار صحبت خواهیم کرد که در جام جهانی چه خواهد شد، ما چه خواهیم کرد، چه چیزی درست هست در واکنش با حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی که تقریبا بالاترین بازیکن در سطح جهان داره هر 4 سال یک باری که هست، تمام توجهات تمرکزات اونجاست، خبرها اونجاست و به طبع تاریخاً هم هر نیروی سیاسی یا انقلابی دوست داشت که توی اون مقطع اگر میتونه یه تأثیر جهانی بذاره، چون بیشترین بازیکنان داره داشت در امر همین سیاسی و حقوق بشری اگر اونجا اکتیو بود. بعد در رابطه با پیام دوم آقای توماج صالحی صحبت خواهم کرد. هفته قبل صحبت کردم راجع به پیام اولش، پیام دومش هم ایزن در همین چارچوب هست. نظر خودم و نقد خودم رو خواهم گفت و اینکه این پیام هایی که گنگ و نامفهوم هست نه تنها هیچ کمکی نمی کند به مردم، به این جنبش و این مبارزه، بلکه بیشتر ابهام‌زاست و سوالات ایجاد پیش خواهد کرد، حاشیه‌زا خواهد بود، برای خودشون هم خوب نیست. و سپس از رجوی صحبت کردم و کابوس هایی که میبینه هر صحبتی میکنه یا اسم شاه رو میاره پشت سرش یا خود رضا پهلوی، از کینگ گفتنش به مجتبا گرفته تا چیزهای دیگه و اینکه 3000 امضا جمع کردن از شخصیت های جهانی که حمایت کنن از جمهوری دموکراتیک مریم رجوی، اون پسوند اسلامیشو نمیارن و اینکه میگن 1000 نفر بیش از 1000 نفر دستگیر کردن که مانع پیوستن اونا به کنونهای شورشی بشن. فیلمی هم که یک یوتیوبر آلمانی در بهمن ماه ضبط کرده حدود 3 ساعت خورده‌ای هست، من قبلا تکاش پخش کردم، لینک اینم توی توییتر و فیسبوک بس خواهم گذاشت تا در دسترس باشه، بدونن چقدر تقلب میکنن. اونجایی که من میگم 85-90% اوکراینی، پناهندگان اوکراینی بودن که بودن تظاهرات، تو این فیلم به اصطلاح این فردی که اینو تهیه کرده کاملا واضح و بارز هست. خب میرسیم به مسائلی که امروز همه درگیرشن به غیر فوتبالی که شب هست. النهایه اون متنی که از توافق منتشر نشده که یک بازه زمانی 60 روزه هم داشت برای مذاکرات اجرایی که حل فصل بشه، که اصل مسئلهش اینه که تنگه بایستی باز بشه و محاصره آمریکا هم تمام میشه، یعنی توامان این حالا میخوایم ببینیم همین هم که دیشب گفتن اجرا شده است یا نه، چون خیلی مهمه، خیلی باز زدن از هر به اصطلاح سمتی که بود، خیلی هم تبریک گفتن. از غذا همین 2 ساعت پیش هشدار سنت کام بوده، یعنی خود ارتش آمریکا، که توی یادداشت هشدار داده که محاصره بنادر ایرانی تا زمان تکمیل یک توافق آتش بس با این کشور که برای 19 ژوئن یعنی 29 خرداد یعنی میشه پنجشنبه برنامه ریزی شده همچنان برقراره. یعنی اصلا تا این محاصره برداشته نشده است تا جایی که بیان امضا کنن. بعد گفتن که باید عباس عراقچی بیاد و رئیس مجلس یعنی قالیباف، و اصلا گفته که این محاصره چه تنگه چه اون خود بنادر این رژیم، همچنان این محاصره که برقرار و تمامی ترددهای ورودی و خروجی غیر اینا مسدود شده و تا زمانی که دستور صریح صادر نشود، تأکیدم کرده از تلاش برای عبور از این تنگه و وارد و خروج شدن به این بنادر خودداری کنیم، یعنی تهدیده، یعنی عواقب خواهد داشت. بس اینم از اون خبری که دیشب دادن. حالا این اولشه. جی دی ونس هم همین 4 ساعت پیش بود که خودش هم اینطور میخواد که تو این توافق این دو نفر هم که باشن، خود عباس عراقچی و به اصطلاح که قالیباف، ولی گفتی که یه فرآیند راستازمایی که 2 مرحله هیست این در نظر گرفته شده. همچنین میگه انتظار داره که تنگه هرمز، انتظار داریم که تنگه هرمز هم در بلند مدت بدون عوارض اون چیزی که خود رژیم میخواد، دریافت اون عوارض برای تمامی کشیرانی ها باز بمونه. انتظار داریم، یعنی همه چی رو حواس. اینم اطمینان توش نیست، یعنی حتی در همین حد توافقی هم گفته اینا. بس یعنی نه تنها وارد جزئیات نشدن، بلکه یه توافق خیلی لرزانه که نیاز داشتن به این توافق که با سنب و زور و نمیدونم با زور چپان کردن اینا، با تهدید و فلان اینا رو بیارن پایین میز، تونسته این کارو بکنه. خود ترامپ هم همین امروز هم گفته که متن توافق شده با این رژیم پس از مراسمی که جمعه برگزار میشه، یعنی 29، اونجا متن این توافق رو انتشار میدن، علنی میشه. تا کنون هر چی که هست گمانه‌زنیه، یا 1-2 بند 3-4 بند دیگه خیلی واضح و اینا رو اونا رسانه شده. اونم که رسانه شده، من بالا گفتم هنوز این محاصره لغو نشده است. واقعیت اینه که من دیشب که اخبار دنبال میکردم توی شهر دیگه بودم، مهمان بودم، و همونجا که با دوستان بودیم مثلا با هم بحث میکردیم، نظرم به اصطلاح این بود که رژیم در پاسخ به اسرائیل حتما حمله خواهد کرد، چون گفته بودن تا 24 امشب این امضا خواهد شد. حتی اولش حسابای دیگه هم کرده بودن که جی دی ونس این دم و دستگاه به اصطلاح این آماده می شد، اون خودروهاش، سیستم امنیتی و اون دستگاهی که بازیس خیر اینا، بیاد سفر رو اون برم قالیباف و قالی اون بس عباس عراقچی بیاد اینا این امضا کنن. همه اینا کلن دودن بود، کسرش یعنی کلن کنسل شد. ولی حالا من تحلیلم بود که چون اسرائیل حمله کرد و رژیم تهدید کرده بود، سران رژیم هم تهدید کرده بود ما حمله میکنیم، نظرم این بود که حمله میکنه که با دست پر بیاد بگه ما حمله کننده بودیم، ما نیرویی که بودیم کوتاه نیومدیم، تهاجم هم کردیم، پاسخ اسرائیل هم دادیم، اون وقت اومدیم توافق. یعنی یه برگ نظام پیروزی هم چسبونده میشه بهش، یعنی ما از رو عقب نشینی، از رو تهدید و غیره اینا، ارعابینا، نیومدیم پای این میز و این توافق. ولی تو لحظات آخر بوده که گویا امتیازاتی که رژیم خواسته که بهش دادن، و رژیم به جایی که حمله کنه چسبیده به این امتیازاتی که مثلا کوتاه که بهش دادن و اینجوری به دست آورده، و گویا در آخرین لحظه هم تونسته این امتیازات رو کسب کنه که در 60 روز، که فقط در 60 روز از تنگه هرمز عوارض نگیره، چیزی که تا دیشب کنی کردن. این چیزی که به اصطلاح به بیرون درز داده شده. و یا اینکه خود لبنانم هر جا باشه، لبنانم بخشی از آتش بس هست، اینم گنجوندن. واقعیت اینه که چرا رژیم میاد پای همین توافق؟ این رژیمی که دو تا جنگ کرد نیومد باشه، پای همین توافقی که باز هم مایل نیست به هر حال، چون باید امتیازاتی بده، و توافق هنوز تا این لحظه با اینکه دیروز هم مجازی هم امضا شده، هنوز نه به باره نه به داره. 60 روز راهه، کلاه و بندازی بالا پیاد پایین، 60 دور که میچرخه، ببینیم این 60 روز چه خواهد شد. و برای اینکه هر دو باری که تا کنون ترامپ اومده تهدید کرده که زیر ساختار رو خواهیم زد، رژیم اون لحظه اومد پای میز این مذاکرات هسته‌ای، تا اون زمان کوتاه نمیومد. تهدیدی که گفت زیر ساختار رو میزنیم، پالایشگاه ها رو میزنیم، شبکه های برق رو میزنیم، اصلا کلا میزنیم. اون اولش هم گفت اصلا اصل حجر میکنیم اینو. خب معلوم بود که فقط توپ پره، تبل خالیه. مگه میشه برگردون به عصر حجر؟ اونم تو عصر تکنولوژی. مگه تو میتونی سراسر ایران رو که خوش اینقدر وسیع مثل قاره است همه رو بزنی نیست و نابود کنی؟ عصر تکنولوژی عکس عصر دیجیتال، این همه پیشرفت است. مگر میشه هر کسی از صفر شروع کنه؟ رژیم با این سرمایه ها، با این نفت، با این گاز، با این معادن و با این صنایعی که به هر حال برای بخشش برای صادرات هست، برای کسب پول، خب درآمد داره و توسعه خواهد کرد باز. پس اینا هم بیفایده است، فقط تهدید بود. اما واقعیت اینه که این دفعه هم تهدید کرد. همین چند روز پیش رژیم اومد پای این توافق. این که حالا چرا رژیم در نقطه‌ای که ترامپ تهدید میکنه که حمله میکنه به زیر ساختا، این رژیم کوتاه میاد و میاد پای این توافق، خودش یه عللهایی داره و به اصطلاح پارامترهایی که هست. مثلا میتونیم بگیم از قرار گرفتن تو وضعیت بی ثباتی گرفته تا از هم گسیختگی تا شرایط فروپاشی یا تا اعتراضات مردمی و حداقل از دست دادن کنترل اقتصادی و سیاسی و امنیتی در داخل. خب نقاط ضعف این قرارداد چیست؟ واقعیت اینه که این قرارداد تو کلیات هست، تو کلیاتش هم هنوز حرف است و به همین دلیل این همه قابل تفسیر هست. ترامپ میگوید که این محاصره برداشته شد و اینجا خود ارتش آمریکا میگه نه تا 29، یعنی این هم میخواد تا اونجا این تهدید رو نگه داره که بیان پای امضا، یعنی مجازی نه، بیا اونجا امضا کن، اصل انگشت هم اونجا بزن پیش جهانیان. نقاط ضعف این قرارداد چیست؟ یعنی این توافق میان رو رقیق سازی که آیا این 10,000 20,000 تون، حتی اون غنی سازی 3.5% هم هست، خود اونها مسئله است. این رقیق سازی کجا انجام بشه؟ انجام کردین تهش چی بشه؟ چیزی که ترامپ میگه ما یا ور میداریم برای خودمون یا نابودش میکنیم فلان اینا، چیزی که با رژیم میگه اصلا دو چیز کاملا به اصطلاح در مقابل هم دیگه است. یا خارج کردن این ذخایر، یا حتی به غیر اون 450 کیلو تقریبا نیم تون اورانیوم 60% منهای اون 20 تونی که به اساس 3.5% و 20% هم است. بعد حالا امضا رو گذاشته بودن برای روز تولد خود ترامپ، یعنی حتی این خبرم دیروز خیلی پر سر صدا بود و حتی گفتم ونس هم میاد برای توافق و امضا و خودروهاشو با 4 هواپیما فرستادن دارن تدارک میبینن، یو همش کنسل شد. آیا سوال اینه با این رژیم و تجارب 3 دهه پیشین که با این رژیم اصلا مذاکره کردن، هم به همین هفته پیشم هم که محسن هاشمی که گفته بود که الله‌های قبول میکنیم و توافق میکنیم بعد میزنیم زیرش، آیا با چنین ساختاری با اون تجربه و با این حرفا و حتی به آخرین لحظه توافق که اینقدر بالا پایین میشه، یعنی انگار که به زور میخوان یه چیزی بدن بیرون، یه سری چیزاش هم ناقصه، فقط میخوان این تاریخ مهر بخوره، ترامپ مهر بزنه که ما این بیانیه رو دادیم، از دست این رژیم بگیره جهانیش کنه، نیازمند اینه. رژیم هم هی بازی داد. واقعیت اینه که آیا میشه باور کرد که رژیم میاد پای این توافق؟ چرا تا این لحظه اومده؟ اساسا از نظر من هیچ متنی توی این توافق درباره برنامه موشکی نیامده است، در حالی که از مسائل اساسی هم هست، موشک های دوربردی که تا انگلستان هم که میره 4000 کیلومتر، در رابطه با نیابتی نیامده است، همون مسائلی که اول حتی قبلا پهپادی هم که میگفتن. رژیم به رغم امضای توافق مجازی، یعنی همین توافق اولیه که 2 صفحه هم است، هنوز شیپور پیروزی نزده، جشن هیچ نگرفته، بعد اعلام نمیکنه که ما پیروز شدیم، از این زاویه رفتیم امضا کردیم و شکست آمریکا رو اعلام نکرده در تلویزیون و در این نماجمه و تبلیغاتش غیر اینا. چرا؟ این خود نشون میده که دست کم محتوای توافق آنقدر به سود ترامپ هست در دستگاهی که رژیمی ها چیده بودن ها در تمامیتشون، اینقدر به سود این رژیم نیست که اون رو بخواد باد بزنه و اعلام پیروزی کنه. اساسا حتی منهای اینا اون اعمال تجاوزکاران و جنایت جنگی که رژیم علیه کشورهای حوزه خلیج فارس کرد و حتی 3-4 کشور دیگر که زیر ساختاش میزد که اونا غیر درگیر جنگ بودن، حتی بحثی میکرد ما خسارات های اینا رو پرداخت کنن، ترامپ هم گفته بود از پولهای خود رژیم پرداخت خواهد کرد و سر همین هم بحث است. هیچ کدوم اینا نیست. فاصله زمانی میان اعلام توافق و امضای رسمی اون تا 29 خرداد همچنان میتونه با این تحولات پیشبینی نشده که هر روز یک مسئله میاد همچنان مسئله زا باشه و باز هم تنش ایجاد کنه. همچنین وجود بسیاری از این پارامترهایی که داخلی هستن و منطقی هستن باعث تغییراتی در این خواهد شد. ایزن آیا خود آمریکا و رژیم میتونن در جزئیات، که جزئیات خیلی مهمه، کلیات که میگیم انگار چی ساده ای، میان تو جزئیات محورهاش میبینیم که این جزئیات مسئله هسته‌ای از غذا خیلی مهم و تاثیرگذارن که بتونن در قبال هم همپوشانی داشته باشن اون چیزی که مد نظر ترامپ و مد نظر آژانس هم هست به عنوان تکمیل کننده اونم دخیل است. آیا میتونن دستیابی به اون اهدافی دارن مدیریت کنن توی این مذاکرات؟ هم آمریکا و هم این رژیم اینجای سواله. ترامپ گفته بود که اگر ایران در نهایت با ما توافق نهایی هسته‌ای امضا نکند حملات نظامی علیه اونا رو از سر خواهیم گرفت. یعنی هیچی هنوز معلوم نیست و مهمترین پارامتری که تعیین کننده هست خود اسرائیله، که وزیر امنیت داخلیش تأکید کرد اسرائیل که در واکنش به این توافق فعلی اعلام شده که از سوی ترامپ بوده، میگه این توافق هیچ تعهدی برای اسرائیل ایجاد نمی کنه و اسرائیل تابع آمریکا نیست، خیلی واضح داره میگه، بلکه دولتی مستقل و دارای حاکمیت است. هفته قبلم گفتم تو بعضی جاها خب این دولت ناگزیره، چون در ادامه جنگ اول و دوم هست، در جنگ دوم هم تمام عیار خود آمریکا ترامپ هم حضور داشت، به هر حال خاورمیانه مسئلهش و این هسته ای، این کیس تو دست ترامپه. اما نه این که بیاد دیگه تو امور حاکمیت کشورم اونم مصادره کنه به نفع سیاست های خودش، یعنی به نفع سیاست های خود آمریکا و ترامپ، امکان پذیر نیست. هرچه از این فاصله بگیریم، دست بازی این اسرائیل آزاد بودن این دست هاست، دست بازیش خیلی بیشتر خواهد شد. از نظر من هیچ چشم‌اندازیم برای حل مسائل اصلی و بنیادی این منطقه، یعنی خاورمیانه، که همون رابطه اسرائیل و رژیم است و همین حماس، حزب الله، غیر اینا وجود نداره. این همون بحث کلیدیه که حتی رو هسته‌ای هم برن اون ماده خامش است. هسته‌ای رو میخواست برای اسرائیل، برای حفظ حاکمیتش، برای بازدارندگیش. پس این نشه یک شیوه دیگر، یک راه دیگر. تازه اگر تا زمانی که ترامپ هست، ترامپ که برید دیگه باز دست شده همون کاری که 2014 کرد، همون تعهد داد زیر پا گذاشت، بازرسی ها رو ممنوع کرد، باز همین سیستم راه انداخت تا غنی‌سازی 60%، اونم تا 408 یا میگن 20، حد گاه هم میگن 440 کیلو. پس هیچ اعتمادی نیست به این رژیم و هیچ اعتباری هم نداره صرف قرار داد، ولو این که حتی امضام خورده باشه، ولو حتی پس ها 60 روز، پس ها 60 روز هر دو هم پذیرفته باشن تمام بشه، باز این مسئله هست. باز رژیم بازگشت خواهد کرد به هسته ای، نوعی از هسته ای، حالا اثر طریقی. یک مسئله هم هست تو همین رابطه، محمد رد که رئیس فراکسیون حزب الله لبنانه، تو اونجا خب شخصیت شناخته شده یا اونجا هست، این تصریح میکنه که ما در کنار دانشجویانی که هستن مسلمان و عرب و غیر اینا، یه سری دانشجوهای غیر مسلمانی هم هست. میگه این یه تحول خیلی مثبت تو این چند وقته اخیر که تو این اعتراضات بوده، تظاهرات بوده، اینا شرکت کردن، خیلی هم خوب از ما پشت کردن، میگن ما باید سرمایه گذاری کنیم روی این دانشگاه ها، روی این نیروها، و اینا برای ما خیلی اهمیت داره که اینا وارد شدن و مشارکت کردن تو این حرکت ما، یعنی همین علیه اسرائیل از 7 اکتبر تا الان. خب این واقعیت راستم میگه. تازه میخوان سرمایه گذاری کنن، اگه میخوان سرمایه گذاری کنن دست بر نداشتن تو این موقعیت، خطشون اینه، چطور میخواد این توافق اجرایی بشه؟ چون روحش هست، انگیزش هست، خون و خوی بهیمی جنگ و تروریسم هست، تکرار 7 اکتبر هست. اینجاست که خیلی سوال ها پیش میاد. ولو اینکه حالا ترامپ 3 روز پیش گفته باشه توافق که او با تهران مثلا خواهد بست، اینه که در برابر هر گونه سلاح هسته‌ای که جمهوری اسلامی که بخواد مثلا کنه، اینو یک سد ایجاد میکنه در مقابل این. حالا چه خوش بخواد تولید کنه، چه از طریق دیگر بخواد خریداری کنه، یا از جای دیگه اون توسعهش که اصلا بده، اینو مانع بشه. پس امکان پذیر نیست. موضوع دیگر خود اسرائیل است. تقریبا اگرچه نتانیاهو که در رأس این به اصطلاح حاکمیت است،

خب این فعل انفعالاتی که هست و صفوندی ها داره بارستر میشه. به طب اسرائیل هیچ کدومشون حاضر نیستن این توافق بشه، فقط هسته ای، اونم به این شکلی که هنوز بایستی باستیم تا جمعه ببینیم چه خبره. چون یک طرحی رو رژیم از ترسش، اون میگه این طرح ماست که میخواد به خورده داخله بده، یه طرحی که ترامپ میگه اصلا تفاوت داره با این جنگ، این دوتا به اصطلاح توافقی که یکیش کاذبه، اون چیزی که رژیم داره مال اون چیزی که ترامپ میگه به اصطلاح اون خیلی به واقعیت نزدیکتره. پس اسرائیل هم نخواهد پذیرفت، ممکنه توی این مرحله کوتاه بیاد که نخواد سد راه ترامپ باشه توی این مقطع، چون خیلی کمکش کرد، چون اینا ببین متحد بودن، ولی آینده راه برای اسرائیل بسته نیست. و موضوع دیگر هم از سوی خود رژیم هست که همینجا پلاکارت هایی تو دستشون گرفتن، پس خون رهبرم چی؟ یه مقاله نوشته شده که ما پیروز نشدیم، آمریکا شکست خورد. یعنی خونساس. برخلاف اینجا میگن ما همه زمین ها پیروز شدیم و قالیباف همینه میگفت، تهدیدم که کرده که لبنان جان ماست و غیر اینا. هر ما از همه نیروهای مقاومت، از همه نیروهای نیابتی در هر کجا باشه اونا رو رها نخواهیم کرد، بخشی از امنیت ما تا ابد باهاشون خواهیم بود و کمکشون خواهیم کرد. یعنی این اردرون بردرون ما هست. خبرگزاری فارس هم تو یادداشتی هم یادداشت کرده که انتقادهای بخشی از حامیان همین رژیم، یعنی همون باندی که مال جبهه پایداری هست اونا رو، و بخشی از دولت ابراهیم رئیسی که ضد این توافق هستن پاسخ اینا رو بده. خب اینا اومدن توی این به اصطلاح چند شهر شعارهایی دادن اینا که عباس عراقچی و به اصطلاح محمد قالیباف و توهین کردن و که بر علیه اینا حتی خواستار محاکمه هم شدن غیر اینا. ولی واقعیت چیست؟ همین دیشب من شنیدم که جلیلی رو از شورای امنیت ملی رژیم اخراجش کردن، یعنی معلوم دستور نداشته. خب سر سیاسیشون اونجا بوده، سر امنیتشون اونجا بوده، خب اینم حذف کردن. اینم خودش یک نشانی است که رژیم نمیتونه تحمل کنه. یعنی همین جلیلی که خاتمی، میبخشید خامنه ای، میاد زیر و بال و پر خودش حفظش میکرد به عنوان یه جناح، تو این وضعیت مجتبی نمیتونه کار کنه، نمیتونه از پس حتی جلیلی بر بیاد اینو ساکتش کنه. وضعیت اینجاست. خامنه ای میتونست فصل الخطاب باشه، با اینکه میتوانست دو تا جنگ کرد و این توافق نپذیرفت. حالا چطور این مجتبایی که میگم فقط یه پا نداره و کمرش ماسیب دیده و یه خوردم اینجاش مشکل داره، ترک برداشته اینا، اگه اما بذارونم پیدا نیست، انگار دنبال خوشگلی چه شب روشیم که اینجاشو نبینیم اینو شوهرش بدیم. پس این وضعیت همین رژیمه. خب شعارهایی دادن که خود قالیباف و اینا رو گفتن استعفا بده و به اصطلاح فلان و فلان، خب این نشان دهنده وضعیت این هاست. و حتی توی اون مقاله هم که نوشتن در انتهاش که خبرگزاری فارس نوشته، به اصطلاح میگه هرچند جمهوری اسلامی در این جنگ به پیروزی نرسید، خبرگزاری فارس داره میگه ها، رسانه اصلاح طلبیان نه، به پیروزی نرسید، اما آمریکا و اسرائیل هم شکست خوردن. این برای اولین باره که خبرگزاری از درون رژیم، از همون جناح حاکم اعتراف میکنه که جمهوری اسلامی به پیروزی نرسیده، برخلاف این شعارهایی که میدن. پس این واقعیت ها هرگز از چشم خود این نیروهای رژیم، نه مردم، نیروهای رژیم هم پنهان نیست و سرریز خواهد کرد. این هر کسی بیاد این امضای خونین اونجا بکنه، مخصوصا اگه مجدوام که باشه که پدرشو کشتن، همسرشو که بچهشو

فلان رو کشتن، اونم سپاه کشتن، حالا مجبور با خفت خاری پس از دو جنگ بیاد امضا کنه. خب اینا تبعاتی خواهد داشت در درون این رژیم. موضوع بعد، یه لحظه من ببینم توی تایم کی شروع کردم، چون بله نمیخواد زمان از دست بره. بله شروع کردم. بعد موضوع بعد جام جهانیه، بعد فیفا اومده شیری خورشید ممنوع کرده، چفیه رو چفیه آزاد کرده. تو یکی از بازی ها که مقدماتی بوده، یه نفر از اونها که تبل و سنج میجزه تو گروه که اصلا همون ارکسترینا بوده، یه چفیه هم داشته، معلومه که به اصلا چشماشون رو بستن یعنی بیرون. و من فکر میکنم با این توافقی هم که حالا به هر شکلی لرزان و ترسان و با تهدید و ارعاب و تو لحظات آخریه توف چسبون کردن، یعنی حتی انگوش که میزنن الکترونی توف چسبونیه، توف چسبون کردن، به حال آمریکا مایل نیست که یه چیزی تو اون استادیوم ها بر علیه این رژیم باشه، کما که اون اوایلش هم حتی جلو اسرائیل هم میگرفت که آقا جون رژیم به تو حمله کرد تو جوابش نده. بعد خود اسرائیل رفت با روبیو حرف زد، به روبیو فشار داد آقا اگه ندیم افتضاحه. بعد ترامپ پذیرفت که محدود با چند تا اهداف خیلی معلوم مشخص فقط به اونجا حمله کنه. ایزن در جام جهانی هم من فکر نمی کنم اجازه بدن که به صورت گسترده و باز و آشکار مردم که ضد این رژیمن بیان تو استادیوم و هر کاری خواسته بکنه، حالا بسته به ابتکار ایناست. ولی یک واقعیت دیگری هم که هست این هست که راحل هایی که خود مردم در خواهند آورد و جلوی تبلیغات رژیم که سرمایه گذاری کرده روی این تیم در خواهد آورد. از نظر من جدا از چند تا بازیکنی که تو تجمعات حکومتی شبانه شرکت میکردن و 3-4 تاشون هم شعار دادن، حتی اون مصاحبه کردن که به سود این رژیم حرف زدن و شناخته شده هم هستن، خب اینا بعضشون مشخص حتی روی اینا تمرکز هم کنن، حرف یعنی شعار بدن علیه این افراد، علیه چند تا که از مواضع این رژیم پشتیبانی کردن، حرجی نیست. ولی از نظر من به افراد تیم ملی یا به تیم ملی نبایستی به اصطلاح توهین کنن. شعارها باید عام باشه. کسی که به اصطلاح که مورد خشم و نفرت مردم باد باشه این حاکمیت باشه. اونجا میتونن شعار در دفاع از آقای پهلوی بدن، در جنایت هایی که این رژیم در دیماه کرد و پیشا این دیماه اون کشتار کرده اونا رو بزن، و همچنین میتونن پرچم هم اگه نمیتونن میتونن عکس ببرن، عکس جاوید نامه رو ببرن، عکس پهلوی رو نه هر کسی رو ببرن، عکس پهلوی از این زاویه که نماد هست، اگه پرچم هم که نبرین باز این عکس هم خوشگاف، حالا بر شکل ممکن، یعنی شعارها آنچنان قوی علیه این رژیم باشه، باید بازتابی از اون رقص رهایی، از اون رقص عزایی باشه که در اون پسا کشتارهایی که 18 روز ده بود اون خانواده اون دادخان انجام میدادن. از نظر من تو اینجا که دست مردم بسته است بهترین فرجه هست، بهترین زمان هست، لحظه طلایی هست که هر کسی هر کاری از دستش در میاد داخل و بیرون استادیوم انجام بده، توجه ها رو جلب کنه به مردم ایران، به جان باختگان، به اون همه کشتار، به اون همه کیسه های سیاه. کاش که حتی بتونن کیسه های سیاه رو سمبولیک حداقل اگه در داخل نمیشه ببرن در بیرون استادیوم کیسه های سیاه هم هم کنن که اینا چه بر سر ما آوردن. به همین دلیل بخشی از صحبتام تو رابطه با بازی امشبی که با نیوزیلند هست، نیوزیلند هم تیم آخره رنکینگ همه فدراسیون
جهانی که فوتبال هست، خب تیم ضعیفی است، یه مسابقه کرده همین مربی تیم ملی با مهدی طارمی که کاپیتان تیمه، بعد اینجا صحبت کرده، بعد حرفش همی که با فوتبال کشور، با فوتبال کشور متمدن ایران، ایران را متحد میکنی. من چون عینکم هم که نیاوردم اون تیتر رو جا گذاشتم تو مهمونی بودم گفته با فوتبال کشور متمدن ایران را متحدتر میکنیم. بعد گفته که برای همه مردم ایران، چه کسایی تو داخل هستن چه اونایی که مثلا خارجن، همیشه خارجی ها میگن ضد انقلاب فلان اینا، بازی میکنیم و فوتبال رو، فوتبال میتونه همه مردم رو در ایران چه کسانی که داخل و خارج هستن اینا رو که متحد کنه. ما دنبال شاد کردن مردم هستیم، انگار که فوتبال باعث اتحاد، نه اون لحظه شادیه، فوتبال باعث اتحاد، اتحاد نیست، کما که در جام جهانی هم نتیجه معکوس داد، علیه این فوتبالیست ها حرکت کردن، علیه این تم حرکت کردن، بعضی هم نقد داشتن، این طرفی بودن یا اون طرفی، ولی الان بیشتر شده. پس یک جایی دیم میگه مثلا این امکان داره که گروهی از تماشاگران دیدار ایران و نیوزیلند این سوال بوده که قصد تشویق تیم ملی کشورمون رو نداشته باشن. طارمی گفته ما بازیکنان تیم ملی برای تمامی مردم ایران در سراسر دنیا بازی میکنیم. اصلا هستیم. بعد اینجاشو ببینید، ببین حرفایی که میزنه، گاهن اینا میگن ما سیاسی نیستیم. اگه سیاسی نیستین چرا اینقدر دقیقا متنا رو انتخاب میکنین؟ چون من آدم سیاسی هستم، من میفهمم این حرفا که طارمی میزنه سیاسیه، یا گذاشتن توی زبونش که این حرفا رو رله کنه، یا نشسته بس مثلا بس فکر کرده. خب همکاری کردن، میگه ما بازیکنان برای تمام مردم در سراسر دنیا هستیم، در همه کشورها اختلافاتی وجود داره و اتفاقات معمولی است. عجیبه، کشدار به اون سنگینی، اون کیسای سیاه، اون تجاوزات، اون حمله هجومی که به بیمارستان بود، بیمارها رو برای یک دو عمل جمعی کشتن، پرستارها رو بردن زیر زمین تجاوز کردن بهشون. تازه این اخباری که اینترنت نیست ما به اصلاح شنیدیم. میگه در همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تنزل داده، کاهش داده، به یک اختلافاتی وجود داره و اتفاقی معمولیست، معمولیه. آیا اینا معمولیه؟ آیا این فوتبالیست تیم ملی، کاپیتان تیم ملیه؟ ببین پزشکیانم نتونست اینجوری ماسمالیزه کنه، گفت یه سری کشتیم، بله آمارش همینه. چرا داری عادی سازی میکنی؟ من الان خواستم بگم ببین شرف چیزی بدی نیست، اصلا چه نیاز دیگه ما اصلا به اینا بگیم شرف چیزی بدی نیست؟ مگه تو شده سفید شوی این جلادان و این شکنجگران، این حاکمیتی که نده ما 48 سال داری کار میکنه، تو که پرونده خودت و پدرت هم که بخشی از این رژیم معلومه، با چند بازیکن خیلی شناخته شده تو این دستگاه، این بعد این که میگه این اتفاقات معمولیه، میگه اما ما به عنوان فوتبالیست اینجا هستیم تا همه را متحد کنیم. آقا جون ما دنبال نیستیم تو ما را متحد کنی. من خودم فوتبالیستم، عاشق تیم ملی بودم، اون زمان نه طرفدار تاج بودم و نه پاس، تیم ملی دوست داشتم. به هر کی هم میگم میگه غیر ممکنه که آدم یا با طرفدار مثلا یه تیم باشه دیگه. الان تو فوتبال که باز میکنن عاشق مثلا بارسلون هم، از فوتبال بارسلون خوشم میاد، فوتبال تکنیکی رو خیلی استقبال میکنم. اما اون سابقه که شما دارین، اون حرفایی زدین تو رابطه با این رژیم،
و نیومدیم پشت مردم در همه این سرفست ها. دی و آبان 98 انقلاب زن زندگی آزادی و یا این انقلاب ملی مخصوصا پسا کشتار 18-19 دی ماه صداتون در نیومده. من میدونم بسیاری از این اعضای تیم ملی هم با رژیم نیستن، یک دو نفرشون هم حتی صحبت هایی کردن، حمایت هایی کردن در دی ماه، اسمشون رو که نمیارم. به همین دلیل ما نمیتونیم تیم رو در تمامیتش محکوم کنیم و فلان فلان اینا. حتی تیم ملی کشتی، تیم ملی کشتی که زیر سیطره علیرضا دبیر هست، اونا هم حتی تو انقلاب ملی حتی به اصطلاح تو مقاله میگن پشتیبانی کردن، فشار آوردن بهشون. خب اینا زیر تیغن، چیکار کنن؟ خودشون هم نیستن، زن بچه دارن. حتی بعضی هاشون با کارگری، با عروسک فروشی، با اسباب بازی فروشی رفتن قهرمان دوم، سوم یا اول جهان شدن تو کشتیگیرا. خب اینا فقیرن، نباید انتظار داشته باشی اینا جونش رو بگیرن، اما نباید حمایت کرد. هر چه میتونیم باید بر علیه این رژیم به اصطلاح شعار بدیم، جنایتاش افشا کنیم و اجازه ندیم اون کشتار دیماه با هر آماری که بوده، 30,000 تا 42,000 تا 50,000 تا هر چقدر بوده، چون اطلاعات درستی که نداریم که بدونیم که دقیقا چقدر بوده. رژیم گفته 5-6 تا. پس این هم جای خودش. این که طارمی میاد میگه که هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، اما فقط برای شادی تمام مردم اینا بازی میکنیم و ارتباطی به هیچ گروه و جناحی نداریم، ما اینجا هستیم فقط مردم خوشحال کنیم. بابا چرا سوس میزنی؟ ارتباطی با هیچ گروه و جناحی نداریم. شما که همیشه اون ورکی قش میکردی، نه این ورکی. حداقل چند تاتون که اصلا توی این تظاهرات جدید حکومتی هم که بودی، تجمعات شبانه شعارم دادین اونجا، یک دو نفر حتی تهدید هم کردن که میرم اونجا سرود بلند میکنیم که فلان و فلان شود. پس ببینید رژیم سرمایه‌گذاری کرده و به همین خاطر هم اینا رو آورده و تو این شرایط خب بعضی اینا خب زیر تیغن. از نظر من نباید فردی کرد جز اون چند تا بازیکنی که واقعا دیگه اصلا شناخته شدن، مثل ترابی که گل میزد پیرنشو در می آورد عکس خامنه ای اونجا بود. خب این دیگه اصلا من از شمس موضوع. بعد توماج صالحیه که دومین پیامش رو داده، این دومین پیام باز هم گنگ و بی ربطه به لحاظ سیاسی و نگاه استراتژیک توش نیست. این برای من جای سواله. من گفتم همیشه توماج مثل پشتیبانیم کردم دومین پیامشه و خودش باید بگه علل انگیزه های این پیامش چیست. پیامش اینه که این توی اینستا گذاشته و با اشاره به این که آزادی ایران هرگز وابسته به کشورهای دیگر نبوده است، اینطور می‌نویسه که پس این مسیر هرگز به بنبست نمی‌خورد، چه با جنگ، چه توافق، چه حتی حمایت کشورهای دیگر. انگار که این جنگ مسیر مبارزه ما رو بسته. اگه جنگ حرف توماج اصالت داشت، جنگ 12 روزه مسیر مبارزه ما رو بسته بود، دیماه تو 12 روز میلیونی کف خیابون نمی اومدن، بی سابقه بود که رژیم بفهمه داره سرنگون میشه و اون کشتار را بندازه. اونایی که میگفتیم پهلوی مسیر و جهت این انقلاب ملی تظاهرات مردم رو تغییر داد، عوض کرد، مگر شماها نبودین که هفته دی در بازار تظاهرات شد؟ اول شعار پهلوی نبود، فردا شعار حمایت پهلوی شروع شد. مگر شماها نبودین که اون زمان میگفتین پهلوی تا 6 روز در سفر تفریحی بود، اصلا حاضر نبود، حضور نداشت، و چطور پهلوی مسیر رو تغییر داده؟ بعد اگر پهلوی میتونه مسیر رو تغییر بده، خب بعد تأثیر گذاره دیگه، بس بار و وزن شأن و رهبری رو داره دیگه، بس مال خودشه دیگه.
تو ماج بعدا میگه که آزادی خواهان آزادی خواهان ایران هنوز زنده هستند، حتما، و فقط توی طیف نیست، و تاکید کرده ما مثل اون پیشین گذشته قدم به قدم پیش می رویم و سنگر به سنگر را فتح می کنیم. بعد گفته زنده باد ترانه آزادی که با هیچ گلوله خاموش نشد. آره، این قسمت آخرم میشه برای ترانه، برای رپ استفاده کرد، زنده با ترانه آزادی که با هیچ گلوله خاموش نشد. آره، چون همیشه این فریاد است در طول تاریخ. اما این که نمیشه استراتژی، راه حل، راه حل سرنگونی برای رپ خوبه، برای اینا خوبه. اینجور پیام هایی که میدی با اون پیام های پیشینی که میدادی، خب اینا تفاوت داره. ممکنه ناشی از این که تو داخل ایرانی یا هر چیز دیگر اون شرطی که هست، تجربه من، تجربه زیستم در این 47 ساله خیلی هم زیاد بوده، فقط تجربه خودم نبوده، از اون همه چیزایی که شناختیم و دیدیم، این بوده که در شرایطی که سخته، اون فضای سخت امنیتی تو داخل کشور، هر 3-4 روز یک بار تو ماج چنین پیام این چنینی اگه بخواد بده، نه تنها هیچ کمکی نمیکنه، بلکه بیشتر ابهام و گنگی ایجاد میکنه. تفاصیل زیادی هم روی این حرفا میشه کرد، چه بخوایم چه نخوایم، و حاشیه سازی هم میکنه، حاشیه درست میکنه که از جهت اصلی باز میمونیم. این چند تا حرف چه کمکی به ما کرده؟ حرفای دفعه قبلش از اینم بدتر بوده است، بدتر، که باید کاری کنیم مردم آگاه بشن. مگه مردم آگاه نیستن؟ خود ترانه میخوندی که مردم آگاهن، حالا میگی فلان. ببین این پیام از هر خواستگاهی که باشه، با هر نیتی که باشه، بی سمت و جهته، پراکنده است. تو میتونی با 50 تا نقطه، 50 تا نقطه یک شکل درست کنی، یک آرم درست کنی، یک مثلا لگو درست کنی با 50 نقطه پراکنده. هم مثل این مرغ و خروس هستن که تک میزنن، وقتی دونه میخورن چند تا رو پخش میکنن، یه دونه رو برمیدن که با پا و دستاشون. اینا این حرفا توش انسجام نیست. اگر میخوایی پیامی رو به صورت غیر مستقیم از اون خیلی واضح بگو. اتوان بختیاری هم هستی، لور هم هستی، لوری حرف بزن. وقتی امنیت نداری، تاکید کردم تجربه من، امنیت در شرط داخل سخته، نمیتونی لوری حرف بزنی، اینجوری از هم گسیخته حرف میزنی، این به زیانت، حاشیه تولید میکنه و ذهنها رو خراب میکنه. این از بابت تجربه گفتم و از بابت که آدم مسئولیم و از نظر من بایستی نقد کرد. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم این رجبیه. رجبی پیام داده و راجب همین توافقی بوده 21 خرداد. پیامش اینه: بارها و بارها گفته ایم و تکرار میکنیم، همیشه هم جرف میزنه، بارها گفتیم از 30 سال 40 سال پیش، انگار که همه توی یادشون این چی گفته و دنبال این نمستن، که از عقب نشینی و زهر خوردن اتمی رژیم همچون زهر آتش بس در جنگ 8 ساله بقاد استقبال میکنیم و خواهشمندیم. اینجا رو میخوام بگم کینگ مجدبای صفاق نیز مانند دیو جواران شاه سلطان خمینی زهر بخورد و وا پس بتمرگد. بعد سرنگونی این رژیم بر عهده ما و خلق و ارتش آذربایجان، هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست. حالا همین رجبی میگفت ما بدون کمک آمریکا نمیتون سرنگونی کنیم. با صدام هم اینجوری بود، حالا خوب ما اونجا بودیم. اصلا خود رجبی تابلو نوشت حمله آمریکا به رژیم، این یه گزینه است، برین فاکت جمع کنین. ما 6 ماه دنبال فاکت بودیم که حرف آقای رجبی رو تابلو ثابت کنیم. حمله میکنه به ایران و به سیستم به اصلاح هسته غیر ایمن، حالا اومده حرفاش عکس میکنه. اما چرا اینا دارن این کار میکنن؟
رجبی از اونجایی که هیچ پایگاه مردمی نداره در داخل ایران و خارج کشور منفور است، همین امروز یک به اصطلاح تو تلویزیون خودشون تبلیغات میکنن که حمایت بین المللی 3000 شخصیت از 5 قاره و 55 کشور جهان در حمایت از دولت جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک که اسلامش عرض کردن، از طرح 10 ماده مریم رجبی. بعد میانه که میگه تو میون اینا صدها نمیدونم رؤسای جمهور و نخست وزیر و وزرای پیشین و بیش از 1500 پارلمانتر و 80 برنده جایزه نوبل هم داره. آخرش هم که نوشته که در هفته های اخیر شماری از زندانیان سیاسی به اصطلاح همین فرقه اعدام شدن و چون در قیام ها شرکت کردن و هزاران نفر دستگیر شدن، هدف جلوگیری از قیام و جذب جوانان به کانونهای شورشیه. گفته سکوت جهانی رو قابل توجیه نیست اینا. ببینید این رجبیه، هدف از این کشتار و هدف هم دستگیر ها که مردم به کانونهای شورشی نپیوندن. من اون ویدئوی آقای یوتیوبری هست که 3 ساعت و نیم رفت از این فرقه رجب فیل گرفت تو همین تظاهرات سالگرد 22 بهمن انقلاب سلطنتی از دید خود رجبی در برلین بوده همین سال پیش، گفتن 10,000 تا یک آقای جرمنی آلمانی یوتیوبر بوده 3 ساعت و نیم فیلم برداری کرده. این فیلمشو من تماماً کل لینکو میذارم رو فیسبوک و اینترنت. 80 تا 95% به پناهندگان اوکراینی که در آلمان 1,200,000 نفر هستن اینا رو آورده به عنوان سیاهی لشکر، به عنوان ای که اینا ایرانی هستن، مجاهد هستن، مردم هستن، پایگاه اجتماعی هستن. اوکراینی ها رو با کلاه زرد با شال گردن که پنهانشون کنه رنگ موهاشون رو تو زمستون، اینا رو دو تا زرات دستشون عکسای مریم رجبی داده، مسعود رجبی داده، پرچم ایران داده و پرچم ارتش آزادبخش داده. اینا پس از تظاهرات میرفتن پرچما رو تو اون چادرهای سیاهی که انتهای تظاهرات بود به مسئولین این فرقه تحویل میدادن. خب به طب هماهنگی های سنگینی هست، تو وقتی 10,000 نفر و پلیس هم گفت 8,000 تا این هم آدم میاری، خب هزینه های سنگینی هم داره. از قبل هم میکار میکرده، از قبل دانشجویان خارجی میآورده، دانشجویان کشورهای اون اروپای شرقی پیشین میآورده، فیلم ها و اسنادش هست. اگر توی مثلا کشور آمریکا سیاه پوستاری میآورده کلن فعالیتش زمین است. در همین جایی که هست این تظاهرات در هر دو لاین چپ و راستش تماما اوکراینی هن. هر 10-20 نفر یه نفر از فرقه رجبی، هر 10 تا 20 تا صف 10 تا 20 تا صف یه نفر از فرقه رجبی این وسط میاد که همین داره کنترل کنه، هم خودش یه شعاری بده. هر 50 متر به 50 متر هم اونجا بلنگو هست که این شعارا رو پخش میکنه. چرا اون بلنگوها هست؟ علت این که بابا اینا اوکراینی هن، اینا نمیتونن شعارای فارسی بدن که هر 50 متر با چرخ اونا رو میارن، اون شعارا از بلنگوها پخش میشه. موقعی که زب میکنن فکر میکنن مردم دارن شعارا، مردم نیستن، اوکراینی هن. 5% هم کشورهای همین به اصطلاح اسلامی و خاورمیانه و اینا رو جذب کردن ها بودن. من این توضیح حاشیه بدم چون اطلاعات داشتم. 22 بهمن سال پیش که انقلاب ضد سلطنتی رو نکبت 57 این فرقه رجب جشن گرفت، خود رژیم هم جشن گرفت، چون سرما بود از لندن و یکی دو کشور اسکاندیناوی مجاهدین نتونستن نیروهاشون رو بیارن، هواداراشون رو بیارن. سرما بود، قطارها هم حرکت نکرد و اتوبوس ها، و به همین خاطر
از یکی دو کشور آوردن، ایزن فرانسه هم بود. پس اینهایی که میگن، یه لحظه نه اومد رو تبلیغات مسنجر. من چون اومد تو تبلیغات یه لحظه دیگه اینجا که نشون میدم که با عرض معذرت، چون من حواسم به تصویر نبود که به مانیتور نبود، این فیلمو هست، اینه میذارم روی فیسبوک و تویتر کل لینکو. حتی دفعه قبل تو فیسبوک و شدم، همین سه روز پیش اتفاقی که دنبال همین فیلم بودم، دیدم که 10,000 تا بازدید داشته یک کدومش، یعنی سند و مدرکه. یعنی ما هر چی که میگیم یا از دانستهای خودمونه، یا از اعضاست، یا اون کسایی که تو صحنه بودن، یا فیلم های اینجوری که مستند گیر میاریم و بر اساس اینا ما میایم برآورد میکنیم. همون روز هم به اصطلاح منابعمون اصلیش این بود و سایر چیزها. خب پس تمام حقایقی که ما میخواییم راجع به سازمان بگیم اینه. با عرض معذرت چون من شروعمون خیلی دیر بود، الان میخوام ببینم چقدر وقت است؟ 1-2 دقیقه. بله بله 1 دقیقه دیگه من به صحبت ها پایانیمه. ببین ما میتونیم مخالف پهلوی باشیم، همیشه تاکید میگم، اما کسی که ترجیح میدهد این رژیم رو، خامنه ای رو، هر دو رو، اون قبلی و این یکی رو، به پهلوی، خب این دیگه یه نیروی اصولی نیست. هر نیروی، هر فردی، هر جریانی میتواند 100% مخالف آقای پهلوی باشد، حقشه. اما شاخص اینه، اگر ترجیح بدهد به اون، این نیروی غیر اصولی، انحرافیه، بخشی از این جنبش و اپوزیسیون نیست، باعث جلوش ایستاد، بالا سر همه اینا فرقه رجبیه که عین این رژیم شکنجه میکنه، زندان میکنه، فاسده، هر عملی انجام میده برای رسیدن به قدرت. ای زنی که آخرین جمله، اوکراینی ها رو تو سوسو زرما، بچه هاشون رو حتی با کالاسکه پول بده بیاره اونجا، با پول اندک تظاهرات کنن که نشون بدن ما ایرانی، ما پایگاه داریم. اینا کجا تظاهرات 100,000 نفره آقای پهلوی به صورت عام یا در سراسر جهان با اون اکثریت کجا؟ ممنون از شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی خوش.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور 20 از بیگان بازور باردارم.

قصر تبریزم، از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم زیر تیغ تابستان، در حصار خشت و سیمان و دو صد بند. زاینده رودم من در شب یائسگی،

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمباران.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: صبح روز 21 فوریه 1994 آلدریچ ایمز سوار بر خودروی جگوار خود خانه‌اش در آرلینگتون ویرجینیا را به مقصد دفتر مرکزی CIA ترک کرد. در ظاهر یک روز تعطیل معمولی بود، اما به او گفته شده بود که باید برای یک جلسه اطلاعاتی فوری پیش از سفر برنامه ریزی شدهش به مسکو در محل کار حاضر شود. او از پیچ اول گذشت و به خیابان بعدی پیچید که ناگهان متوجه وضعیتی غیرعادی شد. خودروی جلویی در مقابل تابلوی ایست بی حرکت مانده بود و خودروی دیگر راه او را از کنار مسدود کرده بود. در یک لحظه دو خودرو از پشت سر جگوار او را کاملا محاصره کردند و پیش از آن که فرصت واکنشی داشته باشد، ماموران مسلح FBI از هر سو بیرون ریختند. این لحظه نقطه پایانی بر 9 سال جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی و روسیه بود. معامله‌ای که در ازای آن بیش از 2.5 میلیون دلار پول نقد دریافت کرده بود. سلام، به کانال پروفایل خوش آمدید. جایی که ما داستان زندگی چهره‌های مشهور تاریخ معاصر را برایتان روایت می‌کنیم. امروز داستان یکی از مشهورترین جاسوسان دوران جنگ سرد را بررسی می‌کنیم. آلدریچ ایمز، مردی که با وجود تمام حساسیت‌ها و هشدارهای امنیتی توانست سال‌ها زیر گوش سازمانش CIA حساس‌ترین اسرار دولتی آمریکا را در ازای پول به روس‌ها بفروشد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. آلدریچ ایمز در سال 1941 در ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد. پدرش کارلتون ایمز یک استاد دانشگاه بود که در سال 1952 به عنوان تحلیلگر به سازمان CIA پیوست. این شغل خانواده را به ویرجینیا و سپس به آسیای جنوب شرقی کشاند. اما زندگی حرفه‌ای پدرش در CIA تحت شعاع یک مشکل جدی قرار داشت: اعتیاد شدید به الکل. این مسئله منجر به دریافت گزارش‌های عملکرد بسیار ضعیف و در نهایت توقف پیشرفت شغلی او در سازمان شد. این الگوی ناموفق و اعتیاد به الکل سایه سنگین بر زندگی آلدریچ جوان انداخت. حضور پدر در CIA باعث شد که ایمز به سیاست و مسائل بین‌المللی علاقه‌مند شود. در سال 1962 او به عنوان کارآموز در سازمان CIA مشغول به کار شد. در این دوره او بیشتر به کارهای دفتری و امور اداری مشغول بود، اما از همان ابتدا علاقه و شوق او به فعالیت‌های اطلاعاتی مشهود بود. پس از مدتی او به عنوان یک مأمور اطلاعاتی تمام وقت در CIA استخدام شد. این آغاز مسیری بود که او را به بدنامی کشاند. ایمز برخلاف تصویر کلیشه‌ای جاسوسان کاریزماتیک و برجسته، از همان ابتدا یک افسر متوسط بود. او 5 سال بعد از استخدام تمام وقت مدرک لیسانس تاریخ خود را از دانشگاه جورج واشنگتن دریافت کرد و وارد برنامه آموزشی افسران حرفه‌ای CIA شد. در همین دوره بود که با همسر اولش نانسی سیبار، که او نیز یک افسر CIA بود، ازدواج کرد. اولین ماموریت خارجی او در آنکارا پایتخت ترکیه رقم خورد. وظیفه او شناسایی و جذب افسران اطلاعاتی شوروی بود. با اینکه توانست در یک سازمان چپگرای مارکسیستی نفوذ کند، اما ارزیابی عملکرد نهایی او صرفاً رضایت بخش توصیف شد. در گزارش ارزیاب او آمده بود که ایمز فردی درونگرا و فاقد مهارت‌های بین فردی است و نگرشی بی تفاوت نسبت به کارش دارد. این ارزیابی منفی ضربه‌ای به غرور او بود و باعث شد به طور جدی به ترک CIA فکر کند. این دلسردی و احساس بی‌ارزشی یکی از اولین ترک‌ها را در رابطه حرفه‌ای او با CIA به وجود آورد، ترکی که سال‌ها بعد به یک شکاف عمیق تبدیل شد. در سال 1981 آلدریچ ایمز یک مأموریت خارجی دیگر را پذیرفت و به مکسیکو سیتی اعزام شد. روی کاغذ وظیفه او مشخص بود: شناسایی و جذب افسران اطلاعاتی شوروی برای همکاری با CIA. اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. هدف اصلی او رئیس ضد جاسوسی KGB در مکزیک بود. اما ایمز به جای تلاش برای جذب او، رابطه دوستانه و نزدیک با همتایان شوروی خود برقرار کرد. جلسات طولانی و مصرف بیش از حد الکل که گاهی تا 17 ساعت به طول می انجامید به مشخصه اصلی دوره کاری او در مکزیک تبدیل شد. این معاشرت ها بدبینی او نسبت به جنگ سرد را عمیق تر کرد. او دیگر شوروی را یک امپراتوری شر نمی دید، بلکه آن را قدرتی می دانست که تنها در صورت تحریک توسط آمریکا دست به اقدام تهاجمی خواهد زد. همزمان با این فرسایش ایدئولوژیک، زندگی شخصی او نیز در حال فروپاشی بود. او درگیر یک فرایند طلاق تلخ و پرهزینه با همسر اولش بود که این موضوع مصرف الکل او را تشدید می کرد. اما در میان این آشفتگی، یک آشنایی جدید مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر داد. او با روزیا رودوپی وارد رابطه شد، یک کاردار فرهنگی در سفارت کولومبیا که به عنوان خبرچین برای CIA کار می‌کرد. روزاریو با جذابیت خاص خود اشتهایی سیری ناپذیر برای یک زندگی تجملی داشت. لباس‌های گران قیمت، رستوران‌های لوکس و زندگی اشرافی بخش جدایی ناپذیر شخصیت او بود. پس از نهایی شدن طلاق، ایمز نه تنها مسئولیت پرداخت بدهی‌های مشترک را بر عهده گرفت، بلکه متعهد شد که ماهانه مبلغی را به عنوان حمایت مالی به همسر سابقش بپردازد. این تعهدات مالی همزمان با هزینه‌های سرسام‌آور سبک زندگی روزاریو، ایمز را در یک تنگنای شدید مالی قرار داد. او بعدها اعتراف کرد که از این وضعیت شرمنده و تحقیر شده بود، وضعیتی که در آن کنترل بودجه خانواده را از دست داده بود و گذران زندگی از یک حقوق تا حقوق بعدی روز به روز دشوارتر می شد. حالا انگیزه برای یک اقدام رادیکال در حال شکل گیری بود. او فقط به یک فرصت نیاز داشت. فرصت مورد نیاز ایمز خیلی زود فراهم شد. در سال 1983 او با وجود سوابق عملکردی ضعیف و گزارش‌های متعدد از اعتیادش به الکل به واشنگتن بازگشت و در کمال ناباوری به یکی از حساس‌ترین پست‌های ممکن منصوب شد: ریاست بخش شوروی در گروه ضد جاسوسی. این انتصاب یکی از بزرگترین سوالات این پرونده است. چرا افسری با چنین کارنامه ضعیفی به چنین موقعیت کلیدی دست یافت؟ پاسخ در ماهیت خود این شغل نهفته بود. این پست یک شغل ستادی و پشت میز نشینی بود و در میان افسران عملیاتی که ترجیح می‌دادند در میدان کار کنند محبوبیتی نداشت. CIA به دنبال فردی با گرایش‌های تحلیلی برای این جایگاه بود و ایمز برای این کار انتخاب شد. این انتصاب گنجینه‌ای از اطلاعات محرمانه را به روی او گشود. او حالا به هویت تقریباً تمام جاسوسان و منابعی که CIA و FBI در ساختار اطلاعاتی و نظامی شوروی داشتند دسترسی پیدا کرده بود. همزمان روزاریو نیز به واشنگتن آمد و به عنوان معشوقه زندگی مشترک خود را با او آغاز کرد. فشارهای مالی بیش از پیش افزایش یافت. ترکیب انگیزه قوی مالی و فرصتی بی‌نظیر سرانجام ایمز را به نقطه بدون بازگشت رساند. در روز 16 آوریل سال 1985 او اولین قدم را برداشت. او قرار بود در هتل می فلاور با یک دیپلمات شوروی به نام سرگئی چواکین دیدار کند، اما چواکین در قرار حاضر نشد. ایمز که برای این کار خود را با نوشیدن چند لیوان ودکا آماده کرده بود، تصمیم گرفت نقشه را تغییر دهد. او پیاده به سمت سفارت شوروی که در همان نزدیکی بود حرکت کرد و یک پاکت نامه را به مسئول پذیرش تحویل داد. داخل پاکت اول، پاکت دیگری قرار داشت که روی آن نام عملیاتی رئیس دفتر KGB در واشنگتن نوشته شده بود. نامی که فقط خود KGB و تعداد انگشت شماری در CIA و FBI از آن اطلاع داشتند. این کار تضمینی بود برای اینکه پاکت به دست فرد اصلی خواهد رسید. محتویات پاکت دوم ماهیت خیانت او را به وضوح نشان می داد. نام دو افسر اطلاعاتی شوروی که مخفیانه برای همکاری با CIA داوطلب شده بودند، یک صفحه از فهرست کارمندان CIA که نام و عنوان شغلی خود ایمز روی آن با ماژیک زرد مشخص شده بود و در نهایت یک درخواست مشخص، $50,000 پول نقد. سه هفته بعد تلفن زنگ خورد. چواکین پشت خط بود و او را برای یک ملاقات به سفارت شوروی دعوت کرد. اولین معامله اطلاعاتی آلدریچ ایمز با موفقیت انجام شد. او حفره‌ای در سیستم پیدا کرده و حالا قصد داشت تا جای ممکن از آن بهره برداری کند. پس از اولین تماس موفقیت آمیز، ماشین خیانت آلدریچ ایمز با سرعتی غیر قابل مهار به حرکت درآمد. او که حالا مستقیماً به کاگبه متصل شده بود، شروع به فروش نظاممند و بیرحمانه حساس ترین اسرار CIA کرد. در ابتدا او با رابط خود سرگی چواکین در رستوران‌های عمومی دیدار می‌کرد و در ازای دریافت بسته‌های پول نقد، کیسه‌های پلاستیکی پر از اسناد طبقه بندی شده را تحویل می‌داد. حجم اطلاعات به قدری زیاد بود که به گفته خود ایمز، کاگبه در مقطعی از او خواست که سرعت انتقال را کم کند، زیرا تیم کوچک آنها در مسکو توانایی پردازش این حجم از اسناد را نداشت. در 13 ژوئن 1985 او با فروش فهرستی شامل نام بیش از 20 منبع اطلاعاتی ضربه کاری به ساختار عملیاتی غرب در شوروی وارد کرد. این اطلاعات یک شوک بزرگ در شبکه اطلاعاتی آمریکا ایجاد کرد و در هفته‌های بعد این شبکه به شکلی دقیق برچیده شد. نفوذی‌های شناسایی شده یک به یک دستگیر مورد بازجویی قرار گرفته و در نهایت سرنوشت محتومشان با یک گلوله رقم می‌خورد. یکی از این قربانیان ژنرال دیمیتری پولیاکوف از افسران ارشد اطلاعات نظامی شوروی یا GRU بود. پولیاکوف که با نام رمز تاپ هات شناخته می‌شد، برای بیش از 2 دهه از روی نفرت عمیق به سیستم کمونیستی اطلاعات فوق‌العاده ارزشمندی را در اختیار آمریکا قرار داده بود. او این کار را نه برای پول که برای ایدئولوژی انجام می‌داد. اطلاعات ایمز پولیاکوف را مستقیماً به جوخه اعدام فرستاد. آدولف تولکاچف، مهندس ارشدی که اسرار رادارها و موشک‌های پیشرفته شوروی را فاش کرده بود، سرنوشت مشابهی پیدا کرد. ایمز بعدها در بازجویی‌هایش با خونسردی اعتراف کرد که می‌دانست این افراد کشته خواهند شد، اما برای نجات خود هیچ تردیدی به دل راه نداد. همزمان با این معامله پرسود، زندگی ایمز و روزاریو غرق در تجمل شده بود. با درآمد سالانه حدود $60,000، او خانه‌ای به قیمت $540,000 در آرلینگتون ویرجینیا را به صورت نقدی خرید. یک خودروی جگوار به پارکینگ خانه‌اش اضافه شد و $10,000 صرف بازسازی و خرید مبلمان لوکس گردید. ایمز برای توجیه این ثروت بادآورده داستانی ساختگی درباره سرمایه‌گذاری‌های موفق دوست ثروتمند همسرش تعریف می‌کرد و برای پنهان کردن پول‌ها حساب‌های بانکی متعددی در سوئیس از جمله به نام مادر همسرش افتتاح کرده بود. او در ظاهر یک افسر معمولی CIA بود، اما در باطن یک میلیونر که از طریق فروش اطلاعات سری به شوروی تغذیه می‌کرد. در مقر سیا در لنگلی زنگ‌های خطر به صدا در آمده بود، اما هیچ کس نمی‌خواست صدای آن را بشنود. ناپدید شدن ناگهانی و همزمان این تعداد از نفوذی‌های ارزشمند نمی‌توانست تصادفی باشد. با این حال غرور سازمانی و یک پدیده روانشناختی به نام سندروم انگلتون مانع از پذیرش واقعیت می‌شد. این سندروم که از نام جیمز انگلتون، رئیس بدبین و پارانوید سابق ضد جاسوسی سیا گرفته شده، به ترس بیش از حد از یک شکار موش داخلی اشاره داشت که می توانست سازمان را فلج کند. مدیران CIA ترجیح می دادند دلایل دیگری را برای این شکست ها متصور شوند. مثلا شاید رمزهای ارتباطی لو رفته بود یا شاید سفارت آمریکا در مسکو شنود می شد. هر توضیحی بهتر از پذیرش وجود یک نفوذی در قلب سازمان بود. کاگب نیز با هوشمندی به این سردرگمی دامن می زد. آنها با پخش اطلاعات غلط توجه CIA را به سمت افراد دیگری منحرف می کردند. مظنون اصلی اولیه ادوارد لی هاوارد یکی دیگر از افسران سابق CIA بود که به شوروی پناهنده شده بود. اما وقتی منابعی که هاوارد از وجود آنها بیخبر بود نیز ناپدید شدند، مشخص شد که نشت اطلاعات از منبع دیگری ادامه دارد. در تمام این مدت آلدریچ ایمز با وجود تمام رفتارهای مشکوکش از هر گونه بررسی جدی مصون مانده بود. او باید در سال 1986 پیش از اعزام به مأموریت جدیدش در روم در یک آزمون پلیگراف یا دروغ سنج شرکت می کرد. او که از این آزمون وحشت داشت از رابطه کاگبه خود راهنمایی خواست. دستورالعمل ساده بود. آرام باش، شب قبل خوب بخواب و با آزمایشگر رابطه دوستانه برقرار کن. او همین کار را کرد. وقتی از او پرسیده شد آیا با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تماس بوده، او با زیرکی پاسخ را منحرف کرد و گفت نگران است که در روم هدف چنین سرویس‌هایی قرار بگیرد. آزمایشگر پاسخ او را پذیرفت و با وجود اینکه دستگاه علائم فریب را نشان می‌داد، به او نمره قبولی داد. این آزمون به جای آن که یک ابزار امنیتی باشد به یک تئاتر بروکراتیک تبدیل شده بود. 5 سال بعد در سال 1991 این نمایش مضحک تکرار شد. این بار دستگاه دروغ سنج در پاسخ به سوالات مربوط به ثروت ایمز به وضوح هشدار داد. اما در یک ناهمانگی باور نکردنی میان تیم تحقیق و واحد پلیگراف، آزمایشگر که از حساسیت پرونده بیخبر بود تصور کرد که دستگاه به دلیل استرس نتایج اشتباهی تولید می کند و به ایمز گفت چند روز دیگر برای تکرار آزمون بازگردد. در آزمون دوم سوالات مربوط به پول حذف شد و ایمز به راحتی آزمون را پشت سر گذاشت. با این حال با وجود تمام این ناکارآمدی های سیستمی، افرادی در CIA مصمم بودند تا حقیقت را کشف کنند. تیمی کوچک برای شکار جاسوس به رهبری یک زن تحلیلگر و سرسخت به نام جین ورتفوی تشکیل شد. آنها کار طاقت فرسای خود را برای بررسی پرونده به پرونده تمام عملیات های لو رفته آغاز کردند، به این امید که سرنخی مشترک پیدا کنند. سرنخی که آنها را به خائن برساند. در حالی که مدیران ارشد CIA همچنان درگیر تئوری‌های پیچیده و حفظ ظاهر بودند، تیم کوچک شکار جاسوس در میان کوهی از اطلاعات به دنبال یک الگوی ساده می‌گشت. سرانجام در آگوست 1999 یک تحلیلگر CIA به نام سندی گرایمز به کشف سرنوشت سازی دست یافت. او در حال بررسی سوابق مالی آلدریچ ایمز متوجه یک همزمانی مشکوک و تکرار شونده شد. هر بار که ایمز مبلغ کلانی پول نقد به حسابهای بانکی خود واریز می کرد، این تاریخ ها دقیقا همزمان با ملاقات های رسمی او با دیپلمات شوروی سرگئی چواکین بود. این کشف نقطه عطفی در کل پرونده بود. الگویی که سالها در مقابل چشمان همه قرار داشت بالاخره کشف شده بود. این کشف ساده اما ویرانگر نشان می‌داد که مشکل نه در سیستم‌های رمزنگاری پیچیده بلکه در حساب بانکی یکی از مدیران خودشان بوده است. با این سرنخ قطعی CIA مجبور شد پرونده را به FBI تحویل دهد، چرا که ضد جاسوسی در خاک آمریکا در حوزه اختیارات این سازمان بود. حالا ماشین سنگین بروکراسی فدرال با تمام قوا به حرکت درآمد. FBI یک عملیات نظارتی گسترده و تمام عیار علیه ایمز آغاز کرد. ماموران در پوشش‌های مختلف از جمله دوندگان، زوج‌های جوان و حتی مادرانی با کالسکه بچه او را به صورت شبانه روزی تحت نظر گرفتند. مکالمات تلفنی خانه اش شنود شد و میکروفون‌های مخفی در داخل منزل او کار گذاشته شد. این شنودها مکالمات ایمز و همسرش روزاریو را ضبط کرد که در آن به وضوح درباره ملاقات با روس‌ها و نگرانی از اشتباه کردن در عملیات صحبت می‌کردند. یکی از جسورانه‌ترین اقدامات FBI بازرسی سطل زباله خانه ایمز بود. در یکی از این بازرسی‌ها ماموران یک پیشنویس پاره شده از یک یادداشت را پیدا کردند. در این یادداشت ایمز در حال برنامه ریزی برای یک دتراب یا قرار تبادل اطلاعات در بوگوتا پایتخت کولومبیا بود. این دیگر یک مدرک غیر قابل انکار بود. با نزدیک شدن به تاریخ سفر برنامه ریزی شده ایمز به مسکو در فوریه 1994، FBI به این نتیجه رسید که دیگر نمیتواند صبر کند. این ریسک وجود داشت که ایمز در مسکو بماند و برای همیشه از دسترس خارج شود، همانطور که ادوارد لی هاوارد پیش از او این کار را کرده بود. در نهایت در صبح روز 21 فوریه عملیات دستگیری اجرا شد. صحنه پایانی نمادی از کل این پرونده بود. یک افسر CIA در خودروی جگوار گران قیمتش که با پول خیانت خریده بود توسط سیستم امنیتی همان کشوری که به آن خیانت کرده بود محاصره شد. وقتی او را به اتاق بازجویی بردند، با دیوارهای پوشیده از تصاویر مکانهای تبادل اطلاعات، کپی چک‌های بانکی و نمودارهای مالی خود روبرو شد. به گفته یکی از ماموران، او طوری به نظر می رسید که انگار تمام هوای اتاق از ریه‌هایش خالی شده بود. بازی 9 ساله ایمز با سیستم سرانجام به پایان رسیده بود. محاکمه آلدریچ ایمز کوتاه بود. او در ازای کاهش مجازات همسرش به تمام اتهامات اعتراف کرد و به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. روزاریو نیز به اتهام فرار مالیاتی و توطئه برای جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی به کولومبیا بازگشت. اموال آنها از جمله خانه و خودروی جگوار مصادره شد. اما سؤال اصلی همچنان باقی بود. چگونه چنین اتفاقی ممکن شد و چرا 9 سال طول کشید تا بزرگترین سازمان اطلاعاتی جهان یک جاسوس را در میان مدیران خود شناسایی کند؟ پاسخ در لایه‌های مختلفی از غرور سازمانی، ناهمخوانی بوروکراتیک و یک فرهنگ داخلی نهفته بود که تحمل پذیرش شکست را نداشت. گزارش‌های کمیته‌های اطلاعاتی کنگره آمریکا که پس از این ماجرا منتشر شد به شدت از عملکرد CIA انتقاد کرده و این پرونده را ویرانگرترین شکست اطلاعاتی در تاریخ ملت نامیدند. جالب آن که با وجود این فاجعه رئیس وقت CIA اعلام کرد که هیچ فردی در سازمان به دلیل این اهمال‌کاری‌ها برکنار یا تنزل رتبه نخواهد شد. با این حال در طول بازجویی‌ها برخی تناقضات در جدول زمانی ارائه شده توسط ایمز با تاریخ واقعی رویدادها این گمانه را تقویت کرد که شاید او تنها جاسوس فعال در آن دوره نبوده است. این احتمال که شاید هنوز هم جاسوس یا جاسوسان دیگری در لایه‌های پنهان سازمان‌های اطلاعاتی غرب فعال باشند، میراث واقعی و نگران کننده پرونده ایمز بود. این هم داستان زندگی آلدریچ ایمز، بزرگترین جاسوس روس‌ها در سازمان سیا. نظر شما درباره این پرونده چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
0: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

درود بر شما. قبل از اینی که برنامه امشب رو شروع کنم، بد نیست اشاره ای داشته باشیم به تحولات روزهای اخیر. این روزا بار دیگه بحث توافق ها و مذاکرات و آینده و روابط جمهوری اسلامی با غرب سر صحبت هاست، در رأس اخبار. اما در میان همه این بحث ها و مذاکرات، یک نکته همچنان برای بسیاری از ما ایرانیان اهمیت اساسی داره، و اون اینکه مسئله مردم و سرنوشت ایران صرفا یک توافق سیاسی یا یک پرونده هسته‌ای نیست، بلکه خواست دستیابی به آزادی و دموکراسی با پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی آدمخوار و جنایتکار است و بس.

0: سالهای اخیر نیز شاهد شکلگیری روابطی کم سابقه میان بسیاری از ایرانیان و مردم و دولت اسرائیل بودیم. روابطی که بر پایه احترام متقابل، دوستی میان دو ملت و مخالفت و دشمنی مشترک با سیاست جمهوری اسلامی جنایتکار چه زیبا شکل گرفته. به همین دلیل چه توافقی صورت بگیره و چه نگیره، بسیاری از ما ایرانیان و دولت و ملت اسرائیل معتقدند که مبارزه برای آزادی با سرنگونی جمهوری اسلامی و آینده بهتر برای مردم ایران و اسرائیل و خاورمیانه و جهان همچنان ادامه خواهد داشت. اما امشب میخوام درباره یکی از کهن‌ترین ملت‌ها و ادیان جهان گفتگو کنیم. مردمی که در طول تاریخ تبعید، آزار، قتل عام، هولوکاست، یهود ستیزی رو تجربه کردند، اما همچنان تونستن هویت و فرهنگ و موجودیت خودشون رو با افتخار حفظ بکنند. میخوایم درباره یهودیت، صهیونیسم، یهود ستیزی، راز بقای یهودیان، نقش آموزش و دانش در فرهنگ یهودی و همچنین جایگاه زنان در یهودیت امروز صحبت کنیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به جامعه مدرن اسرائیل، کشوری که با وجود جنگ‌ها، چالش‌های فراوان در حوزه علم فناوری، دانشگاه‌ها، حقوق زنان و بسیاری از آزادی‌های مدنی جایگاه ویژه و پر افتخار در خاورمیانه پیدا کرده. برای این گفتگوی بسیار متفاوت میزبان مهمانی ویژه هستیم، یک بانوی زیبای روحانی یهودی ایران تبار که سالها در زمینه آموزش، مطالعات و فرهنگ یهودی، پژوهشگری و آموزگار دین یهود بسیار فعال بودن و هستند. ربی تارلان ربیزاده عزیزم، یک جهان خوش آمدی عزیزم.
1: قربان شما، مرسی. خیلی ممنونم که اینجا هستم. خیلی ممنون از دعوتتون. البته
0: جانم، بسیار خوشنودم که در کنار هم ربی جان هستیم. من با منشأ امیر که چندین بار با هم برنامه داشتیم، خیلی دوست داشتم که ربی زن داشته باشم در برنامه و بسیار خوشحالم که باهات آشنا شدم و میدونم که شما به عنوان یک مهاجر که پدر مادر فکر میکنم از ایران اومدن، سختی های بسیار زیادی رو کشیدند و کشیدی و کشیدیم. اما برای من خیلی خیلی جالبه، برای اینکه یک ربی زن، من میدونم من مطالعات ادیان ابراهیمی رو دارم و میدونم دین یهود بسیار سرسخته. ما ارتودکس رو داریم، ارتودکسی که سنتگرای سختگیر هنوز هم هستن و پاپیچ شما ها میشن میدونم، کانسرواتیوش رو داریم طبیعتاً که طرفدار تغییره و محافظه‌کاره و رفرمیست هم که داریم که خود شما دقیقاً از اون بخش رفرمیست داریم میاد. حالا میخوام بهم بگی که به این برنامه ما اصلا اون حالت سفت و سخت خیلی خیلی دوستانه و خودمونی همیشه برنامه های من، حالا میخوام از خودت سوال بکنم. یه مقدار از خودت بگو، چند سالت بود، آیا کجا زندگی میکنی، هر چی که دوست داری البته از خودت بگو، بعد در کنارش هم بگو چطور شد که ربی و یک روحانی زیبای جوان و سکسی من کلمه سکسی رو استفاده میکنم برای اینکه تابو شکنم هستم، کلمه سکسی برای خیلی خیلی ترسناکه، در صورتی که دنیای غرب میدونی که به راحتی این کلمات رو استفاده میکنه و از تعریف این کلمه تعریف از یک زنه. برحال میذارم میکروفون رو در اختیار خودت، از خودت یه مقدار برای من بگو و برای ما بگو.
1: باشه، خیلی ممنون، لطف داری. من فارسیم خوبه ولی خیلی غلیظ و خوب نیست، ولی اگه نتونست اگه لطف کنیم
0: سوفار که خیلی لحجه هم نداری سوفار بریم.
1: من پدر مادرم تمام فامیلم البته از شیراز میان، دو بار از همه جا.
0: واو، من هم جنریشن هم از شیراز میان.
1: Very nice. پس ما شیرازی هستیم، همه هم تو لس آنجلس، خیلی هم بهش میگن ایرانجلس یا تهرانجلس به خاطر اینکه خب خیلی از ایرانی ها اونجا هستن، نه تنها کلیمی ولی هم یهودیان یا زرتشتی و مسلمون همه با هم اینجا.
0: ارمنی؟
1: بله، همه جور، همه بعدش چی بگم،
0: کجا به دنیا اومدی؟
1: لس آنجلس به دنیا آمدم، مدرسه می رفتم،
0: اومد.
1: مدرسه یهودیان می رفتم. من فکر می کنم بعضی وقتا همه ازم می پرسن چرا ربی شدی؟ به خاطر اینکه میدونی من آمریکایی هستم ولی آمریکایی نیستم. میدونی من ایرانی بودم، همیشه توی خانواده بزرگ شدم که شلوغ بود، همیشه مهمونی داشتیم، همیشه میدونی ایرانی، همه از ایران تازه اومده بودن. 79 رایت قبل از انقلاب پدر مادرم اومده بودن آمریکا، منم 4-5 سال بعدش به دنیا اومدم. پدر بزرگم و مادر بزرگم دیرتر رسیدن لس آنجلس، ولی بچگیم همیشه شلوغ و مهمونی و میدونی نه ایرانی بودیم و یهودی بودیم و همه چی با هم، ولی وقتی مدرسه یهودی میرفتم خیلی آمریکایی بود، خیلی سرد بودن معلم ها. من از کلاسای چه بایبل چجوری میگین دینی، تو این کلاس ها همه معلم ها اسرائیلی بودن، اسرائیلی هم خیلی خیلی مثل ایرونی ها هستن، میدونین
0: خیلی
1: قصه میگن، قصه میگن، داستان میگن، میدونین همه این دین رو مثلا با مزه شیرین بود
0: تعریف میکنن.
1: تعریف میکردن. مثل امریکایی هم یک کمی سرده، میدونین
0: خوشگل.
1: خشکه، یاره بنابراین
0: بیشتر به دلت چسبید.
1: بیشتر به دلم چسبید دیگه. همیشه میخواستم همه کلاس ها بیشتر از اون اونجوری کلاس دین دینا برام جالب بود دیگه. چه میدونم دبیرستان تموم شد، همه چی میخواستم برم یونیورسیتی، به پدرم مادرم گفتم میخوام ربی بشم، برای اونام که همچی چیزی نبود، هنوزم همچی چیزی نیست، زن که میخواد ربی بشه همچی چیزی اصلا وجود نداره. ترسیدن، اونم از دین میترسن، میده انقلاب شد تو کشور شما، همش دین از دین میترسیدن. مادرم از یه لحاظ گفتم مینی جوب دیگه نمیپوشیم، غذای ما دیگه نمیخورین. پدرم هم که اصلا گفت نه، اصلا یا وکیل یا چیزی، هیچ no chance که میذاشتن من بشم. خب طول کشید، فکر نکنین که مثلا خیلی طول کشید، در رفتم نیویورک، رفتم اسرائیل برای یه سال، ولی آخر کار ربی شدم. تو چجوری هم توضیح بدم، من آمریکا، این چیز آمریکایی و آلمانیه که بگین ریفورم و ارتدوکس، و ایرونیای یهودیای یه جورن، میدونی
0: درسته درسته.
1: همیشه یه دایی دارین که یه کمی دین تا میدونی دینشون، خب دیگه بیشتر بعضی هم اصلا میدونین مثل همه میدونین،
0: مثل خود ایرانی ها. درست.
1: بعضی هم میدونین بیشتر به دین اطمینان دارن، خیلی ها فقط به خدا، خیلی ها همه
0: دقیقا.
1: برای ما
0: دقیقا.
1: هیچ وقت یه جور بود، میدونین از این لحاظ منم جوری که کار میکنم و درس میدم همیشه یه جوره، میدونین دین اینجوری بود، شما هر جوری خواستین دین تو زندگیتون بیارین اینجوری بیارین. و آره حرفتونم،
0: چند تا خانم روی داری شما فکر میکنی؟
1: ایرونی که
0: نه
1: نداره
0: کلن اصلا
1: کلن
0: نداری؟ ایرانی اصلا نداری؟ You're only one.
1: یکی هست فقط پدرشون ایرونی بوده ولی باهاشون بزرگ نشده بوده، مامانشون آمریکایی و اصلا فارسی هم بلد نیستن و هیچی، ولی همین دیگه، ولی نه ایرونی اصلا همچی چیزی وجود نداره اصلا.
0: کل ایرانی ها که بوده 300,000 نفر فکر کنم در اسرائیل ایرانی زندگی میکنه، چون من پارسال تابستون رفتم اسرائیل برای دو تا سخنرانی در دو تا دانشگاه، عالی بود واقعا. اورشلیم من خیلی گرفت، یعنی احساس بلونگینگ عجیبی تو اورشلیم داشتم. و ایرانی های یهودی در داخل اسرائیل عجیب ایرانی موندن، حال و هوای، یعنی اون حالت دو ملیتی براشون هنوز مونده، در صورتی که از کشورهای مختلف، از اروپای شرقی، از کشورهای مختلف که اومدن اسرائیل، دیگه اونو فراموش کردن، ولی ایرانی نتونست ایرانی بودنش رو فراموش کنه. این 2500 ساله کوروش ماست که یه همچین احساسی رو برای ما همیشه گذاشته واقعا. و تو تنها روی ایرانی هستی که
1: نه
0: فارسی هم به این خوبی صحبت میکنی، و بعد خانواده، بعد حالا در کل در اسرائیل چند تا مربی خانم داریم؟
1: چه
0: حدودا
1: کار داره؟ بالا خیلی کم. تو
0: چند؟
1: اسرائیل خیلی
0: آره
1: سخته، خیلی سخته،
0: خیلی
1: بسیار
0: سخته.
1: سخته، ولی هستن، ولی خب کار براشون سخته گیر بیارم راستش.
0: پس خارج از اسرائیل روی بیشتر داریم، روی
1: زن
0: خانم.
1: زن بله،
0: بله
1: خانوم
0: بله
1: بله، بیشتر داریم. آمریکا خیلی بیشتر، آلمان هم داریم، کانادا هم داریم، انگلیس هم داریم، ولی کم هستن، ولی آمریکایی بیشتر. آره دیگه،
0: خیلی جالبه برای من و برای ما ایرانی ها، برای اینکه خب اسلام میدونی که نه ریفرم داره و زن اصلا دیگه هیچی هم نیست اصلا، و یک زن بتونه روحانی بشه. در دین مسیحیت اینا ریفرم کردن که تونستن نجات پیدا بکنن واقعا، وگرنه دین مسیحیت هم کم جنایت نکرد،
1: درست.
0: ولی این ریفرمش نجاتش داد. و زنان کشیش ما خیلی زیاد داریم در اروپا، آمریکا، در غرب از مسیحیت. ولی من و شما میدونیم که ارتودکس های یهودی خیلی سخت ترن تا ارتودکس های کاتولیک و پروتستان. این دنیای غرب خیلی تونست ساکت ترشون بکنه، نه خیلی، البته ارتودکس های خود کاتولیک خیلی سخت گیرن.
1: بله.
0: کاتولیک اصلا نداره، داره یه زن کشیش؟
1: نه، همچی چیزی وجود نداره.
0: نداره، اصلا کشیش نداره. این کاتولیک هنوز قبول نکرده که یک زن کشیش بشه، ولی ارتودکس به هر حال بالاخره تونستن زنان قیام کنن و تونستن، و شماها هم همینطور. و اخیرا میدونی که جمعه گذشته پراید بود، رژه پراید بود، راهپیمایی گی ها بود. 25 سال در کشور شما در خاورمیانه ما رژه پراید داریم، از LGBT پلاس داریم. یعنی واقعا یک قوقاست. البته 7 اکتبر به این ور نشد، ولی دوباره شما شروع
1: بله
0: کردید با شجاعت. اینم دوباره یک انقلاب عجیب و غریبیه واقعا در خاورمیانه، اونم در بین ارتودکس ها. و میدونم ارتودکس ها اصلا از این مسئله خوشحال نیست، در ارتودکس های یهودی، و سختگیری هم برای شما خیلی زیاد میکنن،
1: بله
0: مطمئن هستم. رئیس such a big shame. و خیلی من خیلی غمگین میشم وقتی که ارتودکسای، چون تو لندن هم ما تو گولدز گرین که دیوار جاودان درست کردن بچه ها، از همه عکسای این هولوکاستی که در ایران به وجود اومد، مثل هولوکاست دومی که 7 اکتبر برای شما به وجود اومد، هر جایی که من از فرودگاه که من پیاده شدم در اسرائیل، من همینطور عکس میدم در کوچه و خیابان و همه جا، از عکسای این عزیزانی که وحشیانه بهوش تروریست حماس چگونه واقعا ننگ و شرم بر خودشون و باورشون. و
1: همشون
0: این کارم
1: دست ایرانه، دست IRGC،
0: همش دست
1: همه
0: همش همش همش زیر سر همین ایران جمهوری اسلامیه. و امید دیوار جاودان هم همین کار رو در شهرهای مختلف هم کردن. در گلدسگرین ما خیلی ارتودکس داریم که همین گلمنگولی، من بهشون میگم بچه هاشون گلمنگولی، دختراشون با لباس حجاب دار دارن. حقیقتا وقتی
1: they're Eastern European، اشکناز بهش میگن. آره
0: موسیقی. آره آره
1: آره ما
0: بیشتر این
1: ایرونی هم،
0: مسئله
1: ایرونی های آره یهودی های ایرونی که ارتدکس هم، به اصطلاح گفتم ارتدکس نداریم، این شکلی نیستیم دیگه. نه
0: دقیقا. ولی دیپتان وقتی که من بچه محجبه مسلمون، کودک، دختر و پسر، به خصوص دختر رو در اسلام من میبینم که این روسری رو از 3-4 سالگی سرش کردن، و یا ارتودکس، هر مسیحیت هم همینطور. اینا هم خیلی خیلی بعضیاشون خیلی متاسفن، واقعا جگرخون میشم، خیلی دلم میسوزه واسه اینکه الان دیگه قرن 21مه، هوش مصنوعی اومده، خیلی چیزا باید تغییر کنه.
1: آدم دلش میسوزه.
0: خیلی
1: مثل 5-6 سالگی موقع که چیز بود، کرونا بود، ویروس بود، ماسک میذاشتن رو بچه ها، اقدر دلم میسوخت. میدونی از این لحاظ، از لحاظ اصلا دینی نیست، اصلا میدونی وقتی زن عروسی میکنه باید سرش رو بپوشه، چه کاری به 5 ساله دارین؟ چه کاری به 12 ساله داری؟ و
0: و
1: چگونه اصلا؟
0: و خطر دیگهش این ترس از جهنمه. این بچه ها با ترومای جهنم بزرگ میشن که اگه یه مود بیرون باشه اون دنیا سر پلت سرات هی زندت میکنه، خدا هی میسوزونه. یعنی از نظر روانشناسی جنایت میکنن بر علیه این برای این کودکان بیچاره واقعا.
1: ما دین ما یکم فرق میکنه به نظر من، به خاطر اینکه ما
0: از این بگید
1: چجور میگن تورا داریم،
0: تو جهنم ندارید.
1: جهنم، حالا بعد از این توضیح میدم، جهنم یه جاییه نه که زیر زمین چیزه میدونین، ولی تو تورامون مثل قرآن، ولی تورامون میدونیم که خدا یعنی نوشته یا موسی نوشته، با میدونیم با هر تو این هیچی راجع به زنای اینجوری ننوشته. بعدها میدونین ربایا که تو تمام دنیا وقتی از اسرائیل ما میریم بیرون تو تاریخ میشینن مینویسن، به خاطر اینکه دیگه با هم
0: مثل
1: نیستیم.
0: احادیث، به مسلمان ها میگن احادیث.
1: احادیث، اوکی. همین این موقع همه ربایا میشینن تو تمام دنیا میشینن می نویسن که زنها باید چه کار بکنن، چه جوری باید غذا بخوری، مثلا نوشته که میدونین چه جوری مثلا گوشت و اینا، ولی ننوشته دقیقا چه جوری، میدونین اگه ما فقط اونو بخونیم نمیدونیم. آیا میگه مثلا هیچ کی نمیتونین بکشین، میگن خب تو جنگ چی، میدونین تو دفاع چی،
0: همه که question mark گذاشته، تکلیف رو روشن نکرده.
1: exactly. همین بعدن همین اینا نوشتن، بنابراین خیلی از ریفورما میگن این چیزهایی که ربایا نوشتن کاری به کار ما نداره، فقط اونی که خدا نوشته اطمینان داریم. برای همین یکم فرقه. جهنم هم ننوشته، میدونی اگه خدا ننوشته اگه تو تورای ما که اگه این کاری نکنیم خدا میاد دنبالتون، برای همین ترس نداریم. با همدیگه هم بحث میکنیم راجع به این موضوع، به خاطر اینکه بعضی وقتا به شاگردان میگم اگه شما میدونین خدا چی میگه، اگه با خدا شما حرف زدین لطفا شماره تلفنشون هم به من بدین، منم میخوام باشون حرف بزنم، به خاطر اینکه همچین چیزی ننوشتن. نمیتونیم شما بگیم خدا اینو گفته، کجا نوشته؟ خدا همچین چیزی ننوشته.
0: خب خیلی رویه انقلابی هستی، خیلی انقلابی هستی. That's amazing.
1: I guess ولی به خدا هر چی که خدا نوشته دارم میخونم. من نمیدونم شما دارید چی میخونم، من همین که میخونم ندیدم همچین چیزی. میدونین مردا بعدها فکر کنم خب دلیل داشتن، میدونین میدونم ما میدونیم زندگی الان فرق میکنه، ولی اون موقع ترسناک بود برای خانوما، میدونین بیرون راه برن نصف شب، میدونین برای همین از این چیزها کردن که براشون چی میگن سیفتی، create safety.
0: من چیزی که چون هر جایی که میرم ریسرچ میکنم از نظر فرهنگی، سیاسی، خانوادگی، همه چی، چیزی که برام جالب بود تو اورشلیم کنار دیوار ندبه، دخترها، میدونی که دخترای ارتودکس کاملا مشخصه، تینیجرها لباساشون مشخصه، سربازای دختر زیبا، بیوتیفول، دختر و پسر میزدیم و میرقصیدیم، موزیک دائما اونجا بود، همه داشتیم میرقصیدیم، منم که رفتم که عاشق رقصم، خلاصه کل پشت مایکروفونم رفتم و بر علیه جمهوری اسلامی صحبت کردم و سربازا خیلی خوشحال شدن و دست دادن و این رقص و این شادی. خب اینا بخش سرباز بودن، دختر و پسر. بخش دیگه تو همینطور که راه میرفتیم تو دیوار نطفه شب بود، دخترای ارتودکس رو من دیدم که چقدر شاد میدویدن، میخوندن با همون لباس پوشیدهشون، چقدر شاد بودن. و در کنار دیوار ندبه به ما گفتن که روسری ببرید، شاید اگرم نداشته باشید اونجا ممکنه خودشون بهتون بدن وقتی که میخواییم برین کنار دیوار ندبه. من مخصوصا رکابی پوشیدم، بعد روسری هم با خودم نبردم، نشان به آن نشان که تا دم دیوارم رفتم یک نفر حتی به من نگاه هم نکرد که بخواد چپ چپ نگاه کنه و هیچ کاری هم به من نداشتن که رو سری سرت کن. در صورتی که در این امامزاده های فشنگی دروغشون هم ما نمیتونیم بدون حجاب بریم توی امامزاده های دروغشون. یعنی چیزهایی رو من دیدم در اسرائیل که برام بسیار بسیار مهم بود به عنوان یک پژوهشگر و تجربه شخصی.
1: هم.
0: و خودشون دعا میکردن و خیلی راحت، عین خیلی چیزاش هم شبیه اسلام بود اتفاقا، آب کشیدن دستاشون، عقب عقب رفتن، تعظیم کردن، خیلی چیزا.
1: آه.
0: میدونی که این ستا خیلی این صدای ادیان ابراهیمی خیلی شبیه همه، و تورات و انجیل و قرآن هم از خود تورات کپی اند پیست کرده، یک کلام از کپی که کپی کردن،
1: تمامون
0: و
1: یکی
0: خیلی
1: بود.
0: صدای دیگه. و این شادی برای من مهم بود. و ادیانی که شماها دارید، شما ادیان عیدهای خیلی زیادی دارید، این خیلی مهمه. در صورتی که در اسلام و به خصوص شیعه، شیعه اثنا عشریش، 12 ماه عزاداریه، عاشورا داریم، ما دائما عزاداری داریم. اسلام عزاداریش خیلی زیاده، ولی یهودیت شادی داره. و یکی از رازهای بقای یهودیت به نظر من دو تا چیزه. یکی ادیانشه، دینهای زیادی داره. بعد یکی دیگرش شوخ طبعی داره. یعنی شما رباهای پیر سال خورده رو میبینید که خیلی راحت شوخی هم میتونی باهاش بکنی، اونم باهاش شوخی میکنه، با اینکه متدینم هست. استنداپ کمدینا اکثرنشون، بهتریناشون یهودی هست در تمام دنیا. و چقدر جالب و راحت اینجا دیدی که به خاطر، فقط و فقط به خاطر اینکه اسمی آوردی یا سوال کردی از دین اسلام، سر بریدند. یکی از اتفاقاتی که در همین بریتانیا اتفاق افتاد، خیلی مهمه که شما و بینندگان بشنوند، در همین بریتانیا خانم اسکاتلندی بود، رفت سودان کمک کنه به این بچه های جنگ زده، با خودش اسباب بازی برد. میدونی در غرب تدیبر ما داریم، از این خرس های کوچیک که نرم، بچه ها از بچگی بغل میکنن میخوابن، اینا رو با خودش برده بود، بعد میده به بچه ها. بچه ها میان میگه اسم بذاریم، بچه ها میگن چه اسمی؟ این بعد بیچاره خبر نداشته، میگه اینو مثلا میتونی بذاری محمد، فقط به خاطر اینکه به این تدی برد اسمشو گذاشت محمد جلوی اون بچه، وحشتناک به این زن حمله کردن، میخواستن بکشنش که سفارت از اینجا نجاتش داد. در صورت که دین شما شوخ طبعی خیلی خیلی زیاد داره، رقص داره در عروسی، حتی ارتودکسا دیدی که دست جمعی شما میرقصید و عروس دومادو میزنن رو صندلی، میبرن بالا پایین و رقص و شادیه. حتی ربی ها هم میرقصن، مرد ها هم میرقصن. اینا رازهای بقاست. من میخوام باقیش خودت بگی، واقعا راز بقای یهودی یکی از موضوعهای بسیار مهم روانشناختی منه، که همه ما انسان ها توی این کره زمین باید یاد بگیریم. 18 میلیون فقط یهودی ما داریم در دنیا، و 57 کشور مسلمان حاضر نیستن یک کشور یهودی باشه، اما با تمام کشدار همچنان باقی موند، با افتخار هم باقی موند، افتخار جهان شدن یهودیان. به من بگو حالا از نگاه خودت راز بقای این یهودیان، شما یهودیان عزیز چیست؟
1: چجوری توضیح بدم بهتون؟ منم ولی سیکرتی که نیست، که چیزی که نیست که میدونین، ولی خیلی هم هستن تو دینمون که خیلی میدونین سخت هم میگیرن، برای ما هم سخت میگیرن، برای همین میدونین.
0: نه، بین خودتون آف کورس سخت میگیرید، ولی این جنرال تو یوتیوب هم ربی های زیادی هستن که کانال های خودشون رو دارن، و اصلا وقتی آدم میشنوه از کانال بعضی هاشون که انقلابی هم هستن و سیاسی هم هستن، خیلی احساس خوبی آدم ازشون میگیره.
1: به خاطر اینکه ما از زندگی بیشتر سوال میکنیم تا جواب میدیم.
0: آها، در صورتی که در اسلام میگه مگه فضول خدایی به تو چه مربوطه؟
1: خیلی هم میشنوم از شاگردام، از کاتولیکا بیشتر از همه، که سوال نمیتونستن بکنن هیچ وقت تو کلاس. ما همیشه سوال میکنیم به خاطر اینکه زندگی بعضی وقتا سخته، بعضی وقتا آسونه، بعضی وقتا خوشی داره، بعضی وقتا غمگین داره. بپرسین از خدا، آیا خدا از من چی میخواین؟ اصلا چرا منو به وجود آوردین تو این زندگی؟ میدونیم What's my destiny؟ من باید به کدام آرزو برسم؟ میدونین شما که نمیدونین جواب. میتونم از لحاظ میدون روانشناس بیام باهاتون حرف بزنم، ولی سوال و جواب از قلب خودم میاد، میدونی، از خدای خودم میاد، از میدونین شما.
0: آیا میتونید بر علیه آیات تورات سوال کنید؟
1: البته
0: این مهمه، این مهمه.
1: مثلا نوشته بعضی ها مثلا 220 سالشون بوده، مگه میشه همچی چیزی؟ از یه لحاظ میگین خب شاید، شاید میشه، هم معجزه، اگه خدا میتونه معجزه بیاره، شاید این خانومه 220 سالش بوده. از یه لحاظ میگین خب نه، اون موقع اینجوری میشمردن، میدونی، مثل ما نمیشمارن سال، میدونی، خب سوال، و همش سواله، بله همش سواله، همش یه چیزایی اصلا توش نوشته که آدم میدونین باید سوال کنه که بفهمه. بعدش وقتی هم بیشتر سوال میکنین و میخونین ربای های دیگه چی نوشتن، ربای مثلا از 1000 سال پیش تو فرانسه چی نوشته، میدونیم، میفهمین که دفعه اول نیست که کرونا شده، دفعه اول نیست که یه زنی نتونسته، میدونیم، بچه بیاره، یا یه برادری از یه برادر دیگه پول دزدیده، میدونین، اینا داستانای آدمیزاده، میدونین، و بدونین که چجوری اون موقع وقتی اینترنت نبوده، وقتی تلویزیون نبوده، وقتی زندگی فقط با آفتاب، میدونیم، مردم بیدار میشدن، با زندگی، اصلا زندگی اصل و موقع بوده، اصلا کتابا اصلا از همه چی مهمتره که بفهمین، میدونین، انسان، I don't know، زندگی اصلا برای چیه، you know؟
0: چقدر هولوکاستی که اتفاق افتاد، 6 میلیون یهودی نوجوان مردانه کشته شدن، بعد هولوکاست دوم، وقتی که این تاریخ رو میبینی، وقتی خودت هولوکاست جنگ جهانی دوم و تمام آوارگی و همچنان ضد یهودی و یهود ستیزی رو میبینیم و میشنویم از چپ ها، از دموکرات ها، و به قول محمد رضا شاه فقید ما، ارتجاع سرخ و سیاه دوباره با هم متصل شدن و وصل شدن با هم دیگه، وقتی که میبینیم یهود ستیز رو همچنان ادامه داره، امپاتی یا همدلی برای یهودیان نیست، اگرم باشه خیلی ظاهری رد میشن ازش، چه احساسی به شما، به خودت چه احساسی میده که همچنان یهود ستیزی موجوده؟
1: بعضی موقع کم افسرده هستم. ولی فکر کنم راستش هست که آدمی که اینجوری راجع به یکی دیگه فکر میکنه، درست باشون حرف نزده، باشون نه راجع به زندگیشون میدونه، نه داستانشون، نه دینشون میدونه، این خب سخته وقتی یهودی اقل کمن، میدونیم خیلی نیستیم ما، وقتی رو اینترنت ایران یا اینا میدونیم، نه ایران، نه ایرانی ها، ولی همه حماس، حزب الله، همه میدونیم تروریست ها که زیر
0: نه
1: دسته،
0: به حامین های تروریست چپ ها خیلی حمایت است. ببین حتی حاضر نشدن به حماس بگن حماس تروریست، رفتن بر علیه صهیونیسم و بر علیه دولت اسرائیل تظاهرات میکنن در کنار عکس خامنه ای، در کنار حزب الله.
1: همین
0: این
1: دارم توضیح میدم،
0: فاجعه است.
1: همین دارم توضیح میدم. به نظر من به خاطر اینکه اونا خب بیشتر هستن، قوی ترن، پولشون هم بیشتره، میتونن به
0: نمیدونن
1: همه، میدونی، استودنت ها، همه شاگرد ها تو چوز یونیورسیتی ها، همشون خب بهشون میگم، اینا فکر میکنن دارن یه کار خوبی میکنن، دارن کمک میکنن، یه عکس نشون میدن مثلا چی شده تو غزه، ولی نشون نمیدن اولش چی شده تو اسرائیل، میدونین، از فقط یه ور لیوان نشون میدن، اون ورش نشون نمیدن. خب دیگه منم اگر اینجوری بودم بیشتر، میدونین، تو روسیه زندگی میکردم، مثلا کلیمی نبوده هیچ وقت، اینجا یهودیان مثلا نبود، چه کار میکردم؟ منم باور میکردم. میدونیم مثلا.
0: البته البته اینا فراموش نکنیم، الان خیلی فرق کرده، ما هوش مصنوعی داریم، ما تکنولوژی داریم، الان به راحتی میتونن، ولی این فاندی باندی بازی ها، این باند های فاندی، ببین کشداری که در همین الان داره در سودان میشه، صداشون در نمیاد، چطور شده که صداشون برای کشور، برای همین سوریه هم 500 هزار نفر کشته شدن، صداشون در نمیاد، ولی غزه غزه، فلسطین فلسطین، همیشه تلاش کردن یهود رو و دولت و ملت یهود رو، ملت اسرائیل رو بکوبن، و تازه فراتر از اون نسل کشی، نسل کشی، در ساعت که مادر فلسطینی تونتون بچه دار میشه که بچهش بره شهید بشه، یعنی این یک فاجعه است که حاضر بچهش شهید بشه که خودش هم باید بره تو اون بهشت کذاییش که هیچ کس از اونجا بر نگشته. این شستشو مغزی داده شده ها، و از کودکی در فلسطین،
1: همینه،
0: در
1: از کودکی، از
0: از
1: یادش رو میدن.
0: کودکی اینا یهود ست، اینا از کودکی دقیقا یهود ستیزی رو بهشون آموزش میدن، تا آتراشون یهود کشیه،
1: اینو دیدم.
0: اینا فاجعه است. ولی در غرب فرق میکنه، غرب وقتی که در دانشگاه ها بعد از 7 اکتبر، من واقعا خبر میزدم تو تلویزیون ها، آخه خجالت بکشید شماهایی که در دنیای غرب دارین زندگی میکنین، در دانشگاه ها میان چادر میزنین بر علیه اسرائیل، چه فاجعه ای به بار آوردن 7 اکتبر. اینا
1: همینم دینام نکن،
0: خیلی دردناکه،
1: متوجه،
0: خیلی
1: اینم
0: درد،
1: اینم شاید شما
0: خیلی درد.
1: متوجه چرا اینجوریه، ولی به نظر من از کودکی وقتی به یه بچه یاد میدین که از یه چیزی بترسن، خب میترسن، یا از به یه چیزی نفرین داشته باشن، نفرینه. من مادر بزرگم همیشه میگفت دیر وقت نریم بیرون ها، دیر وقت. من هنوزم که هنوزه میترسم دیر وقت برم بیرون، میدونین، اصلا نمیدونم، آدم ترس وقتی میریزه تو بچه میمونه، شک دارن همیشه از ما.
0: ولی از اون طرف هم فراموش نکنیم زیر خونه هاشون، زیر آپارتمان هاشون، زیر بیمارستان و مدارسشون حاضرن که تونل زده بشه، کشته بشن، اما فقط بعد اسرائیل رو بریزن تو دریا، یهودی رو بریزن. اینا قرن 21 ما نباید، ببین تمام حوار من اینه، من و ما و ما، به قول خود شما اسرائیلیا، ایناف ایز ایناف، دیگه هرگز اجازه نمیدیم هولوکوست به وجود بیاد. این الان خیلی خیلی مهمه که سفت محکم، ما که در کنار شما در تمام تظاهرات با افتخار پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر خورشیده، میدونی من خودم تو تمام سخنرانیام که تو تظاهرات میکنم در کنار پرچم اسرائیل با فریاد میگم، افتخار میکنم که در کنار پرچم اسرائیل ایستادم. این تابو شکنی رو باید فریاد زد. من یه ایتیستم، الان افتخار میکنم در کنار یه ربیع یهودی نشستم، در تلویزیون کشیش های انقلابی هر هفته برنامه دارم، با افتخار در کنار هم همدیگر رو بپذیریم. اینو باید یاد بگیریم، اینو باید
1: میدونم
0: یاد بگیریم.
1: میدونم شما همتون میدونی اسرائیلیا وسط جنگن، میدونی همیشه جنگ دارن، شما هم از یک کشوری اومدین که انقلاب شده و اصلا کشور من میدونی هیچ وقت نمیدونم بفهمم شما چی کشیدین همتون وقتی از کشوری که دوست داشتین و خونه
0: و کشوری که چی بود و چی شد، و پدر بچه ها، بچه ها نسل به نسل، وقتی آلبوم پدر مادر ها و پدر بزرگ مادر بزرگاشون رو ورق زدن، هوار زدن، آخه چه مرگتون بود؟ چرا ما رو اینجوری کردید، به اینجا رسوندید که به خاطر یه مو برای ما رو باید بکشن، شکنجه کنن، تجاوز کنن به ما؟
1: I know.
0: فاجعه ای بود. اما تارلان عزیزم، ما برای آگاهی احتیاج داریم به هزینه، هزینه باید داد متاسفانه. تارلان اسمت خیلی زیباست، معنیش چیه؟
1: ترلان یه پرنده از خانواده باز مثل شهباز، ولی به از بعضی از تو ترکیه فرق میکنه، تو آذربایجان فرق میکنه، همه معنی دیگه داره. یکی گفته لوند، میدونه همه تو ترکیه فکر کنم گله، یه نوع گلیه. بلی آره،
0: پس ترلانه، تارلان نیست، ترلان،
1: ترلان.
0: ترلان. Beautiful name.
1: Thank you.
0: چیزی که من متوجه شدم مسئله شرابه.
1: شراب.
0: شما آره، شما الکل حرام نیست، شراب. من سالها پیش روی درگ ان الکل ایجنسی کار میکردم، ریسرچ کردم خب در مورد الکلیات، چه نژادهایی، چه کسانی الکلیات. چیزی که برام خیلی جالب بود اون در اون زمان من داشتم ریسرچ میکردم، دیدم در بین یهودیان الکلی بسیار کمه. و این انالایزی که من کردم، تحلیل روانشناختی که من کردم، به خاطر اینکه محدودیتی نیست. هر جمعه شما تو بعضی از ایادیدا هر شنبه یه کاپ کوچولو همه میتونن شراب بخورن، و این آزادی که شما دادید وقتی یه چیزی که حرام میشه و محدود میشه،
1: درسته.
0: متاسفانه خطرش خیلی
1: همیشه
0: بیشتر از
1: آره.
0: ادامه. هر چیزی
1: من
0: شما
1: یادمه
0: رو
1: که
0: به اون ادامه بود.
1: من همین
0: بگو
1: ببخشید نه بفرمایید تموم کنید.
0: بگو بگو بگو نه نه نه بگو عزیزم.
1: من یادمه مثلا 4 5 سالم بود یا 5 6 سالم بود، از پدرم آبجو خواستم، همون موقع به هم داد. تا این روز من آبجو دوست ندارم به خاطر اینکه مزش تلخ بود و موقع هنوزم یادمه.
0: خیلی جالبه.
1: بنابراین حرفتون درسته،
0: خیلی
1: وقتی میدین میگین عیبی نداره ولی مثلا خیلیش نخورین، آدم احساس نمیکنه که چیه میخوامش، میدونی؟ مثل خامه که فقط دیگه بستتونه، بیشتر خامه آدم میخواد، میدونی؟ وقتی میگین بخور بخورین تا دلتون، میدونی، اصلا دل درد بگیره، اگه اصلا بعد این خامه دیگه کسی نمیخواد دیگه، میدونی؟
0: حتی محدودیت هایی که در جامعه در ایران جمهوری اسلامی
1: بله
0: به وجود آورد، ما خونه های زیرزمینی خیلی زیاد شد، سکس
1: بله
0: های دست
1: میدونم
0: جمعی خیلی زیاد
1: متوجه
0: شد،
1: yeah.
0: الکل و مواد مخدر خیلی خیلی زیاد شد. یعنی همه چی از یک جهتی شدیداً خطرناک پیش رفت. اینی که گفتی خیلی برای من جالبه. البته در دنیای غرب اجازه ندارن خانواده ها به بچهشون بدن، ولی چیزی که گفتی منو یاد خودم انداخت. من 14 سالم بود، من با یه پدر ATS و مادر مذهبی بزرگ شدم، یه روز مذهبی یه روز، ولی پدر هرچی هم هستم از اون پدر دارم همه چی رو، ولی خب متاسفانه خیلی زود از دستش دادم.
1: I'm sorry.
0: بهترین رفیقم بود، 14 سالم بود، من ازش سیگار دزدیدم، رفتم توی توالت شروع کردم سیگار کشیدن، بوی سیگار فکر کنم مامانم فهمید، به بابام خبر داد. بعد پدرم منو صدا کرد یکی 2 روز بعدش، مشروب گذاشت، سیگارم گذاشت، گفت بابا جون اگه میخوای مشروب بخوری یا سیگار بکشی با هم میخوریم بابا جون. یه کوچولو لب زدم عین تو، اصلا حالم به هم خورد. و تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، اگر من تازه بخوام مشروب بخورم سال یه بار دو بار، شراب
1: شراب
0: قرمز،
1: نه.
0: چون فقط شراب قرمز شیرین تازه، که اونم به خاطر اینکه میگن شراب خوبه، اونم سال یکی دو بار، یا یه بیر یا آبجوی خیلی خیلی خفیف. اصلا دوست ندارم، هرگز هم سیگاری نشدم، هرگز
1: همینه.
0: سیگارو میکشم ولی همه رو میدم، نمیکشم سال یکی دو باری وقتی نفر میگه، ولی همه رو میدم بیرون. هرگز معتاد نشدم، برای اینکه با یه پدر آزاده بزرگ شدم. این یک نعمت در دین شما که این مسئله در مسئله، چون ارتودکس ها هم این کارو میکنن، شراب در دین شما حرام نیست، در دین مسیحیت هم حرام نیست، ولی دین مسیحیت الکلی خیلی زیاد داریم در همه کشورهای غربی مسیحیان، اما در بین شما نه، در بین شما الکلی بسیار کمه. بگو.
1: خب نمیخوام بدجور حرف بزنم راجع به
0: نه
1: دین
0: بگو
1: دیگه.
0: بگو هر چی دوست داری بگو، آزادی.
1: They have a lot of laws. زندگی رو سخت میکنن. همه چی رو مسیحی ها همه چی بکن نکنه زندگیشون. میدونی وقتی هم میان مسیحی خیلی هم میخوان مثلا یهودی بشن، بعد همیشه مینویسن مثلا اینو میتونم بکنم، میگم خانم خودکارتون
0: همه
1: بذارید
0: کار
1: پایین به خدا.
0: absolutely آزادی.
1: نه تنها آزادی، من از من یه سوالی میکنین، از یه ربای دیگه یه سوال دیگه فرق میکنه، میدونی جوابمون فرق میکنه. از این لحاظ به خاطر که هم گفتم زندگی زندگی. بعدم راجب کمدی هم ازم سوال کرده بودین، وقتی زندگی سخته، وقتی آدم باید جوک بکنه، میدونی که آدم بتونه بخنده. خیلی از during war how do you say it my Farsi during war a lot of comedy comes out. مثلا I Love Lucy تونه I Love Lucy و چیزه how do you say World War II
0: جنگ جهانی دوم.
1: جنگ جهانی دوم در اومده، همه کمدی ها، همه شوخی ها که رو
0: دقیقا
1: تلویزیون، هم به خاطر که آدم باید یک کمی you need release یکم
0: یعنی
1: break.
0: یکی از بزرگترین کاری که شما برای راز بقاتون کردید اینه که این ملت کردین، این سوگواری بزرگ و این ترومای دست جمعی رو. یعنی وقتی که ما فیلم ها رو نگاه میکنیم، من رفتم لهستان، رفتم موزه، اصلا اشکم رو نمیتونستم کنترل کنم. وحشتناک. وقتی ریسرچ میکنی چطور انسان، یعنی یک ملت جرمن، نه فقط یک دیکتاتور، نه فقط یک دولت و ارتش، بلکه یک ملت بیان در پشت یک بیمار روانی سایکوپات، یعنی فاجعه و ننگ تاریخی مثل امتی ما، ننگ
1: همینه.
0: تاریخ
1: ولی
0: هم.
1: وقتی نمیتونین، اگه ما یاد میدیم سوال کنین که اصلا از پدر مادرتون، از من، از همه سوال، چرا آخه چرا؟ اگه انسان فکر نکنه، سوال نکنه، همینجوری میفته. They become
0: درسته.
1: followers.
0: درسته.
1: They become
0: و
1: followers.
0: کسانی که نجات پیدا کردن از جنگ جهانی دوم، این سنس اف هیومر تونست نگرشون داره، برای اینکه تروما میتونه نسل به نسل ادامه پیدا کنه. از
1: Absolutely.
0: پدر مادر همینطور، زمانی که من مادر، من پدر غمگینم و افسرده هستم، این افسردگیم تقدیم بچه‌ام میشه، برای اینکه من شادی تو این خونه ندارم که بچه‌ام ببینه. و یه کار بزرگی که یهودی ها کردن، تونستن بعد از جنگ جهانی دوم و 6 میلیون یهودی، کشتار وحشیانه 6 میلیون یهودی، تونستن با این سنس اف هیومر شوخ طبعیشون نسلشون رو نگه دارن. و اجازه داشتن استنداپ کمدین ها که از ابراهیم میگن، از اسحاق میگن، جوک میگن، از جیزس موزس، به راحتی داستین هافمن که از این فیلم ها جیزس موزس، یه خود داستین هافمن یک یهودی پر افتخاره. سوالی که دیگه دارم ازت اینه که فکر میکنی که واقعا چرا یهودی ها این همه با این تعداد بسیار قلیل 18 میلیون، واقعا 18 میلیون هیچی نیست در دنیا، ولی با این همه تروماهایی که دیدن از نظر علمی، پزشکی، اقتصادی، فناوری، جوایز بین المللی، جوایز نوبل، این همه موفقیت و این همه افتخار، ارتش بهترین و بزرگترین ارتش، فناوری همینطور، فناوری ارتش، دموکراسیش در خاورمیانه، شما دموکراسی دارید. من با عربا، چون به عربی هم صحبت میکنم، با عربا تو هتل و بیرون میرفتم تو منطقهشون صحبت میکردم. خب
1: دلیلش
0: دردناکه،
1: چیه؟
0: نه
1: yeah.
0: دردناک اینو بهت بگم، ولی متاسفانه بیشترشون تقدیر نمی کردن، در صورتی که آزادی که یهودی داره اونا هم دارن، اما به اندازه کافی هنوز تقدیر نمی کنن. بعضی هاشون الان ما داریم می بینیم توی دنیای مجازی میان حرف می زنن. ولی دموکراسی دارین شما، شما در پارلمانتون عرب دارین، شما در پارلمانتون، در خاورمیانه که دموکراسی وجود نداره. این واقعا یکی از افتخارات یهودی، همچین افتخاری شده واقعا واسه جهان، و این باعث حسادت و رقابت شدیدم برای یهود ستیزا به نظر من، از نظر روانشناسی هست.
1: Yeah.
0: چقدر فکر میکنی که به یهودی ها، به همه چی، تمام، یعنی همیشه سعی کردن هم یهودی رو تهدیدش کنن، هم تحقیرش کنن و هم تهمت بهش بزنن. سینما دست هالیوود دست یهودیه، اقتصاد جهان دست یهودیه، تمام دولت های غربی دست، یعنی یک اراجیفی اراجیفی. فکر میکنی از
1: کاش
0: کجا؟
1: که دست ما بود. اگه دست ما بود پس اخبارها اینجوری نبود. اگه دست ما بود سی ان ان حرفا اینجوری نمیزد، بی بی سی حرفا اینجوری نمیزد. اصلا به خدا، اصلا چیزایی، اصلا it's crazy. ببخشید ولی سوالتون چی بود؟
0: چقدر از رقابت و حسادتشون هم میاد؟
1: شما روانشناس هستی، من فقط من نمیدونم. اگه حسادته، همیشه مردم میخوان بگن میدونی ایشون از من حسودی میکنه، خب شاید، ولی چاره دیگه ما نداریم. اگه من میدونی، اگه هیچکی نمیاد بر علیه ما کمکمون کنه، باید خودمون کمک خودمون بکنیم. از این لحاظ باید دکتر بشین، باید وکیل بشین، باید زندگی، به خاطر اینکه شاید فردا از آمریکا من پاشم برم یه جای دیگه، یا از شما از انگلیس، همه باید میدونیم هی داریم تکون میخوریم یهودیان. تمام دنیا هستین. میگی شما میگی اسرائیلی اینقدر خوشگلن، they're beautiful، به خاطر اینکه پدرش از مراکش میاد، میدونیم مادرش از آلمان میاد. ما همین هیچ وقت یه جای نبودیم، الان هم که داریم دفاع میکنیم از اسرائیل به خاطر اینکه از ترسمون شاید فردا خدای نکرده وجود نداشته باشه. اینجوری زندگیمون شاید مردم متوجه نیستن، میلرزیم. خب حرفایی که مردم راجع به ما میزنن ترسناکه. من مادرم اصلا میترسه من چیز میپوشم که کلیمه هستم دور دور، میدونین؟
0: مثلا لباس باز یا
1: نه
0: لباس
1: the
0: راهی.
1: star of David که اصلا دور
0: آه
1: گردنم نوشته
0: گردن
1: که
0: بند کنو. آخه عزیزم. آه it's
1: هر
0: very
1: روزم
0: sad.
1: بهم میگه، هر روزم بهم میگه اینو نپوش، بزن تو، اقلا بزن زیر
0: No,
1: رو بپوشه.
0: با افتخار بذار.
1: راست ولی
0: بزرگ بزن بذار.
1: میدونم، ولی
0: Absolutely.
1: خب ترسناکه. باید
0: ولی
1: بدونیم
0: پدر
1: که
0: مادر
1: مردم حرفای،
0: میترسن.
1: نه تنها حرفای بد میزنن، مردم خیلی هاشون راستی راستی دیوونه هستن، میدونین؟ شاید
0: آره
1: بزنن
0: من
1: بکشن،
0: تحصیلا در همین لندن چند بار حمله کردم با چاقو یاد
1: همین
0: کشید
1: حمله
0: همه
1: میکنن به
0: اداره
1: خاطر اینکه همه چه میدونم اخبار از همه جا داره میاد الان، مردم میدونین حرفای
0: یعنی یهودی همیشه احساس اینسیکیوریتی کرد ناامنی کرد همیشه و همچنان هم این احساس رو داره اما همچنان مونده یکی دیگه از دلایل روانشناختی راز بقا به نظر من اینه که یهودیان با همه در هر کشوری که بودن با همه محدودیت هایی که براشون ایجاد کردن مقتصدانان خیلی خوبی شدن اقتصاد رو خیلی خوب یاد گرفتن برای اینکه باید یاد میگرفتن تا بتونن زنده باشن و زندگی کنن و تدریس کردن به بچه هاشون یعنی زیرزمینی به بچه هاشون هم زبانشون رو یاد دادن و هم دانش این هم یکی دیگه از راز بقاست به نظر من یکی دیگه از راز بقاش اینه که در کشورهای مختلف شما پخش شدید با فرهنگهای متفاوت بزرگ شدید و بعد کم کم هی کشتار کشتار کشتار بیرون کردن ها در همین جمهوری اسلامی از جنگ جهانی دوم بعد جمهوری اسلامی بعد کشورهای مسلمان چه بلاهایی سر شما آوردن شما مجبور شدید از کشورهای اسلامی فرار کنید چقدر یهودی های عزیز ما از ایران فرار کردن اومدن و وقتی من باهاشون در اسرائیل صحبت میکردم اشک میریختن آرزو داشتن دوباره به اصفهان برگردن دوباره به شیراز و تهران برگردن
1: همون
0: خانه و خانه وطنشون رو دوباره ببینن اینا همه باعث شد که اون این مخلوط شدن میکس شدن با فرهنگ های مختلف و اگر میخوای زنده باشی باید درس بخونی اگر میخوای زنده باشی باید پول داشته باشی اگر نداشته باشی از گرسنگی میمیری یعنی یک راز بقای بسیار متفاوتی رو برای جوامع یهودی تاریخی از هزاران سال به این ور درست کرد که یهود تونست بالاخره به کشور موعودش برسه برگرده به کشورش با افتخار پرچمش رو ببره بالا با افتخار اما دیدیم که همچنان هم چه کشتارهایی کردن سورسایدل بومرها می اومدن تو تلاوی و اورشلیم خودشون رو منفجر میکردن که برن تو اون بهشت کذایی با موندهشون و این همه بیگناه رو میکشن اینا یکی از مصیبت های بزرگ واقعا برای یهود ستیزان جانم
1: آره فکر نمی کنم حسودیشون میشه، شاید،
0: نه
1: ولی
0: ترس هم هست
1: فکر میکنم ترسه، فکر میکنم، ولی از چی میترسن نمیدونم. شاید به خاطر اینکه ما یه شاید قوی میشیم یه روزی، ولی ما
0: دقیقاً. نه هم حسادته هم رقابته و هم ترس آخه شوخی نداره بابا
1: آخه رقابت
0: ترس
1: چیه؟ ما اصلا به قول شما we're 2% of the world، فقط دو اصلا چیز، انقدریم از چی
0: خب
1: آخه؟
0: شما از همین انقدر شما ببینید چند تا جایزه نوبل دارید از همین انقدر شما ببینید در بیمارستاناتون در همون اسرائیل چه دانشمندانی را دارید که همین مسلمانای فلسطینی می اومدن در اسرائیل علاج میکردن و دوباره برمیگشتن فلسطین فلسطین من رفتم من از دیوارم رد شدم رفتم اون بر چون سالهای پیش با کروز رفتم برای یه روز این بر اسرائیل چقدر پیشرفت کرده بود اون بر دیوار که من رفتم که کثافت و بدبختی میبارید این همه رهبران فلسطینی این همه پول از کشورهای مختلف من جمله جمهوری اسلامی گرفتن، چیکار
1: قضیه
0: کردن
1: اینجوریه،
0: برای
1: ولی
0: ملت؟
1: راست میگه قضیه اینجوریه، ولی رامالا از قطر پول میگیره، خیلی هم خوبه.
0: خیلی زیاد از ایران. مگه این یارو کی بود اسمش، رهبر فلسطین
1: محمود عباس،
0: قبل از اون، چقدر اینا از جمهوری اسلامی
1: آه
0: پول گرفت؟
1: یاسر عرفات،
0: یاسر عرفات. یاسر عرفات میلیاردر، زنش الان ببینید چه زندگی، چه مسئله. اینجا بیداری یک ملته، یک ملت فلسطین الان وقتشه که بیدار بشه، ببینه رهبراش چه بلایی سر خودش و نسلاش آوردن. این مهمه، اونها نمیخوان، ولی ملت اسرائیل همیشه تلاش کردن و شما به رفرم رسیدید، دینتون رو تونستید رفرم کنید. بابا این خیلی کار بزرگیه، اصلا کار کوچیکی نیست. ارتودکس یهودی خیلی سخت گیره هنوزم، ولی شما تونستید قدرتتون رو نشون بدید. شما تونستید دختر و پسر از کشورهای دیگه بعد 7 اکتبر اومدن در اسرائیل، دارن می جنگن برای وطنشون، در صورتی که مقیم اسرائیل هم نیستن خیلی هاشون. شما تونستید. الان وقت اینه که فلسطینی هم این آگاهی و این عقل و درایت رو پیدا بکنن و یاد بگیرن. حالا دین مسیحیت سرزنبر زیر آب میره بیرون میگه که مسیحی شدی. دین
1: خب
0: اسلام میگه بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان
1: نگاه،
0: محمد مسلمون شدی. یعنی فاجعه است، یعنی بدون آگاهی تو میتونی مسلمون و مسیحی بشی. اما
1: درست،
0: دین یهودیت اصلا اینجوری نیست.
1: نه
0: از مادر باید یهودی باشی، این خیلی مهمه دوباره، و خیلی سخته تو بخوای، و هیچ تبلیغی هم شما ندارید خوشبختانه. این هم یکی دیگه از مسائلیه که با دین مسیحیت و اسلام خیلی برای من فرق میکنه. از این در این مورد هم میخوام یه مقدار توضیح بدی که چرا دین یهودیت اینقدر سخته که آدم بخواد، من که ایتیستم، یه فرد بخواد به فرض یهودی بشه.
1: شما ATST، ما رو شما یکم کار باید بکنیم ATST.
0: خیلی هم ایتیست یهودی ما داریم البته، فراموش
1: من در واقع کارم همینه، درس میدم برای کانورژن که مردم بتونن یهودی
0: کانورت
1: بشن.
0: کنند.
1: برای خیلی برای خیلی بیشترم خیلی هم سخته، به خاطر اینکه اسرائیل و ارتدکس ها قبول ندارن، ریفورم کنسرواتیو قبول دارن، ولی همین فقط
0: مجبور شدن قبول کنن، مجبورشون کردید.
1: مجبور. بله بله
0: قدرت اگر، باور کن قدرت اگر دست اونا بود امکان نداشت بتونید.
1: ریفورم هم اگر پدر چیز باشه، یهودی باشه، کافیه. ولی
0: برای شما ریفورما، اگه
1: برای
0: پدر،
1: فرزند
0: اگه
1: یا
0: مادر با...
1: پدر یا مادر،
0: آه ریلی. حالا
1: ولی
0: میدونی که عروس ترامپ رفت
1: بله
0: یهودی شد، با چه سختی، چقدر تدریس، که چقدر درس خون
1: به خاطر اینکه
0: درس
1: شوهرش از
0: یهودی.
1: همونایی که شما تعریف کردین که اینجوریان، از اونام چیزه،
0: آه
1: نه که خودشون نیست دیگه، ولی فامیلشون
0: بس
1: ارتدوکس.
0: خانوادش بود و به خاطر عشقش قبول کرد که بره. خیلی هم 300 خورده ای شما آیه دارید، 1 سال باید بره درس دین یهودیت رو بخونه،
1: خیلی
0: امتحان داره.
1: سخته،
0: درست میگم؟
1: خیلی سخته.
0: هر چی که من
1: تویستر
0: اشتباه میکنم بگو.
1: نه، خب چیزه، بستگی داره به کدوم، ریفورم یا کنسرواتیو یا ارتدوکس. بعدش هم تو اسرائیل دیگه سخت تر از همه چیه، سر باید بپوشونین و همه چی، از این میدونیم اسرائیلی کمی سخت تره. چرا؟ دلیلش من نمیدونم، دلیلش به خاطر اینکه تو تاریخ فکر میکنم مردم از مردمای دیگه میترسیدن، مشکوک بودن.
0: آفرین، absolutely absolutely. ترس و وحشت از این که یک غریبه بیاد نفوذی باشه، احساس واقعیش یهودی نشه و ما باز هم شکست بخوریم و باز هم کشتار بشه برای ما. میتونه، من تحلیل تحلیله، میتونه این باشه و تبلیغ هم اصلا ندارید. این خیلی جالبه برای من.
1: اصلا همم فرق میکنم. میدونی من یه معلمی داشتم کوچی بودم، خانم نیری زرتشتی بود، بهم فارسی یاد میداد که بخونم. موقع که نمیتونستم متوجه نبودم، ولی همیشه میگفت میدونستم فرق میکنه، این خانم یه جوریه که فرق میکنه. همیشه میگفت درود بر شما، هیچ وقت نمیگفت مثلا سلام،
0: سلام.
1: درود بر شما، همه چی فرق میکنه، همه فرق میکنن. برای همین ما سخت میگیریم که بمونه. مثلا ارمنی هم همشون برام خیلی جالبه که بچه هاشون ارمنی هنوز بلدن حرف بزنن تو آمریکا. میدونه خیلی از ایرانی ها
0: دنیا ارمنی هم همین کارو کردن
1: همه
0: دوستان.
1: دوستم خواهرم هم فارسی متوجه میفهمن ولی نمیتونن حرف بزنن. سخته که
0: خیلی
1: من
0: سخت.
1: میدونیم
0: چون بابت تو شما لس آنجلس هستین یاد گرفتین ها که ایالت های دیگه خیلی سختتر میشد. لس
1: خب هرچی
0: آنجلس خیلی
1: کمتره
0: ایرانی هست.
1: سختتر میشه، میدونین خب سختتر میشه، آمریکایی تر میشین یا میدونین همینه دیگه. برای همین خب هرچی بیشتر با هم باشین اینه. از یه چیز دیگه هم

0: بعدش هم وقتی نگاهشون میکردم مثلا باز با خانومشون حرف بزن، همه چی خوب بود، خیلی هم زنشون آدم خوبیه، ولی they're different، یه چیزیشون.
1: خانمش مسلمون بود.
0: خانومشون مسلمان بود.
1: آه باز باید بس باید مسلمون میشد دیگه،
0: آره
1: اجبار
0: نه خانومشون،
1: در
0: خب
1: اسلام اجبار.
0: آره نه مادر بزرگم، ولی خانومشون علی
1: بله
0: برای مسلمون بود، پدر مادرشون ولی ایرونی بودن، ولی یه چیز
1: ولی یه چیزی رو گم کرده بود.
0: میدونی مثل منم که مثلا با آمریکایی هستن، خیلی چیزا مثل همه، ولی
1: Yeah, I know.
0: نمیفهمن میدونی.
1: دقیقاً،
0: ولی از
1: آره.
0: یه لحاظ اگه من الان برم ایران زندگی کنم، ایرانی نیستم انقدر که
1: It's
0: بتونم
1: true.
0: اونجوری زندگی کنم. So it's یه چیزی
1: Yeah, I
0: هست،
1: know.
0: بنابراین سختش میکنیم، نه که
1: دقیقاً.
0: کسی نمیتونه بیاد، ولی باید واقعا بخوایم.
1: دقیقاً. به اضافه اینه که در دین یهودیت اگر بخوان با عقد یهودی ازدواج بکنن اون
0: درست.
1: فرق میکنه، ولی اگه بخوان عقد محضری، به ایرانی میگی محضری، هیچ مشکلی نیست، حتی میتونن جشن یهودی هم بگیرن ولی عقدشون هیچ مشکلی نیست. یعنی یه یهودی میتونه با غیر یهودی به راحتی ازدواج بکنه، ولی اگر ارتودکس و میخواد که بعد خانواده ارتودکسن و اگه این آسمون به زمین میاد که توی همچین زن و یا همچین شوهری بکنی مجبور بشن، that's different matter. ولی یهودی هم مثل مسلمان ها میتونه به راحتی عقد غیر اسلامی هم بکنه، مثل ماها که الان اومدیم خارج از کشور و حتی در داخل کشور الان یکی دهه دو دهه اخیر خیلی از مردم جشنای خیلی خیلی باستانی گرفتن، جشن رسم عروسیشون. یکی از زیبایی های خود
0: Also,
1: ماها که ما به زور ایرانی ها سعی کردن، به خصوص من به نظر من رنسانس به وجود اومد در ایران در جمهوری اسلامی. الان رنسانس واقعا به وجود اومده. با منشأ امیر که صحبت میکردم برای من تعریف کرد که توی یکی از برنامه های تلویزیونیش با مهدی خزعلی که هر دو با هم توی برنامه بودن، مهدی خزعلی بهش میگه که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه امام زمانمون وقتی که حضور کنه دستور داده که همه یهودی ها باید کشته بشن. یعنی شما فاجعه رو نگاه کن، امام زمانی که اصلا وجود نداره، اینا با صراحت در تلویزیون یک همچین تهدیدایی میکنن، اینان که فاجعه است. اما برای یک افتخار دیگه یهودی بریم سراغ یک افتخار دیگه، میدونیم که در یمن یهودی ها خیلی داشتن اذیت می شدن بعد از جنگ جهانی دوم و اسرائیل چند تا هواپیما فرستاد و یهودی ها رو پر کرد توی این هواپیماش و اسمش اونا یهودی یمنی ها یهودی های یمنی اسمش رو گذاشتن قالیچه حضرت سلیمان، اومد ما رو نجات داد. نه خیلی بر من جالب بود. و اتفاقا در همون اسرائیل هم من یه خانواده یمنی یهودی رو دیدم، اتفاقا باهاشون صحبت کردم. اینم برای من خیلی جالب بود که چقدر واقعا اسرائیل سعی کرد که تا اونجایی که میتونه مردمش رو نجات بده، بتونن واسه خودتون یه کشور داشته باشین. انقدر انقدر داره به من میچسبه که دلم نمیخواد برنامه‌مون تموم بشه، ولی مثل برق تایممون هم تموم شد متاسفانه. دلت میخواد چی؟ دلت میخواد چی بشه؟
0: معجزه میخوام
1: خب من که یه ایتیستم به معجزه اعتقاد ندارم، فکر میکنی
0: چکار
1: که چی
0: کنم؟
1: میشه؟
0: اگه نتونستیم معجزه داشته باشیم، پس دیگه از
1: برای
0: ما
1: من
0: امیدی نیست.
1: معجزه تک تک شما هستید، تک تک ما ملت هستیم، تک تک مردم هستند، تک تک مردم ایران یا یهودی که
0: کافی
1: تونستند بیستند. آره
0: کافی
1: ولی
0: کافی
1: چقدر
0: یه چیزی هست تو خودمون، تو وجودمون، که باید با هم کار کنیم. من به این میگم خدا. وقتی یه چیزی معجزه میشه که میتونیم میدونین چینج پیشرفت بیاد.
1: ولی فکر نمیکنه یهودی ها خودتون این 18 میلیون معجزه کردید، از ارتودکسش گرفته تا ریفورمرز همتون معجزه کردید که تونستید با، چون خیلی از قوم ها و نژاد ها سوختن و رفتن و تموم شد تاریخی، ولی یهود با همه یهود کشی که هنوز وجود داره ماندند، نه فقط ماندند بلکه با افتخار ماندند.
0: شما از مثلا از طریق یه آینه برای ما هستیم، میدونین از چجوری دنیا ما رو میبینه، برای خودمون

0: همین بوده، زندگی همینه، میدونین زندگی
1: چقدر
0: سخته.
1: همبستگی شما باعث شد که شما بقا داشته باشید.
0: چقدر از همبستگی من میتونسته که چی بشه ببخشید؟
1: همبستگی شما تونست یهودی رو نگه داره، بتونه کشور کنه برای خودش و بمونه، همچنان باقی بمونه.
0: Everything همش همین بوده، همبستگی همین بوده، برای همه سخت میگیریم به قول
1: این
0: خوش.
1: اتحادی که شما همیشه تاریخی با هم داشتید، این تونست شما رو نگه داره. و اتحادی هم که الان بین ما پادشاهی خواهان البته و بعضی از جمهوری خواهان که رهبری شاهزاده رو قبول دارن، این اتحاد ماست که و اسرائیل، این همبستگی که بین ما و شما و دولت اسرائیل و ملت اسرائیل به وجود اومده، لرزه به جان جمهوری اسلامی و امتی و همه نیابتی هاش و چپ های رادیکال انداخته. واقعا این همبستگی که میتونه ما رو نجات بده.
0: آمین.
1: امیدوارم هر چه زودتر به وطنمون برگردیم، ایران، به اسرائیل برگردیم، همه ما یکی از بهترین دو کشوری باشه، دو ملتی باشه که به راحتی بیایم اسرائیل توریستی، بیایم اسرائیل، مردم اسرائیل بیان تو ایران، لذت ببریم از این آزادی که میتونیم ما داشته باشیم. چون ایران اگر دموکراتیک بشه، سکولاریزم بشه، خاورمیانه رو تغییر میده، برای اینکه مردم داخل کشور و خارج از کشور بسیاریشون از اسلام گذشتن. بعضیشون هنوز میگن خدا رو من فقط قبول دارم، بعضیشون هنوز اسلام رو قبول دارن ولی با جمهوری اسلامی شدیداً سرکشن و نمیپذیرن. یه بخش کوچک امتی همچنان باقی موندن، اما همین امتی ها هستن که تاریخی همیشه نابود کردن کشورهای مختلف رو با کشتارها و با این سورسایدل بامرا، این عملیات انتحاری خودشون و باورهای خشک مذهبیشون. آزادی که بتونه ماها رو به هم بیشتر وصل کنه. خیلی خوشحالم که با هم
0: به امید
1: بودیم.
0: خدا.
1: به امید خدای شما، و امید خدای هر کسی که باور داره، ولی نه الله اسلامی، نه، ولی به امید گاد و خدا و خدای شما و به امید انسانیت و آگاهی و آزادگی و وجدان و شرف هر انسانی که اینا خدای منه. دروغ نگو، به کسی آزار نرسون، وجدان و شرف داشته باش و در کنار مردم همراهی و کمک کن به مردم. این خدای درون منه. خیلی لذت بردم، خیلی کیف کردم. فارسیت خیلی خوبه، عالیه.
0: مرسی لطفا.
1: امیدوارم بازم در کنار هم باشیم به امید آزادی هر چه زودتر برای ایران و اسرائیل و خاورمیانه و جهان.
0: خیلی ممنون.
1: جاهد شاه، پاینده ایران بانوی ما، پاینده اسرائیل عزیز ما.
0: خیلی ممنون که دعوتم کردید. منم لذت بردم. خدافظ شما. مرسی.
1: عکس یادم رو عکس خودم بفرستم به سعید جان. بگو عکس بفرستم الان براش. I love you. I love you. Thank you. Bye عزیز دلم. Bye عزیزم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: روسیه رو که امروز نگاه میکنیم چی میبینیم؟ یک کشور بزرگ میبینیم، یک کشور خیلی خیلی بزرگ میبینیم و قدرتمند که از جایگاه خودش در دنیا راضی نیست. تاریخ روسیه رو که نگاه کنیم میبینیم زمان تزارا هم همین بوده. تاریخ جدیدترشون زمان جمهوری سوسیالیستی شوروی هم در قرن 20 همین بوده که الان روسیه پوتین هست. هر سه تا اینها هم توش یک رهبر قدرتمند فردی ظاهر شده بعد از مدتی، اگر هم از اول نبوده بعد از یه مدتی اینطوری شده، یا تزار بوده یا استالین بوده یا پوتین بوده، با همه تفاوت ها البته ها و شباهت ها. پوتین خیلی رهبر متفاوتی از استالین، ولی تو همون کاخ استالین نشسته، تو همون آفیس داره کار میکنه. تشریفاتش رو که میبینی سخت واقعا که یه بار از ذهنت نگذره که این تزار یا رئیس جمهوره که تو این کاخ داره زندگی میکنه و کار میکنه. حالا اینا که ظاهر کاره، در باطن، در تصمیم گیری ها، در شکل نگاه کردن ها هم یه چیزایی هست که واقعا برای فهمیدن روسیه امروز مثل خیلی جاهای دیگه یه قدم خیلی مهم دونستن حداقل حدودی تاریخشه. از اینا گذشته روسیه در تاریخ ما هم حداقل در این 200 سال گذشته نقش خیلی مهمی داشته، نقش خیلی خیلی مهمی داشته. همسایه ایرانه، همسایه قدرتمندی هم هست، بیشتر این دوره رو همسایه خیلی قدرتمندی بوده. و با همه اینها من تقریبا چیز خاصی از داستان این کشور نمیدونم، یعنی نمیدونستم تا وقتی که برای این ویدیو شروع کردیم تحقیق کردن. حالا این یه ساعت میخواد این کار رو بکنه، یعنی امیدوارم این کار رو بکنه که یه خلاصه ای از داستان روسیه به ما بده، یه چشیه دیدی پیدا کنیم که داستان روسیه چی بوده و با چه پیش زمینه ای روسیه وارد قرن 20 شده. پس داستان روسیه رو میخوایم بگیم از اول تا اول جنگ جهانی اول، یک تاریخ پر از قصه، یک تاریخ جالب هزار ساله که ما البته فقط یک سری از وقایع مهمش رو و یک سری آدمای خیلی مهمش رو بهشون میپردازیم برای گرفتن یک تصویر کلی، چون کشوری که برای دنیا مهمه برای ما خیلی خیلی مهمه. روس‌ها مردمانی هستن اسلاویک، ارتودکس و البته اروپایی، بیشترشون، البته بیشترشون. اون چیزی که امروز هویت روسیه رو درست میکنه چند تا پایه اصلی داره، چند تا مشخصه داره، سه تاش اینا هن. اسلاویک بودن یکیشه، ارتودکس بودن یکیشه، چیزهای دیگه هم هست بهش میرسیم حالا. منتها یه نگاه اول بکنیم به همین سه تا، ارتودکس، اروپایی، اسلاویک، ببینیم اینا یعنی چی. این سه تا بخش هویت روسیه رو ببینیم بهمون کمک میکنه که روسیه رو بهتر بفهمیم یا نه. اسلاو بودن یعنی چی؟ اسلاوها اصلا از کی اومدن، از کجا اومدن در روسیه؟ اول این رو ببینیم، رو نقشه هم ببینیم. روسیه هر وقت دربارش صحبت میکنیم بدونیم انقده، یعنی از اینجاست تا اینجا، از آلاسکاست تا فنلاند. اما این وسعتشه، جمعیتش کجا زندگی میکنن، کجاها متمرکزن بیشتر؟ تو این منطقه. همین امروز هم اینطوریه که از جمعیت روسیه واقعا یه بخش بزرگش اینجا دارن زندگی میکنن. قدرت سیاسی هم مرکزش اینجاست. پس ما هم داستان از همینجا شروع بکنیم. مهمترین بخش تاریخ روسیه این منطقه است از یه نظر، از نظر سیاسی حداقل. از اینجایی که امروز بهش میگیم روسیه و تا قبل از حمله مغول اینجا رو توش قبایل کوچنشین زندگی میکردن. قبایل کوچنشین بودن، دولت متمرکزی وجود نداشت. در اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم، یعنی قرنهای 5 تا 10 میلادی، دوره مهاجرت بزرگ، اسلاف ها آمدن اینجا. اسلاف ها مردمانی از جوامع قبیله‌ای خودشون، کم کم اینا در دو سه قرن یه بخشای زیادی از اروپای مرکزی و اروپای شرقی رو توش ساکن شدن. توی محدوده‌ای که از غرب میرسه به رودخونه البه، البه‌ای که از کنار هامبورگ میگذره، ما توی اپیزود تاریخ آلمان دربارش صحبت کردیم، از جنوب میرسه به آلپ و از اونور بالکان و از شرق هم میرسه به ولگا، رودخونه ولگا. مرزهای جغرافیایی در واقع سفتی داشت. اینجا جایی که اسلاف ها زندگی میکردن. باز دوباره نقش این رودخونه ها رو داریم میبینید. این رودخونه هایی که ما توی تاریخ آلمان هم قصه شون رو تعریف کردیم. اسلاف ها تو این منطقه اومدن، سه قسمت هم شدن. یه گروهیشون رفتن شمال، یه گروهی رفتن به غرب، یه گروهی هم به شرق. نژادی و زبانی اینا یکی بودن، منتها خیلی اتحاد و یکپارچگی سیاسی نداشتن. قبیله خیشاوندی بودن تا قرن نهم که کم کم با کمک نورسمن ها، یعنی اجداد همین اسکاندیناویایی ها، وایکینگ ها، این قبائل اسلاو شرقی با هم متحد شدن، یک سلسله پادشاهی درست شد به نام روریک داینستی. روریک داینستی در پایتخت شهر نوگورود، جنوب سن پترزبورگ امروز، غرب روسیه امروز. اینجا یه چیزی شروع شد که ما مثلا میگیم الان تاریخ روسیه به عنوان یک کشور، ملت روس از اینجا شروع میشه. از همینجا مردم این منطقه بودن، از همین دوره ها که به خودشون گفتن روس، قبائلی بودن از اسلاو و نوردیک، اسم سرزمینش رو گفتیم گذاشتن روس. پس روس های اولیه اسلاو ها بودن، اسلاو های شرقی بودن. اسلاو های جنوبی بعدن شدن بالکان امروز، بلغارستان و بوسنی و صربستان و کرواسی و اینا. اسلاو های غربی هم چک و لهستان و دیگران. ما اینجا حالا کارمون با همین اسلاو های شرقیه که شدن مردمان روس. محل استقرارشون کجاست؟ همین اوکراین و غرب روسیه امروز. کیف یکی از شهرهای مهمشونه. اسم دولتی هم که درست میکنن رو میذارن کیوان روس. از قرنهای 13 اینا در غرب روسیه، در بلاروس و اوکراین امروز، اگر رو نقشه نگاه بکنیم، اون جایی که این دولت جدید شروع میشه، کیوان روس. مسیر بازرگانی هم هست، وسط مسیر بازرگانی امپراتورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی با امپراتوریهای شرق، بیزانس و ایران و اینها. همسایه مهم دیگرشون خزرها هستن. راه درآمدشون هم از تجارت و از محافظت کردن از همین راه‌های تجاری بین اینها. چی تجارت میشه اون موقع اینجا؟ خز تجارت میشه، عسل تجارت میشه و برد تجارت میشه. در همین مراودات با همسایه جنوبیشون بیزانس هم هست که اینا مسیحی میشن و اصلا دین رسمیشون رو میکنن ارتودکس. بیزانس امپراتوری روم شرقی، امپراتوری قدرتمند روم، که وقتی امپراتوری روم غربی رفت اینا بودن، تا 1000 بعدش هم بودن، قبل از اینکه عثمانی ها بیان استانبول رو بگیرن، پایتخت امپراتوری بیزانس در قسطنطنیه بود. ماجرای ارتودکس شدن روس ها هم جالبه، یعنی هم جالبه هم روی اون چیزی که روسیه بعدها بهش تبدیل شد اثرگذاره. اینا تا قبلش پگانیست بودن، یعنی چند خدایی و فاز بت‌پرستی و اینها داشتن، هم مثل همونطوری که رومی ها داشتن قبل از اینکه مسیحی بشن. بعد در شرایطی که همسایه هاشون هر کدوم یکی از ادیان خداپرستی رو داشتن، فرانک های غرب، غرب قلمرو روسیه، کیف، اینا کاتولیک شده بودن، خزرها در جنوب شرقی روسیه محدوده قفقاز یهودی شده بودن. درباره خزرها این ویدیو رو پیشنهاد میکنم ببینید. اینا جز معدود یهودیایی هستن که نژادشون یهودی نیست، یعنی ترک بودن و یهودیت رو پذیرفتن به عنوان دینشون. بعدن همینا رو بعضیا میگن اینا شدن یهودیای اشکنازی. بعد بلغاری های ولگا هستن که مسلمون هستن و امپراتوری بیزانس هست که ارتودکسه. با اینها داره این دولت کیوان روس مبادله میکنه، بیشتر از همه با امپراتوری بیزانس، در حالی که یادمون باشه بیشتر اروپا هنوز کاتولیکن، ولی اینا بیشتر معامله هاشون با بیزانس. بیشتر اروپا از کلیسای روم تبعیت میکنن. روسا میرن به سمت قسطنطنیه، به سمت استانبول، به سمت کلیسای ارتودکسی که در قسطنطنیه مرکز داره. همین هم باعث میشه اختلافایی هم پیدا بشه بین روسیه که حالا ارتودکس شده و همسایه غربیش که کاتولیکه، یعنی لهستان. مثل خیلی جاهای دیگه میبینیم انتخاب مذهب، پیروی کردن از کلیسای بیزانس، برای خودشون یه عامل وحدت بخشی میشه برای خود روس‌ها، کمک میکنه یک هویت متحدی درست بکنن برای خودشون و یه مرزبندی هم درست بکنه با همسایه‌شون. چون تو اون قلمرویی که داره تحت عنوان روسیه شناخته میشه قبایل مختلفی هستن، فرهنگای متفاوتی هستن. الان دیگه اونجا نه زبان مشترک هست، نه پیشینه قومی مشترکی هست. این ارتودکس شدن میشه یک چسبی برای هویتشون. بعدش هم پادشاهشون ولادیمیر میره با خواهر امپراتور بیزانس ازدواج میکنه و غسل تعمید و مسیحی میشه و یه فرمانی هم میده، میگه همه ساکنان کیف برن توی رودخونه غسل تعمید جمعی، همه چیز میشن، همه ارتودکس میشن. یه گروهی هم از نظامیای روسیه رو میفرسته برای امپراتوری بیزانس در جنگ‌های داخلی کمکشون بکنه، مثلا از کلیسای ارتودکس محافظت بکنه. خیلی خلاصه جدی میشن در این ارتودکس بودنشون. بعد یک قانون اساسی می نویسند برای روسیه، میشه اولین قانون اساسی روسیه. اون قانون اساسی هم خیلی روحیه بیزانسی توش هست، از آداب و رسوم اسلاف‌های شرقی خورده دورشون میکنه و بیشتر و بیشتر ارتودکسیشون میکنه، هویتشون رو ارتودکسی میکنه. پس چی دیدیم؟ دیدیم که داستان روسیه، روس‌ها از قرن نهم شروع شد با برآمدن کیوان روس، یک کنفدراسیونی در واقع از قبایل اسلاف به کمک وایکینگ‌ها، در اتحادی با وایکینگ‌ها اونجا درست شد. به خودشون گفتن مردمان روس. در قرن دهم هم اینها مسیحی ارتودکس شدن. بعد در قرن 11 اینا یه دوره طلایی هم داشتن، بعد از اینکه این قانون اساسی رو نوشتن رونق گرفت کارشون و اینها، بودن تا مغول‌ها آمدن. مغول‌ها آمدن و تومار اینها رو هم مثل هر کسی دیگه که سر راهشون بود در هم پیچیدن. این اتفاقی که جاهای دیگه هم دیدیم دیگه، هم اومدن مغول‌ها رو جاهای دیگه دیدیم، همین رو دیدیم که هر جایی یه دور عصر طلایی دارن، بعدش خیلی وقتا یه دوره آشوبی پیش میاد، سرزمینی که یک پارچه بوده تیکه تیکه میشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. اینطوری هم شد که همزمان هم شد با آمدن مغول‌ها، اوائل قرن 13 اولین باری بود که مغول‌ها آمدن. اومدن اینجا با بیشتر شهرهای اینا همون کاری رو کردن که با بقیه اوراسیا کرده بودن، گرفتن و خراب کردن و نابود کردن و اینا. یه قرن و نیمی هم اینجا بودن، منتها اینجا حکومت نکردن. اومدن از این حاکمای محلی که اینجا بودن شروع کردن خراج گرفتن. یعنی حکومت مرکزی اینجا نبود، محلی حکومت چونو میکردن، یه پولی هم میدادن به اونها. تا اواخر قرن 14، اینجا از 1380 حاکم مسکو میگفتش که من دیگه خراج نمیخوام به مغولا بدم. یه خوردم مغولا امپراتوریشون ضعیف شده بود، اینم احساس میکرد که زورش میرسه. دیمیتری ایوانوویچ دونسکوی، ایشون اصلا با مغولا درگیر میشه و برنده هم از این جنگ میاد بیرون. تو کلیسای ارتودکس اصلا به عنوان قدیس هم شناخته میشه الان ایشون. کسیه که تونست مسکو رو از حاکمیت مغولها خارج کنه. اینجا اون تیکه تاریخی که مسکو داره مهم میشه. جانشینان ایشون سالها بعد شروع کردن قلمرو رو از همین مسکو گسترده تر کردن. نوگرود رو گرفتن و بعدن هم حکومت روسیه رو تأسیس کردن به مرکزیت همین مسکو. حالا قلمرو اون روسیه‌ای که اونا درست کردن با این سرزمینی که ما امروز میشناسیم به عنوان روسیه خیلی فرق میکنه، ولی اسمش روسیه است، مردمانی که داره بهش حکومت میکنه اغلب روسن و مرکز قدرتش هم دیگه نه در نوگرود نه در کیفه، دیگه در مسکوه. این حاکمش هم گاهی به خودش میگه تزار یا زار. تزار از همون سزار میاد، از همون سیزر میاد، از همون اسم جولیوس سزار میاد که بعدن حالا قیصر هم بهش میگن، آلمانا بهش قیصر میگن یا ما هم تو فارسی قیصر استفاده میکردیم گاهی. منتها حالا هنوز خیلی جدی نیست، گاهی فقط میگه، دارن مزه مزه میکنن، یه تن میزنن ببینن که این لقب تزار بهشون چقدر میاد. چند تایی از اینا همینطوری میان و میرن و کم کم قلمرو رو هم یه خورده بزرگ میکنن و گسترش میدن، تا اینکه یکیشون میمیره و پسرش که باید فرمان روا بشه به جاش 3 سالش بیشتر نیست. این پسر کیه؟ این پسر ایوان چهارمه، ایوان واسیلیویچ. ایوان چهارم معروف در تاریخ به ایوان مخوف، ایوان د تریبل. اسمش شورتو از سر آدم میپرونه واقعا، عکسش که دیگه اصلا یه کاری میکنه که خبردار باشی. ایشون گفتیم وقتی که امپراتور میشه 3 سالش، 3 سالشه، یه شورای چیچی درست میکنن که اداره امور رو کنه و اینها، تا 1547 که ایشون میشه بودن 17 سالش، میگه من دیگه آمادم برای فرمان روایی. میاد و یه خوردن با این اشرافی که در زمان کودکی تحویلش نمیگرفتن خورده حساب داره، میده اینا رو شکنجه میکنن و اینها. کارهای مهمش اینها نیست، ایشون آدم خیلی مهمیه در تاریخ روسیه و تاریخ اروپا، کسیه که واقعا قدرت رو دیگه در حد خیلی زیاد متمرکز کرد در مسکو، خیلی بیشتر از قبل، خیلی مؤثرتر از قبل. بجز این خیلی هم گسترش داد روسیه رو. در زمان ایشون بود که روس‌ها از جنوب آمدن تا آستاراخان و کازان، یعنی خیلی نزدیک شدن به دریای خزر و به مرزهای ایران صفوی، هرچند هم مرز ایران نشدن در زمان ایوان مخوف، ولی پیشروی جنوبی زیاد داشتن. از شرق رفتن تا سیبری، رفتن سیبری رو گرفتن در اواخر قرن 16. سیبری به چه درد میخوره؟ به چه اهمیتی داره سیبری؟ اون موقع هنوز معادنش کشف نشدن البته. سیبری بعدن که معادنش کشف شدن خیلی مهمترم شد. اون موقع جذابیتش به حیوانهای سردسیری که اونجا هستن و تجارت پرسود خز. و با همه این فتوحاتی که ایشون داشت، این ایوان مخوف همین اولین کسی هم بود که دیگه رسماً گفت من تزار هستم. تزار یا تزار از اون موقع شد لقب پادشاه روسیه. بعدم قدرت اشراف رو کمتر کرد، قدرت خودش رو مطلقه کرد، دیگه اشراف هم نظارتی نمیتونستن به کار تزار داشته باشن. البته پسرش رو هم مثلا قبا میله زد که مرد. بی خود که نگفتن ایوان مخوف، یک چشمه مخوف بودنش رو هم باید میگفتیم. حالا هم دستاورداش خیلی بیشتره، هم جلوه های مخوف بودنش خیلی بیشتره، هم درباره همین که اصلا چرا بهش میگفتن تریبل مخوف اینا حرف زیاد میشه زد، ولی ما میخوایم سریعتر از اینا الان رد بشیم، نمای کلی رو میخوایم. ایشون 1584 مرد، بعد یه دوره پسرش شد تزار روسیه. بعد از این دیگه این پسرش پسری نداشت. بعد از مرگش سر جانشینی اختلاف شد، درگیری شد، یه دوره شوهر خواهرش حاکم شد، بعد اینم مرد، زنش و پسرش هم کشته شدن، دیگه سلسله روریک جمع شد. یک دوره درگیری و هرج و مرج و اینا داشتن که کی تزار بشه کی نشه. یه خود شرایط درهم برهمی میشه در روسیه. همین دوره یه قحطی بزرگ هم میشه و خیلی شرایط آشفته تر میشه. همسایه های روسیه از این وضع استفاده میکنن، لهستان تا مسکو پیش میاد، سوئد میاد میره نوگرود رو میگیره. به این دوره میگن دوره دشواری ها، time of troubles، جنگ داخلی بود واقعا. لهستانیا که اصلا اومده بودن مسکو رو گرفتن، می‌خواستن پسر پادشاه لهستان رو بذارن حاکم مسکو، که نه تنها پسر پادشاه لهستان بود بلکه کاتولیک بود. واقعا این دشواری بزرگی حساب میشد برای روس‌ها. قیام کردن مقاومت کردن، خیلی همپیمان شدن و لهستانیا رو بیرون کردن در 1612 و خیلی این لحظه مهمیه در تاریخ روسیه. مجسمه رهبران این حرکت الان در میدان سرخ مسکو هست. چند سال پیش پوتین گفت اون روزی که اینا همچی کردن اصلا جشن وحدت ماست. خلاصه خیلی براشون روز مهمیه. کی بود؟ 1612. الان با چند تا کلمه کلیدی میتونیم بفهمیم که چه دنیایی بوده 1612. کانالی که میگیم سابسکرایب کنین برای اینه که ویدیوها رو همه رو بتونیم ببینیم، و وقتی ویدیوها رو همه رو ببینیم اون وقت این تصویری که داریم از تاریخ میسازیم کنار هم خیلی کاملتر میشه. دیگه وقتی میگیم 1612 میفهمیم آها، اون موقعی که پس روسا لهستانیا رو بیرون کردن، همون موقعی که آمریکایی‌ها، در واقع انگلیسی‌ها رفتن در آمریکا اولین ستلمندا رو درست کردن. سالای 1600 و کم، همون موقعی که شاه عباس صفوی در ایران بود، در اوج قدرت بود، اصفهان رو داد ساختن. همون موقعی که کمپانی هند شرقی رو درست کردن انگلیسی‌ها و اومدن شروع کردن توی هند کار کردن. حالا ما ویدیوهای دیگه هم داریم برای کل قرن 17 و اینا، ولی سابسکرایب کردن این خوبی رو داره که این تصویر تاریخ کم کم تو ذهنمون کنار هم اینها شکل می‌گیره. بگذریم. بعد از اینکه این به خاندان روریک تمام شد و دوره دشواری ها هم تمام شد و لهستانی ها هم بیرون کردن، خاندان پادشاهی جدیدی در روسیه آمد سر کار به نام رومانوف ها، خاندان رومانوف. و اینا تا 300 سال بعدش، یعنی تا انقلاب روسیه در قرن 20 سر کار بودن. با جنگ هم نیومدن، یعنی اشراف و اینا جمع شدن، نوه خواهر ایوان چهارم رو انتخاب کردن به عنوان تزار. ایشون هم 16 سالش بود، خیلی هم ادعای سلطنت نداشت، برای همین گزینه مناسبی به نظرشون آمد که اینو میذاریم تزار. اشراف اینطوری فکر کردن و خودمون روش نفوذ داریم. چون نوه خواهر ایوانم بود، حالا یه نسبتی با اون داشت ولی از خانواده روریک حساب نمیشد، رومانوف بود. و از اینجا به بعد دیگه تزارهای روسی از خانواده رومانوف بودن، یعنی از اوائل قرن 17 تا 1917 که پایان سلطنت تزار هاست و بولشویک ها میان سر کار. از این نظر تاریخ روسیه خیلی جالبه، به نظرم خیلی کم ماننده که فقط انگار دو تا خاندان حکومت کردن بر این ملت تا وقتی که پادشاهی داشتن. روریک ها از قرن 9 تا 13، بعد حالا یه مدت مغولا و جانشینانشون رو که اینا هم مرز و همزمان با ایلخانان ایرانن تقریبا، بعد از اوایل قرن 17 رومانوف ها اومدن، 300 سال هستن تا 1917 هستن رومانوف ها، و خیلی هم دوره مؤثری دارن دیگه. طبیعتاً این روسیه که ما امروز میشناسیم خیلی خیلی در واقع ساخته شده دوران رومانوف هاست. دقت کنیم وقتی رومانوف ها اومدن، هم عثمانی هم صفویه بیشتر از یه قرنه که حاکم شدن بر ایران و ترکیه، بیشتر از یه قرنه قدرت‌های منطقه اوراسیا هستن اینا، و یه دوره از تاریخ روسیه رو شروع کردن حالا رومانوف ها که ما باهاش آشناتر هم هستیم، هم در ادبیات باهاش آشناتریم هم در تاریخ باهاش آشناتریم، با پتر کبیر و سن پترزبورگ و با قدرت اروپایی شدن روسیه و با حالا شاید کاترین کبیر و با هرمیتاژ و با رونق و درخشش فکری فرهنگی روسیه و این صحبت ها. بعدش هم این روسیه‌ای که بزرگتر شد و قوی تر شد و تا مرزهای ایران آمد و اینا، روسیه‌ای که اروپایی تر شد، روسیه‌ای که با ناپلئون جنگید، اینا همه روسیه دوران رومانوف هاست. از اون طرف هم روسیه‌ای که جامعه کشاورزیش اینطوری شکل گرفت که حالا میگیم که چه مشکلاتی داشت، چه ویژگی هایی داشت که خاصش کرد در اروپا و بعد انقلاب سوسیالیستی در اینجا اتفاق افتاد، اونم محصول باز دوره رومانوف هاست. داریم درباره حکومت 300 ساله صحبت میکنیم که روی یک همچین کشوری حکومت میکرده که از ژاپن کشیده شده بوده تا اسکاندیناوی تا آلمان. چند دقیقه وقت بگذاریم این رومانوف ها رو هم یک دیدی ازشون بگیریم، هم به نظرم خیلی جذابه، همین که خیلی مفیده و بعدها به درد ما خواهد خورد. یکی از کارهای مهمی که همون اوائل حکومت تزارها انجام شد این بود که کشاورزا رو بردن توی یک سیستمی شبیه برده داری. چطوری؟ مردم کشاورز بودن دیگه، بیشتر جامعه کشاورزی میکردن. در روسیه رومانوف ها همون اوائل در قرن 17 یه قانونی گذاشتن که دهقانها رو میکرد رعیت. یعنی چی؟ یعنی کشاورزه رو همون زمینی بود که داشت روش کار میکرد، وصل بود بهش، طبقه شو دیگه نمیتونست عوض کنه، طبقه شو نمیتونست عوض کنه، چی جاش هم نمیتونست عوض کنه. دهقانزاده میشد دهقان و میمون دهقان رو همون زمینی که پدرش کار میکرد. رعیت در اختیار ارباب صاحب زمین بود. 80% جمعیت یه بخش قابل ملاحظه ای از حقوقشون رو اینطوری از دست میدادن، میرفت دست اربابشون. به اینا میگفتن صرف، به این سیستم هم میگفتن سیستم صرفدام، شبیه بردهداری در آمریکا. منتها خب شما میرفتی آمریکا از قیافه معلوم بود کی برده است کی ارباب، احتمالاً دیگه بردها همه سیاه بودن. اینجا صرف سفید روسه، ارباب هم سفید روسه. بعد انقدر هم زمین ها واحدهای بزرگیه، انقدر ارباب اصلی صاحب زمین دوره، در مسکو نشسته، در سن پترزبورگ نشسته، اصلا اینا رو نمیشناسن. انظر حقوقی خلاصه سیستم متفاوتیه سلیوری و سرفدوم، ولی در عمل خیلی شبیه همه و خیلی هم تأثیر عمیق و ماندگاری داشت این سیستم. 200 خورده‌ای سال در جامعه روسیه بود و تا حد زیادی این هم مشارکت کرد در شکل دادن فرهنگ و هویت روسی. یک نشونه هم هست از اون ساختار سلسله مراتبی جامعه دیگه. تصویری که از روسیه توی ادبیات کلاسیک روسی مثلا دیدیم، ادبیات قرن 19 مخصوصا که حالا از اون موقع یک کانالی شد ادبیات برای نشون دادن جامعه روسیه، خیلی ساخته همین این سیستمه، سیستم صرفت. یکی از کارهای رومانوفا این بود، سیستمی بود که بود در روسیه تا نیمه قرن 19 تا 1861. این رو بیایم از چند تا از تزارهای مهم روسیه حرف بزنیم، اونطوری شاید بهتر بتونیم بفهمیم. اول پتر کبیر. پتر کبیر هم یکی از تزارهای خیلی معروف تاریخ روسیه است و نقش خیلی مهمش در اینه که روسیه رو انداخته تو مسیر مدرن شدن و اصلاحات. چون روسیه هم از اون جاهایی نبود که مدرنیته توش اتفاق بیفته دیگه، از یه جایی روسا رفتن به سمت مدرن شدن و یک سری اصلاحاتی کردن، و معمولا اون پادشاهی که اعتبار شروع این کار رو در روسیه بهش میدن پتر کبیره. روسیه تا اون موقع اینطوری که من فهمیدم بینابینی خودش رو تعریف میکرده، بین شرق و غرب یک پلی باشه. پتر کبیر وقتی که آمد ولی نگاهش کلن به غرب بود. کی بودین؟ اروپا هم وسط عصر روشنگریه. پتر کبیر خودش هم آدمی که از بچه که بوده توی محله آلمانی مسکو بزرگ شده، آخر قرن 17 به قدرت رسیده، بعد رفته سفر اروپا، اولین تزار روسیه است که رفته به غرب در 1694. 1694 رفته به غرب. ما درباره پادشاهای ایران که صحبت کردیم گفتیم اولین پادشاهایی که ایران که غرب دیدن کی بودن؟ میانه قرن 19 بودن، 1800 خورده بودن. ایشون 1694 رفت غرب و البته خب روسیه جغرافیایی هم خب میدونیم خیلی اروپایی حساب میشد، مخصوصا همون جاهایش که خیلی تمرکز قدرت توش بوده. آدم کنجکاوی هم بوده. یه هدفش هم مثلا تو این سفرها این بود که برای مقابله با عثمانی رقیب منطقه‌ایش متحد پیدا کنه، رقیب منطقه‌ای روسیه عثمانیه دیگه که الان توی این موقع دیگه جانشین بیزانس شده. و البته میدونه که غرب داره در زمینه تکنولوژی و علم و تجهیزات نظامی و اینا پیشرفت میکنه و همون موقع مشخصه که از روسیه خیلی جلوتره. میخواد بره اینا رو هم یاد بگیره، یه چیزایی از توش برداره بیاره تو روسیه پیاده کنه. میره آلمان توی این مسافرت، میره انگلیس توی این مسافرت. بعد از این سفر کشتی سازی روسیه را میفته، اولین روزنامه روسیه چاپ میشه، مدرسه درست میشه توی روسیه برای آموزش مهندسی و ریاضیات. یه کارهای فرهنگی میکنن، پوشش و ظاهر روسها رو سعی میکنه تغییر بده. تا قبل از اون مردای روسی ریشای خیلی بلند داشتن، ایشون میگن که توی مهمونی قیچی برداشت ریش اشراف و اینا رو قیچی کرد، بعدش هم مالیات گذاشت برای ریش. یا مثلا تقویم روسیه رو عوض کردن تقویم اروپای غربی که مبدأش همون تولد مسیحه. تا قبلش مبدأ تقویم روسیه پیدایش جهان بود. یا مثلا اسم تزار رو تغییر داد، سعی کرد بکنه امپراتور. یا اسم روسیه رو کردن امپراتوری روسیه، سعی کرد روسیه رو واقعا خیلی شبیه کشور اروپای غربی بکنه، هم در ظاهر مردم و هم حالا از نظر پیشرفت و تکنولوژی و دانش. و مهم هم هست که بدونیم رقیب منطقه ایش و اصلا ترسی که ایشون داشت، اون جایی که ازش نگران بود، عثمانی بود. برای همین حتی به ایران صفوی هم میگن نزدیک شد برای اینکه در مقابل عثمانی باهاش متحد بشه. برای همین با فرانسه و انگلیس هم قرارداد بست علیه عثمانی. من چیزی که از پتر کبیر شنیده بودم این بود راستش که گفته بوده که روسیه باید به آبهای گرم برسه، و وقتی هم اینو میشنیدم همیشه اینطوری بود که میگفتن پس نظر داشته به ایران و میخواسته که بیاد ایران رو بگیره تا از اینجا برسه به خلیج فارس. نمیدونم این درسته یا نه، اما این که خب دنبال گسترش قلمرو روسیه بوده درسته، اینم که دنبال رسوندن روسیه به آبهای گرم بوده درسته. منتها اینطوری که فهمیدم روابط روسیه با ایران صفوی حداقل اوائل دوره پتر کبیر رابطه خوبیه. بعدم درگیر جنگ هایی میشن، جنگ سر قفقازه، سر باکوه، اینا که حالا صفوی حمله میکنه و میگیره و بعد روسا میگیرن و اینطوری دست به دست میشه بین اینها. اینا رو حالا از ویدیوهایی که درباره دوره صفوی و اینا ساختیم میدونیم. منطقه قفقاز همیشه سرش جنگ بود بین ایران و عثمانی و از یه زمانی هم بین ایران و عثمانی و روسیه. جنگ‌های ایران و روس در دوره پتر کبیر هم مال اواخر دوره صفویه، مال زمان ضعف صفویه و مربوط به همین پندقه میشه. پس چی بود که گفتیم میخواست که روسیه به آب‌های گرم برسه؟ از کجا میخواست برسه؟ تمرکزشون واقعا رو دریای سیاه بود. برای همینم درگیری اصلیش با عثمانی بود. برای همینم سیاست گسترش قلمرو از جنوب دارن میرن با عثمانی میجنگن. سر کجا میجنگن؟ سر بندر آزوف. کجاست این جایی که سرش درگیر میشن؟ نزدیک ماریوپول در اوکراین امروز، همین جایی که این جاها آزوف، ماریوپول، اینایی که تو اخبار الان هم اسمای آشنایی هستن احتمالاً برای ما. تو جزئیاتش نریم. در زمان پتر کبیر روسیه دسترسی پیدا میکنه به دریای سیاه، ساحل شمالی دریای سیاه رو میگیره، به ساحل شرقی دریای بالتیک میرسه. اینا خیلی فتوحات استراتژیک و ارزشمندی هستن برای روسیه. کشتی سازی را میندازه، اولین نیروی دریایی روسیه رو درست میکنه. حالا هم نیروی دریایی داره، هم دسترسی به آبهای گرم داره. خیلی موقعیت روسیه مناسب میشه برای اون چیزی که حالا میتونه اونطوری که پتر کبیر میخواد پل شرق و غرب باشه، خیلی معنیدارتر. خیلی ها میخواستن در طول تاریخ این پل باشن، عثمانی، ترکیه، روسیه، ایران و دیگران. ولی حالا روسیه خیلی اینطوری خودش رو آماده کرد و مجهز کرد برای این کار، با دسترسی به دریای بالتیک و دریای سیاه و البته توان کشتیرانی. یک یادگاری بزرگ دیگه پتر کبیر شهر سن پترزبورگه. سن پترزبورگ رو روسا از پتر کبیر دارن، از اون زمان دارن. در 1703 اینجا رو ساختن به عنوان پایتخت جدید روسیه. خیلی واقعا شخصیت مهمیه پتر کبیر در تاریخ روسیه. پوتین هم خیلی وقتا میگه که از بین رهبرای تاریخ روسیه شخصیت محبوبش همین پتر کبیره، دلایلش هم تقریبا مشخصه. سن پترزبورگ رو چرا ساختن اونجا؟ بخشی از اون ویژن اروپایی شدن روسیه بود. وقتی که رسیدن به ساحل بالتیک، پتر کبیر گفت همینجا یه شهری بسازیم اروپایی، شکل شهرهای اروپایی، که بشه پنجره روسیه به اروپا از هر دو طرف، یعنی هم دسترسی به بالتیک و اروپا بده برای تجارت، برای نیروی دریایی روسیه، اینجا جایی باشه که ما اروپا رو ببینیم. همین که اصلا سر و شکل اروپایی بگیره این شهره و باهاش روسیه سر و شکل اروپایی بگیره، فرهنگی، هنری، معماری، اروپایی هم از این پنجره روسیه رو ببینن، روسیه رو اروپایی ببینن. برای ساختنش هم از مهندس و معمار و هنرمند اروپای غربی و اینا آوردن، الگوی شهرسازیش الگوی اروپای غربی، ساختمونا رو استاندارد بالا ساختن، شهر کلا خیلی منظم ساخته شده، واقعا شهر هم قشنگیه، هم شهر جالبیه و از یه نظرهای شهر عجیبی هم هست. از 1712 که ساخته شد تا 1917 که انقلاب شد در روسیه پایتخت. دیگه کیو داشتیم که خیلی معروفه در تزارهای روسیه؟ کاترین کبیر رو داریم. ایشون هم از فرمانرواهایی که نقش مهمی داره در تاریخ روسیه. پتر کبیر با این همه دستاورد و موفقیت و اینها در 52 سالگی از دنیا رفت و بعدش چند تا تزاری آمدن و رفتن و یه خوردم درگیری داخلی و اینها، یه تغییراتی هم سعی کردن بدن، هم در داخل کشور، هم در رابطه با آلمان‌ها و سیاست خارجی، رابطه با پروس اونطوری که اون موقع میگفتن و سیاست خارجی، تا اینکه کاترین کبیر آمد که 40 سال بعد از پتر کبیر. کاترین کی بود؟ زن نوه پتر کبیر. ایشون هم اول در چند جمله بگیم چرا خیلی مهمه، بعد بریم در داستان جذاب خودش. ایشون دستاورد بزرگش گسترش قلمرو روسیه است و ادامه دادن مسیر پتر کبیر در پیشرفت روسیه، در مدرن کردن روسیه، در توسعه روسیه، در مدیریت روابط خارجی روسیه و مثل پتر کبیر و بیشتر از او در پشتیبانی از هنر و فرهنگ. در دوره کاترین هنر و فرهنگ روسیه شکوفا شد، بر همین هم رد پاش خیلی واضح دوباره در تاریخ روسیه. خودش هم اصلیتش آلمانی بود، اصلا یه شاهزاده، شاه دختی بود آلمانی که شده بود عروس خانواده سلطنتی روسیه. خیلی هم نسبت به تزارهای قبلی فکر بازی داشتیشون، مثل پتر میگم نگاهش به غرب بود شاید بیشتر از ایشون و مسیر پیشرفت رو مسیر میدونست که همون اروپای غربی رفته، سیاست گسترش قلمرو هم دنبال میکرد. و حالا اگر سوالم پیش اومد که چطور یه آلمانی تزار روسیه شد، ایشون 14 سالش بود که اومد روسیه که بشه زن نوه پتر کبیر، اومد اونجا و ارتودکس شد و اسمش هم شد کاترین، روسی شد و بعدن شوهرش شد تزار روسیه و تزار مشکلداری از آب در اومد. دیگه حالا به مشکلاتش کار نداریم، ایشون هم متحد شد با نظامی ها، کودتا کردن و خودش شد به جای شوهرش تزار، امپراتور. ماجرای به قدرت رسیدنش حالا مفصله، یه خورده اختلاف هم سر داستاناش هست، ولی چون اینطوری آمده بود سر کار، اوائلش همچی خورده آسته می رفت و محتاط بود و اینها. دوستی رو هم ادامه داد با اتریش، با آلمان، با فرانسه، در کنارش البته جنگ با لهستان رو هم داشت، یک بخشای از خاک لهستان رو هم گرفت به روسیه اضافه کرد. بعد یکی دو سالی که گذشت و جای پاش سفت شد، برگشت به اون سیاست‌های گسترش قلمرو زمان پتر کبیر و با همون روند ادامه داد. 20% بزرگ شد روسیه زمان کاترین، 7 میلیون جمعیتش اضافه شد، بیشتر این جمعیت تازه دیگه روس نبودن، لهستانی بودن، اوکراینی بودن، لیتوانیایی بودن، یه قسمتی که اضافه کرد جنوب روسیه بود که مثلا نوادگان چنگیز هنوز مونده بودن حکومت میکردن، اینا رو گرفت اضافه کرد. بعد سیاست‌های تشویقی گذاشت که ساکنین شرق اروپا بیان در روسیه ساکن بشن، مخصوصا یه گروهی از آلمان‌ها اومدن جنوب ولگا ساکن شدن که بودن تا وقتی که استالین اومد تبعیدشون کرد به شرق. و توی همین گسترش قلمرو 1783 روسیه کریمه رو گرفت از عثمانی. کریمه هم باز دوباره همین کریمه‌ای که تا امروز هم سرش دعواست و سرش حرفه. کریمه اون موقع دست عثمانی بود و اهمیتش هم از رو نقشه مهم مشخصه دیگه، اهمیت استراتژیکه. بندر سواستوپول در دریای سیاه وقتی که کریمه شد مال روس‌ها، این بندر افتاد دست روس‌ها، با پروس متحد شد، با اتریش متحد شد، لهستان رو تقسیم کردن بین خودشون، یه بخش بزرگی از لیتوانی رو گرفت، یک بخش بزرگی از اوکراین رو گرفت و روسیه رو میگم اینطوری خیلی بزرگ کرد. جز این کشورگشایی‌ها، کاترین اهل فرهنگ و هنر هم بود. هرچقدر پتر دنبال علم و دانش و تکنولوژی غرب و اینها بود و شیفته اونها شده بود، کاترین کبیر شیفته فلسفه و هنر بود. زبان فرانسه رو به عنوان زبان اشراف روسیه جا انداخت. فرانسه قرن 18 مرکز اندیشه و روشنگری و اینهاست. از نزدیک دنبال میکرد تحولات عصر روشنگری رو خودش، با علاقه پیگیر میخوند، نوشته های ولتر رو میخوند، نوشته های متفکرین فرانسوی رو، نه که فقط بخونه، فقط باهاشون نامنگاری میکرد، کمک مالی لازم بود بهشون میکرد. تحت تأثیر همین اندیشه ها مدرسه برای دخترها درست کرد، مجله را انداخت، پارکایی درست کردن به سبک انگلستان، یک بال کاخ زمستانی رو اصلا تبدیلش کردن به موزه، میخواست یه چیزی شبیه لوور فرانسه مثلا درست بکنه. و همه آثار هنری که زمان کاترین کبیر جمع شد بعدن شد اصلی ترین آثاری که توی موزه هرمیتاژ هست الان و مونده و میشه رفتید، یک موزه عظیمی از آثار هنری. خیلی ها میرن سن پترزبورگ برای دیدن این موزه. از همون زمان کلی نقاشی و مجسمه و کارهای تزئینی و قیمتی خریدن و آوردن گذاشتن اونجا، هم از کارهای هنرمندان اون دوره و گذشته و هم اصلا آثاری از روم باستان و یونان باستان و ظروف چینی و مجسمه های مصر و فرشای قدیمی ایران و اینها. از قرن 18 اینا اونجا هست و هنوزم میشه دید. زمان کریم خان این موزه درست شده، اوایل قاجاری. یه پورتری معروفی از فتحعلی شاه هم اونجا هست. دیگه چی میشه گفت از دوره کاترین کبیر؟ این که ایشون باز تحت تأثیر همون ایده های عصر روشنگری و چیزایی که گفتیم دنبال میکرد و علاقه داشت، یه سری برنامه های اصلاح سیاست های داخلی هم داشت، از با الهام گرفتن از ایده های تفکیک قوا و مشارکت اجتماعی و این حرفا. منتها اینا خیلی به جایی نرسید، حالا یا جامعه آماده نبود، نهادهای دیگری بودن که قوی بودن، این اصلاحات سیاسی اجتماعی جواب نداد. البته قدرت اسقف‌ها و کلیسای ارتدوکس رو مقدار کم کرد. یه کار دیگری هم که باز جواب نداد، اون رعیت‌ها رو هم می‌خواست آزاد کنه، سرف‌ها رو، ولی نشد. 200 سال اون موقع می‌گذشت از زمان شروع شدن این دوره سرفدم، ولی به جایی نرسید. بدتر هم شده بود تو این مدت دیگه. یعنی الان ثروت اشراف رو با تعداد رعیتی که داشتن حساب می‌کردن، نه مثلا با مقدار زمینی که داشتن. نشد، ولی عوض کردن وضعیت میلیون‌ها نفر پروژه خیلی سنگینی بود و نتونست انجام بشه، این موند. و البته شاید خودش هم وقتی چند سال بعد انقلاب فرانسه به نتیجه رسید یهو ترسید، احساس خطر هم کرد از این اندیشه های روشنگری و خیلی سراغ اینجور ایده ها دیگه نرفت. همون اصلاحاتی هم که کرد منجر شد به یه شورش هایی و قیام هایی که اونا رو البته سرکوب کرد. یکی آمد گفتش که این شوهر این بود که میگفتن که مرده و دیگه نیست و اینها، من اونم نمردم، مردم جمع شدن دورش، ولی سرکوب شد، حسابشو رسیدن و نذاشتن که خیلی دردسر بزرگتری درست بشه. چقدر حکومت کرد کاترین کبیر؟ 34 سال. 34 سال حکومت کرد. در دوره ایشون هم جمعیت روسیه زیاد شد. همون برنامه ها و هدف های پتر کبیر رو پیش برد، اجرایی کرد، غربی کردن، مدرن کردن روسیه. دورش رو بهش میگن روشنگری روسی، Russian Enlightenment، و از مهمترین و اثرگذارترین و موفقترین تزارهای روسیه است. خانومی که اصلا گفتیم آلمانی بود. بعد از کاترین تزارهای دیگری هم آمدن، منتها اینا خیلی دنبال اصلاحات داخلی و تغییر شرایط دهقانها نبودن، خیلی محافظه‌کارتر از ایشون بودن. در دنیای غرب هم شرایط داشت مقدار تغییر میکرد. اصلا این انقلاب فرانسه همه سلطنت‌های اروپایی رو یه خورده همچین ترسونده بود. بعدش هم که دیگه ناپلئون آمد و اروپا درگیر جنگ‌های ناپلئونی شد، خیلی فرصتی برای اصلاحات داخلی
1: نبود.
0: حالا میرسیم به داستان روسیه در قرن 19. قرن 19 قرن تغییرات بزرگه، قرن اتفاقات عظیمه در روسیه. با جنگای ناپلئون شروع کنیم. 1812 ناپلئون داره اروپا رو میگیره و حمله میکنه و 1812 حمله میکنه به روسیه. شکست بدی هم میده روسها رو. عقب نشینی میکنن روسها، عقب نشینی پرتلفات. هی روسها کشیدن عقب، ناپلئون رفت تو تر. هی اینا کشیدن عقب، اون رفت تو و روسا هم اینطوری عقب نشینی میکردن. پشت سرشون هم زمینای کشاورزی رو آتیش میزدن، زمین سوخته. ارتش فرانسه میرسید واسه خورد و خوراک و آذوقه دچار مشکل میشد. خلاصه و انقدر که ناپلئون نگران شد به الکساندر تزار روسیه گفتش که بیا مذاکره کنیم. اینم نمیشه از پای میز مذاکره، فقط همینطوری عقب میرفت. ناپلئون هم رفته بود جلو، رفته بود به مسکو، رسیده بود. یک ماهی مسکو در اشغال ناپلئون موند تا اینکه زمستون شد. ناپلئون میدونست اونقدی نیرو نداره که بتونه تا اون سر روسیه بره. از هیچ کی کلن هیچ وقت اونقدی نیرو نداشته و نداره که بره تا ته روسیه، بس که عمیق ته نداره. این میشه که تصمیم میگیره برگرده. شروع میکنن به برگشتن که میبینن اوضاع نیروها خرابه. حالا روسیه هم در کنار پروس و بریتانیا و اتریش یک اتحادی درست میکنن جلوی ناپلئون. شروع میکنن کوبیدن، عقب روندن ارتش، بعد عقب روندن تا پاریس و بعد اشغال پاریس. تو این ماجرای عقب راندن ناپلئون ارتش روسیه خیلی سر زبون ها میفته و دیگه روی زمین بی رقیبه و میگن نیروی دریایی بریتانیا نیروی زمینی روسیه و مسیحوار ارتش روسیه آمد اروپا رو نجات داد. و خیلی همین تشبیه و روسا دوست داشتن، بعدن هم بعد از جنگ جهانی دوم تکرارش میکردن که ما دوباره اومدیم نجات دادیم اروپا رو. خیلی هم پیروزی مهمی بود برای روسا، قدرت مهمی شد در اروپای بعد از ناپلئون روسیه. معلوم بود که از نظر فنی در مقایسه با قدرت‌های دیگه مقدار عقب‌تره، مشکلات داخلی هم داره. بالاخره کشور بزرگیه با جمعیت زیادی، جامعه کشاورزی و بی‌سوادی، ولی از اونورم خب خیلی ارتش بزرگی داره و در این جنگ بزرگم پیروز شده. و خب وقتی شما چنین مشکلات عمیق و بزرگی داری، همین پیروزی خودش ممکنه باعث دردسر هم بشه. یه نشونه این مشکلات و دردسرا رو توی قیام معروف دکابریستا میتونیم ببینیم. چی بود این داستان؟ یه سری سربازای روسی که تو همین جنگای ناپلئونی رفته بودن بقیه اروپا رو دیده بودن، میگفتن ما وضعمون خرابه در مقایسه با اروپا، روسیه در فقر، در بدبختی، باید تغییر کنه، مردم از این شرایط بیان بیرون. افسرهای نظامی بودن تو این گروه، روشنفکرها بودن توشون. اینا افتادن دنبال مشروطه کردن سلطنت. دکابریستا یا دسمبریستا، اینا داستانشون توی دسامبر شروع شده بود. قیام معروف و بسیار مهم میشد، سرکوب شد، البته خیلی سریع سرکوب شد، ولی خیلی مهم شد از نظر عواقبی که بعداً در روسیه داشت. و یه نکته بامزه شاید برای ما این باشه که نکته جالبش برای ما شاید این باشه که خبر این قیام در ایران فتلی شاهی خیلی شدیدتر از اون واقعیتی که داشت پخش شد. ایرانی که از عهدنامه گلستان الان شاکی، یه جنگ و باخته، یه خورده زمین از دست داده، دنبال فرصتی که بتونه مرزها رو برگردونه به قبل از گلستان. فتلی شاه فکر کرد که الان روسیه ضعیفه، درگیر این تغییر جانشینی تزار هستن و اینا، فرصت مناسبی برای حمله. حمله کرد و جنگ دوم ایران و روس شروع شد که خب اشتباه بود، برآوردشون اشتباه بود. در نتیجه شد همون عهدنامه ترکمانچای و حضور پرقدرت‌تر روسیه در ایران. قیام دکابریستا موفق نبود، ولی گفتم تأثیرگذار بود. اولین بار بود که نارضایتی در جامعه روسیه اینطوری میریخت بیرون علیه حکومت تزاری. ایده های مشروط خواهی و آزادی و عدالت که اینجا پرچمش بلند شد، در طول قرن 19 و بعدن اوائل قرن 20 در روسیه هی تکرار شد، هی صداش بلندتر شد. بعدن دیگه ردش رو میشه توی انقلاب قرن 20 روسیه هم دید. سرکوب شد، ولی اون موقع سرانش هم اعدام شدن یا تبعید شدن، نظامی ها، نویسنده ها، شاعرها. بعدش هم یه سیستم جاسوسی پلیسی قوی برای اینکه حکومت فکر کنه مشکل رو حل کرده دیگه. از اونایی که تبعید شدن یکم گریبایدوف بود که در تاریخ ایران اسمش برای خیلی اون ممکنه آشنا باشه. یه بار دوباره مروری دقت کنیم چی شد. روسیه کشور قوی از یک نظرهایی، انقدر قویه که ناپلئون رو شکست داده، شده کلانتر اروپا در اتحاد با پروس و بیسمارک که داره میشه قدرت بزرگی در اروپا. اما همین روسیه تو همین سالها که ارتش بزرگی داره، مردمش در فقرن و دیگه یک بخشهایی از جامعه هم دارن میفهمن که بهتر از اینا میشه زندگی کرد. مردم یه جاهای دیگه دنیا دارن بهتر از این حرفا زندگی میکنن و کم کم میخوان که اون مدلا در روسیه هم پیاده بشه. همه قرن 19 روسیه این قصه ادامه داره. سرکوب مخالف در داخل، جنگ و گسترش قلمرو در خارج. در شرق، در جنوب شرقی تو این دوره روسیه قبایل محلی قفقاز رو شکست میده. اون مناطقی رو میگیری که امروز ما به اسم ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اینا میشناسیم. اون زمان مثلا خانات بخارا و خیوه و اینا بودن. نه، اینا همه در آسیای میانه هستن. روسیه اینا رو که میگیره همسایه میشه با بریتانیایی که هند رو مستعمره داره. و از همین دوره است که بازی بزرگ شروع میشه، The Great Game شروع میشه. جنگ سرد قرن 19 بازی انگلیس و روسیه بود، رقابت روسیه و بریتانیا در آسیای میانه، مخصوصا در ایران و افغانستان. بیشتر درگیری دیپلماتیک بود، جاسوس بازی بود، کمتر نظامی با هم جای درگیر شدند و دعوا هم همش سر منافع استراتژیک بود. امپراتوری بریتانیا هند رو داره و میخواد ازش محافظت کنه و روسیه هم میخواد که به آبهای گرم دسترسی داشته باشه. چند دهه این دعوا، The Great Game، بازی بزرگ در قرن 19 ادامه داره. از قربانیان بزرگش ایرانه، ایران ضعیف قاجاری مخصوصا، و سیاست قاجار هم همینه، اصلا بازی کردن توی همینه. تمام سیاست خارجی قاجار اینه که چطوری در قرن 19، اینه که چطوری در این بازی بزرگ بتونن یک چیزی برای ایران

قرارداد 907 توی ویدیوی نفت صحبت کردیم که ایران رو تقسیم کرد و ایران توش اصلا طرف صحبت هم نبود، متاع معامله بود، موضوع طرف معامله نبود. توی همین دوره با عثمانی هم جنگ‌های متعدد و مهمی دارن روسا. یادمون باشه ایران در قرن‌های 16 و 17 خیلی درگیر بود با عثمانی، در دوره صفویه و بعد در دوره نادرشاه قرن 18 و کریم خان. در مرزهای غربی و در شمال غربی ایران درگیر بود با صفوی. ای جایی هم به بعد گفتیم روسیه وارد شد در بازی قفقاز، رقابت ستایی شد. بعدم که ایران کلا جنگ ها رو به روسیه باخت و مناطق واگذار شد برای همیشه و دیگه رفت. روسیه و عثمانی ولی درگیریشون فقط سر قفقاز نبود. بخش بزرگی از ماجرا اصلا سر دسترسی به آبهای گرم بود، سر این بود که روسا می‌خواستن اسلاف‌های جنوبی رو بیارن توی محدوده خودشون یا حداقل از حکومت عثمانی خارج کنن. یادمون اول ویدیو گفتیم دیگه، روس‌ها اسلاف‌های شرقی بودن از اول و در اروپای شرقی و مرکزی ملت‌های اسلاو دیگری هم بودن، ملت‌های اسلاوی که دیگری هم بودن که نه تنها اسلاو بودن بلکه بعضی‌هاشون ارتدوکس هم بودن. مثلا در بالکان اروپایی‌اند، اسلاویک هستند و ارتدوکسن و تا اون موقع در حکومت مسلمانان ترک عثمانی هستند. و خب روسیه میخواست که کمک بکنه به عثمانی حداقل برای اینکه اینا از اونجا آزاد بشن، چون متحد طبیعی روس‌ها بودن. در بالکان حرکت‌های ملی‌گرایی بود که میخواستن جدا بشن و روسیه میخواست کمکشون کنه. توی جزئیات جنگ‌های مختلف روسیه و عثمانی هم نمیریم، هم پیروزی‌هایی داشتن روس‌ها هم شکست‌هایی داشتن، ولی هر وقت توی این جنگا هر وقت قدرت‌های اصلی اروپایی آمدن وسط، روسا دیدن که فاصله‌شون با اینا زیاده، فاصله فنی نظامی زیاده. بر همین این سوالا در جامعه روشنفکری روسیه هی بیشتر و بیشتر مطرح شد که ما چرا همچی شدیم. حالا ما وقتی تاریخ قرن 19 ایرانو می‌خونیم، این سوال در مورد ایران هم ممکنه که ببینیم و بگیم که خب مثل ایران روسیه هم عقب بوده، چه جالب، ولی خیلی با هم فرق دارن. روسیه عقب مانده مقدار هست، توسعه نیافته هست، ولی نه مثل ایران. در 1850 زمان ناصرالدین شاه مثال، روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده. 1850 تا 1875 بیش از 20,000 کیلومتر خط آهن داره روسیه. ایران اون موقع تقریبا هیچی راه آهن نداره. سر اینکه ندونن که مثلا میخوایم، میدونن که میخوایم، ولی سر اینکه کجا بکشیم، کی پول بده، اینا حرفه و حرفه و حرفه حرفه تا قرن بیستم که رضا شاه میاد میسازه. تا اون موقع هنوز دعواست، در واقع اون موقع هم هنوز دعواست، هنوز دعواست که چرا اینوری کشید اونوری نکشید، از اینجا رد شد از اونجا رد نشد. اون موقع روسیه 20,000 کیلومتر خط آهن داره. منظور اینه که قاطی نکنیم یه وقت عقب ماندگی روسیه رو با عقب ماندگی مثلا ایران. نارضایتی جامعه روسیه از توسعه پیدا نکردن در مقایسه با غرب، در قیاس با مثلا آمریکایی که در 1850 که میگیم روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده بود، بحث کرده بود به هم 800 کیلومتر، آمریکا اون موقع 13,680 کیلومتر آهن داره. 13,700 کیلومتر اون 800 کیلومتر. آمارهای دیگر هم میشه در مقایسه دید. خلاصه داستان ولی اینه که روسیه جمعیتش خیلی زیاد بود و داشت زیادتر هم میشد و رشد اقتصادی که وجود داشت ولی متناسب با این افزایش جمعیت نبود و این سیستم توی مسیر مشکلات خیلی بزرگ بود و این خودشو بیش از همه وقتی که میرن جنگ نشون میداد. در جنگ کریمه وسط قرن 19 روسیه پنجه در پنجه قدرت‌های اروپایی شد، وضعش دیگه خیلی مشخص‌تر هم شد، هم از نظر تجهیزات و ادوات جنگی و تاکتیک‌های جنگی و اینا نسبت به فرانسه و انگلیس مشخص شد که چقدر فاصله داره. جنگ کریمه روسیه داشت میجنگید با اتحاد عثمانی و بریتانیا و فرانسه، شکستم خورد. کشوری هم هست روسیه که اون موقع حتی وقتی در صلح 4/5 درآمد، 80% درآمد دولت صرف هزینه نظامی میشه، حتی در صلح ارتش بزرگی داره، زورش زیاده، امکاناتش زیاده، ولی از نظر فنی سطحش پایینه. داخل روسیه هم 6 ماهی یه شورش دهقانی یه گوشه‌ای هست. اون سیستم سرفدم دیگه خیلی نارضایتی درست کرده. مردم در فقر و فلاکتن. کشور بازنده جنگ کریمه است و بعد دیگه یک تزار جدید میاد میگه که ما
دیگه بیشتر از این نباید خودمون رو

0: پول بزنیم. ما از کشورهای درجه اول هم فقیرتریم هم ضعیفتریم، و این فقرمون هم فقط مال منابع مادیمون نیست، ما فکری و ذهنی و مدیریتی هم الان فقیریم و ضعیفیم و عقبیم. و همین شد که افتاد به یک تغییرات اساسی، دادن جنگ کریمه رو سریع تمام کرد، نشست پای میز مذاکره، امتیازهای خیلی مهم میداد، صلح کرد، و بعد تزار الکساندر برگشت در داخل اصلاحات مهم میکرد، تصمیم گرفت به جای اینکه منتظر باشه یه انقلابی از پایین سیستم رو تغییر بده، خودش دست بزنه به اصلاح. Emancipation of serfs، آزاد کردن رعیت ها، سرف ها. اینجا اتفاق افتاد، اون سیستم ارباب رعیتی رو لغوش کردن بعد از 200 سال، یعنی در دوره رومانوف ها آمد، در دوره رومانوف ها هم تمام شد. خیلی خودش پروژه سنگینی بود. اون دکابریستی های تبعیدی رو افتاد بهشون، آزادشون کرد. نیروهای ترقی خواه رو سعی کرد بیاره تو بازی که کمک کنن روسیه این عقب موندگی رو جبران کنه، منتها شاید دیر بود، شاید شرایط دیگه مناسب نبود برای این اصلاحات، جواب نداد. دهقان‌ها آزاد شدن، رعیت نبودن دیگه ظاهراً، ولی زمین نداشتن. زمین، یک سوم جمعیت روسیه بودن، الان زمین نداشتن، جای نداشتن برن کار کنن، کاری هم پولی هم نداشتن زمین بخرن. خیلی پدیده عظیمیه واقعا، خیلی کمک میکنه فهمیدن این ماجرا، به فهمیدن جامعه روسیه کمک میکنه. بقیه اصلاحاتش هم خیلی جواب نداد، اتفاقا باعث شد دشمن زیاد پیدا کنه و در نتیجه چند بار ترور شد، تا اینکه یه بارش که دیگه کشتنش، در 1881 کشتنش. پسرش هم که به جاش اومد گفت دیگه آزادی بس، اصلاحات سیاسی متوقف، دوباره حکومت پلیسی و سانسور و بگیر و ببند و گروه های اقلیتی قومی مذهبی اینا رو سرکوب کردن و از اینجور برنامه. خیلی شرایط متناقضی داره روسیه. خوندن آمار کشور روسیه اون موقع یه مقداری دقت میخواد، چون آدم ممکنه از یه طرف نگاه کنه ببینه که خب این مثلا انظر صادرات کشور سوم دنیاست، تولید فولادش در حد فرانسه است، دومین صادر کننده نفته، پس کشور وضعش خوبه. ولی وقتی که نگاه کنی به جمعیتش، وقتی نگاه کنی به اینکه اون صادراتی که میگیم بیش از 60% محصولات کشاورزیه، مواد خامه، چوب و الواره، اینا رو داره صادر میکنه، به جاش تجهیزات کشاورزی وارد میکنه، وقتی نگاه کنی میبینی این جامعه فقیره، شغلشون همه کشاورزیه، دولته میخواد صنعتی بشه که بره به غرب برسه، ولی جامعهش همه کشاورزی هن. پولی که در میاره همش صرف مقاصد نظامیش میشه، به خاطر اینکه ارتش به این گندگی داره، هرچی داره از همین ارتش گندش داره. بعد ارتش گندش به درد نمیخوره به خاطر اینکه از نظر تکنولوژی عقبه. این پولی که داره میریزه تو این ارتش فشل، در واقع پولی که داره از آموزش میزنه، از بهداشت میزنه، در کشوری که مرگ و میرش زیاده، چون کیفیت خدمات بهداشتی توش پایینه، از همه کشورهای اروپایی دیگه پایین تره. جمعیتش دارن از روستا میان به شهر، مشکل بهداشتی هست، مشکل مسکن هست، مشکل آموزش هست. دولت ولی اولویتش مجبوره شاید اصلا روی قوای نظامیش باشه و از همونو باید استفاده کنه که اعتراضهای داخلی رو سرکوب کنه. توی یک چرخه بدبختی گرفتاری افتاده که الان وقتی نگاه میکنیم میگیم خب مشخصه که آینده این کشور باید این میشد. قطعا اینطوری نیست که مشخص بوده باشه، راههای دیگه هم میشد رفت، ولی الان که میدونیم چی شده میگیم خب اینا مشخصه دیگه، اینا همه زمینه های اون انقلاب بلشویکی رو داره فراهم میکنه. اینا به ما نشون میده که چطوری شد که روسیه در قرن 20 سوسیالیستی شد، درد چی بود که اون نسخه براش پیچیده شد و جامعه اون نسخه رو پسندید و پذیرفت. و تازه این مسئله درگیری خارجی هم هست، کشوری که انقدر بزرگه از هر طرفی ممکنه درگیری خارجی داشته باشه. 1904 ما توی این ویدیو داستانشو تعریف کردیم، روسیه با ژاپن درگیر شد، شکست خیلی بدی خورد، خیلی شکست بدی خورد، هیچی تقریبا در روسیه به سامان نبود. ملکه درگیر یک رابطه عاطفی پیچیده نامتعارفی بود با راسپوتین، این هم کلی حرف و حدیث و نارضایتی از خانواده سلطنتی رو بیشتر میکرد. هزینه دربار خیلی بالا بود، هزینه های اشراف بالا بود، مالیاتی نمیدادن این شازده بازدارشون، بعد مالیات روی چیزایی که مردم مصرف میکردن، رو مواد غذایی، رو ودکا، اینایی که دهقانها کشاورزا مصرف کننده اصلیش بودن، مالیاتش بود و سنگینم. انبار باروتی شده بود روسیه آماده انفجار، کشوری که پتانسیل های خیلی زیادی داشت و البته ارتش سهمگینی برای اروپا. تصور این که این ارتش روسیه را بیفته بخواد بیاد واقعا میترسوند آلمان ها رو و بقیه اروپا رو، ارتشی سهمگین و البته سنگین. خلاصه ولی اینه که قرن 19 خیلی پر اتفاق برای روسیه، جنگ های موفقی دارن علیه ایران و حالا فنلاند رو نگفتیم، فنلاند و عثمانی و حتی فرانسه ناپلئون و اینها، و شکست های بزرگی دارن و بعضا تحقیرآمیزی، مثلا در جنگ کریمه در برابر عثمانی، فرانسه، بریتانیا، یا بعدا در جنگ ژاپن. روسیه رو بزرگ کردن با گرفتن آسیای میانه، با گرفتن قفقاز، با گرفتن فنلاند، و کمک کردن که اسلاف های جنوبی مستقل بشن و جدا بشن از امپراتوری مسلمان ترک عثمانی. ببندیم کم کم ویدیو رو با چند تا جمع‌بندی که به نظرم مهمه و اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم تا دفعه بعد که دوباره به داستان روسیه برمیگردیم. ما درباره فرهنگ روسیه چند تا اشاره‌ای صحبت کردیم توی این ویدیو. میدونیم فرهنگ هر جایی، هر فرهنگی در رفت و آمد با فرهنگ‌های دیگه، معمولاً با فرهنگ‌های همسایه‌هاش درست میشه. فرهنگ روسی و هویت روسی هم طبعاً یه ترکیبی از چیزایی که اینجا گفتیم و خیلی چیزایی که اینجا نگفتیم. ولی رد چند تا المانش رو اینجا فکر کنم تونستیم بگیریم. مسیحیت ارتودکسی رو، اروپایی بودن رو و اسلاو بودن رو. کمکی که ما می‌کنه اینه که حالا وقتی تو تاریخ مثلا یا حتی تو اخبار روز می‌بینیم روس‌ها یه جور رقابتی با اروپا دارن، خودشون رو در اروپا میبینن و نمیبینن، یه خورده ریشه هاشو میفهمیم. از نظر جغرافیایی خیلی واضحه که روسیه اروپاییه، ولی ما وقتی میگیم اروپایی همیشه منظورمون جغرافی نیست دیگه، نگاهمون جغرافیایی نیست، خیلی وقتا منظورمون غربیه، وسترن بودنه، و روسیه وسترن نیست، غربی نیست، غرب نیست. در روابط خارجی هم میبینیم رفتار روسیه با اروپا واکنشیه خیلی وقت. چه مواقعی مثل الان 2023 که درگیریه دیگه، مستقیم جنگه، چه هم وقتهایی که دوره‌های آرامشه که میگن واکنشی یعنی چی؟ یعنی روسا میگن که ما بودیم، روسیه بود که اروپا رو حفظ کرد از حمله مغول، روسیه بود که اروپا رو از ناپلئون نجات داد، از فاشیسم هیتلری نجات داد، که اینا حرفای کاملا اشتباهی هم نیستن، ولی نشون میده نگاه روس‌ها رو به اروپا، خودشون انگار اروپایی میگم میدونن و نمیدونن. من وقتی که اینطوری به تاریخ روسیه نگاه کردم دیدم یه شباهتایی توش هست، یک رگه‌های ثابتی هست از زمان حکومت مسکو تا ایوان مخوف تا پتر کبیر تا استالین تا پوتین، اینا تکرار شده همه. نه اینکه فکر کنم مثلا در روحیه روسی، در فرهنگ روسی یه چیزی هست که باعث میشه که اینا رفت همیشه برن دنبال نظام‌های اقتدارگرا، اینطوری فکر نمی کنم، ولی فکر می کنم که در واکنش با بی‌سامانی و آشفتگی و کندی سیستم، خیلی وقتا روسا انتخاب کردن، جامعه انتخاب کرده که یک آدم قوی بیاد، یک استرانگ هندی بیاد، یک آدم کننده بیاد و کار رو بگیره دستش، و اینطوری که تاریخ نشونمون داده تقریبا همیشه این تصمیمیه که خوب به نظر میرسه اولش، ولی تقریبا همیشه جامعه بعد از یه مدتی پشیمون میشه و تصمیم هم هست که برگشتن ازش اگر هم ممکن باشه خیلی پرهزینه است. یه جاهایی این اتفاق بیشتر افتاده، یه جاهایی کمتر افتاده. روسیه به نظر میرسه که یکی از اون جاهایی که این اتفاق توش زیاد افتاده. یه سری چالش داره روسیه، از همه مهمتر شاید جغرافیاشه که مرز طبیعی نداره خیلی جاها، بر همین تاریخ روسیه تکرار تلاش هاست برای بزرگتر کردن کشور، شاید فقط برای درست کردن سپر محافظی در برابر تهدیدهایی که بر خودشون میبینن، و مهمتر از همه شاید غرب، و بعد همزمان تلاش برای رسیدن به سطح قدرت اول دنیا، به سطح قدرت‌های اول دنیا، پذیرفته شدن به عنوان قدرت بزرگ دنیا، و این تلاش بیشتر وقتا موفقیت‌آمیز نبوده. حالا درباره این و درباره اینکه بعداً روسیه قرن بیستم چطوری کار کرد و چطوری دنبال شد سرنوشتش بیشتر حرف می‌زنیم، درباره چالش‌های جغرافیایی روسیه هم بیشتر حرف می‌زنیم. این یک خلاصه ای بود مختصر و مروری از تاریخ روسیه که امیدوارم که پسندیده باشید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
1: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه بینندگان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و بنابراین من در این لحظه من فقط تلویزیون رو تنظیم میکنم برای اینکه این چیز تصویر در درون تصویر ما نباشد و بنابراین نکته ای رو که در گام اول میخواستم با شما در میان بگذارم نشون دادن برخی از روزنامه های فرانسه هستش و از جمله لومون، به خاطر اینکه من لومون رو به هر حال به عنوان یکی از رسانه های معتبر میشناسم و ببینید عنوان اصلیش رو گذاشته آمریکا و ایران به اصطلاح توافق خودشون رو امضا کردن یا نشان دادن و اون هم با جنبه هایی که دارای شک یا به هر حال نامشخصه، با ابهام‌هاش در واقع این کار رو انجام دادن و به این ترتیب عنوان در واقع اصلی روزنامه لومون و عکسی از آقای ترامپ در اون وسط هستش و ما که در فرانسه هستیم امروز آقای ترامپ به در چارچوب کنفرانس در واقع کشورهای صنعتی که عمدتاً در ژنو برگزار می شود و همچنین در فرانسه در شهر اویان و به این ترتیب هستش که آقای ترامپ در واقع مهمان ماست، مهمان ما فرانسوی ها هستش و در شهر اویان و اویان یکی از شهرهای در واقع زیبای فرانسه هستش که در نزدیکی مرزهای سوئیس قرار داره و از جمله به اصطلاح آبهای معدنی برای سلامتی در این شهر خیلی زیاد هستش و به هر حال یک مراسم با شکوهی ترتیب دادن در ارتباط با آقای ترامپ، به خاطری که ترامپ دوست داره که همیشه مورد توجه قرار بگیره و در واقع برجسته‌ترین رویدادها به حول او باشه، به در ارتباط با شخصیت او باشه و دیدیم که به هر حال شمایی که در آمریکا هستید به خاطر تولد خودش اون مراسم بزرگی رو که در جلوی کاخ سفید گذاشت و با اون رینگ کسانی که به هر حال به جدال پرداختن و این بار که به هر حال به اروپا آمده و در پاریس و در فرانسه هستش نه فضای دیگری هست، ولی که همون جنبه رو حتما ادامه خواهد داد و خواهیم دید که در ارتباط با همه شخصیت‌های اروپایی که در اینجا هستن اونها رو به دور خودش بچینه گرد بیاوره تا اینکه از داستان در واقع قرارداد با تهران صحبت کنه. خب به این ترتیب به هر حال دوستان عزیز من وقتی که ما سیاست صحبت می‌کنیم سیاست در ضمن دارای جنبه‌های مربوط به اصطلاح به فرانسه میگیم اسپکتکل و این نمایش هستش و وقتی که به امر سیاست توجه می‌کنیم این نمایش‌ها هم توسط دنیای سیاسیون توسط احزاب سیاسی و یا شخصیت‌های سیاسی همیشه در نظر گرفته میشه و چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از جامعه، بخشی از مردم در واقع اشتیاق دارن که چیزهایی رو که خیلی مشکل نباشه نگاه بکنند و بهش جذب بشن و از جمله زمانی که جنبه نمایشی داره تعداد بیشتری به سوی این فعالیت ها کشیده می شود و به همین خاطر هست که عملا ما وقتی می بینیم که میتینگ ها آغاز می شود انتخابات های گوناگون صورت میگیره، همیشه در کنار اینها جنبه های مانند موسیقی، مانند کشتی، مانند ارزم حضورتون که چیزهای رویدادهای جدید هم در نظر گرفته میشه تا اینکه انسان ها به سوی اونها جلب بشن. بنابراین انسان ها فقط به خاطر خرد نیست که در کنار سیاسیون جمع میشن، در ضمن برای جنبه های شگفت، در ضمن برای جنبه های احساسی، در ضمن برای نمایش ها و در ضمن برای اینکه به هر حال دارای نوعی کنجکاوی هستند و این کنجکاوی ها الزاماً علمی و خردگرایانه نیست. ولی به هر حال همه جای دنیا هم به همین ترتیب است. شما اگر به سلان نگاه بکنید، از نظر جامعه شناسی و روانشناختی نگاه بکنیم، ببینید که در ارتباط با هر کدوم از این انتخابات در واقع، در حالا چه در ایران باشه چه در هر کشوری که شما درش قرار دارید، اینها چه جوری جذب میشن، چه بخش از جامعه جذب میشه و چرا یه بخشی به سوی یک حزب یا بخش دیگر به سوی حزب دیگر جمع میشود. تکنیک ها و تاکتیک های اونها رو در نظر بگیرید، ولی در زن در این نکته رو فراموش نکنید، یه دورایی بود که وقتی که ما صحبت از احزاب میکردیم، رابطه بین احزاب و گروه های اجتماعی رابطه نزدیکتر و تنگتری بود. یعنی چی؟ یعنی که زمانی که ما میگفتیم که حزب کمونیست، بخش مهمی از افراد اعضای یک حزب کمونیست کارگران بودند و همچنین روشنفکران کمونیست اونها هم بودند. ولیکن آیا این واقعیت امروز هم به همون ترتیب است؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما اگر نگاه بکنید، به عنوان نمونه میگم، جامعه شناسی انتخاباتی در فرانسه رو نگاه بکنید، در درون حزب کمونیست دیگر امروز نفوذ چندانی نداره و زمانی که انتخابات هست فقط 1 یا 1.5% به او رأی میدن و افراد کارگر کاملا او رو ترک کردن. و حال زمانی که ما نگاه میکنیم به عنوان نمونه جناح راست افراطی خانم لوپن، اغلب افرادی که به این جریان رأی میدن افراد کارگر هستند. بنابراین اینطوری نیستش که مانند گذشته کارگران به کمونیست‌ها رأی بدن و بورژواها مثلا به فلان حزب بورژوا رأی بده. نه، این گونه تقسیم بندی‌ها تمام شده، گذشته. خب، صحبت از ترامپ کردیم و صحبت از توافق کردیم. به هر حال دوستان عزیز من، شنیدید از دیروز تا امروز تا همین چند ساعت پیش، حداقل 2 ساعت پیش، ما مرتبا باید هر لحظه تمام اخبار رو ببینیم. من اگر 1 ساعت از اخبار دور بیافتم، در واقع کلی رویدادها عدسم خارج شده است و به همین خاطر هم هستش که مرتبا باید در جریان این ماجراها و این اتفاقات باشم، به خاطر اینکه زمانی که شما برنامه تلویزیونی دارید یا به هر حال توسط تلویزیون های فرانسه دعوت می شوید، باید آخرین خبرها در ذهن شما باشه. اونجا رفتن در اونجا در این رسانه ها و نداشتن اطلاعات و به اصطلاح کار پسندیده به هیچ وجه نیست. خب، و امروز آخرین خبر چی بود؟ و این بود که هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از جانب ترامپ اعلام شد که چی؟ که در واقع این پیمان، این قرارداد امضا شده است. حالا جالبیش در این استش که اجازه بدید من متن این دوتا رو خیلی کوتاه هستش براتون بخونم و به این ترتیب که بله ببینید دوستان عزیز من، خبرنگاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که جمهوری اسلامی در روز پایانی گفتگوها با آمریکا اعلام کرده است در صورت وقوع جنگ یا هر گونه عملیات نظامی از جمله ترور یا اقدامات مشابه در ایران یا جبهه مقاومت، یعنی در نزد حزب الله در لبنان، هیچ مذاکره‌ای برای توافق نهایی انجام نخواهد شد. اجرای تفاهم نامه از جمله بازگشایی تنگه هرمز متوقف می شود و این موضوع در واقع در بند 13 این تفاهم نامه آمده است و باز مطرح می کنه که آقای ترامپ می گوید توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تنگه هرمز باز است. او افزود ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، نظارت و کنترل بسیار قوی اعمال خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که روابط خوبی میان این دو طرف شکل بگیرد. و باز یک خبر دیگر که این چنین است، یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که امروز روز دوشنبه هستش، تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای دونالد ترامپ و رئیس جمهور آمریکا و جی دی وینس معاون رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف، یعنی توجه بکنید ترامپ، وینس و محمد باقر قالیباف این تفاهم نامه را امضا کردند. عجب، امضا کردند. بنابراین چیزی که دیگران در انتظارش بودن، نه، اینها این امضا کردن. حالا کی کجا اینا ما نمیدانیم، ولی گفتن که روز جمعه یک مراسم رسمی برگزار خواهد شد که بنابراین بر اساس این گفته ها مراسم رسمی برای لحظه امضا نیست، بلکه برای نشان دادن اون تفاهم نامه هست از جانب آقای ترامپ به این ترتیب. خب بنابراین آنچه که اتفاق افتاده دوستان عزیز من به این ترتیب هستش که این توافق نامه که ما هنوز متن کامل اون رو ندیدیم و البته گفتن که روز جمعه متن پخش می شود، به هر حال با توجه به همه اطلاعاتی که به اینجا و اونجا درس کرده این هستش که تفاهم نامه ای هست بسیار بسیار به نفع جمهوری اسلامی و به زیان عملا آمریکا. به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، به عنوان نمونه در درون تفاهم نامه ظاهرا آمده است، بنابراین به شکل مشروط دارم میگم به خاطر اینکه ما این رو از طریق اخباری که درس کرده داریم میخوانیم و در اونجا آمده است که جمهوری اسلامی از روی 24 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. اگه خاطرتون باشه آقای ترامپ مطرح میکرد که هیچ گونه پولی تا زمانی که به شکل قطعی این جمهوری اسلامی در واقع وارد به اصطلاح تعهدات خودش نشه و رعایت نکنه و غیر و غیره داده نمیشود، ولی که ظاهرا به دنبال فشارهای جمهوری اسلامی و ساخت و پاختایی که در اونجا صورت گرفته به هر حال آمریکا یک امتیازی داده که جمهوری اسلامی این یا 12 میلیارد، حالا برخی ها میگن 12 میلیارد، برخی ها میگن 14,000 میلیارد، ولی به هر حال پول کلانی هستش که به دست جمهوری اسلامی باید برسه. خب از سوی دیگر جمهوری اسلامی پیوسته خواسته بود که مسئله حزب الله توجه بشه که در تمام جبهه ها جنگ متوقف باید بشود و از جمله در کجا؟ در لبنان. خب چرا در لبنان؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حزب الله ضربات سنگینی خورده و اسرائیلی ها کماکان در اونجا هستند و میخواهند علیه حزب الله بجنگند. به این ترتیب جمهوری اسلامی به فریاد به در واقع داد به فریاد عملا حزب الله میاد و به این ترتیب میخواهد حزب الله رو نجات بده که ضربه نهایی نخوره و چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم در لبنان حزب الله در سال 1982 توسط جمهوری اسلامی به وجود آمد و قصدش چی بود؟ قصدش در این بود که عملا لبنان رو به یک مستعمره جمهوری اسلامی تبدیل بکنه و به سکوی علیه اسرائیل تبدیل بکنه که بتواند این حزب الله از طریق مرزهای شمالی به لبنان ببخشید اسرائیل حملات خود رو ادامه بدهد. خب بنابراین وجود حزب الله در این نقطه در این لبنان فقط و فقط در ارتباط با اراده جمهوری اسلامی هستش و به این ترتیب هستش که این جریان تروریستی شیعه فقط برای حمله کردن علیه اسرائیل و پولشویی های گوناگون و تروریسم در راهات مختلف به هر حال به وجود آمده و جمهوری اسلامی باید از اون حمایت بکنه. این حمایت معنای خیلی محکمی دارد. خب بنابراین این ماجرای حزب الله رو هم به صلاح توافق نامه یا تفاهم نامه اضافه کردن که جنگ در همه جا متوقف بشه و از اون طرف آقای ترامپ فشار آورد به نتانیاهو که جنگ نکن و اگر خاطرتون باشه روز جمعه هم جنگ مهمی توسط اسرائیل صورت گرفت که برخی از افراد حزب الله را نیز کشت و حتی آقای ترامپ مطرح کرد که این برنامه امضای ما که قرار بود روز جمعه صورت بگیره به خاطر کار نامناسب نتانیاهو عملا به عقب افتاد، یعنی نتانیاهو رو متهم کرد که خرابکاری کرده در چی؟ در سیاست صلح او. ولی به هر حال اینها نکاتی هستش که اضافه می شود. فقط برای یادآوری میگم آمریکایی‌ها گفته بودن که جمهوری اسلامی باید از فعالیت اتمی دست بکشه و به صفر برسه و گفته بودن که جمهوری اسلامی سیستم بالیستیکی موشکای خودشو باید متوقف کنه و جمهوری اسلامی باید 450 کیلوگرم رو از اورانیوم غنی شده رو به آمریکا یا آژانس بین‌المللی بده و بالاخره تأکید شده بود که آمریکا به اصطلاح جمهوری اسلامی نباید کمک بکنه به نیروهای تروریستی در منطقه. خب در این چهار زمینه دیگه صحبتی نیست. ظاهرا در نظر گرفته شده که بعد از 2 ماه که مذاکره میکنن راجع به چه و چه احتمال داره که این مطلب رو هم به اصطلاح به عنوان بخشی یا دوره از مذاکرات تبدیل کنه. ولی هیچ چیزی روشن نیست عزیزان من. جمهوری اسلامی همیشه در جستجوی بود که اینو عقب بندازه. البته آقای ترامپ به ما میگوید که بنابر اساس همین توافق نامه فعالیت اتمی جمهوری اسلامی فقط در سطح 3.5% باقی میماند و بقیه اقدام های اتمی جمهوری اسلامی متوقف میشود. خب این حرفایی که امروز زده میشود و واقعیتی هستش که فردا خواهیم دید که آیا واقعا جمهوری اسلامی رعایت میکند یا نمیکند. ولی به هر حال ذات جمهوری اسلامی ذات بسیار بسیار رو به صفتی هستش که بهش نمیشود اعتماد داشت و به هر حال این جنبه رو در نظر بگیرید که البته ترامپ مطرح کرد همین امروز بعد از حدود 2 ساعت پیش که بله به نحوی یک دنیای جدیدی در خاورمیانه ساخته می شود با وجود جمهوری اسلامی و این دنیای جدید بر اساس مناسبات جدید بین کشورها خواهد بود و بنابراین خاورمیانه تبدیل به سکوی به اصطلاح رشد اقتصادی و صنعتی تبدیل خواهد شد. خب این حرفای در واقع تبلیغاتی هستش که ما باید در آینده ببینیم که چه خواهد شد. ولی به هر حال امروز ما میدونیم که آقای ترامپ گیر کرده و آقای ترامپ عملا در جستجوی تنفس جانانه هستش و آقای ترامپ در واقع مسائلی مانند کمبود مهمات رو داره. آقای ترامپ مسائلی مانند به هر حال دوره انتخاباتی میان مدت رو داره و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی رو داره امتیازاتی میده که این جمهوری اسلامی شاید هم به خواب نمیدیدش، ولی که به هر حال امروز واقعیتی هست که البته در این زمینه ما هم باید به اصطلاح دقت بکنیم تا زمانی که این متن قرارداد منتشر نشده زیادگویی نکنیم. به هر حال با توجه به البته چیزی که مورد توجه هستش این هستش که در درون قطعنامه گفته می شود که چی این مناسبات چجوری باید تنظیم بشه که راجع به فلان فلان فلان مسئله صحبت بشود. بنابراین این طرح صلح نیست، طرحی هست برای توافقنامه هست که چه مطالبی در درون چه دوره باید انجام بپذیرد. بنابراین از حول حلیم توی دیگ نیافتیم و به اصطلاح احساس خوشی زیادی به شما دست ندهد و به هر حال البته این سوال باقی میمونه، سوال اساسی که ما ایرانیان در ارتباط با این قرارداد چه فکر میکنیم. خب در این زمینه من نظرم به این ترتیب هست، ما ایرانیان یعنی ملت ایران آیا برای مذاکره بود که شروع به مبارزه کردن؟ نه، برای آزادی، برای دموکراسی، برای تغییر قدرت سیاسی بود. بنابراین مردم ما مسئله مذاکره اصلا مسئله شون نبود. ولی که آمریکا که وارد جنگ شد، بعد به دنبال تناقض ها و ضعف ها و غیر و غیره مجبور شد، یا یک نوع استراتژی، حالا در گام بعدی من میگویم به عنوان یک احتمال، این استش که برابری اونها یعنی آمریکایی‌ها در نظر گرفتن که صلح بکنن. پس این صلح که حالا گام اول این صلح چندین ساله هستش که معلوم نیست انجام بشه یا نشود، این استش که این صلح آیا به نفع مردم ایران هست؟ خب واقعیت این استش که به هر حال مردم ایران در زیر شرایط فقر، بیکاری، استبداد، خفقان و غیر و غیره دارن زندگی می کنند و وضعیت اقتصادی اونها به شدت خراب هستش و به این ترتیب هست که به هر حال مردم ما در جستجوی مذاکره نبوده و نیستند، در جستجوی اینکه جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنه هرگز نیستند. این قرارداد عملا یا تفاهم نامه منجر به این میشه که به رسمیت شناخته میشه جمهوری اسلامی و برابر این جمهوری اسلامی نباید بیافته، طرف قرارداد هستش. به این ترتیب یک وسیله جدید تبلیغاتی و اجیتاسیون برای اینکه عملا آقای ترامپ بتواند ادعای پیروزی داشته باشد و این ادعای پیروزی در واقع برمیاده به اراده جمهوری اسلامی که میخواهد در این جهت حرکت بکنه یا نه. ولی به هر حال اینکه جمهوری اسلامی صلح بخواهد یا در واقع جنگ بخواهد، ما میگوییم صلح و جنگ نتیجه اینکه جمهوری اسلامی اگر باید بماند، خب نه صلحش مورد تایید ما هستش و نه جنگش. منتهای مراتب جنگی که به پا شد جنگ آمریکایی و اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی بود، ولی که به هر حال جمهوری اسلامی منشأ جنگ هستش. پس این توافقنامه به نفع مردم هست یا نیست؟ نه، بیشتر به نفع جمهوری اسلامی هستش، به خاطر اینکه برای 2 ماه، 3 ماه، چند سال جمهوری اسلامی باز به تولیدات سلاح، به تحکیم زرادخانش میپردازد و در این مسیر حد کوچکترین عقب نشینی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی نیروی جنگی است، نیروی داعشی است و برابر این کوتاه نخواهد آمد. خب این نکته اول. نکته بعدی که میخواستم در میان بگذارم، مخالفین رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی، اینها چه از چه جنسی هستند و چه نوع آدم هایی هستند؟ چند گرایش هستش؟ خب ببینید دوستان، کسانی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی هستند، میتونیم بگیم خب کسانی هستند که طرفدار جمهوری هستند به شکل بسیار بسیار متعصبانه و فکر میکنن که اگر به اصطلاح رضا پهلوی رو مورد به اصطلاح ستایش قرار بدن یا مورد مقبولیت قرار بدن، برابر این اونها به خطای بزرگی دست دادن و اون هم این هستش که یک قدرت فردی برتر رو به رسمیت بشناسند. بنابراین میگوین نه. حالا وقتی صحبت از این هستش که ما در درون جنبش هستیم، ما در برابر جمهوری اسلامی هستیم و چه کسی میتوانه جمهوری اسلامی رو نابود بکنه؟ و در اینجا هستش که گرایش دیگری مطرح میشه، یعنی گذشته از اون جمهوری خواهانی که عملا مخالف حد دارند، کسانی هستند که گروه دومی مخالفت دارند که چه بسه اون جنبه اول باشه، ولیکن از افراد سیاسی در واقع ملی، یعنی ملیگرای مصدقی و همچنین چپ بیرون می آید. تمام حساسیت اینها ضدیت ورزیدن علیه رضا پهلوی هستش. و این امر گویی ذاتی است، گویی در ذهنیت ها، در اعماق ذهنیت ها قرار داره. تا رضا پهلوی مطرح می شود بلافاصله اینها آشفته می شود، بلافاصله اینها جبهه می گیرن، بلافاصله شروع می کنن به ناسزا گفتن و فحش دادن به خاندان پهلوی و رضا پهلوی و غیر و غیره. خب بنابراین مورد دوم این چپهای ملیگرا و سیاسی هستش که نوعی عقب ماندگی دارن و نوعی در جازدگی فکری دارن متاسفانه و نمیتونن مسائل امروز رو تشخیص بدهند. تو باغ خودشون هستن، یعنی اینایی که ملی هستن بلافاصله به یاد دوران پهلوی بیفته و میره جلو، در به اصطلاح زمان مصدق، در زمان پهلوی میرسه و از اونجا نتیجه میگیره که امروز هم رفتار همون رفتار ضدیت با شاه باید باشه و به این ترتیب این همانی می کند و می گوید که باید علیه رضا پهلوی موضع گیری کرد. و چپ ها هم که ضد در واقع آمریکا بودند و هستند و البته خوشبختانه تعداد زیادی نمونده عزیزان من، در ایران ما تعداد زیادی چپ باقی نمونده، عناصری هستند، روشنفکران قدیمی، توده‌ای ها، نمیدونم اینایی که به شکل نوستالژیک دارن زندگی میکنن، بله اینا هستن، ولی دیگه یک جریان فعال اجتماعی نیست. در میان دانشجویان بله هستن، در مورد برخی از روشنفکران کتابی چه بسا باشه، البته در گذشته بیشتر بود ولی که به هر حال امروز هم هستن. اینه که این مخالفت های با شاهزاده پهلوی برای بند دوش نتیجه واکنش های سیاسی ملیگراها و چپ ها هستش. یک جنبه دیگه هم شما در نظر بگیرید و اون این که در واقع مخالفین رضا پهلوی از جمله کسانی هستند که تمایلات ضد آمریکایی دارند، یعنی بهشون میگیم به اصطلاح مخالفین پریمر، یعنی ابتدایی ضد آمریکا. خب اینا از اونجایی که به هر حال رابطه‌ای در گذشته بوده بین خاندان پهلوی و نظام آمریکا، این رو در دل خودشون دارن که به هر حال باید کماکان مخالفت خودشون رو با چی؟ با شاهزاده پهلوی نشان بدن. بنابراین چه کسانی؟ اون کسانی که به این ترتیب تمایلات ضد آمریکایی دارند، ضد آمریکایی، هرچند که این تمایل همیشه عریان و آشکار بیان نمیشه ولی در ذهنها وجود دارد. ولی در برابر کسانی که تمایل نزدیکی و احساس این رو دارن که همکاری باید کرد با آقای رضا پهلوی، خب هم بخشی از پادشاهی خواهان هستند، بخشی از روشنفکران سکولار هستند، بخشی از جمهوری خواهان هستند و به این ترتیب تمایل های گوناگونی که نزدیک هم هستند و برابر این حمایت می کنند از چی؟ از آقای رضا پهلوی. خب اگر حمایت از ایشون حمایت خرافی پرستی، حمایت یک جانبه، حمایت در واقع مثلا که با تعبد همراه هستش، این بسیار بسیار زشت هستش و این رو باید مورد انتقاد قرار داد. کاری که ایشون داره انجام میده به عنوان رهبر مهم اپوزیسیون ایران این هستش که محافل جهانی رو تماس بگیره، از مواضع و مصالح مردم ایران در نشست‌های گوناگون بین‌المللی بیاد صحبت بکنه و همچنین حمایت بکنه از جنبش مردم ایران، گاه به گاهی پیام‌هایی برای تظاهرات بدهد و غیر و غیره و اینها همه با ارزش هستند. ما بر اساس کینه و بر اساس در واقع احساسات کهنه نباید دیگر زندگی بکنیم. کسانی که ضد شاهزاده پهلوی هستن اغلب همون کسانی هستن که در گذشته ضد شاه بودن و همون سنت رو دارن ادامه میدن. یعنی جهان چگونه تغییر کرد و این حرفا مسئله اونها نیست. مخالف بودن و باید مخالف باقی بمونن. یعنی واقعا این بسیار بسیار ساده لوحانه و عقب مانده و واقعا ارتجایی هستش. خب ما از این ماجراها صحبت کردیم، حالا بیاییم نگاهی بیاندازیم به درون جمهوری اسلامی. آیا اینها تغییر کردن؟ آیا اینها علیه همدیگر واقعا هستن به شکل فعال؟ قضیه چیست؟ ما چگونه میتوانیم این رو بفهمیم؟ در واقع اجازه بدهید که چند نکته رو در ارتباط با شرایط داخلی این هیئت حاکمه بگویم. خب ما میدونیم که هیئت حاکمه در جستجوی به صلاح امضای قرارداد هستش. این وضع که امضای قرارداد هست عملا گروه های مختلف رو از درون هیئت حاکمه به مخالفت کشانده است. بله، به مخالفت. حتی موافقین هم هستن، خیلی هم زیاد هستن. من اینجا درباره مخالفین دارم صحبت میکنم و اون کسانی که مخالف هستن چه کسانی هستند؟ میشود به سه گروه تقسیمشون بکنیم. کسانی که مخالف قرارداد هستند، کسانی که از خیانت صحبت میکنن، کسانی که در درون خیابان ها در واقع جشن میگیرند و به خداشون یعنی جناهای دیگرشون حمله میبرند. مخالفینی که امروز علیه این قرارداد جمهوری اسلامی دارن موضع گیری میکنن، یک مخالفانی هستن که در درون هیئت حاکمه دارن در واقع جایگاهایی رو از دست میدن یا احساس میکنن که شکننده هستش و به این ترتیب میگوین نه نه نه با قدرت تا اینکه بتوانن به صلاح برای خودشون جایی بخرن. بنابراین این مخالفین در درون هیئت حاکمه هستن و مسئله داشتن و حفظ قدرت سیاسی اونها بسیار مهم هستش. دسته دوم از مخالفین، اونها چه کسانی هستن؟ اونهایی هستن که تو این به اصطلاح محله ها هم جمع میشن، شبها با به اصطلاح چادر و عرضم حضورتون که صدای قرآن و تمام این باندهای عقب افتاده با وضعیتی که تنظیم کردن و به اصطلاح علم و کتری که به راه میاندازن. بنابراین یکی دیگر از مخالفین چه کسانی هستن؟ این دسته های فناتیک که برای خون به اصطلاح برای انتقام گیری از خون علی خامنه ای دارن پاپش میگذارند. پس مخالفین بخش دو فناتیک های شیعه هستن که خواهان انتقام گیری هستن، میگوین انتقام بگیری و بنابراین با آمریکایی‌ها وارد صلح نباید شد. و بالاخره مخالفینی هستن که این مخالفین بیشتر در نظری که دارن این هستش که آمریکا داره فریبکاری میکنه و آمریکا اینجا اونجا عقب مینشینه، ولی اینکه آمریکا فراموش نکرده که دوباره علیه جمهوری اسلامی باید بجنگد. پس بنابراین گرایش سوم که مخالف این صلح هستن، میگوین مواظب آمریکایی‌ها باید باشیم زیرا آمریکایی‌ها دارن فریب میدند و آمریکایی‌هایی که دارن فریب میدن دوباره به خودشون اجازه خواهند داد که چی؟ که دوباره حمله بکنه.

خب این هم در ارتباط با مخالفین جمهوری اسلامی. حالا اگر شما دقت میکنید این مخالفین موضع‌گیری هایی که میکنن اینجا اونجا خودشون نشون میدن، اینها همه آرای معنا هستش، یعنی اینها میخوان نشون بدن که به هر حال مخالف هستن نسبت به کی؟ به کسانی که موافق هستن. چه کسانی؟ اون دارودست های گوناگونی که به اصطلاح با یا در پیرامون به اصطلاح مشتبه خامنه ای هستند و این افراد به اصطلاح کنترل کننده اصلی شرایط کنونی هستند که در میان اونها پاسداران زیاد هستند، رؤسای پاسدار زیاد هستند. پس امروز یک جناح پاسدارانه، یک جناح دیگر به اصطلاح ایدولوک ها که کنترل میکنن شبکه های مربوط به رسانه ها را، جلیلی ها و پایتاری ها تو این دار دسته دوم هستند و یک بخش دیگر کسانی هستند که چی؟ اونها خواهان مذاکره هستند، مانند قالیباف، مانند به اصطلاح وزیر امور خارجه، و اینها در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با محافل جهانی هستند. و به همین خاطر هم هستش که عملا ما میبینیم که این جدال ها هرچی که جلوتر بریم افزایش پیدا میکنند. بنابراین یکی از نتایجی که این صلحی که به اصطلاح دارن میگن افزایش روحیات یک بخشی علیه بخش دیگر هستش. ولی به هر حال ما از نظر خودمون اینکه جنگ باشه توضیح میدیم که چرا جنگ توسط جمهوری اسلامی به وجود آمد و اینکه در واقع

از یاد میبریم. ما میدونیم که جمهوری اسلامی هر لحظه میتواند زیر این به اصطلاح این قرارداد بزنه و بنابراین اوضاع رو به هم بریزه. و بنابراین تازه دوستان عزیز من، تازه که وقتی میخوان شروع بکنن این مذاکرات رو از به اصطلاح جمعه و بعد تا دو ماه دیگر و بعد غیر و غیره، خب در این چنین حالتی ما باید در نظر بگیریم که به هر حال جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار هست دشمن ما هستش و ضعف‌های درونی جمهوری اسلامی برای ما فرصتی نیست اساساً که ما بخواهیم بر آن ببالیم. نه، مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. مردم ایران از جمهوری اسلامی فاصله گرفتند و به همین خاطر هم هستش که مردم ایران در واقع میگویند به جمهوری اسلامی: ای جمهوری اسلامی، جمهوری بی‌لیاقت‌ها هستید، دزدان، غارتگران و در واقع کسانی که جز خشونت چیز دیگری رو نشان نمیدهند. خب به این ترتیب از این جنبرم که بگذاریم، یعنی مسئله جدال‌های درونی رژیم و با این اوضاعی که آغاز شده، بیش از پیش مطمئن باشی جدال‌ها که منجر به تضعیف حکومت می‌شود بیش از پیش رشد می‌کند. یعنی چی؟ یعنی عملا بستری میشن برای جنبش‌ها، برای جنبش‌های مردمی، بستری میشن برای اینکه در واقع اوضاع آشفته ایران، بیکاری در ایران، گرانی در ایران، تبعیض در ایران، همه و همه منجر به این میشن که در واقع ما در نظر داشته باشیم که جنبش ها باز هم و باز هم به وجود خواهند آمد. جنبش ها به این جنبش ها هویت های گوناگونی دارن. اگر خاطرتون باشه جنبش سبز، خب جنبش سبز بود ولی یه ماهیت رفرمیستی داشت، اصلاحات طلبانه بود. جنبش بعدی، جنبش سال 1996، جنبش بعدی 1998، جنبش بعدی 2000 و جنبش بعدی جنبش کنونی. ماهیت هر کدوم از این جنبش ها باید روشن باشه. ماهیتی دارن که جنبه سیاسی داره، جنبه صنفی داره، یک مجموعی از صنفی و سیاسی هستش. چگونه باید توضیح داد؟ و علاوه شما باید در نظر بگیرید که این جنبش ها که دارای هویت خاص خودشون هستن، یعنی هویت برمیگرده به اهداف این جنبش ها و اهداف این جنبش ها میتواند در واقع در تناقض با شرایط خانوادگی باشد. به ترتیب دوستان من، جنبش های اجتماعی در ایران به وجود خواهند آمد. بازم جنبش های اجتماعی توسط افراد به وجود نمی آیند. بستر و بدنه و بر اساس عوامل روانشناختی، جامعه شناسی، استبداد، اختناقی در مملکت وجود داره، به دلایل گوناگون جنبش ها به وجود می آیند. تخریب محیط زیست، فلاکت بیش از پیش مردم ایران، اینها همه بسترهایی هستن که جمهوری اسلامی به وجود آورد.

بوده و این جنبش ها به وجود می آید. پس هر جنبشی یک در واقع هویتی داره و ما هویت به فرض جنبش فم زن زندگی آزادی چی بود؟ یک ماهیت دموکراسی خواه، سکولار، آزادی طلب با نقش برجسته دختران و زنان و غیر و غیره. جنبش کارگری نبود، جنبشی برای آزادسازی جامعه بود، جنبشی بود در ضدیت با خود اسلام. اینها رو باید توجه داشت. و در مرحله بعدی جنبش در واقع دیما که به وجود آمد، روش کرد، این جنبشی بود که دارای اهداف سیاسی داشت، نوعی دارای به اصطلاح لیدرشیپ بود که همانا صدا زدن شاهزاده رضا پهلوی بود. و بنابراین این جنبش های گوناگون در ایران به وجود می آیند به خاطر شرایط، به خاطر اینکه جرقه هایی می خوره و این جرقه ها افراد رو بیدار می کنه و بنابراین تبدیل می شن به این جنبش ها. ولی به هر حال در آینده هم جنبش های دیگری حتما به وجود خواهد آمد، جنبش های اقتصادی، جنبش های صنفی، جنبش های سیاسی، جنبش های گوناگون واقعا. به هر حال چه بسا دیگر جنبش مذهبی به وجود نیاید به خاطر اینکه یک تجربه خونین و بزرگ رو جامعه ایران از سر گذراند.

و بالاخره چند نکته هم اجازه بدهید بگویم و به پایان ببرم این دفتر، و اون هم آمریکا و ناتوه. ناتو پیمان آتلانتیک شمالی که یک پیمان دفاعی و یک پیمان نظامی هستش، ولی از زمانی که آقای ترامپ بر سر کار آمد گفت ناتو در واقع نمیتواند مانند گذشته عمل بکند و ناتوانه، و ما پول دادیم برای ناتو، یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که بسیار از این ناتو استفاده میبرن درصد کمی پول دادن. بنابراین آمریکا سعی کرد که فاصله بگیره از ناتو، و این هم یک واقعیتی هستش که کشورهای اروپایی در واقع کم میدادن، سهم خودشون رو کم و کم و کم میدادن برای عمل کرد و گردانیدن افکتیمان ناتو. و این تنها مورد نبود، موارد دیگه هم بود که به عنوان نمونه همین سوری که صورت گرفت در ابتدا زمانی که میخواستن به جنگن، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، خب آمریکایی‌ها به دیگران نگفتن، به اروپا نگفتن، به اروپا نگفتن، و اینها خیلی ناراحت شدن. البته اگر چنانچه هم میگفتن، اون حملاتی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت انجام نمیتونست انجام بپذیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اروپایی‌ها موافق ادامه حمایت از جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی بوده. پس آمریکا فاصله میگیره از ناتو، آمریکا فاصله میگیره از اتحادیه اروپا، آمریکا فاصله میگیره از دغدغه خاطرهای اروپایی ها، و بنابراین آمریکای آقای ترامپ میخواهد نشان بدهد که او فرد تصمیم گیرنده و او دارای قدرت بالا هستش، و بنابراین در این قدرت بالا هم آنچه که مربوط به آمریکا و ناتو می شود، ترامپ می گوید نه، ما به ناتو مانند گذشته دیگر نمی توانیم کمک بکنیم، و بنابراین منتهای مراتب به متشاهدی هستیم که به هر حال در این جهان ابرقدرت چین وجود دارد که بیشتر یک قدرت اقتصادی هستش، و همچنین نیروهای متجاوز روسیه هستش که میتوانند هر زمان دیگری به بخش دیگری از اروپا حمله بکنند. به این ترتیب دوستان عزیز من، آمریکا و ناتو دارای بحران هستند، مانند آمریکا و اروپا دارای بحران هستش، ولی به هر حال این دو به هم باید نزدیک باقی بماند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چین یک قدرت بزرگه، هرچند که بیشتر اقتصادی هستش. تجاوز روس‌ها هست. خب بنابراین چه باید کرد؟

آمریکا در حال نقشه جدیدی برای جهان هست. آمریکای آقای ترامپ منتهای مراتب باید فکر کرد که آیا تمام ابزارهای لازم رو آقای ترامپ دارد یا ندارد. به هر حال دیدیم که نسبت به جمهوری اسلامی، هرچند که حملات اولیه بسیار مثبت بود علیه جمهوری اسلامی و کشتن رهبران اون، ولی به مرور ضعف‌هایی را از خود بروز داد که بیان این بود که تدارک لازم وجود نداشته است. کمبودهایی بود البته برای جمهوری اسلامی هم به همین دلیل، منتها او به روی خودش نمی آورد. همه تأکید میکنند که آمریکا ضعیفه ضعیفه ضعیفه، حال آنکه این بیان این استش که از جمهوری اسلامی چیزی نمیدانند و به همین خاطرم یا میگن قویه یا سکوت میکنند. جمهوری اسلامی قوی نیست. جمهوری اسلامی ضربه های مهلکی خورده. جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی و در زمینه مالی آشفته است، بحران زده است. مدیریت کشوری یک مدیریت باطل و خراب شده ای هستش و این بیان ضعف یک حکومت است، حکومتی که به نحو بسیار برجسته در جهان منزوی شده، حکومتی که پول ندارد. خب جنبش دوره اخیر ضربه های مهلکی خود از جانب جمهوری اسلامی، یعنی با نابودی و کشتار 40,000 نفر از ایرانیان عزیز ما، ولی در این حال جمهوری اسلامی هم ضربه خورد. این ضربه ها ضربه های کاری بود. یادتون باشه نگویید که هیچ چیز اتفاق نیفتاد. نه، مهمترین، یکی از مهمترین دستاورد های جامعه ایران نابودی و کشته شدن خامنه ای بود. کشته شد. این رویداد مهمی هست. چه 37 سال این به عنوان ولی فقیه بود و مردم به سطوح آمده بودند و چگونه بالاخره با این دیکتاتور کریه باید خداحافظی کرد. بله، به هر حال دوستان عزیز من دستاوردهایی بوده است، داشته است، ولی در این حال ضعف‌هایی هم داشته و داره و امروز به هر حال به لحاظ مجموعه شرایطش خانه این هستش که به یک صلحی برسه. حالا آیا با این چند سوال برنامه رو پایان میدم. آیا جمهوری اسلامی وفادار به مفاد مربوط به این قرارداد خواهد بود و رعایت خواهد کرد؟ یک. دوم این استش که آیا شاید این دوره تنفس هستش؟ ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی پای رعایت این اصول را نمیره، بنابراین جنگ در چند ماه دیگر دوباره شروع خواهد شد. بنابراین شما چه فکر میکنید؟ صلحی که ادامه داره ادامه پیدا خواهد کرد و بنابراین شرایط مردم ما ادامه مبارزه هستش علیه این جمهوری اسلامی، و یا اینکه از سوی دیگر عملا آنچه که می توانیم بگوییم به عنوان یکی از به اصطلاح فرضی ها این استش که چه بسا از اونجایی که آمریکا میخواست، سریع میخواست و میخواست خودش رو به اصطلاح خوشنود بکنه و غیر و غیره، ولی در این حال این دوره که سپری بشه دوره تولد، دوره مشکلات میان دوره ای، دوره مربوط به ارزم حضورتون که
250 سالگرد انقلاب آمریکا این دوره سپری بشه در عرض 2-3 ماه. پس بنابراین شاید با توجه به اینکه اگر چنانچه جمهوری اسلامی نمیتواند ماهیت خود را عوض بکند، پس بنابراین جنگ کماکان در دستور هم قرار خواهد گرفت دوباره و سه باره احتمال جنگ هست. پس بنابراین آنچه که برای ایرانیان مهم هستش ساماندهی خودشون هستش، آگاهی، افزایش آگاهی خودشون هستش و ساماندهی یک جنبش و اینکه بتوانن این جنبش با سازماندهی خاص خودش و با رهبری این دوران گذار توسط شاهزاده پهلوی بتواند به صلابت خود یا تحکیم خود جنبش ادامه بدهد تا اینکه آماده باشد برای اقدام جدید جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. دوستان عزیز من، این نکات نکاتی برای امشب بود. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شاید پنجشنبه یه مقدار این ور اون ور بشه، ولی به هر حال مدیریت این میهن شما رو در جریان قرار خواهد داد. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با شما رنسانسیا هستم. قدر این ترامپ رو بدونید. قدر این فرصت طلایی رو بدونید. این فصل پنجم تاریخه. قرعش به نام شما خورده. همیشه پروژه های براندازی با یک شعار، با یک حرکت آغاز میشه، با یک تلنگر. برای اینکه شوروی رو همه بدونن تصمیم هست که بر بیاندازن، ریگان گفت این دیوار رو به زیر بکش آقای گورباچف، با یک شعار کار رو آغاز کرد. میدونید شاه رو چگونه انداختن؟ زمانی که شاه در اوج بود، هنوز خیابان‌های واشنگتن رو کنفدراسیونی‌ها در واقع به دود آتش نکشیده بودن، شعار نمی‌دادن. اولین اتفاقی که افتاد همه احساس کردن آمریکا دستش از پشت شاه برمی‌داره این بود که گفتن آواکس‌هایی که قرار است به شاه بفروشن این دیل را لغو می‌کنن. همه فهمیدن خبری است. پس آقای کارتر تصمیم دارد که شاه را تنها بگذارد. حالا آقای ترامپ همین پیام رو به شما داده، به شمایی که میتونید بروید روی تلگرام، توییتر، روی فیسبوک، به زبانهای مختلف مقاله بنویسید. شما دیگه جهانی شدید، در هر نقطه از دنیا شماها هستید. بنابراین از این فصل پنجم استفاده کنید.
2: در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. به هر نوعی خسارت فرهنگی، ملی، اقتصادی، اما مثل اینکه تقدیر تاریخ طغیان کرد. یادتون نره، جدی بگیرید این تقدیر تاریخ رو. حکم تقدیر تاریخه. و ما امروز در عصری که صدای پای روح رضا شاه رو شنیدیم و در همسایگی در ترکیه صدای پای روح آتاتورک رو شنیدیم، ما نیاز داریم به یک رضا جان، نه رضا خان. اشتباه نکنید، این در واقع عصریست که یک شاهزاده جوان سال، به گفته من چون همیشه ایشون رو جوان سال میبینم، با پندار، کردار و رفتار شیک وارد صحنه بشه و در واقع ایران رو باز پس بگیره. برای من یک نوستالژیست این قضیه، چرا که 40 سال پیش وقتی روزنامه رایگان رو داشتم، آقای تجارتچی کاریکاتوریست معروفی بودن. یک روز یک نامه آوردن به صورت مقاله. تیترش بود رضا جان کوچه های من کجاست؟ کوچه های من رو پس بگیر. من از آقای مرتضی برجسته هنرمند خواستم که یک روجلدی درست کنه. ایشون یک تصویر گذاشت، یک نیمرخ رضا شاه در کنار رضا جان. من زیرش نوشتم بین رضا خان و رضا جان یک نقطه فاصله است. و جالبه امروز 40 سال بعد ما میبینیم ما نیاز به یک رضا جان داریم. بدون دولت سایه، بدون دولت موقت، شورای انقلاب یک دست صدا دارد و ایشون آن یک دست هستن. و من همیشه گفتم در چنین زمانه، در چنین عصری، شاهزاده رضا پهلوی بهترین برگی است که شما میتونید بازی کنید. الان بهترین بازی چیه؟ بهترین بازی این است که شاهزاده رضا پهلوی که در واقع نه اینکه مدعی تاج و تخته، بلکه تنها برگی است که شما میتونید بازی کنید. ما بقیه عددی نیستن. باور کنید من اینو از صمیم قلب میگم. بنابراین ایشان الان این گروه ققنوس رو داره. من روزی که این ققنوس رو ملاقات کرد و بعد معرفی کرد گفتم این بهترین انتخابه، هرچند به تأخیر 48 ساعتشون انتقاد کردم، تلنگر زدم. چرا؟ ما نیاز داریم موازنه بازی رو تغییر بدیم. این همه تکنوکرات در خارج از کشور هستن، باید به مردم نشان بدن که ما هر گونه همیاری رو در برای شما دریغ نمی کنیم. حالا میخواد همیاری فکری باشه، همیاری تاکتیکی باشه. ببینید قبل از ورشو یک نامه اومد برای من، یک خانمی به اسم دکتر مرجانه روحانی امضا کرده بود و خانمی به نام اسداللهی، شبنم اسداللهی. اوکی؟
3: بله.
2: من نامه رو خوندم، دیدم چه پیشنهاد خوبی به ترامپ کردم. اولین بار در عمر من زیر یک نامه امضا کرد. چرا؟ اولا شاهزاده رو به ترامپ نه اینکه معرفی کردم، یادآور کرده بودم به ترامپ این مهره اصلیه، ما بقیه در اینجا در واقع فیک نیوز هم. اوکی؟ و در اون پیشنهاد کرده بودم که سرمایه های فریش شده ایران رو در اختیار ایشان و یک کمیته بذارید. ببینید امروز شاهزاده و ققنوسی ها مسلمن هر گروه تحقیقاتی کارشناسی احتیاج به سرمایه پشتیبانی داره. در این آمریکا شما هرگاه انجمن یا یک انستیتو اندیشکده رو میندازید بلافاصله فاند میگیرید از فاندیشن های مختلف. جرم نیست، کار درستیست، کار اساسیست. نایاکی ها پول بود که در واقع در خورجین های خودشون ریختن. اوکی؟ بنابراین امروز اگر همین گروه با شاهزاده هم صدا باشه، اولا مردم احساس میکنن در خارج از کشور صدای دیگری هست، صدای خارج از این صدای بهشت زهرایی هست. یادتون نره امام اینها از بهشت زهرا آمد، با مرگ آمد، با صدای پای مرگ آمد. برای همین مملکت ما 40 سال مرد. از زیر پوست خرافات بیان بیرون. ملت یک لحاف اسلامی به سرش انداخته به جای حجاب و راحت آرامیده به امیدهایی که باورهایی که داشت. این ملت باید از نسل نه فقط 57 عبور کنه، از متریکس آل احمدی، شریعت مداری، حسینی ارشادم عبور کنه. ما نسل بسیار آماده رو در کمین داریم. این نسل نسل دیگری است، مثل اونهایی که در خانه های تیمی و کافه فیروز و به اصطلاح کافه های روشنفکری میشستن نیستن. این نسل یک نسل خاصی، هنوز روش پیدا نکرده، هنوز باربر نشده. اما متاسفانه اون دیوار بلند نسل مزخرف 57 در مقابلشونه. وقتی اون دیوار رو فرو ریختن، ایران به آنجایی که میخواد میرسه. اینو باور کنید. حالا وقتی برگ پهلوی رو شما بازی میکنید، میبینید تن رژیم چگونه میلرزه. ببینید در این 2 سال 2 تا شعار آمد به صحنه. یکی رضا شاه روحت شاد، که در واقع پیامی بود برای خود رژیم که شما دیگر به آخر خط رسید. و بعد اون شعار اصولگرا، اصلاحگرا، دیگه تموم ماجرا، اون هم یک پیامی بود به داخلی ها و اندرونی های رژیم که داره یک جریان دیگری می آید. من 2 سال اشاره می کنم که یک نسل شیک پاسارگادی اومده. این نسل نه چریکه، نه دوره دیده، نه خانه های ام داره، نه بلد بازی های سیاسی رو، اما یک خاصیت خاص داره. دینش، جنش از این رژیم فرق میکنه. واگنشو از قطار
3: واگن‌های رژیم جدا کرده. اینه که رژیم حالا میترسه. اگر شما این جریان رو، این نسل شیک رو بتونید رهبری کنید، کار رژیم تمومه. چرا؟ رژیم نمیتونه اینا رو دستگیر کنه و محاکمه کنه و مثل مجاهدین یا گروه های چریکای خلق که همه جنگ مسلحانه داشتن اینا رو اعدام کنید. بنابراین بزرگترین ترس رژیم اینه که اگر یکی بیاد برگ نسل شیک رو بازی کنه، اون رو در واقع سنجاق کنه به برگ پهلوی، کار این رژیم تمومه. اینه که اینا آشفت خاطر شدن. اینه که ایدئولوژی اینها که در واقع به نظر من بهتر از همه شون بازی ها رو میشناسه برداشته بود و گفته بود مردم از دو جریان عبور کردن، منتظر جریان دیگری هستن. جریان سوم این فیک نیوز و آمد نیوز رو فراموش کنیم. اون یه بازی، بامبول بازی بود برای آوردن پسر هاشمی رفسنجانی یا خودی ها. اون یه بازی دیگری بود، اون بازی سیستم بود. این نسل خواهد آمد و به عمر این رژیم پایان خواهد داد. چرا؟ پاشنه آشیل این رژیمه و حتما هم این ویروس هنگ کنگی به تهران خواهد آمد. نسل شیک جناح نیست. نسل شیک یک جامعه جیبه‌ای است که داره تمام ایران رو، خیابانهای ایران رو فرا میگیره. برای همین هم سعید شیطان، آقای سعید حجاریان داشت وقتی که این گروه ها آمدن دور بر شاهزاده رضا پهلوی، بلافاصله گفت ما میرویم خیابانها رو قروغ میکنیم، شورش میندازیم از شمال تا جنوب و میریم لاکجریستان رو پاکسازی میکنیم. یعنی ایشون بازی رو گرفته بود که دیگر اون نسل کهنه و پلاس کهنه اصولگراها و اصلاح طلبها هیچ نقشی نخواهند داشت و یک شامورتی بازی هم در آورده بود به خاطری که من گفته بودم یکی چکمه ها رو پوشیده و نقش السیسی رو حتما بازی میکنه. ایشون هم اومده بود گفته بود حالا ادهی میخواهند جنرال فرانکو بیارن و در واقع شاهزاده رو برگردونن. نه، ما چنین نظری ندادیم. حتی گفتیم اگر شاهزاده هم میخواد برگرده، هر کس میخواد برگرده، شما یک قدرتی نیاز دارید که اون مملکت رو پس از فروپاشی رژیم جمع جور کنه. این مهمترین اصله. ببینید آمریکایی‌ها، فرزان عزیز من، نازنین من، خود فکر میکنید دولت آقای ترامپ برای چی اینقدر منتظره؟ چرا اینقدر بازی رو کش میده؟ چرا ورقاش رو وقتی مثل پوکر بازا ورق خوبی داره اون رو میبنده میگه نوبت بعدی، من نیستم تو الان، آلترنتیو ندارم، منتظرن اون آلترنتیو گل کنه یا اون امکان این که به گفته خود شاهزادم سقوط بحران سازی پدید نیاد، اول اونجا رو باید جمع جور کنن. به کره شمالی نگاه کنیم، ایشون چقدر سعی کرد تیم توپوله رو در واقع موقعیتش رو بهبود ببخشه. چرا؟ میتونه یک خونتای نظامی منتظر هر آن کودتا کنه ایشون رو هم اعدام کنه. بنابراین بهش پاس میده، موقعیتش رو میسازه، اعتبارش رو بالا میبره. الان آقای مایک پامپئو میگه من برم تهران، میدونه از چی میگه. کافیه چهره آقای پامپئو روی صفحه تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی نمایان بشه، فردا این رژیم معلوم نیست چه خواهد بود. بنابراین همه در انتظار این هستند که یک نفر در داخل جمع جور کنه بازی رو. این حرفیش که من 2 سال پیش زدم، هیچ تعجب نداره، هیچ شگفتی هم نداره. فقط امیدوارم شاهزاده با برگ کسانی که الان دارن به او به اصطلاح خوراک میدن بازی نکنه، چون اونا آدم های دعاستری هستن و احتمال داره. چون من اشاره کردم 1397 کار تمام بود، سقوط 97 داشت شکل میگره. اما آقای حجاران و یارانش در کمین نشسته بودن که شاهزاده یک فراخوان بده، مردم بیان به خیابان، آنها بازی رو تغییر بدن به سود خودشون. برای همین هم همه چی شکست خورد. بذارید یک نسل دیگری بیاد با یک تفکر دیگری، باید پارادایم اپوزیسیون رو هم تغییر داد. پارادایم داخل کشور رو نسل شیک پاسارگادی داره تغییر میده. حالا باید یک پارادایم جدید رو و از این متریکس مسخره به اصطلاح جریان 57 عبور کرد. شما در ایران احتیاج به انقلاب دیگری ندارید. شما به یک رنسانس احتیاج دارید. به فرهنگ سازی، به خرد ورزی. شما هر چقدر اطلاعات، ببینید من روزی حداقل ساعت 2-3 که از خواب بیدار میشم به 30-40 نفر کتاب معرفی میکنم. به جز این که به همه پاسخ میدم. من روزی حداقل 600-700 تا در واقع این بچه های فیسبوکی رو پاسخ میدم. نمیذارم فقط اونها در واقع پشت در بمونن. بهشون بازی یاد میدم. نگاه کنید از روزی که ما برنامه شروع کردیم چقدر تغییر کرده فضای این اپوزیسیون.

0: در دسترس شماست. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: منم بازنشسته شد دیگه.
2: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در روز دوشنبه 15 جون 2026. امروز پنجمین گفتگوی خودم رو با استاد خانم محبوبه بیات آغاز میکنیم، یعنی ادامه میدیم. دوستانی که برنامه های پیشین رو تعقیب کرده بودند حتما به خاطر دارن که ما یک سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با خانم محبوبه بیات، هنرمند ارزنده تئاتر و سینما، و ما سعی کردیم که تا آنجا کار که وقتمون اجازه میداد در 4 برنامه گذشته با زوایایی از زندگی هنری ایشان آشنا بشیم و به تدریج هم داریم میاییم جلو به ترتیب زمانی، از دوران کودکی و نوجوانی تا اولین اجراهای صحنه‌ای ایشان در مشهد و بعد رسیدیم به دورانی که ایشان به تهران آمدن در اوایل دهه 50 و به بخشی از فعالیت‌های ایشون البته اشاره کردیم در تهران، به خصوص اجرایی که در بازرس نیکولای گوگول داشتن به کارگردانی شادروان استاد عزت‌الله انتظامی، و برنامه گذشته رو هم ما بخش زیادیش رو اختصاص دادیم به در واقع دیدگاه‌های خانم بیات در رابطه با آقای انتظامی که نقش بسیار مهمی رو در زندگی هنری ایشان هم داشتن. و حال آقای انتظامی علاوه بر اینکه به هر حال در تاریخ تئاتر و سینما ایران فردی بسیار برجسته هستند و جزو بهترین بازیگران تاریخ معاصر ایران محسوب میشن و در همچنین در عرصه کارگردانی تئاتر هم کارهای متعددی رو در دوران گذشته انجام دادن، در زندگی هنری خانم بیات هم نقش مهمی رو ایفا کردند و اساساً آقای انتظامی بود که باعث شدن خانم بیات از مشهد به تهران در واقع عزیمت کنند. در رابطه با دوران تحصیلات خانم بیات هم در دانشگاه هنرهای دراماتیک هم صحبتهایی کردیم. به هر حال بحث رو امروز با ادامه فعالیت‌های ایشان، فعالیت‌های خانم بیات در دهه 50 ادامه میدیم. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتی برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
1: درود به شما، درود به عوامل تلویزیون میهن، از مدیریت و کارکنان که من بقیه برنامه هم دنبال کنم نم خیلی آگاهی رسان هستن و میهن پرست خالصن. مرسی از فرصتی که به من جاوید شاه.
2: درود بر شما. بله، تا همیشه و تا ابد جاوید شاه. واقعا خب این که شعار ملی ماست در انقلاب شیر و خورشید هم که دیگه خوشبختانه بدنه جامعه در داخل ایران و خارج از ایران یک صدا این شعار رو سر دادن و بیانگر اون خیزش ملی ایرانیان هستش که در واقع همگام شده، همسو شده با اون در واقع دغدغه های پهلوی گرایی مردم، به خاطر اینکه واقعا هر چی که ما داریم تجدد ایرانی با پهلوی ها گره خورده، با پدر و پسر، و امیدواریم در آینده نزدیک هم شاهزاده رضا پهلوی در واقع بیان به مملکت و این البته آرزوی دوری نیست و میدونم ایشون با درایتی که دارن و با تمامی تلاش هایی که در این نیم قرن اخیر انجام دادن حتما موفق خواهند شد و مردم هم ایشان را صدا زدن. حالا اینکه شیوه حکومت ما در آینده به چه فرمی باشه، جمهوری یا پادشاهی، دیگه اون بحث دیگه است. ما البته آرزو داریم که پادشاهی بیاد، 100% بیاد به خاطر این. بله
1: یه چیزی امروز بگم علی جان، امروز یه خورده بلند دکوراژه بودم به قول فرانسوی ها، همچین انرژی آنچنانی نداشتم، بیشتر برای اینکه من یک باره متوجه شدم که دنیا علیه ما و اسرائیل، دنیا یعنی یک مشت آدمی که تسلیم شدن به گلوبالیسم و تبدیل به یک گوسفند بقبقو شدن در جهان، حکومت توجهی ندارن، حکومتشون دارن چه کار میکنن، دلشون خود دارن رأی دادن انتخاب خودشون. و نهایتا من اون اروپای شادی که به خاطر دارم امروز نمیبینم، اروپایی که قبلا دیدم چقدر شاد بود، شبهای پاریس و جشنواره تئاتر دانسیون اینا، دیگه اون حوال و هوا رو نمیبینم. بعد این هجوم اسلام شیعه به کشورهای دنیا و بیعملی حکومت ها در مقابل اینها امروز یک جوری منو نگران کرده که ما با اسرائیل دو تا کشوری هستیم که مردم هوشمند، خلاق، صلح طلب، مترقی و باهوش داریم و کل دنیای خنگ علیه ما بلند شدن. و من حالا نمیدونم پشت پرده این تفاهم نامه و توافق نامه آقای ترامپ با این جانوران ما قبل تاریخ زامبی چه پرد و پشت پرده داره، ولی به هر حال حتی تظاهر ایشون هم باعث شد که ما مردممون جوانامون به خصوص حالا ما یه تجربه داریم بگیم پشت سرده شاید داستان چیز دیگری باشد، ولی این که من دیدم که جوانای ما واقعا ناامید شدن از این که حمایت بشن و مراقبت بشن و این جلوی کشتار بی امان داخل ایران گرفته بشه و بتونن مردم ایران نفس بکشن با این شرایط. یعنی رسما 80 میلیون تو کوره آدم سوزی هستیم ما. از اون طرف هم که خب اسرائیل مورد هجومه هم تمام این چپای جهانی، تمام این تلویزیون نازد اسرائیلی، آخه اصلا چرا مثلا اسرائیل ها رو چه ایزم داری به شما برو، یک کشوری کوچولوی متمدن داری پشت میکنه، چه دردتونه واقعا. و من درک نمی کنم که احساس کردم که ما دخلوهای تنهایی در واقع دنیا فقط میدونی پشت به پشت هم بگیم و یه نگاه داشته بعد انگمون آدمون گذاشتم و تاریخ.
2: بله بله، گفتنی ها زیاد هست، میدونم توطئه ها بسیار زیاد هست، هم علیه در واقع مردم ایران، هم در واقع میشه گفت فراتر از اون. الان اصلا دنیا دچار یک سرگشتگی و یه آنارشی شده و غیر قابل پیشبینی شده و اون کارگزاران سیاسی هم برخلاف ظاهر اینها در واقع کاملا عامل نیستن در واقع.
1: بله اینا که هر روز برای پشت پرده اون سرمایه دارایی بودن. ولی من یاد این شعر حضرت مولانا افتادم که آخرین کارم هم بود در ایران که هم بازی کردم هم کار گردان کردم. از زمانی که 57 اتفاق افتاد من این شعر رو دوسته هم زمزمه می کردم. باز اندر لانه جغدان فتان. هرچه آدم عوضی می دیدم به خودم زمزمه می کردم باز اندر لانه جغدان فتان. و مسئله ما الان اینه، دو تا کشور باهوش مثلا باز رو دستش آب میشینه، باز با شاه پرواز میکنه، باهاش در کنه، حالا بالی شکست و افتاده تو دانه جغدا، باید با اونا هم خونه بشه. و اونا میگه تو اومدی زندگی ما رو مصرف کنی. میگه اصلا من نیازی اون زندگی ویرانی شما ندارم، من رو دست بازوی شاه نشستم و باز هم پرواز میکنم و باز هم میرم. این داستان مولانا همیشه با من بود تا بالاخره در آخر روزهایی که ایران بودم اینو به عنوان شعار اجرا کردم با کمترین امکانات.
2: بله بله، به هر حال ما حالا این صحبت ها رو حالا در آینده نزدیک هم بیشتر خواهیم کرد. الان چون دیگه بحث ما در مقام اول بحث سیاسی روز نبود، ولی ما به عنوان شهروند ایرانی به هر حال حق داریم دیدگاه خودمون رو، حس خودمون رو مطرح بکنیم. چون واقعا
1: نمیشه آدم وقتی دلش میسوزه به خود ناله نکنیم.
2: بله بله بله، به هر حال بحث رو ادامه خواهیم میدیم. در اون رابطه هم امیدواری هستیم در آینده نزدیک شاهد اتفاقات دیگری باشیم. و این در واقع این تسلیم، این توافقنامه که نیست، این تسلیم نامه جمهوری اسلامی مقدمه باشه برای سقوطش، برای فروپاشی از درون. این دور نیست. به هر حال یاد مرحوم مانوچ خدابخشیان بخیر که از سالها پیش، از 8 سال پیش میگفت زمانی که در واقع جمهوری اسلامی مجبور بشه با ترامپ، حالا اون تازه دوری اول ترامپ رو دیده بود، وارد در واقع مذاکره بشه، که این مذاکره به مفهوم مذاکره و توافق طبیعی نیست، به مفهوم تسلیم هست، آن وقت هستش که در واقع پروسه در واقع فروپاشی طبیعی جمهوری اسلامی به زودی محقق خواهد شد. و ما فکر میکنم در این مرحله هم رسیدیم، با وجود تمامی به صدا نشانه های ظاهرا ناامیدانهی که الان وجود داره، به نظرم مسیر قطعا به سمت دیگری خواهد افتاد. و همچنان که ما این امید رو داریم، یعنی امید نداریم، یه واقعیته که اسرائیل تو چارچوب گلوبالیست ها و غربی ها قرار نمیگیره و منافع خودش عجین شده با منافع ایرانی ها. به هر حال این واقعیتیه که ما بهش تاکید می‌کنیم.
1: این که آدم چه یه مقدار به این حالت میفته بر اینکه شرایط داخلی ایران بده و مردم ما به شدت تحت فشار هستن و برای ایران هر ثانیه هم دیره
2: گروگان. بله، چون گروگان گرفته شدن، یه ساختار توتالیتر مذهبی، یه شبکه مافیایی که سالهاست مردم رو گروگان گرفته و به مراتب از تمامی اون چیزی که تا به سلام ما شاهد بودیم در تمامی این سالها، این ساختار توتالیتر مذهبی پیچیده تر هست. یعنی از پلپوت در کامبوج گرفته تا روسیه زمان استالین تا حتی طالبان، که به سلام منطق درونی داره طالبان، یه بنیادگرای پیور ساختار قبیلگی داره، کاملا مشخص داره چی کار میکنه. اما جمهوری اسلامی هستش که ساختار به ظاهر برای خیلی از غربی‌ها، از دریچه ذهن غربی‌ها ساختار متعارف داره، اما وقتی که به کنه قضایا میریم و فریبکاری‌ها اینها رو میبینیم، میبینیم که به مراتب از همه اونها خونخوارتر هست. ساختار مبتنی بر مرگ، غریزه مرگ، تاناتوسیه و به مراتب خطرناکتره. خب خانم
1: مثل ما میگه سگ داند و پینه دوز که در انبان چیست. ما خودمون میدونیم اینا تو انبانشون چی دادن، ما میدونیم و خودشون فهمن. غربی ها درکی از این مسائل ندارن.
2: نه خیلی و نخواهند داشت. من یاد یکی از، یعنی حالا تا اندازه به بحث ما هم مربوط میشه، شاید غیر مستقیم یک جنبش، شاید هم مستقیم، یکی از اجراهای مهمی که شما پیش از انقلاب داشتید در عرصه تئاتر ننه دلاور بود. البته این ننه دلاور رو که من نمیدونم خیلی ها به ترجمهش ایراد وارد کرده، آقای مصطفی رحیمی شادروان، دکتر مصطفی رحیمی ترجمه کردن از کار برش، موتر کوراژ.
1: برنامه خوبی هم بود.
2: آره موتر کوراژ.
1: با اینکه حالا افکار چپ داشتن ولی بسیار انسان شریفی بودن و ما تو مدتی که سر کار بودیم صحبت های زیبایی باهاشون داشتم. و ببینید بازم همونجا بود که من اینا رو چون از نزدیک ناختم و دیدم، هنوز باور من بد اینه که این فتنه‌گران حزب توده و بقیه چپورا از احساسات انسانی نویسنده ها، شاعرا، هنرمندا و افراد احساساتی و مطرح جامعه سوء استفاده کردن، اینها را با وعده دنیای بدون نمیتونم و با ادالت و نمیدونم فلان فریب دادن و اینها و آدم های ساده بودن و احساساتی بودن و این فریب خوردن. ولی من دیدم ایدالا بودم دکتر دیدم بسیار اینقدر انسانی ساده و شریف بود یا بقیه یه نمیتندهای شما غیر از ساعدی بقیه شون هم همینجوری بودن، اصلا انسان های شارلاتان و سد دلبی نبودن، احساساتی بودن، فکر کردن آن که رو بچه دینا تو چهره بودن هم رو مادر چهره کنه این شد بودم
2: بعد. نه آقای مصطفی رحیمی که کاملا یک چپ ملی و مستقل بود که دم انقلاب جز معدود افرادی بود، معدود روشن

0: بله، منظورم این بودش که تئاتر نمایش نن دلاور، خود اصل نمایش رو که نگاه میکنیم، اون پارادوکسا و اون فریبکاری هایی که این کاراکتر اصلی زن داره، همون آنا، کاملا وصف حال در واقع بسیاری از این نوکیسه ها و فرصت طلبها، اون کسبه تاجر مسلکی هست.
1: کاسبکارای جنگ.
0: دقیقا
1: کاسبکارای
0: جنگ.
1: جنگ در واقع اینا که فکر میکنن برشت مثلا چپ و فلان و برمیدانه، شما کاراشو که میخونین بیشتر لایه های انسانی و اخلاقی و اجتماعی رو توش میبینید تا بخواد شعار یه حزب و یک ایدئولوژی رو بده. و در نن دلاور این به همین الانش در ما مثلا بگیم باید دارو چیکار کنیم، بالاخره باید زندگیش بگذاریم، میدونی، ولی این اشتباهه که چیکار کنه، بالاخره باید زندگیش بگذاریم. خیلی کارا میشه کرد که تن نداد به این لجن جامعه که جنگ باعثش میشه یا مدای دیکتاتوری باعثش میشن، میشه قانع تر بود. البته خب اونم به یه شکلی، من خب اون موقع مثلا یه دختر 22 ساله اطلاق بره زدی بودم، اون یه آلمانی قدری بود که صدام هم که من همیشه صدا گلابی بودم، انتظامی همیشه گفت برو رو صداد کار کن، چی میگیدی کنی؟ بعد دیگه برو اونم رفتم کار کردم، کنی رو هنجرم تمرین کردم، صدا خش افتاد و خب لباس هم یه جور پوشیدیم که خود اون ضعف بنیه خودمون کمتر دیده بشه. و بعد خب نقش خیلی سنگین بود برای سن من و تجربه من، ولی اینقدر تلاش شد. متاسفانه کارگردان که آدمی بود که دیدگاه چپی داشت و اومد یه مدت این بچه های جوان رو جمع کرد، دیگه مثلا آدم بالغشون منو حسین خانی بیک بودیم که نقش پسر من داشت، با یکی دیگر دوستان جبون که توی گروه آقای جوان مرد اسپادی که با مرد بودم.
0: کارگردانش گفت آقای صادقی بود نه؟
1: یه آقای بود به نام آقای صادقی، محمد صادقی، محمد صادقی. بعد هم دیگه من نه قبلش ایشون رو دیده بودم نه بعدش دیگه ازشون رو بودم. علتش هم این شد که شبشون زمین که این توی سالون دانشکده بازرگانی توی عباس آباد اجرا شد، تماشاچی دیگه از سرکرده هم بالا میرفتن و چقدر تشویق میشد و خیلی من اصلا وقتی از سالون اومدم بیرون رو دست این آدم تماشا چی رو میرم زمزم رو میشونم اینقدر بارد استقبال بارد شده. بعد این یک شب گفتش اومد پشتش سحنه، ما کسی رو نمیشنم، این اومد پشت سحنه و بعد سابا که اومدن کار رو ببینن خانم بایدو دلوی خیلی روی اون سحنه های خواسته که مرگون دیگه نرو جلو وایسا، مثلا بیانیه تو بگو بدان و مونولوگ تو بگو. گفتم چرا؟ دمایش رو وقتی اومدم بیرون حتما هم خوندن میدونه چه، نه نمیگم، میگم فقط شدت رو دم کنم خدا مدن بچه دارم. گفتم ما پرده اول رفت که من یک مقدار هیجانش رو کم کرده بودم، دیدم تو سالونی که رادیو روشن کرد، اومدم پشت صحنه تو آنتراکت گفتم شما ناراحتی، اگر میترسی لطفا تشریف تو ببر، من مسئولیت گردم میگیرم به بازی رد نمیزنم تا انجام تا الان

0: levar não pode. Porque vai por isso, sabe? Deixa eu dar um juro de Adão. Nós que quiser gastar isso que ele parou de as pessoas. Parou de Adão. Bate. Parou também, juro que Adão é um dos meus que ele é um dos من اونو دیدم این امشب هم که شما رو دیدم من فکر کنم مثلا اونو دو تا اجرا دیدم و این شبیه بازی گفتم نه من متاسفانه نه اون اجرا رو دیدم نه تا حالا سفر کردم دوستان محمد قاضی خدا رحمتش کنه اومده بود پشت صحنه دستای من گرفت و گفت این دختر کوچولو همونی که الان تو صحنه اونجوری نعره میزد و صحنه رو تو چنگش گرفته بود گفتم باور نمیکنم تو اینقدر کوچولویی این صدا رو از کجا میاری دیگه خیلی با اساتید اومدن پشت صحنه تشکیل کردم فلانو اون شب
1: گفتین خود
0: گذشت و
1: آقای
0: بعد
1: مصطفی، ببخشید، گفتین خود دکتر مصطفی رحیمی هم اومد برای دیدن
0: بله
1: نمایش
0: مدام
1: نامه.
0: می اومدن سر تمرین ها سر اجراها می اومدن
1: آها، بس سر تمرین ها هم بودن، سر تمرین ها هم آقای
0: بله
1: مصطفی.
0: سر تمرین ها می اومدن بله میگم با هم نشستیم پلیس بحث و صحبت میکردیم کار آنالیز میکردیم خب برای من مهم بود که خب مترجمش اینجوری خود نویسنده است نظراتش رو به من بگه برداشتش رو از نقش به من بگن خودم رو باش تطبیق بدم یا اگر لازمه یک جور دیگه نگاه کنیم به یک دیالوگ که خاص به یک مونولوگ که خاص ما گفتگو میکنیم و بعد هم این یه دفعه رفته بود به رفته گفت شده بود بعد به دکتر گفته بود که این خانم چون مینوشوب میپوشه من بهش گفتم مینوشوب نپوش با من لج افتاد گفتم اولا شما بیجا میکنی به من بگی چی بپوشم چی نپوشم بعد از اون هم شما زباکی دیدی فرار کردی من با آدمی مثل تو برای چی باید کار کنم که اینقدر ضعیف و نزدی تو مگه نمیدونی این پیسی که انتخاب کردی چیه خلاص رفته بود به دکتر این سری از این مزخرف بود و بعد من به دکتر
1: ببخشید متوجه نشدم، یه جاهایی هم متاسفانه صدا بد میاد خانم بیات عزیز.
0: ای
1: این
0: بابا
1: کسی که اعتراض کرد خود صادقی بود؟
0: بله اون
1: آها
0: فرار کرد اصلا
1: آها،
0: اون فرار کرد بعد من که بهش اعتراض کردم روز بعدش گفتم اگر اینجوری باشه من این کار رو تعطیل میکنم تو تعهدی نداری چرا در واقع بای حرفت بای نمیسی فلان رفت پیش دکتر برای من بدگویی کرد میگفت دکتر مصطفی میگفتش که چرا میخوای کار رو تعطیل کنی گفت من این میمینو جو میپوشی من گفتم پشت میپوشو نپوش بلی
1: درست
0: که رو صحنه لباس صحنه تنم بوده به تو چه
1: درست،
0: مربوطه من از خیابون میام چی درمه اصلا
1: مثل که نزدیکتر
0: مزخرف
1: میایین خانم بیات عزیز، مثل که شما نزدیکتر میایین صدا بهتر میشه، اون حالت تو رفتگی و مثل اینکه اگه میتونید یه ذره نزدیکتر شما خودتون بیاین، خودتون نزدیک آره به باشین،
0: خوبه
1: آره بهتر
0: بگو
1: شد، یه مقدار بهتر شد، بله چون خیلی خب. پس یه بس با این آقا
0: خلاصه
1: گوش
0: یه کار بعد از 18 اجرا خودی که تعطیل شد به دلیل ضعف شخصیت کارگردان و حال زنک بازی و اینا ولی واقعا اون 18 شب و خیلی جالب بود علی جان بگم بهت. و خب بچه ها تو دانشکده هنرهای دراماتیک چون من کارم میکردم تو بیدار بزارت فرنگ هنر داری تو آدر استخدام بودم. خب بعض وقتا دانشجویی میرفتم یه شلوار جین و یه گیوه و یه تیشرت ستومنی و ارزشی، بعض وقتا شیفت بشتم میرفتم سگی داشت مثلا روز بعد از دارش با دفتر سینمای جایی قرار. اینا میگفتن که با این تماس نگیم، این قابل اعتماد نیست، این انحرافات بورژوازی داره دامبرتانی مثل ما. همونا البته بعد داستانی شد تو دانشکده وقتی ماهی 100 تومن بیشتر به حسابشون به عنوان هزینه زندگی و فلان همه حرفای سیاسیشون رو فراموش کردن. بعد
1: خب بعد
0: همون بچه هایی که با من نمیخواستم تماس بگیرن اومدی بودن تا آترو دیده بودن، آقا گل می آوردن برام، گل می آوردن.
1: همین که شما از برشت کاریو اجرا کردین که بالاخره برای چپ ها یک اسطوره بود دیگه. از این جهت
0: یه دفعه من هوشنگ اسدی، حالا من متاسفانه وارد جرایط اینجا به صورت سیدی دارم بلدم نیستم چی کارش کنم، تو اون صفحه لایی کیهان نوشتنی در قفس، بعد شعر گفت تو از آوازها میگفتی، تو از فریادها میگفتی، نمیدونم فلان الان چرا، برای که من دید تو سینما با شهرام داشت رو داشتیم شلنگ دفته میداختیم لباسه مثلا تابستونی پوشیده بودیم، رفته بود شعر گفته بود که چه بعد دعوا شد و بعد توشنگ حسابی خدا بیامرز اعتراض کرد، گفت چرا نامه عاشقانه تو تو کیهان چاپ میکنی. بعد اینا گفتم من از مبارزه زندگی کلش مبارزه است، چه ربطی به نوع تفکر و سیاست داره؟ تو من زندگی رو مثل لونه یه مورچه ها نگاه میکنم، اینا هنوز و اینجور کار میکنن. مبارزه معنیش این نیست که من مثلا به کمونیست بشم بعد بگم حالا باید خدا واقعا شرمشون باد شاه باید زنه بشم. مبارزه تو همه زمینه هاست، مبارزه تو اخلاق، تو فرهنگ، تو انسانیت، تو خود انسان بودن خیلی سخته، خیلی شهامت. خلاصه یه گنده صفحه گنده برای ما شعر گفته که تو چرا عوض شدی رو چرا فاسد شدی دیگه، یعنی چرا چپ نیستی؟ خب من اصلا چپ نبودم. من اصلا رابطه
1: هوشنگ اسدی نوشته بود،
0: هوشنگ
1: اسدی اون موقع در روزنامه کیهان بود درسته؟
0: بله، روزنامه کیهان یه صفحه لایی داشت بس راجع به هنر و این چیزا بود تا یه قطعه این بود داشت. یک صفحه کامل یادم هم هست صفحش آبی نوشته بود زنی در قفس. منی که خب اصلا رابطم با تو سرد شد به خاطر حزب توده، منی که به تو گفتم من تا زمانی که تو فعال حزب توده هستی با تو زرمی ندارم، بنابراین که من از نمیتونم پریاد ها فلان و بهمیدان گفتم حالا مثلا اومدم عروسک برشوازی رو نمیتونم.
1: یعنی صحبتش این بود، یعنی بعد از اجرای نن دلاور اینو نوشت و حرفش این بودش که اجرای شما اون اندازه که باید و شاید چپگرا نیست درسته؟ چجوری بود؟
0: اون نمایش رو تحسین کردن، نقدای خیلی خوبی هم لاله تقیقان نمیشت و اینو رو نمیشتن روزنامه ها. بعد از این که منو دید که با شهره آقداش تو سینما تو جشنواره فیلم تهران داریم میریم با رفقا نشستیم، مثلا من لباس آستین تا پوشیدم و بعد نمیدونم دارم با اینا به روخن میکنم و تو تیم بچه پولدارا با اینا هستم بعد مربع ها، رفت این شعر گفت که تویی که توی ننه دلاور از فریادها میگفتی چرا حالا قاضی این گفت شدی.
1: آها چه عجیب و جالب. بعد دیگه اینا رو کردهای ایدئولوژیکشون رو اینجوری چیز میکردن، این خودش نکته خیلی مهمی.
0: من اصلا خب از اول با تو مخالفتم سر حزب توده بود و من که از فریاد من بازیگر تئاترم، هر بازیگری دوست داره نقشایی رو بازی کنه که بهش امکان بازی بده، امکان خلق بده، کار متفاوت بکنه. لزومن هم ببخشید اگر من نقش یک زن روسپی رو کار کنم و خیلی هم خوب اون نقش رو بازی کنم، لزومن هم با اون زن که نیستم که. تو بازیگری، تو میخوای خلاقیتت نشون بدی، تو میخوای ببینی چقدر میتونی در درون و عمق انسان فرو بری، چقدر میتونی کشف و شهود کنی در انسانها در شرایط مختلف، کشف و راز و رمز زندگی بکنی، مسائل رو از چه دیدگاهی ببینی. من یک تک مونولوگی داشتم با حسین عاطفی توی تئاتر شهر، یک بازیگریه که یادش رفته که مثلا حافظش را دست داده و همش فکر میکنه اجرا داره باید بره، متاسفانه نه از اون کار فیلم گرفته شد نه عکس زیادی هست. هدف هم به حسین میگم اگر عکس ها رو پیدا کن بفرست برای من چون عکس ندارم از اون سر. دو شب اجرا کردیم، همون پیسی هم بود که آقای سانسورچی اومد بود به من گفت جالبی بود هم زنان روسپی، کودکان کار، کودکان فقیر گرسنه، گفتش که شما نباید بگین کودکان روسپی. گفتم زنان روسپی. گفتم برای چی؟ گفت بازیگر دیگه میتونه بگه، شما در این موقعیت هستید نمیتونید این کلمه رو به صحنه ببرید چون شما الگویی. گفتم خب به جای زنان روسپی چی باید بگم؟ بگم زنانی که دارن نمیتونم اکتوبه میریزن سرشون. گفت نه، گفتم خب زنان بدبختم لزومن روسپی نیستن، روسپی ها لزومن بدبختن ولی بدبخت لزومن. و من چه دیالوگی جایی بذارم که من باشه؟
1: اسم
0: تئاتر
1: چی
0: بود؟ میگم اینقدر اون کار سریع کار شد و
1: پیس ایرانی بود یا خارجی بود؟
0: نه ماله چیز بود، محمد شوهر مهدا.
1: آها بله، کمشیر؟
0: نه ما اون یکی
1: شوهر مهداب نصیرپور. آها شوهر مهداب نصیرپور. بله بله بله، آقای رحمانیان.
0: بله بله. متاسفانه حسین عاطفی یک مقدار دل زده شد از کار و از محیط تئاتر و از مشکلاتی که براش درست کرد و نذاشتن اون کار رو با قانون که دلش میخواد به بری جلو، اصلا دیگه رها کرد رفت و بعدم رفت دیگه اصلا تئاتر رو همه اینا رو رها کرد. الان تو شمال نشسته، خانومش هم که فوت کرد دیگه
1: بله. تنها داره برحال داشتیم
0: دور شده. بله منظورم اینه که ننه دلاور در همون 16 شبش واقعا قوقا کرد بین دانشجو، بین طبقه تئاتر فروها خیلی. حتی سالها بعد من دیدم یک آدمی که نه کاری هم در هنر نداشت به من گفت من اون اجرای شما رو دیدم چقدر باش و خوب بود صحنه بود. حتی مثلا این سماش به چه آدمی اومدی بود یادش بود پر بود سالان هر شد.
1: درسته تو همون عباس‌آباد گفتیم.
0: دانشکده بازرگانی.
1: دانشکده بازرگانی عباس آباد، بله. و برای اینکه این نقش رو که نقش اصلی رو شما داشتین دیگه، همون نقش آنا رو داشتین، نقش همون
0: نه مادری بود که بچه هاشو تو جنگ میخواست حفاظت کنه و خب بالاخره با دشمن میتاخت، به این میفروخت جنس، به اون میفروخت جنس، با کسی گرانسیبی نداشت، اون فقط میخواست بچه هاشو حفاظت کنه، استدلالی که الان خیلی ها میکنن خب بالاخره
1: که البته بچه ها هم خیلی براش مهم نبودن که فروش در واقع اون مثلا
0: دیگه وقتی بچه هاشو از دست داد
1: آره
0: نشست که مثلا اون صحنه آخر من به کارگردان گفتم، به آقای مصطفی دکترم گفتم، گفتم من نمیخوام من از این که زنی زجه بزنه سر گوشمار مرده با این آمون استقبال نمی کنم، اون چی که مرد در شرایط عاطفی به آدم تحمیل کنه شوکه، یه ناباوری و یک ناامیدی و یک نوع بیچارگی به نظر من، جیغ و داد یه جوری به تصنعی میشه، قبول کردم و من اون صحنه رو هیچ وقت یادم نمیاد که دختره هم که مرد دو تا پسر داشت، یه دختر داشت کاترین لال بود و اون که کشته شد دیگه این فرو ریخت، فهمید که بیزینس و پول و تلاش و همه من چی و همینجور فرو ریخت کنار جنازه.
1: بله با مرگ اون دخترش بودش که یه ذره تکون خورد، چون خیلی تو کل نمایش نشون میده چقدر تاثیرگذاره
0: این آدم.
1: بله بله، چون جریان هم توی دوران اون جنگ 30 ساله است دیگه، توی قرن 17 هم، چون آره دیگه اون جنگ 30 ساله مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان بود تو اروپا، و این البته در فضای جنگ جهانی دوم بود، به در گفت که به دیوار بشنوه دیگه، این خیلی فضای جالب بود و
0: سمبول آدم هایی بود که ما امروز زیاد میبینیمشون، فرق نمی کنه هر طرف که شود کشته سود این تاجر است، به اونم میفروشن، به اونم میفروشن، تو جلس های اونم میرن، با اونم موافقن، با اینم موافقن.
1: دقیقا
0: من یادم میاد یه پلیس راه نمایی بود، کلی ما میخواستیم خودم که اومد بودم وقتی به خونش جارا استانبول بود، این چهارا میدون فردوسی که میرفت به طرف خیابون فرصت و بعد سپه و زاهدی و بعد فردوسی و دانشگاهی و خیلی ترافیک سنگی بود، این پلیس دست پاچه میشد به همه میگو بیان بریم، برو بیا برو بیا، ما همیشه دست این پلیس میخندیدیم، دست پاچه میشد به همه میگو بریم، حالا این کاسب کارایی سیاسی و هنری ما هم برقی براشون نمی کنی. برای همه شراخ سبز تونن رد
1: دقیقا. بعد بازیگرای دیگه یه بار دیگه بگین کیا بودن بازیگرای دیگه؟
0: حسین خانی بیگ بود، من حسین خانی بیگ بود نقش پسر بزرگی من رو بازی کرد، یه آقای کیا از بچه های گروه آقای جوان مرد بود، بقیه بچه ها تازه کار بودن.
1: درسته، و اساسا این اجرا یه کار دانشجویی محسوب میشد، درسته؟
0: در واقع کار دانشجویی بود، دو تا آدم حرفه‌شون من و حسین.
1: بله، یعنی دیگه تو منظورم اینه که تو چارچوب اون گروه وزارت فرهنگ و هنر
0: نه نبود. نه ربطی نداشت، کار دانشجویی و تو دانشگاه اجرا شد، میگم نمیدونم خود این آقای صادقی کارگردان آدم قول خدمتکار من به مشکوک میگفت مشروف گفت آدم مشکوکی بود، نفهمیدیم این از کجا اومد، اصلا کجا رفت، این ارتباطاش چجوری بود، چجوری باز شد این جاد رو کار کنی، چجوری بچه ها رو جمع کرد، هیچ چیزی ازش نمیدونستی،
1: چجوری معرفی شدیم بهش؟ از چه طریقی؟
0: خب معمولا ما من اون زمان که دانشجو بودم خونم تلفن نداشت، چهارراه عزیز خانشستم تلفن خونه نداشتم. بعد معمولا ما صبح می رفتیم اداره اتحاد، اتاقمون اتاق عناصری بود، همه می رفتیم اونجا. اگه تمرینی داشتیم که می رفتیم سر تمرین، اگر نمی شستیم با بچه ها صحبت های روخی خنده حال و پول و بگو بخند و اکبر زنگ و بور و این و اون و همه جمع می شدیم با آز وقت عزیز دلم. معمولا با اتاقمون نمون اتاق عناصری بود وقتی سر کار من بچه ها می اومدن اونجا پیدا بودن.
1: درسته. این کار قبل از بنگاه تئاترال شما اجرا کردین یا بعدش بود؟
0: بله بله زودتر. بنگاه تئاترال بعدش بود. بله.
1: آها، یعنی اول بنگاه تئاترال رو بازی کردیم بعدن ننه دلاوران؟
0: نه نه نه، من هنوز اون حالت های دانشجویی بود.
1: آها بله بله
0: من بگیم 23 سال بود. 23 سال بودم، خیلی جوان.
1: خب اینو گفتم که حالا در مورد بنگاه تئاترال توضیح بدیم و کارهایی که با علی نصیریان اجرا کردیم، چون قبل از انقلاب شما در تله تئاتر سیاه هم که باز به نوشته و کارگردانی آقای علی نصیریان باز هم ایفای نقش کردین، که اتفاقا خوشبختانه یه بخشی از این فیلم در دسترس هست تقریبا همش.
0: آره مقدار اصلا توی یوتیوب هستش.
1: یک ساعت دیگه. آره همون دیگه، بله همون بند یک ساعت هست.
0: یک کار تلویزیونی بود که خدا بیامرزه کسبیان و داور و مصطفی بازی میکرد. قبلا قرار بود که دیگه بازی کنه، بعد مصطفی اومد بازی کرد. من چی هم بود، سروش بود، اینا بودن. بله بچه های همون گروه خودشون
1: بر گروه همون تئاتر مردم بودن دیگه. بر سروش خلیلی
0: اونم چیز بود دیگه، اونو اینا قبلا هم آقای نصیریان اجرا کرده بود. این در واقع شکل تلویزیونیش بود که با من کار کرد.
1: درسته، همون سیاه.
0: اونم داستان بود.
1: کلا یه بخشی از نمایشنامه های
0: دیده نمی
1: کلا بخشی از نمایشنامه های علی نصیریان متمرکز شد رو همین تخت حوزی ها و شخصیت سیاه و مثل خود سلطان و سیاه همین بنگاه تئاترال. حتی پهلوان کچلش که تقریبا شبیه همون بنگاه تئاتراله تقریبا بر اساس اونه.
0: برای اینکه به یک جوری تو این کار تحقیق میکرد و کار میکرد و مینوشت و بعد هم خب یه جوری بود که برای فرار از سانسور هم کار طنز خب خیلی کمک میکرد. به قولی چه حق تلخ از با شیرین زبانی حکایت زد کنم آنسان که دانی. در واقع اینجوری بود، ما منتقد اجتماعی که بودیم، حالا نهایتا مثل پیس بازرس که یا بومنی ها رو بیاد و بازده و براش دام میذارن و مهمونی و دختر و بلا، یا مثلا نماشنامه های دیگه همه نقدای اجتماعی داشت برای فقر، برای سیستم بروکراسی اداری، بلاد کاغذ بازی های مدرد ها. کلن بیان هنری ما قبل از 57 سیاه انتقادی بود. شما کارهای ارحامزاد رو ببینیم، شما کارهای خود رحمتش کنیم.
1: بله مثلا کار همین وادنگ ارهامستر که در دسترس هم هست، وادنگ، اینا همه نقدای
0: تئاتراش رو ببینید. اینا انتقاد اجتماعی بود، اینا بیشتر فرهنگ سازی بود، مثلا مسخره میکردی تو حاجی بازاری اینقدر زنباره و کثیف و فلان نمیشه. شما حتی فیلم های فارسی رو هم که نگاه میکردید که حالا همه پیس میکنن ولی دلشون ضعف میرفت که خودشون یا نقشون را بهشون بدن، اینا شما آخر سر میبینی بالاخره آقای فردین یک فرهنگ مردونگی، پشتیبانی از رفیق، احترام به مادر، احترام به خانواده، اینها رو پشت برنامهش داره. اینجوری هم نبوده حالا مثلا بگیم فقط تو فیلم ها چاقو میگشتن. خب اون هیجان فیلم بود، بالاخره مسئله ما در کل خلقت جنگ اهورامزدا و اهریمن بوده، هست، خواهد بود. تو فیلم هم چون ما بالاخره چهار تا آدم بجز داریم، الان که دیگه اصلا اینقدر زجبه شده فیلم ها قابل تحمل نیست تو همیشه دنیا. مسئله سر اینه که بالاخره یک آدمایی هستن حسودن، یک آدمایی هستن مفخورن، دلشون میخواد ساده به دست بیارن. بعد مثلا شما تو اولای این فیلم ها میبینی که دو تا مرد با هم دیگه سر یه زن دعوام کنه، از زنی نمیپرسن آقا تو کیو میخواد، یارو میگه چون من دوست دارم باید این زن مالی من باشه، خودم خود میکنه. و بعد خب میرسید به این که اون زن بره طرف شامل کنی بره طرف ببینید. حتی در همه فیلم های ساده هم یک جور رفتارهای اجتماعی، شهامتهای اخلاقی، انسانیت منتقل می شد. این جوری نبود که هیچ نباشه. خب انتقادم می کردیم دیگه، گنج قارون نمی خواهم، پول فراغون نمی خواهم، خیلی هم می خواهم چون نمی خواهم.
1: درست. نه به خصوص حالا برخی از این فیلم های ایرانی، فیلم های فارسی، مثلا آقای وحدت، خب نقدای خیلی خوب اجتماعی هم داشت، نقد زناشویی، زندگی زناشویی، حتی تولدت مبارک، یک فیلمی که شادروان وحدت ساخت که به نظر من فیلم جالبی در عین جذابیت، در عین طنزآمیز بودن و کمدی بودنش، همون حاجی بازاری های فرصت طلب و همون جانماز آبکشا رو قشنگ نقد کرده در تولد مبارک نصرت الله وحدت. وحدت آدم بسیار تیزهوشی هم بود. مثلا
0: شما مگه فیلمی بود که شب ژانویه ایرونی ها از مسیحی ها بیشتر میرن کاباره برقصن، خود مسیحی ها بدار خدا بیرون
1: در. آره همون ماجرای شب ژانویه بود دیگه، وحدت باسا با خانم شیلا، اولین کار خانم شیلا بود باش بازی. بعد دقیقاً
0: شما فکر کن این نقد خیلی زیباییه که تو به فرهنگ خودت چرا اینقدر اهمیت نمیدی که به فرهنگ غریبه. تو نوروز داری، تو چهارشنبه سوری داری، تو به هر روز ایرانی یک ویدیو مراسم جشن بوده و تو به جایی که اونو اینقدر بزرگ کنی میری دنبال غرب زدگی. من هم از غرب زدگی خوشم نمیاد، هم از عرب زدگی، برای اینکه غرب فرهنگش اصلا مناسب حال ما نیست. اون یه دنیای دیگه ای داره و ما یه دنیای دیگه داریم. من الانم دارم اینا رو نگاه میکنم، ما موجوداتی احساساتی رومانتیک همدرده و همدلیم. من اینجا اصلا از این نوع احساسات نمی بینم. حتی لذت یه بارون، لذت اینکه گلها آب میخورن، اینا میرن. من میگم خیلی خوبه داره بارون میاد برای اینکه طبیعت رو آب میده خشک نشه فلان. خب اگه اینا خشک بشن که شما غذا هم ندارین بخورید. میگه آره آره ولی من از بارون بدم. اون لذتی که ما میریم زیر بارون میذاریم به همون بباره، احساس میکنیم غممونیم شده و یک پروازای روحی داریم ما ایرانی ها که اینا رو تو ملت دیگه من نمیبینم. اینجا خب دیگه الان در ملت شده، یعنی اینقدر پناهنده و نمیدونم مهاجر و اینا اینجا هست که شما میتونی قشنگ فرهنگای مختلف و اینجا ببینید.
1: بله بله واقعا درسته. و داشتیم اشاره میکردیم به برخی از فضاهای نمایشی و سینمایی در اون زمان که حالا در تئاتر ایران که شکی نیست، یعنی کسانی که مثلا نقد میکنن فرهنگ و هنر اون زمان رو کمتر سراغ تئاتر میرن، چون تئاتر ایران همه اذعان دارن که اصلا واقعا یک دوران باشکوهی بود، یعنی تمام قشرا
0: یعنی واقعا هنرمند تئاتر یک حرمت دیگری داشت و فضای تئاتر به قول دوستان ما فقرمون فخرمونه. حتی متاسفانه این شهرت سینمایی باعث شد که بچه های تئاتر جذب سینما شدن برای شهرت بیشتر و حقوق بیشتر و اون زمان و برای تئاتر دیگه نداشتن. خدا باید مشایخی که اصلا دیگه نمی اومد اداره، بعد نمیدونم خانوم خوربش اینا همه رفتن طرف سینما. من تو اون رو دیگه به خاطر که اونجا خوب میگم دو تا پارامتر مهم بود که هم شهرتش بیشتر هم به خاطر اون شهرت پول بیشتری بود. خب مثلا خانم تاییدی که خدا رحمتش کنه رفت تو سینما که دو تا فیلم بازی کرد، طبیعتاً حالا اسکار هم گرفت، طبیعتاً دستمزدش از ما رفت بالاتر و این برای من جوون به اونجا رسه که خب بچه رو من نرم، بچه رو من نرم کار سینمایی نکنم، بچه رو من نرم کار تلویزیونی قبول نکنم. و بالاخره بحث اینه که منم به همون اندازه دارم زحمت میکشم و تئاتر، البته ما در تئاتر دستمزدمون عالی بود، ما حقوق ثابت داشتیم که برای بیکاریمون بود، برای تئاترمون دستمزد داشتیم، برای سفرمون دستمزد داشتیم، برای اجراهای خاص که میرفتیم این بر اون بر دستمزد داشتیم، زندگیامون لنگ نبود. ولی اینی که اونو بیشتر تعبیر میگیرن تا رو کمتر، یه جوری به اونور آدم مثلا گرون میشد. حتی خود فرزانه منو به مسئول کیمیایی معرفی کرد برای گبرسنا.
1: درست، خانم تاییدی بود دیگه، خانم فرزانه تاییدی معرف شما بودن به مسئول کیمیایی برای فیلم گبرسنا. البته من این اشاره که داشتم منظورم این بودش که خب به طور طبیعی منتقدا و اون کاراکترهای انتلکتوئلی نخبه‌گرا در مورد تئاتر نمیتونستن تئاتر اون زمان ایرادی وارد کنن، انواع به اصطلاح، چون تئاتر یک امر جدی بود و که حالا فقط فرمای متفاوتی داشت از کارگاه نمایش که تئاتر تجربه گرا مثلا آقای آوانسیان در واقع توش حضور داشت تا تئاتر کلاسیک‌تر و همین گروه فرهنگ و هنر. ولی در مورد سینما من فکر میکنم حتما خب بهش خواهیم پرداخت، اجحاف بزرگی شد در حق سینمای قبل از انقلاب ایران و انقدر با من متاسفانه امثال دکتر امیروشنگ کاووسی و حتی آقای بهمن مقصودلو که الان البته دیدگاهشون تغییر کرده، اون زمان با یک انگ فیلم فارسی همه رو به یک چوب می‌دادن.
0: دکتر کاووسی عزیزم که دوستان هم استاد من بودن تو دانشکده، هم از دوستان صمیمی من بودن، خیلی عزیز بود، ولی یک ایدئالای فرنگی داشت. مثلا فکر میکرد سینما، من خودم از طرفدارای اینگمار برگمانم، من کارای فلسفی برگمان رو خیلی دوست دارم. خب اون یک جوری سطح فکرش تو اون مایه ها بود، براش خب این نوع مثلا سینما فکر میکرد این چیزی نداره، پر توقعی آدم باسواد در شرایط که جامعهش رو نشد به نظر.
1: آخه ایشون همه فیلم ها رو هم پیدا بود از نوع نگارشش که همه فیلم ها هم الزاما نگاه نمی کردن، یا اگه نگاه می کردن با نگاه ایدئولوژیک. یعنی ما به هر حال تو همون چارچوب فیلم فارسی هم انواع شاخه ها رو داشتیم. مثلا به هیچ وجه نمیشه مثلا
0: بذار من یه مقداری دیدگاه آریستوکراسی داشت تو سینما.
1: بله.
0: این چیزای روزمره و عامیانه و اینا رو چون شناختی شاید ازش نداشت. مثل ما آبگوش نمیخورد که لذت ببره، بابا آبگوش رو بیدر و برامون بکوبه مثلا تقسیم کنه. خیلی فرق میکنه، برای که اصلا نگاهش و افق دیدش شاید ای بود.
1: بله.
0: البته ما کلی کلی اذیتش میکرده.
1: مثلا همین فیلم های آقای وحدت رو که یک مرز بین سینمایی به نظر من عامه پسند و یک جنبه های نخبه گرایی هم داشت، واقعا آدم آگاهی بود وقتاً، یک سابقه تئاتری داشت. نئورالیسم
0: ایتالیا هم همین بود دیگه.
1: بله دقیقاً. حالا کاری به آقای نصرت کریمی نداریم که در یک سطح بالاتری قرار داشت، اما آقای وحدت رو هم بله حتما بهش خواهیم پرداخت. حالا در برنامه آینده حتما به نصرت کریمی، چون شما یه همکاری هم داشتید در سریال خسرو میزای دوم. آدم واقعا یه نابغه بود دیگه آقای نصرت کریمی.
0: نه بلی... نصرت کریمی از آن
1: بله.
0: حق هنر بود.
1: درست.
0: حق هنر بود همه زمین ها. و یک شخصیت ایدئالی باور نکردن.
1: کاملا درسته. ما حالا در برنامه های آینده حتما هم به نصرت کریمی خواهیم پرداخت، هم به بخش دیگری از تئاتر اون زمان که شما هم دوش حضور داشتید، هم بخشی از سریال های تلویزیونی مثل همین سریال طلاق که شما حضور داشتید، در برخی از تلتئاتر های دیگه مثل روزنه آبی. اینها رو ما بهش خواهیم پرداخت، چون اینا مهم هست برای بازتر شدن
0: برخی ما از تئاترهای تلویزیونی خوبی اون زمان کار کردیم. یعنی مثلا ما همون آقای میر مطهری خود رحمتش کنیم دلم برش کردیش، تئاتر خاصی کار میکرد با یک نوع دیدگاه و یک نوع بازیگری خاصی که از ما انتظار داشت. مثل که الان یکی شما جمشید
1: اسم تئاتر
0: اگه دو تا باز با دو تا خودش بود و منو جمشید بودیم.
1: جمشید گرگین که نبود،
0: گرگین
1: ای جمشید بر برادر کوچیک ایرج گرگ. بله بله
0: برادر ایرج. آره
1: بله بله.
0: اینقدر این تئاتر با مزه بود که این تکیه کلامی که من میگفتم تئاتر تا مدت ها تو خیابون را میادم مردم به هم ادای من در میابردن جلو خودم گفتن مزه رکوشان، بلکه از یه تکیه کلام داشتم وقتی یه چیزی نمیفهمیدم تو اون کار میگفتم مزه رکوشان. و بعد میمتحری عاشق این معذرت میخوام من بود، حتی سر تمرین ها من قرد کردم رفت بازیگر دیگر رو خوبون بعد اونجا بود تشمیز گفته بود من اون معذرت میخوام و میخوام که من خوبه میگفت اینا مثل اون نمیگم دابون هم گفت اون باز برو خود محبوبه رو یا ازش اوزمایی کن معذرتش کرد. این تکی گلوم شده بود، یعنی تئاتر به تلویزیون اون زمان این در تأثیر میذاش و مردم تو خیابون با کنش میشتن.
1: بسیار عالی. خب خانم بیات عزیز از شما بسیار سپاسگزارم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. این بحثای ما ادامه خواهد داشت.
0: ما شرزاد قصه گوییم، یعنی من بخوام این چلو دونم پرمشت از 50 سال رو بگم حالا باید بگیم.
1: بله بله بسیار عالی. برها سپاس ویژه از شما، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و روزهای خوبی ملت ایران داشته باشن.
0: آخ به امید تمام شدن این تاریکی، واقعا خدایا این تاریکی رو ببر، این هیولاها رو ببر ای خدا.
1: عالی حتما
0: شب همگی بخیر.
1: شب شما بخیر، بدرود، با تشکر ویژه از آقای سعید بهبانی و هما خانم عزیز.
0: بله حتما، بسیار ممنونم، سلامت باشن و موفق و پایدار.
1: بفاصل. بفاصل.

0: پاسداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: ورود سلجوقیان به خاک ایران تحولات زیادی را با خودش داشت. ایران فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرد. از اون طرف دستاوردهایی را هم داشت که تا به امروز زنده باقی موندن. یکی از اونها فردی بود به اسم حکیم عمر خیام.

دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو حتما بزنید تا هر زمان که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع بشید، تشریف بیارید و ویدیو رو نگاه کنید. بریم به سراغ زندگی حکیم عمر خیام. قیاس الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در سال 439 هجری در نیشابور به دنیا اومد. شغل پدر خیام خیمه دوزی بود طبق گزارش مورخین. اگر آرامگاه خیام رو هم دقت کرده باشید در اون یک سری آرم و علائمی وجود داره، یک سری نمادها وجود داره. یکی از این نمادها مربوط به خیمه دوزی میشه که اشاره به شغل پدر خیام داره که پدرش خیمه دوز بود. زمان تولد خیام در نیشابور همزمان شده بود با ورود ترکان سلجوقی به خاک ایران. ترکان سلجوقی از شرق، از جایی که امروز ما بهش میگیم ازبکستان، مسیر خودشون رو طی و با حاکمان اون زمان ایران درگیر شدن. نتیجهش هم پیروزی سلجوقیان بود و سلجوقیان وارد خاک ایران شدن. اما در زمان ملکشاه سلجوقی شرایط خیلی فرق میکرد. ملکشاه پادشاه بسیار روشن فکر و قدرتمندی بود. در زمان ملکشاه دوباره فرهنگ و ادب فارسی قدرت عجیبی به خودش گرفته بود، چون به این قضیه هم خیلی اهمیت میداد. وزیر دربار ملکشاه فردی بود به اسم خواجه نظام الملک. وزیرش، خواجه نظام الملک و ملکشاه هر دو علاقه زیادی به علم، فرهنگ و هنر داشتند. سلجوقیان شهر نیشابور رو پایتخت خودشون اعلام کردند. به دستور ملکشاه و با تصمیم خواجه نظام الملک در سرتاسر ایران مدارسی به وجود اومد تا بتونه علم و فرهنگ رو آموزش بده. به پاس بزرگداشت خواجه نظام الملک اسم این مدارس نظامیه نام گرفت. از این مدارس خیام هم بی بهره نبود و میتونست از این مدارس استفاده بکنه و علم رو در اینها آموزش ببینه. چنانچه از کودکی هم علاقه بسیار زیادی به دونستن داشت. چه فلسفه، چه ریاضیات و چه ادبیات، علاقه شدیدی به آموختن داشت و این آموختن و این علاقه و اشتیاق به یادگیری تا پایان عمر در خیام باقی مونده بود. خیام علوم اولیه رو نزد یکی از اساتید خودش به اسم امام موفق نیشابوری در نیشابور زادگاه خودش فرا میگیره. بعدها برای آموزش ریاضیات و جبر به سمرقند میره و نیشابور رو ترک میکنه. تو سال 461 هجری نیشابور رو به قصد سمرقند ترک میکنه تا به سمرقند بره و در اونجا علوم جبر و ریاضیات یاد بگیره. این علوم رو هم نزد فردی به اسم عبدالرحمن ابن احمد قاضی القضات در سمرقند فرا میگیره. در حالی که هنوز خیلی جوان بود ولی در ریاضیات و در جبر تبحر بسیار بسیار زیادی کسب کرده بود، جوری که آوازش در سراسر سمرقند پیچیده بود. رفته رفته آوازش به دربار ملکشاه سلجوقی هم رسید. ملکشاه هم فردی بود که به دانشمندان و افرادی که اهل علم و فرهنگ بودن اهمیت زیادی میداد. به دنبال پیشرفت و مخصوصا پیشرفت ایران بود که اون زمان دیگه ملکشاه شاه ایران شناخته میشد و از اون مهمتر خود وزیر ملکشاه خواجه نظام الملک، هر دو به دنبال پیشرفت علمی در ایران بودند. به همین دلیل وقتی که آوازه خیام رو میشنون و میفهمن فردیه که به دنبال اکتشافات جدید هست، خیام رو دعوت میکنن تا به دربار ملکشاه سلجوقی بیاد. خیام به دعوت ملکشاه سلجوقی به دربار سلجوقیان راه پیدا میکنه و طبق گزارش مورخین شخصیتی بسیار خوشمشرب بود و از این موقعیتی که به دست آورده بود بسیار راضی بود. با افرادی که در دربار بودن خیلی خوب میتونست رابطه برقرار بکنه و هوش و ذکاوتش بسیار مورد توجه درباریان سلجوقی بود. ولی ملکشاه جدا از علاقه قلبی که نسبت به خیام پیدا کرده بود و اون ارتباطی که در دربار با سایرین ایجاد میکرد، جدا از اون به دنبال یک سری اهداف هم بود، اهداف علمی. ملکشاه اون زمان دربار ملکشاه و کلان سلجوقیان از تقویم هجری قمری استفاده میکردن. رفته رفته حس کرده بودن که این تقویم هجری قمری چندان به کارشون نمیاد و تو محاسباتشون داره مشکلاتی ایجاد میکنه. در واقع از خیام این درخواست رو داشتن تا اگر بتونه تقویم جدیدی طراحی بکنه تا بتونن مشکلات محاسباتیشون رو حل بکنن. این
این مشکلات مربوط به یه قسمتش مربوط به بازرگانان زمان سلجوقی میشد. این بازرگان ها زمانی که محصولات کشاورزی رو درو میکردن، بر سر فروش این محصولات و حتی برداشت این محصولات معمولا تو تاریخ ها دچار مشکل میشدن. ولی مهمتر از اون برمیگشت به مؤدیان مالیاتی، کسایی که مالیات اخذ میکردن. بخشی از درآمد دولت سلجوقیان اخذ مالیات از کشاورزها و بازرگانها بود. وقتی که تقویم درست نباشه، احتمال داره که یه مؤدی مالیاتی دوبار بره سر وقت یک بازرگان، که همین اتفاق هم میافتاد. چندین و چند بار پیش اومده بود که مأمورین مالیاتی رفته بودن پیش یک کشاورزی یا پیش یک بازرگانی و برای اخذ مالیات رفته بودن و اون بازرگان گفته بود که آقا ما این پول رو داده بودیم، شما دومین باره که داری میای. هیچ سند و مدرکی نبود که اثبات بکنن آیا واقعا دومین بار بود یا اولین بار بود. به یک مشکل محاسباتی توی سیستم حسابداری خودشون برخورد کرده بودن. پس این درخواست رو به خیام گفتن، گفتن آیا امکان داره که تقویمی برای ما طراحی بکنی تا این مشکل حسابداری رو برای ما حل بکنه. از اینجا به بعد خیام دست به کار میشه، دست به کار طراحی یک تقویم جدید میشه که کمترین میزان مشکل در محاسبات

خیام یک تیم تحقیقاتی تشکیل میده و به دستور ملکشاه یک رصدخونه در اصفهان تأسیس میشه. خیام و تیمش برای مشاهده اجرام آسمانی و انجام محاسباتشون به این رصدخونه در اصفهان میرن. به صورت شبانه روزی این تیم تحقیقاتی مشغول مشاهده و تحقیق بر روی اجرام آسمانی میشن. بعد یه مدتی خیام این رو متوجه میشه که اکثر ستاره های دوردست معمولا خیلی حرکت ثابتی دارن یا به اون صورت تغییراتی در حرکت اونها دیده نمیشه، ولی اجرام نزدیکتر مثل ماه، خورشید یا ستاره های نزدیک مدام در حال تغییر در مدار حرکتیشون هستن. کم کم دست به کاغذ و قلم میبره و یک سری از این محاسبات رو مینویسه تا بتونه به یک فرمول و تقویم جدید بر اساس این یافته ها دست پیدا بکنه. خیام متوجه شده بود موقعیت خورشید نسبت به ستاره ها روی مدار کروی حرکت میکنه که به اون دایره البروج گفته میشه. این مدار در طول یک سال کامل میشه. ستاره شناسان در تغییر موقعیت خورشید برخی ستاره ها رو مبدا قرار میدن، به خصوص 12 گروه ستاره که در این مسیر و در این مدار قرار دارن و ظاهرا شکل خاصی رو تشکیل میدن. این ستاره ها رو نامگذاری کردن و اسم اونها رو سور فلکی گذاشتن. در طول سال ستاره شناسان مسیر حرکت خورشید رو زیر نظر گرفتن و زمان حرکت اون رو از یک سور فلکی به صورتی دیگه محاسبه کردن. بدین ترتیب 12 ماه سال بالاخره شکل گرفت. با این مشاهدات دقیق و تحلیل ریاضی خیام تونست زمان دقیق تکمیل حرکت خورشید رو بر روی مدار کروی محاسبه کنه که میشه یک سال. خیام تونست یک سال رو محاسبه کنه. بدین ترتیب نوروز بین دو برج حوت و حمل قرار میگیره. وقتی محاسبات به اتمام رسید طول سال خورشیدی به قدری دقیق بود که به 12 رقم اعشار هم رسید. خیام نیشابوری اون زمان به تقویمی دست پیدا کرده بود که تا به امروز قدرتمند ترین تقویم در تاریخ به حساب میاد. حتی 500 سال بعد غربی ها یک تقویم مسیحی رو آوردن که این تقویم هم به نسبت تقویم خیام در مقایسه با تقویم خیام نقاط ضعف خیلی زیادی داره و همچنان تقویمی که به دست خیام ایجاد شده بود یکی از قدرتمندترین تقویم هاست. اما خیام چطور تونسته بود این محاسبات دقیق رو اینقدر خوب انجام بده؟ خیام در واقع از شیوه یونانیان باستان استفاده کرد. یونانیان برای محاسبه سال و ماهشون به رصد اجسام آسمانی می پرداختن و محاسباتشون رو بر اساس ستاره ها و حرکت بین ستاره ها انجام میدادن. خیام با استفاده از همین روش باستانی مطالعات خودش رو شروع کرد، یعنی زدن یک رصدخونه و مشاهده آسمان و دست یافتن به یک قانون و معادله ریاضیات. اما ابزاری که در اختیار خیام بود چی بود؟ ابزارش همون استرلاب بود. اون زمان استرلاب پیچیده ترین و قدرتمندترین ابزار علمی بود. به اعتقاد

هم اسم تقویم خودش رو میذاره تقویم جلالی خورشیدی، که این اسم برگرفته از نام جلال الدین ملک شاه سلجوقی بود. همین حرکت باعث شده بود که جایگاه خیام در دربار سلجوقیان به یک جایگاه بسیار بزرگ و قابل احترام برسه. در دربار سلجوقیان دانشمندان و منجمین بسیاری بودن، ولی جایگاه خیام یک جایگاه ویژه و قابل احترام بود. دستاوردهای خیام برای جامعه بشری بسیار در خور توجهه. برای نخستین بار در تاریخ به نحو تحسین برانگیزی معادله های درجه اول تا سوم رو دستبندی کرد. سپس با استفاده از ترسیمات هندسی مبتنی بر مقاطع مخروطی تونست برای تمامی اونها راه حل کلی ارائه کنه. اما جدا از دستاوردهای بزرگ خیام در علم، در ریاضیات، نجوم، فلسفه، اون چیزی که باعث شده اسم خیام مرزها رو جابجا بکنه برمیگرده به شعرهای کوتاهش، برمیگرده به رباعیات خیام. در این شعرهای کوتاه یک فلسفه جدید مربوط به زندگی داره.

این اشعار تونستن از مرزهای ایران خارج بشن و در سرتاسر دنیا تأثیرات بسزایی بذارن. اما شاید برامون سوال باشه که چطور اشعار خیام از ایران خارج شده و تأثیر خیلی زیادی بر جهان گذاشته، مخصوصا به جرئت میتونم بگم الان تو غرب تأثیراتی که خیلی از غربی ها دارن از اشعار خیام میگیرن از مشرق زمین یه جورایی بیشتره، انگار که این اشعار داره در اونجا تازه کشف میشه. در این زمینه ما باید تشکر بکنیم از فردی به اسم ادوارد فیتز جرالد. ادوارد فیتز جرالد یک نویسنده و مترجم گوشه‌گیر بریتانیایی بود. زمانی که با اشعار خیام آشنا شد تصمیم گرفت که این اشعار رو به انگلیسی ترجمه بکنه. این اشعار به انگلیسی ترجمه میشه و در کتاب فروشی های انگلیس برای فروش وارد میشه. هرچند که در ابتدای کار چندان فروش خوبی هم نداشت، جوری که ناشرین مجبور شده بودن یک پنی قیمت رو بیارن پایین تر تا این کتاب به فروش برسه، ولی همچنان بازار خوبی رو در اختیار نگرفته بود. در نهایت نوشته های خیام به دست یک ویراستاری میرسه به اسم وایتلی ایستاکس. وقتی ایستاکس این نوشته ها رو مورد مطالعه قرار میده بسیار تحت تاثیر قرار میگیره، کتاب های خیلی بیشتری میخره و اون رو به دوستان و اقوامش هدیه میده. خود به خود این کتاب ها فروش خوبی پیدا می کنن، کم کم دست به دست می چرخن و سر تا سر مغرب زمین رو هم در بر می گیرن. حالا دیگه خیام در مغرب شناخته شده بود، تبدیل به یک نویسنده و یک شاعر معروف در کشورهای غربی بود. حالا با تفکرش آشنا شده بودند و خیلی جذب این نوع تفکر در اشعار خیام شده بودند. خیام پس از مدتی مطالعه و تحقیق در اصفهان تصمیم میگیره که به زادگاه و دیار خودش نیشابور برگرده. به نیشابور برمیگرده و با خودش خلوت میکنه. سرانجام هم تو سال 517 در نیشابور از دنیا میره. اگر هم دوست دارید سری به این شاعر و فیلسوف بزرگ بزنید، به نیشابور برید. زادگاه خیام، آرامگاه خیام در نیشابور قرار داره. آثار خیام بیشمارن، اما مهمترین آثار اون یکیش کتاب نوروزنامه است که درباره پیدایش آیین نوروز و آداب و رسوم اون در زمان ساسانیانه. دومیش رباعیات خیامه که مربوط به اشعار خیام میشه. سومیش کتابی به اسم رساله فی البراهین الجبر و المقابله که به زبون عربی نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده به اسم جبر و مقابله، که در اون به طرح و پاسخگویی مشکلات هندسی اقلیدوسی پرداخته شده. سرتاسر زندگی حکیم عمر خیام پر بوده از اقدامات علمی در جهت پیشرفت بشریت که تا به امروز هم خیلی از این اقدامات رو ما داریم استفاده میکنیم و باید مدیون حکیم عمر خیام باشیم. اما این بخش زندگی علمی خیامه. وقتی که وارد اشعار خیام میشیم اون دنیا میره کنار، تازه وارد یک دنیای جدیدی میشیم، دنیایی که هم تیر و تاره هم

میتونه وحشتناک باشه و هم میتونه خیلی دید ما رو نسبت به دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم تغییر بده. کلن فضا رو داره عوض میکنه. اینجا به بعد داستان زندگی خیام به دو بخش تقسیم میشه. بخشی که مربوط به اشعارش میشه که درونیات خیامه و یک بخش که مربوط به دستاوردهای علمیش میشه که اون بخش فیزیکیه و بخش بیرونی زندگی خیام رو در بر میگیره. اگر بخوایم زندگی نامه خیام رو بگیم و فقط دستاوردهای علمیش رو مد نظر قرار بدیم، تو چند دقیقه میشه این زندگی نامه رو گفت که گفتیم همش هم برمیگرده به اقدامات علمی که انجام داد. کل زندگیش رو داره صرف علم میکنه. ولی از اون طرف اگر به رباعیاتش بخوایم رجوع بکنیم و زندگی خیام رو از باب رباعیاتش بخوایم بررسی بکنیم، کلن زمینه عوض میشه، کلن همه چیز تغییر پیدا میکنه و هر فردی میتونه نگرش خودش رو نسبت به زندگی خیام اعلام بکنه. اینو نه اینکه ما بگیم، خود خیام در یکی از اشعارش در مورد همین زمینه صحبت میکنه. خیام میگه: گر من ذمه مغانمستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم، هر طایفه‌ای به من گمانی دارد، من زان خودم چنان که هستم هستم. نویسندگان و پژوهشگران مختلفی با بررسی اشعار و رباعیات خیام شروع به نوشتن در مورد زندگی خیام کردن که هر کدومش با اون یکی تفاوت خیلی زیادی داره. خود من کتاب صادق هدایت رو خیلی دوست دارم که در مورد رباعیات خیامه، ولی اینکه چرا این کتاب رو منبع برای این ویدیو در نظر نگرفتیم، چون برمیگره به همون صحبتی که چند دقیقه پیش کردم. صادق هدایت هم توی این کتاب با نگرش خودش به زندگی خیام داره میپردازه. قشنگ زیباست. من حالا توضیحاتش رو هم می‌نویسم. این کتابو چند بار من خوندم و پیشنهاد می‌کنم که حتما شما هم اگر فرصتش هست بخونید. توضیحات کتاب رو در توضیحات ویدیو میذارم خدمتتون. کتاب خیلی زیباییه. میگم من خودم هم که چند بار خوندم، هر دفعه می‌خوندم بیشتر لذت می‌بردم، ولی علمی نیست. از دید خود صادق هدایت این کتاب نوشته شده، از نگرش خودش. و یکی از اشعار خیام رو هم خوندیم. هر فردی با هر نگرشی می‌تونه شعرهای خیام رو بخونه. بخش فیزیکش، بخش کشفیات ریاضیات و نجومش، یه بخشی که میگم برمیگرده به همون کشفیات علمی، میتونه بره کنار. در عرض چند دقیقه میتونیم توضیح بدیم و ببریمش کنار. ولی وقتی وارد اون بخش رباعیاتش میشیم، اصلا ساده نیست. یک جهان تو در توه. همه رقم میشه این نوشته ها و این اشعار رو تفسیر کرد. هر شعری با اون شعرش زمین تا آسمون از لحاظ نگرشی تفاوت داره. و این شعرها رو من حتما پیشنهاد میکنم که اگر فرصت نکردید با رباعیات خیام آشنا بشید، بعد از این ویدیو شروع کنید به خوندن چند تا از این رباعیات. رباعیات ساده ای هستن، ولی میگم به یک دنیای دیگه ای شما رو میبره و واقعا دنیای پیچیده ای. ممنونم از شما که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. من این ویدیو رو هم با یکی دیگه از اشعار خیام به پایان میرسونم. آن عاشق دیوانه که این خمار مستی را ساخت، معشوق و شراب و می پرستی را ساخت، بیشک قدحی شراب نوشید و از آن سرمست شد، این جهان هستی را ساخت. آنچه که مشاهده کردید زندگی نامه حکیم عمر خیام نیشابوری بود. یک منجم، یک ریاضیدان، یک فیلسوف و یک شاعر بزرگ.

امید یه سمین که بیداشم بدون تر سمین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادی هست سمین که گفت تو آمار زونی واقعیت میشه خیلی زودی همین یعنی

کردن پولو هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نو واسهشون حسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی یا خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست در بونتون. دیشک نداریم شما یه خواه راحت، وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم. ایران مدرینه محصاب تارمود شده.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام به میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 15 ژوئن 2026 برابر با 25 خرداد 1605 درباره این توافق لرزان که دیشب به صورت مجازی امضا شد الکترونیکی با شیطان بزرگ بحث خواهیم کرد و سرانجام این مذاکره بعد از 6 روز چه خواهد شد. بعد به بازی که بعد از پایان امشب در اول صبح تیم ملی اونجا بازی داره با نیوزیلند و صحبت‌های طارمی کاپیتان تیم که گفته ما یک کشور به اصطلاح متمدن هستیم از این کشور که میاییم اینا و حرفای زده هی کشور کرده و اینکه میخوام دل مردم رو شاد کنیم. آیا فقط با یه بازی فوتبال دل مردم شاد خواهد شد که خود رژیمم به رغم همه مشکلاتش این تیمو به هر نحوی که بود اعزام کرد؟ حتی خود وزیر ورزش میگفت که اصلا اعزام نمی کنیم و صرف نمی کنه برای ما که این تیمو اعزام کنیم، پس منافع تبلیغات داره که اعزام کرده است. در همین بار صحبت خواهیم کرد که در جام جهانی چه خواهد شد، ما چه خواهیم کرد، چه چیزی درست هست در واکنش با حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی که تقریبا بالاترین بازیکن در سطح جهان داره هر 4 سال یک باری که هست، تمام توجه ها تمرکزات اونجاست، خبرها اونجاست و به طبع تاریخاً هم هر نیروی سیاسی یا انقلابی دوست داشت که توی اون مقطع اگر میتونه یه تأثیر جهانی بذاره، چون بیشترین بازیکنان داره داشت در امر همین سیاسی و حقوق بشری اگر اونجا اکتیو بود. بعد در رابطه با پیام دوم آقای توماج صالحی صحبت خواهم کرد. هفته قبل صحبت کردم راجع به پیام اولش، پیام دومش هم ایزن در همین چارچوب هست. نظر خودم و نقد خودم رو خواهم گفت و اینکه این پیام هایی که گنگ و نامفهوم هست نه تنها هیچ کمکی نمی کند به مردم، به این جنبش و این مبارزه، بلکه بیشتر ابهام‌زاست و سوالات ایجاد بسه خواهد کرد، حاشیه‌زا خواهد بود، برای خودشون هم خوب نیست. و سپس از رجوی صحبت کردم و کابوس هایی که میبینه هر صحبتی میکنه یا اسم شاه رو میاره پشت سرش یا خود رضا پهلوی، از کینگ گفتنش به مجتبی گرفته تا چیزهای دیگه و اینکه 3000 امضا جمع کردن از شخصیت های جهانی که حمایت کنن از جمهوری دموکراتیک مریم رجوی، اون پسوند اسلامیش رو نمیارن و اینکه میگن 1000 نفر، بیش از 1000 هزاران نفر دستگیر کردن که مانع پیوستن اونا به کنونهای شورشی بشن. فیلمی هم که یک یوتیوبر آلمانی در بهمن ماه ضبط کرده بود، 3 ساعت خورده‌ای هست، من قبلا تکاش پخش کردم، لینک اینم توی توییتر و فیسبوک به اصلاح خواهم گذاشت تا در دسترس باشه، بدونن چقدر تقلب میکنن. اونجایی که من میگم 85-90% اوکراینی پناهندگان اوکراینی بودن که بودن تظاهرات، تو این فیلم به اصطلاح این فردی که اینو تهیه کرده کاملا واضح و بارز هست. خب میرسیم به مسئله که امروز همه درگیرشن به غیر فوتبالی که شب هست. النهایه اون متنی که از توافق منتشر نشده که یک بازه زمانی 60 روزه هم داشت برای مذاکرات اجرایی که حل فصل بشه، که اصل مسئلهش اینه که تنگه بایستی باز بشه و محاصره آمریکا هم تمام میشه، یعنی توامان این حالا میخوایم ببینیم همینم که دیشب گفتن اجرا شده است یا نه، چون خیلی مهمه، خیلی باز زدن از هر به سمتی که بود، خیلی هم تبریک گفتن. از غذا همین 2 ساعت پیش هشدار سنت کام بوده، یعنی خود ارتش آمریکا، که توی یادداشت هشدار داده که محاصره بنادر ایرانی تا زمان تکمیل یک توافق آتش بس با این کشور که برای 19 جوان یعنی 29 خرداد یعنی میشه پنجشنبه برنامه ریزی شده همچنان برقراره. یعنی اصلا این محاصره برداشته نشده است تا جایی که بیان امضا کنن. بعد گفتن که باید عباس عراقچی بیاد و رئیس مجلس، یعنی قالیباف، و اصلا گفته که این محاصره چه تنگه چه اون خود بنادر این رژیم، همچنان این محاصره که برقرار و تمامی ترددهای ورودی و خروجی غیر اینا مسدود شده و تا زمانی که دستور صریح صادر نشود، تأکیدم کرده از تلاش برای عبور از این تنگه و وارد و خروج شدن به این بنادر خودداری کنیم، یعنی تهدیده، یعنی عواقبی خواهد داشت. بس اینم از اون خبری که دیشب دادن. حالا این اولشه. جی دی ونس هم همین 4 ساعت پیش بود که خودش هم اینطور میخواد که توی توافق این دو نفر هم که باشن، خود عباس عراقچی و به اصطلاح که قالیباف، ولی گفتی که یه فرآیند راستازمایی که 2 مرحله هیست این در نظر گرفته شده. همچنین میگه انتظار داره که تنگه هرمز، انتظار داریم که تنگه هرمز هم در بلند مدت بدون عوارض اون چیزی که خود رژیم میخواد، دریافت اون عوارض برای تمامی کشیرانی ها باز بمونه. انتظار داریم، یعنی همه چی رو حواست. اینم اطمینان توش نیست، یعنی حتی در همین حد توافقی هم گفته اینا. بس یعنی نه تنها وارد جزئیات نشدن، بلکه یه توافق خیلی لرزانه که نیاز داشتن به این توافق که با سنب و زور و نمیدونم با زور چپان کردن اینا، با تهدید و فلان اینا رو بیارن پایین میز، تونسته این کارو بکنه. خود ترامپ هم همین روز هم گفته که متن توافق شده با این رژیم پس از مراسمی که جمعه برگزار میشه، یعنی 29، اونجا متن این توافق رو انتشار میدن، علنی میشه. تا کنون هر چی که هست گمانه‌زنیه، یا 1-2 بند 3-4 بند دیگه خیلی واضح و اینا رو اونا رسانه شده. اونم که رسانه شده، من بالا گفتم هنوز این محاصره لغو نشده است. واقعیت اینه که من دیشب که اخبار دنبال میکردم توی شهر دیگه بودم، مهمان بودم، و همونجا که با دوستان بودیم مثلا با هم بحث میکردیم، نظرم به اصطلاح این بود که رژیم در پاسخ به اسرائیل حتما حمله خواهد کرد، چون گفته بودن تا 24 امشب این امضا خواهد شد. حتی اولش حسابای دیگه هم کرده بودن که جی دی ونس این دم و دستگاه به اصطلاح این آماده می شود، اون خودروهاش، سیستم امنیتی و اون دستگاهی که بازیس خیر اینا، بیاد سفر رو اما برم قالیباف و قالی اون عباس عراقچی بیاد اینا این امضا کنن. همه اینا کلن دودم بود، کسرش، یعنی کلن کنسل شد. ولی حالا من تحلیلم بود که چون اسرائیل حمله کرد و رژیم تهدید کرده بود، سران رژیم هم تهدید کرده بود ما حمله میکنیم، نظرم این بود که حمله میکنه که با دست پر بیاد بگه ما حمله کننده بودیم، ما نیرویی که بودیم کوتاه نیومدیم، تهاجم هم کردیم، پاسخ اسرائیل هم دادیم، اون وقت اومدیم توافق، یعنی یه برگ نظام پیروزی هم چسبونده میشه بهش، یعنی ما از رو عقب نشینی، از رو تهدید و غیره اینا، ارعابینا، نیومدیم پای این میز و این توافق. ولی تو لحظات آخر بوده که گویا امتیازاتی که رژیم خواسته که بهش دادن، و رژیم به جایی که حمله کنه چسبیده به این امتیازاتی که مثلا کوتاه که بهش دادن و اینجوری به دست آورده و گویا در آخرین لحظه هم تونسته این امتیازات رو کسب کنه که در 60 روز که فقط در 60 روز از تنگه هرمز عوارض نگیره، چیزی که تا دیشب کنی کردن. این چیزی که به اصطلاح به بیرون درز داده شده. و یا اینکه خود لبنانم هر جا باشه لبنانم بخشی از آتش بس هست، اینم گنجونده. واقعیت اینه که چرا رژیم میاد پای همین توافق؟ این رژیمی که دو تا جنگ کرد نیومد باشه، پای همین توافقی که باز هم مایل نیست به هر حال، چون باید امتیازاتی بده و توافق هنوز تا این لحظه با اینکه دیروز هم مجازی هم امضا شده هنوز نه به باره نه به داره. 60 روز راهه، کلاه و بندازی بالا پیاد پایین، 60 دور که میچرخه، ببینیم این 60 روز چه خواهد شد. و برای اینکه هر دو باری که تا کنون ترامپ اومده تهدید کرده که زیر ساختار رو خواهیم زد، رژیم اون لحظه اومد پای میز این مذاکرات هسته‌ای. تا اون زمان کوتاه نمیومد. تهدیدی که گفت زیر ساختار رو میزنیم، پالایشگاه ها رو میزنیم، شبکه های برق رو میزنیم، اصلا کلا میگیریم. اون اولش هم گفت اصلا حجر میکنیم اینو. خب معلوم بود که فقط توپ پره، تبل خالیه. مگه میشه برگردون به عصر حجر؟ اونم تو عصر تکنولوژی. مگه تو میتونی سراسر ایران رو که خوش اینقدر وسیعه مثل قاره است همه رو بزنی نیست و نابود کنی؟ عصر تکنولوژی عکس عصر دیجیتال، این همه پیشرفت است. مگر میشه هر کسی از صفر شروع کنه؟ رژیم با این سرمایه ها، با این نفت، با این گاز، با این معادن و با این صنایعی که به هر حال برای بخشش برای صادرات هست، برای کسب پول، خب درآمد داره و توسعه خواهد کرد باز. پس اینا هم بیفایده است، فقط تهدید بود. اما واقعیت اینه که این دفعه هم تهدید کرد. همین چند روز پیش رژیم اومد پای این توافق. این که حالا چرا رژیم در نقطه‌ای که ترامپ تهدید میکنه که حمله میکنه به زیر ساختار، این رژیم کوتاه میاد و میاد پای این توافق، خودش یه عللهایی داره و مثل پارامترهایی که هست. مثلا میتونیم بگیم از قرار گرفتن تو وضعیت بی‌ثباتی گرفته تا از هم گسیختگی تا شرایط فروپاشی یا تا اعتراضات مردمی و حداقل از دست دادن کنترل اقتصادی و سیاسی و امنیتی در داخل. خب نقاط ضعف این قرارداد چیست؟ واقعیت اینه که این قرارداد تو کلیات هست، تو کلیاتش هم هنوز حرف است و به همین دلیل این همه قابل تفسیر هست. ترامپ میگوید که این محاصره برداشته شد و اینجا خود ارتش آمریکا میگه نه تا 29، یعنی این هم میخواد تا اونجا این تهدید رو نگه داره که بیان پای امضا، یعنی مجازی نه، بیا اونجا امضا کن، اصل انگشت هم اونجا بزن پیش جهانیان. نقاط ضعف این قرارداد چیست؟ یعنی این توافق میان رو رقیق سازی که آیا این 10,000 تون، حتی اون غنی سازی 3.5% هم که هست، خود اونا مسئله است. این رقیق سازی کجا انجام بشه؟ انجام کردین تهش چی بشه؟ چیزی که ترامپ میگه ما یا ور میداریم برای خودمون یا نابودش میکنیم فلان اینا، چیزی که با رژیم میگه اصلا دو چیز کاملا به اصطلاح در مقابل هم دیگه است. یا خارج کردن این ذخایر، یا حتی به غیر اون 450 کیلو تقریبا نیم تون اورانیوم 60% منهای اون 20 تونی که به اساس 3.5% و 20% هم است. بعد حالا امضا رو گذاشته بودن برای روز تولد خود ترامپ، یعنی حتی این خبرم دیروز خیلی پر سر صدا بود و حتی گفتم ونس هم میاد برای توافق و امضا و خودروهاش با 4 تا هواپیما فرستادن دارن تدارک میبینن، یا همش کنسل شد. آیا سوال اینه با این رژیم و تجارب 3 دهه پیشین که با این رژیم اصلا مذاکره کردن، هم به همین هفته پیشم هم که محسن هاشمی که گفته بود که الهی قبول میکنیم و توافق میکنیم بعد میزنیم زیرش، آیا با چنین ساختاری با اون تجربه و با این حرفا و حتی به آخرین لحظه این توافق که اینقدر بالا پایین میشه، یعنی انگار که به زور میخوان یه چیزی بدن بیرون، یه سری چیزاش هم ناقصه، فقط میخوان این تاریخ مهر بخوره، ترامپ مهر بزنه که ما این بیانیه رو دادیم، از دست این رژیم بگیره جهانیش کنه. نیازمند اینه. رژیم هم هی بازی داد. واقعیت اینه که آیا میشه باور کرد که رژیم میاد پای این توافق؟ چرا تا این لحظه اومده؟ اساسا از نظر من هیچ متنی توی این توافق درباره برنامه موشکی نیامده است، در حالی که از مسائل اساسی هم است، موشک های دوربردی که تا انگلستان هم که میره 4000 کیلومتر، در رابطه با نیابتی نیامده است، همون مسائلی که اول حتی قبلا پهبادی هم که میگفتن. رژیم به رغم امضای توافق مجازی، یعنی همین توافق اولیه که 2 صفحه هم است، هنوز شیپور پیروزی نزده، جشن هیچ نگرفته، بعد اعلام نمیکنه که ما پیروز شدیم، از این زاویه رفتیم امضا کردیم و شکست آمریکا رو اعلام نکرده در تلویزیون و در این نماجما و تبلیغاتش. خیر اینا چرا؟ این خود نشون میده که دست کم محتوای توافق آنقدر به سود ترامپ هست در دستگاهی که رژیمی ها چیده بودن ها در تمامیتشون، اینقدر به سود این رژیم نیست که اون رو بخواد باد بزنه و اعلام پیروزی کنه. اساسا حتی منهای اینا اون اعمال تجاوزکاران و جنایت جنگی که رژیم علیه کشورهای حوزه خلیج فارس کرد و حتی 3-4 کشور دیگر که زیر ساختاش میزد، که اونا غیر درگیر جنگ بودن، حتی بحثی میکرد باید خسارات های اینا رو پرداخت کنن، ترامپ هم گفته بود از پولهای خود رژیم پرداخت خواهد کرد و سر همین هم بحث است. هیچ کدوم اینا نیست. فاصله زمانی میان اعلام توافق و امضای رسمی اون تا 29 خرداد همچنان میتونه با این تحولات پیشبینی نشده که هر روز یک مسئله میاد همچنان مسئله زا باشه و باز هم تنش ایجاد کنه. همچنین وجود بسیاری از این پارامترهایی که داخلی هستن و منطقی هستن باعث تغییراتی در این خواهد شد. ایزن آیا خود آمریکا و رژیم میتونن در جزئیات، که جزئیات خیلی مهمه، کلیات که میگیم انگار چی ساده ای، میان تو جزئیات محورهاش، میبینیم که این جزئیات مسئله هسته ای از غذا خیلی مهم و تاثیرگذارن که بتونن در قبال هم پوشانی داشته باشن اون چیزی که مد نظر ترامپ و مد نظر آژانس هم هست به عنوان تکمیل کننده اونم دخیل است. آیا میتونن دستیابی به اون اهدافی دارن مدیریت کنن توی این مذاکرات، هم آمریکا و هم این رژیم؟ اینجای سواله. ترامپ گفته بود که اگر ایران در نهایت با ما توافق نهایی هسته ای امضا نکند، حملات نظامی علیه اونا رو از سر خواهیم گرفت. یعنی هیچی هنوز معلوم نیست و مهمترین پارامتری که تعیین کننده هست خود اسرائیله، که وزیر امنیت داخلیش تاکید کرد اسرائیل که در واکنش به این توافق فعلی اعلام شده که از سوی ترامپ بوده، میگه این توافق هیچ تعهدی برای اسرائیل ایجاد نمیکنه و اسرائیل تابع آمریکا نیست، خیلی واضح داره میگه، بلکه دولت مستقل و دارای حاکمیت است. هفته قبلم گفتم تو بعضی جاها خب این دولت ناگزیره، چون در ادامه جنگ اول و دوم هست، در جنگ دوم هم تمام عیار خود آمریکا ترامپ هم حضور داشت. به هر حال خاورمیانه مسئلهش و این هسته ای، این کیس تو دست ترامپ، اما نه این که بیاد دیگه تو امور حاکمیت کشورم اونم مصادره کنه به نفع سیاست های خودش، یعنی به نفع سیاست های خود آمریکا و ترامپ. امکان پذیر نیست. هرچه از این فاصله بگیریم، دست بازی این اسرائیل، آزاد بودن این دست هاست، دست بازیش خیلی بیشتر خواهد شد. از نظر من هیچ چشماندازیم برای حل مسائل اصلی و بنیادی این منطقه، یعنی خاورمیانه، که همون رابطه اسرائیل و رژیم است و همین حماس، حزب الله، غیر اینا وجود نداره. این همون بحث کلیدیه که حتی رو هسته‌ای هم برن اون ماده خامش است. هسته‌ای رو میخواست برای اسرائیل، برای حفظ حاکمیتش، برای بازدارندگیش. پس این نشه یک شیوه دیگر، یک راه دیگر. تازه اگر تا زمانی که ترامپ هست، ترامپ که برید دیگه باز دست شده همون کاری که 2014 کرد، همون تعهد داد، زیر پا گذاشت، بازرسی ها رو ممنوع کرد، باز همین سیستم راه انداخت تا غنی‌سازی 60%، اونم تا 408 یا میگن 20، حدگاه هم میگن 440 کیلو. پس هیچ اعتمادی نیست به این رژیم و هیچ اعتباری هم نداره صرف قرار داد، ولو این که حتی امضام خورده باشه، ولو حتی پس ها 60 روز، پس ها 60 روز هر دو هم پذیرفته باشن تمام بشه، باز این مسئله هست. باز رژیم بازگشت خواهد کرد به هسته‌ای، نوعی از هسته‌ای، حالا از هر طریقی. یک مسئله هم هست تو همین رابطه، محمد رد که رئیس فراکسیون حزب الله لبنانه، تو اونجا خب شخصیت شناخته شده اونجا هست، این تصریح میکنه که ما در کنار دانشجویانی که هستن مسلمان و عرب و غیر اینا، یه سری دانشجوی غیر مسلمانی هم هست. میگه این یه تحول خیلی مثبت تو این چند وقته اخیر که تو این اعتراضات بوده، تظاهرات بوده، اینا شرکت کردن، خیلی هم خوب از ما پشت کردن، میگن ما باید سرمایه گذاری کنیم روی این دانشگاه ها، روی این نیروها، و اینا برای ما خیلی اهمیت داره که اینا وارد شدن و مشارکت کردن تو این حرکت ما، یعنی همین علیه اسرائیل از 7 اکتبر تا الان. خب این واقعیت راستم میگه. تازه میخوان سرمایه گذاری کنن، اگه میخوان سرمایه گذاری کنن دست بر نداشتن تو این موقعیت، خطشون اینه، چطور میخواد این توافق اجرایی بشه؟ چون روحش هست، انگیزش هست، خون و خوی بهیمی جنگ و تروریست هست، تکرار 7 اکتبر هست. اینجاست که خیلی سوالها پیش میاد، ولو اینکه حالا ترامپ سه روز پیش گفته باشه توافقی که او با تهران مثلا خواهد بست اینه که در برابر هر گونه سلاح هسته‌ای که جمهوری اسلامی که بخواد مثلا کنه، اینو یک سد ایجاد بکنه در مقابل این. حالا چه خوش بخواد تولید کنه، چه از طریق دیگر بخواد خریداری کنه، یا از جای دیگه اون توسعهش که مثلا بده، اینو مانع بشه. پس امکان پذیر نیست. موضوع دیگر خود اسرائیل است. تقریبا اگرچه نتانیاهو که در رأس این به اصطلاح حاکمیت هست یه خورده از همه دست بسته در تو موضع گیری، ولی بلا استثنا همشون گفتن که ببین این توافق به نفع ما نیست، این توافق ربطی به ما نداره، ما هم توش سهیم و دخیل نیستیم و نبودیم، و جنگ ما و این نبرد ما با رژیم و این نیروهای به اصطلاح نیابتی رژیم همچنان هست. خب این فعل انفعالاتی که هست و صفندیا داره بارستر میشه. به طبع اسرائیل هیچ کدومشون حاضر نیستن این توافق بشه، فقط هسته ای، اونم به این شکلی که هنوز بایسته باسیم تا جمعه ببینیم چه خبره. چون یک طرحی رو رژیم از ترسش، اون میگه این طرح ماست که میخواد به خورده داخله بده، یه طرحی که ترامپ میگه اصلا تفاوت داره با این جنگ، این دوتا به اصطلاح توافقی که یکیش کاذبه، اون چیزی که رژیم داره مال اون چیزی که ترامپ میگه به اصطلاح اون خیلی به واقعیت نزدیکتره. پس اسرائیل هم نخواهد پذیرفت، ممکنه توی این مرحله کوتاه بیاد که نخواد سد راه ترامپ باشه توی این مقطع، چون خیلی کمکش کرد، چون اینا ببین متحد بودن، ولی آینده راه برای اسرائیل بسته نیست. و موضوع دیگرم از سوی خود رژیم هست که همینجا پلاکارت هایی تو دستشون گرفتن، پس خون رهبرم چی؟ یه مقاله نوشته شده که ما پیروز نشدیم، آمریکا شکست خورد. یعنی خونساس. برخلاف اینجا میگن ما همه زمین ها پیروز شدیم و قالیباف همینه میگفت، تهدیدم که کرده که لبنان جان ماست و غیر اینا. هر ما از همه نیروهای مقاومت، از همه نیروهای نیابتیمون در هر کجا باشه اونا رو رها نخواهیم کرد، بخشی از امنیت ما تا ابد باهاشون خواهیم بود و کمکشون خواهیم کرد. یعنی این اردرون بردرون ما هست. خبرگزاری فارس هم تو یادداشتی هم یادداشت کرده که انتقادهای بخشی از حامیان همین رژیم، یعنی همون باندی که مال جبهه پایداری هست اونا رو، و بخشی از دولت ابراهیم رئیسی که ضد این توافق هستند پاسخ اینا رو بده. خب اینا اومدن تو این بسیار چند شهر شعارهایی دادن اینا که عباس عراقچی و بسیار محمد قالیباف و توهین کردن و که بر علیه اینا حتی خواستان محاکمه هم شدن غیر اینا. ولی واقعیت چیست؟ همین دیشب من شنیدم که جلیلی رو از شورای امنیت ملی رژیم اخراجش کردن، یعنی معلوم دستور نداشته، خب سر سیاسیشون اونجا بوده، سر امنیتشون اونجا بوده، خب اینم حذف کردن. اینم خودش یک نشانی است که رژیم نمیتونه تحمل کنه. یعنی همین جلیلی که خاتمی میبخشید خامنه ای میاد زیر و بال و پر خودش حفظش میکرد به عنوان یه جناح، تو این وضعیت مجتبی نمیتونه این کار کنه، نمیتونه از پس حتی جلیلی بر بیاد اینو ساکتش کنه. وضعیت اینجاست. خامنه ای میتونست فصل الخطاب باشه، با اینکه میتوانست دو تا جنگ کرد و این توافق رو نپذیرفت. حالا چطور این مجربایی که میگم فقط یه پا نداره و کمرش ماسیب دیده و یه خوردم اینجاش مشکل داره، ترک برداشته اینا، اگه اما بذاره اونم پیدا نیست، انگار دنبال خوشگلی چشم روشیم که اینجاش نبینیم اینو شوهرش بدیم. پس این وضعیت همین رژیمه. خب شعارهایی دادن که خود قالیباف و اینا رو گفتن استعفا بده و به اصطلاح فلان و فلان، خب این نشان دهنده وضعیت این هاست. و حتی توی اون مقاله هم که نوشتن در انتهاش که خبرگزاری فارس نوشته، به اصطلاح میگه هر چند جمهوری اسلامی در این جنگ به پیروزی نرسید، خبرگزاری فارس داره میگه، رسانه اصلاح طلبی نه به پیروزی نرسید، اما آمریکا و اسرائیل هم شکست خوردن. این برای اولین باره که خبرگزاری از درون رژیم، از همون جناح حاکم اعتراف میکنه که جمهوری اسلامی به پیروزی نرسیده، برخلاف این شعارهایی که میدن. پس این واقعیت ها هرگز از چشم خود این نیروهای رژیم، نه مردم، نیروهای رژیم هم پنهان نیست و سرریز خواهد کرد. این هر کسی بیاد این امضای خونین اونجا بکنه، مخصوصا اگه مجدوام که باشه که پدرشو کشتن، همسرشو که بچهشو فلانو کشتن، اونم سپاه کشتن، حالا مجبوره با خفت خاری پس از دو جنگ بیاد امضا کنه، خب اینا تبعاتی خواهد داشت در درون این رژیم. موضوع بعد یه لحظه من ببینم توی تایم کی شروع کردم، چون بله نمیخواد زمان از دست بره. بله بیست شروع کردم. بعد موضوع بعد جام جهانیه، بعد فیفا اومده شیری خورشید ممنوع کرده، چفیه رو چفیه آزاد کرده. تو یکی از بازی هایی که مقدماتی بوده، یه نفر از اونها که تبل و سنج میزده تو گروه که اصلا همون ارکسترینا بوده، یه چفیه هم داشته. معلومه که به اصلا چشماشون رو بستن یعنی بیرون. و من فکر میکنم با این توافقی هم که حالا به هر شکلی لرزان و ترسان و با تهدید و ارعاب و تو لحظات آخریه توف چسبون کردن، یعنی حتی انگوش که میزنن الکترونی توف چسبونیه، توف چسبون کردن، به حال آمریکا مایل نیست که یه چیزی تو اون استادیوم ها بر علیه این رژیم باشه، کما که اون اوایلش هم حتی جلو اسرائیل هم میگرفت که آقا جون رژیم به تو حمله کرد تو جوابش نده. بعد خود اسرائیل رفت با روبیو حرف زد، به روبیو فشار داد آقا اگه ندیم افتضاحه. بعد ترامپ پذیرفت که محدود با چند تا اهداف خیلی معلوم مشخص فقط به اونجا حمله کنه. ایزن در جام جهانی هم من فکر نمی کنم اجازه بدن که به صورت گسترده و باز و آشکار مردم که ضد رژیمن بیان تو استادیوم و هر کاری خواسته بکنه، حالا بسته به ابتکار ایناست. ولی یک واقعیت دیگری هم که هست این هست که راحل هایی که خود مردم در خواهند آورد و جلوی تبلیغات رژیم که سرمایه گذاری کرده روی این تیم در خواهد آورد. از نظر من جدا از چند تا بازیکنی که تو تجمعات حکومتی شبانه شرکت میکردن و 3-4 تاشون هم شعار دادن، حتی اون مصاحبه کردن که به سود این رژیم حرف زدن و شناخته شده هم هستن، خب اینا بعضشون مشخصه. حتی روی اینا تمرکز هم کنن، حرف یعنی شعار بدن علیه این افراد، علیه چند تا که از مواضع این رژیم پشتیبانی کردن، حرجی نیست. ولی از نظر من به افراد تیم ملی یا به تیم ملی نبایستی به اصطلاح توهین کنن. شعارها باید عام باشه. کسی که به اصطلاح که مورد خشم و نفرت مردم باد باشه این حاکمیت باشه. اونجا میتونن شعار در دفاع از آقای پهلوی بدن، در جنایت هایی که این رژیم در دیماه کرد و پیشا این دیماه اون کشتار کرده اونا رو بزن، و همچنین میتونن پرچم هم اگه نمیتونن میتونن عکس ببرن، عکس جاوید نوا رو ببرن، عکس پهلوی رو ببرن، هر کسی رو ببرن. عکس پهلوی از این زاویه که نماد هست، اگه پرچم هم که نبرین باز این عکس هم خوشگاف، حالا بر شکل ممکن، یعنی شعارها آنچنان قوی علیه این رژیم باشه، باید بازتابی از اون رقص رهایی، از اون رقص عزایی باشه که در اون پسا کشتارهایی که 18 روز دهه بود اون خانواده اون دادخواهان انجام میدادن. از نظر من تو اینجا که دست مردم بسته است بهترین فرجه هست، بهترین زمان هست، لحظه طلایی هست که هر کسی هر کاری از دستش در میاد داخل و بیرون استادیوم انجام بده، توجه ها رو جلب کنه به مردم ایران، به جان باختگان، به اون همه کشتار، به اون همه کیسه های سیاه. کاش که حتی بتونن کیسه های سیاه رو سمبولیک حداقل اگه در داخل نمیشه ببرن در بیرون استادیوم کیسه های سیاه هم هم کنن که اینا چه بر سر ما آوردن. به همین دلیل بخشی از صحبتام تو رابطه با بازی امشبی که با نیوزیلند هست، نیوزیلند هم تیم آخر رنکینگ همه فدراسیون جهانی که فوتبال هست، خب تیم ضعیفی است، یه مسابقه کرده همین مربی تیم ملی با مهدی طارمی که کاپیتان تیمه، بعد اینجا صحبت کرده. بعد حرفش هم این که با فوتبال کشور، با فوتبال کشور متمدن ایران، ایران را متحد میکنیم. من چون عینکم هم که نیاوردم اون تیتر رو جا گذاشتم تو مهمونی بودم. گفته با فوتبال کشور متمدن ایران را متحدتر میکنیم. بعد گفته که برای همه مردم ایران، چه کسایی تو داخل هستن چه اونایی که مثلا خارجن، همیشه خارجی ها میگن ضد انقلاب فلان اینا، بازی میکنیم و بیقاره. و فوتبال میتونه همه مردم رو در ایران، چه کسانی که داخل و خارجی هستن، اینا رو که متحد کنه. ما دنبال شاد کردن مردم هستیم، انگار که فوتبال باعث اتحاد، نه اون لحظه شادیه. فوتبال باعث اتحاد، اتحاد نیست، کما که در جام جهانی هم نتیجه معکوس داد. علیه این فوتبالیست ها حرکت کردن، علیه این تم حرکت کردن، بعضی هم نقد داشتن، این طرفی بودن یا اون طرفی، ولی الان بیشتر شده. پس یک جایی دیم میگه مثلا این امکان داره که گروهی از تماشاگران دیدار ایران و نیوزیلند این سوال بوده که قصد تشویق تیم ملی کشورمون رو نداشته باشن. طارمی گفته ما بازیکنان تیم ملی برای تمامی مردم ایران در سراسر دنیا بازی میکنیم. اصلا هستیم. بعد اینجاشو ببینید، ببین حرفایی که میزنه. گاهن اینا میگن ما سیاسی نیستیم. اگه سیاسی نیستین چرا اینقدر دقیقا متنا رو انتخاب میکنین؟ چون من آدم سیاسی هستم، من میفهمم این حرفایی که طارمی میزنه سیاسیه. یا گذاشتن توی زبونش که این حرفا رو رله کنه، یا نشسته مثلا بس فکر کرده. خب همکاری کردن. میگه ما بازیکنان برای تمام مردم در سراسر دنیا هستیم. در همه کشورها اختلافاتی وجود داره و اتفاقات معمولی است. عجیبه. کشدار به اون سنگینی، اون کیسای سیاه، اون تجاوزات، اون حمله هجومی که به بیمارستان بود، بیمارها رو برای یک دو عمل جا بکشتن، پرستارها رو بردن زیر زمین تجاوز کردن بهشون. تازه این اخباری که اینترنت نیست ما به اصلاح شنیدیم. میگه در همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تنزل داده، کاهش داده، به یک اختلافاتی وجود داره و اتفاقی معمولی است. معمولیه. آیا اینا معمولیه؟ آیا این فوتبالیست تیم ملی، کاپیتان تیم ملیه؟ ببین پزشکیان هم نتونست اینجوری ماسمالیزه کنه، گفت یه سری کشتیم. بله آمارش همینه. چرا داری عادی سازی میکنی؟ من الان خواستم بگم ببین شرف چیزی بدی نیست، اصلا چه نیاز دیگه ما اصلا به اینا بگیم شرف چیزی بدی نیست؟ مگه تو شدی سفید شوی این جلادان و این شکنجگران، این حاکمیتی که نده ما 48 سال داری کار میکنه، تو که پرونده خودت و پدرت هم که بخشی از این رژیم معلومه، با چند بازیکن خیلی شناخته شده توی این دستگاهین. بعد اینکه میگه این اتفاقات معمولیه، میگه اما ما به عنوان فوتبالیست اینجا هستیم تا همه را متحد کنیم. آقا جون ما دنبال نیستیم تو ما را متحد کنی. من خودم فوتبالیستم، عاشق تیم ملی بودم. اون زمان نه طرفدار تاج بودم و نه پاس، تیم ملی دوست داشتم. به هر کی هم میگم میگه غیر ممکنه که آدم یا با طرفدار مثلا یه تیم باشه دیگه. الان تو فوتبال که باز میکنن عاشق مثلا بارسلونا، از فوتبال بارسلونا خوشم میاد، فوتبال تکنیکی رو خیلی استقبال میکنم. اما اون سابقه که شما دارین، اون حرفایی زدین تو رابطه با این رژیم و نیومدیم پشت مردم در همه این سرفصل ها، دی و آبان 98، انقلاب زن زندگی آزادی و یا این انقلاب ملی مخصوصا پس از کشتار 18-19 دی ماه سیاست در نیامده. من میدونم بسیاری از این اعضای تیم ملی هم با رژیم نیستن، یک دو نفرشون هم حتی صحبت هایی کردن، حمایت هایی کردن در دی ماه، اسمشون رو که نمیارم. به همین دلیل ما نمیتونیم تیم رو در تمامیتش محکوم کنیم و فلان و فلان اینا. حتی تیم ملی کشتی که زیر سیطره علیرضا دبیر هست، اونا هم حتی تو انقلاب ملی حتی به استاد مقالم پشتیبانی کردن، فشار آوردن بهشون. خب اینا زیر تیغن، چیکار کنن؟ خودشون هم نیستن، زن بچه دارن، حتی بعضی هاشون با کارگری، با عروسک فروشی، با اسباب بازی فروشی رفتن قهرمان دوم، سوم یا اول جهان شدن تو کشتیگیرا. خب اینا فقیرن، نباید انتظار داشته باشی اینا جونش رو بگیرن، اما نباید حمایت کرد. هر چی میتونیم باید بر علیه این رژیم به اصطلاح شعار بدیم، جنایتاش افشا کنیم و اجازه ندیم اون کشتار دیماه با هر آماری که بوده، 30,000 تا 42,000 تا 50,000 تا هر چقدر بوده، چون اطلاعات درستی که نداریم که بدونیم که دقیقا چقدر بوده. رژیم گفته 5-6 تا. پس این هم جای خودش. این که طارمی میاد میگه که هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، اما فقط برای شادی تمام مردم اینا بازی میکنیم و ارتباطی به هیچ گروه و جناحی نداریم، ما اینجا هستیم فقط مردم خوشحال کنیم، بابا چرا سوس میزنی؟ ارتباطی با هیچ گروه و جناحی نداریم. شما که همیشه اون ورکی قش میکردی، نه این ورکی، حداقل چند تاتون اصلا تو این تظاهرات جدید حکومتی هم که بودی، تجمعات شبانه شعارم دادین اونجا، یک دو نفر حتی تهدیدم کردن که میرم اونجا سرود بلند میخونیم که فلان و فلان شود. پس ببینید رژیم سرمایه‌گذاری کرده و به همین خاطر هم اینا رو آورده، و تو این شرایط خب بعضی اینا خب زیر تیغن. از نظر من نباید فردی کرد جز اون چند تا بازیکنی که واقعا دیگه اصلا شناخته شدن، مثل ترابی که گل میزد پیرنش رو در می آورد عکس خامنه ای اونجا بود. خب این دیگه اصلا من از شمس موضوع. بعد توماج صالحیه که دومین پیامش رو داده، این دومین پیام باز هم گنگ و بی ربطه به لحاظ سیاسی و نگاه استراتژیک توش نیست. این برای من جای سواله. من گفتم همیشه تو ماش مثل پشتیبانیم کردم این دومین پیامشه و خودش باید بگه علل انگیزه های این پیامش چیست. پیامش اینه که این توی ایسا گوشته و با اشاره به این که آزادی ایران هرگز وابسته به کشورهای دیگر نبوده است، اینطور می‌نویسه که پس این مسیر هرگز به بنبست نمیخورد، چه با جنگ، چه توافق، چه حتی حمایت کشورهای دیگر. انگار که این جنگ مسیر مبارزه ما رو بسته. اگه جنگ حرف تو ماج اصالت داشت، جنگ 12 روزه مسیر مبارزه ما رو بسته بود، دیماه تو 12 روز میلیونی کف خیابون نمی اومدن، بی سابقه بود که رژیم بفهمه داره سرنگون میشه و اون کشتار را بندازه. اونایی که میگفتیم پهلوی مسیر و جهت این انقلاب ملی تظاهرات مردم رو تغییر داد، عوض کرد، مگر شماها نبودین که هفته دی در بازار تظاهرات شد؟ اول شعار پهلوی نبود، فردا شعار حمایت پهلوی شروع شد. مگه شماها نبودین که اون زمان میگفتین پهلوی تا 6 روز در سفر تفریحی بود، اصلا حاضر نبود، حضور نداشت، و چطور پهلوی مسیر رو تغییر داده؟ بعد اگر پهلوی میتونه مسیر رو تغییر بده، خب بعد تاثیرگذاره دیگه، بس بار و وزن شأن و رهبری رو داره دیگه، بس مال خودشه دیگه. توماج بعدا میگه که آزادی خواهان، آزادی خواهان ایران هنوز زنده هستند. حتما و فقط توی طیف نیست و تأکید کرده ما مثل اون پیشین گذشته قدم به قدم پیش می رویم و سنگر به سنگر را فتح می کنیم. بعد گفته زنده باد ترانه آزادی که با هیچ گلوله خاموش نشد. آره این قسمت آخرم میشه برای ترانه برای رپ استفاده کرد، زنده با ترانه آزادی که با هیچ گلوله خاموش نشد. آره چون همیشه این فریاد است در طول تاریخ، اما این که نمیشه استراتژی راه حل.

زیستن در این 47 ساله خیلی هم زیاد بوده، فقط تجربه خودم نبوده، از اون همه چیزایی که شناختیم و دیدیم این بوده که در شرایطی که سخته، اون فضای سخت امنیتی تو داخل کشور، هر 3-4 روز یک بار تو ماج چنین پیام این چنینی اگه بخواد بده، نه تنها هیچ کمکی نمیکنه، بلکه بیشتر ابهام و گنگی ایجاد میکنه. تفاصیل زیادی هم روی این حرفا میشه کرد چه بخوایم چه نخوایم، و حاشیه سازی هم میکنه، حاشیه درست میکنه که از جهت اصلی باز میمونیم. این چند تا حرف چه کمکی به ما کرده؟ حرفای دفعه قبلش از اینم بدتر بود، اصلا بدتر، که باید کاری کنیم مردم آگاه بشن. مگه مردم آگاه نیستن؟ خود ترانه میخوندی که مردم آگاهن، حالا میگی فلان. ببین این پیام از هر خواستگاهی که باشه، با هر نیتی که باشه، بی سمت و جهته، پراکنده است. تو میتونی با 50 تا نقطه، 50 تا نقطه یک شکل درست کنی، یک آرم درست کنی، یک مثلا لگو درست کنی با 50 نقطه پراکنده. هم مثل این مرغ و خروس هستن که تک میزنن، وقتی دونه میخورن چند تا رو پخش میکنن، یه دونه رو برمیدن که با پا و دستاشون. اینا این حرفا توش انسجام نیست. اگر میخوایی پیامی رو به صورت غیر مستقیم از اون ما خیلی واضح بگو. اتوان بختیاری هم هستی، لور هم هستی، لوری حرف بزن. وقتی امنیت نداری، تاکید کردم تجربه من، امنیت در شرط داخل سخته، نمیتونی لوری حرف بزنی، اینجوری از هم گسیخته حرف میزنی، این به زیانته، حاشیه تولید میکنه و ذهنها رو خراب میکنه. این از بابت تجربه گفتم و از بابت که آدم مسئولیم و از نظر من بایستی نخ کرد. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم این رجبیه. رجبی پیام داده و راجب همین توافقی بوده 21 خرداد. پیامش اینه: بارها و بارها گفته ایم و تکرار میکنیم، همیشه هم جرب میزنه، بارها گفتیم از 30 سال 40 سال پیش، انگار که همه توی یادشون این چی گفته و دنبال این هستن، که از عقب نشینی و زهر خوردن اتمی رژیم همچون زهر آتش بس در جنگ 8 ساله بقاد استقبال میکنیم و خواهشمندیم. اینجا رو میخوام بگم کینگ مجدبای صفاق نیز مانند دیو جواران شاه سلطان خمینی زهر بخورد و با پس بتمرگد. بعد سرنگونی این رژیم بر عهده ما و خلق و ارتش آزمش، هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست. حالا همین رجبی میگفت ما بدون کمک آمریکا نمیتون سرنگونی کنه. با صدام هم اینجوری بود، حالا خوب ما اونجا بودیم. اصلا خود رجبی تابلو نوشت حمله آمریکا به رژیم، این یه گزینه است، برین فاکت جمع کنین. ما 6 ماه دنبال فاکت بودیم که حرف آقای رجبی رو تابلو ثابت کنیم. حمله میکنه به ایران و به سیستم اصلاح هسته غیر ایمن. حالا اومده حرفاش عکس میکنه. اما چرا اینا دارن این کار میکنن؟ رجبی از اونجایی که هیچ پایگاه مردمی نداره در داخل ایران و خارج کشور منفور است، همین امروز یک به اصطلاح تو تلویزیون خودشون تبلیغات میکنن که حمایت بین المللی 3000 شخصیت از 5 قاره و 55 کشور جهان در حمایت از دولت جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک که اسلامش عرض کردن، از تر 10 ماده مریم رجبی. بعد میانه که میگه تو میان اینا صدها نمیدونم رؤسای جمهور و نخست وزیر و وزرای پیشین و بیش از 1500 پارلمانتر و 80 برنده جایزه که نوبل هم داره. آخرش هم که نوشته که در هفته های اخیر شماری از زندانیان سیاسی به اصطلاح همین فرقه اعدام شدن و چون در قیام ها شرکت کردن و هزاران نفر دستگیر شدن، هدف جلوگیری از قیام و جذب جوانان به کانونهای شورشیه. گفته سکوت جهانی رو قابل توجیه نیست اینا. ببینید این رجبیه، هدف از این کشتار و هدف هم دستگیر که مردم به کانونهای شورشی نپیوندن. من اون

ویدیو آقای یوتیوبری هست که 3 ساعت و نیم رفت از این فرقه رجعی فیل گرفت تو همین تظاهرات سالگرد 22 بهمن انقلاب سلطنتی از دید خود رجوی در برلین بوده. همین سال پیش گفتن 10,000 تا یک آقای جرمنی آلمانی یوتیوبر بوده 3 ساعت و نیم فیلم برداری کرده. این فیلمش رو من تماما کل لینکو میذارم رو فیسبوک و اینترنت. 80 تا 95% به پناهندگان اوکراینی که در آلمان 1,200,000 نفر هستن اینا رو آورده به عنوان سیاهی لشکر، به عنوان ای که اینا ایرانی هستن، مجاهد هستن، مردم هستن، پایگاه اجتماعی هستن. اوکراینی ها رو با کلاه زرد با شال گردن که پنهانشون کنه رنگ موهاشون رو تو زمستون، اینا رو دو تو زرات دستشون عکسای مریم رجوی داده، مسعود رجوی داده، پرچم ایران داده و پرچم ارتش آزادبخش داده. اینا پس از تظاهرات میرفتن پرچما رو تو اون چادرهای سیاهی که انتهای تظاهرات بود به مسئولین این فرقه تحویل میدادن. خب به تبع هماهنگی های سنگینی هست، تو وقتی 10,000 نفر و پلیس هم گفت 8,000 تا این هم آدم میاری، خب هزینه های سنگینی هم داره. از قبل هم میکار میکرده، از قبل دانشجویان خارجی میآورده، دانشجویان کشورهای اون اروپای شرقی پیشین میآورده، فیلم ها و اسنادش هست. اگر توی مثلا کشور آمریکا سیاه پوستا رو می آورده. کلن فعالیتش زمین است. در همین جایی که هست این تظاهرات در هر دو لاین چپ و راستش تماما اوکراینی هن. هر 10-20 نفر یه نفر از فرقه رجوی، هر 10 تا 20 تا صف 10 تا 20 تا صف یه نفر از فرقه رجوی این وسط میاد که هم اینا رو کنترل کنه هم خودش یه شعاری بده. هر 50 متر به 50 متر هم اونجا بلنگو هست که این شعارا رو پخش میکنه. چرا اون بلنگوها هست؟ علت این که بابا اینا اوکراینی هن، اینا نمیتونن شعارای فارسی بدن که. هر 50 متر 50 متر با چرخ اونا رو میارن، اون شعارا از بلنگوها پخش میشه. موقعی که زب میکنن فکر میکنن مردم دارن شعارا، مردم نیستن، اوکراینیان. 5% هم کشورهای همین به اصطلاح اسلامی و خاورمیانه و اینا رو جذب کردن آوردن. من این توضیح حاشیه بدم چون اطلاعات داشتم. 22 بهمن سال پیش که انقلاب ضد سلطنتی رو نکبت 57 این فرقه رجوی جشن گرفت، خود رژیم هم جشن گرفت، چون سرما بود از لندن و یکی دو کشور اسکاندیناوی مجاهدین نتونستن نیروهاشون رو بیارن، هواداراشون رو بیارن. سرما بود، قطارها هم حرکت نکرد و اتوبوس ها، و به همین خاطر از یکی دو کشور آوردن، ایزن فرانسه هم بود. پس اینهایی که میگن یه لحظه اومد رو تبلیغات مثل گرد، من چون اومد تو تبلیغات یه لحظه دیگه اینجا که نشون میدم که با عرض معذرت چون من حواسم به تصویر نبود که به مانیتور نبود. این فیلمو هست، اینه میذارم روی فیسبوک و تویتر کل لینکو. حتی دفعه قبل تو فیسبوک رو شدم همین 3 روز پیش اتفاقی که دنبال همین فیلم بودم دیدم که 10,000 تا بازدید داشته یک کدومش، یعنی سند و مدرکه. یعنی ما هرچی که میگیم یا از دانسته های خودمونه یا از اعضاست یا اون کسایی که تو صحنه بودن یا فیلم های اینجوری که مستند گیر میاریم و بر اساس اینا ما میاییم برآورد میکنیم. همون روز هم به اصطلاح منابعمون اصلیش این بود و سایر چیزها. خب پس تمام حقایقی که
ما میخواییم راجع به سازمان بگیم اینه، با عرض معذرت چون من شروعمون خیلی دیر بود، الان میخوام ببینم چقدر وقت هست، 1-2 دقیقه. بله، 1 دقیقه دیگه من به صحبت ها پایانیمه. ببین ما میتونیم مخالف پهلوی باشیم، همیشه تاکید میگم، اما کسی که ترجیح میدهد این رژیم رو، خامنه ای رو، هر دو رو، اون قبلی و این یکی رو، به پهلوی، خب این دیگه یه نیروی اصولی نیست. هر نیروی، هر فردی، هر جریانی میتواند 100% مخالف آقای پهلوی باشد، حقشه. اما شاخص اینه اگر ترجیح بدهد به اون، این نیروی غیر اصولی، انحرافیه، بخشی از این جنبش و اپوزیسیون نیست، باعث جلوش ایستاد. بالا سر همه اینا فرقه رجبیه که عین این رژیم شکنجه میکنه، زندان میکنه، فاسده، هر عملی انجام میده برای رسیدن به قدرت. ای زنی که آخرین جمله، اوکراینی ها رو تو سوسو زرما، بچه هاشون رو حتی با کالاسکه پول بده بیاره اونجا، با پول اندک تظاهرات کنن که نشون بدن ما ایرانی، ما پایگاه داریم. اینا کجا تظاهرات 100,000 نفره آقای پهلوی به صورت عام یا در سراسر جهان با اون اکثریت کجا؟ ممنون از شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدیم. شب همگی خوش.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور بیست

لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم.

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمباران.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: صبح روز 21 فوریه 1994 آلدریچ ایمز سوار بر خودروی جگوار خود خانه‌اش در آرلینگتون ویرجینیا را به مقصد دفتر مرکزی CIA ترک کرد. در ظاهر یک روز تعطیل معمولی بود، اما به او گفته شده بود که باید برای یک جلسه اطلاعاتی فوری پیش از سفر برنامه ریزی شدهش به مسکو در محل کار حاضر شود. او از پیچ اول گذشت و به خیابان بعدی پیچید که ناگهان متوجه وضعیتی غیرعادی شد. خودروی جلویی در مقابل تابلوی ایست بی حرکت مانده بود و خودروی دیگر راه او را از کنار مسدود کرده بود. در یک لحظه دو خودرو از پشت سر جگوار او را کاملا محاصره کردند و پیش از آن که فرصت واکنشی داشته باشد، ماموران مسلح FBI از هر سو بیرون ریختند. این لحظه نقطه پایانی بر 9 سال جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی و روسیه بود. معامله‌ای که در ازای آن بیش از 2.5 میلیون دلار پول نقد دریافت کرده بود. سلام، به کانال پروفایل خوش آمدید. جایی که ما داستان زندگی چهره‌های مشهور تاریخ معاصر را برایتان روایت می‌کنیم. امروز داستان یکی از مشهورترین جاسوسان دوران جنگ سرد را بررسی می‌کنیم. آلدریچ ایمز، مردی که با وجود تمام حساسیت‌ها و هشدارهای امنیتی توانست سالها زیر گوش سازمانش CIA حساس‌ترین اسرار دولتی آمریکا را در ازای پول به روس‌ها بفروشد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. آلدریچ ایمز در سال 1941 در ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد. پدرش کارلتون ایمز یک استاد دانشگاه بود که در سال 1952 به عنوان تحلیلگر به سازمان سیا پیوست. این شغل خانواده را به ویرجینیا و سپس به آسیای جنوب شرقی کشاند. اما زندگی حرفه‌ای پدرش در CIA تحت شعاع یک مشکل جدی قرار داشت: اعتیاد شدید به الکل. این مسئله منجر به دریافت گزارش‌های عملکرد بسیار ضعیف و در نهایت توقف پیشرفت شغلی او در سازمان شد. این الگوی ناموفق و اعتیاد به الکل سایه سنگین بر زندگی آلدریچ جوان انداخت. حضور پدر در CIA باعث شد که ایمز به سیاست و مسائل بین المللی علاقه‌مند شود. در سال 1962 او به عنوان کارآموز در سازمان سیا مشغول به کار شد. در این دوره او بیشتر به کارهای دفتری و امور اداری مشغول بود، اما از همان ابتدا علاقه و شوق او به فعالیت‌های اطلاعاتی مشهود بود. پس از مدتی او به عنوان یک مأمور اطلاعاتی تمام وقت در CIA استخدام شد. این آغاز مسیری بود که او را به بدنامی کشاند. ایمز برخلاف تصویر کلیشه‌ای جاسوسان کاریزماتیک و برجسته، از همان ابتدا یک افسر متوسط بود. او 5 سال بعد از استخدام تمام وقت مدرک لیسانس تاریخ خود را از دانشگاه جورج واشنگتن دریافت کرد و وارد برنامه آموزشی افسران حرفه‌ای CIA شد. در همین دوره بود که با همسر اولش نانسی سیبار، که او نیز یک افسر CIA بود، ازدواج کرد. اولین ماموریت خارجی او در آنکارا پایتخت ترکیه رقم خورد. وظیفه او شناسایی و جذب افسران اطلاعاتی شوروی بود. با اینکه توانست در یک سازمان چپگرای مارکسیستی نفوذ کند، اما ارزیابی عملکرد نهایی او صرفاً رضایت بخش توصیف شد. در گزارش ارزیاب او آمده بود که ایمز فردی درونگرا و فاقد مهارت‌های بین فردی است و نگرشی بی‌تفاوت نسبت به کارش دارد. این ارزیابی منفی ضربه‌ای به غرور او بود و باعث شد به طور جدی به ترک CIA فکر کند. این دلسردی و احساس بی‌ارزشی یکی از اولین ترک‌ها را در رابطه حرفه‌ای او با CIA به وجود آورد، ترکی که سالها بعد به یک شکاف عمیق تبدیل شد. در سال 1981 آلدریچ ایمز یک مأموریت خارجی دیگر را پذیرفت و به مکسیکو سیتی اعزام شد. روی کاغذ وظیفه او مشخص بود: شناسایی و جذب افسران اطلاعاتی شوروی برای همکاری با CIA. اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. هدف اصلی او رئیس ضد جاسوسی کاگبه در مکزیک بود. اما ایمز به جای تلاش برای جذب او، رابطه‌ای دوستانه و نزدیک با همتایان شوروی خود برقرار کرد. جلسات طولانی و مصرف بیش از حد الکل که گاهی تا 17 ساعت به طول می انجامید به مشخصه اصلی دوره کاری او در مکزیک تبدیل شد. این معاشرت ها بدبینی او نسبت به جنگ سرد را عمیق‌تر کرد. او دیگر شوروی را یک امپراتوری شر نمی دید، بلکه آن را قدرتی می دانست که تنها در صورت تحریک توسط آمریکا دست به اقدام تهاجمی خواهد زد. همزمان با این فرسایش ایدئولوژیک، زندگی شخصی او نیز در حال فروپاشی بود. او درگیر یک فرایند طلاق تلخ و پرهزینه با همسر اولش بود که این موضوع مصرف الکل او را تشدید می کرد. اما در میان این آشفتگی، یک آشنایی جدید مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر داد. او با روزیا رودوپی وارد رابطه شد، یک کاردار فرهنگی در سفارت کولومبیا که به عنوان خبرچین برای CIA کار می‌کرد. روزاریو با جذابیت خاص خود اشتهای سیری ناپذیر برای یک زندگی تجملی داشت. لباس‌های گران قیمت، رستوران‌های لوکس و زندگی اشرافی بخش جدایی ناپذیر شخصیت او بود. پس از نهایی شدن طلاق، ایمز نه تنها مسئولیت پرداخت بدهی‌های مشترک را بر عهده گرفت، بلکه متعهد شد که ماهانه مبلغی را به عنوان حمایت مالی به همسر سابقش بپردازد. این تعهدات مالی همزمان با هزینه‌های سرسام‌آور سبک زندگی روزاریو، ایمز را در یک تنگنای شدید مالی قرار داد. او بعدها اعتراف کرد که از این وضعیت شرمنده و تحقیر شده بود، وضعیتی که در آن کنترل بودجه خانواده را از دست داده بود و گذران زندگی از یک حقوق تا حقوق بعدی روز به روز دشوارتر می شد. حالا انگیزه برای یک اقدام رادیکال در حال شکل گیری بود. او فقط به یک فرصت نیاز داشت. فرصت مورد نیاز ایمز خیلی زود فراهم شد. در سال 1983 او با وجود سوابق عملکردی ضعیف و گزارش‌های متعدد از اعتیادش به الکل به واشنگتن بازگشت و در کمال ناباوری به یکی از حساس‌ترین پست‌های ممکن منصوب شد: ریاست بخش شوروی در گروه ضد جاسوسی. این انتصاب یکی از بزرگترین سوالات این پرونده است. چرا افسری با چنین کارنامه ضعیفی به چنین موقعیت کلیدی دست یافت؟ پاسخ در ماهیت خود این شغل نهفته بود. این پست یک شغل ستادی و پشت میزنشینی بود و در میان افسران عملیاتی که ترجیح می‌دادند در میدان کار کنند محبوبیتی نداشت. CIA به دنبال فردی با گرایش‌های تحلیلی برای این جایگاه بود و ایمز برای این کار انتخاب شد. این انتصاب گنجینه‌ای از اطلاعات محرمانه را به روی او گشود. او حالا به هویت تقریباً تمام جاسوسان و منابعی که CIA و FBI در ساختار اطلاعاتی و نظامی شوروی داشتند دسترسی پیدا کرده بود. همزمان روزاریو نیز به واشنگتن آمد و به عنوان معشوقه زندگی مشترک خود را با او آغاز کرد. فشارهای مالی بیش از پیش افزایش یافت. ترکیب انگیزه قوی مالی و فرصتی بی‌نظیر سرانجام ایمز را به نقطه بدون بازگشت رساند. در روز 16 آوریل سال 1985 او اولین قدم را برداشت. او قرار بود در هتل می فلاور با یک دیپلمات شوروی به نام سرگئی چواکین دیدار کند، اما چواکین در قرار حاضر نشد. ایمز که برای این کار خود را با نوشیدن چند لیوان ودکا آماده کرده بود، تصمیم گرفت نقشه را تغییر دهد. او پیاده به سمت سفارت شوروی که در همان نزدیکی بود حرکت کرد و یک پاکت نامه را به مسئول پذیرش تحویل داد. داخل پاکت اول، پاکت دیگری قرار داشت که روی آن نام عملیاتی رئیس دفتر کاگبه در واشنگتن نوشته شده بود. نامی که فقط خود کاگبه و تعداد انگشت شماری در CIA و FBI از آن اطلاع داشتند. این کار تضمینی بود برای اینکه پاکت به دست فرد اصلی خواهد رسید. محتویات پاکت دوم ماهیت خیانت او را به وضوح نشان می داد. نام دو افسر اطلاعاتی شوروی که مخفیانه برای همکاری با CIA داوطلب شده بودند، یک صفحه از فهرست کارمندان CIA که نام و عنوان شغلی خود ایمز روی آن با ماجیک زرد مشخص شده بود و در نهایت یک درخواست مشخص، $50,000 پول نقد. سه هفته بعد تلفن زنگ خورد. چواکین پشت خط بود و او را برای یک ملاقات به سفارت شوروی دعوت کرد. اولین معامله اطلاعاتی آلدریچ ایمز با موفقیت انجام شد. او حفره‌ای در سیستم پیدا کرده و حالا قصد داشت تا جای ممکن از آن بهره برداری کند. پس از اولین تماس موفقیت آمیز، ماشین خیانت آلدریچ ایمز با سرعتی غیر قابل مهار به حرکت درآمد. او که حالا مستقیماً به کاگبه متصل شده بود، شروع به فروش نظاممند و بی‌رحمانه حساس ترین اسرار CIA کرد. در ابتدا او با رابط خود سرگی چواکین در رستوران‌های عمومی دیدار می‌کرد و در ازای دریافت بسته‌های پول نقد، کیسه‌های پلاستیکی پر از اسناد طبقه بندی شده را تحویل می‌داد. حجم اطلاعات به قدری زیاد بود که به گفته خود ایمز، کاگبه در مقطعی از او خواست که سرعت انتقال را کم کند، زیرا تیم کوچکانها در مسکو توانایی پردازش این حجم از اسناد را نداشت. در 13 ژوئن 1985 او با فروش فهرستی شامل نام بیش از 20 منبع اطلاعاتی ضربه کاری به ساختار عملیاتی غرب در شوروی وارد کرد. این اطلاعات یک شوک بزرگ در شبکه اطلاعاتی آمریکا ایجاد کرد و در هفته‌های بعد این شبکه به شکلی دقیق برچیده شد. نفوذی‌های شناسایی شده یک به یک دستگیر، مورد بازجویی قرار گرفته و در نهایت سرنوشت محتومشان با یک گلوله رقم می‌خورد. یکی از این قربانیان ژنرال دیمیتری پولیاکوف از افسران ارشد اطلاعات نظامی شوروی یا GRU بود. پولیاکوف که با نام رمز تاپ هات شناخته میشد، برای بیش از 2 دهه از روی نفرت عمیق به سیستم کمونیستی اطلاعات فوق‌العاده ارزشمندی را در اختیار آمریکا قرار داده بود. او این کار را نه برای پول که برای ایدئولوژی انجام میداد. اطلاعات ایمز پولیاکوف را مستقیماً به جوخه اعدام فرستاد. آدولف تولکاچف، مهندس ارشدی که اسرار رادارها و موشک‌های پیشرفته شوروی را فاش کرده بود، سرنوشت مشابهی پیدا کرد. ایمز بعدها در بازجویی‌هایش با خونسردی اعتراف کرد که می‌دانست این افراد کشته خواهند شد، اما برای نجات خود هیچ تردیدی به دل راه نداد. همزمان با این معامله پرسود، زندگی ایمز و روزاریو غرق در تجمل شده بود. با درآمد سالانه حدود $60,000، او خانه‌ای به قیمت $540,000 در آرلینگتون ویرجینیا را به صورت نقدی خرید. یک خودروی جگوار به پارکینگ خانه‌اش اضافه شد و $10,000 صرف بازسازی و خرید مبلمان لوکس گردید. ایمز برای توجیه این ثروت بادآورده داستانی ساختگی درباره سرمایه‌گذاری‌های موفق دوست ثروتمند همسرش تعریف می‌کرد و برای پنهان کردن پول‌ها حساب‌های بانکی متعددی در سوئیس از جمله به نام مادر همسرش افتتاح کرده بود. او در ظاهر یک افسر معمولی CIA بود، اما در باطن یک میلیونر که از طریق فروش اطلاعات سری به شوروی تغذیه می‌کرد. در مقر سیا در لنگلی زنگ‌های خطر به صدا در آمده بود، اما هیچ کس نمی‌خواست صدای آن را بشنود. ناپدید شدن ناگهانی و همزمان این تعداد از نفوذی‌های ارزشمند نمی‌توانست تصادفی باشد. با این حال غرور سازمانی و یک پدیده روانشناختی به نام سندروم انگلتون مانع از پذیرش واقعیت می‌شد. این سندروم که از نام جیمز انگلتون، رئیس بدبین و پارانوید سابق ضد جاسوسی سیا گرفته شده، به ترس بیش از حد از یک شکار موش داخلی اشاره داشت که میتوانه سازمان را فلج کند. مدیران CIA ترجیح میدادند دلایل دیگری را برای این شکست ها متصور شوند. مثلا شاید رمزهای ارتباطی لو رفته بود یا شاید سفارت آمریکا در مسکو شنود میشد. هر توضیحی بهتر از پذیرش وجود یک نفوذی در قلب سازمان بود. کاگبه نیز با هوشمندی به این سردرگمی دامن می زد. آنها با پخش اطلاعات غلط توجه CIA را به سمت افراد دیگری منحرف می کردند. مظنون اصلی اولیه ادوارد لی هاوارد یکی دیگر از افسران سابق CIA بود که به شوروی پناهنده شده بود. اما وقتی منابعی که هاوارد از وجود آنها بیخبر بود نیز ناپدید شدند، مشخص شد که نشت اطلاعات از منبع دیگری ادامه دارد. در تمام این مدت، آلدریچ ایمز با وجود تمام رفتارهای مشکوکش از هر گونه بررسی جدی مصون مانده بود. او باید در سال 1986 پیش از اعزام به مأموریت جدیدش در روم در یک آزمون پلیگراف یا دروغ سنج شرکت می کرد. او که از این آزمون وحشت داشت از رابطه کاگبه خود راهنمایی خواست. دستورالعمل ساده بود. آرام باش، شب قبل خوب بخواب و با آزمایشگر رابطه دوستانه برقرار کن. او همین کار را کرد. وقتی از او پرسیده شد آیا با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تماس بوده، او با زیرکی پاسخ را منحرف کرد و گفت نگران است که در روم هدف چنین سرویس‌هایی قرار بگیرد. آزمایشگر پاسخ او را پذیرفت و با وجود اینکه دستگاه علائم فریب را نشان می‌داد به او نمره قبولی داد. این آزمون به جای آن که یک ابزار امنیتی باشد به یک تئاتر بوروکراتیک تبدیل شده بود. 5 سال بعد در سال 1991 این نمایش مضحک تکرار شد. این بار دستگاه دروغ سنج در پاسخ به سوالات مربوط به ثروت ایمز به وضوح هشدار داد. اما در یک ناهمانگی باور نکردنی میان تیم تحقیق و واحد پلیگراف، آزمایشگر که از حساسیت پرونده بیخبر بود تصور کرد که دستگاه به دلیل استرس نتایج اشتباهی تولید می کند و به ایمز گفت چند روز دیگر برای تکرار آزمون بازگردد. در آزمون دوم سوالات مربوط به پول حذف شد و ایمز به راحتی آزمون را پشت سر گذاشت. با این حال با وجود تمام این ناکارآمدی‌های سیستمی، افرادی در CIA مصمم بودند تا حقیقت را کشف کنند. تیمی کوچک برای شکار جاسوس به رهبری یک زن تحلیلگر و سرسخت به نام جین ورتفوی تشکیل شد. آنها کار طاقت فرسای خود را برای بررسی پرونده به پرونده تمام عملیات‌های لو رفته آغاز کردند به این امید که سرنخی مشترک پیدا کنند. سرنخی که آنها را به خائن برساند. در حالی که مدیران ارشد CIA همچنان درگیر تئوری‌های پیچیده و حفظ ظاهر بودند، تیم کوچک شکار جاسوس در میان کوهی از اطلاعات به دنبال یک الگوی ساده می‌گشت. سرانجام در آگوست 1999 یک تحلیلگر CIA به نام سندی گرایمز به کشف سرنوشت سازی دست یافت. او در حال بررسی سوابق مالی آلدریچ ایمز متوجه یک همزمانی مشکوک و تکرار شونده شد. هر بار که ایمز مبلغ کلانی پول نقد به حساب‌های بانکی خود واریز می‌کرد، این تاریخ‌ها دقیقاً همزمان با ملاقات‌های رسمی او با دیپلمات شوروی سرگئی چوواکین بود. این کشف نقطه عطفی در کل پرونده بود. الگویی که سالها در مقابل چشمان همه قرار داشت بالاخره کشف شده بود. این کشف ساده اما ویرانگر نشان می‌داد که مشکل نه در سیستم‌های رمزنگاری پیچیده بلکه در حساب بانکی یکی از مدیران خودشان بوده است. با این سرنخ قطعی CIA مجبور شد پرونده را به FBI تحویل دهد، چرا که ضد جاسوسی در خاک آمریکا در حوزه اختیارات این سازمان بود. حالا ماشین سنگین بروکراسی فدرال با تمام قوا به حرکت درآمد. FBI یک عملیات نظارتی گسترده و تمام عیار علیه ایمز آغاز کرد. ماموران در پوشش‌های مختلف از جمله دوندگان، زوج‌های جوان و حتی مادرانی با کالسکه بچه او را به صورت شبانه روزی تحت نظر گرفتند. مکالمات تلفنی خانه‌اش شنود شد و میکروفون‌های مخفی در داخل منزل او کار گذاشته شد. این شنودها مکالمات ایمز و همسرش روزاریو را ضبط کرد که در آن به وضوح درباره ملاقات با روس‌ها و نگرانی از اشتباه کردن در عملیات صحبت می‌کردند. یکی از جسورانه‌ترین اقدامات FBI بازرسی سطل زباله خانه ایمز بود. در یکی از این بازرسی‌ها ماموران یک پیشنویس پاره شده از یک یادداشت را پیدا کردند. در این یادداشت ایمز در حال برنامه ریزی برای یک دتراب یا قرار تبادل اطلاعات در بوگوتا پایتخت کولومبیا بود. این دیگر یک مدرک غیر قابل انکار بود. با نزدیک شدن به تاریخ سفر برنامه ریزی شده ایمز به مسکو در فوریه 1994، FBI به این نتیجه رسید که دیگر نمیتواند صبر کند. این ریسک وجود داشت که ایمز در مسکو بماند و برای همیشه از دسترس خارج شود، همانطور که ادوارد لی هاوارد پیش از او این کار را کرده بود. در نهایت در صبح روز 21 فوریه عملیات دستگیری اجرا شد. صحنه پایانی نمادی از کل این پرونده بود. یک افسر CIA در خودروی جگوار گران قیمتش که با پول خیانت خریده بود توسط سیستم امنیتی همان کشوری که به آن خیانت کرده بود محاصره شد. وقتی او را به اتاق بازجویی بردند، با دیوارهای پوشیده از تصاویر مکانهای تبادل اطلاعات، کپی چکهای بانکی و نمودارهای مالی خود روبرو شد. به گفته یکی از ماموران، او طوری به نظر می رسید که انگار تمام هوای اتاق از ریه‌هایش خالی شده بود. بازی 9 ساله ایمز با سیستم سرانجام به پایان رسیده بود. محاکمه آلدریچ ایمز کوتاه بود. او در ازای کاهش مجازات همسرش به تمام اتهامات اعتراف کرد و به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. روزاریو نیز به اتهام فرار مالیاتی و توطئه برای جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی به کولومبیا بازگشت. اموال آنها از جمله خانه و خودروی جگوار مصادره شد. اما سوال اصلی همچنان باقی بود. چگونه چنین اتفاقی ممکن شد و چرا 9 سال طول کشید تا بزرگترین سازمان اطلاعاتی جهان یک جاسوس را در میان مدیران خود شناسایی کند؟ پاسخ در لایه‌های مختلفی از غرور سازمانی، ناهمخوانی بوروکراتیک و یک فرهنگ داخلی نهفته بود که تحمل پذیرش شکست را نداشت. گزارش‌های کمیته‌های اطلاعاتی کنگره آمریکا که پس از این ماجرا منتشر شد، به شدت از عملکرد CIA انتقاد کرده و این پرونده را ویرانگرترین شکست اطلاعاتی در تاریخ ملت نامیدند. جالبان که با وجود این فاجعه رئیس وقت CIA اعلام کرد که هیچ فردی در سازمان به دلیل این اهمال کاری ها برکنار یا تنزل رتبه نخواهد شد. با این حال در طول بازجویی ها برخی تناقضات در جدول زمانی ارائه شده توسط ایمز با تاریخ واقعی رویدادها این گمانه را تقویت کرد که شاید او تنها جاسوس فعال در آن دوره نبوده است. این احتمال که شاید هنوز هم جاسوس یا جاسوسان دیگری در لایه‌های پنهان سازمان‌های اطلاعاتی غرب فعال باشند، میراث واقعی و نگران کننده پرونده ایمز بود. این هم داستان زندگی آلدریچ ایمز، بزرگترین جاسوس روس‌ها در سازمان سیا. نظر شما درباره این پرونده چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
0: رادیو و تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز، با سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 26 خرداد ماه 1405 و مطابق 16 ماه جوان یا به اصطلاح انگلیسیش ماه جون 2026 809 برنامه از آغاز 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض میکنم یک کمی تصویر ما با همیشه فرق داره و به خاطر اینه که کامپیوتر اصلی من یه مشکلی داره، نمیدونم مشکلش چیه که میکروفونش کار نمیکنه. حالا با لپتاپ داریم برنامه رو اجرا میکنیم و تصویرش خوبه، امیدوارم که صداش هم خوب باشه. خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما مربوط به استرس و متاسفانه خودم هم بیشتر از هر روز امروز استرس دارم، هم داشتم از دیشب داشتم برای اینکه این کامپیوتر هر دوش اشکال داشت. میدونین این مغز ما مال قرن گذشته است، این کامپیوتر مال قرن 21 اینه که برای ما پیر مرد استرس داست وقتی یه مشکلی پیش میاد و نمیتونیم حلش کنیم. خب بریم سر اصل مسئله، ببینیم استراب چی هست. استرس یک پاسخ فیزیولوژیکی طبیعی به یک موقعیت غیر طبیعیه. این بخش جدا ناپذیر از وجود ماست، به بدن ما اجازه میده تا با بسیاری از رویدادهای مثبت یا منفی که تجربه میکنیم، مانند تولد فرزند، ازدواج یا از دست دادن شغل، سازگار بشیم. استرس به خودی خود ظاهر و ناپدید میشه بسته به این که آیا ما در حضور عوامل استرس‌زا هستیم یا خیر. به عنوان مثال اگر شما در محل کار استرس دارید، این استرس در عصر یا آخر هفته کاهش پیدا میکنه. در این صورت احتمالاً عوامل استرس‌زا در محیط کار شماست. بله، حالا ببینیم تظاهرات احتمالی مرتبط با استرس چی هست.

در سطح جسمی میتونه خودش رو به صورت سردرد، گرفتگی عضلات گردن، مثل این که صبح بلند میشی میبینی درد داری، گردن حرکت نمیکنه، مشکلات دستگاه گوارش و همینطور مشکلات دیگه خودش رو نشون بده، مثل مشکلات خواب یا فاحش یا افزایش اشتها. همینطور شخص میتونه احساس خستگی بکنه و احساس کمبود انرژی داشته باشه. حالا استرس رو در سطوح مختلف زندگی بررسی کنیم. اول استرس در کودک یا نوجوان، درست مثل بزرگسالان، کودکان و نوجوانان هم میتونن نگرانی، استرس یا اضطراب رو تجربه کنن. این واکنش ها طبیعی هستند و حتی میتونن به آنها، یعنی به کودکان و نوجوانان، در مقابله با موقعیت های خاص کمک کنن. با این حال مهمه که اطمینان حاصل بشه که اضطراب بیش از حد نشه و بر رفاه یا سلامتی کودک تأثیر نذاره. ببخشید. در یک کودک یا نوجوان تجربه اضطراب بیش از حد میتونه منجر به مشکلاتی مانند مشکلات خواب، غذا خوردن یا مشکلات ارتباطی با مشکل در انجام وظایف فعالیت های روزانش میشه. عوامل مرتبط با اضطراب. یک کودک ممکنه به دلایل مختلف اضطراب رو تجربه کنه. این اضطراب میتونه به موارد زیر مرتبط باشه. ترس ها و نگرانی های طبیعی بسته به مرحله رشد کودک. موقعیت های خاص خانوادگی، مدرسه یا اجتماعی. بذارین اینجا یه پرانتز باز کنم. این بر اثر مشاهدات و تجربه های شخصی خود منه. بچه ها اینجا در مدرسه و مخصوصا بچه های ایمیگرنت در مدرسه دچار مشکلات زیادی میشن، نه تنها بچه ها، حتی نوجوانان. و نوجوانانی رو میشناسم که در مدرسه اینقدر اینا رو اذیت کردن که دیگه مدرسه نمیخوان برن، نمیرن مدرسه، مدرسه رو ترک میکنن. متاسفانه این مسائل هست در اینجا، در شهر کبک ما هست، مسلما من شنیدم در جاهای دیگه هم هست. و یکی دیگه این که بچه های گردن کلفتر بچه های ضعیفتر رو تکسه میکنن، ازشون پول میخوان یا کتابشون رو برمیدارن دفتر، اذیت میکنن. درسته این مسائل هست. اگر شما دیدین بچه تون اکسل عمل در منزل خوشنط آمیزه یا غیر طبیعه، بدونین که در مدرسه مشکل داره. بله، همینطور عوامل خاص یا ویژگی های خاص فردی هست و ترس ها و نگرانی های طبیعی بر اساس مرحله رشد هست. همه کودکان در برهه از زندگی ترس رو تجربه میکنن. بسیاری از ترس ها بسته به مرحله رشد کودک طبیعی هستند. کودکان خردسال در درک ترس یا نگرانی که احساس میکنن مشکل دارن. این واقعیت که اونها همیشه موقعیت و اطلاعاتی رو که دریافت میکنن درک نمیکنن، یا اینکه
اون رو مطابق با سطح رشد خود تفسیر میکنن، میتونه باعث استرس اونها بشه و واکنش های مختلفی رو برانگیزه. و همین دلیله که اونها گاهی اوقات در هنگام ترس واکنش بیش از حد نشون میدن. به عنوان یک بزرگسال ما باید سعی کنیم احساسات فرزندانمون رو درک بکنیم تا به او در ابراز اونها کمک بکنیم. با ابراز ترس ها و نگرانی هایشون فرزندان ما راحتتر بر اونها غلبه خواهند کرد. نمونه هایی از ترس های عادی: حدود 7 تا 8 ماهگی نوزادان از غریبه ها می ترسند و وقتی دیگر نمی توانند والدین خود را ببینند گریه می کنند. آنها در حال تجربه چیزی هستند که اضطراب جدایی نامیده میشه، که به عنوان اضطراب جدایی بهش میگه. بین سنین 2 تا 5 سالگی کودکان شروع به کابوس دیدن و انواع ترس ها میکنن، به عنوان مثال از هیولاها یا تاریکی میترسن. باز یه پرانتز روز کنم، خوشبختانه الان در محیط ایرانی اینجا که من تماس دارم نمیبینم، ولی در بچگی ما رو از لولو میترسوندن و همینطور من یادم، من تا 14-15 سالگی از پدرم میترسیدم. دلیلش هم این بود که بچه که بودم شیطونی که میکردم، مادرم میگفت سب کن شب بابات بیاد به خدمتت میشه، به حسابت میرسه. و من همیشه برای من شب اومدن پدر به منزل برای من کابوس بود. بله، بعد از 5 سالگی ترس ها و نگرانی ها بیشتر مربوط به محیط و دنیای واقعیه. هرچی کودک بزرگتر بشه ترس های او بیشتر شبیه ترس های بزرگ سالان میشه. یک کودک میتونه ترس هایی داشته باشه که مربوط به چیزهای خاصی باشه، مثلا ترس از دوز، آتش، حیوانات، تصادفات، جنگ یا مرگ. من یه دوستی دارم که الان 60 و خورده سالشه، ولی از بچگی از عنکبوت میترسیده. الان هم عنکبوت ببینه وحشت، پنیک میکنه، وحشت میکنه. ترس اجتماعی: به عنوان مثال ترس از قضاوت شدن توسط دیگران یا ترس از صحبت کردن یا غذا خوردن در مقابل دیگران. در نوجوانی طبیعیه که در مورد موضوعاتی مانند دوستی، ترس از ترد شدن از گروه یا اینکه منجر به شکست بشیم، این یک دوره استرس‌زاست که در طی اون هویت شبکه اجتماعی و ادغام در جامعه در حال شکلگیریه. و همینطور طبیعیه که یک نوجوان ترس هایی در مورد آینده داشته باشه. در بعضی موارد این ترس ها و اضطراب ها میتونن به یک اختلال اضطرابی تبدیل بشن. شایع ترین انواع اختلالات اضطرابی در نوجوانی عبارتند از اضطراب اجتماعی که شامل اضطراب عملکرد میشه، یا یک فوبیای خاص، یا موقعیت های خانوادگی در یا مدرسه یا اجتماعی. موقعیت های خانوادگی، مدرسه یا اجتماعی که میتونن باعث بشن کودک یا نوجوان اضطراب رو تجربه کنه عبارتند از جدایی والدین، جابجایی منزل، تغییر مدرسه یا مهد کودک، همینطور انتقال از دبستان به دبیرستان
میتونه به طور ویژه استرس دا باشه، مهلت ها و انتظارات مدرسه، یک رویداد مهم آینده مثل امتحان یا مسابقه ورزشی، یک رویداد خبری مهم که کودک در رسانه ها دیده، مرگ یکی از عزیزان، درگیری های خانوادگی، برخی از شیوه های فرزند پروری مثل محافظت بیش از حد، کنترل یا انتقاد مکرر. باز یه پرانتز باز کنم درباره درگیری های خانوادگی. ببینید عزیزان من، زن و مرد فیزیولوژی بدنشون مخالف هم دیگه است، سیستم هورمونیشون مخالف هم دیگه است، پس در نتیجه سطح فکرشون، ببخشید نوع فکرشون و نوع دیدشون در زندگی با هم فرق میکنه. پس بهتره که وقتی که یک اختلاف تفکری هست، این رو دوستانه آدم با هم حل کنه تا اینکه منجر به داد و فریاد و جیغ و داد بشه. و متاسفانه من حتی در نسل دانشجوهای دکترای اینجا هم میبینم که بعضی وقتا جلوی بچه هاشون به هم میپرن یا با خشونت با هم حرف میزنن. این شاید برای ما عادی باشه، ولی برای کودکمون عادی نیست. ما روح اونو میشکنیم، قلب اونو میشکنیم، مسمومش میکنیم. من یه دفعه یکی از دوستان گفتم ما داریم بچه همونو مسموم میکنیم، بهش برخور. ولی ببینید عزیزان من، شما در یک لیوان آب یک قطره کوچیک مرکب بندازین، رنگ همه آب عوض میشه، طعمش عوض میشه، خاصیتش عوض میشه. پس یک دعوا جلوی بچه روح بچه رو عوض، روحیه بچه رو عوض میکنه، روح بچه رو عوض میکنه. یک حادثه بدی هفته گذشته در کانادا رخ داده، یک پدر و مادری که یک دختر 12 ساله و یه بچه 2 ساله تو صندلی عقب ماشینشون بوده، تو راه اختلافشون میشه، با هم دعوا میکنن و خانمه عصبی میشه، فرمونه میکشه از دست شوهرش و ماشین چپ میکنه، اون خانم و شوهرش هر دو کشته میشن و اون دوتا بچه الان بی سرپرست میمونن. پس ببینید یک دعوای کوچیکی خانوادگی میتونه منجر به یک حادثه بزرگ بشه. یکی از دوستان میگفت من هر وقت با خانمم اشکالی پیدا میکنم خیلی معذرت میخوام، میگفت من با خانمم میگم ببخشی من خرم نفهمیدم و مسئله رو قاعده رو تموم میکنم. خدا هیچ اشکالی نداره اگه آدم کوتاه بیاد. کوتاه اومدن باعث میشه که یک مشکل کوچک بزرگ نشید. ببخشید زیاد رفتم بالای منبر. بله، یک کودک یا نوجوان همینطور میتونه استراب یا استرس والدین خودش رو حس بکنه و به اون واکنش نشون بده. حالا بریم سراغ ویژگی های فردی. کودک یا نوجوانی که خلق و خوی گوشه‌گیرتر یا درونگرتری داره ممکنه علائم بیشتری مرتبط با اضطراب مانند خجالت
کمرویی، تمایل به اجتناب از موقعیت های اجتماعی یا ترس از چیزهای جدید رو نشون بده. اضطراب همچنین میتونه تحت تاثیر وراثت باشه. کودک یا نوجوانی که والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگش مشکل اضطراب دارن، احتمال بیشتری داره که به اون مبتلا بشه. حالا بریم سراغ کودکان خردسال. واکنش های کودکان خردسال به استرس میتونه متفاوت باشه، چون که اونها لزوما لغات لازم برای بیان آنچه را که در مورد موقعیت درک و احساس میکنند به دست نیاوردند. آنها اغلب واکنش شدیدتری به استرسی که والدین تجربه میکنند نشان میدهند. از این نظر واکنش های کودکان خردسال معمولا به صورت رفتاری و در چارچوب فعالیت های روزانه مانند وعده های غذایی، زمان خواب، زمان حمام، بازی و غیره ابراز میشه. بچه که نمیتونه احساسش رو به زبون بیاره جیغ میزنه، یا اگر یه چیزی رو پرت میکنه، این داره احساسش رو بروز میده. باید تحملش کرد. شایع ترین علائم و نشانه های اضطراب در کودکان عبارتند از مشکلات خواب مثل اشکال در به خواب رفتن، خواب منقطع یا ناآرام، تمایل به خستگی سریع، تغییر در اشتها، اجتناب از موقعیت های خاص، به عنوان مثال امتناع از رفتن به مهد کودک یا مدرسه یا شرکت در فعالیت های ورزشی یا اجتماعی، اشکال در دوستیابی، تمایل به تنها بودن، مشکل در صحبت کردن در مقابل دیگران. برخی علائم جسمی مانند درد معده، استفراغ، تنش عضلانی یا سردرد، گریه و کج‌خلقی، تمایل به چسبیدن به والدین یا گوشه‌گیری و سکوت، تمایل به پرسیدن سوالات زیاد، واپس روی یعنی به عقب رفتن، مثلا شب ادراری، بیقراری، اشکال در تمرکز یا به یادآوری. اضطراب در کودکان مربوط به فعالیت‌های اجتماعی میتونه در حضور سایر کودکان و همچنین در مقابل بزرگسالان پیش بیاد. نوجوانان روش خاص خود را برای بیان تجربیات خود دارند. آنها ممکن است طوری رفتار کنند که گویی آسیب ناپذیر هستند و هیچ چیز نمیتواند بر آنها تأثیر بگذارد. با این حال برخلاف ظاهرشان ممکن است احساس کنند که تحت تأثیر قرار گرفتند و آسیب پذیر هستند. علاوه بر علائم و نشانه های ذکر شده برای کودکان، سایر تظاهرات استرس و اضطراب در نوجوانان نیز محتمل است. به عنوان مثال یک کودک ممکن است علاقه خود را به دیدن دوستان، شرکت در فعالیت های مدرسه و اوقات فراغت یا انجام تکالیف مدرسه از دست بده، یا نتایج موقعیت رو تشخیص نده، یا اونها رو برای خودش خیلی بزرگ بکنه. علائم جسمی خاصی مثل تاکیکاردی یا ضربان سریع قلب یا تنفس سریع یا عرق کردن یا لرزش، سرگیجه، سرد و مرطوب شدن دست ها رو داشته باشه. افکار اضطراب‌آوری مانند نگرانی،
شک، ترس یا افکار وسواسی رو تجربه بکنه و حتی احتمال داره دچار حملات پنیک بشه. خب من یه پرانتز باز کنم. در این استان ما فروش نوشابه الکلی و سیگار به افراد کمتر از 18 سال قانونا ممنوعه، ولی همه جوونا هم به آبجو دسترسی دارن، هم به سیگار دسترسی دارن، از همه بدتر نوشابه های انرژیزا که مقدار زیادی کافئین و مقدار زیادی شکر داره. پس در این هنگام یک جوان یا یک نوجوان میتونه مصرف الکل، مواد مخدر یا سیگار رو شروع بکنه و یا مصرف رو بالا ببره و هرچی استرسش بالاتر باشه مصرفش بیشتر میشه که خودش رو آروم بکنه. همینطور زمان بیش از حد در مقابل صفحه نمایش، صرف زمان زیادی برای بازی های ویدیویی یا رسانه های اجتماعی، اینها میتونه باعث تجربه پریشانی در هنگام محدود شدن زمان صفحه نمایش ایجاد بکنه. من دیدم، خیلی از دوستان رو دیدم که یک بچه خردسال که دارن، بچه اذیت میکنه، شیطونی میکنه، فوری این تلفن رو بهش میدن، میگم به بیگی دستت، برو کارتون مورد علاقت رو تماشا کن، بذار ما راحت بشیم. یه جنبه خوب داره، یه جنبه بد داره. جنبه خوبش اینه که بچه رو باید با تکنولوژی جدید آماده کرد. بعدیش اینه که نباید بذاری بچه بیشتر از یک حدی نسبت به سنش 10 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر دسترسی به این تلفن یا به کامپیوتر داشته باشه. البته این که من دارم عرض میکنم، نوه های خودم، یکیشون 8 سالشه، یکیشون 11 سالشه، اینا هر کدومشون تبلت خودشونه دارن و یه مقدار از درس های مدرسهشون رو با تبلت انجام میدن. زندگی دیگه، اینا یکی مشکلی. بله، بچه ممکنه یا نوجوان ممکنه پرخاشگر بشه، تحریک پذیر بشه یا رفتار مخالفت آمیز نشون بده. ببینید، باز دارم سر پرانتز، رفتار مخالفت آمیز دو نوعه. یکی این که بچه حق داره مخالف عقیده من باشه، این فرق میکنه با اینکه بخواد با همه چیز زندگی گیان مخالفت میکنه. ولی سر یه مسئله اگر با من مخالف بود، حق اونه، باید تحقیق بکنه، باید تجربه داشته باشه، بره ببینه، یا متوجه میشه که من اشتباه کردم یا متوجه میشه که حق با من بوده. ولی باید این اجازه رو بهش بدیم که مخالف عقیده ما باشه. متاسفانه دیدم که برای پدر مادر ایرانی سخته، قبول این مسئله سخت. حالا چه زمانی باید درخواست کمک بکنیم؟ میشه اگر فرزند شما علائم یا نشانه های استرابی رو نشون میده که شما رو نگران میکنه، با پزشکتون یا سایر متخصصین مراقبت های بهداشتی مشورت کنید. این متخصص بهداشتی میتونه در مدرسه باشه یا میتونه
خارج از مدرسه باشه. اینجا مدرسه ها معمولا یک روانشناس دارن و در دوره های پیش دانشگاهی که اینجا بهش میگن سجب، اونها هم روانشناس دارن و بچه ها دانشجو ها دانش آموز ها میتونن به اونها مراجعه کنن. اونها اگر در سطح اونها بود راهنمایی میکنن، اگر در سطح اونها نبود میگن باید بری پلی روانشناس. حالا اگر فرزند شما دچار پریشانیه و دچار اضطراب و در انجام فعالیت های روزانش اشکال داره و این مسئله روی زندگی شما یا زندگی خانواده اثر میذاره، درمان ها و خدمات اثبات شده ای برای کمک به فرزندان در غلبه به ترس و اضطرابش وجود داره. همکاری و مشارکت شما برای موفقیت بچه‌تون بسیار مهم خواهد بود و ممکنه در میان موارد دیگر شما نیاز داشته باشید که با کارکنان مدرسه همکاری کنید و یا یک متخصص سلامت میتونه نیازهای فرزندان شما رو ارزیابی کنه و در مدیریت اضطراب اون از شما حمایت کنه. ممکنه که این شخص، این متخصص، فرزند شما رو به یه متخصص دیگه معرفی کنه. در صورت اینو بدونید که انواع مختلفی از کمک ها هست که میتونه به فرزند شما کمک بکنه. پریشانی و رنجی که یک کودک یا نوجوان که اضطراب رو تجربه میکنه بسیار مهمه. حالا برای پیشگیری یا کاهش استرس چه کار باید کرد؟ به عنوان والدین ما باید به پیشگیری یا کاهش استرس و اضطراب به بچه هامون کمک کنیم. در مورد کودکان خردسال باید صبور باشیم، با کلماتی که بچه میفهمه و با حرکات محبت آمیز بچه رو آرام کنیم، بهشون کمک کنیم تا احساساتشون رو بیان رو کنن و به اونها اطمینان خاطر بدیم که مطمئن باشن ما همیشه در پشت اونها هستیم، از اونها پشتیبانی میکنیم و هر ترسی داشتن و هر مشکلی داشتن رو میتونن با ما در میون بذارن. بله، ازشون سوال کنید، ببینید مشکلشون چیه، بهشون گوش بدین. فرزند شما احتیاج داره که ترس خودش رو بیان بکنه و سعی کنید به هر قیمتی که شده برای ترسای اون یک راه حلی پیدا کنید. مسخره کردن یا گفتن که لولو که وجود نداره بچه از چی میترسیم، نه، این درست نیست. بله، باید بهش بگیم لولو وجود نداره، شما نباید بترسیم. اگر ترسیدی مثلا بیا پلی و من بگو از چی میترسی، با زبان محبت و با عبارات ساده. هیچ وقت نباید بچه رو مسخره کرد، نباید گفت ترسیدن طبیعیه، منم بچه بودم میترسیدم. نه، کودکی که ترس رو تجربه میکنه یعنی با موقعیت جدیدش مشکل داره، خودش نمیتونه با موقعیت جدیدش وفق بده. پس باید به این بچه ها کمک بکنیم تا برای موقعیت جدید آماده بشه، از طریق بازی، از طریق استفاده از اسباب بازی ها. مثلا اگه بچه از هیولا میترسه، میتونیم از مجسمه های دایناسور ها استفاده کنیم
یا حیوانات عروسکی رو بهشون نشون بدیم، یا باشون نقاشی کنیم از طریق نقاشی، یا داستان براشون بگیم. بعد باید بچه ها رو تشویق کنیم تا با دیگران روابطشون روابط برقرار کنن و روابطشون رو حفظ کنن و در فعالیت های گروهی شرکت کنن. متاسفانه در زمان بچگی من، یعنی من الان تقریبا 80 سالمه، وقتی 6، 7، 8، 9 سالم بود، 10 سالم بود، کسی بچه رو آدم حساب نمی کرد. باز که بچه هست نمی فهمه. در صورت که بچه خیلی هم خوب می فهمه. کسی اون رو تشویق نمی کرد. برعکس تنبیه می شدیم. هم در مدرسه هم در منزل. کسی به حرف بچه گوش نمی کرد. ما جز محدود خانواده هایی بودیم که در 6-7 سالگی من ما رادیو داشتیم، یک رادیو داشتیم قد تلویزیون های الان، ولی بچه حق نداشت دست بزنه به رادیو. خیلی که ما اونم به اصرار من به ما اجازه میدادن ساعت 7:15 برنامه کودک گوش کنیم. خدا رحمت کنه خانم عاطفی رو که تمام زندگی بچه های بچگی ما، من بچه هم سن سال من، با داستان های خانم عاطفی، با آهنگ های اهدیه، آلیس و بلا، سیما بینا، یک خانم دیگه بود اسمش یادم نیست، اینها تنها چیزی بود که در تمام روز ما حق داشتیم یک رو رادیو گوش کنیم. الان 11 ساله من تلفنشو داره، با ساعتش زنگ میزنه صحبت میکنه. زمان ما اینطور چیزا نبود، اگر اون چیزایی هم که بود در دسترس نبود، اگرم در دسترس بود اجازه بازی باهاش نداشتیم. بگذاریم، منظورم از گفتن اینا اینه که نقاط قوت بچه هاتون رو برجسته کنید. موفقیت ها، تلاش هاش، عزت نفسش رو افزایش بدید، تشویق کنید. تشویق خیلی مهمه. ببینید، باز یه پرانتز باز کنم، ادیسون معلمش یه نامه نوشت برای مادر ادیسون که این بچه احمق، درس یاد نمیگیره، ما این هم مدرسه اخراج میکنیم. نامه رو دادن به فرستادنش خونه. مادر نامه رو که خوند به بچهش گفتش که معلمت نوشته که این بچه بسیار باهوشه، از سطح کلاس ما بسیار بالاتره و ما نمیتونیم به این درس بدیم، شما خودتون بهش درس بدیم. و اون مادر با تشویق کردن اون بچه، از یک بچه ای که معلم به عنوان بچه خنگ به درد نخور فرستاده بودش خونه، یک مختره بزرگ ساخت. پس ببینید تشویق کردن چقدر در زندگی یک بچه، در زندگی آیندهش موثره. اگر بچه به ترساش غلبه میکنه، تحسینش کنی. ترسایی رو که با موفقیت با اونها غلبه کرده بهش یادآوری کنی. این کار رو تشویق میکنه تا به مدیریت اضطرابهاش ادامه بده. اجازه ندید فرزندانتون از همه موقعیت هایی که باعث اضطرابش میشه اجتناب کنه، دوری بکنه، بلکه ازش حمایت کنید، بهش بگین در کنارش هستید،
بهش زمان لازم رو بدید تا به تدریج و با سرعت خودش بر ترساش غلبه بکنه و به تدریج و یکی یکی به موقعیت های چالش برانگیز رسیدگی کنید. برای حفظ احساسات امنیت و اطمینان خاطر اون یه راههایی رو ایجاد بکنید. یک راههایی برای حمایت دائمی از بچه هاتون راهنمایی پیدا کنید. بچه های شما رویدادهای زندگی رو از دید شما تجربه میکنن، به اطمینان خاطر نیاز دارن، باید بدونن میتونن روی شما حساب بکنن و احساس امنیت بکنن. برای حفظ آرامش مراقبت از خودشون بسیار مهمه. با رعایت این نکات برای حفظ سلامت روان میتونید از اضطراب خود و فرزندتان جلوگیری کنید. در نوجوانان، در اینجا چند راه حل برای کمک به نوجوانان در مدیریت اضطراب و استرسش خدمت شما عرض کنم. با اونها ارتباط برقرار کنید. صادق و رو راست باشید. اگر در مورد موقعیت، افکارتان و احساسی که در شما ایجاد میکنه سوالی دارین یا سوالی پرسیدن، با مهربانی اگر سوالی دارید با مهربانی بپرسید. اگر اونها سوالی دارن با مهربانی اطلاعات دقیقی بهشون بدین. اگر اطلاعات دقیق ندارین بگیم بیا با هم میریم تحقیق میکنیم. خوشبختانه امروز شما درباره هر چی بخواید اطلاعات، نه همه اطلاعات درسته نه همه اطلاعات دقیقه، ولی باز اطلاعات دقیق رو میتونید روی گوگل پیدا کنید، روی اینترنت پیدا کنید. اینا باز تکرار میکنم، نه به همه اطلاعات که روی اینترنت هست میشه اطمینان کرد و نه همش دقیقه، ولی اینم تکرار میکنم که اطلاعات دقیق رو هم میشه پیدا کرد. بله، درک نوجوانان رو از موقعیت و احساسی که ایجاد میکنن بررسی کنین و اگر دیدین تصور غلطی وجود داشته باشه با محبت و مهربانی اصلاح کنین. موقعیت رو هیچ وقت کم اهمیت جلوه ندین. سعی نکنین راه حل اخلاقی به بچه بدین، نصیحتش بکنین. در اون سن به کمک راهنمای اخلاقی و این چیزا اهمیتی برای نوجوان نداره، مشکلش رو برطرف نمیکنه. قبول کنید که ممکنه جواب درست برای همه سوالات اونا نداشته باشیم. بشین بگین که مطالعه میکنم، اطلاعات بیشتری پیدا میکنم، بعدم به جواب میدم. اگر خواستید ازش کمک ازش بخواین که با شما در جستجوی کمک همراه باشن. همچنین تشویقش کنید که اگر از محرک ها استفاده میکنه، این محرک ها میشه نوشابه یا نوشیدنی های انرژیزا، قهوه، چای، غیره، یعنی بالاتر از قهوه و چای اگر استفاده میکنه کمش میکنه. فایده نداره بشین که سیگار نکش نمیری، ولی میتونین بهش بگین اثرات سیگار در ریه در دراز مدت خطرناکه. تو خطر رو قبول میکنی؟ سرطان ریه بهت میده، قبول داری؟ میخوای در 40 سالگی بمیری؟ ادامه بده. نمیخوای؟ کمش کن یا ترکش کن. بله،
سعی کنید که این جوان یا نوجوان به اندازه کافی بخوابه و مواظب باشید که از نظر جسمی فعال باشید. بچه ها یاد میگیرن واکنش های خودشون رو به اضطراب تشخیص بدن و همینطور منبع احساسات و زمان بروز اونها رو شناسایی کنم. مشکلات و احساسات خودتون رو با یک یا چند فرد مورد اعتماد در میان بذارن. ببینید حتی در سنین ما، در سنین پیری، ما احتیاج داریم که با حداقل یا حد اکثر یک دوست مطمئن قابل اطمینان داشته باشیم که بتونیم باهاش مسائل مشکلاتمون رو مشورت کنیم. حالا اون یا جواب داره یا نداره، ولی همین مشورت کردن استرس و اضطراب ما رو کم میکنه. ولی دقت کنید، گفتم دوست قابل اطمینان. یه چیزی تو فیسبوک خوندم، نوشته بود خوشحال نباش که به اندازه موهای سر دوست داری، وقتی که بهشون احتیاج پیدا میکنی میبینی کچلی. میشه یه جوک فیسبوکی باشه، ولی یه حقیقتیه در زندگی. باید یه دوستی داشته باشین حداقل که بتونی درباره مشکلاتتون حتی راه حلی نداشته باشه به شما بده، ولی همین در میان گذاشتن مشکلتون با یک شخص قابل اطمینان به شما کمک میکنه. همینطور سعی کنید اون شخص قابل اطمینان برای فرزندتون شما باشید، وگرنه میره با دوستاش مشورت میکنه و دوستاش هم راه حلی در سطح خودش بهش میدن. بله، تکنیک های تنفس یا آرامش میتونه کمک بکنه و نوجوان، جوان و حتی 60 سال خورده میتونه از این تکنیک ها استفاده بکنه. اگر جوان یا 60 سال خورده مصرف الکل مصرف میکنه یا مواد مخدر مصرف میکنه، باید یا مقدارش رو کم بکنه یا اگر امکان داره ترک میکنه. حالا بریم سراغ، تا اینجا به سراغ مذارت خواهد اینجا روز خونی کرده، حالا بریم در سراغ استرس. استرس انواع مختلفی داره. اولش استرس حاده. استرس حاد یه نوع استرسه که وقتی اتفاق میفته که یک مشکل ناگهانی و کوتاه مدت پیش میاد. این استرس وقتی ایجاد میشه که فرد باید سریع با یک مسئله خاص روبرو بشه، مثلا قبل از سخنرانی، امتحان یا یک اتفاق ناگهانی ممکنه که شخص استرس رو حس بکنه. در این حالت بدن واکنش هایی مثل ضربان قلب بالا، نفس سریع و عرق کردن نشون میده. این واکنش ها به بدن کمک میکنه که برای مقابله آماده بشه. بعد از تمام شدن مشکل معمولا فرد به سرعت به حالت عادی برمیگرده و استرس رو بدنش اثر بدی نمیذاره. استرس مزمن وقتی به وجود میاد که فرد مدت طولانی در برابر فشارها و مشکلات قرار داره و نمیتونه خوب با اونها کنار بیاد. این استرس معمولاً به خاطر مشکلات کاری، خانوادگی یا بیماری های طولانی مدته. اول، البته این بیماری ممکنه به خود شخص یا به یکی از عزیزانش مربوط باشه.
اول ممکنه زیاد متوجه این استرس نباشیم، ولی به مرور زمان باعث اضطراب، افسردگی و مشکلات خواب میشه و همینطور ممکنه باعث بیماری های مثل بیماری های قلبی، فشار خون بالا و ضعف سیستم ایمنی ایجاد بکنه. این استرس مزمن اگر درمان نشه به زندگی و سلامت بیمار خیلی صدمه میزنه. استرس منفی وقتی اتفاق میفته که شخص احساس کنه نمیتونه با مشکلات روبرو بشه. این نوع استرس معمولا از شرایط سخت و غیر قابل کنترل میاد و باعث اضطراب، افسردگی و بیماری های جسمی مثل فشار خون بالا و مشکلات گوارشی میشه. استرس منفی در طولانی مدت میتونه باعث بیماری های مزمن و مشکلات روانی بشه، چون باعث حس درماندگی میشه. فرد ممکنه به مشکلات روزمره به شدت واکنش نشون بده و انرژی و کیفیت زندگیش پایین بیاد. استرس مثبت استرسیه که به فرد انگیزه و انرژی میده تا با مشکلات روبرو بشه و به هدفهاش برسه. برخلاف استرس منفی، این استرس باعث میشه که شخص با تمرکز و انرژی بیشتری کار کنه. مثلا وقتی پروژه جدید رو شروع میکنیم یا یک سخنرانی میکنیم یا در یک مسابقه شرکت میکنیم، استرس مثبت کمک میکنه بهتر کار بکنیم، اعتماد به نفسمون بالا بره و حس موفقیت بیشتری داشته باشیم. حالا علائم استرس چیه؟ علائم استرس میتونه علائم مختلفی باشه. اول علائم جسمانی استرس. استرس میتونه روی بدن اثر بذاره، مشکلات زیادی ایجاد کنه که آزاردهنده هست، مثل سردردهای مکرر، درد عضلات، مشکلات معده و فشار خون بالا. دستگاه گوارش خیلی حساسه و ممکنه باعث درد معده، تهوع یا مشکلاتی مثل سندروم روده تحریک پذیر بشه. همینطور استرس ممکنه باعث بیخوابی یا خواب بد بشه که این هم مشکلات جسمی رو بدتر میکنه. چند دقیقه وقت داریم. علائم روانی استرس. استرس فقط بدن رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه روی ذهن و احساسات هم اثر داره. نگرانی، افسردگی و اضطراب از نشانه های رایج استرس هستند. ممکنه فرد احساس ترس بکنه یا فکر کنه که نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه. اگر استرس طولانی باشه ممکنه باعث بیماری های روانی جدی مثل اختلال استرس پس از سانحه بشه. این مشکلات روی روابط و کارهای روزمره تأثیر زیادی داره. علائم رفتاری استرس. استرس میتونه رفتار شخص رو تغییر بده. ممکنه فرد از موقعیت‌های سخت دوری کنه و دنبال راه فرار باشه. این باعث میشه که استفاده از مواد مخدر یا الکل بیشتر بشه. همچنین ممکنه شخص کمتر با دیگران در ارتباط بشه و تنهایی رو انتخاب بکنه، که این روی زندگی اجتماعی و کاری اون تأثیر منفی داره. حالا دلایل استرس. استرس میتونه ناشی از عوامل مختلفی باشه که خدمتتون خیلی خلاصه عرض کنم. دو دقیقه وقت داریم. فشارهای کاری، مشکلات مالی و اقتصادی. بله، اینجا الان مشکلات خیلی هستن که کارشون از دست میدن. کسانی که در صنایع چوب و آلومینیوم کار میکنن به علت اینکه
تکس ورود اینا به آمریکا بالا رفته، کمپانیایی هستن که بسته شدن، کارگرشون اخراج کردن، این باعث استرس های مالی و اقتصادی میشه. یک دقیقه وقتی همچنان تغییرات اجتماعی و فرهنگی میتونه باعث اختلال بشه. یک دو سه دقیقه دیگه اصلا وقت نیست. خدمت شما عرض میکنم که وقت ما به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. شما هم همینطور. قربان شما. سلام برسونید. قربان شما. خداحافظ.

ما همون نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نقد به ما وارد نیست، میخا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. امروز من هم بسیار شادمانم و هم با خبرهای خوبی اومدم خدمتتون. ما دیروز عصر یه دفعه از حساب ایکس شاهزاده رضا پهلوی و یا به زعم و رأی من رضا شاه دوم یک پیامی دیدیم مبنی بر این که امروز ایشون در پارلمان بریتانیا خواهند بود و خب بلافاصله شور و شوقی را افتاد و گروه های مختلف مشغول مجوز گرفتن و تمهیدات گذاشتن و جلسات مختلفی برای تجمعی که امروز انجام بشه و پرشکوه باشه. و اگر که در اکانت اینستاگرام من دیده باشین، بسیار پرشکوه بود، جمعیت بسیار زیادی جمع شده بودن از خود صبح و هی جمعیت بیشتر و بیشتر می شد. من خب افتخار اینو داشتم به واسطه اینکه پرس هستم تونستم به داخل پارلمان راه پیدا بکنم. و یک چیز جالبی که براتون تعریف بکنم اینه که خب برای رفتن توی پارلمان از قسمت‌های مختلف امنیتی باید رد بشی، برای هر قسمتی باید یه چی میگن چک امنیتی بشی. هر قسمتی که می رفتیم، زمانی که می گفتن خب شما، می گفتم من می خوام برم سشن کراون پرینس رضا پهلوی، بلافاصله به می گفتن این صدای هم‌میهنان شماست و با شگفتی و لبخند. و من با افتخار می گفتم بله 100% اینا دارن ایشون رو صدا می کنن و ایشون تنها آلترناتیو ماست. خب همونجور که در خود اکانتشون هم بوده، ایشون همزمان با لایحه تهدیدات، بررسی لایحه تهدیدات امنیت ملی و نفوذ دولت‌های خارجی تشریف آوردن و خب دیدار کردن با لردهای مختلف، بارونس‌های مختلف، از پارتی‌های مختلف سیاسی، MP‌ها حضور داشتن، چهره‌های تاثیرگذار سیاسی. حتی من شنیدم که مثل این که خود آقای لورد گلاسمن خیلی شایق بودن در مورد پروژه شکوفایی بدونن و خب اینا خیلی پیشرفت بزرگیه. الان شاید بگین که در سوئد هم بوده، در آلمان هم بوده، در جاهای دیگه هم بوده، درست میگین، در همه جا بوده، ولی انگلستان یا به عبارتی بریتانیا با وجود مخالفت هایی که داره و با وجود اینکه پنهان که نمیخوایم بکنیم که با وجود اینکه بسیار دوست صمیمی برای جمهوری اسلامی بوده و هست، شاید حتی در به وجود آوردنش هم شاید که نه حتما سهم بسیار بزرگی داشته و در نگهداریش، به همین مناسبت این اتفاق در بریتانیا بسیار بسیار مهمه از نظر سیاسی و از نظر آینده ایران. حتی کما اینکه در این دیدارها خواهش می‌کنم دقت بکنیم، ما از مهمان برنامه هم اینو خواهیم پرسید، پیامی که دادن تأکید کردن بر ضرورت قرار گرفتن مردم ایران در مرکز تصمیم گیری ها و گفتگوهای سیاسی درباره آینده ایران. این بسیار نکته مهمیه. من از مهمان برنامه حالا خواهم پرسید و میتونیم به بررسی بپردازیم، اما همینقدر بگم که من از داخل پارلمان این شکوه رو به زعم خودم دیدم، بسیار افتخار کردم. گرچه خب در داخل اون سشن خود ایشون بودن و دعوت کننده هایی بود که دعوت شده هایی که بودن از چهره های مختلف، اما خب تونستیم بالاخره ببینیم که چگونه هست و افتخار بکنیم و آینده خوبی برای هممون چشمندازش رو یه دید کوچولو بزنیم. به هر روی خوشحالم که بازم در خدمتون هستم و سه شنبه هایی که در خدمت آقای دکتر سعید احمدی نازنین هستیم تا دانسته های خودشون رو در این مدت با ما به اشتراک بذارن. درود بر شما جناب آقای دکتر احمدی، بسیار به برنامه خوش آمدید.
2: درود خدمت شما و سپاس از تلویزیون میهن.
1: خب پرسش اولم در مورد مقدمه ایه که گفتم خدمتتون، این دعوت چه مفهومی میتونه داشته باشه برای اکنون و در این برهه از سیاستی که ما قرار داریم در مورد در مقابل جمهوری اسلامی و با توجه به بریتانیا و مواضع سیاسی مختلفی که داشته؟
2: ببینید، به لحاظ موقعیت زمانی، خب این در زمانی این سفر و این ملاقات انجام شده که آقای ترامپ در شرف امضا کردن این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی است یا بخشی از جمهوری اسلامی، و طبیعی است که در این گفتگوها هیچ جایی از ملت ایران صحبت نشده و طبیعتاً تاکید بر روی حضور ملت ایران و سرنوشت ملت ایران توسط شاهزاده رضا پهلوی دارای اهمیت بسیار زیاد است. اما از این که بگذاریم، مسئله بریتانیا که خود شما هم به درستی به اون اشاره کردید، خب یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بریتانیا بود و نقش بی بی سی رو هنوز ملت ایران فراموش نکرده است و MI6 انگلیس در کنار CIA آمریکا که اون توطئه رو در 1979 به وجود آوردن و حالا در یک چنین کشوری که امروز هم شدیداً مخالف بازگشت پادشاهی به ایران است، این استقبال میشه از سوی رهبران سیاسی و نمایندگان مجلس در انگلیس. خب این بسیار حائز اهمیته و نشان دهنده این است که به هر حال از یک سو جانفشانی های ملت ایران و از سوی دیگر هم مقاومت و روش خردمندانه که شاهزاده رضا پهلوی در طی این سالها اتخاذ کرده اند، این فرصت رو فراهم کرده است که جامعه جهانی دیگر اندیشی بکند درباره ایران و جامعه ایرانی و سرنوشت سیاسی ملت ایران، و این تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت در سرنوشت آینده ما. اون کسانی که شنیدید و متاسفانه صحبت‌هایی کردند که می‌روند در این مجلس و اون مجلس $200 میدن، £200 میدن، یه سالونی رو میگیرن، هر کسی رد میشه صداش میکنن بیا تو، اونا امروز بایستی از خودشون شرمنده باشن با چنین اظهار نظرهای سخیفی که میکنن و حرفای نامربوطی که میزنن که دقیقا حالا نه تنها در برابر شاهزاده دارن موضع‌گیری های غلط و نادرست میکنن، بلکه در برابر خواست ملت ایران هم ایستادن. و من بسیار خرسند هستم که شما هم در اونجا حضور داشتید، در داخل سالن بودید و توانستید همه چیز رو از نزدیک ببینید و امیدوار هستم، من هنوز فرصت نکردم که گزارش شما رو ببینم، گزارش خوبی که شما تهیه کردین رو بتونیم ببینیم و از اون استفاده بکنیم.
1: البته من باید اینجا تصدیق کنم جناب آقای دکتر احمد، داخل سالن نبودیم، یعنی تقریبا تا جایی که من میدونم هیچ کس اجازه داخل سالن بودن رو نداشت، چون این دیدار اصلا خیلی به سرعت انجام شده بود و پارلمان فرصت امنیتی که چون همیشه احتمالا شما 100% میدونین، دوستانم بدونن، برای دیدارهایی که در پارلمان صورت میگیره، حتی اگه پرس هستین یا هر کسی، باید یه ایمیلی زده بشه و یه ایمیل دعوتنامه داشته باشین یا دعوتنامه دیگری. این جریان انقدر سریع اتفاق افتاده بود که ما داخل پارلمان رفتیم، تا پشت در اتاق هم رفتیم، حتی یه دیدی هم زدیم، ولی توی جلسه شرکت نداشتیم. واقعا این گزارش بعد از دفتر خود ایشون بیاد بیرون. خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر، ببینید این که شاهزاده توی صحبتاشون در همین جا تا جایی که اخبار بیرون اومد گفتن که جمهوری اسلامی تهدیدش به درون مرزهای ایران نیست، فقط برای دنیا با خطر مواجهه و اینکه حتی بریتانیا با خطر، اینا چیزهایی که هممون میدونیم و خب دائما هم تکرار میکنن برای جهان، حتی خود ما هم سعی میکنیم در تجمعاتمون در هر جا که میتونیم این رو به دیگران بفهمونیم. چیزی که این بار نه اینکه جدید باشه، ولی لفظش بسیار واضح تر بود و برای من یه کلید واژه بود. دلم میخواد اینو برای دوستان مخصوصا داخل ایران توضیح بفرمایین که ایشون امروز در صحبتشون تأکید کردن که وقتشه که مردم ایران رو در مرکز تصمیم گیری ها و گفتگوهای سیاسی قرار بدید برای آینده ایران. این رو اگر لطف میکنین برای مردم باز کنین که متوجه منظورش بشن.
2: بله، ببینید وضعیتی که الان پیش آمده در حقیقت سازش و گفتگو هست بین ایالات متحده آمریکا و حداقل بخشی از ساختار حکومت جمهوری اسلامی، و تنها چیزی که بهش توجه نشده است ملت ایران و حقوق ملت ایران و سرنوشت ملت ایران. خب وعده هایی که در ابتدا آقای ترامپ داده بود که ما داریم میاییم و به شما کمک میکنیم، و هدف این بود که با تضعیف نیروهای سرکوبگر فرصت رو برای ملت ایران فراهم بکنند که ملت بتواند کار رژیم رو یکسره بکنه و اختیار سیاسی کشور رو در دست بگیره، سرنوشت سیاسی خودش رو خودش تعیین بکنه. دیدیم که در میانه جنگ چنین نشد و اساساً اون قضیه اصلی فراموش شد، اون چیزی که در حقیقت بسیارانی از طبقه الیت مملکت هم به دنبالش بودن انجام بشه برای اینکه میخواستن به اون نتیجه برسن. ولی بعد دیدیم که همه چیز رفت به محاق فراموشی و آقای ترامپ اساساً یک روش دیگری رو در پیش گرفت و به سمت و سوی دیگری رفت. خب این باعث نگرانی ملت ایران شد و طبیعی است که شخصی که امروز رهبری جنبش ملت ایران رو دارد باید به این مسائل فکر بکند و بایستی مدافع حقوق ملت ایران در جوامع بین‌المللی باشد. البته این کاری نیست که شاهزاده امروز آغاز کردن. شما در حداقل 40 سال گذشته هر چه که ایشون صحبت کردن یا کتابهایی که نوشتن، مصاحبه‌هایی که انجام دادن و گفتگوهایی که با رسانه‌های مختلف داشتن، همواره به این مسئله اشاره کردن و در 2 سال گذشته به خصوص با تأکید ایشان بر روی اینکه ما ملت فقیری نیستیم و دست گدایی به سمت شما دراز نکردیم، در اون کنفرانس آیپک که ایشون خیلی واضح و خیلی مستحکم صحبت کردن، در حقیقت ایشون بارها به جامعه جهانی گفتن که ما یک ملت تاریخی هستیم. روی این تاریخی بودن ملت ایران بسیار حساب شده است و همیشه ایشون اشاره کردن، و این ملت تاریخی نه نیازی به سلاح شما دارد، نه نیازی به پول شما دارد، و نه ما نیازی داریم به اینکه شما بخواهید به ما کمک‌های غیر از حمایت از جنبش ما بدهید. و خب طبیعتاً وقتی که خیزش مردم ایران آغاز شد و رژیم با اون وحشیگری این خیزش رو سرکوب کرد، طبیعی بود که کار به جای رسید که واقعاً بسیارانی بر این باور شدن، مگر اونهایی که با جنگ مخالف بودن که هنوز همیش فرمولی ندادن که شما که با جنگ مخالف بودید با چه چیزی موافق بودید، چه پیشنهاد سازندهی شما داشتید، چگونه میبایستی ملت از دست اینها رها میشد، آیا باید واقعا این ملت اینقدر بماند، اینقدر کشته بده، 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، و 50 سال دیگر طول بکشه تا اینها برن؟ بالاخره همه رژیم ها رفتن، رومانوفان در روسیه رفتن، ساسانیان در ایران رفتن، منچوها در چین رفتن، بالاخره همه میرن، ولی به چه قیمتی و به چه شکل؟ به هر جهت در اینجا بود که این احساس شد که ما نیاز به حمایت نظامی خارجی داریم، نه حمله بلکه حمایت. خب این حمایت با یک برنامه‌ریزی غلطی که انجام شده بود و استراتژی نادرستی که داشتن به نتیجه نرسید و اینها بعدا مجبور شدن که استراتژی خودشون رو تغییر بدن. با شروع محاصره دریایی ما دیدیم که اوضاع احوال به شدت و به سرعت تغییر پیدا کرد و کار به جای رسید که حالا امروز اینها پای میز مذاکره نشستن. و جالب اینجاست که اونهایی که امروز مخالف هستن، خود اینها و بسیاری از پاسدارهایی که به اینها پیوستن دستور دستگیری اونا دارن میدن. یعنی قضیه طوری شده است که روزنامه کیهان لندن هم حالا به اصطلاح طرف این سو رو گرفته است. در این ماجرا چیزی که بهش اشاره نشد حقوق ملت ایران است و اینکه حق تعیین سرنوشت سیاسی در دست ملت ایران باشد، نه در دست بخشی از جمهوری اسلامی، نه در دست ایالات متحده، نه در دست اسرائیل. و به همین جهت است که توجه کردن به سخنان ایشان و نکات ریزی که شما هم بهش به درستی توجه کردید واقعا میتونه برای ما نشان دهنده راهکارهایی باشه که چگونه جامعه مدنی ایران میتواند با استفاده از این راهکارها خودش رو تقویت بکنه تا بتوانیم حالا به خصوص بعد از این تحولات که اگر فرصتی شد صحبت میکنیم بتوانیم در نهایت این فرقه تبهکار رو ساقط کنیم.
1: بسیار عالی. پرسش دیگری در رابطه با امروز و این دیدار انجام میدم، پرسش آخر تا به موضوع بعدی بپردازیم. آی دکتر، خب سران کشورهای مختلف، پادشاهان مختلف دیدارهایی دارن برای مردمشون در پارلمانهای مختلف، خب نتیجه‌های خوبی هم داره، پروپاگاندای رسانه‌ای داده میشه در حالت عادی. الان هر وقت که شاهزاده رضا پهلوی در جای دیداری دارن یا به دلیلی به جای دعوت میشن، بلافاصله تجمعی صورت میگیره و تو اون تجمع پرچم شیر و خورشید و عکس ایشون نقش اصلی رو بازی میکنه، به اضافه شعار جاوید شاه و شعارهایی از این قبیل که داده میشه. به باور شما چقدر این حرکت میدانی به موازات حرکت‌های سیاسی در این مقطع زمانی که هستیم اهمیت داره؟
2: ببینید، نکته بسیار مهم اینجا این است که اکثر نشریات و رسانه‌های جهان در دست چپ‌ها و لیبرال‌هاست و طبیعتاً اونها یک چنین سخنرانی‌ها، یک چنین دیدارهایی رو بازتاب نمیدن و یا اگر بازتاب بدن از یک دید منفی و انتقادی این کار رو میکنن. کار اون رسانه‌ها، رسانه‌های واقعی رو خود ملت ایران داره انجام میده از طریق این تظاهرات، تجمعاتی که میکنه، آوردن پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و تأکید بر روی رهبری شاهزاده رضا پهلوی. در واقع ملت ایران، حداقل ایرانیان خارج از کشور، به درستی تشخیص دادن که اون کمبود رسانه‌ای رو خود ما ناگزیریم یک جوری منعکس بکنیم و به همین دلیل است که هر چقدر اونها سعی بکنن که این مسائل رو نادیده بگیرن، به هر حال ناگزیر هستن که اشاره بکنن و همین اشاره ها هست که آگاهان سیاسی و جامعه مدنی غرب رو وادار میکنه که بیشتر توجه بکنن، ببینن که واقعا چه میگذره و بسیار مؤثر هست. و از این جهت من میتوانم به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور حقیقتا بگویم که کار بسیار شایسته تا کنون انجام دادن. در این حال بایستی پرهیز بکنند از خشونت، پرهیز بکنند از آنچه که میخواهند اینها رو در اون مسیر ببرن، مسیر فحاشی ها، مسیر کارشکنی ها، بایستی خودداری بکنن. و من تصورم این است که با همین شیوهی که شاهزاده رضا پهلوی برگزیدن و جامعه ایرانی خارج از کشور، ما داریم به سرعت و با قدرت به سمت و سوی هدف پیش میدیم.
1: سپاسگزارم از شما. خوبه یه نکته نقضی رو هم بگم. من الان 11 سال شد که در انگلستان هستم متاسفانه و یک چیزی رو توجه نکرده بودم. همسرم چند وقت پیش منو متوجه این موضوع کردن و بسیار جالبه. تمام تجمعات ما همیشه عکس شاهزاده رضا پهلوی همراهمون بوده، چه اون موقعی که هنوز این بساط نبود، چه الان که به عنوان آلترناتیو به صورت باید این کار رو انجام بدیم و کسانی هم که اصلا به پادشاهی اعتقاد ندارن این کار رو انجام میدن. و خب در انگلستان ما تجمعات و تظاهرات های مختلفی هم توسط خود انگلیسی ها بارها میبینیم. مثلا سالی دو بار کارمندان مترو اعتصاب میکنن، سالی دو بار و اعتراض و تظاهرات، سالی یکی دو بار NHS یا وزارت بهداشتش و غیره و غیره. در تمام این تظاهرات ها ما هرگز ندیدیم که یه عکسی از خانواده سلطنتی، چه اون موقع که کوین بود، چه الان که کینگ، حتی یک بار، حتی یک دونه در این تجمعات باشه. و خب این هم فرق ما به عنوان مردم ایران هست با مردم کشورهای مختلف، که مردم ایران با رهبر بگیم، پادشاه آینده بگیم، شاهزاده بگیم، هرچه، مردم ایران با او یک پیوند عاطفی عمیق هم دارن و خب ایشون هم این عشقو برمیگردونه. این دو طرفه هستش. به همین دلیلم تمام چیزی که میخواد سروری ایرانیه و به آزادی رسیدن ایران و ایرانی. خب از این موضوع که بگذریم، ای دکتر، این بازی توافق ایران و آمریکا در چه مرحله قرار داره؟ به کجا میانجامه آخرش؟ واقعا آخر کاره یا دوباره یک برگ دیگه ای در میاد و یک بازی دوباره صورت میگیره؟
2: ببینید، اولا فعلا آنچه که مطرح شده به دلیل نیاز مبرم طرفین بوده به خاطر امضای این تفاهم نامه. تفاهم نامه یک قرارداد نیست، می تواند در پایان تبدیل به یک قرارداد بشه و می تواند نشود و طرفین آزاد هستن هر وقت می خوان از این تفاهم بیرون برن. تفاهم نامه ها معمولا اعلام آمادگی هست برای گفتگو بر سر مواردی که اختلاف هست و معمولا قانونش بر این است که یک بازه زمانی تعیین میکنن که در اینجا گفتن 2 ماه و در ماه نخست بایستی تنگه هرمز باز بشه کاملا برای کشیرانی همه کشورها و همینطور مینروبی بشه و توسط جمهوری اسلامی. حالا بریتانیا و فرانسه هم گفتن که کشتی های مینروبی رو حاضرن به منطقه بفرستن که به این عمل کمک میکنن. ولی در هر حال آنچه که نیاز مبرم جمهوری اسلامی هست این است که به هر شکلی شده یک قراردادی، ولو بارها در تلویزیون خودشون هم گفتن فردا اجرا نکنیم، فعلا بریم به سراغ این که یک قراردادی با ترامپ امضا بکنیم، یه مقداری پولهای بلوکه شده ما که حالا صحبت از 24 میلیارد دلار است و حداقل 50% اون رو در آغاز گفتگوها بایستی آزاد بکنن، یعنی 12 میلیارد رو باید به اینها بدن و بعد از اون گفتگوها مذاکرات شروع بشه. اینها حریص هستن برای رسیدن به پول برای که محاصره دریایی و عدم فروش نفت، میانات نفتی، محصولات پتروشیمی و عدم صادرات محصولات دیگر جمله فولاد کمر اقتصاد اینها رو شکسته و کشور در معرض رسیدن به یک ابرتورم هست و اون ابرتورم اگر اتفاق بیفته که اقتصاد مملکت کاملا اصلا پاشیده خواهد شد و اینها دیگه بقایی هم نخواهند داشت. از سوی دیگر آقای ترامپ یک نیاز مبرم داشت و دارد برای اینکه جلوی دموکرات‌ها رو در آمریکا بگیره، انتخابات پیش رو در میان دوره‌ای در آمریکا بایستی حزبش به هر حال برنده بشه و بایستی یک نوعی اعلام پیروزی میکرد، یک نوعی اعلام میکرد که بله من یک جنگ دیگر رو خاتمه دادم، صلح اعلام کردم. و بنابراین در این زمینه حالا قرار است که روز آدینه، همین آدینه که میآید، آقای قالیباف و عراقچی از سوی جمهوری اسلامی و جدی ونس هم از سوی ایران برن به ژنو حالا یا یک جای دیگری که تعیین می شود و این به اصطلاح مموراندوم آف آندرستندینگ یا این تفاهم نامه رو امضا بکنن. ولی این به معنی قرارداد نیست. حالا تا بخواد برود تبدیل به قرارداد بشود راه بسیار طولانی داره.
1: بعد ایستایی همین تصمیمات هم خیلی مطمئن نیست برای هیچ کس، درسته؟
2: بله. ببینید، در بخش اولا که خبرگزاری مهر یک به اصطلاح تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو منتشر کرده است که عموما طوری تهیه شده که یعنی جمهوری اسلامی پیروز این ماجرا است، آمریکا شکست خورده و اینها دارن به همه چیز میرسن. ولی از سوی آمریکا هنوز این تفاهم نامه به طور مشخص روشن نشده. ولی موادی که در اون است یا مفادی که در اون آمده است، اولیش پایان جنگ و باز شدن تنگه هرمز. در مورد پایان جنگ اونها ذکر کردن و همینطور آقای شهباز شریف میگوید که در تمام جبهه ها اسرائیل اساسا میگوید که ما در این ماجرا نیستیم و جنگ لبنان رو ما دنبال خواهیم کرد. چرا؟ چون مسئله حزب الله، حزب الله اون دیگه حزب الله سال 2006 نیست. حزب الله امروز بیش از 150 هزار موشک نقطه زن داره، پهپادهای به اصطلاح انتحاری داره، پهپادهای شناسایی داره، تونل های بسیار وسیع از اون زمان تا کنون حفر کردن و در عملیاتی که در سوریه اینها شرکت کردن به علیه داعش اینها کار دیده و ورزیده شدن در جنگ. بنابراین حزب الله به مراتب قوی تر از سابق هست. حالا اگر بنا باشه که این حزب الله بماند و خلع سلاح هم نشود و آقای ترامپ هم پا در یک کفش بکند که شما نباشید به حزب الله حمله بکنی، خب اسرائیلی‌ها به طور مشخص اعلام کردن که این یک تهدید برای امنیت اسرائیل. به طبیعتاً چه آقای نتانیاهو باشد، چه فردا نفتالی بنت بیاید، چه آقای لاپید بیاید، چه هر کسی دیگری، اونها هم ناگزیر هستن که همین روش رو ادامه بدن. بنابراین در همین اصل اول خودش اینجا مشکل هست. مسئله تنگه هرمز و محاصره دریایی حالا یک کار ساده تریست، برای اینکه هر دو طرف تصمیم میگیرن که عقب بکشن، ولی مسئله دیگر تحریم ها و مسئله اقتصاد ایران هست که خود برداشت شدن تحریم ها نیازمند این است که به توافق هسته‌ای برسن، که حالا جمهوری اسلامی کاری که کرد، ترامپ اولین خواستش مسائل هسته‌ای بود، حالا ترامپ به جمهوری اسلامی رو آورده در پایان این به اصطلاح تفاهم نامه گذاشته است. ولی به هر حال آزاد شدن این دارایی‌های بلوکه شده ایران مستلزم این است که این مسئله هسته‌ای کاملا مشخص بشه، چون اصلا تمام فشارهایی که ترامپ تاکنون آورده و این همه هزینه سنگینی کردن به خاطر این مسئله بوده. حالا صحبت از این است که غیر از اون مسائل بلوکش آزاد شدن پولهای به اصطلاح فریز شده، یک پکیج 300 میلیارد دلاری هم در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن. باز اینها اومدن موذیانه این رو مطرح میکنن که بله این خسارتی است که آمریکا میخواد به ما پرداخت کنه. اصلا صحبت خسارت نیست، صحبتی شده که حالا تا چه اندازه اجرا بشه که شرکت های اروپایی، شرکت های آمریکایی و صندوق های توسعه در خلیج فارس مثل قطر، بحرین، امارات، غیره، زالک، عربستان سعودی، اینها صندوق های توسعه دارن، اینها بیان سرمایه گذاری بکنن. و در این سرمایه گذاری وعده و وعید هایی که به اینها دادن این است که 70 میلیارد دلار در بخش صنایع نفت سرمایه گذاری میشه، 50 میلیارد دلار در بخش گاز، 30 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی، 20 میلیارد دلار برای احیای صنایع برق ایران که همه فرسوده است، همه مال زمان دوره پادشاهیه و اینا هیچ کاری تاکنون نتونستن بکنن. 3 تا 5 میلیون شغل میگن در عرض 5 سال ایجاد میشه و یک به اصطلاح تجدید بنای میشه در ساختارهای زیربنایی ایران، مثل خودرو، مثل سیمان، مثل فولاد و همینطور صنایع گردشگری توسعه پیدا میکنه. اینها جزء این پکیج هست، جزء این بسته هست. اما اولا آیا این تفاهم به توافق خواهد رسید؟ و اگر برسه آیا اون کشورها حاضر خواهند شد چنین سرمایه گذاری هایی بکنن؟ آیا رابطه جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه خلیج فارس اصلاح خواهد شد یا بعد از تمام این موشک پراکنی هایی که اینها کردن و دشمنی هایی که با این کشورها کردن، اونها کماکان حاضرن با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و به خواست آقای ترامپ برن در ایران سرمایه گذاری بکنن؟ به اصل مسائل زیادی از تعهدات امنیتی و نظامی است. اینها از آمریکا خواستن که شما نیروهای دیگری اضافه نکنید، نیروهای فعلی رو هم از پیرامون ایران جمع بکنید. یعنی چه؟ یعنی در عربستان سعودی، یعنی در امارات، یعنی در قطر، یعنی در بحرین، یعنی در کویت، آمریکایی‌ها از تمام پایگاهایی که دارن خارج میشن. آیا این برای آمریکا امکان پذیر است؟ آمریکایی‌ها حاضر هستن چنین کاری بکنن؟ این پایگاه‌های عریض و طویل رو تعطیل بکنن به خواست جمهوری اسلامی برن؟ بنابراین هیچ کدوم اینها کارهای ساده نیست و ممکن است این ماجرا بیش از آنچه که در برجام شاهد بودیم طول کشید، به درازا بکشه، چه بسا دیگه آقای ترامپ اصلا در کاخ سفید نباشه. به اضافه اینکه وقتی میرسن به مسئله پرونده هسته‌ای، با صحبت بر سر این است که آقای ترامپ گفته است رضایت داده که رقیب سازی در داخل ایران باشه، قبلا میگفت به هیچ وجه امکان پذیر نیست همه چیز باشه خارج بشه، حتی اون 10 تن اورانیومی که از 5% تا 20% هم اینا غنی سازی کردن، اونها هم باشه خارج بشه غیر از اون 440 کی بگیرن. بنابراین باز خود مسئله پرونده هسته‌ای یک مسئله طولانی خواهد بود. اجازه به بازرسان بدن سایت ها رو بازدید بکنن، دو مرتبه اینها بر اساس MPT بایستی عمل بکنن. هر کدام از اینها داستان های پیچیده است و در نهایت یک سازوکار نظارتی بایستی درست بشه، یعنی اینکه همه چیز بایستی زیر نظر قرار بگیره، راستی آزمایی بشه و بعد هم یک سازوکار حقوقی میخواد، یعنی در جمهوری اسلامی مجلس قضایی و در ایالات متحده کنگره بایستی تصویب بکنه و بعدم شورای امنیت سازمان ملل باید یه قطعنامه صادر بکنه تا این مسئله جنبه حقوقی و رسمی پیدا کنه. اگر نشه که باز میشه یه کاغذی که این میگه من پاره میکنم، میگه من آتش میزنم، همون اتفاقی که قبلا هم برای برجام رخ داد. بنابراین چیزی که من میخوام اینجا عرض بکنم این است که ملت ایران امروز نبایستی از شنیدن این اخبار ضد و نقیض و متضادی که هر لحظه داره بیرون میاد ناامید بشن و فکر بکنن که کار به پایان رسیده. اینطور نیست. ممکن است اگر این اتفاق بیفته و توافقی انجام بشه و تمام این تپ ماهورهایی که در جلوی این توافق هستن اینها بتونن عبور بکنن، در کوتاه مدت ممکن است به نفع رژیم بشود، در دراز مدت به نفع ملت ایران خواهد شد که حالا اون بحث دیگه است که اگر فرصت شد بهش میپردازیم.
1: آی دکتر سپاسگزارم بسیار. حالا مسئله توافق بشود نشود چگونه بشود و به تفصیل توضیح دادید. میخوام بدونم که این توافق اثر وضعیش یا اساساً اثری خواهد داشت یا نه و ارتباطش چگونه است با حمله به حزب الله لبنان توسط اسرائیل.
2: ببینید مسئله اسرائیل یک مسئله است کاملا متفاوت از آنچه که آقای ترامپ داره تصمیم گیری میکنه. آقای ترامپ یه مشکلاتی داره با جمهوری اسلامی، اسرائیل مشکلات دیگری داره. مسئله ایالات متحده با اینها مهار کردن به اصطلاح فعالیت های هسته اینها هست، کوتاه کردن برد موشک ها هست و عدم حمایت از نیروهای به اصطلاح جمهوری اسلامی در منطقه، نیروهای نیابتی. آیا تا کنون ایالات متحده موفق شده در غزه بعد از اون همه بمبارانی که انجام شد بنا شد که حماس خل سلاح بشه؟ آقای ترامپ هم یک سازوکاری درست کرد و جمع شدن رهبران جهان و عکس گرفتن و شادمانی کردن که بله این سازوکار درست شده و به زودی ما میرویم برای بازسازی غزه و هتل‌ها درست می‌کنیم. آقای کوشنر هم داماد ایشان یک ویدیوهایی نشان داد که نشان می‌داد که غزه تبدیل میشه به یه شیکاگو جدید. ولی پیشتر از این قرار بود که خل سلاح حماس انجام بشه. شد هم اکنون که داریم صحبت می‌کنیم رهبران سیاسی حماس هم در ترکیه هستن، هم در ایران هستن، هم در قطر. قطر داره هنوز میلیون‌ها دلار پول صرف می‌کنه برای حفظ اخوان المسلمین و همینطور گروه های جهادی در منطقه از جمله همین حماس. اینها هنوز خل سلاح نشده. در لبنان حزب الله به مراتب قوی تر از سابق است، اگرچه سرکوب های شدید شده، اگرچه رهبران اینها رو کشتن، اگرچه رهبران رده اول و دوم و حتی سوم اینها رو اسرائیل نابود کرده است، ولی اسرائیل حزب الله هنوز به لحاظ تسلیحاتی دارای قدرته، به طوری که شمال اسرائیل رو مرتب داره بمباران میکنه و مردم رو آواره کرده و خسارت‌های سنگین اقتصادی، فرودگاه‌ها بسته میشه، بنادر بسته میشه، مردم بایستی کوچ بکنن، این کودکان بایستی به مدارس دیگه برن یا از مدرسه جا میمونن. خسارت‌های سنگینی وارد کرده. آیا دولت جدید لبنان توانست، آقای میشل آن توانست حزب الله خل سلاح بکنه که آقای ترامپ دستور میدهد که شما حق ندارید به لبنان حمله بکنید؟ خب بنابراین در مورد اسرائیل مسئله بقای اسرائیل هست، ماندن یا نماندن هست، موجودیت اسرائیل هست. آمریکا مسئله چیز دیگری. بنابراین در اسرائیل چه نتانیاهو باشد، چه هر کسی دیگری روی کار باشد، چه حزب راست میانه باشد، چه راست افراطی باشد، چه حزب چپ، اسرائیلی ها چاره ای ندارن جز اینکه برای بقای خودشون در برابر این افرادگرایی اسلامی در منطقه بیستن. حالا آقای ترامپ اومده یه پیشنهاد دیگری کرده و اون است که سوریه بره کار حزب الله رو انجام بده، در اونجا جلو حزب الله رو بگیره. اینا بیشتر من فکر میکنم که افکار و اندیشه های فانتزی هست که روی کاغذ خیلی خوبه ولی در موقع اجرا مشکلات بسیار زیادی وجود میاره.
1: البته بسیار سپاسگزارم. پی برد فرمایش آقای دکتر، مهمترین رقیب بی که بی بی نتانیاهو که آقای نفتالی بنت باشه، فکر میکنم اوضاع بدتری خواهد داشت، چون چند تا صحبت کرده. یکی این که گفته اگر من به قدرت برسم بدترین کابوس شما خواهم بود. و یک دیگه گفته تا زمانی که مردم ایران آزاد نشون و ما مطمئن نشیم که دست به سلاح هسته‌ای ندارین، دست از سرتون بر نمی‌داریم. یعنی که چه این باشه چه اون باشه، همونجور که آقای دکتر گفتن، مردم نباید ناامید بشن، چون ما به هر حال کمک اسرائیل رو خواهیم داشت، چون اسرائیل هم نیاز به کمک ما داره. به عبارتی این دو سویه است، ولی برای آقای ترامپ، گرچه اونم تا حدی دو سویه است در دراز مدت، ولی برای او سود و زیانش راحت تره تا موجودیت، همونجور که آقای دکتر گفتن. این پرسشی که میخوام بکنم آقای دکتر تکراریه، ولی تفسیر ما نیست، تکرار میشه این موضوع، هر هفته تکرار میشد، الان داره به هر روز میانجامه. آیا دعوای نتانیاهو و ترامپ واقعیت داره یا یک دعوای زرگری، پلنش اونور ریخته میشه در پشت صحنه ها و برای دانستن جهان به صورتی که دلشون میخواد عنوان میشه؟ بازم عوض میخوام که تکرار میشه، ولی خب این هر روز داره تکرار میشه، ما مجبوریم بپرسیم. بفرمید، خواهش میکنم.
2: بله، ببینید، جنگ آقای ترامپ با نتانیاهو، چون نتانیاهو با ترامپ من فکر میکنم که مشکلی نداره، این آقای ترامپ هست که با شخص نتانیاهو مشکل پیدا کرده. البته این مسئله رو به دو شکل میشه بررسی کرد، یکی مسئله شخصی هست که هر دو طرف مرتب دارن تکرار میکنن که ما دوست هستیم و با هم رابطه داریم و با هم تلفنی صحبت میکنیم، اینم درسته. ولی در عالم سیاست شما میدونید که آقای ترامپ شخص خودش نیست، مسئله حزبش هست، مسئله انتخابات هست، مسئله داخلی هست، مسائل اقتصاد در آمریکا هست، مسائل مربوط به مخالفت‌های دموکرات‌ها هست، مسائل بازرگانی جهانی هست. بنابراین ترامپ اسرائیل در اون رده نیست که اون مسئولیت‌هایی که آقای نتانیاهو داره احساس می‌کنه، ترامپ مسئولیتش به مراتب سنگین‌تر و وسیع‌تره، به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکاست. بنابراین در عالم سیاست این مسائل همیشه پیش میاد، اختلافات پیش میاد و من فکر میکنم که ببینید الان 70% مهمات اصلی و اساسی اسرائیل توسط ایالات متحده داره تامین میشه، هم موساد و هم IDF اینها بیشتر جنبه میانه روی رو در پیش گرفتن که نه ایالات متحده رو انقدر ناراحت بکنیم که ما رو کنار بگذاره و نه اونقدر مطیع اینها باشیم که هر چیزی، کمون که وزیر دفاع اسرائیل میگه آقا ما برای مسئله موجودیت خودمون اصلا با کسی مشاوره نمی کنیم، صحبت نمی کنیم و درست هم میگه. از طرف دیگه ایالات متحده یکی از بزرگترین یا بزرگترین و شاید تنها حامی قدرتمند اسرائیل در شورای امنیت هست، بنابراین اسرائیل نیازهای فراوانی به ایالات متحده داره، اما ایالات متحده هم نیازمند به کشوری مانند اسرائیل هست در منطقه برای حفظ امنیت منطقه، برای ایجاد توازن و تعادل نظامی و سیاسی در منطقه. و بنابراین این یک بدبستان سیاسی است. گاهی اینها با هم عصبانی میشن، گاهی ممکن است که بدوی را بگن، به خصوص خب ترامپ میدونی که وقتی که عصبانی میشه، شما دیدین حتی در برخورد با خبرنگار، به من از که یه خبرنگاری حتی یه خانومه و ازشون یه چیزی میپرسه که دوست نداره، بلافاصله میز رو به هم میزنه و به قول جاهلای قدیمی ایران کافر رو به هم میریزه، بلند میشه که آه شما فیکید و من با شما صحبت نمی کنم. اینا روش هاییست که آقای ترامپ داره، ولی در مجموع من فکر میکنم که هم ایالات متحده و هم اسرائیل باید در منطقه در کنار هم بایستن، چون هر کدام نیازی به یکدیگر داره، حالا یک کم بیشتر داره اون یکی کمتر، ولی در هر صورت هر دو طرف نیازمند هم هستن برای اداره یک منطقه پرتنش و بسیار حساس و بسیار ثروتمندی به نام خاورمیانه.
1: سپاسگزارم. یه سری هم به داخل بزنیم، به موضوع تیراندازی به جمعیت ارزشی‌های نظام توسط سپاه پاسداران، همونجور که فیلماش هم در چند روز گذشته اومد و چقدر باعث خوشحالی مردم شد. ارزشی‌ها برای اعتراض به توافق به خیابون اومده بودن که بهشون تیراندازی هم صورت گرفت و زد و خورد شدیدی بینشون بود. خب خیلی طبیعیه، خودشون هم به خودشون رحم نمیکنن. به قول یکی از این اسلامی ها میگه وقتی که ظلم بیش از حد بشه دفع افسد به مفسد میشه، یعنی خودشون عبه میبرن. آیا جان دکتر این باعث میشه که شکاف بزرگتر بشه و خب بیشتر تمایل پیدا کنن به سمت مردم، یا اینکه تا آخر نفس همدیگر از بین میبرن، یا نهایتا برای ماندگاری با هم دست به یکی میکنن؟
2: نه ببینید، شکافی که بین اینا پیدا شده یک موضوع تحلیلی نیست، بلکه یک موضوع تاکتیکیه و این شکاف روز به روز هم داره عمیق‌تر میشه، به خصوص اگر اینها برن به سمت و سوی امضای قرارداد. شما مطمئن باشی که این شکاف به حدی خواهد شد که طرفین در برابر هم لشکرکشی میکنن. الان بسیاری از فرماندهان سپاه از جمله فرمانده سپاه قدس طرف قالیباف رو گرفتن و چه بسا قالیباف به جایی برسد که ناگزیر بشه و دست به یک شبه کودتا بزنه، سعید جلیلی تندروان دیگر رو دستگیر بکنه، اینها رو زندان بکنه. طبیعتا در اون صورت پیروان اینها زود ساکت خواهند شد، چون این عربده کشانی که شبها به خیابان میان گرسنگان پابرهنه توهی مغزی هستند که برای پول به خیابان میان و یا برای مفاسد اخلاقی که رژیم در خیابانشون میذاره. به معنی که اینها رو ازشون بگیری دیگه اینا نخواهند اومد، اینا ارتباط ایدئولوژیک با رژیم ندارن، اینا توتیانی هستن که هرچی میگن عربده بکشید اینا میکشن و الله اکبر گویان و یا نمیدونم یه چیز دیگه هیدر هیدر کنان و اینا. بنابراین اگر رژیم بخواهد به یک توافقی برسه با ایالات متحده با این شکلی که الان هست نمیتونه. شما الان حتی کیهان شریعت مداری اگه نگاه بکنیم میبینید که کیهان اومده طرف قالیباف، کیهانی که تا دیروز میگفت تنگه هرمز رو باید ببندیم و ما باید اینا رو نابود کنیم و اسرائیل رو چنین کنیم چنان کنیم، الان صحبت از گفتگو میکنه. بنابراین وضعیت سیاسی در داخل کشور بسیار عوض شده و در این تغییری که پیدا شده که به باور من شاید یکی از شاهکارهایی که ترامپ توانست به خرج بده این موضوع بود که توانست این دو دستگی رو در بین اینها آنچنان بالا ببره که ایجاد برخورد بشه، که در نهایت این برخورد یه گروه که به قول ایشون میگه اینا بهتر هستن و میشه باشون مذاکره کرد قدرت رو در دست میگیرن، و چه بسا در آینده همین گروه که قدرت رو در دست میگیره بتواند نقش اون ساختار انتقال قدرت رو بازی بکنه، یعنی همین ها بمونن، گروهی هم از سوی رهبر اپوزیسیون یعنی شاهزاده رضا پهلوی به تهران برون، اینها در یک گفتمانی با هم به یک توافق برسند و در نتیجه همون اتفاقی که مثلا در لهستان رخ داد که
1: انتقال قدرت
2: بتونه بدون خونریزی و با سرعت بیشتر و با خسارت‌های کمتر، بدون اینکه خطر تجزیه باشه، خطر جنگ داخلی باشه. نمیدونیم هنوز، اینها همه تئوری‌هایی است که میشه بهش فکر کرد. خوب و بدهای این به اصطلاح ماجرای تفاهم‌نامه رو باید در نظر گرفت. تا بخواهد به توافق برسد راه طولانی در پیش است، ولی چنانچه به توافق هم برسد در کوتاه مدت برنده این ماجرا رژیم هست و در دراز مدت برنده ماجرا ملت ایران است.
1: البته همونجور که شما توضیح دادین، الان که شما داشتین صحبت میکردین و به درستی اشاره میکردین، داشتم فکر میکردم که کاملا درسته، این رژیم هیچ خط قرمزی نداره. از اوایل انقلابم بارها به انهای مختلف این اتفاقات پیش اومده، ولی این بار رهایی نخواهد داشت، مثل 72 تن اولی که به خودشون بمب‌گذاری کردن و کشتن به دلیل اینکه شاید کمی معتدل‌تر بودن، کشتن احمد خمینی، کشتن رفسنجانی و غیره و غیره. یعنی در این رژیم آدما یا موافقن یا از صحنه حذف میشن، چیزی به نام مجادله بر سر مسائل و نتیجه گرفتن وجود نداره. قدرت هر طرف که باشه، طرف مقابل باید از بین بره یا باهاش توافق بکنه، ولی این بار دیگه نمیتونه اون مسیر رو ادامه بده. بسیار خب آقای دکتر، میرسیم به فوتبال و در ابتدا من باید جام جهانی فوتبال و حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی، ما امسال تیم ملی در جام جهانی نداریم، این تیم جمهوری اسلامی است، و در ابتدا میخوام از دوستان لس آنجلس، شهرهای اطراف، کانادا و هر کسی که به هر طریقی خودشو به این مسابقه رسونده بگم که دست مریزاد، واقعا بهتون افتخار میکنم. وقتی شنیدم که از 70,000 بلیت 65,000 بلیت برای ایرانی ها بوده، وقتی شنیدم که و دیدم تصاویریو که چگونه به هر ترفندی پرچم شیر خورشید رو به داخل بردن و چه زیبا دفاع کردن، واقعا جای تشکر و جای شعف داره. آیا به نظر شما این هم قسمتی از نبرد ما و شاید یکی از مهمترین قسمت‌های نبردمون هست و نظرتون در این مورد چیست؟
2: بله بدون شک. ببینید همین اتفاقی که افتاد و فیفا در حقیقت سوی رژیم رو گرفت و مردم نشان دادن که خواستشون کاملا متفاوت با خواست رژیم هست، انعکاس وسیع جهانی داشت و این خودش کنش مدنی بود و بسیار حائز اهمیت. و البته اتفاقاتی افتاد که کاش نمی افتاد، حرفای زده شد، من ویدیوهای دیدم که بسیار تأثیر انگیز است که یه چنین حرفای برخی می زنن، یه چنین واژگان زشتی به کار می برن، چون حقیقتا مبارزه سیاسی با این قبیل فحاشی ها، با این قبیل زشتکاری ها به هیچ وجه همخوانی نداره، مگر از سوی گروه های افراطی و شاید کمونیست های سابق مارکسیست لنینیست ها، چون کمونیست های مدرن هم امروز این روش ها رو دنبال نمی کنن. ولی به هر صورت از اینها که بگذریم، کوششی که جامعه ایرانی کرد در خارج از کشور به طور کلی در همه جا و از بسیاری جاهای دنیا آمدن به لس آنجلس و از بسیاری از شهرهای آمریکا رفتن و بلیط ها رو تهیه کردن و برای ایران شعار دادن، نه برای تیم یا برای کسی، و این بسیار مهم بود و به باور من یک نافرمانی مدنی بسیار گسترده در سطح جهان بود.
1: بسیار عالی. البته های دکتر، اینجا من یه ذره میخوام بگم که شما هم ببخشین یه خورده، چون در مورد دناعتی که این رژیم به خرج داده و بعضی از بازیکنانی که خونشور بهترین اسمیه که برشون میشه گذاشت، من موافق نیستم. خودتون هم میدونین که من هرگز از ادب، دایره ادب خارج نشدم و نمیشم. اما میخوام بگم هر جمعیتی تندرو داره، کندرو داره، یه عده بیادب داره دیگه. یه ذره ببخشین اون یه عده بیادب کوچک رو. خبرهای آمده مبنی بر این که یکی از بازیکنان از کیفش پرچم شیر خورشید در آمده، هنوز نمیدونیم کی هست و گمان زنی هایی وجود داره که شاید حدود 5 نفر دیگر با تیم به ایران بر نگردن. نظرتون در این مورد چیه و توصیهتون به همه بازیکنان؟
2: احتمال داره که یه تعدادی درخواست پناهندگی کنن و بمونن. همیشه هم این بوده، در کشتی بوده، در شطرنج بوده، در بسکتبال و رشته‌های دیگر هم همینطور بوده، برای اینکه میخوان نجات پیدا بکنن از اون وضعیتی که در کشور هست. ولی ببینید، من به طور کلی عقیده شخصی خودم رو میگم، مبارزه سیاسی بایستی در یک چارچوبی باشه و این چارچوب هر چقدر اخلاقی تر باشه، منطقی تر باشه، بهتر به ثمر میرسه. شما وقتی که فضای دموکراتیک گفتگوها رو تبدیل بکنید به فضای برخوردهای فیزیکی یا فحاشی، طبیعتاً به زیان هر دو سو تمام خواهد شد و رسیدن به یک گذر دموکراتیک رو مشکل میکنه. این مسئله است که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم. من میدونم یک عده جوان هستن، اینها بسیار احساساتی هستن و نمیتونن تحمل بکنن آنچه را که گذشته، جنایت ها اینها رو نمیتونن تحمل بکنن، ولی باید یاد بگیرند که حتی در سخت‌ترین شرایط بایستی در یک چارچوب اخلاقی زندگی کرد، در یک چارچوب اخلاقی مبارزه کرد و توجه کرد به اینکه ما از چه راهی بهتر به نتیجه میرسیم و چه راهی ممکن است که امروز احساسات و هیجاناتمون رو بیرون بریزیم ولی در رسیدن به هدف ما رو کمک نکنه. اینا مسائلی است که من فکر می‌کنم در پیروزی ما میتونه نقش مهمی داشته باشه.
1: بسیار زیبا و درست فرمودین. بهتر اینجا اصلاح کنم حرف خودم و سوء تفاهم برای بینندگان پیش نیاد. فحاشی در هر صورت محکومه. ما از فرهنگی میایم که نباید فحاشی بکنیم. این رفتارهای درستی نبوده و نیست و نخواهد بود. منظور من فقط این بود که کفه ترازوی عمل زیبایی که انجام شده سنگینی میکنه و اون مقدار خیلی کم بوده، وگرنه تأیید هیچ رفتار زشتی رو نکردم و نمی کنم. خدمتتون عرض کنم که یه پرسشی هم هست در مورد اینکه آقای امیر حسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس به شدت تأکید میکنه روی اینکه عراقچی باید استیضاح بشه. آیا این رو هم به همون شکاف لحظه به لحظه میتونیم ربط بدیم یا اینکه واقعیتا این موضوع ربطی به کار کرده آقای عراقچی داره؟
2: من فکر میکنم که پیش از این که این آقا بتونه عراقچی رو استیضاح بکنه، عراقچی اون رو از مجلس بیرون میکنه. یعنی روند اینطوری که داریم میبینیم و حمایت سپاه پاسداران به این سمت و سو داره میره و اینها دارن آخرین تلاشاشون رو میکنن برای اینکه مملکت رو نابود بکنن به خاطر افکار مالیخوریایی و ایدئولوژی منحطی که دارن، ولی موفق نخواهند شد.
1: سپاسگزارم. آی دکتر، روزگار سختی در ایران بر مردم میگذره. توصیه‌تون برای مردم چیست برای تحمل تا رسیدن به آزادی؟
2: امید و حرکت.
1: سپاسگزارم از شما. بسیار لذت بردم مثل همیشه از دانش خودتون که با ما و بینندگان به اشتراک گذاشتین. تا هفته آینده شما رو به پروردگار زیبای ایران میسپارم.
2: سپاس از شما.
1: بینندگان عزیز، مسابقات فوتبال رو دیدیم و من به شخصه میخوام بگم به درون ایران دقیقه 8 و 9، دقیقه 18 و 19 و دقیقه 49 که هر کدوم یک حرکتی انجام دادن به نام جانباختگان، از ته دل جیگر هممونو می سوزونه. هرگز فراموش نکردیم و نمی کنیم و همه با هم پیش میریم تا پیروزی. بازم تبریک میگم به ملت ایران که در جام جهانی هویت خودش رو به رخ دنیا کشید. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. قربونتون برم. خیلی ممنون. آی بهبهانی هستم. من یه جمله کوتاه باشون صحبت کنم.

0: امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم، به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبایی آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی‌پور بودش. سپاسگزارم ازتون.
1: اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، شما با خانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت نخست از مجموعه گفتاری است تحت عنوان آموزش، پرورش و دولت، که در این گفتارها به موضوعاتی مثل آموزش، پرورش و اعمال اتوریته دولت در امر آموزش پرورش هم در نظام‌های اقتدارگرا و هم در دموکراسی‌های مدرن پرداخته خواهد شد. البته منظورم از نظام‌های اقتدارگرا هم نظام‌های اقتدارگرایی که بهشون میگیم دیکتاتوری‌های مصلح یا دیکتاتوری‌های غیر ایدئولوژیک و هم نظام‌های سیاسی دیکتاتوری ایدئولوژیکه که در اینا مقداری آموزش و پرورش هم متفاوته. خب علت انتخاب این عنوان و این گفتارها از سوی من اینه که من در شخصا خودم در تجربه کار فرهنگی، یعنی درس دادن مثل یک معلم، رو در هر سه این نظام داشتم. یعنی در زمان حکومت پادشاهی محمد رضا شاه که من اون رو زمره دیکتاتوری های مصلح میشمارم، هم در دوران جمهوری اسلامی برای مدت چند سالی و بالاخره حدود 20 سالم معلم در آموزش پرورش کشور هلند بودم در دبیرستان. در نتیجه به لحاظ تجربه عملی هم خودم یه مقداری اندوخته‌ای در این زمینه دارم که سعی میکنم در گفتارهایی که در این روزهای سه‌شنبه امروز و هفته‌های آینده خواهم داشت به خدمت شما عرض کنم. خب اگر به طور کلی آموزش رو انتقال دانش و مهارت‌ها و اطلاعات بدونیم، در این صورت میشه گفت که تقریباً در تمام نظام‌های سیاسی علی‌رغم هر نوع محتوایی که دارن این هدف کمابیش تعقیب میشه و اگرچه در برخی از اونا با کامیابی بیشتر صورت میگیره و برخی از اونا با کامیابی کمتر. بدیهی هست که در مقام مقایسه در بین مثلا کشورهای مدرن و کشورهای کمتر پیشرفته، خب نتایج کمی متفاوت هم هست. اما اونچه مسلمه اینه که این مسئولیت قدرت سیاسی حاکمه که به امر آموزش سرسامان بده و نیازهای کشور رو در زمینه‌های مختلف در آینده توسط کادرهای آموزش دیده‌ای که امروز، یعنی در جوانی و نوجوانی آموزش می‌بینن، این رو آماده‌شون کنه و نیازهای آتی رو برطرف کنه. خب این موضوع همونقدر مثلا در چین اهمیت داره که در کشورهای غربی اهمیت داره و یا در روسیه و یا جاهای دیگه. خب اگر از سوی دیگر اون وقت پرورش رو بخوایم تعریف کنیم، اگر پرورش رو روندی و فرایندی بدونیم که در اون روند و فرایند شخصیت، نگرش، عواطف، اخلاق، عادات و شیوه رفتار کودک شکل میگیره، مثلا در اون حس عدالت خواهی پرورش پیدا میکنه یا حس مسئولیت پذیری یا همدلی، رواداری، اعتماد به نفس، غیر و غیر رو اینا رو تقویت کنه، در این صورت باید بگیم که جایگاه دولت ها در این میان یکی نیست و به نسبت تمرکز اقتدار دخالت دولت در امر پرورش بیشتر میشه. یعنی هرچی دولتی از دموکراسی فاصله بگیره، فاصلهش بیشتر بشه، به همون نسبت گرایش به این پیدا میکنه که پرورش کودکان رو خودش به دست بگیره و به اون شکل بده. و برعکس، هرچی اقتدار سیاسی به سمت دموکراسی میل پیدا بکنه، این دخالت و یا این خاص در به دست گرفتن امر پرورش در دولت کمتر میشه. خب البته این درسته که گفته میشه آموزش بیشتر به دانستن و پرورش بیشتر به شدن مربوط میشه، ولی در عمل مرز این دوتا خیلی روشن هم نیست. علتش هم اینه که در خود آموزش هم عناصری از پرورش وجود دارن. مثلا اگر فرض کنید آموزش ریاضی رو در نظر بگیریم تو علوم دقیقه، این آموزش میتونه در کودک، در نوجوان دقت، نظم فکری، استدلال کردن بهتر و به دنبال منطق امور رفتن رو در واقع در ذهنش تقویت کنه. برای همینه که برخی از نظریه پردازان آموزشی آموزش رو همراه با پرورش به کار برن، میگن آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، و این دو رو از هم جدا شدنی نمیدونن. حالا ما در ادامه گفتار خواهیم دید که تا چه حد اینها از هم دیگه جدا شدنی هستن و در تحت چه شرایط اجتماعی و قدرت سیاسی موجود در اون کشور یا در اون جامعه این جدایی صورت میگیره. در دموکراسی های مدرن آموزش، خود امر آموزش یکی از حقوق مثبت شهروندان محسوب میشه، یعنی مربوط میشه به آزادی های مثبت شهروندان که در قانون اساسی اومده و وظایف دولت رو در این تعیین میکنه. به طور کلی این حقوق مثبت نسبت به شهروندان که درش یکی از اینا به اصطلاح مسئله فراهم کردن شرایط آموزش برای شهروندانه که خب در بسیاری از کشورهای به اصطلاح مدرن و دموکراسی موزی حتی این جنبه اجباری هم داره، از یک سنین معین تا یک سنین معین دیگر. خب در مقابل این آزادی های مثبت، آزادی منفی یا حقوقی وجود داره یا حقوق منفی یا شهروندان وجود دارن که اینا باید از دخالت دولت مسئول بمونن. یعنی در واقع این حقوق منفی ابزاری هستن برای محافظت شهروندان در مقابل قدرت سیاسی، مثل فرض بفرمایید آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی دین. آزادی تربیت کودکان یکی از این آزادی هاست، یعنی خانواده حق تعلیم و تربیت کودکان رو داره، خودش حق پرورش کودکان رو خودش داره. این بخشی از آزادی های منفی شهروندان به حساب میاد و بنابراین دولت باید دستش از این موضوع کوتاه باشه. خب از اینجاست که در اغلب دموکراسی مدرن بین آموزش که وظیفه دولته و پرورش که وظیفه خانواده و حالا بعداً خود کودک یا نوجوان هم هست تفکیک گذاشته میشه. البته دولت میتونه حقوق شهروندی و یا مثلا احترام به قانون رو در آموزش بگنجونه، اما کاری که نمیتونه بکنه اینه که نمیتونه یک جانبینی سیاسی یا فلسفی یا دینی رو در دستور کار آموزش قرار بده. اینا مربوط میشن به بخشی که به اصطلاح آزادی های فردی یا آزادی های منفی در واقع شهروندان است. اما نکته جالب اینه که در تاریخ اندیشه سیاسی و از دوران باستان تا کنون موضوع دخالت دولت در پرورش همیشه مورد توجه حکومت‌های اقتدارگرا بوده. یکی از اولین نمونه‌های این امر ما در دولت اسپارت در واقع می‌بینیم. یعنی پرورش کودکان به صورت بسیار گسترده‌ای و سازمان یافته‌ای در تحت کنترل دولت اسپارت بوده. در اسپارت هدف تعلیم و تربیت، پرورش شهروندان همچون سربازان منضبط و آماده برای جنگ بوده. در اونجا پسران از سنین حدود 7 سالگی وارد نظامی به نام آگوگه می شدند که این نظام تحت نظارت دولت قرار داشت و در این نظام نقش دولت بسیار پررنگتر از نقش خانواده در تربیت کودکان بود. برای همینه که بسیاری از مورخان اسپارت و نخستین دولتی میدونن که پرورش دولتی کودکان رو عملی کرد. دولت اسپارت در واقع نه تنها مهارت‌ها بلکه تربیت اخلاقی و اجتماعی کودکان رو خودش به دست گرفت. افلاطون در کتاب جمهوری خودش ایده سپردن تربیت کودکان به دولت رو از نگاه فلسفی مورد توجه قرار میده، چون افلاطون شدیداً مدافع چنین نظریه‌ای بوده و برای افلاطون تربیت یک موضوع سیاسیه نه یک موضوع خصوصی. پس اگر خانواده‌ها بخوان به قول افلاطون با ارزش‌های مختلفی که خودشون دارن کودکان رو تربیت کنن، از نگاه افلاطون جامعه دچار اختلاف و کشمکش میشه. در طرح افلاطون کودکان در واقع باید به صورت دست جمعی تربیت بشن، دولت باید حتی بر داستانهایی که برای کودکان خونده میشه، بر اشعاری که برای کودکان خونده میشه، برای موسیقی و همینطور الگوهای اخلاقی دولت باید کنترل داشته باشه و در صورت لزوم سانسور کنه. برای همینه که کارل پوپر فیلسوف اتریشی در کتابی معروفش به نام جامعه باز و دشمنان آن، در فصلی که مربوط به افلاطون اختصاص داده، این نگرش افلاطون رو نشونه ضدیتش با جامعه باز میدونه و در واقع میگه که تفکر افلاطون نسبت به پرورش نمونه ای از اعتقاد به تقدم دولت بر فرد در اندیشه افلاطونه. و برای روشن‌تر شدن موضوع شاید مناسب باشه که در همین دوران در یونان باستان وضعیت تربیت کودکان رو در یک شهر کشور دیگر در یونان یعنی آتن توضیح بدیم و اون رو با نمونه اسپارت مقایسه کنیم. مقایسه این دوتا به یک نکته خیلی جالبی منجر میشه. در مقایسه با اسپارت، آتن در زمینه آموزش و پرورش به خصوص بسیار بازتر و کمتر متمرکز بود. در آتن مسئولیت اصلی تربیت کودکان با والدینه. مدارس در آتن عموماً خصوصی بودند و معلمان و مبلغان با مشربهای مختلف در اونجا تدریس میکردن. گاه خانواده خودشون معلم برای بچه هاشون استخدام میکردن و مواد درسی در آتن شامل آموزش خوندن بود، نوشتن، ادبیات، آموزش موسیقی، آموزش آواز، نواختن ساز و بالاخره ورزش بود. در یونان، در آتن در واقع فن سخنوری و آموزش فن سخنوری اهمیت زیادی داشت و در سنین بالاتر جوانان فن بلاغت و فلسفه رو هم می آموختند و افرادی مثل سوفسطاییان و بعدها سقراط و خود افلاطون و ارسطو نیز از استادان و مدرسان جوانان در آتن بودن. خلاصه کنیم، در اسپارت الگوی پرورش دولتی وجود داشت و هدف ساختن نوعی خاص از شهروند بود که حالا بعداً خواهیم دید در حکومت‌های مشابه هم همین هدف در واقع از اصل پرورش. ولی در آتن آموزش به اصطلاح خانواده محور بود و نسبتاً متکثر بود و دولت کمتر در جزئیات تربیت کودکان و نوجوانان دخالت میکرد. خب از آتن که بگذاریم، در کشورهای دیگر جای دیگه هم همین وضعیت رو ما مشاهده میتونیم بکنیم، میتونیم مطالعه کنیم پیرامونش. مثلا در میدونیم که در چین هم همینطوری بوده که خب بالاخره اینا چون بحث مجزاییست به همین حد کفایت میکنیم و ازش میگذاریم. اما از نمونه های باستانی که بگذاریم و بیایم جلوتر، مثلا در دوران معاصر، حالا در دوران قرون وسطا باز قضیه یک حالت خاصی داره بین این دوتاست، ولی در دوران معاصر در واقع موضوع آموزش پرورش در کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قابل بررسیه که در اون تعلیم و تربیت یا آموزش پرورش در خدمت پروژه‌ای است به نام پروژه به اصطلاح ساختن انسان نوین سوسیالیستی. پرورش کودکان تو این رژیم تا حدود زیادی پروژه دولتی بود، اما خانواده به عنوان نهاد عاطفی حذف نشده بود، یعنی مثل کاملا مثل نمونه اسپارت نبود. در اسپارت خیلی وقتا پیش می آمد که خانواده ها دیگه فرزندانشون رو به یاد نمی آوردن، به یاد باز نمی شناختن، اینقدر قضیه مثلا شدید بود، ولی در مورد اتحاد جماهیر شوروی به این شدت نبود، بلکه در یک چارچوبی قرار داشت که دولت تعیین می کرد. به خصوص در دوره استالین این قضیه شدیدتره. در دوره استالین کنترل ایدئولوژی خیلی شدیدتر از دوره های مثلا خروشچف بعده، و دولت هم نقش خیلی مهمی در شکل گیری، شکل دهی به در واقع ارزش‌ها داشت. در این دوره پرورش اجتماعی و سیاسی کودکان همه در خدمت اهداف حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار داشت. اینطوری اصلا استراتژی آموزش بر این اساس بود و فقط هم در کلاس‌های درس انجام نمی‌شد این آموزش، بلکه کودکان در اتحاد جماهیر شوروی در سازمان‌های دیگری هم در واقع مشارکت داشتن، اونجا هم تعلیم می‌دیدن، اونجا هم پرورش پیدا می‌کردن، که مثلا از معروف‌ترین اونها یکیش جوانان کمونیستی سراسر اتحاد شوروی بود و دیگری سازمان پیشاهنگان جوان اتحاد شوروی. از نظر آموزش سیاسی و آماده سازی این کودکان و نوجوانان برای ورود به ساختارهای رسمی حکومتی، اینا در این سازمانها نیز پرورش پیدا میکردن. از اتحاد شوروی که درش پرورش دولتی شایع بود، رواج داشت که بگذاریم، در دوره معاصر دولت آلمان نازی رو داریم که در اینجا هم این دولت از سنین پایین در واقع شروع میکرد و وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک به رژیم نازی رو در جوانان و جوانان و کودکان میپروراند. شاید بهتر بگیم که باید بهتر بشه بگیم که در واقع اینا رو شستجوی مغزه میداد، که در این مورد خب داستان ها، فیلم ها و صحبت ها سخنرانی بسیار زیاد شده، دیگه من خیلی واردش نمیشم. در مورد جمهوری خلق چین هم در واقع همین حالت بود در دوره معاصر، از این یعنی پرورش با هدف هویت سازی سیاسی همراه بوده. این هم مثلا ما داستان زیادی در مورد مثلا انقلاب فرهنگی پرولتاریای چین داریم که کاملا این هم محسوسه که تو نوجوانان پرورش دولتی چه تأثیرات داشته و چه در واقع به نتایج رو در داخل چین به لحاظ سیاسی به بار آورده. خب حالا در دوره امروز که ما زندگی میکنیم دو کشور دیگر را میشه نام برد، یکیش مورد کره جمهوری کره شمالی هست، یک کشور کمونیستیه، خب اونم کاملا نحوه تعلیم و تربیت کودکان شباهت زیادی با دوره استالینی داره، چون اصولا سیستم سیاسی کره شمالی شباهت زیادی به دوران استالین داره، و بالاخره دیگری نمونه جمهوری اسلامی خودمونه که در مورد این آخری دیگه من صحبت نمی کنم، چون که به قول معروف چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. خب به گمان من تمام این تجربیاتی که در مورد تربیت دولتی از زمان باستان تا کنون گفتیم، به گمان من اینها تجربه تاریخی نشون میده که شکست خوردن و دولت‌ها نتونستن اون هدفی رو که تعیین کرده بودن بهش برسن. نمونه خود جمهوری اسلامی مؤید این ادعای منه که خب ما میبینیم که در حدود نیم قرن جمهوری اسلامی آموزش کودکان و نوجوانان نوباوگان ما رو در اختیار داشته، آموزش کاملا دولتی و ایدئولوژیکه، ولی امروز میبینیم که همون محصولاتی که به اصطلاح اینا میخواستن به بار بیارن در مقابل خود جمهوری اسلامی ایستاده، که حالا در ادامه گفتار به کمی هم به علت این موضوع خواهیم پرداخت. خب اما شاید بد نباشه که در اینجا یک کمی به علامت‌های این شکست، یعنی شکست آموزش و پرورش دولتی، شکست این پروژه آموزش یه دولتی رو شاید باید بهش توجه کرد که چه علائمی این از خودش نشون میده. بگم آن من یکی از مهمترین این علائم اینه که بین ارزش‌های رسمی آموزش و رفتار واقعی کودکان و نوجوانان شکاف وجود داره. اگرچه تعلیم گیرندگان در ظاهر، یعنی کودکان، نوباوگان، جوانان در ظاهر رسماً و اون چیزی رو که نهادهای رسمی، اون ارزش‌هایی رو که نهادهای رسمی می‌خواد از اینا در واقع تکرار میکنن در محیط آموزشی، اما در زندگی واقعی بیرون از مدرسه نه به اون باور دارن و نه به اون عمل میکنن. یکی از تضادهایی که در این مورد ما علامت شکسته میبینیم، مثلا خب باز در مورد خودمون میبینیم دیگه، رفتار کودکان ما در جمهوری اسلامی کاملا معلومه، در مدرسه مجبور به وانمود کردن به اصطلاح پذیرش ارزش‌های ایدئولوژیک حکومت هستن، اما در خونه و در خیابان رفتار دیگری دارن. یعنی پرورش اینجا نه امری پذیرفته شده و درونی، بلکه بیشتر ظاهر ساز است. یکی دیگه از علائم پرورش دولتی و علائم شکست، انتقال عملی این پرورش به خانواده و یا شبکه‌های اجتماعیه دیگه، یعنی عدم تأثیر پرورش دولتی روی جوونا، بچه‌ها و نوباوگان باعث شده کودکان و نوجوانان نیازهای خودشون رو نه از دولت بلکه از خانواده و یا امروزه شبکه‌های اجتماعی و یا حتی گروه‌های مذهبی غیر دولتی در واقع عکس کنن. از یکی از علائم معروف و کاملا چشمگیری دیگه شکست پرورش دولتی، رشد دوگانگی شخصیتی یا فرهنگی است. این موضوع رو ما ایرونی‌ها باز خیلی خوب توجه کردیم، خیلی بهش برخورد داشتیم. از علائم دیگه پرورش دولتی افت ظرفیت پرسشگری در کودکانه. این موضوع رو کسانی که از این کشورها که آموزش در تحت تسلط دولته به کشورهای باز که مسافرت میکنن و بچه‌هاشون اونجا تو مدرسه دبیرستان میذارن، کاملا این قضیه رو کاملا مشاهده میکنن. در حداقل در سالهای اول میزان پرسشگری در بین کودکان مهاجر از این کشورها در کشورهای مدرن خیلی خیلی نسبت به دانش آموزان متولد اون کشورها خیلی خیلی کمتره. در اینجا در واقع کودکان دچار نوعی کمبود و توانایی در تفکر انتقادی میشن و همین جور کمبود در توانایی در داوری، در ابتکار عمل اینها. همونجور گفتم این موضوع رو برای سالهای اول بسیاری از مثلا والدین ایرانی در کشورهای اروپایی تجربه کردن. خب این فعلا فکر کنم حقیقت کافیش در مورد پروژه کشورهایی که درش حکومت‌های ایدئولوژیک آموزش کودکان نوجوان رو در اختیار میگیرن کافیست. همونطور در ابتدای صحبت گفتم ما در میون کشور اقتدارگرا یه بخش دیگه که حکومت های اقتدارگرای غیر ایدئولوژیک داریم که در اونجا در واقع آموزش در این نوع کشورها بین دو نوع آموزش، یکی آموزش در کشورهای با نظام های ایدئولوژیک و یکی آموزش در دموکراسی ها قرار میگیره. یعنی واقعا کشورهایی که دموکراسی درشون هست و نه حکومت های ایدئولوژیک بر سر کارن، آموزش درش یک حالت کاملا بینابینی داره. خب باید این موضوع رو از چند جنبه بگم من باید مورد مطالعه قرار بدیم. یکی از جنبه اهداف آموزش، ببینیم اهداف آموزش در کشورهایی که گفتم دیکتاتوری مصلح توش وجود داره یا به هر حال جایی که آزادی سیاسی مثل دموکراسی نیست، در واقع هدف آموزش در اینجا بیشتر تربیت نیروی کاره، تربیت مدیران لایق برای اداره سیستم و همچنین نیازهای بازار کار توی کشورها. در کنار این موضوع البته حفظ نظام اجتماعی و ثبات سیاسی هم مورد توجه این دولت ها هست. دومین مطلب برمیگرده به محتوای درسی، اون چیزی که دانش آموزان در مدارس میخونن. در این نوع دیکتاتوری ها آموزش مهارت های فنی و آموزش علوم مورد توجه دولت قرار داره و سعی میشه که هرچه ممکن هست طبق استانداردهای مدرن در واقع برخورد بشه. در این نوع آموزش در واقع میشه گفت سانسور وجود داره، اما در زمینه‌های علوم انسانی مثل تاریخ، مثل ادبیات، در اون زمینه‌ها اعمال میشه دیگه. در زمینه‌های مثل طبیعی، مثل علوم دقیقه و جای دیگه در واقع کاری بهش ندارن، این برخلاف اون نوع اولی که توضیح دادم. البته حضور ناسیونالیسم در واقع نچندان افراطی در دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک بسیار رایجه، اما بیشتر از اون که یک پروژه جامع برای باشه که برای بازسازی انسان و شکل دادن یک انسان نوین باشه، در واقع این ابزار مشروعیت و انسجام سیاسیه. چون ما میدونیم اگر ناسیونالیسم به شکل افرادیش مثلا شکل نازیسم پیاده بشه، داستان میشه اون نوع اول حکومتایی که گفتیم و آموزش در اون نوع حکومت ها. ولی در مورد نوع دوم درسته که مقدار ناسیونالیسم هست، ولی ناسیونالیسم نه به اون شدت و حدتیه و نه خواهان ساختن انسان و تغییر هویتش به شکل هویت ناسیونالیسم افراطیه. اما در اینجا تأکید بیشتر بر تاریخ ملی، افتخارات ملی، نظم، اطاعت و به هر حال در نهایت اسطوره‌های ملی. اینو کسایی که در دوره پادشاه پهلوی قبل از جمهوری اسلامی زندگی کردن و به مدرسه و دبیرستان رفتن به خوبی به یاد میارن. سومین موضوع رابطه آموزش با تفکر انتقادی و استقلال فکری. در اینجا در تنها در حوزه‌های علمی، اقتصادی و مدیریتی برای بحث فضای نسبتاً کافی وجود داره، اما در مورد حوزه‌های مثل سیاست، مثل علوم اجتماعی، تاریخ و ادبیات در نظام‌های دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک خب محدودیت‌های اعمال میشه. این تفاوتیه که با نوع آموزش در دموکراسی ها وجود داره. نکته چهارمی که باید بهش توجه کرد نقش معلم و مدرسه در آموزشه. معلم در این نظام های آموزشی، معلم بیشتر کارکرد آموزشی و انضباطی داره، منتها امر آموزش به صورت عمودی انجام میگیره و شاگرد غالبا مصرف کننده است تا اینکه خودش شرکت کننده خودمختاری باشه. به خاطر که این، حالا من در بحث هفته دیگه که به آموزش در دموکراسی برسم روی مسئله مکس خواهم کرد و تفاوت رو در واقع بیشتر توضیح خواهم داد که در واقع در بیشتر کشورهای دموکراتیک مدرن آموزش به این صورت نیست که فقط معلم بخواد اطلاعات و آموزشی رو یا اطلاعات در زمینه های مختلف و مهارت های مختلف رو صرفا منتقل کنه به دانش آموز و دانش آموز به صورت پاسیو مصرف کننده باشه، بلکه سازمان آموزش طوری سازماندهی میشه، آموزش طوری سازماندهی میشه که با مشارکت دانش آموزان انجام میگیره. خب بحث دیگه یه، فعلا بهش وارد نمیشم تا هفته آینده. خب معمولا در نظام های دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک مدرسه وظیفه اعمال کیش شخصیت و احترام آینی به رهبر رو که الزاماً نشانه ایدئولوژیک بودن نظام نیست رو به عهده داره، منتهاش به شکل ابزار اقتدار سیاسی، ابزار نظم و امنیت به عهده داره، نه به مفهوم ایدئولوژیک خودش. یعنی در مدرسه دانش آموز یاد میگیره که اقتدار سیاسی امری طبیعی و مشروعه. ضمناً در این نوع نظام های آموزشی دولت در واقع شخصی میشه، به این معنی که به جایی که دانش آموز بخواد به نهادها وفاداری نشون بده، بیشتر وفاداریشو به رهبری باید نشون بده، و این امر وفاداری به رهبریه که برجستگی بیشتری پیدا میکنه. مثلا زمانی که زمان شاه، شما اگر نگاه کنید در این امر توسط راه‌های مختلف در واقع تو مدارس، دبیرستان‌ها، دبستان‌ها اعمال می‌شد که در واقع مثلا یه نمونه خیلی مشخصش تو کلاس عکس فقط شاه بالای تخت سیاه بود، در مدارس سرود شاهنشاهی اجرا می‌شد و و و در ذهنیت بچه در واقع شاه یا رهبر در واقع جای نهادها رو می‌گرفت. یعنی به عبارت دیگر دولت یا قدرت سیاسی در ذهنیت بچه‌ها شخصی میشد. و خب این از نظر جامعه شناسی آموزش، این آینه‌های تکراری که گفتم، آینه‌های روزانه مثل سرود، مثل سر صف ایستادن، مثل پرچم، شعار و سوگند دادن، اینها در واقع ساختن، منظور از اینها ساختن عادت، احساس و تعلق و رفتار جمعی است. در اینجا در واقع هدف پیوند زدن وفاداری سیاسی با امر آموزشه. این اتفاق در کشورهای دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک مرتب میفته. خب حالا اگه بخوایم که یک مقایسه هم همینجا بکنیم بین آموزش در دیکتاتوری های غیر ایدئولوژیک با آموزش در دیکتاتوری ایدئولوژیک، بهتره ببینیم که حداقل در مورد همین چهار نکته‌ای که الان گفتم این امر رو در مورد اونها هم تعمیم بدیم. در مورد هدف آموزش که اولین موضوع صحبت کردیم، باید بگیم که در دیکتاتوری ایدئولوژیک اولویت، همونجوری گفتم، ساختن انسان نوینه، و اون چه که در دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک بهش اشاره کردیم در واقع در اینجا اهمیت درجه دوم داره. اینکه برای بازار نیروی ماهر آماده کنین، که نیروی ماهر برای اداره سیستم آماده کنین، این همش در درجه دوم اهمیت قرار میگیره. در مورد محتوی درس ها باید بگیم که در رژیم های دیکتاتوری علومی یا رشته های مثل علوم اجتماعی، تاریخ، مثل ادبیات و حتی گاه علوم طبیعی هم با نگاه ایدئولوژیک آمیختن. برای چنین آموزشی دیگه مثل استاندارد بین المللی چندان اهمیتی ندارن، فقط در اون جای استانداردها مورد قبولن که با ایدئولوژی رسمی در واقع تلاقی پیدا نکنن. یعنی اعتبار نهایی فقط از اجماع علمی بود به دست نمیاد در نظام های آموزشی ایدئولوژیک، بلکه باید با چارچوب مشروعیت رسمی رژیم همخوانی داشته باشه. این اصلیه که ازش نمیشه تخطی کرد. خب موضوع آموزش تکامل انسان مثلا در جمهوری اسلامی یه مثال خوبی برای این مسئله. یعنی خب دیگه اینو همه ایرانی ها ما باش آشنایی که چه برخوردی به تا کجا مورد قبول قرار میگیره این موضوع، تا کجا توضیح ایدئولوژیک براش داده میشه دیگه. یعنی دیگه معیار اون چیزی نیست که صرفا علمی است. درباره موضوع آموزش و رابطش با تفکر انتقادی و استقلال فکری در فضای آموزشی در دیکتاتوریای ایدئولوژیک باز هم محدودیت بیشتره، محدودیت در واقع به شدت وجود داره، برای که تفکر انتقادی تا اون جایی اجازه داده میشه، تا اون جایی مجازه که چارچوب‌های از پیش تعیین شده رو مورد سوال قرار نده. خب از نظر آموزشی تفکر انتقادی منوط به وجود حضور چند امکانه. یعنی شما اگه این امکانا نداشته باشین تفکر انتقادی ندارین. این امکانات چیان؟ امکان طرح پرسش بدون وجود پاسخ از قبل. یعنی شما در تفکر انتقادی پاسخ قبل نداری، پرسش رو میکنی و میخوای برسی به پاسخ. بنابراین امکان نتیجه‌ای که از قبل معلوم نباشه و امکان نقد مرجع قدرت هم توش هست. یعنی ما در تفکر انتقادی مرجع قدرت رو هم میتونیم نقد کنیم. فقط این نیست که به یک موضوع معینی در یک چارچوب معین و از پیش تعیین شده ما میتونیم سوال مطرح کنیم و نقد کنیم. خب اینا این شروطی هستند که در تفکر انتقادی در آموزش‌های آموزش در کشورهای مدرن و دموکراتیک وجود داره و دانش آموز عادت داره به این مسئله. اصلا شخصیت دانش آموز با این روش شکل میگیره، ولی این در حکومت‌های در واقع ایدئولوژیک، با خصوص اونایی که آموزش رو تحت ایدئولوژی قرار دادن، در واقع به هیچ عنوان میسر نیست. خب چرا اینجور نیست؟ برای که اقتدار ایدئولوژیک ادعا داره که خود از یک منبع برتر مشروعیت نتیجه میشه. حالا این مشروعیت میتونه مشروعیت الهی باشه، میتونه مثل جمهوری اسلامی، میتونه مشروعیت تاریخی باشه مثلا حکومت استالینی، میتونه مشروعیت طبقاتی و انقلابی باشه مثل حکومت استالینی، مشروعیت تاریخی باشه مثل حکومت ببخشید مشروعیت تاریخی مثل حکومت نازی. و به هر حال تمام اینا محدود کننده و جلوگیرنده از فعال شدن تفکر انتقادی در جوانان، نوجوانان در امر آموزش و در امر پرورشه. پس به خاطر که در حکومت ایدئولوژیک این نکته هم هست که اقتدار ایدئولوژیک اصولا قابل نقد نیست. یعنی چون میدونید در تفکر میگیم تفکر انتقادی، تفکری که بر اساس نقده، ولی اقتدار ایدئولوژیک نقدپذیر نیست، برای که نقد ایدئولوژی به نقد مشروعیتایی که گفته شده گفتیم میرسه. یعنی شما نقد ایدئولوژی جمهوری اسلامی بکنی به نقد مشروعیتش، منبع مشروعیتش، نقد الله میرسی، یا اونجای دیگه به نقد مبارزه طبقاتی میرسی، یا اونجای دیگه به نقد مشروعیت تاریخی میرسی، یا مشروعیت نژادی میرسی. بنابراین اونجا جاییه که ورودش ممنوعه و اینجا جلوی نقد در واقع و در نتیجه تفکر انتقادی گرفته میشه. بنابراین این عجیب نیست که در بسیاری از نظام‌های آموزش دولتی و ایدئولوژیک نقد ایدئولوژی میتونه به عنوان نقد اقتدار سیاسی تلقی بشه و نه اختلاف فکری. خب و این اجازه نیست و این خطرناک اصولاً. اما در نظام‌های آموزشی ایدئولوژیک این هم باید بگیم که نقد در درون چارچوب مجازه و حتی گاهی تشویق هم میشه در درون چارچوب از پیش تعیین شده. خلاصه کنیم، وقتی که مدرسه وظیفش فقط آموزش علم و دانش و اینها نباشه و تولید مشروعیت سیاسی هم بخشی از اهداف آموزش باشه، در اون صورت مرز میون آموزش و پایبندی سیاسی کمرنگ میشه و گاه اصلا این مرز حذف میشه. در چنین حالتی دیگه دانش آموز فکر انتقادی رو یاد نمیگیره، نمیآموزه، بلکه یاد میگیره که کدام پرسش مشروعه و کدام پرسش نامشروع تلقی میشه. این در این زمینه تخصص پیدا میکنه. و بالاخره باید ببینیم که نقش خود معلم و آموزش دولتی ایدئولوژیک چیه. در این نوع از نگرش از آموزش، معلم دیگه صرفا وظیفش انتقال دانش به دانش آموز نیست و یا صرفا راهنمای انجام این کار نیست، بلکه وظایف چندگانه‌ای رو به عهده داره که یکی از اونها نمایندگی نظم سیاسیه. یعنی معلم در اینجا مبلغ و مروج قدرت سیاسیه و به دانش آموز شیوه فهم جهان و زندگی رو اونطوری که حکومت میخواد میآموزه. در حقیقت معلم در این وضعیت کاری که میکنه اینه که اقتدار آموزشی رو به اقتدار سیاسی پیوند میزنه. یعنی اتوریته معلم صرفا از علم و دانش و اینا نیست، بلکه اینجا اتوریته سیاسیش هم در واقع بهش پیوند خورده. نقش دیگه معلمی که در این نظام داره اینه که معلم مفسر و میانجی بین دانش و ایدئولوژیه. یعنی بدین معنی که اگر بین یک حقیقت علمی و روایت ایدئولوژیک اون یک تنشی به وجود بیاد که میاد، خیلی پیش میاد، معلم باید اونو اون حقیقت علمی رو طوری تفسیرش کنه که به فهم ایدئولوژی که اون خدشه‌ای وارد نشه. این یکی از یک نقش بسیار البته دشواری هم هست. خب در اینجا برخلاف روش علمی در واقع معلم باید از تعمیق بحث جلوگیری کنه و در اینجاست که باید مرزهای کنجکاوی دانش آموز رو به او گوشزد کنه. برای موفقیت در این رژیم معلم باید ارزش‌های رسمی قدرت رو به دانش آموز منتقل کنه. یعنی که مثلا احترام به ایدئولوژی، احترام به دین، احترام به مقدسات و غیره. اینو میاد در جای اول قرار میگه. یعنی جایی که هر جایی که احساس کنه که پاسخ دشوار میشه این مسئله رو در واقع جلو میذاره. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم و اون نکته اینه که غالبا این موضوع که گفتیم معلم رو در وضعیت خیلی خیلی نامطلوبی قرار میده. وقتی که نقد ایدئولوژی معادل نقد مشروعیت سیاسی میشه که هست، معلم در یک موقعیت دوگانه قرار میگیره. از یک طرف معلمه و باید معلم بمونه، یعنی وقتی میخواد معلم باشه و معلم بمونه باید پرسشگری و فهمیدن رو تشویق کنه. از طرف دیگه باید نگهبان مرزهای مشروعیت نظام باشه. برای همینه که در غالبا در چون نظام‌های آموزشی دانش آموز انتظار بیشتر دانستن رو نداره دیگه، بلکه انتظار داره که از معلم انتظارش اینه که بدونه و تشخیص بده که کدوم فکر مجازه و کدوم فکر مجاز نیست. یعنی خودسانسوری رو اونطوری که مشروعیت ایدئولوژیک میخواد در واقع انجام بده. خب در پایان گفتار امروز، من فکر میکنم امروز همین اندازه کفایت کنه، در پایان این گفتار به این پرسش فقط پاسخ میدیم که شاید برای رهبران رژیم های دیکتاتوری و ایدئولوژیک شاید این سوال هم طرح شده باشه و اون سوال اینه که چرا پروژه های آموزشی این نظام ها به نتیجه‌ای که در ابتدای روی کار اومدنشون در واقع تقاضا کرده بودن به اون نتیجه نمیرسه. یعنی اگه در ابتدای کار قرار بوده که باورها، ارزشها، وفاداری به نظام، اینجور چیزها رو در دراز مدت در واقع بتونه دولت بهش برسه، استراتژیش رو بر این قرار داده، در نهایت نتیجه کار برعکس میشه. این فقط مربوط به ایران نیست، در همه جای دیگه معنی شده. پاسخ این پرسش، خب این یک جمله ساده نیست، این پاسخ دارای لایه‌های مختلفیه که مثلا اگر لایه اول اینجوری ببینیم که شکاف بین آموزش رسمی و تجربه زیستی دانش آموزان وجود داره، این یکی از علل مهم این موضوع هست. یعنی اون چی که مدرسه میخواد به ذهن کودک القا بکنه با تجربه روزمره زندگی کودک فاصله پیدا میکنه. آره، این تجربه خواه توی خونه باشه، خواه با دوستاش باشه و خواه در استفاده از فضای مجازی باشه و هرچی باشه، این شکاف ایجاد میشه و در نتیجه اون آموزش اعتبار خودش از دست میده. مثلا تبلیغات مدرسه بر این اساسه که نظام ما، نظام حکومتی ما یک نظام عادلانه است، در اون فرصت‌های برابر وجود داره و اینجور تبلیغات. اما کودک در خونش با تجربه‌ای که به دست میاره درست برعکس این موضوع باشه، با عکس این موضوع مواجه میشه. در اینجاست که دانش آموز به خودش میگه برای امتحان و موفقیت در این امتحان باید یه پاسخی بدم و برای زندگی خودم پاسخ دیگری میدم. لایه دیگه برای پاسخ به این پرسش اینه که حاد شدن تضاد میان اندیشیدن و وفادار بودن در چنین نظام در نهایت ایجاد یک تنش درونی میکنه. مشکل نظام های ایدئولوژیک در این هستن که همزمان میخواد دانش آموز خلاق و علمی بیاندیشه و در این حال برخی از پرسش ها رو سانسور کنه. خب، برای که کودکی که توانایی تحلیلی نسبت به علم پیدا میکنه، خب میتونه اونو در جهت نقد رسمی در واقع ارزش های فرهنگی هم به کار ببره. پاسخ دیگه اینه که برای معنا و ارزش‌های رسمی منابع رقیب وجود دارن. فقط یک منبع آموزشی دولتی اینجا در کار نیست. و رقبای مدرسه خانواده هستن، رسانه هست، دوستانن، اینترنتن، فضای مجازی. همه اینا ورودش برای دانش آموز امروزه خیلی کار آسون و سهل شده. بنابراین ما میبینیم که این یک مرجع بودن، مدرسه مرجع بودن دیگه در واقع در مقابل با مراجع مختلف در واقع کارایی خودشو میتونه به میزان زیادی در دست بده. به هر حال مدرسه میتونه، چیزی که میتونه بگیم اینه که مدرسه میتونه که رفتار دانش آموز تنظیم کنه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که ذهن و اعتقاد کودک رو برای همیشه کنترل کنه. نکته دیگه اونه که در شدیدترین نظام‌های ایدئولوژیک همواره مقداری استقلال فکری، مقداری تردید، مقداری تجربه شخصی و امکان فاصله گرفتن از روایات رسمی باقی میمونه. علتش اینه که انسان در واقع فقط انسان محصول آموزش رسمی و دولتی نیست و افراد دائم در حال تجربه زندگی بیرون از این آموزش هم هستن و اون رو، این تجربه بیرون از آموزش رو با روایاتی که توی آموزش بهش برخورد میکنن در واقع در حال قضاوت و تطابق همیشگی است. یعنی در واقع میشه گفتش که همواره نوعی فاصله میون اون چیزی که قدرت میخواد درونی بشه و اون چیزی که افراد واقعا تجربه و قضاوت میکنن باقی میمونه. آموزش میتونه که رفتار رو سامان بده، اما تصاحب کامل از قلمرو به قضاوت یک شخص برای نظام کار آسونی نیست. به حال من به پایان گفتار این هفته

اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، شما با خانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان، همچنین با یاد جاوید نامان و تمامی آنهایی که در راه آزادی کشورمون، کشور عزیزمون ایران، جانشون رو از دست دادن، امیدوارم تندرست باشید این روزها، یعنی این روزها که این دو سه روز اخیر روزهای بسیار تشنجی بود، تشنج در وجود همه ایجاد کرده، ولی مسئله سر اینه که در یک همچین شرایطی انسان ذهنش هرچی بازتر باشه میتونه از وقایع و اتفاقاتی که پیش میاد بیشتر پشت صحنه رو ببینه، احساس شو باید یه ذره کنترل داشته باشه روش و به قول عمو مانوک ما بین خطا رو بخونه ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده یا چه اتفاقاتی قرار بیفته. ما این چند روزه یا این چند دو سه هفته اخیر ترامپ کوشش سختی داشت که جمهوری اسلامی رو به پای میز بکشه یا به عبارتی به یک تفاهمی برسونه که این شرایط نابسامانی که همه توش قرار گرفتن فرق نمیکنه، میخواد خود امریکا باشه، شرایط اقتصادی خود امریکا باشه یا خاورمیانه باشه یا اروپا، فرق نمیکنه، که همه در حالت امپاس قرار گرفته بودن، نمیدونستن وضعیت به کجا میرسه. ترامپ خیلی سعی کرد که اینا رو به اصطلاح متقاعد بکنه که بشینن و با همدیگه یه تفاهم‌نامه‌ای بنویسن که بر سر اون تفاهم‌نامه بتونن به یک شاید در 60 روز آینده به یک توافقی برسن. حالا خب معلومه وقتی که دو نفر آشتی میکنن با همدیگه به قولی، یکی کوتا میاد یکی تند میره، اون یکی دفعه بعد کوتا میاد این یکی تند میره و در نهایت به یک مخرج مشترک میرسن که روی اون خط بتونن صحبت بکنن. این گونه که پیداست جمهوری اسلامی از خیلی شرایطش گذشته و قبول کرده که متقاعد بشه. خبرهای زیادی میاد، اتفاقا من همین چند دقیقه پیش شنیدم که حسابهای بانکی جمهوری اسلامی رو قرار باز بکنن و شرایطی که مانند سوریه، برای سوریه بعد از انتقال قدرت انجام شد، برای به اصطلاح جمهوری اسلامی هم همون شرایط رو ترامپ ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که به اصطلاح یه سری از تحریمایی که ترامپ برای سوریه گذاشته بود اینا رو خودش، یعنی بخشی از تحریمایی که به اصطلاح مربوط میشه به کاخ سفید که رئیس جمهور آر، فرق نمیکنه کدوم رئیس جمهور باشه، اینا رو، این تحریما رو اجرا کردن یا به اجرا گذاشتن و خود رئیس جمهورم میتونه بدون موافقت کنگره یا حالا بستگی داره اون تحریم ها از چه سوی اومده باشه، بدون موافقت اونها این تحریم ها رو به اصطلاح کنسل بکنه. این خبر رسیده، خبرها اینجور خبرها واقعیت خیلی زد و نقیز، مارکو روبیو هم صحبت کرد، جی دی ونس هم صحبت کرد، هر کدومشون گفتن نه پولی رد و بدل میشه نه چیزی. یه سریشون میگن پول به اصطلاح پولای امریکایی نیست. خود ترامپ دو روز پیش گفتش که پولایی که آزاد میشه پولای واژه که استفاده کرد فکر کنم پولهای یخ زده یا پولهای مصنوعیه. حالا منظور از پولهای مصنوعی نمیدونم چی. اتفاقا من امشب گفتم بتونم با دوست عزیزمون استاد عزیزمون جناب منصور، متاسفانه فرصت نکردم که باشون تماس بگیرم دعوتشون بکنم امشب اینجا باشن که این مسائل رو توضیح بدن، چون این اصطلاحات اقتصادیه. حالا این پول مصنوعی یا پول یخزده منظورش کدومه؟ بخشی از پولاییه که مال جمهوری اسلامیه در کشورهای همکارش، کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر، عمان و بقیه در این 47 سال بهش کمک کردن، از بغلش پول زیادی در آوردن و اون ساختار به اصطلاح مافیایی جمهوری اسلامی رو ساختن. دبی بوده، قطر بوده، حالا هر کدومشون که بودن میتونه منظور این پولا باشه. در حال برخی میگن که پولی رد و بدل نمیشه، خود جمهوری اسلامی صحبت از تمام پولهایی که مسدود شده است میکنه، ولی باید صبر کرد توافقنامه امضا بشه و به بیرون بیاد، ببینیم که مفادش چیه، ریزکاریاش چیه. چیز زیادی هم نیست، اینجوری که جی دی ونس میگفت یک صفحه و نیمه این تفاهم نامه. حالا این صفحه‌هاش چقدر بزرگه، صفحه‌های کوچیک جی بیه یا صفحه‌های بزرگ برگه‌های بزرگ معلوم نیست، این حالا مشخص میشه. ولی بد نیست که ما خودمون یه برآوردی داشته باشیم از این چند مدت یا 4-5 ماه گذشته، پس از جنبش شیر و خورشید و سرکوبی که از طرف جمهوری اسلامی شد، اتفاقاتی که افتاد، قول و قرارهایی که داده شد، نمیدونم حملاتی که انجام شد، تمام اینا یه برآوردی داشته باشیم ببینیم که تو این مسیر، تو این 5 ماه گذشته چه نکاتی به نفع مردم ایران در این چند وقت، در این 5 ماه بوده. این مسئله خیلی مهمه که ما با واقعیت، یعنی اون چیزی که در دستمون هست، روبرو بشیم و بتونیم برای آینده تصمیم بگیریم، چون یک امری برای ما اینجا مستدل شده و اون اینه که ایران یا مردم ایران در حال حاضر تنهای تنها هستن. در یک بخشی، در یک گوشه و کناری ما یک مخرج مشترکی با مردم اسرائیل داریم، با سیاست‌های اسرائیل داریم، به خاطر جبهه‌ای که جمهوری اسلامی در این چند سال بر علیه اسرائیل ساخته. در غیر این صورت از این مخرج مشترک بگذریم، واقعیت در دنیا تنها افتادیم. حالا ببینیم این اتفاقات تو این 4-5 ماه چه مسئله ای بود. ما اگر بریم به یاد صحبت‌های خامنه‌ای بیفتیم، اگه به خاطر داشته باشید، بعد از سرکوب دیماه خامنه‌ای اومد و تشکر کرد و رسما گفتش که از اون بسیجی تا من رهبر که به اصطلاح اعضای دولت و رئیس جمهور و سپاه پاسداران و همه اینا رو کرد توی خورجین و گفتش که دست به دست هم دادیم و این به اصطلاح جنبش رو سرکوب کردیم. این حرفی بود که خودش زده بود. دوستان اگه به خاطر ندارن برن صحبتاشو گوش بدن، تا این خودش یه مدرک تاریخی هم است که خامنه‌ای واقعیت افرادی که در جمهوری اسلامی در مسند کار هستند، البته این احتیاج به یک بررسی کامل داره، بررسی قضایی داره، که افرادی که تصمیم گیرنده بودن و افرادی که اجرا کننده بودن مشخص بشه، چون خامنه ای همه اینا رو کشون بسند و در نام همشون رو برد، از اون بسیجی تا رئیس جمهوری و کل جمهوری اسلامی. بنابراین در این میون، در این چند وقت، بزرگترین اتفاق که افتاد هسته سخت خود جمهوری اسلامی تو این حملات شکسته شد. هسته سختش کی بود؟ خود خامنه‌ای و به اصطلاح بیت رهبری بودن که تصمیمات جدی رو می گرفتن، حاضر بودن دست به همه هر نوع خشونتی بزنن. البته این خشونت ها به دست افراد انجام می شد، مانند سال به اصطلاح اون جنبش دانشجویی سال 77 یا 78 که به دست همین آقای قالیباف انجام شد، ولی مسلما ایشون از خودش نه تواناییشو داشت که این کار انجام بده، ولی قساوتشو داشت که این کار انجام بده، بچه ها رو از پشت اون بندازه پایین، دستگیرشون بکنه، شکنجه، کشتار، اتفاقاتی که افتاده و مد نظرتون هست. این هسته شکسته شد، یعنی با اولین حمله هوایی سنگینی که به بیت رهبری شد، این هسته رهبریتش به همراه 40-50 تا اونجایی که بر ما روشنه، به احتمال زیاد خیلی بیشتر از اینها بوده، اسامیشون بالاخره یه روزی در میاد، کسایی که در اون حمله کشته شدن، از بین رفتن یا از سر راه برداشته شدن. این یکی از به اصطلاح هر آنچه شاید کوچیک به نظر می رسید یا بخشی از جمهوری اسلامی بود، باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشد، ولی این اتفاق افتاد. در عرض این چند وقت هم می بینید که افرادی که بر مسند قدرت هستن الان دائم در جنگن با خودشون، یه عده آدم این ور می کشن، یه عده آدم اون ور می کشن، این به هوای اون داد می زنه، اون به هوای این داد می زنه، ولی در جمع همونجور که بارها و بارها خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی یک کلکتیوه. این کلکتیو با همدیگه کار میکنه با تمام تضادهایی که در درونش وجود داره. الان هم همینجور، الان هم با هم کار میکنن، تضادهاشون هست. مثلا خبری که امروز صبح به دست من رسید شنیدم این بود که دیروز تو تهران دو تا از این مرکب های این توتی های جمهوری اسلامی، اینایی که آدم ها رو جمع میکنن، نوع خونا، دو تا از این مکان ها آتیش زده شده. جالب اینجاست که این مکان ها متعلق به خود اونها بوده، حالا از کجا آوردنشو زیاد به این بحث ما ربطی نداره، ولی به اصطلاح کسایی بودن که بخشی از این کلکتیوی که خدمتتون عرض میکنم، این مجموعه‌ای که با هم کار میکنه و تضاد با تضادهای درونیش با وجود این با هم کار میکنه، بخشی از اینا بودن، اینا رو آتیش زدن. حالا کیا آتیش زدن؟ به احتمال زیاد کار خودشونه، صداش هم در نمیارن، ولی این اتفاقات افتاده. یعنی جمهوری اسلامی از درون ضعف شدیدی گرفته و این ضعفش هم عیانه. مسئله پوزش میخوام، بعد از این جریان، بعد از کشته شدن، چند وقتی بعد از کشته شدن خامنه ای و دار و دستش، از بین رفتنشون، ترامپ در اومد خطشو یه جورایی عوض کرد. اگه به خاطر داشته باشید، در اومد گفتش که رژیم تغییر کرده و ما دو طبقه اصلی، طبقه اول و دوم این رژیم رو همه رو سرنگون کردیم و همه رو نابود کردیم. بر رژیم جمهوری اسلامی اون رژیم دیگه نیست، واقعیتش هم همین جور هست. این جمهوری اسلامی اون جمهوری 6 ماه پیش نیستش، جمهوری اسلامی 5 سال پیش هم نیست دیگه. یعنی تغییرات زیادی در نظام به وجود اومده و این عیان هست. اینم یکی از نکات مثبتی بود که به اصطلاح حملات امریکا و اسرائیل در ایران به وجود آورد که به باور من به نفع ما مردم ایرانه. مسئله دیگه ای که وجود داره مسئله قدرت نظامی امریکا بود که خب همه فکر میکردن که مانند عراق امریکا حمله میکنه، پوزش بخوام حمله میکنه و نظامو سرنگون میکنه، همون اتفاقی که برای عراق افتاد. ولی اگه به خاطر داشته باشید حدود 1 سال پیش زمانی که قبل از به اصطلاح جنگ 12 روزه و پس از جنگ 12 روزه، من بارها نقشه جغرافیایی ایران هم اگه به خاطر داشته باشی نشون دادم و خدمتتون عرض کردم که اون اتفاقی که برای عراق افتاد برای ایران نخواهد افتاد. فرقی هم نمی کنه که ارتش امریکا چقدر قوی باشه. حالا تو میونم که دوستان خبرنگارمون، خبرسازمون با خبرهای جدیدی می آمدن که واقعیت آدم شاخ در می آورد که اینا این خبرها رو از کجا میان. وقتی که به اصطلاح آتش بس ترامپ اعلام شد همه گفتن که آره امریکا و اسرائیل آرسنالش تموم شده، آرسنال موشکیشون تموم شده، اینا خیلی نزدیک 25 هزار تا حمله داشتن به ایران و آرسنال نظام موشکیشون خالی شده و باید اینا رو دو مرتبه پر بکنن. من واقعیت میگم، نمیدونم رو چه حسابی این خبرها رو از کجاشون در میارن، اطلاعاتشو از کجا در میارن، چی میشه، فقط حدس و گمان میزنن. من این بحثا رو که پیش میکشم هدف اصلیم اینه که شما عزیزان که اینا رو گوش میدید ذهنتون بازتر بشه، هر خبری رو به قول معروف قبول نکنید که بگید که مثلا نمونهش همین آتش بس دلیلش اینه که آرسنال جمهوری اسلامی، آرسنال امریکا خالی شده. ببینید یک ارتشی که خودش ادعا میکنه در آن واحد در 7 جبهه میتونه بجنگه، خب این با 20,000 تا 30,000 تا موشک که همه رو خودش نزده بود، نصف بیشترشو مال اسرائیل، اینا چجوری میشه که این آرسنالشون یه دفعه خالی بشه؟ بعد دومن مسئله تعداد موشک ها. شما الان ببینید در مورد موشک هایی که ایران داره و اسرائیل و امریکا حدس میزدن که و میگنم بعضی موقع ترامپ هم ادعا میکنه، بعضی موقع میگه 70%، بعضی موقع میگه 75%، بعضی موقع 80% هم گفته که نابود کردیم. رقم درستی اینا در اختیار ندارن، نمیتونن هم داشته باشن، اینا مسائل به اصطلاح کاملا سری هر کشوریه، اونم ما داریم در مورد امریکا صحبت میکنیم. من نمیدونم این خبرنگارا از کجا این خبر رو در میارن. مسئله ممکنه بگید که خب در مورد کلاهک‌های هسته‌ای تعدادش مشخصه، کلاهک‌های هسته‌ای اونها مسئلهش فرق میکنه، یه جنگ رقابتیه و اینا خودشون میگن که خود امریکا میگه مثلا ما 3500 تا داریم، روسیه میگفت ما 6000 تا داریم کلاه هسته‌ای، چین هم میگه انقدر داریم، اسرائیل هم گفته ما داریم، ولی وقتی که داشته گفتن داریم. اینا مسئلهش فرق میکنه وقتی که خودشون میگن، ولی اونی که خودشون نمیگن ادعا از دست خبرنگارا میاد بیرون، من برام جای تعجبه که این خبرها رو با چه جرأتی شما تو فضای مجازی پخش میکنید. بنابراین به باور من مسئله این که این جنگ به یک آتش بس ختم شد دلیلش این نبود، دلیلش این بود که هم جمهوری اسلام، هم امریکا، هم اسرائیل با یه وضعیت جدیدی روبرو شدن که شاید برای هر کشور دیگه پیش می آمد، اون کشور سقوط میکرد، یعنی نظامش سقوط میکرد در حالت عادی. شما ونزوئلا رو دیدی، با دزدیدن رهبرش قضیهش تغییر کرد. کشور البته ایران با ونزوئلا قابل مقایسه نیست، ولی مسئله سر اینه که کاری که جمهوری اسلامی کرد، یعنی رفتن تو سوراخ موش قایم شدن روی تجربه جنگ 12 روزه به امریکا و اسرائیل، اینو نشون داد که، یا به دنیا نشون دادن که وقتی تو سنگرم قایم میشیم، سنگرهایی که کسی نمیدونه کجاست، این خودش باعث این میشه که طرف از موشک پرونی خسته بشه و بگی ما موشکاری که میزنیم فقط ساختمونا رو خراب میکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. در اصل اینی که میگم، من خیلی بیان ساده دارم میگم، ولی برآوردی که امریکا داشت این بود که از راه‌های بهتری هست که میتونن جمهوری اسلامی رو به اصطلاح به زانو بکشن، که مسئله خود جمهوری اسلامی با تاکتیک اشتباهی که داشت مسئله تنگه هرمز رو مطرح کرد. تنگه هرمز رو خودش بست و گفت نمیذارم کسی بره، هر کی میخواد بره باید انقدر پول، شروع کرد به باجگیری و این امریکا رو به یک مثلا ایده جدیدی آورد که کار کرد و اون محاصره دریایی ایران بود، محاصره دریایی جمهوری اسلامی بود که توی این مدت واقعیت حالا خبرهای زیادی میشد، ادعای زیادی هم میشد، خود ترامپ هم نمیدونم یا ارتش امریکا هم اعلام میکرد که چند صد کشتی رو اینا برگردوندن یا اجازه نذاشتن که رد بشه از اون محاصره، کوریدور محاصره، ولی نشون داد که وقت از نظر اقتصادی ایران جمهوری اسلامی به عبارتی وضعیت درستی نداره. خیلی هم سعی کردن اینا بتونن با تهدید کشورهای عربی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا بتونن دست به سرمایهشون پیدا بکنن و وضعیت خودشون یه سرسامونی بدن، که موفق نشدن در اصل، چون که امریکا تو این وسط دخالت میکرد و از اونجایی هم که این کشورها پشتیبانی مستقیم امریکا رو داشتن گردن کلفتی میکردن و موافقت نکردن با تهدیدات جمهوری اسلامی اینا این منابع رو آزاد بکنن و پولای اینا رو بهشون برده. مسئله دیگه که این وسط تو این 5-6 ماه مشخص شده که ما ایرانی ها بر این با ناراحتیم از این که چرا ترامپی که میخواست اومد ادعا کرد گفت کمک در راهه، به یه همچین تفاهم نامه ای رسیده. ترامپ یا کلن سیستم نظامی امریکا یه هدفی رو پیش روش میذاره و میره باید بهش برسه، حالا این میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه بلند مدت باشه، ولی در نهایت اون مدت زمانی که در نظر گرفتن باید به هدفشون برسن. اینجور که معلوم بود تو اون 40 روز یا 39 روزی که به اصطلاح حمله های هوایی به ایران میشد، اینا فکر میکردن که رژیم سقوط بکنه یا حداقل به زانو در بیاد، که این اتفاق نیفتاد. بنابراین به این نتیجه رسیدن که بهتره یا آتش بسی بدیم یا تنفسی بکنیم، فکرامون رو بریزیم رو همدیگه، ببینیم چه جوری میتونیم فشار رو بیشتر. خب این مسئله با اون خطی که ما از اسرائیل میشناسیم فرق میکنه. اسرائیل دیدیم چگونه توی غزه، توی لبنان یا توی سوریه عمل کرد، دشمنش رو شروع میکنه نابود میکنه. یعنی مسئله به زانو در آوردنش نیست، تا اونجایی که بتونه ضربه مستقیم به دشمنش میزنه. تو جنگ 12 روزه هم دیدیم که البته اگر اون روز اون جنگ 12 روزه شاید یه هفته بیشتر طول میکشید، این مسئله توی ایران اتفاق میفت، چون این تجربه که خود جمهوری اسلامی اون جنگ 12 روزه کرد نتیجهشو تو جنگ یا حملات 40 روزه نشون داد، که یاد گرفت چیکار بکنه که بتونه حریف رو خسته بکنه و این عمل کرد دشمنش. خب حالا دیگه کاری نداریم که جنگ 12 روزه رو آقای ترامپ اومد گفتش که بس بوده، ما نمیدونم صنایع اتمی ایران رو زدیم نابود کردیم، فردو نمیدونم این و اونو و کافیه، تا همینجا رفتی دیگه بسه، کاری به اونش نداریم، به اون بخشش. ولی مسئله سر اینه که من اینو که بیان کردم میخواستم تاکتیک جنگی، یعنی فرق تاکتیک جنگی امریکا رو با اسرائیل رو بهتون نشون بدم، چون این ربط پیدا میکنه به خبری که اومد تو این یکی دو هفته گذشته دو مرتبه از سوی خبرگزاری فارسی زبان که ادعا میکنن که اینا از نمیدونم خبرگزاری امریکا اینا رو به نقل دارن میگن، رسید که آره طرح بر این بوده که از طریق رسوندن سلاح به نیروهای کردی اینا حمله زمینی از اون سمت بکنن و جمهوری اسلامی رو شکست. من به شخصه اون خبری هم دیدید مشخص نشد این نیروهای کرد کی بودن، با سازمان های یا جریانات سیاسی کرده ایران که صحبت کردن هیچ کدومشون از این جریان خبری نداشتن و اطلاعی هم نداشتن که آیا کردستان عراق از این نقشه اطلاع داشته یا نه. و خیلی جالبتر بازم برمیگردم به یک گزارشی که حالا من اسم خبرنگاری رو نمیبرم که به اصطلاح بخوام اینجا یه چهره کسی رو بخوام تخریب بکنم، ولی خبری که به گوشتون رسید این بود که، یا نمیدونم به گوشتون رسید که یا نه، که یه طرح اسرائیل طرحی داشته برای سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق زمینی توسط کردها به ایران حمله بکنن و این الان دیگه چون نتیجه نداده لو رفته و فهمیدن. یا اینکه پس از اون یه خبر جدید اومد که اون خبر دیگه واقعا دیگه حد دروغ پردازی خبرنگارا بود، که در لحظه آخر آقای اردوان زنگ میزنه به آقای ترامپ و میگه که آقا دست نگهدار، از طریق کردا من نمیذارم شما به ایران حمله بکنید و به کردا اسلحه بدید. ببینید اگر این جریان واقعیت این طرح وجود داشته، شما نمیخواییم برین که جزیره، چه میدونم این جزیره کوچیک که 150,000 تا جمعیت داره تو مسابقات بالم هست نامش یادم نیست، شما نمیخواییم برین که یه همچین جزیره ای رو بگید. شما دارین در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنید، جمهوری اسلامی رو میشناسید، میدونید قدرتش چقدره که باهاش در میافتید. بعد این طرحتون چجوریه که این طرح از طریق ترکیه لو میره؟ حالا دو امکان وجود داره، یا واقعیت این طرح وجود داشته و سازمان های ضد جاسوسی ترکیه اینو فهمیدن، به اردوان گفتن، اردوان زنگ زده به ترامپ گفته ترامپ دست نگهدار، من با این مسئله مشکل دارم، یا اینکه نه همچی چیزی اتفاق نیفتاده. البته این خبر از خبرگزاری های ترک زبان اومده. اگر اینجوری باشه، ما اون سازمان امنیت اسرائیل که دنیا واقعیت دنیا روش حساب میکنن، باید بشینه یه بار دیگه به خودش نگاه کنه، ببینه چجوریه که ضد اطلاعات ترکیه میتونه از برنامه های سری موساد با خبر بشه یا دولت اسرائیل با خبر بشه و جلوشو بگیره. برای من یه ذره این مسئله غیر قابل هضم که اول اینکه ترکیه البته سازمان امنیت خوبی داره، ولی اینقدر سازمان امنیتش قوی باشه که یه همچین کارایی بخواد یا دسترسی به یک همچین اطلاعاتی داشته باشه. به خاطر همین این هم از همون جریاناتی بود، یا به قول معروف اطلاعات دروغی بود که من از دوستان خواهش میکنم، من خودم در نظر داشتم یه سرو این مسئله رو بازش بکنم، در موردش صحبت بکنم، بعد دوستانی که مهر میکنن توی به اصطلاح قسمت چت وارد میشن، اگر سوال جوابی باشه، نظری داشته باشن، بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستانی هستن که مهر کردن اومدن، درود بر همه دوستان. خیلی جذابم هست که وقتی که ما اینجا صحبت کنیم فقط با خودمون صحبت نکنیم، بعدم ببینیم چند تا بیننده داشته برنامه‌مون. خیلی خوبه که این امکانو میهن تیوی در اختیارمون گذاشته و برنامه مستقیم پخش میشه و میتونیم با هم میهنانمون، حالا هر تعدادی که باشه، مستقیم رد و بدل اطلاعاتی داشته باشه. در حال من ادامه میدم، یه 10 دقیقه اگر دوستان اجازه بدن این مسئله رو هم تمومش بکنم، بعد به صحبت هایی که دوستان توی چت می نویسن به اون بپردازیم. در حال این مسئله هم اینها، من اینایی که دارم خدمتون عرض میکنم، میخوام خبرهای یا دسینفورمیشن هایی که توی این موقعیت ها پخش میشه و هنوزم پخش میشه، اینا رو خدمتون عرض بکنم که هر چیزی رو، هر خبری رو به راحتی قبول نکنید و باید ما تحمل داشته باشیم. در دورانی که دوران دیماه تا کنون بعد از حملات امریکا و اسرائیل و معاصره نظامی، مسئله جنگ تغییر کرده بود. صحبتی که خامنه‌ای میکرد، نه مذاکره میکنیم نه جنگ میکنیم، جمهوری اسلامی در تدارک این بود که این جنگ ادامه پیدا بکنه، یعنی بتونه دامن بزنه به این جنگ، اینا دست به حملاتشون بزنن، خودش هم بره تو سوراخ موشش قایم بشه و مردم مجبور باشن سکوت بکنن. این برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. الان هم هرچه ما سریعتر

جمهوری اسلامی، چون شرایط به مراتب مناسبتر از شرایط پیش از دیماه 404 هستش در حال حاضر. و بعد از اینم اگر جمهوری اسلامی موافقت بکنه، صحبت از اینه که یه صندوقی باز بشه، تو این صندوق نزدیک 300 میلیارد دلار از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس ریخته بشه و جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه برای بازسازی زیرساختاش، از این به اصطلاح پول استفاده بکنه. اینا تمام شرایطیه که ربط داره. در عرض اون 60 روز جمهوری اسلامی باید نشون بده که به مفاد این تفاهم نامه داره عمل میکنه. شما اینو در نظر داشته باشید که کشوری که ثبات سیاسی نداشته باشه، کشوری که ثبات اقتصادی نداشته باشه، هیچ کشوری توش سرمایه گذاری نمی کنه. ترس از این نداشته باشید که این پولا داره تو جیب این، حالا اون موقع می گفتیم آخونده، الان باید بگیم سران سپاه ریخته میشه. نتیجهش بر اینه که جمهوری اسلامی تثبیت میگیره. خیر، همچین چیزی نیست. جمهوری اسلامی، اجازه بدید من این بحثم رو به پایان برسونم. مسئله‌ای که شروع کردم که این نتیجه این 40 روز به کجا میرسه، در نهایت این تفاهم نامه رو ما باید ثبت بکنیم، مفادش بیاد بیرون، بدونیم چه جوریه. ولی شرایط در حال حاضر خیلی بهتر از دیماه 404 هست برای ما، برای سرنگونی جمهوری اسلامی. حالا معلومه باید تاکتیک های جدیدی در فکرش باشیم، به اصطلاح فشارها رو، نقاط دیگری رو پیدا بکنیم که بتونیم از اون نقاط حمله به جمهوری اسلامی بکنیم و جمهوری اسلامی رو زیر فشار بذاریم برای رفتن خودش به سوی سرنگونی. این خیلی مهمه. مسئله دیگه ای هم که ما باید حواسمون باشه، از الان من خدمتتون عرض بکنم که ناراحت نشید، مسئله لاشخورهایی هستش که در یک همچین شرایطی در منتظر هستن که نتایج کار بشه و از موقعیت سوء استفاده بکنن و بتونن جیبای خودشون رو پر بکنن. منظورم از لاشخورا کیان خیلی مستقیم بهتون بگم، من امروز این مسئله به ذهنم رسید، کشورهای اروپایی واقعیت لاشخوری بیش نیستن. شما اگر برجام رو به خاطر داشته باشید، وقتی که قرارداد برجام امضا شد، دقیقا به همین دلیلم ترامپ برجامو لغو کرد، به خاطر اینکه تمام پولایی که رد و بدل شد، کمک به جمهوری اسلامی شد، از سوی امریکا بود. اروپا هیچ پولی رو از دست نداد و قراردادهایی که شرکت رنو، نمیدونم برنامه‌ای که توی خبرنگارایی که دنبال این بودن که کدوم شرکت‌ها الان دارن دست به پا میشکنن برای اینکه برن با جمهوری اسلامی قرارداد ببندن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، اینا کشورهایی بودن که من بهشون میگم لاشخور. اینا منتظرن ببینن چی مونده و حمله کنن اون بقیهشو بگیرن. جالب توجه اینجاست که توافقنامه که داره امضا میشه، محیط مناسبی رو برای کشورهای اروپایی درست نکرده که اینا بتونن استفاده بکنن و برن. البته گفتن، آلمان گفته، فرانسه گفته، انگلیس گفته که مثلا اگر این تفاهم نامه امضا بشه و ایران، ما مطمئن بشیم که ایران دیگه به دنبال هسته‌ای شدن نیست، ما تمام تحریما رو لغو خواهیم کرد. کدوم تحریما رو؟ شما تحریم کردید ولی چارچوب تحریما رو مشخص نکردید. یک سری نامم دولت اروپا داد بیرون، اشخاص که از جمهوری اسلامی تحریم شدن، این اشخاص اصلا وجود خارجی ندارن. من نمیدونم این نام ها رو از کجا آوردن.

که مثلا حسن علی رو اینا بردن تو لیست تحریم، اصلا چی کاره هستش؟ کی هستش اصلا؟ کجا بوده که ما نمیشناسیمش؟ در حال این خیلی شبازی که این اروپا بازی میکنه، حواسمون باشه، ما اینا رو باید بدونیم، ناراحت نباید بشیم وقتی یک همچین عکس‌العمل‌هایی رو از سوی کشورهایی مثل کشورهای اروپایی توی همچین شرایطی در مقابل خودمون میبینیم. ما چشم گوشمون باز باشه، بدونیم جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. تو این مسائل، تو مسائل بین المللی همه دشمنن، همه هم دوست میتونن باشن. این یه اصل تو ارتباطات بین المللی. اینم میخواستم خدمتون عرض بکنم. دوست عزیزی سوال کرده خصوص توقعهای مردم ایران از ترامپ چیست؟ آیا این توقع موجه است؟ این دوست عزیزمون البته ننوشتن توقع مردم ایران از ترامپ چیست؟ توقعشون چی بوده؟ اون چیزی که من میدونم توقع مردم ایران از ترامپ این بود، صحبتی که کرده بود که کمک در راهه، یا بریزید سازمان‌های دولتی رو بگیرید. ببینید وقتی که آدم احساسی به مسائل برخورد میکنه، نتیجه هم که میگیره نتیجه درست نیست. اگه به خاطر داشته باشید اتفاقی که در امریکا افتاد و مردم ریختن کاپیتول رو گرفتن، که مثل این که یه پلیس کشته شد، داد دو تا پلیس مجروح شده بودن، یادم نمیاد دقیقا، ترامپ در همون موقع یه توییت زد که برین بریزین و حقتون رو بگیرین و دموکراسی رو دو مرتبه به دست بگیرین و از این حرف، که به خاطر همین هم شکایت کردن. البته دادگاهش به نتیجه نرسید و اتفاق نیفتاد، ولی همین عکس العمل رو ترامپ زغ زده شده بود، تحت تاثیر قرار گرفته بود که یه همچین جمعیتی در مقابل یک همچین رژیمی به اصطلاح بلند میشه و شروع میکنه به حق خواهی خودش، در اومد گفت بریزین و بگیرین و ببندین و فلان. اینا دلیل بر نمیشه که وقتی که یکی این حرف رو میزنه مثلا ما هم توقع داشته باشیم خب تو که گفتی ما رفتیم گرفتیم، گفتیم من گفتم حق خودت، به من چه مرد. بنابراین اگر توقع داشتیم از ترامپ در این حد، برداشت اشتباه خودمون بوده. بقیه من همچین توقعی به عنوان یک عضوی از مردم ایران از ترامپ نداشتم. مسئله دوم ادعایی بود که ترامپ کرد که کمک در راهه. در طی صحبتی که امروز خدمتتون ارائه دادم اینو بهتون گفتم که کمک واقعیت شد. بزرگترین کمک این انسجامی بود که توی این کلکتیو یا این مجموعه جمهوری اسلامی وجود داشت. خامنه ای زبون همه رو بریده بود، دم به همه رو بریده بود. هر کسی هم که میخواست دم در بیاره خودش سر به نیستش میگه. نمونهش همون رئیس جمهور دکتر شیش کلاس است، یا شیش کلاسی که دکتر شد به عبارت، که چه بلایی، حالا گفتن اسرائیل زده، گفتن نمیدونم مه بوده، هر چی بوده، مشخص بود چون رئیسی این روزهای آخر عمرش خیلی دوم در آورده. یعنی حتی زمانی که مسئله جانشینی رهبرشون پیش اومده بود که همین آقای مشتبه مقبایی رو داشتن می آوردن بر سر زبون ها، این هم ادعا کرده بود که من هم مثلا مقام فقهیم از اون بالاتره. آره دیگه، این شیش کلاس بیشتر درس نخونده، دوتا کتاب فقهی هم شاید بیشتر نخونده بود، ولی شد حجت الاسلام و بعدن هم که شد آیت الله و یه دکترا هم بهش بستن و دیگه مسئله اون مدرک کلاس شیشومش هم که نگرفته بود دیگه لغو شد. خب یه همچین آدمایی دم دهن میاد. و خامنه ای کسی بود که هر کسی که اگر این
تو این مسیر میافتاد، هر کسی که باشه سرشو میکرد زیر آب. یعنی انسجام نظام و خامنه‌ای در دستش، یعنی به عبارتی همجور که خدمتتون عرض کردم، پوسته سختش، سخت جمهوری اسلامی خامنه‌ای بود. این پوسته شکسته شد. الان هم در حال حاضر من خدمتتون عرض میکنم، به باور من مجتبی خامنه‌ای وجود نداره. اگرم زنده باشه انسان کاملی نیست، یا به دستگاه وصله یا زندگی عادی دیگه نمیتونه بکنه، چون از اون بمباران جون سالم به در بردن نمیدونم رو چه حسابی. اصلا میگم زنده باشه نباشه معلوم نیست. خودشون که ادعا میکنن میگن یه سری انقدر بمب زده بودن، بمباشون هم آتیش داشته و نمیدونم فلان داشته، بیسار شده، جنازه ای اصلا در کار نبود، انگوشتری ازش باقی مونده، دستبندی، تسبیح، چیزی ازش باقی مونده که ادعا میکنن که مثلا طرف مرده. این مسئله خامنه‌ای. و شما مطمئن باشید روزی که سپاه پاسداران، به باور من دیرم نیست یا زیاد دور نیست، مسئله که زنده بودن مجتبی خامنه‌ای، و تو برنامه پیشم من خدمتون عرض کردم در مورد کودتای سپاه صحبت کردم، این کودتای سپاه اتفاق افتاده و زمانی میرسه که سپاه برای نشستن مستقیم بر مسند قدرت یا اشخاصی که الان در پوشش نظام دارن کشور رو میگردونن، چند تاشون هستن معلوم نیست، اینا به جای خواهند رسید که مجبورن بیان و مجتبی خامنه‌ای رو رو بکنن، یا جنازه‌شو یا خودشون. یعنی اگر زنده باشه اینجوری که میگن، نمیدونم امضا تفاهم نامه رو امام امضا کرد و موافق و فلان اینا، یه خبری یکی از این بلندگوهای جمهوری اسلامی هم امروز در اومده بود برای این ارزشی ها که ادعا میکنن که میگن خط امام مشخص بود و نمیدونم چارچوباش مشخص بوده، این تفاهم نامه تو چارچوبش نیست، در اومده گفته اصلا همچین چارچوبی وجود نداره. یعنی به عبارتی صحبت ها یواش یواش داره میره به اونجایی که یه روزی بگن که آقا این امام 12 یا فکر کنم یکی 14 یا 15 باشه، متاسفانه ما نتونستیم عمرشو طولانی بکنیم و بر اثر خونریزی یا چه میدونم نقص عضو هر دلیلی که بخوام بیارن، میان میگن تموم کرده و وجود خارجی هم نداره. ولی برای این کار باید یه اتفاقی بیفته، و اونی که این افراد باید بشینن در مسند قدرت. در نهایت یه مسئله دیگر هم به خاطرتون میاد، سقوط اتحاد جماهیر شوروی. به خاطر داشته باشید، اونایی که عمیانانی که در اون موقع خبران دنبال میکردن، هیچ کس فکر نمیکرد که شخصی مانند گورباچوف با اون قدرتش، با اون تجربهش، مدتها سفیر شوروی در امریکا بود، خطای امریکا رو میشناخت، این بابا یه دفعه بیاد و جنگ سرد رو به پایان برسونه و چیکار بکنه؟ دوران گذار روسیه، یعنی شوروی به روسیه رو رقم بزنه. این اتفاق باید بیفته. در این مورد هم من تو چند برنامه پیشتر صحبت کرده بودم، دوران گذار و اینی که ترامپ به دنبال اشخاصی میگرده که بتونن
این دوران رو رهبریت بکنه، یعنی دوران انتقالی رو رهبریت بکنن از یک نظام به نظام بعد. شاید هم اتفاق نیفته، ولی اگر اتفاق نیفتاد شما مطمئن باشید که جمهوری اسلامی یک پوست اندازی بسیار بسیار کلوفتی کرده، یعنی خطش عوض شده. مرگ بر امریکایی دیگه وجود نخواهد داشت، مرگ بر اسرائیلی دیگه وجود نخواهد داشت و مسیر میره به سمتی که دست ماها باز باشه و بتونیم این نظام رو یک بار برای همیشه از صفحه تاریخ پاکش بکن. شوروی رو به خاطر داشته باشید، هیچ کس نمیدونست، البته امریکا میدونستید، ولی حتی اروپایی هم اینو نمیدونستن. امریکا از 10 سال پیش، یعنی از نشست گوادالو، این اطلاع رو داشت که بلوک شرق در حال فروپاشیه و مسئله مهمی که بود کمک به اصطلاح متفقین بود، کشورهای دیگه در اون درون نشست گوادالو بتونن این دوران رو به اصطلاح کنترل بکنن. چون اگر از این آرسنال اتمی روسیه و منابع اتمیش به بیرون درس پیدا میکرد، خطر بزرگی برای تمام کشورهای غربی بود یا هر کشوری دیگه. شما فکرشو بکنید، مثلا البته من اطلاع دارم جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد در اون مدت دست پیدا بکنه به سلاحهای اتمی، ولی موفق نشد. چرا؟ چون برنامه ریزیشو امریکا از 10 سال پیش کرده بود. این از سال 1979 برنامه ریزی رو کرده بود، میدونست این اتفاق میفته، که اتفاق میفته، به چه شکل اتفاق میفته. اینها برنامه هاییه که آدم کلیدش میزنه، روندش را میفته، نتیجه بده یا نده در نهایت آینده نشون میده. این مسئله در مورد ایران هم صدق میکنه، در مورد جمهوری اسلامی هم صدق میکنه. آقای ترامپ یه برنامه ای داره، تمام کوشششو داره میکنه که اون برنامه شده به جلو ببره. خبرایی هم که مثلا امروز دو مرتبه حمله سختی هم به نتانیاهو کرده ایشون، بقیده من اینا جنگ زرگریه. البته آقای نتانیاهو، آقای ترامپ نشون داده مانند سیاستمدارای دیگه نیست که توی فضای عمومی حرفایی رو بزنن که آدم های سیاسی هم میفهمن. آقای ترامپ اینجوری نیست، یعنی این مسیر رو یا اون نرم بین المللی افراد سیاسی رو آقای ترامپ 8 سال پیش عوض کرد، دوره اولش عوض کرد و اومد مسائلی که مطرح بود خیلی راحت بیان میکرد، دروغ هم نمیگه، ممکنه بلوف بکنه ولی دروغ نمیگه، ممکنه ذهن سازی بکنه ولی چیزی که وجود نداشته باشه رو نمیگه. شما دیدید بارها بارها در اومد گفتش که ما با آدمهایی توی ساختار جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم که اینا آدمهای بسیار سمارت و نمیدونم نایس و نمیدونم خیلی آدمهای خوبی هن، ما خیلی اینا رو دوست داریم. نتیجه من یکی خودم در اومدم گفتم این آدم ها کجا بودن تو جمهوری اسلامی که ما نمیشناسیم. خب ببینید، اگر به این حرفای ترامپ که بگیم طرف میگه اسمارت، نه، این داره هندونه میذاره زیر بغل اون که اون بابا رو راضی بکنه بیاد جلو بشینه باهاش صحبت بکنه یه نتیجه بگیره، گوشیشو بتونه بکشه بهش بگه بیا و یه بستنی بهت میدم، اون دو چرخت مال من. دنبالی همچین آدمایی میره و اینجوری که پیداست، مثل این که پیدا کرده و به نتیجه داره. حالا یه امکان دیگه هم وجود داره، اینه که این داره کلا سر اون میذاره و فکر میکنه که زرنگتر از اونه، اون یکی هم به عقیده من
میگه که عربی جلو تو کلا سر من بذار، تو خیلی زرنگی، خیلی زرنگتر از منی، بیا جلو اول رو در رو بشیم ببینیم چند مرده همه چی میتونم این باشه. در نهایت ایران مال ماست، مال ما خواهد بود، مال ملت ایرانه، ملت ایران به ایران تعلق دارن، ایران به ملت ایران تعلق داره، آینده ایرانو ما باید یاد بگیریم که خودمون رقم بزنیم نه کسی برامون. من سپاسگزارم از دوستانی هم که در برنامه بودن و همراهی کردن، حالا هر آنچه که تعدادشون کم بود، ولی امیدوارم که در آینده بسیار بسیار نزدیک خبرهای بسیار بسیار خوشحال کننده ای برای خودمون داشته باشیم. امیدوارم که تندرست باشید، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد بود. با یاد جاوید نامان تندرست باشید، تا درود دیگر، بدرود.

کردن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسهشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم ایران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون، کلی لالگون همه شوهد تار پیه راهمون، آزادی حق سال بود شما جنگیدیم.

خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آهنگم اتفاق خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم و

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: من حاضرم. چش. سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. ما از هفته پیش برنامه رو شروع کردیم در پاسخ به یه سوال چند نفر از دوستانمون که یه تحلیل کنیم، از خودمون بپرسیم، مطرح کنیم که چرا نظام سابق سقوط کرد و این نظام که همه ازش ناراضی هستن سقوط نمی‌کنه، سر جای خودش هست. یه مقدماتی در هفته پیش گفتم، نمیدونم من تو این مقدماتی دیشب در هفته پیش عرض کردم چی گفتم که اعتراضات بسیار زیادی رو برانگیخت. یکی از اعتراضات این بود که شما چرا از دشمنی از خاندان پهلوی دست بر نمیدارید؟ اینو توضیح میدید بابا. من هیچ دشمنی با خاندان پهلوی ندارم. به واقع به شما بگم که من در برنامه شاخهای این درخت کهن و در جاهای دیگر ده ها بار تکرار کردم که دوران پهلوی، یعنی دوران 57 ساله پهلوی، مهمترین دوران سازندگی ایران، مهمترین دوران برای ایران بود که پا در جهان مدرن بذاره، قدم در ما خیلی خیلی در دوران قاجار عقب مانده بودیم و در دوران پهلوی خیلی گشایش ها در ما شد، در زندگی ما ایجاد شد. ولی وقتی ما خواهیم ببینیم که چرا سقوط کرد، چیکار میکنیم؟ میریم دنبال ضعفاش بگردیم. بگه شما هم میپرسی که چرا این کشتیگیر زمین خورد؟ من نمیتونم بگم که چون پاهاش خیلی قوی بود، خیلی فن بلد بود، دستاشم خیلی قوی بود، مغزشم خوب کار میکرد. نمیشه این رو گفت که یه روز زمین خورده. باید بریم بگردیم به دنبال این که چرا زمین خورده. در نتیجه میرسیم به یه عیبهایی، به یه نقصایی که خودشونم گفتند. چرا اگه من بگم میشم دشمن اون خاندان؟ خودشونم گفتند، اعتراف کردند. این حالا من از این عزیزم خواهش میکنم که این صحبتهای ما رو که چرا نظام گذشته پابرجا نموند و نظام کنونی هست و پابرجاست فعلا، که به اعتقاد من پابرجا نخواهد ماند، بستگی داره به میزان رشد فرهنگی جامعه ایران. جامعه ایران هم جامعه سال 1357 دیگر نیست. آمارها، ارقام نشون میده که کهکشانها این جامعه با اون جامعه تفاوت کرده، از نظر فرهنگی پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده، از نظر مدنی بسیار پیشرفت کرده. در نتیجه این جامعه مسیر خودش رو طی میکنه و به صورت طبیعی، به حالت طبیعی اون چی که باید رخ بده رخ میده و تحولات پیش میاد. من اونو میذارم حالا برای بعد. اما که این گیردار، یک نامه دیگری به من رسید که من این نامه رو گذاشتم که براتون اصلا بخوانم، چون از بعضی جاهاش واقعا در حیرت. میگه چون خودم را شاگرد شما میدانم و از سلسله برنامه‌های شاخه‌های درخت کهن بسیار چیزها آموختم، دلم نمیاد تو این روزهای آخر عمری اذیتتون کنم. اولا این جمله بندی رو عزیزم یه خورده بهش دقت کن. اگر کسی از یه کسی چیزی آموخته، مگه حتما باید اذیتش کنی؟ این شغل و کبرا با هم نمیخونه. خب بگذاریم. به اون برنامه ها بارها حرف خودتون رو نقض کردید، فقط در خصوص جنگ اخیر. حالا این که میگه که بارها حرف خودتون رو نقض کردید، برای که من آدمی دوکمه نیستم، من آدم میانه روی هستم، من خوب و خوب میگم، بد رو بد میگم. بنابراین ممکنه بسیاری جاها در یک موضوعی، در یک کانسپتی دوگانگی سخن به وجود بیاد، حتی این معنیش این نیست که من دارم پرت و پلا میگم، معنیش اینه که در زمان شاه بسیار چیزا خوب بود و چیزا بد بود. مثلا فلان آدم بسیاری کارهاش خوب بود، بعضی از کارهاش هم بد بود. این دوگانگی در قضاوت در مورد یک آدمی همیشه میتونه وجود داشته باشه. و اینه که شما فکر میکنید که اگه یه آدمی بده تا ابد بده و یه آدمی اگر خوبه همیشه بلا شرط خوبه، اون اشتباه هست. به نظر من اون اشتباه. فقط در خصوص جنگ اخیر و دفاع جانانه ملت ایران از سرزمینشون که خودت تو اون برنامه ها گفتی که چه بر سرش آمده و چطور با یک حرف پزشک انگلیسی سفیر انگلیس شاه بله قربانگو بوده، شما هم تو جنگ عراق و هم جنگ اخیر خودتون و بچه هاتون در عافیت در قلب سرزمین دشمن نشستید، حق ندارید دفاع ملت را به مسخره بگیرید و اسمش را عقب نشینی و یا عافیت طلبی بگذارید. شما یکی حق ندارید، چون واقعا لجبازید با آخوندها و جمهوری اسلامی داره شما را به مهملگویی وادار میکنه. پوزش میخواهم از این لفظ، ولی محترمانه ترین لفظی بود که به یک حامی دشمن میشد گفت. با این همه دلم میخواد 7 ساله بودنت را ببینم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اسمش اسخر از آمل، این نامه رو برای من فرستاده. اولا این پایان جمله که دلم بخواد 7 سالی بودنت رو ببینم، و در مقابل اون کسانی که میگن الهی بمیری منتظر مرگت هستیم، این دنباله همون زنده باد مرده باده. از این من محدوده، از محدوده زنده باد مرده باد ما باید پا بیرون بگذاریم و با منطق و با استدلال حرفمونو بزنیم. این که ما آرزوی مرگ کسی بکنیم یا آرزوی دراز عمری کسی رو بکنیم، اینا تعارفه. من متشکرم از شما و همونایی که منتظر مردن، از هر دوشون مهم نیست. من اینجا اولا که من از آغاز جنگ 100% مخالف این جنگ بودم. من در تمام صحبتام، در تمام گفتارهام گفتم که این جنگ سبب میشه که تمام اون چرا که ساختیم در 50 سال گذشته ویران بشه. و شد. این دشمنی که آمد منو تو رو کشور منو بمباران کرد، نگاه کن ببین کجاها رو بمباران کرد. تمام مراکز صنعتی این مملکت رو بمباران کردند. دانشگاه شریف رو بمباران کردند. مؤسسه آپتیک رو بمباران کردند. اصلویه رو بمباران کردند. یعنی که اینها از پیشرفت‌های صنعتی این مملکت وحشت دارن. دلشون نمیخواد که این مملکت، این کشور یک کشور صنعتی بشه، یک کشوری باشه که سرش به تنش بیارزه. دارن اینا رو میزنن میکشن. نه، من با جنگ مخالفم. با کسی که به ایران حمله میکنند رو

مخالف بودم. از روز از اول کار گفتم که این جنگ مردم ایران رو به جایی نمیبره. در این شکلی نیست. آه، کسی بود که به من ملامت میکرد که تو چرا میگی که حکومت اهریمنی ایران این داره با دشمن میجنگه، اینقدر کوتاه بینی، اینقدر تنگ نظرانه به قضایا نگاه کردن خیلی بده، یه خورده بیشتر یاد باید بگیریم. عزیز من، این حکومت از روزی که روی کار آمد شروع کرد به مرگ، مرگ باد بر دنیا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. ببینید، حرف اینه که من سر سوزنی با سیاست خارجی اسرائیل موافقت ندارم. من اسرائیل رو اصلا دشمن ایران میدونم، به دلیل اینکه در داخل اسرائیل صحبت شده، مذاکره شده که ایران رو تجزیه کنن به چندین کشور. این اسنادش، مدارکش هست، در روزنامه‌های مختلف آمریکایی هم چاپم شده. حالا یه دست از هموطنان من نمیخوان اینا رو ببینن، مفت چنگشون به من کنم. من دیگه خاکی نه، چه خاکی بتونم به سرم بریزم. من بعد من هم مثل بقیه مردم روشنفکر دنیا از اسرائیل متنفرم، به خاطر اینکه بچه های مردم رو کشت، زن بچه مردم رو کشت. تو اگر با حماس در جنگی، حماس یک گروه 30-40 هزار نفره نظامیه. تو 2 میلیون نفر انسان رو که اونها هم حماس رو نمیپسندن و باهاش مخالفن، حتی خونه رو روسشون خراب کردی، 100 هزار نفرشون رو کشتی، 50-60 هزار بچه رو کشتی. ولی اگر هم کسی بخواد مواد غذایی برای این آدم هایی که خونهشون خراب شده، در محاصله اقتصادی تو قرار گرفتند و دارن از گرسنگی تلف میشن، میرن تو صف غذا، غذاهای کمک‌های بین‌المللی، تو تو صف غذا میری تیر میزنی بهشون، بچه‌شون رو میکشی. باز من متنفرم از این حکومت، من از این نتانیاهو، من اینو یک جانور میبینم. من به چشم انسان به این آدم نگاه نمیکنم. من هم مثل همه روشنفکرهای دنیا از اسرائیل به خاطر این اعمالش منزجرم، متنفرم. ولی دلیلی نداره که تو همچین که به حکومت برسی بگیم با اسرائیل باید از صفحه زمین محو بشه، اسرائیل باید نابود شه، تاریخ معکوس بذاری که در فلان تاریخ در فلان ساعت اسرائیل رو. وقتی تو این کاری میکنی، اون مردم رو، اون ارتش رو، اون سازمان امنیتشون رو، اون موساد رو، چه و چه اینا رو همه رو هوشیار میکنی که در مقابل تهدیدهای تو خودشون رو بسازن، آماده کنن، عکس العمل نشون بدن. و ضمناً تو یه حکومت ملا که این رفیقمون عاشقشه، با گفتن این حرفا تجهیزات لازمم به وجود نمیاری. در ساعت اول حمله میکنه، 50-60 نفر از سران نظامی و سران حکومتی تو رو میکشه و از رهبرت هم میکشه. بعد آسمان تمام شهرهای ایران بیدفاع میمونه، یعنی چند هزار پرواز روی شهرهای ایران انجام میشه، میان بمباران میکنند، میرن به سلامت، یکیشون هم نمیفته. یعنی پدافند هوایی تو اصلا نمیتونه کار بکنه، یا همون لحظه اول زدن نابودش کردن. یعنی تو بدون اینکه آمادگی داشته باشی که اسرائیل رو نابود کنی، 40 سال رو تبل این زدی که من میخوام اسرائیل رو نابود کنم.
انتظار داری که اسرائیل برای تو کیک و شیرینی

کی بیاره؟ خب بیاد میزنتت و دلت خوش کردی به چند هزار موشک. آره درسته، دیدیم. میدونی این موشک هایی که شما، این جمهوری اسلامی، این آخونده هرکی ساختن شبیه چیه؟ درست شبیه اعمال اون چند نفر عربی بود که اومدن هواپیماها رو دزدیدن، بعد اون مرکز کمرس نیویورک و چند جای دیگه رو تیره زدن، بهش رو نمیدونم آتیش زدن و این حرفا. اون ساختمان های دوقلو معروف ترینشه. اینا آدمایی بودن که رفته بودن در خود آمریکا کلاس خلبانی دیده بودند و در کلاس خلبانی فقط قسمت پرواز کردنش یاد گرفته بودند، قسمت فرود آمدنش دیگه لازم نبود یاد بگیرن. چرا؟ برای که قصدشون خودکشی بود. برای چی دیگه زحمت بکشن پول خرج کنن فرود روی باند رو یاد بگیرن؟ قرار بوده برن خودشون بزنن به یه ساختمونی. خب شما با ساختن این موشک ها همون کاری کردید، به این معنی که این موشک هیچ جور نمیتونه تو دفاع کنه، فقط میتونه حمله کنه. یعنی برای ملت ایران هیچ گونه امنیت جانی، محلی برای امنیت جانی مردم باقی نگذاشتید. فقط قصدتون این بوده که این موشک‌ها رو بسازید، صد تا صد تا بنزید رو اسرائیل و اسرائیل رو نابود کنید. اینی که در قرن 21 یک کشوری بخواد یک کشوری دیگر به طور کامل نابود بکنه، هر کشوری یه جمعیتی داره، 2 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون، هر چقدر، همه اینا رو بکشه نابود بکنه، این نفس جنایته. من میتونم با اسرائیل مخالف باشم، من میتونم ابراز مخالفت کنم با اسرائیل، من میتونم پرچم دستم بگیرم برم جلوی سازمان ملل، برم جلوی سفارت اسرائیل در هر کشوری وایسم فریاد بزنم بگم آقا تو بچه های مردم رو داری میکشی، نباید بکشی، و تبلیغات کنم، کار کنم، هر کار میخوام بکنم بکنم. من به عنوان یک انسان، به عنوان یک سیویلین، من و تو میتونیم این کار رو بکنیم. و بعد اینکه این دولت ایران چرا میخواد از فلسطینی ها حمایت کنه بیش از بقیه اعراب مسلمان؟ چرا پستون به تنور میچسبونه برای اونها تا این حد؟ کاسه از آش داغ‌تر شده. پس هدف دیگری داره. وگرنه کشورهای عربستان، سوریه، عراق، لبنان، مصر نمیدونم و بقیه کشورهای مسلمان دنیا هستند که میتونن از یک گروه مسلمان دفاع کنند، حمایت کنند. انواع حمایت ها رو هم از نظر مالی و همه جور این کشورها دارن به اون فلسطینی ها میکردن قبلا، من شاهد بودم یادم. تو فقط و فقط رفتی اینا رو به کشتن دادی، تو فقط خون و خونریزی رو افزایش دادی با این کارات. اون هیچی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا یه نوه خونیه بی سوادی که هر رو از بیر تشخیص نمیده بهش میکروفون دادن، این میره تو فلان حسینیه وای میسه میگه انشالله ما به زودی کاخ سفید و حسینیه میکنیم. این اوهامات چیه؟ با این اوهامات که نمیشه مملکت رو اداره کرد. با این حرف ها و با این ایدئولوژی دو تا جنگ تو این مملکت آوردید. هر دو جنگ مردم ایران رو زد، کش، له کرد. من و زن بچه‌ام در قسمتی از جنگ ایران عراق در تهران بودیم، بقیه‌اش هم نبودیم. آره آمدیم بیرون مثل بقیه 7 میلیون دیگری که از ایران، نه به دلیل جنگ، به هزار و یک دلیل دیگری آمدیم بیرون. من متخصص بودم، من کار داشتم میکردم، من داشتم درآمد ایجاد میکردم برای مملکتم.
به دلیل این که حسینیه برو تکیه برو و حسینیه برو نبودم، من بیرون روندند، من محلی برای زندگی نداشتم و هزاران نفر دیگر مثل من. اینا آمدن بیرون، رفتن کارکاسبی را انداختن، زندگیشون را ادامه دادند. نمیتونستن بمونن، از گرسنگی بمیرن، برای اینکه این حکومت جدید دست رد به سینه اینا زده. و جای من یه آدمی رو بردن که تصویر ازش بود، اینجاش هم کبود شده بود. این مشخصات کافی نبود برای یه کار فنی. فاجعه اینجاست که من اون کار رو رها کردم، چوبه ای دار واسه من گذاشتم، تهدید کردم، جانم، زن و بچه هم همه در خطر بودند، به خانم حمله کردند با چاقو، ول کردم این کارو، راحت شدم. اما دو ماه بعد این مدیر عامل جدید تلفن کرد که آقا فوری بیا، فوری بیا. من رفتم میگم چیا؟ میگه که اگر این یه مشکلی برای ما حل به وجود آمده، میگن این مشکل شما به وجود آوردی، اگر کار شما باشه شما رو میفرستم به دادستانی انقلاب. گفتم مشکل تو بگو. وقتی مشکل گفت، گفتم که با این کارخانجات این نخها رو تولید کرده، همه اینا خراب بوده و اینا همه خراب شده. گفتم خب این که خیلی ساده است تو بفهمی که این کار رو من کردم یا نه، برای اینکه تو انبار توی کارخانه شما یک سیستمی هست که این نخ که از انبار بیرون میاد، تاریخ بیرون آمدنش از انبار و بچ نمبرش مشخصه. الان تلفن کن ببین کی این تولید نخش از انبار بیرون آمده. همین الان تلفن کن بپرس، من بقیه رو جواب بدم. تلفن کرد، اونا جواب دادن که 8 اسفند. گفتم من که در 14 بهمن استفاده دادم، من که نبودم که به دستور بودم این نخو از انبار خارج کنن، که غلطی خارج رو کنن و غلطی به یه ماشین دیگه بدن. حالا میدونی چی شده؟ گفت نه. گفتم این نخ مال این ماشین نبوده، مال اون یکی ماشین بوده، نخو عوضی دادی به یه ماشین دیگه، کالایی که در اومده به دردت نمیخوره. دو بار، سه بار، چهار بار، بعدن دوستانه منو خواست، منم رفتم به خاطر که مملکتمه کمکش کردم، راهنماییش کردم. بعد یه مدتی گذشت، دیدم دیگه منو نمیخواد. یکی از همکاران سابق رو دیدم تو خیابون، گفتم این دیگه من تلفن نمیکنه منو بخواد، چی شده؟ گفت آقا این راجب شما سوال کرده و گفتن که این نماز نمیخونه، عرق هم میخوره، اینه که دیگر شما سوال نمی. خب وقتی که مملکت بیفته دست همچه آدم هایی، به کجا بخواد برسه؟ این عرقی که انقدر بد بود الان مصرفش 2-3 برابر شده نسبت به زمان پهلوی. وارد کنندش هم سپاه پاسدارانه. کار مملکت به اینجا میرسه از روی ندانمکاری این آقایون ملاها، که آقای نوری همدانی آیت الله اولوالعزم ایرانی فتوا صادر میکنه، فتواشو چاپ میکنن با عکس خودش، میچسبونن به دیوارهای مغازه ها در شهر تهران. همه شما ها دیدید که نوشته به دلیل سیر کردن شکم فرزندان، یک پدر میتونه مواد غذایی دزدی کنه. یعنی برای اداره، از حالا به بعد برای اداره مملکت ناچار به آنارشیزمه دست به دامن بشه. نتونسته از راه اصولی یه کاری کنی که مردم بتونن نون برای بچه‌شون برن.
خب من با این آخوند مخالفم، به این دلیل مخالفم که سر جای خودش نیست. این آخوند باید تو مسجدش باشه، آداب طهارت به دیگران یاد بده، آداب روزه و نماز یاد بده، نصیحت کنه، اخلاقیات یاد بده به مردم اگه داشته باشه، نمیدونم. نه اینکه بیاد حکومت رو بگیره. حکومت فوت فنهای دیگری هم داره آقای من، عزیز من. این ملت بود با اون فرهنگش، با اون میزان سوادش، با و شرایطش که سبب میشه که این بیاد به قدرت برسه، به حکومت برسه. وگرنه آقای خمینی هیچ گاندی نبود. دیدی لینکلن هم نبود، آدمی بود ازش پرسن باخو میشناسی؟ گفت من نمیدونم باخ چیه. این آدم آمد حرف اولش چی بود؟ همون روزی که رفت تو قبرستون بهش زهرا سخنرانی کرد، یعنی روز اول ورودش، گفت نه تنها ما اتوبوس و آب و برق و گاز و مجانی میکنیم، شما رو آدم میکنیم، خانه رو مجانی میکنیم، اتوبوس و گاز و مجانی میکنیم. این نمیدونست، اگه میدونست که همچین حرفی نمیزد که آقا خانه و آب و برق و گاز مجانی نمیشه، هیچ جای دنیا نمیشه. و یه گروه هم باور کردند، همونی که گفت و همون گروهی که باور کردند و همون گروهی که عکسش تو ماه دیدند، اینا دچار یه بحران فرهنگی بودند، دچار یه نقصان فرهنگی بودند، یه چیزایی رو باید یاد میگرفتن یاد نگرفته بودند. و حالا همچین آدمی، خدا حفظش کنه انشالله، هر جا هست سلامت باشه، نه یا مخته منز کافی، من شرمم میاد که میگه که من از برنامه های تو خیلی چیز آموختم. معلوم میشه که این برنامه من خیلی آموزنده نبوده. بحث بر سر این نیست که یه نفر با یه نفر چرا بخواه. من مخالفتم با آخوند برای این است که سر جاش نیست. اگه سر جاش بود من باش کاری نداشتم، تو خیابون راه میرفت به سلامم میکردم. بگذاریم، بریم بر سر حرف خودمون، برنامه ای که قرار بود دنبال کنیم و پیگیری کنیم، ببینیم که چرا پهلوی ها نموندن، رفتند و اینا موندن. البته اونا 57 سال بودن، اینا هنوز 47 ساله، 48 ساله، وقت هست برای این کار. همینطور که در طبیعت بعضی حیوانات چند وقت بچند وقت میزان، انقلاب ملت ها یه فواصل مشخصی باید داشته باشه، شاید، نمیدونم. بگذاریم از این حرفای چیز. زندگی ما در تمام دوران قاجار زیر لگد و توهین و خفت دو تا همسایه جنوبی و شمالی بود. این انگلیس ها با گرفتن هندوستان شده بودن همسایه جنوبی ما، روس ها که همسایه شمالی ما بودن. حماقت پادشاهان قاجار که از دنیا هیچی نمیدونن، به صورت ارسی شاه شدند. خب اینا، این نباید برای ما درس باشه؟ این واقعا نباید برای ما درس باشه که آقا اگر یه آدمی، آقا ما مطخان قاجار خیلی غیرت داشت، خیلی همت داشت، رفت زد کش گرفت بس و خودش رو شاهی رسوند. بگذاریم که
با کشتن، با قتل عام، با کشتن مردم، با سوزوندن شهرها. این کار کرد. بگذاریم از اینکه مبدع بزرگترین آسیب ها به این مملکت شد، یعنی اگر این در زمان خودش به گرجستان حمله نکرده بود و اونجور مردم رو نکشته بود، شهر رو نسوزونده بود، قتل عامهای آنچنانی نکرده بود و اونها به روسا مراجعه نکرده بودند، این طمع روسا که از قدیم وجود داشت، از زمان صفویه وجود داشت، منتها همیشه باید فرصتش رو پیدا کنند. سبب نمیشه که بیان شروع کنن به تجاوز کردن و دولت فتلی شاهی رو وادار کنن که وارد یک جنگ با روسیه بشه. این میراث آقا محمد خان قاجار بود. یعنی هر لقمه نونی که تو میخوری بدون که این گندم این نون رو یک کسی دیگه قبل از تو کاشته. هیچ چیزی نیست که به گذشته تو، به خصوص به گذشته نزدیک تو وصل نباشه. شما اگر بدونید که آقا مامتان قاجار در شهرهای شمالی آذربایجان در الان چه کرد از آدم کشی، از سوزوندن شهرها، قتل عام مردم، زن بچه مردم، متوجه میشید که این میزان، این حجم عظیم از جنایت بیدلیل. سبب شد که اونا بگن آقا تو یه کشور مقتدری هستی، روسیه هستی، ارتش داری، فلان یفا، بیا ما میخواییم در پناه تو باشی. حقیقتا امر این است که خاندان سلطنتی گرجستان اعلام تمایل کردن به روسا. البته بعدا پشیمون هم شدند، نمیدونم اتفاقاتی، ولی این جنگ و این خونریزی سبب این ماجراها شد و روسا اومدن رفتن گرجستان گرفتن، بعد شروع کردن تصرفات رو توسعه دادن و این میشه جنگ های ایران و روسیه و این بساطا که نما. خب معلوصف ما میگیم اون آدم مقتدری بوده، اون آدم گندهی بوده، آدمی بوده که با اینکه اختش کرده بودن، با اینکه نمیدونم تو خونه مردم به اسارت بوده، جلپوزه داشته، اومده رفته سلطنت رو گرفته. حال خب دلیل نداره که بچهش هم مثل خودش آدم با جلپوزهی باشه. بازماندگان ایشون هم هر کدومشون یک معایب بسیار بزرگ داشتند و نقصانهای و نقایص بسیار بزرگ. فتلی‌شاه قاجار هفته یک زن گرفت، هفته یک دختر باکره رو هر شب جمعه عروسی گرفتن براش. در طول عمرش 1000 ازدواج کرده. سواد خوندن نوشتن هم نداشته، اندکی میتونسته به خونه بنویسه، سوادی نداشته. اینقدر آدم بی سوادی بوده که به سفیر انگلیس میگه که من شنیدم اگر اینجا چوب بزنیم هی بریم بریم بریم از اون سر از آمریکا سر در میاریم. که سفیر انگلیس میگه این مزخرفات چیه، میگه ارزد مگه میشه همچین چایی زد؟ میگه برای میشه، سفیر عثمانی به من گفته. اینقدر بدبخت و بیسواد بوده که وقتی یه نفر میخواستن، خود انگلیسا، سرگروزلی میخواسته یه آدمی رو تربیت کنه که بعدن بشه وزیر خارجه ایران، که شاه رو تشویق میکنن که میرزا حسن خان نامی رو بگید بیاد سفیر بشه، سفیر ایران بشه در انگلیس. وقتی این داشته میرفته شاه اینو نصیحت میکنه، میگه تو که میری حواست جمع کن، یه چیزایی رو یاد بگیر، من جمله وقتی میری اونجا بفهم که لندن پای تخت انگلیسه یا انگلیس پای تخت لندنه.
خب این شما دلتون میخواد اگر که یه آدمی تمام اختیارات مملکت در دستش باشه و این شکلی باشه، مملکت کجا بره؟ به کجا برسه؟ میگن ولیعهدش یه خورده با فهم و با شورتر بوده، خب مرد رفت نشد که شاه بشه و پسرش رو دیدی؟ پسرش انقدر بدبخت بود، انقدر ذلیل بود که وقتی میرزا آقاسی رو که میکنه وزیر خودش، پا درد داشته، نقرس داشته و پاش خیلی درد میکرده، به دیگران میگه که این نقرس منو میرزا آقاسی میتونه خوب کنه، اما برای اینکه در آخرت من نزد خداوند آمرزیده بشم این کارو نمیکنه. خب حالا اگه مملکت تو دست یه همچین ابلهی باشه، تو دلت میخواد این مملکت به کجا برسه؟ خب سفیر انگلیس میاد کلا سرش میذاره، سفیر روس کلا سرش میذاره، خیلی به راحتی وادارش میکنن که وزیری تو بکش و اونم میکشه. اینقدر کار خراب بود، اینقدر کار خراب بود که ولیعهد مظفرالدین شاه در تبریز همون کسی که مجلس رو به توپ بست، میرفته با رفقاش شکار، یکی از همراهان رفقاش میگه که آقا این شکار چیه میکنی؟ آره ما میریم از صبح تا شب تو آفتاب تو کوه و کمر یه بز میزنیم، قیمتش هست 1 تومن. این میگه بس چیکار کنیم؟ میگه این روستایی ها میان محصولات روستاییشون رو میارن توی تبریز میفروشن، غروب که میشه با کیسه های پر پول، با جیب پر پول میخوام برگردن به دوستان. ما باید شب تو جاده کمین کنیم، اینا رو بگیریم، پولاش رو ازشون بگیریم، هم آفتاب نخوردیم، خودمون رو خسته نکردیم، هم هر آدم که بگیریم 8 تومن، 10 تومن، 4 تومن، 5 تومن میتونیم از شهر بگیریم. محمد علی میرزا سالهای سال کارش این بود تا باباش میمیره میاد شاه میشه. برابر اینه که من میگم آقا اگر سلطنت طلبم هستید، اگر میخواهید که نظام پادشاهی تو مملکتتون باشه، این نظام میراثی رو دست ازش بردارید، این نظام میراثی کار نکرد. ببینید ما پادشاهان خیلی خیلی خیلی خوب داشتیم، ما شاپور اول داشتیم، ما شاپور دوم داشتیم، ما انوشیروان داشتیم، ما اردشیر بابکان داشتیم، اینا خوب بودن از جهت عمران آبادانی پادشاهان بزرگ و خوبی بودند. خسرو انوشیروان تمام این منطقه عراق رو که الان خاک و خاک رو بدونیه وجب به وجبش رو به یه بهشت تبدیل کرده بود، با کانال کشی از این دو رودخونه و کانال های فرعی و آبیاری کردن تمام زمین ها، تمام این زمین ها باغ و باغستان بوده. خب زارع هم ثروتمند پولدار، مالیاتش میداده، اونم با اون مالیات ارتش خوبی داشته، دانشگاه میسازه، یعنی بزرگترین افتخارات طول تاریخ تو رو به وجود میاره که محققین تاریخ بعدا میگن اگر هر 200 سال گوش کن خوب،
هر 200 سال یک شاه مثل خسرو انوشیروان می داشتیم، امروز ایران شبیه یکی از کشورهای اروپایی بود. یعنی ما هر 200 سال یه بار هم یه شاه خوب نداشتیم. حرفم به مقدمه چینی گذشت، یعنی میخوام در مقابل نظریات بعضی از این رفقا، بعضی از این دوستان بیستم، حرف بزنم، اینا رو میگم. به هر حال ما در زمانی که رضا شاه میاد روی کار، تمام هم و غم رضا شاه سوای عمران مملکت، جاده بساز، راه آهن بساز، پل بساز، نداره مملکت. یعنی اگر کسی میخواست بره آبادان، خرمشهر، نمیتونست از طریق ایران بره، باید از طریق قصر شیرین بره به عراق، از اونجا بره به بصره، از اونجا بیاد بره به خرمشهر. اگه کسی میخواست بره به باکو که یکی شهرهای ایران بود، راه وجود نداشت، باید کشتی روسی سوار میشد میرفت باکو، از اونجا اون وقت میرفت اون مناطق. راه ما راه نداشتیم، جاده که روش راه بریم نداشتیم. از دور سر این آقایون شاههایی که فقط بلد بودن هفته یه بار زن بگیرن و این کارا رو بکنن دو جو جی. خب حالا یه رضاشاهی آمده، یه سرباز کهنه کاره و میخواد که این مملکت خدمت کنه و یه دوروبریایی داره. خوشبختانه حالا این اواخر دوره قاجار تماس با اروپا و چه یه تعدادم آدمای تصدیق کرده فراهم کرده و یه آدمای مثل داور نمیدونم فروغی همچون آدمایی هم هستن، تیمورتاش، تقی‌زاده، دوروبر شاه رو هم میگیرند و شاه هم با حمایت از این آدم ها با این ها شروع میکنه به ساختن این مملکت. برای ساختن این مملکت اول چیزی که لازم بود بیدار کردن غرور ملی مردم بود. در از اینا میپیوندن به تاریخ باستان، زندگی کردن تاریخ باستان، زندگی و بزرگ کردن پادشاهان قبلی، چه و چه راست و دروغ. تو این گیردار مثلا شاه عباس میشه کبیر، نادر میشه جهانگشا، ابی نداره اینا میشن و بالاخره یه مقدار حس غرور ایرانی ها رو میبرن بالا. بعد چی میشه؟ بعد همین دوتا همسایه با یه حمله یه ساعت نیم دو ساعته ها همه چیز رو مهمل میکنند. یعنی 20 سال رضا شاه 50% بودجه مملکت رو گذاشت برای ارتش. ارتش ساخت. خب این کوچیک بود در مقابل ارتش سرخ، در مقابل ارتش انگلیس، معلومه. دو مرتبه اون غرور ملی با آمدن نیروهای خارجی فرو ریخت. اینی که ما باید سر پا بشیم، این ملت باید خودش بگه من متکی به خودم میخوام بشم. خب با رفتن رضا شاه که با اون خفت و با اون بدبختی و با اون شکستن غرور در مجموع در ایرانیان بود، یه اتفاق غریبی هم در ایران افتاد. این است که 2 تا 3 تا ارتش خارجی توی مملکت هم. این ارتش های خارجی نماینده یه دموکراسی های بزرگی هم. مثل ارتش انگلیس، ارتش آمریکا، برای روس هم. خب اینا سبب میشن که یه مقدار نیروی اداره کننده این مملکت رو جلوشو بگیرن که در یه جا متمرکز بشه که قبلا همش تو دربار بود. یعنی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران سبب میشه که
نیروی دربار که 100% بود به نیروی 20% تقلیل پیدا کنه و بقیه نیروها تقسیم شه بین پارلمان، دولت، احزاب سیاسی، مردم. درنش 30-40 تا روزنامه در میاد، 20 تا 70-80 تا روزنامه های مختلف در میاد، 43 تا حزب جدید درست میشه، احزاب سیاسی مختلف با ایده های مختلف. حالا باز وقتی که از دور نگاه میکنیم میبینیم که مرامنامه تمام این احزاب توسعه اقتصادی. خوب که نگاه میکنیم میبینیم که اینا همه اینا میخوان ایران آباد شه، معادن ایران استخراج شه، ایران راه آهنش رو توسعه بده، راه ها ساخته شه، بنادر ساخته شه. مرامنامه تمام این احزاب که نگاه میکنیم ایناست. چرا؟ یه عقب ماندگی تاریخیه، اینو میخوایم جبران کنیم. در چه تمام فکر و ذهنمون میره به توسعه، چون تمام فکر و ذهنمون حتی طبق احزاب سیاسی، آحاد ملت، اینا که میرن عضو این احزاب میشن فرق نمی کنه دیگه، رفته طرف توسعه. این توسعه سیاسی، خود توسعه سیاسی، احترام به کرامت انسانی، احترام به رأی انسان، اینا همه درجه دوم قرار میگیره. آبادی مملکت میشه به سنگ و شیشه و آهن و اینجور چیزا، ساختمون. آبادی مملکت رو یه ایرانی در اون میبینه. یک راننده بالجه ارمنی خیلی شیرینی، من تو ماشینش نشسته بودم، میگفت همش قرمز، همش قرمز، این مملکت کی آباد میشه خدایا؟ آبادی مملکت اینه که من راحت باشم. دیگه قانون به قانون. این راننده تاکسی نمیفهمید قانون یعنی چی. اون دوباره یه چیز دیگه بود. به طور کلی ما مردم ایران رفتیم به دنبال توسعه اقتصادی. توسعه فرهنگی رو فراموش کردیم. توسعه اجتماعی سیاسی رو فراموش کردیم. چون توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و سیاسی رو فراموش کردیم، بهش اهمیت نمیدادیم، بهش اهمیت هم داده نشد. کسی نخواستش. چیزی که تو نخواهی کسی بهت نمیده. در نتیجه نیروهای متلاشی شده بعد از جنگ جهانی دوم که همه یه جا جمع بود، حالا پخش و پلا شده، ولی دربار هست که بخواد این نیروها رو دو مرتبه برگردونه سر جای خودش، سر جای سنتی خودش. تمهیدات بسیار زیادی میاندیشه که بیان مجلس نمیدونم یا قوانینی تصویب کنه که موجب اون قوانین اختیارات شاه بیشتر بشه و بیشتر بشه، که تمام این آیین‌نامه ها، قوانین، تصویب‌نامه ها برخلاف اصل اولیه قانون اساسی مملکته. زمینی که میگن ما به قانون اساسی احترام میگذاریم، به قانون احترام میگذاریم از طریق همون قانون. چرا؟ برای که مردم اینا رو نمیدونن، وقتی قائل نیستن براش. میان اختیاراتی رو میدن، اختیار انحلال مجلس رو مثلا میدن به شاه، اختیار مجلس سنا و مجلس شورا یا چیزای دیگه همینطوری. در نتیجه شاه غیر مسئول، اینو خوب گوش کنید، پادشاهی که غیر مسئوله
یک مقام شامخه در رأس مملکته که میتونه تصویب نامه های مجلس رو توشیح کنه به نام آن دیگه طرف ملت ایران. یعنی میگه مجلس شورای ملی شما که خواستید آقای رزمارا مثلا نخست وزیر بشه، من حکم نخست وزیری ایشون رو بنا به تصویب شماها امضا میکنم. محل امضای مصوبات عالی مملکتی، بالاترین مقام مملکتی. چرا نمیتونه این کارو بکنه؟ چرا نمیتونه سر جاش بنشینه؟ چرا اختیارات بیشتری میخواد؟ بذار اینکه در همسایگی ما یک کشوریه که این کشور شیپور دیگری میزنه، حرفای دیگری میزنه و اصلا در میگه شاه یعنی چی؟ مردم، حکومت باید داد دست مردم، مردم باید حکومت کنن. منظور از مردم حزب کمونیسته. خب یه سری هم طرفدار داره در این مملکت که اتفاقا طرفداراش تحصیل کرده تران، با سواد تران. یعنی شما نگاه کنید در طول دهه 20، 30، 40 تمام نویسنده ها کمونیست بودن، نقاشا کمونیست بودن، موسیقی دانا کمونیست بودن، شاعرا کمونیست بودن. حالا تمام نه ولی 80-90% مثلا. خب وحشتناک میشد ولی اون نهاد سلطنت این امر امر وحشتناکیه. دنیا هم در دنیای جنگ سرده، یعنی اون میخواد اخمار کشورها رو به کمر خودش تبدیل کنه، جهان سرمایه‌داری هم که میخواد همین کارو بکنه، در چه این میپیونده به جهان سرمایه‌داری و از جهان سرمایه‌داری کمک میخواد که من در قبر کمونیست حفظ کنید و اونا میکنن، اونا هم کارشون اینه، باید این کارو بکنن. سرنوشت ما این شکلی قلم میخوره. در حقیقت که تو این جنگ سرد ما به ناچار میشیم یکی از اقمار آمریکا، اما آنچنان فرو میغلطیم، مسئله اتحاد با آمریکا، همپیمانی با آمریکا نیست دیگه. آمریکا به راحتی میاد توی مملکت ما پایگاه جاسوسی میسازه برای علیه روسیه، مرکز سیایه آسیا در ایران ساخته میشه. این همه کشور آسیایی هست هیچون اونا ایزه ندارد ولی این کار بشه. و تمام تحولات هم در مسیر سازندگیه، رشد اقتصادی. یک گروه از آمریکا برگشته هم میان و خب باباش هم قبلا نخست وزیر رضا شاه بوده، نامی داره، اسمی داره، آقای منصور میاد و چون آمریکاییه با مورد تایید دربار هم قرار میگیره و آخر نخست وزیر میشه. در این زمان 50,000 بین 50 تا 55,000 کارشناس نظامی آمریکا در ایران بود. این کارشناس ها کیا بود؟ ارتش ایران اسلحه خریده. آمریکایی میگه که من این اسلحه رو به این شرط به تو میفروشم که آدم ها من خودم بفرستم اونجا اونا این رو راش بندازن. توش دست نزن. چرا؟ میخواد یه محدوده رو برای خودش حفظ کنه و منم این اصلی که میرسه خودش نظارت داشته شدوش دست کسی دیگه نیفته. در نتیجه 50 تا 55,000 ارتشی آمریکایی میاد در ایران که مجموع آمریکایی ها میشن 83,000 نفر که به مال اینا همه در تهران و اطراف تهران زندگی میکردن، اصفهان و اینا بودن.
و این آقای نخست وزیر آمریکایی که به کمک آمریکایی آمده، حالا همونطور که در زمان قاجار انگلیسا و روسا اعمال نفوذ میکردن که یک کسی بشه وزیر خارجه یا یک کسی بشه وزیر عدلیه یا مالیه یا هر چیزی، حالا آمریکایی ها دارن این کاره میکنن به خاطر حفظ موقعیت خودشون. این کار انقدر بالا میگیره، انقدر بالا میگیره که من ناصر شاهین‌پر در عروسی یک آدم گنده ای دعوت داشتم، در یک گوشه باغ دیدم که یه آقای ایرانی که نمیشناختمش داره با یه آمریکایی صحبت میکنه، ولی قیافش خیلی تضرع‌آمیزه، خیلی داره التماس میکنه. خلاص کنجکاوی منو کشوند و یه افقه دیدم که آره این میگه که شما میباست که من خیلی وقتی اینجا بیکارم، خودتون که من میشناسید، چرا من باید اینجا بیکار باشم؟ با آمریکایی میگه، آمریکایی هم کارمند سفارت یا حالا کار داره. نه نه نه من میپرسم این آقا کیه؟ نمیشناختمش. به من میگن که این آقا قبلا وزیر بوده، نمیدونم چی بوده، حالا از این کاردار سفارت آمریکا شغل میخواد. من یادمه کاردار سفارت آمریکا گفتش که شما برید از مقامات ایرانی سوال کنید، چرا از من سوال میکنید؟ یعنی حداقل اون ظاهر بلد رو حفظ کنه. خب این تا این حد دیگه اسمش میذارن عدم استقلال، و اینا چیزایی نیستش که از مردم پنهان بمونه، مردم این عدم استقلالی میبینن. تا اینکه آقای منصور یه لایحه میده به مجلس که مسئولیت قانونی بده مجلس به این 84-85 هزار آمریکایی مقیم ایران. یعنی اگر این آدم با ماشینش تند رفت، بی احتیاط سرعت گرفت، یه ایرانی رو زیر کرد کشت، یا هر اتفاق دیگری افتاد، بعد اینو بفرستنش آمریکا، اونجا محاکمه شه. مراجع قانونی و قضایی ما صلاحیت ندارند، کوچکتر از آنند که یک تبعی آمریکا رو محاکمه کنند. این توهین، توهین سنگینی بود به ملت ایران. اون آخوند این رو گرفت و ول نکرد، اون سخنرانی رو کرد که آقا من ایران و خطر میکنم، اسلام در خطره، ایران در خطره، مردم ایران در خطره. اگر شاه ایران رو یک سرباز آمریکایی زیر بگیره، ما نمیتونیم با اون سرباز آمریکایی کاری بکنیم. این چه بار نکتی شد؟ یا ما چاقو بزنه. اینی که یه آدم هایی زیادتر مخالفن، یه آدم هایی کمتر مخالفن، بس دیگه داره که این صابون چقدر به جامعهشون خورده. من خیلی به کشورهای خاورمیانه سفر میگردم چون کارم صادرات بود. در یک از این سفرها که داشتم به تهران برمیگشتم، این تاکسی های فرودگاه برای یه مقصد 2 تا مسافر میگرفتند، از هر مسافری هم 100 تومان میگرفتند که از مهرآباد مثلا بیاد تا قلهک و مثلا قلهک و نیاورون مثلا. یه خانم آقای آمریکایی صندلی عقب نشسته بودن و این راننده من نشون صندلی جلو. بعد تو راه این آمریکایی شروع کرد به اعتراض کردن، من شروع کردم بهش توضیح بدم که آقا اینجا تمام تاکسی ها 2 تا مسافر سوار میکنن، این دولت شهربانی شهرداری به اینا اجازه داده، این کار غیر قانونی نیست، قانونیه. این زیر بار نمی رفت.
میگفت حالا شما آدم نایسی هستید. اگه یه آدم چاقوکش لاتی اینجا نشسته بود میخواست چاقو بزنه بزنه من چه کار بکنم؟ گفتم آقا این حرف ها چی میزنی؟ خب برگر حسابی. حالا ما رسیدیم به محل اقامت این آقا تو خیابون دولت. راننده پیاده شد که از صندلی عقب چمدونی در بیاره بهش بده. اونم به جای 100 تومان 50 تومان به این داد. این گفت نه 100 تومان میشه. کرایه شما 100 تومان میشه. گفت نه تو یکی دیگه هم سوار کردی، من 50 تومان بیشتر نمیدم. این به گومگو شروع میشه بین راننده و این آمریکایی، و این آمریکایی یک مشت میزنه تو صورت این راننده ایرانی که عینک هم به چشمش بود و قطعاتی از عینک دور و بر چشمش فرو میره و خونریزی شدید میشه و صورتش خیلی بد منظره میشه. تو این گیرودار عینک خودش هم افتاده رو زمین. به من میگه که عینک منو بعد به من بده. گفتم خودت دورلاشو بردار، این دیگه تو کاپیتولاسیون نیست. البته دلم میخواست که لگت بزنم عینکشو خورد کنم ولی جرأت نکردم. نمیستم کلانتری خود ما با خود من چیکار خواهد کرد. به این دلیل گفتم خودت وردار، این دیگه تو کاپیتولاسیون نیست. تا اینجاش بود. دیدم رفتیم کلانتری، من صورت این راننده رو به رئیس کلانتری نشون دادم. گفتم آقا این آمریکایی خارج از منطق صحبت کرد، در تمام طول راه هم توهین کرد، آخر کار هم مشت زد به جای کرایه، مجزد صورت این آدم این کاری کرد. گفت خب یه پاسبان میفرستیم بیاریمش. پاسبان من با آقا بیا به من نشون بده خونه شده. من با پاسبان رفتیم در زدیم. یه رو در واکن آمریکایی. گفت چه؟ گفتیم که پاسبان گفتش که شما بیاید کلانتری، رئیس شما رو میخواد. گفت برو گم شو. در بست رفت. خب من دیدم که دولت من، شاه من، نخست وزیر من یه قانونی گذروندند که به موجب اون قانون جان من، ناموس من، هستی و نیستی من در خطر قرار گرفت. من اون موقع مهاجرت کردم از ایران ولی برگشتم به جنین. ولی اون موقع من تصمیم گرفتم که نمیشه در مملکتی موند که یه آدم مثل من که یه تحصیلات کرده، یه مقدار کار کرده، یه ارزش وجودی داره، یه حمال گروهبان آمریکایی بهش بگه دلاشو عینک منو به من بده. مملکتی عیبایی داشت. اگر من مخالفم حسنشی میگم، عیبشم میگم. شب روزتون بخیر. بله.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و
1: نمی‌سی شعر منو تو تهش گوش نکنی.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: کشته شدن آیت الله علی خامنه ای در حمله ای آمریکا و اسرائیل و انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان برای نخستین بار در تاریخ این نظام فرزند یک رهبر در جایگاه پدر خود قرار گرفته است. نام مجتبی خامنه ای سالها در سایه قدرت شنیده می شد. چهره مرموز در پشت صحنه سیاست ایران که گفته می شد در حلقه نزدیک به بیت رهبری و برخی نهادهای امنیتی نفوذ دارد، اما خود کمتر در انظار عمومی ظاهر شده است. اکنون همان چهره‌ای که بسیاری از ایرانیان حتی یک سخنرانی عمومی از او ندیدند در رأس ساختار قدرتی قرار گرفته که بیش از 3 دهه بر ایران حکومت کرده است. اما مجتبی خامنه‌ای کیست و چگونه نام او طی 2 دهه گذشته به یکی از بحث برانگیزترین گزینه‌های جانشینی رهبری در جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ من وحید پوروستاد هستم.
1: ایشان آقاست نه آقازاده.
0: ایشان مجتبی خامنه ایست، کسی که آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی سالها پیش به منتقدان داخلی گوش زد کرده بود تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کند. سال 1384 مهدی کروبی نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری علی خامنه ای را متهم کرد که پسرش مجتبی در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. مهدی کروبی بعدها افشا کرد وقتی یکی از بزرگان به آیت الله خامنه ای گفته بود آقازادی حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می کند، آقای خامنه ای پاسخ داده است ایشان آقاست نه آقازاده. همین جمله نام مجتبی خامنه ای را برای نخستین بار وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه فقط به عنوان یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان چهره ای که گفته می شد در پشت پرده تحولات سیاسی نقش دارد، پرده ای که طی 2 دهه گذشته بارها کنار زده شد تا این آقا بیشتر دیده شود. اکنون با انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، نامی که سالها در حاشیه قدرت شنیده می شد، رسما در مرکز ساختار قدرت متزلزل جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
1: فرزند رهبر
0: آیت الله علی خامنه ای 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم و دخترانش بشرا و هدی نام دارند. مجتبی متولد سال 1348، پسر دوم آیت الله علی خامنه ای است. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدی خامنه ای به همراه همسرش کشته شدند.
1: مسیر روحانی شدن
0: مجتبی خامنه‌ای در سال 1378 زمانی که برای خواستگاری زهرا حداد عادل، دختر غلام علی حداد عادل رفت، هنوز روحانی نشده بود. روایت‌هایی که بعدها منتشر شد نشان می‌داد همسر آیت الله خامنه‌ای در سال 1377 پس از مرحله نخست خواستگاری استخاره کرده بود، اما نتیجه مناسب نبود و ماجرا متوقف شد. یک سال بعد مادر مجتبی دوباره استخاره کرد و این بار نتیجه مثبت آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. پیش از مراسم عروسی آیت الله خامنه ای در دیدار با غلام علی حداد عادل گفته بود
2: من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کردیم که مصطفی و مجتبی هر کدام در یک طبقه زندگی می کنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و میخواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
0: مجتبی خامنه ای با دختر حداد عادل ازدواج کرد. زهرا حداد عادل نیز در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شد.
1: شبیه ترین فرزند به خامنه ای
0: مجتبی خامنه ای بعدها وارد حوزه علمیه شد و لباس روحانیت پوشید. در میان فرزندان رهبر جمهوری اسلامی بسیاری او را از نظر چهره و حتی نگاه فکری شبیه ترین فرزند به علی خامنه ای می دانند. محمد حسین خوشبخت برادر همسر مصطفی خامنه ای گفته بود
3: معروف است که در میان آقازاده های مقام معظم رهبری حاج آقا مجتبی شبیه ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی های فردی و اجتماعی، ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه اینطور نیست.
1: از شایعه تا گزینه جانشینی.
0: سالها پیش برخی روحانیون نزدیک به حاکمیت نیز احتمال جانشینی مجتبی خامنه ای را مطرح کرده بودند. مهدی تاجزاده امام جمعه بهارستان در سال 1401 گفته بود چه اشکالی دارد آقا مجتبی که خاری در چشم دشمنان و صفات رهبری را هم دارد امور مهم را بر عهده گیرد.
4: اگر فرزند رهبری را مدظلهما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنه، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست، نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاری است در چشم دشمنان اسلام و انقلاب.
0: پیش از اون نیز عبدالکریم فرهانی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود اگر روزی سایه یا آقا نباشد، یکی از فرزندان او که به درجه اجتهاد رسیده میتواند با رأی اکثریت خبرگان رهبری را بر عهده بگیرد. در مقابل منتقدان حکومت بارها نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری هشدار داده بودند. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران در سال 1401 در نامه‌ای از حصر خانگی نوشت
5: بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد به حمد الله فرزندانی تربیت کردهاند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد. 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می شود. اگر به راستی در پیان نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟
0: مجلس خبرگان رهبری در واکنش به این انتقادها آن را شبه پراکنی خواند و تاکید کرد که معیار این نهاد شایسته گزینی است.
1: وقتی آیت الله معرفی شد.
0: چندی بعد خبرگزاری حوزه علمیه قم رسا در سال 1401 از مجتبی خامنه‌ای با عنوان آیت الله یاد کرد و نوشت که او قرار است درس خارج فقه و اصول تدریس کند. به گفته این خبرگزاری، مجتبی خامنه‌ای پیش از آن نیز سالها سابقه تدریس در حوزه داشته است. برخی تحلیلگران این تحول را نشانه ای از تقویت موقعیت او در ساختار روحانیت و قدرت دانستند.
1: مردی در سایه قدرت.
0: مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشه کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند. او به تدریج به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر نیز تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید پسران آیت الله علی خامنه‌ای هیچ مسئولیت رسمی در کشور ندارند، اما هدایت پشت پرده سیاسی بدون داشتن سمت رسمی گاه تاثیرگذارتر از هر مقام اداری است. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از معدود مقام هایی است که به نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت اشاره کرده است. او از ارتباط نزدیک مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سخن گفته و به جلساتی اشاره کرده که در آنها درباره تحولات سیاسی کشور، انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی بحث می شده است. به گفته سرافراز در برخی از این جلسات چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی نیز حضور داشتند.
6: آقای طائب همیشه درش دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: نام مجتبی خامنه ای در جریان انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 نیز بیش از گذشته مطرح شد. برخی از چهره‌های سیاسی و تحلیلگران او را از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد دانستند و گفتند که در آن دوره ارتباط نزدیک او با برخی فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج نقش مهمی در مدیریت فضای سیاسی پس از انتخابات داشته است. در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای علاوه بر چهره‌های امنیتی و نظامی نام برخی سیاستمداران نیز مطرح شده، از جمله محمد باقر قالیباف که سالها پیش مهدی کروبی گفته بود مجتبی خامنه‌ای در انتخابات از او حمایت کرده است. با این حال تلاش این حلقه برای رساندن قالیباف به ریاست جمهوری در چند دوره انتخابات ناکام ماند. حسین طائب در تیر ماه 1401 از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد، اما همچنان از چهره‌هایی دانسته می‌شود که در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار دارند. برخی تحلیلگران معتقدند یکی از مهمترین منابع نفوذ مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت ارتباط نزدیک او با فرماندهان سپاه پاسداران است و طی سالها او به یکی از حلقه‌های ارتباطی میان بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تبدیل شده است.
1: رهبر بی سخنرانی.
0: با وجود این نفوذ پشت پرده، مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها چهره‌ای عمومی در سیاست ایران نبوده است. در حالی که بسیاری از روحانیون و سیاستمداران جمهوری اسلامی به ویژه خود آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی طی دهه ها با سخنرانی ها و حضورهای عمومی شناخته شدند، از مجتبی خامنه ای تا کنون تقریبا هیچ سخنرانی عمومی در برابر مردم منتشر نشده و افکار عمومی ایران عملا با شیوه بیان و مواضع مستقیم او آشنا نیستند.
7: فعلا بر بنده این مطلب مجهول است. لذا حالا استقلال با های حوض رو کردیم، در مقام استقلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب علیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب علیت میکنم.
0: برخی افرادی که در سالهای گذشته با او ملاقات یا گفتگو داشتند نیز گفتند مجتبی خامنه‌ای برخلاف بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی خطیب یا سخنران تاثیرگذاری نیست و بیشتر در فضای محدود جلسات خصوصی و حلقه‌های نزدیک به بیت رهبری فعالیت داشته است.
1: کشوری در میانه بحران‌ها.
0: مجتبی خامنه‌ای هیچ سابقه‌ای در اداره یک نهاد حکومتی، مسئولیت اجرایی در دولت یا مدیریت رسمی در ساختار سیاسی کشور را در کارنامه خود ندارد و بخش عمده فعالیت او در سالهای گذشته در حوزه‌های غیر رسمی و پشت پرده قدرت توصیف شده است. اما مسئله جانشینی در جمهوری اسلامی تنها یک انتقال قدرت در رأس نظام نیست. جمهوری اسلامی حتی پیش از حملات آمریکا و اسرائیل نیز با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق روبرو بود که بسیاری از تحلیلگران آنها را نتیجه دهه‌ها حکمرانی آیت الله علی خامنه‌ای می‌دانند. ایران در سال‌های اخیر با مجموعی از بحران‌ها و حتی آنچه برخی کارشناسان ابر بحران می‌نامند مواجه شده است. بحران‌هایی که هر کدام به تنهایی می‌تواند بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور را متزلزل کند. بحران آب، برق و انرژی، بحران‌های مالی و بودجه‌ای، سقوط ارزش پول ملی، تورم مزمن، رکود اقتصادی و گسترش فقر، فشار تحریم‌های بین‌المللی تنها بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است. در کنار آن، بحران‌های زیست‌محیطی نیز ابعاد کم سابقه‌ای پیدا کردند. از آلودگی شدید هوا گرفته تا فرونشست گسترده زمین و خشک شدن منابع آبی. در سطح اجتماعی و سیاسی نیز حکومت با چالش‌هایی چون کاهش مشروعیت سیاسی، گسترش نارضایتی عمومی، مهاجرت گسترده نخبگان، بحران صندوق‌های بازنشستگی، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی مزمن در ساختار اداری روبروست. برخی تحلیلگران معتقدند مجموعی این بحران‌ها باعث شده ایران نه فقط با چند بحران همزمان بلکه با وضعیتی روبرو شود که از آن به عنوان تلاقی بحران‌ها یا حتی وضعیت فاجعه‌آمیز یاد می‌کنند. در چنین شرایطی اکنون پرسش اصلی این است که نه تجربه جدی در اداری نهادهای حکومتی دارد و نه از مشروعیت گسترده داخلی یا بین‌المللی برخوردار است، چگونه می‌تواند کشوری را که در میانی این بحران‌ها قرار گرفته اداره کند؟
1: سومین رهبر جمهوری اسلامی.
0: انتخاب مجتبی خامنه‌ای در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران در دی ماه 1404 شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. اعتراضاتی که با سرکوب شدید و خونین همراه شد و هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت. در جریان این اعتراضات بسیاری از معترضان شخص رهبر جمهوری اسلامی را نیز فاقد مشروعیت و صلاحیت برای اداره کشور می‌دانستند. در چنین فضایی این پرسش مطرح است که جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از آن از رهبری آیت الله علی خامنه ای و ساختار کنونی قدرت عبور کرده بود تا چه اندازه رهبری مجتبی خامنه ای را خواهد پذیرفت. با انتخاب مجتبی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی برای سومین بار از زمان انقلاب 1357 تغییر کرده است. انتقالی که بار دیگر بحث درباره ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی و احتمال شکل‌گیری نوعی جانشینی خانوادگی در رأس نظام را در فضای سیاسی ایران زنده کرده است. با این حال آنچه اکنون پیش روی رهبر جدید جمهوری اسلامی قرار دارد نه فقط مسئله انتقال قدرت، بلکه حکمرانی بر کشوری است که علاوه بر جنگ و حملات سنگین آمریکا و اسرائیل با مجموعی از بحران‌های عمیق سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روبروست. در حالی که بخش بزرگی از جامعه ایران در سالهای اخیر مشروعیت نظام سیاسی را به چالش کشیده و اعتراضات گسترده‌ای علیه آن شکل گرفته است، اکنون این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا رهبری تازه، آن هم در قالب جانشینی فرزند رهبر پیشین، چگونه میتواند این شکاف بسیار عمیق میان حکومت و جامعه را پر کند؟ یا اینکه مردم ناامید و خسته از جمهوری اسلامی از سومین رهبر هم عبور می کنند.
8: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
9: خواننده ای که مردم منتظرش بودن و ازش انتظار داشتن سکوتش شکست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هم خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 26 خرداد ماه 1405 و مطابق 16 ماه جوان یا به اصطلاح انگلیسیش ماه جون 2026 809 برنامه از آغاز 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدا شما عرض میکنم یک کمی تصویر ما با همیشه فرق بره و به خاطر اینه که کامپیوتر اصلی من یه مشکلی داره، نمیدونم مشکلش چیه که میکروفونش کار نمیکنه. حالا با لپتاپ داریم برنامه رو اجرا میکنیم و تصویرش خوبه، امیدوارم که صداشم خوب باشه. خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما مربوط به استرس و متاسفانه خودم بیشتر از هر روز امروز استرس دارم، هم داشت از دیشب داشتم برای اینکه این کامپیوتر هر دوش اشکال داشت. میدونین این مغز مال قرن گذشته است، این کامپیوتر مال قرن 21 اینه که برای ما پیر مرد استرس داست وقتی یه مشکلی پیش میاد و نمیتونیم حلش کنیم. خب بریم سر اصل مسئله، ببینیم استراب چی هست. استرس چی هست؟ استرس یک پاسخ فیزیولوژیکی طبیعی به یک موقعیت غیر طبیعیه. این بخش جدا ناپذیر از وجود ماست، به بدن ما اجازه میده تا با بسیاری از رویدادهای مثبت یا منفی که تجربه میکنیم، مانند تولد فرزند، ازدواج یا از دست دادن شغل سازگار بشیم. استرس به خودی خود ظاهر و ناپدید میشه بسته به این که آیا ما در حضور عوامل استرس‌زا هستیم یا خیر. به عنوان مثال اگر شما در محل کار استرس دارید، این استرس در عصر یا آخر هفته کاهش پیدا میکنه. در این صورت احتمالا عوامل استرس‌زا در محیط کار شماست. بله، حالا ببینیم تظاهرات احتمالی مرتبط با استرس چی هست. در سطح جسمی میتونه خودش رو به صورت سردرد، گرفتگی عضلات گردن، مثل این که صبح بلند میشی میبینی درد داری، گردن حرکت نمیکنه، مشکلات دستگاه گوارش و همینطور مشکلات دیگه خودش نشون بده، مثل مشکلات خواب یا فاحش یا افزایش اشتها. همینطور شخص میتونه احساس خستگی بکنه و احساس کمبود انرژی داشته باشه. حالا استرس رو در سطوح مختلف زندگی بررسی کنیم. اول استرس در کودک یا نوجوان، درست مثل بزرگسالان، کودکان و نوجوانان هم میتونن نگرانی، استرس یا اضطراب رو تجربه کنن. این واکنش ها طبیعی هستند و حتی میتونن به آنها، یعنی به کودکان و نوجوانان، در مقابله با موقعیت های خاص کمک کنن. با این حال مهمه که اطمینان حاصل بشه که اضطراب بیش از حد نشه و بر رفاه یا سلامتی کودک تأثیر نذاره. ببخشید. در یک کودک یا نوجوان تجربه اضطراب بیش از حد میتونه منجر به مشکلاتی مانند مشکلات خواب، غذا خوردن یا مشکلات ارتباطی با مشکل در انجام وظایف فعالیت های روزانش بشه. عوامل مرتبط با اضطراب. یک کودک ممکنه به دلایل مختلف اضطراب رو تجربه کنه. این اضطراب میتونه به موارد زیر مرتبط باشه. ترس ها و نگرانی های طبیعی بسته به مرحله رشد کودک. موقعیت های خاص خانوادگی، مدرسه یا اجتماعی. بذارین اینجا یه پرانتز باز کنم. این بر اثر مشاهدات و تجربه های شخصی خود منه. بچه ها اینجا در مدرسه و مخصوصا بچه های ایمیگرنت در مدرسه دچار مشکلات زیادی میشن، نه تنها بچه ها، حتی نوجوانان. و نوجوانانی رو میشناسم که در مدرسه اینقدر اینا رو اذیت کردن که دیگه مدرسه نمیخوام برن، نمیرن مدرسه، مدرسه رو ترک میکنن. متاسفانه این مسائل هست در اینجا، در شهر کبک ما هست، مسلما من شنیدم در جاهای دیگه هم هست. و یکی دیگه این که بچه های گردن کلفتر بچه های ضعیفتر رو تکسه میکنن، ازشون پول میخوان یا کتابشون رو برمیدارن دفتر، اذیت میکنن. درسته این مسائل هست. اگر شما دیدین بچه تون اکسل عمل در منزل خوشنط آمیز یا غیر طبیعه، بدینین که در مدرسه مشکل داره. بله، همینطور عوامل خاص یا ویژگی های خاص فردی هست و ترس ها و نگرانی های طبیعی بر اساس مرحله رشد هست. همه کودکان در برهه از زندگی ترس رو تجربه می کنن. بسیاری از ترس ها بسته به مرحله رشد کودک طبیعی هستند. کودکان خردسال در درک ترس یا نگرانی که احساس می کنن مشکل دارن. این واقعیت که اونها همیشه موقعیت و اطلاعاتی رو که دریافت می کنن درک نمی کنند، یا اینکه اون را مطابق با سطح رشد خود تفسیر می کنند، می تونه باعث استرس اونها بشه و واکنش های مختلفی رو برانگیزه. و همین دلیله که اونها گاهی اوقات در هنگام ترس واکنش بیش از حد نشون میدن. به عنوان یک بزرگسال ما باید سعی کنیم احساسات فرزندانمون رو درک بکنیم تا به او در ابراز اونها کمک بکنیم. با ابراز ترس ها و نگرانی هایشون فرزندان ما راحت تر بر اونها غلبه خواهند کرد. نمونه هایی از ترس های عادی. حدود 7 تا 8 ماهگی نوزادان از غریبه ها می ترسند و وقتی دیگر نمی توانند والدین خود را ببینند گریه می کنند. آنها در حال تجربه چیزی هستند که اضطراب جدایی نامیده می شه، که به عنوان بله اضطراب جدایی بهش میگیم. بین سنین 2 تا 5 سالگی کودکان شروع به کابوس دیدن و انواع ترس ها میکنن، به عنوان مثال از هیولاها یا تاریکی میترسن. باز یه پرانتز روز کنم، خوشبختانه الان در محیط ایرانی های اینجا که من تماس دارم نمیبینم، ولی در بچگی ما رو از لولو میترسوندن و همینطور من یادم، من تا 14-15 سالگی از پدرم میترسیدم. دلیلش هم این بود که بچه که بودم شیطونی که میکردم، مادرم میگفت سب کن شب بابات بیاد به خدمتت میشه، به حسابت میرسه. و من همیشه برای من شب اومدن پدر به منزل برای من کابوس بود. بله، بعد از 5 سالگی ترس ها و نگرانی ها بیشتر مربوط به محیط و دنیای واقعیه. هرچی کودک بزرگتر بشه، ترس های او بیشتر شبیه ترس های بزرگ سالان میشه. یک کودک میتونه ترس هایی داشته باشه که مربوط به چیزهای خاصی باشه، مثلا ترس از دزد، آتش، حیوانات، تصادفات، جنگ یا مرگ. من یه دوستی دارم که الان 60 و خورده سالشه، ولی از بچگی از عنکبوت میترسیده. الان هم عنکبوت ببینه وحشت، پنیک میکنه، وحشت میکنه. ترس اجتماعی، به عنوان مثال ترس از قضاوت شدن توسط دیگران یا ترس از صحبت کردن یا غذا خوردن در مقابل دیگران. در نوجوانی طبیعیه که در مورد موضوعاتی مانند دوستی، ترس از ترد شدن از گروه یا اینکه منجر به شکست بشیم، این یک دوره استرس‌زاست که در طی اون هویت شبکه اجتماعی و ادغام در جامعه در حال شکل‌گیریه. و همینطور طبیعیه که یک نوجوان ترس‌هایی در مورد آینده داشته باشه. در بعضی موارد این ترس‌ها و اضطراب‌ها میتونن به یک اختلال اضطرابی تبدیل بشن. شایع‌ترین انواع اختلالات اضطرابی در نوجوانی عبارتند از اضطراب اجتماعی که شامل اضطراب عملکرد میشه، یا یک فوبیای خاص، یا موقعیت‌های خانوادگی در یا مدرسه یا اجتماعی. موقعیت‌های خانوادگی، مدرسه یا اجتماعی که میتونن باعث بشن کودک یا نوجوان اضطراب رو تجربه کنه عبارتند از جدایی والدین، جابجایی منزل، تغییر مدرسه یا مهد کودک. همینطور انتقال از دبستان به دبیرستان میتونه به طور ویژه استرس‌زا باشه. مهلت‌ها و انتظارات مدرسه، یک رویداد مهم آینده مثل امتحان یا مسابقه ورزشی، یک رویداد خبری مهم که کودک در رسانه ها دیده، مرگ یکی از عزیزان، درگیری های خانوادگی، برخی از شیوه های فرزندپروری مثل محافظت بیش از حد، کنترل یا انتقاد مکرر. باز یه پرانتز باز کنم درباره درگیری های خانوادگی. ببینید عزیزان من، زن و مرد فیزیولوژی بدنشون مخالف هم دیگه است، سیستم هورمونیشون مخالف هم دیگه است. تا پس در نتیجه سطح فکرشون، ببخشید نوع فکرشون و نوع دیدشون در زندگی با هم فرق میکنه. پس بهتره که وقتی که یک اختلاف تفکری هست، این رو دوستانه آدم با هم حل کنه تا اینکه منجر به داد و فریاد و جیغ و داد بشه. و متاسفانه من حتی در نسل دانشجوهای دکترای اینجا هم میبینم که بعضی وقتا جلوی بچه هاشون با هم میپرن یا با خوشنط با هم حرف میزنن. این شاید برای ما عادی باشه، ولی برای کودک اون عادی نیست. ما روح اونو میشکنیم، قلب اونو میشکنیم، مسمومش میکنیم. من یه دفعه یکی از دوستان گفتم ما داریم بچه همونو مسموم میکنیم، بهش برخور. ولی ببینید عزیزان من، شما در یک لیوان آب یک قطره کوچیک مرکب بندازین، رنگ همه آب عوض میشه، طعمش عوض میشه، خاصیتش عوض میشه. پس یک دعوا جلوی بچه روح بچه رو عوض، روحیه بچه رو عوض میکنه، روح بچه رو عوض میکنه. یک حادثه بدی هفته گذشته در کانادا رخ داده، یک پدر و مادری که یک دختر 12 ساله و یه بچه 2 ساله تو صندلی عقب ماشینشون بوده، تو راه اختلافشون میشه، با هم دعوا میکنن و خانم عصبی میشه، فرمونه میکشه از دست شوهرش و ماشین چپ میکنه، اون خانم و شوهرش هر دو کشته میشن و اون دوتا بچه الان بی سرپرست میمونن. پس ببینید یک دعوای کوچیکی خانوادگی میتونه منجر به یک حادثه بزرگ بشه. بله، یکی از دوستان میگفت من هر وقت با خانمم اشکالی پیدا میکنم خیلی معذرت میخوام. میگفت من با خانمم میگم ببخشید من خرم نفهمیدم و مسئله رو قائله رو تموم میکنم. خدا هیچ اشکالی نداره اگه آدم کوتاه بیاد. کوتاه اومدن باعث میشه که یک مشکل کوچک

های فردی، کودک یا نوجوانی که خلق و خوی گوشه‌گیرتر یا درونگرتری داره ممکنه علائم بیشتری مرتبط با اضطراب مانند خجالت، کمرویی، تمایل به اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی یا ترس از چیزهای جدید رو نشون بده. اضطراب همچنین میتونه تحت تاثیر وراثت باشه. کودک یا نوجوانی که والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگش مشکل اضطراب دارند احتمال بیشتری داره که به اون مبتلا بشه. حالا بریم سراغ کودکان خردسال. واکنش های کودکان خردسال به استرس میتونه متفاوت باشه، چون که اونها لزوماً لغات لازم برای بیان آنچه را که در مورد موقعیت درک و احساس میکنند به دست نیاوردند. آنها اغلب واکنش شدیدتری به استرسی که والدین تجربه میکنند نشان میدهند. از این نظر واکنش های کودکان خردسال معمولاً به صورت رفتاری و در چارچوب فعالیت های روزانه مانند وعده های غذایی، زمان خواب، زمان حمام، بازی و غیره ابراز میشه. بچه‌ای که نمیتونه احساسش رو به زبون بیاره جیغ میزنه یا اگر یه چیزی رو پرت میکنه، این داره احساسش رو بروز میده. باید تحملش کرد. شایع‌ترین علائم و نشانه های اضطراب در کودکان عبارتند از مشکلات خواب مثل اشکال در به خواب رفتن، خواب منقطع یا ناآرام، تمایل به خستگی سریع، تغییر در اشتها، اجتناب از موقعیت های خاص. به عنوان مثال امتناع از رفتن به مهد کودک یا مدرسه یا شرکت در فعالیت‌های ورزشی یا اجتماعی، اشکال در دوستیابی، تمایل به تنها بودن، مشکل در صحبت کردن در مقابل دیگران. برخی علائم جسمی مانند درد معده، استفراغ، تنش عضلانی یا سردرد، گریه و کج‌خلقی، تمایل به چسبیدن به والدین یا گوشه‌گیری و سکوت، تمایل به پرسیدن سوالات زیاد، واپس‌روی یعنی به عقب رفتن، مثلا شب ادراری، بیقراری، اشکال در تمرکز یا به یادآوری. اضطراب در کودکان مربوط به فعالیت‌های اجتماعی میتونه در حضور سایر کودکان و همچنین در مقابل بزرگسالان پیش بیاد. نوجوانان روش خاص خود را برای بیان تجربیات خود دارند. آنها ممکن است طوری رفتار کنند که گویی آسیب ناپذیر هستند و هیچ چیز نمیتواند بر آنها تأثیر بگذارد. با این حال برخلاف ظاهرشان ممکن است احساس کنند که تحت تأثیر قرار گرفتند و آسیب پذیر هستند. علاوه بر علائم و نشانه های ذکر شده برای کودکان، سایر تظاهرات استرس و اضطراب در نوجوانان نیز محتمل است. به عنوان مثال یک کودک ممکن است علاقه خود را به دیدن دوستان، شرکت در فعالیت‌های مدرسه و اوقات فراغت یا انجام تکالیف مدرسه از دست بده یا نتایج موقعیت رو تشخیص نده یا اونها رو برای خودش خیلی بزرگ بکنه. علائم جسمی خاصی مثل تاکیکاردی یا ضربان سریع قلب یا تنفس

0: سری یا عرق کردن یا لرزش، سرگیجه، سرد و مرطوب شدن دست ها رو داشته باشه. افکار استراباوری مانند نگرانی، شک، ترس یا افکار وسواسی رو تجربه بکنه و حتی احتمال داره دچار حملات پنیک بشه. خب باز یه پرانتز باز کنم. در این استان ما فروش نوشابه الکلی و سیگار به افراد کمتر از 18 سال قانونا ممنوعه، ولی همه جوونا هم به آبجو دسترسی دارن، هم به سیگار دسترسی دارن، از همه بدتر نوشابه های انرژیزا که مقدار زیادی کافئین و مقدار زیادی شکر داره. پس در این هنگام یک جوان یا یک نوجوان میتونه مصرف الکل، مواد مخدر یا سیگار رو شروع بکنه و یا مصرف رو بالا ببره و هرچی استرسش بالاتر باشه مصرفش بیشتر میشه که خودش رو آروم بکنه. همینطور زمان بیش از حد در مقابل صفحه نمایش، صرف زمان زیادی برای بازی‌های ویدیویی یا رسانه‌های اجتماعی، اینها میتونه باعث تجربه پریشانی در هنگام محدود شدن زمان صفحه نمایش ایجاد بکنه. من دیدم، خیلی از دوستان رو دیدم که یک بچه خردسال که دارن بچه اذیت میکنه، شیطونی میکنه، فوری این تلفن رو بهش میدن، میگم به بیگی دست برو کارتون مورد علاقت رو تماشا کن، بذار ما راحت بشیم. یه جنبه خوب داره، یه جنبه بد داره. جنبه خوبش اینه که بچه رو باید با تکنولوژی جدید آماده کرد. بعدیش اینه که نباید بذاری بچه بیشتر از یک حدی نسبت به سنش 10 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر دسترسی به این تلفن یا به کامپیوتر داشته باشه. البته این که من دارم عرض میکنم، نوه های خودم یکیشون 8 سالشه، یکیشون 11 سالشه، اینا هر کدومشون تبلت خودشونه دارن و یه مقدار از درس های مدرسهشون رو با تبلت انجام میدن. زندگی دیگه، اینا یکیست مشکلی. بله، بچه ممکنه یا نوجوان ممکنه پرخاشگر بشه، تحریک پذیر بشه یا رفتار مخالفت آمیز نشون بده. ببینید، باز برم سر پرانتز، رفتار مخالفت آمیز دو نوعه. یکی این که بچه حق داره مخالف عقیده من باشه. این فرق میکنه با اینکه بخواد با همه چیز زندگی گیان مخالفت میکنه، ولی سر یه مسئله اگر با من مخالف بود حق اونه، باید تحقیق بکنه، باید تجربه داشته باشه، بره ببینه، یا متوجه میشه که من اشتباه کردم یا متوجه میشه که حق با من بوده. ولی باید این اجازه رو بهش بدیم که مخالف عقیده ما باشه. متاسفانه دیدم که برای پدر مادر ایرانی سخته، قبول این مسئله سخت. حالا چه زمانی باید درخواست کمک بکنیم؟ میشه اگر فرزند شما علائم یا نشانه های استرابی رو نشون میده که شما رو نگران میکنه، با پزشکتون یا سایر متخصصین مراقبت های بهداشتی مشورت کنیم. این متخصص بهداشتی میتونه در مدرسه باشه یا میتونه خارج از مدرسه باشه. اینجا مدرسه ها معمولا یک روانشناس دارن و در دوره های پیش دانشگاهی که اینجا بهش میگن سجب، اونها هم روانشناس دارن و بچه ها دانشجو ها دانش آموز ها میتونن به اونها مراجعه کنن. اونها اگر در سطح اونها بود راهنمایی میکنن، اگر در سطح اونها نبود میگن باید بری پلی روانشناس. حالا اگر فرزند شما دچار پریشانیه و دچار اضطراب و در انجام فعالیت های روزانش اشکال داره و این مسئله روی زندگی شما یا زندگی خانواده اثر میذاره، درمان ها و خدمات اثبات شده برای کمک به فرزندان در غلبه به ترس و اضطرابش وجود داره. همکاری و مشارکت شما برای موفقیت بچه‌تون بسیار مهم خواهد بود و ممکنه در میان موارد دیگر شما نیاز داشته باشید که با کارکنان مدرسه همکاری کنید و یا یک متخصص سلامت میتونه نیازهای فرزندان شما رو ارزیابی کنه و در مدیریت اضطراب اون از شما حمایت کنه. ممکنه که این شخص، این متخصص، فرزند شما رو به یه متخصص دیگه معرفی کنه. در صورت اینو بدونید که انواع مختلفی از کمک ها هست که میتونه به فرزند شما کمک بکنه. پریشانی و رنجی که یک کودک یا نوجوان که اضطراب رو تجربه میکنه بسیار مهمه. حالا برای پیشگیری یا کاهش استرس چه کار باید کرد؟ به عنوان والدین ما باید به پیشگیری یا کاهش استرس و اضطراب به بچه هامون کمک کنیم. در مورد کودکان خردسال باید صبور باشیم، با کلماتی که بچه میفهمه و با حرکات محبت آمیز بچه رو آرام کنیم، بهشون کمک کنیم تا احساساتشون رو بیان رو کنن و به اونها اطمینان خاطر بدیم که مطمئن باشن ما همیشه در پشت اونها هستیم، از اونها پشتیبانی میکنیم و هر ترسی داشتن و هر مشکلی داشتن رو میتونن با ما در میون بذارن. بله، ازشون سوال کنید، ببینید مشکلشون چیه، بهشون گوش بدین. فرزند شما احتیاج داره که ترس خودش رو بیان بکنه و سعی کنید به هر قیمتی که شده برای ترسای اون یک راه حلی پیدا کنید. مسخره کردن یا گفتن که لولو که وجود نداره بچه از چی میترسی؟ نه، این درست نیست. بله، باید بشه لولو وجود نداره، شما نباید بترسی. اگر داشت ترسیدی مثلا بیا پلی و من به من بگو از چی میترسی، با زبان محبت و با عبارات ساده. هیچ وقت نباید بچه رو مسخره کرد، نباید گفت ترسیدن طبیعیه، منم بچه بودم میترسیدم. نه، کودکی که ترس رو تجربه میکنه یعنی با موقعیت جدیدش مشکل داره، خودش نمیتونه با موقعیت جدیدش وفق بده. پس باید به این بچه ها کمک بکنیم تا تا برای موقعیت جدید آماده بشه، از طریق بازی، از طریق استفاده از اسباب بازی ها. مثلا اگه بچه از هیولا میترسه، میتونیم از مجسمه های دایناسور ها استفاده کنیم، یا حیوانات عروسکی رو بهشون نشون بدیم، یا باشون نقاشی کنیم از طریق نقاشی، یا داستان براشون بگیم. بعد باید بچه ها رو تشویق کنیم تا با دیگران روابطشون روابط برقرار کنن و روابطشون رو حفظ کنن و در فعالیت های گروهی شرکت کنن. متاسفانه در زمان بچگی من، یعنی من الان تقریبا 80 سالمه، وقتی 6، 7، 8، 9 سالم بود، 10 سالم بود، کسی بچه رو آدم حساب نمی کرد. باز که بچه هست نمی فهمه. در صورت که بچه خیلی هم خوب می فهمه. کسی اون رو تشویق نمی کرد. برعکس تنبیه می شدیم. هم در مدرسه، هم در منزل. کسی به حرف بچه گوش نمی کرد. ما جز محدود خانواده هایی بودیم که در 6-7 سالگی من ما رادیو داشتیم، یک رادیو داشتیم قد تلویزیون های الان، ولی بچه حق نداشت دست بزنه به رادیو. خیلی که ما اونم به اصرار من به ما اجازه میدادن ساعت 7:15 برنامه کودک گوش کنیم. خدا رحمت کنه خانم عاطفی رو که تمام زندگی بچه های بچگی ما، هم بچه هم سن سال من، با داستان های خانم عاطفی، با آهنگ های اهدیه، آلیس و بلا، سیما بینا، یک خانم دیگه بود اسمش یادم نیست، اینها تنها چیزی بود که در تمام روز ما حق داشتیم یک رو رادیو گوش کنیم. الان 11 ساله من تلفنشو داره، با ساعتش زنگ میزنه صحبت میکنه. زمان ما اینطور چیزا نبود، اگر اون چیزایی هم که بود در دسترس نبود، اگرم در دسترس بود اجازه بازی باهاش نداشتیم. بگذاریم. منظورم از گفتن اینا اینه که نقاط قوت بچه هاتون رو برجسته کنید. موفقیت ها، تلاش هاش، عزت نفسش رو افزایش بدید. تشویق کنید. تشویق خیلی مهمه. ببینید، باز یه پرانتز باز کنم. ادیسون معلمش یه نامه نوشت برای مادر ادیسون که این بچه احمق، درس یاد نمیگیره، ما این از مدرسه اخراج میکنیم. نامه رو دادن به فرستادنش خونه. مادر نامه رو که خوند به بچهش گفتش که معلمت نوشته که این بچه بسیار باهوشه، از سطح کلاس ما بسیار بالاتره و ما نمیتونیم به این درس بدیم، شما خودتون بهش درس بدیم. و اون مادر با تشویق کردن اون بچه، از یک بچه‌ای که معلم به عنوان بچه خنگ به درد نخور فرستاده بودش خونه، یک مخترع بزرگ ساخت. پس ببینید تشویق کردن چقدر در زندگی یک بچه، در زندگی آیندهش موثره. اگر بچه به ترساش غلبه میکنه، تحسینش کنید. ترسایی رو که با موفقیت با اونها غلبه کرده بهش یادآوری کنید. این کار رو تشویق میکنه تا به مدیریت اضطراب‌هاش ادامه بده. اجازه ندید فرزندانتون از همه موقعیت هایی که باعث اضطرابش میشه اجتناب کنه، دوری بکنه، بلکه ازش حمایت کنید، بهش بگین در کنارش هستید، بهش زمان لازم رو بدید تا به تدریج و با سرعت خودش بر ترساش غلبه بکنه و به تدریج و یکی یکی به موقعیت های چالش برانگیز رسیدگی کنید. برای حفظ احساسات امنیت و اطمینان خاطر اون یه راههایی رو ایجاد بکنید. یک راههایی برای حمایت دائمی از بچه هاتون راه حلش رو پیدا کنید. بچه های شما رویدادهای زندگی را از دید شما تجربه میکنند، به اطمینان خاطر نیاز دارن، باید بدونن میتونن روی شما حساب بکنن و احساس امنیت بکنن. برای حفظ آرامش مراقبت از خودشون بسیار مهمه با رعایت این نکات. برای حفظ سلامت روان میتونید از اضطراب خود و فرزندتان جلوگیری کنید. در نوجوانان، در اینجا چند راه حل برای کمک به نوجوانان در مدیریت اضطراب و استرسش خدمت شما عرض کنم. با اونها ارتباط برقرار کنید، صادق و رو راست باشید. اگر در مورد موقعیت، افکارتان و احساسی که در شما ایجاد میکنه سوالی دارین یا سوالی پرسیدن، با مهربانی اگر سوالی دارید با مهربانی بپرسید. اگر اونها سوالی دارن با مهربانی اطلاعات دقیقی بهشون بدین. اگر اطلاعات دقیق ندارین بگیم بیا با هم میریم تحقیق میکنیم. خوشبختانه امروز شما درباره هر چی بخواید اطلاعات، نه همه اطلاعات درسته، نه همه اطلاعات دقیقه، ولی باز اطلاعات دقیق رو میتونید روی گوگل پیدا کنید، روی اینترنت پیدا کنید. اینا باز تکرار میکنم، نه به همه اطلاعات که روی اینترنت هست میشه اطمینان کرد و نه همش دقیقه، ولی اینم تکرار میکنم که اطلاعات دقیق رو هم میشه پیدا کرد. بله، درک نوجوانان رو از موقعیت و احساسی که ایجاد میکنن بررسی کنید و اگر دیدید تصور غلطی وجود داشته باشه با محبت و مهربانی اصلاح کنید. موقعیت رو هیچ وقت کم اهمیت جلوه ندید. سعی نکنید راه حل اخلاقی به بچه بدید، نصیحتش بکنید. در اون سن در کمک راهنمای اخلاقی و این چیزا اهمیتی برای نوجوان نداره، مشکلش رو برطرف نمیکنه. قبول کنید که ممکنه جواب درست برای همه سوالات اونا نداشته باشیم. بشین بگین که مطالعه میکنم، اطلاعات بیشتری پیدا میکنم، بعدم به جواب میدم. اگر خواستید ازش کمک ازش بخواین که با شما در جستجوی کمک همراه باشن. همچنین تشویقش کنید که اگر از محرک ها استفاده میکنه، این محرک ها میشه نوشابه یا نوشیدنی های انرژیزا، قهوه، چای، غیره، یعنی بالاتر از قهوه و چای اگر استفاده میکنه کمش میکنه. فایده نداره بشین که سیگار نکش نمیری، ولی میتونین بهش بگین اثرات سیگار در ریه در دراز مدت خطرناکه، تو خطر رو قبول میکنی؟ سرطان ریه بهت میده، قبول داری؟ میخوای در 40 سالگی بمیری؟ ادامه بده. نمیخوای؟ کمش کن یا ترکش کن. بله، سعی کنید که این جوان یا نوجوان به اندازه کافی بخوابه و مواظب باشید که از نظر جسمی فعال باشید. بچه ها یاد میگیرن واکنش های خودشون رو به اضطراب تشخیص بدن و همینطور منبع احساسات و زمان بروز اونها رو شناسایی کنن. مشکلات و احساسات خودتون رو با یک یا چند فرد مورد اعتماد در میان بذارن. ببینید، حتی در سنین ما، در سنین پیری، ما احتیاج داریم که با حداقل یا حد اکثر یک دوست مطمئن قابل اطمینان داشته باشیم که بتونیم باهاش مسائل مشکلاتمون رو مشورت کنیم. حالا اون یا جواب داره یا نداره، ولی همین مشورت کردن استرس و اضطراب ما رو کم میکنه. ولی دقت کنید، گفتم دوست قابل اطمینان. یه چیز دو فیسبوک خوندم، نوشته بود خوشحال نباش که به اندازه موهای سر دوست داری، وقتی که بهشون احتیاج پیدا میکنی میبینی کچلی. میشه یه جوک فیسبوکی باشه، ولی یه حقیقتیه در زندگی. باید یه دوستی داشته باشین در دقل که بتونی درباره مشکلاتتون حتی راه حلی نداشته باشه به شما بده، ولی همین در میان گذاشتن مشکلتون با یک شخص قابل اطمینان به شما کمک میکنه. همینطور سعی کنید اون شخص قابل اطمینان برای فرزندتون شما باشید، وگرنه میره با دوستاش مشورت میکنه و دوستاش هم راه حلی در سطح خودش بهش میدن. بله، تکنیک های تنفس یا آرامش میتونه کمک بکنه و نوجوان، جوان و حتی 60 سال خورده میتونه از این تکنیک ها استفاده بکنه. اگر جوان یا 60 سال خورده مصرف الکل مصرف میکنه یا مواد مخدر مصرف میکنه، باید یا مقدارش رو کم بکنه یا اگر امکان داره ترک میکنه. حالا بریم سراغ، تا اینجا به سراغ مزرعه خانگی روز خونی کرده، حالا بریم در سراغ استرس. استرس انواع مختلفی داره. اولش استرس حاده. استرس حاد یه نوع استرسه که وقتی اتفاق میفته که یک مشکل ناگهانی و کوتاه مدت پیش میاد. این استرس وقتی ایجاد میشه که فرد باید سریع با یک مسئله خاص روبرو بشه، مثلا قبل از سخنرانی، امتحان یا یک اتفاق ناگهانی ممکنه که شخص استرس رو حس بکنه. در این حالت بدن واکنش هایی مثل ضربان قلب بالا، نفس سریع و عرق کردن نشون میده. این واکنش ها به بدن کمک میکنه که برای مقابله آماده بشه. بعد از تمام شدن مشکل معمولا فرد به سرعت به حالت عادی برمیگرده و استرس رو بدنش اثر بدی نمیذاره. استرس مزمن وقتی به وجود میاد که فرد مدت طولانی در برابر فشارها و مشکلات قرار داره و نمیتونه خوب با اونها کنار بیاد. این استرس معمولا به خاطر مشکلات کاری، خانوادگی یا بیماری های طولانی مدته. اول البته این بیماری ممکنه به خود شخص یا به یکی از عزیزانش مربوط باشه. اول ممکنه زیاد متوجه این استرس نباشیم، ولی به مرور زمان باعث اضطراب، افسردگی و مشکلات خواب میشه و همینطور ممکنه باعث بیماری های مثل بیماری های قلبی، فشار خون بالا و ضعف سیستم ایمنی ایجاد بکنه. این استرس مزمن اگر درمان نشه به زندگی و سلامت بیمار خیلی صدمه میزنه. استرس منفی وقتی اتفاق میفته که شخص احساس کنه نمیتونه با مشکلات روبرو بشه. این نوع استرس معمولا از شرایط سخت و غیر قابل کنترل میاد و باعث اضطراب، افسردگی و بیماری های جسمی مثل فشار خون بالا و مشکلات گوارشی میشه. استرس منفی در طولانی مدت میتونه باعث بیماری های مزمن و مشکلات روانی بشه، چون باعث حس درماندگی میشه. فرد ممکنه به مشکلات روزمره به شدت واکنش نشون بده و انرژی و کیفیت زندگیش پایین بیاد. استرس مثبت استرسیه که به فرد انگیزه و انرژی میده تا با مشکلات روبرو بشه و به هدفهاش برسه. برخلاف استرس منفی، این استرس باعث میشه که شخص با تمرکز و انرژی بیشتری کار کنه. مثلا وقتی پروژه جدید رو شروع میکنیم یا یک سخنرانی میکنیم یا در یک مسابقه شرکت میکنیم، استرس مثبت کمک میکنه بهتر کار بکنیم، اعتماد به نفسمون بالا بره و حس موفقیت بیشتری داشته باشیم. حالا علائم استرس چیه؟ علائم استرس میتونه علائم مختلفی باشه. اول علائم جسمانی استرس. استرس میتونه روی بدن اثر بذاره، مشکلات زیادی ایجاد کنه که آزاردهنده، مثل سردردهای مکرر، درد عضلات، مشکلات معده و فشار خون بالا. دستگاه گوارش خیلی حساسه و ممکنه باعث درد معده، تهوع یا مشکلاتی مثل سندروم روده تحریک پذیر بشه. همینطور استرس ممکنه باعث بیخوابی یا خواب بد بشه که این هم مشکلات جسمی رو بدتر میکنه. چند دقیقه وقت داریم؟ علائم روانی استرس. استرس فقط بدن رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه روی ذهن و احساسات هم اثر داره. نگرانی، افسردگی و اضطراب از نشانه های رایج استرس هستن. ممکنه فرد احساس ترس بکنه یا فکر کنه که نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه. اگر استرس طولانی باشه ممکنه باعث بیماری های روانی جدی مثل اختلال استرس پس از سانحه بشه. این مشکلات روی روابط و کارهای روزمره تاثیر زیادی داره. علائم رفتاری استرس. استرس میتونه رفتار شخص رو تغییر بده. ممکنه فرد از موقعیت‌های سخت دوری کنه و دنبال راه فرار باشه. این باعث میشه که استفاده از مواد مخدر یا الکل بیشتر بشه. همچنین ممکنه شخص کمتر با دیگران در ارتباط بشه و تنهایی رو انتخاب بکنه، که این روی زندگی اجتماعی و کاری اون تأثیر منفی داره. حالا دلایل استرس. استرس میتونه ناشی از عوامل مختلفی باشه که خدمتتون خیلی خلاصه عرض کنم. دو دقیقه وقت بریم. فشارهای کاری، مشکلات مالی و اقتصادی. بله اینجا الان مشکلات خیلی هستن که کارشون از دست میدن، کسانی که در صنایع چوب و آلومینیوم کار میکنن به علت که تکس ورود اینا با آمریکا بالا رفته، کمپانیایی هستن که بسته شدن، کارگرشون اخراج کردن، این باعث استرس های مالی و اقتصادی میشه. یک دقیقه وقتی همچنان تغییرات اجتماعی و فرهنگی میتونه باعث اختلال بشه. یک دو سه دقیقه دیگه اصلا وقت نیست. خدمت شما عرض میکنم که وقت ما به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. تمام همینطور قربان شما. سلام برسونید. خدا حافظ.
1: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. امروز من هم بسیار شادمانم و هم با خبرهای خوبی اومدم خدمتتون. ما دیروز عصر یه دفعه از حساب ایکس شاهزاده رضا پهلوی و یا به زعم و رأی من رضا شاه دوم یک پیامی دیدیم مبنی بر این که امروز ایشون در پارلمان بریتانیا خواهند بود و خب بلافاصله شروع شوقی را افتاد و گروه های مختلف مشغول مجوز گرفتن و تمهیدات گذاشتن و جلسات مختلفی برای تجمعی که امروز انجام بشه و پرشکوه باشه. و اگر که در اکانت اینستاگرام من دیده باشین، بسیار پرشکوه بود، جمعیت بسیار زیادی جمع شده بودن از خود صبح و هی جمعیت بیشتر و بیشتر می شد. من خب افتخار اینو داشتم به واسطه اینکه پرس هستم، تونستم به داخل پارلمان راه پیدا بکنم. و یک چیز جالبی که براتون تعریف بکنم اینه که خب برای رفتن توی پارلمان از قسمت‌های مختلف امنیتی باید رد بشی، برای هر قسمتی باید یه چی میگن چک امنیتی بشی. هر قسمتی که می رفتیم، زمانی که می گفتن خب شما، می گفتم من می خوام برم سشن کراون پریس رضا پهلوی، بلافاصله به می گفتن این صدای همیهنان شماست و با شگفتی و لبخند. و من با افتخار می گفتم بله 100%، اینا دارن ایشون رو صدا می کنن و ایشون تنها آلترناتیو ماست. خب همونجور که در خود اکانتشون هم بوده، ایشون همزمان با لایحه تهدیدات، بررسی لایحه تهدیدات امنیت ملی و نفوذ دولت‌های خارجی تشریف آوردن و خب دیدار کردن با لردهای مختلف، بارونس‌های مختلف، از پارتی‌های مختلف سیاسی، MP‌ها حضور داشتن، چهره‌های تاثیرگذار سیاسی. حتی من شنیدم که مثل اینکه خود آقای لورد گلاسمن خیلی شایق بودن در مورد پروژه شکوفایی بدونن و خب اینا خیلی پیشرفت بزرگیه. الان شاید بگین که در سوئد هم بوده، در آلمان هم بوده، در جاهای دیگه هم بوده، درست میگین، در همه جا بوده، ولی انگلستان یا به عبارتی بریتانیا با وجود مخالفت هایی که داره و با وجود اینکه پنهان که نمیخوایم بکنیم که با وجود اینکه بسیار دوست صمیمی برای جمهوری اسلامی بوده و هست، شاید حتی در به وجود آوردنش هم شاید که نه حتما سهم بسیار بزرگی داشته و در نگهداریش، به همین مناسبت این اتفاق در بریتانیا بسیار بسیار مهمه از نظر سیاسی و از نظر آینده ایران. حتی کما اینکه در این دیدارها خواهش می‌کنم دقت بکنیم، ما از مهمان برنامه هم اینو خواهیم پرسید، پیامی که دادن تأکید کردن بر ضرورت قرار گرفتن مردم ایران در مرکز تصمیم گیری ها و گفتگوهای سیاسی درباره آینده ایران. این بسیار نکته مهمیه. من از مهمان برنامه حالا خواهم پرسید و میتونیم به بررسی بپردازیم، اما همینقدر بگم که من از داخل پارلمان این شکوه رو به زعم خودم دیدم، بسیار افتخار کردم. گرچه خب در داخل اون سشن خود ایشون بودن و دعوت کننده هایی بود که دعوت شده هایی که بودن از چهره های مختلف، اما خب تونستیم بالاخره ببینیم که چگونه هست و افتخار بکنیم و آینده خوبی برای هممون چشمندازش رو یه دید کوچولو بزنیم. به هر روی خوشحالم که بازم در خدمتون هستم و سه شنبه هایی که در خدمت آقای دکتر سعید احمدی نازنین هستیم تا دانسته های خودشون رو در این مدت با ما به اشتراک بذارن. درود بر شما جناب آقای دکتر احمدی، بسیار به برنامه خوش آمدید.
2: درود خدمت شما و سپاس از تلویزیون میهن.
1: خب پرسش اولم در مورد مقدمه ایه که گفتم خدمتتون، این دعوت چه مفهومی میتونه داشته باشه برای اکنون و در این برهه از سیاستی که ما قرار داریم در مقابل جمهوری اسلامی و با توجه به بریتانیا و مواضع سیاسی مختلفی که داشته؟
2: ببینید، به لحاظ موقعیت زمانی، خب این در زمانی این سفر و این ملاقات انجام شده که آقای ترامپ در شرف امضا کردن این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی است یا بخشی از جمهوری اسلامی، و طبیعی است که در این گفتگوها هیچ جایی از ملت ایران صحبت نشده و طبیعتاً تاکید بر روی حضور ملت ایران و سرنوشت ملت ایران توسط شاهزاده رضا پهلوی دارای اهمیت بسیار زیاد است. اما از این که بگذاریم، مسئله بریتانیا که خود شما هم به درستی به اون اشاره کردید، خب یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بریتانیا بود و نقش بی بی سی رو هنوز ملت ایران فراموش نکرده است و MI6 انگلیس در کنار CIA آمریکا که اون توطئه رو در 1979 به وجود آوردن، و حالا در یک چنین کشوری که امروز هم شدیداً مخالف بازگشت پادشاهی به ایران است، این استقبال میشه از سوی رهبران سیاسی و نمایندگان مجلس در انگلیس. خب این بسیار حائز اهمیته و نشان دهنده این است که به هر حال از یک سو جانفشانی های ملت ایران و از سوی دیگر هم مقاومت و روش خردمندانه که شاهزاده رضا پهلوی در طی این سالها اتخاذ کرده اند، این فرصت رو فراهم کرده است که جامعه جهانی دیگر اندیشی بکند درباره ایران و جامعه ایرانی و سرنوشت سیاسی ملت ایران، و این تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت در سرنوشت آینده ما. اون کسانی که شنیدید و متاسفانه صحبت‌هایی کردن که می‌روند در این مجلس و اون مجلس $200 میدن، £200 میدن، یه سالونی رو میگیرن، هر کسی رد میشه صداش میکنن بیا تو، اونا امروز بایستی از خودشون شرمنده باشن با چنین اظهار نظرهای سخیفی که میکنن و حرفهای نامربوطی که میزنن که دقیقاً حالا نه تنها در برابر شاهزاده دارن موضع‌گیری های غلط و نادرست میکنن، بلکه در برابر خواست ملت ایران هم ایستادن. و من بسیار خرسند هستم که شما هم در اونجا حضور داشتید، در داخل سالن بودید و توانستید همه چیز رو از نزدیک ببینید، و امیدوار هستم، من هنوز فرصت نکردم که گزارش شما رو ببینم، گزارش خوبی که شما تهیه کردین رو بتونیم ببینیم و از اون استفاده بکنیم.
1: البته من باید اینجا تصدیق کنم جناب آقای دکتر احمد، داخل سالن نبودیم، یعنی تقریبا تا جایی که من میدونم هیچ کس اجازه داخل سالن بودن رو نداشت، چون این دیدار اصلا خیلی به سرعت انجام شده بود و پارلمان فرصت امنیتی که چون همیشه احتمالا شما 100% میدونین، دوستانم بدونن، برای دیدارهایی که در پارلمان صورت میگیره، حتی اگه پرس هستین یا هر کسی، باید یه ایمیلی زده بشه و یه ایمیل دعوتنامه داشته باشین یا دعوتنامه دیگری. این جریان انقدر سریع اتفاق افتاده بود که ما داخل پارلمان رفتیم، تا پشت در اتاق هم رفتیم، حتی یه دیدی هم زدیم، ولی توی جلسه شرکت نداشتیم واقعا. این گزارش بعد از دفتر خود ایشون بیاد بیرون. خدمت رو عرض کنم که آی دکتر، ببینین، این که شاهزاده توی صحبتاشون در همین جا تا جایی که اخبار بیرون اومد گفتن که جمهوری اسلامی تهدیدش به درون مرزهای ایران نیست، فقط برای دنیا با خطر مواجهه، و این که حتی بریتانیا با خطر، اینا چیزهایی که هممون میدونیم و خب دائما هم تکرار میکنن برای جهان، حتی خود ما هم سعی میکنیم در تجمعاتمون در هر جا که میتونیم این رو به دیگران بفهمونیم. چیزی که این بار نه این که جدید باشه، ولی لفظش بسیار واضح‌تر بود و برای من یه کلید واژه بود. دلم میخواد اینو برای دوستان مخصوصا داخل ایران توضیح بفرمایین که ایشون امروز در صحبتشون تأکید کردن که وقتشه که مردم ایران رو در مرکز تصمیم گیری ها و گفتگوهای سیاسی قرار بدید برای آینده ایران. این رو اگر لطف میکنین برای مردم باز کنین که متوجه منظورش بشن.
2: بله، ببینید وضعیتی که الان پیش آمده در حقیقت سازش و گفتگو هست بین ایالات متحده آمریکا و حداقل بخشی از ساختار حکومت جمهوری اسلامی، و تنها چیزی که بهش توجه نشده است ملت ایران و حقوق ملت ایران و سرنوشت ملت ایران. خب وعده هایی که در ابتدا آقای ترامپ داده بود که ما داریم میاییم و به شما کمک میکنیم و هدف این بود که با تضعیف نیروهای سرکوبگر فرصت رو برای ملت ایران فراهم بکنند که ملت بتواند کار رژیم رو یکسره بکنه و اختیار سیاسی کشور رو در دست بگیره، سرنوشت سیاسی خودش رو خودش تعیین بکنه. دیدیم که در میانه جنگ چنین نشد و اساساً اون قضیه اصلی فراموش شد، اون چیزی که در حقیقت بسیارانی از طبقه الیت مملکت هم به دنبالش بودن انجام بشه برای اینکه میخواستن به اون نتیجه برسن، ولی بعد دیدیم که همه چیز رفت به محاق فراموشی و آقای ترامپ اساساً یک روش دیگری رو در پیش گرفت و به سمت و سوی دیگری رفت. خب این باعث نگرانی ملت ایران شد و طبیعی است که شخصی که امروز رهبری جنبش ملت ایران رو دارد باید به این مسائل فکر بکند و بایستی مدافع حقوق ملت ایران در جوامع بین‌المللی باشد. البته این کاری نیست که شاهزاده امروز آغاز کردن. شما در حداقل 40 سال گذشته هر چه که ایشون صحبت کردن یا کتابهایی که نوشتن، مصاحبه‌هایی که انجام دادن و گفتگوهایی که با رسانه‌های مختلف داشتن همواره به این مسئله اشاره کردن و در 2 سال گذشته به خصوص با تأکید ایشان بر روی اینکه ما ملت فقیری نیستیم و دست گدایی به سمت شما دراز نکردیم، در اون کنفرانس آیپک که ایشون خیلی واضح و خیلی مستحکم صحبت کردن، در حقیقت ایشون بارها به جامعه جهانی گفتن که ما یک ملت تاریخی هستیم. روی این تاریخی بودن ملت ایران بسیار حساب شده است و همیشه ایشون اشاره کردن، و این ملت تاریخی نه نیازی به سلاح شما دارد، نه نیازی به پول شما دارد، و نه ما نیازی داریم به اینکه شما بخواهید به ما کمک‌های غیر از حمایت از جنبش ما بدهید. و خب طبیعتاً وقتی که خیزش مردم ایران آغاز شد و رژیم با اون وحشیگری این خیزش رو سرکوب کرد، طبیعی بود که کار به جای رسید که واقعاً بسیارانی بر این باور شدن، مگر اونهایی که با جنگ مخالف بودن که هنوز همیش فرمولی ندادن که شما که با جنگ مخالف بودید با چه چیزی موافق بودید، چه پیشنهاد سازنده شما داشتید، چگونه میبایستی ملت از دست اینها رها میشد، آیا باید واقعا این ملت اینقدر بماند، اینقدر کشته بده، 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون و 50 سال دیگر طول بکشه تا اینها برن؟ بالاخره همه رژیم ها رفتن، رومانوفام در روسیه رفتن، ساسانیان در ایران رفتن، منچوها در چین رفتن، بالاخره همه میرن، ولی به چه قیمتی و به چه شکل؟ به هر جهت در اینجا بود که این احساس شد که ما نیاز به حمایت نظامی خارجی داریم، نه حمله بلکه حمایت. خب این حمایت با یک برنامه‌ریزی غلطی که انجام شده بود و استراتژی نادرستی که داشتن به نتیجه نرسید و اینها بعداً مجبور شدن که استراتژی خودشون رو تغییر بدن. با شروع محاصره دریایی ما دیدیم که اوضاع احوال به شدت و به سرعت تغییر پیدا کرد و کار به جای رسید که حالا امروز اینها پای میز مذاکره نشستن و